0: neutralizeze reciproc în următorii 2 ani și jumătate. În opoziție, cred că este foarte important să fie și alte partide, altele decât Partidul Aur, pentru sănătatea democrației și pentru a avea o perspectivă peste 2 ani și jumătate, pentru a avea o alternativă peste 2 ani și jumătate. Prin urmare, cred că președintele Nicușor Dan este dator să încerce să le dea un răgaz celor două partide, să se înțeleagă, să vină cu o majoritate parlamentară și guvernamentală, să aibă voturile pentru trecerea guvernului cu un premier probabil de la PSD și așa se rezolvă criza politică. Iar în următorii 2 ani și jumătate, dacă vor guverna bine, va fi bine pentru noi toți, nu? Normal.
1: Sigur.
0: Și dacă vor guverna prost, iarăși va fi bine pentru noi toți, pentru că ne vom fi lămurit de soluțiile lor. Lăsând și barând în permanență accesul aurului la guvernare, nu faci altceva decât să-l crești în opoziție și peste 2 ani și jumătate s-ar putea să fie un monstru pe care nu-l mai poți opri.
1: Florin Negruțiu vorbește despre sondajele pe care le-am văzut și le-am prezentat aici la Digi24 de fiecare dată. 41%, 38%, 40%.
0: Cam pe acolo.
1: În jur de 40%. Aur, prima opțiune politică pentru Parlamentul României. Prima opțiune politică a românilor. Mai există un sondaj interesant, INSCOP. Astăzi l-am văzut, o să-l vedem imediat pe ecran. Ce cred românii despre moțiunea de cenzură? A fost o manevră politică inutilă sau a fost o manevră politică de care aveam nevoie? Revedem o Românie împărțită fix în două. Da, 48-52. Da? Aproape 50-50. Unii cred că nu era nevoie de așa ceva, unii cred că a fost un șantier politic care era menit să arate ceva și e bine că a venit. O să vedeți imediat, de fapt închipuiți-vă cum arată un cerc împărțit în două. Aia e România, da? Cercul fiind aici metoda statistică, da? Metoda sociologilor. Ăsta este sondajul de ieri în care vedeți și opțiunile politice. Deci, ce înseamnă încă o dată, știți că la fie toate discuțiile din ultimele săptămâni Aur spune, suntem opțiunea politică a unei jumătăți din țara asta?
2: Și e realitatea asta.
1: Și e realitatea.
2: Da.
1: Asta înseamnă că au tot dreptul. Dar totuși lucrurile astea nu se fac în funcție de rezultatul ultimelor alegeri.
2: Asta rezultatul ultimelor alegeri. Dar
1: între timp, după sondaje.
2: Păi noi avem această obsesie, este chiar o obsesie, să nu care cumva să se facă vreodată în România alegeri anticipate. Doamne ferește că parcă e sfârșitul universului. Domnule, dar alegerile anticipate sunt tot o metodă democratică. Atunci când vezi că nu mai există o majoritate coerentă, o majoritate care se poată guverna, te duci din nou la popor și întrebi: dragă popor, cine vreți să guverneze această țară? Și ai rezolvat problema. Dar noi trăgând așa de timp, vai, ce facem, vine Aur la putere în 2028, tot acolo ajungem. Florin pleca de la o idee care mie mi se pare foarte generoasă, și anume faptul că e bine să-i lăsăm la guvernare pe PSD și Aur ca să ne arată soluțiile lor, dar tare mi-e teamă că în 2028 nu o să mai vorbim despre alegeri corecte și libere cu un guvern PSD-Aur. Există această variantă și le vezi colții iliberali a acestei alianțe, că se vede deja în Parlament, sunt vizibili. E o măsură riscantă și asta, dar mie mi se pare în acest moment corect, dată fiind criza politică, care ea va fi prelungită, pentru că orice majoritate se face temporară, inclusiv PSD-Aur, vor trebui la un moment dat să intre în competiție la alegeri, nu pot merge împreună. Nu o să avem decât, nu o să trăim decât dintr-un scandal politic în altul și într-un guvern, cred că ți-a și spus Kelemen Hunor asta, un guvern care va fi doar o soluție temporară. Vom putea, va trebui să discutăm anul viitor despre un alt guvern.
1: Și în unele cazuri, mandatul pe care să-l primească să fie chiar atât, în mod explicit să fie pentru o perioadă scurtă de timp, să facă bugetul, să pregătească țara pentru 2028 și după aia ce? Și după aia o luăm de la capăt.
2: Exact.
1: Cel mai probabil în situația asta ne vom afla de mai multe ori dacă nu este tăiată coada pisicii.
0: Eu știu că orice guvern iliberal, să-i spunem, autoritar, are talentul ăsta, tinde să se permanentizeze. Opțiunea este, cred că, următoarea. Alegem să facem experimentul ăsta astăzi sau îl vom face peste 2 ani și jumătate. Dacă peste 2 ani și jumătate aur va fi undeva la 45%, cu redistribuire să spunem că poate să facă singur majoritatea, păi ăla nu este un guvern de 4 ani. Ăla este un guvern a la lung.
1: Abia acolo va veni pericol.
0: Ei, atunci vom avea discuții interesante, dacă le vom mai avea aici în studioul ăsta.
1: Sau nu într-o bucătărie.
0: Sau altundeva.
1: Unde oamenii nu prea stau de vorbă unii cu alții.
0: Unde oamenii nu stau de vorbă unii cu alții, da.
1: Emanuel Cernat, Nicușor Dan și regula, barierele pe care și le-a pus singur. Fără anticipate, fără aur. Va renunța la ele? Cu ele nu merge. Cu ele nu merge, e clar.
3: Vă spuneam
1: că întrebam mai devreme. Între consultările de ieri și următoarele consultări se întâmplă ceva? Da, ajungem și la această întrebare. Între consultările de ieri și următoarele, Nicușor Dan să renunțe la condițiile lui?
3: Va fi foarte interesant de văzut, pentru că în acest moment mesajul pe care ni-l transmite președintele Nicușor Dan este că oamenii trebuie să fie responsabili și să renunțe la orgolii, să facă în așa fel încât să se ajungă la acest concept mirobolant, cum îl vedem astăzi, o majoritate stabilă. Am tot discutat aici și toată lumea este de acord că, indiferent de formula care va ieși până la urmă din jobenul de la Cotroceni, în niciun caz nu va putea fi vorba despre o majoritate stabilă, pentru că acel tren a plecat. Acel tren a plecat și e foarte greu să se mai întoarcă. Chiar și în situația în care s-ar reface acea coaliție, lucru de care știm că e aproape imposibil, pentru că avem 2 dintre cele 4 partide care formau acea coaliție, care susțin de fiecare dată și fără echivoc că nu se vor mai întoarce la aceeași masă cu cei de la PSD. Ori în aceste condiții, atunci când președintele Nicușor Dan face apel la toți actorii politici să renunțe la propriile bariere, rămâne de văzut dacă va renunța chiar și domnia sa la propriile bariere pe care le-a anunțat. Pentru că până la urmă nu e așa, nu trebuie să aștepte să cedeze numai actorii politici, va trebui să cedeze probabil și el. Și știu că președintele Nicușor Dan este un adept al matematicii, al științelor exacte, dar mai există și celelalte științe. Mai este filozofia. Mai există un filozof danez, Kierkegaard, care venea și spunea că există 2 feluri în care poți să fii înșelat. Prima este să crezi ceva ce nu este adevărat, iar a doua variantă este să refuzi să crezi ceva ce este adevărat. Ori în acest moment, exact în această situație, se află președintele Nicușor Dan, refuză să creadă ceea ce este de fapt evident pentru toată lumea.
1: Ceva ce vede toată lumea și despre care am vorbit aici. O să vedeți acolo sondajul despre care vorbeam, în videoul din dreapta mea. Este sondajul care ne arată cum România se împarte în 2 atunci când oamenii sunt întrebați în legătură cu utilitatea moțiunii de cenzură, act politic inutil 48,6%, act politic necesar 44%. Aș adăuga aici la aceste cifre, aș adăuga sondajul de ieri, pe care l-ați văzut deja și care ne spunea că în urma acestui act politic inutil sau necesar, Partidul Național Liberal ar fi trecut în fața Partidului Social Democrat. Este vorba despre un sondaj, evident asta ar fi o tendință care urmează să fie confirmată sau nu. Trecem la Muguri Sărescu, dar înainte să trecem la Muguri Sărescu, sunt foarte curios ce credeți, o să-i vedem imediat pe Sorin Grindeanu și pe Ciprian Ciucu. Ce rost mai are? Și adăugăm și comunicatul Partidului Social Democrat de astăzi. Deci, se insultă, unul la mână, 2. Apare acest comunicat pe care eu nu l-am înțeles. E o acuzație foarte gravă și nu înțeleg de ce așa, o astfel de acuzație este lansată pe mâna unui comunicat semnat de biroul de presă al Partidului Social Democrat. Ilie Bolojan este acuzat de trafic de influență scandalos în programul SAFE. Fac și observația că în legătură cu SAFE vorbesc parcă la unison domnii de la AUR și domnii de la PSD. E ceva care nu e bun, e groaznic, este tunul secolului, este exclusiv manevra lui Ilie Bolojan, susțin și unii și ceilalți, ba chiar cei de la AUR vorbesc despre cum firmelor, companiilor din Franța și Germania li se dau niște bani grași în loc ca banii ăștia să fie folosiți pentru altceva și sunt foarte curios dacă e o întâmplare, că vorbesc după aceeași partitură, ce fel de coordonare asta? De ce brusc SAFE a devenit o problemă. Până acum PSD, câte vreme era în coaliție, nu a urlat, n-a țipat nimic în legătură cu acest program SAFE. Dintr-o dată e o problemă.
2: Pentru că e un subiect foarte bun pentru simpatizanții AUR, PSD s-a gândit, dar de ce să nu profităm și noi? Să vină un pic de conspirație aici, ia uite ce se întâmplă, deci în loc să dăm bani, Ilie Bolojan aruncă, îi fură, bănuiesc asta. Dacă ai dovezi concrete, de ce nu te duci la parchet cu ele? Care, unde a făcut trafic de influență? Cu ce? De ce? Cui a încredințat? S-a dat contractul firmei germane despre care vorbește? Este acum, eu zic că e pur întâmplător atacul la programul SAFE și la Ilie Bolojan. Faptul că pică pe o narativă rusească nu are niciun fel de legătură. E o întâmplare, așa se întâmplă în viață. O coincidență, cum foarte bine spui. Nu e un program vital pentru securitatea României. Sunt bani care ne sunt dați și pe care îi folosim în interesul securității noastre. Dar spuneai de cei doi că se atacă, cine, Grindeanu și Ciucu?
1: Era vorba despre Ilie Bolojan, nu? Nu spune despre Ilie Bolojan că este zombie politic. Zombie politic. Impotent. Impotent. Asta. Zombie politic. Și într-o altă parte a interviului de la Antena 1 spune despre el că este impotent politic. Iar Ciprian Ciucu spune despre Sorin Grindeanu că îl poate acuza de infantilism, că sunt acuzații...
2: Important e că nu s-au jignit, trebuie să...
1: Și important este că nu s-au jignit, spune ironic Lili Ruse. Întrebarea mea este cine mai cumpără? Cine mai cumpără stilul ăsta? Pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură, au trecut-o cu 281 de voturi, au trântit guvernul Bolojan. Știe până și ultimul cetățean al țării ăsteia că PSD nu-l suportă pe Ilie Bolojan. Mai folosește cuiva să auzim din gura lui Sorin Grindeanu că e zombie și că e impotent? De ce? Pentru cine spune astea Sorin Grindeanu? Pentru colegii lui de la PSD care trebuie să se simtă răzbunați. Pentru, de ce? De ce se întâmplă asta?
0: Pentru că domnul Grindeanu probabil simte că trebuie să fie mai tare în clonț decât AUR ca să mai recupereze ceva din ce a pierdut către AUR. Altă explicație nu este. Domnul Grindeanu are niște bani pe care i-a dat cu generozitate media și propagandă. Și sunt niște deconturi acolo de făcut, trebuie să se încheie niște, să se închidă niște bugete. De asta o să-l vedem în fiecare zi pe domnul Sorin Grindeanu, dând interviuri de înalt nivel politic. Un singur lucru nu spune domnul Grindeanu. Un lucru pe care îl așteptăm cu toții de la el. Da, îmi asum funcția de premier al României. Da, astea sunt soluțiile pentru următoarele 3, 6, 12 luni. Nu o să-l auzim pe Sorin Grindeanu spunând lucrul ăsta. Pentru că e mult mai ușor să politicărești la televizor. Este mult mai ușor să dai într-un premier demis. Nu te costă nimic. Aici este cine are canalul mai mare, știi? Portavocea mai mare. PSD-ul are o portavoce mare în momentul ăsta. Am înțeles. Ilie Sărăcie a plecat. Ce puneți, domnule, în loc? Că noi stăm, vedem cum plătim, în fiecare zi pierdem bani. Creditorii internaționali ai României privesc cu mare îngrijorare ce se întâmplă aici, pentru că suntem dependenți, economia României este dependentă de împrumuturile pe care le facem. Dobânzile cresc. De ce cresc? Pentru că este instabilitate. Pentru că România este o țară impredictibilă. Pentru că banii fug de impredictibilitate și de instabilitate. Iar domnii ăștia au nivel politic, au tot timpul din lume să iasă, să atace, să spună, să politicărească. Când de fapt aici singurul lucru pe care îl așteptăm de la ei este să închidă criza politică odată.
1: Și foarte bine spui, ce rost mai are să dai în cineva care a căzut? Ilie Bolojan, guvernul Bolojan a căzut. Ce rost mai are? Știți cum au început? Cu o săptămână înainte a moțiunii, brusc, George Simion vorbește despre cum România cumpără armament și că să nu... Mai țineți minte? Îi avertiza pe toți funcționarii să nu cumva să semneze vreun contract. Și ne-am întrebat, stați puțin, dar aici șantierul era altul. Trebuia să scape de Ilie Bolojan. Cum a apărut armamentul în discuție? Și acum lucrurile vin și au crescut, s-au transformat în dita mai subiectul.
0: Păi, de asta nu este, am spus, nu este nicio diferență între PSD și AUR în momentul ăsta, nici de oameni, că sunt cam aceiași. S-au plimbat de la un partid la altul. Nici de ideologie, nici de retorică. Este o retorică AUR pe care PSD și-o însușește astăzi. Cum să spun, în ciuda evidențelor, în ciuda realității factuale și în ciuda faptului că PSD-ul a fost până ieri în guvern și a votat acest program, a fost parte din aceste decizii. Programul SAFE este un program de împrumuturi. Da? Împrumuturi foarte avantajoase pentru
1: 3%.
0: România. 3%. Da? Vom plăti împrumutul peste 10 ani. Nu? Timp de 40 de ani. Deci este un împrumut foarte avantajos pentru România, pentru că este garantat, este girat de Comisia Europeană. Este destinat apărării României. Nu este doar armament, sunt și construcții civile, sunt autostrăzi care se vor face din banii ăștia. Sigur că nu poți să produci totul în România, pentru că nu mai avem fabrici de armament, pentru că s-a distrus tot în 35 de ani.
1: Oricum, nu armamentul ăla voiam să-l facem.
0: Întrebarea este următoarea. Eu am altă întrebare aici. Dom'le, cine a stabilit? Eu nu știu în momentul ăsta cine a stabilit necesarul. Necesarul. Eu am impresia că niște generali au venit și au propus.
1: Armata,
0: noi dorim asta. Armata. Noi dorim asta. Noi dorim asta. Păi, da, știi, vedem ce se întâmplă în Ucraina. Războaiele s-au cam schimbat. Tipul de armament s-a cam schimbat. Adică nu te mai duci cu tancuri și cu puști și cu... Lumea investește în drone.
1: Știi ce spune Florin Negruțiu?
0: Că investește în apărare digitală.
1: Ăsta este un subiect. Și cineva ar trebui să le explice românilor de ce a fost făcută această opțiune, care bănuiesc că nu e proastă câtă vreme Uniunea Europeană vrea să financeze așa ceva.
0: Sigur, noi producem
1: cel mai
0: aici
1: probabil are
0: niște puști,
1: mai degrabă
0: niște pulberi.
1: Cu descurajarea decât cu câmpul de luptă cu adevărat. Cine ar trebui să facă această explicație pentru poporul român?
0: Președintele României.
1: Președintele României, pentru că e jobul lui. În această dezbatere ar trebui să intervină președintele României și să ne spună: alegerile au fost făcute cu cap? Stau în picioare? E bine că luăm banii ăștia pentru așa ceva? E de vină Bolojan pentru ceva? Sau este o discuție în van? Președintele României ar trebui să intervină.
3: Din păcate, președintele României nu a intervenit pe substanța discuției atunci când a venit vorba de SAFE. Este la fel de adevărat că ar fi fost utilă și o comunicare mai bună din partea guvernului pe acest subiect. Nu putem să evităm să adresăm și acest subiect. Dar cred că în toată această discuție care se naște astăzi cu privire la SAFE, de fapt apare un nou atac la președintele României. Pentru că toată această discuție care apare legată de SAFE vine în contrapartida asigurărilor repetate pe care ni le oferea președintele Nicu Șordan, că de fapt există consens atunci când vine vorba de orice care este legat de programul
1: sunt
3: SAFE.
1: Sunt girate contractele astea de decizii din CSAT? Au ba. Dacă sunt în CSAT, este absolut clar cine a luat acolo deciziile, cine a fost de acord.
3: Președintele Nicu Șordan a avut grijă ca imediat după momentul moțiunii să iasă public cu acest mesaj. A fost agreat, există consens din partea tuturor partidelor atunci când vine vorba de implementarea programului SAFE, când vine vorba de implementarea jaloanelor din PNRR. Ori vedem în acest moment că exact pe acest subiect unui proiect atât de important, pentru că nu este vorba, spunea domnul Negruțiu foarte bine, că e vorba de niște împrumuturi la niște dobânzi avantajoase. Dar nu e vorba numai de dobânzile avantajoase, este vorba de un program extrem de necesar pentru România. E un program pe care nu ni-l permitem astăzi din banii noștri naționali și atunci apelăm la acest instrument al Uniunii Europene pentru a putea să achiziționăm o tehnică de luptă care ne lipsește și care, Doamne ferește, dacă ne uităm la întreg setul de declarații internaționale pe care le fac toți liderii europeni care vorbesc despre o amenințare iminentă, care vorbesc despre acel ceas care începe, acel countdown care începe, numărătoarea inversă care începe la nivel european când vorbim de amenințarea cu care ne confruntăm din partea Federației Ruse, vedem că nu mai avem timpul necesar pentru a ne dezvolta noi industria națională.
0: Doar 30 de secunde. Dacă programul ăsta este destinat apărării României, am și o dambla. Eu cred în continuare că cea mai mare vulnerabilitate a României este lipsa de educație. aș fi vrut să văd parte din acești bani împrumutați de România ducându-se în sporirea capacității românilor de apărare contra manipulărilor și dezinformărilor care vin online. Este România ciuruită în momentul ăsta de dezinformare, de manipulare, direcționată, plătită, targetată. Ori rușii nu trebuie să tragă un glonț aici. Nu trebuie să trimită un tank, nu trebuie să trimită un bocang de soldat rus în România ca să cucerească această țară. Lipsa de educație face din România o țară extrem, extrem de vulnerabilă la toate manipulările care în momentul ăsta sunt pe rețelele sociale. Iar politicienii sunt niște irresponsabili, ei pescuiesc din TikTok-uri, din reel-uri, din videouri, din filmulețe, subiecte, toate frustrările, spaimele românilor și apoi vin cu declarații politice.
1: Și știți, în România a fost o criză guvernamentală. Politicienii s-au luptat între ei. Cetățenii țării erau împărțiți exact în două. Unii ziceau că e bine, unii ziceau că e rău. Până la urmă, probabil, România și va fi găsit un guvern. Dar, între timp, toate geamurile rămân sparte. La noi nu mai avem discuții despre, sau avem discuții despre dacă să avem securitate sau nu, dacă e bine să avem securitate sau nu, dacă e bine să avem independență energetică sau nu, dacă niciun subiect nu a rămas în picioare. Toate sunt supuse disputei politice.
2: Iar pericolul rusesc a dispărut cu desăvârșire din discursul public. Da. Pur și simplu suntem safe.
1: Astăzi a făcut în conjurul României declarația pe care a făcut-o Muguri Sărescu despre ce se va întâmpla cu prețurile noastre. Aflați că pe la mijlocul anului vom avea o inflație de 11%, în vreme ce, țineți-vă bine, în anul oribil 2025, la sfârșitul lui, inflația a fost de 9,5%, iar acum în iulie vom avea 11%. Dar e mult mai interesant ce a spus Muguri Sărescu, cum a răspuns la întrebarea ce ar trebui să facă guvernul care va veni la Palatul Victoria. Sunt foarte curios ce vor spune invitații noștri despre bucuria pe care o va aduce noul guvern, oricare va fi el. Ce spune Muguri Sărescu? Comentăm după pauză. Rămâneți cu noi!

0: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: Tot mai multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: să facă viitorul guvern. Guvernul care va veni la Palatul Victoria. L-au întrebat jurnaliștii pe guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Simplu, să continue. Să continue, a spus guvernatorul BNR. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, dar să continue. Și dacă continuă, înseamnă să nu reducă, de exemplu, TVA-ul. Nici cel puțin să nu discute că se poate apuca să reducă TVA-ul, ceea ce nu e simplu, că unii mizează pe asta, spune Muguri Sărescu. Deci unii se așteaptă ca pe baza schimbării guvernului să fie redus TVA-ul, nu e bine. Și mai spune Muguri Sărescu să menții o anumită linie de austeritate în ce privește creșterile viitoare de salarii. Bun. E adevărat că tot Muguri Sărescu, și sunt curios aici ce o să spuneți, spune că au existat exagerări. Că măsurile lui Bolojan nu au fost rele, dar că nu te lupți cu mamele gravide, de exemplu, spune Muguri Sărescu. Și aici o văd pe Lili, vă văd pe toți dând din cap, deci îi dați dreptate lui Muguri Sărescu.
1: Da, așa e. Deci, și senzația mea a fost că măsurile astea au lovit în primul rând în categoriile cele mai vulnerabile. Acum, nu știu dacă devin socialistă la bătrânețe, dar m-aș fi așteptat ca orice fel de guvern sau orice fel de partid politic să aibă în minte protejarea oamenilor despre care știm că o duc foarte greu. Nu mi s-a părut asta la guvernul Bolojan, chiar nu mi s-a părut. Cât despre reducerea TVA, eu aș vrea să vină PSD la guvernare și să încerce să reducă TVA. Deci îmi doresc să văd momentul ăla când un premier PSD va spune vom reveni la TVA de 19%. După care o să ne uităm cu toții să vedem de unde o să plătească pensii, de unde o să plătească salarii, de unde o să plătească dobânzi la împrumuturi, de unde o să ia banii ăștia. Ce o să fac? Sunt absolut convinsă că nici măcar lui Sorin Grindeanu nu-i trece prin cap să revină la un TVA de 19%, pentru că știe că e imposibil.
0: De-aia nu vorbește despre ce subiect.
1: De-aia nu vorbește deloc.
0: Și probabil de-aia folosește subiectul safe care s-a născut la aur, pentru că probabil se așteaptă susținătorii lui, ai lor, să vorbească totuși despre ceva. Să continui. Înseamnă chiar să continui măsurile care s-au luat până în prezent, care n-au fost rele, cu unele îmbunătățiri, pentru că au fost și exagerări. Nu te apuci să te bați acum cu mamele gravide, spune Muguri Sărescu, Florin Negruțiu.
2: Păi înțelegeți acum de ce Sorin Grindeanu nu vrea să vină la guvernare, nu vrea să ne facă onoarea de a ne fi premier? Păi cade toată narațiunea asta, că ne-a eliberat de Bolojan, de vampirul care a sub sângele poporului. Nu el ne-a împovărat, Ilie Sărăcie. Noi așteptăm să vină Sorin Bogăție, nu? Să fie iar Paranghelie, să crească salarii, pensii, tuturor după necesități, să scadă taxele, să fim iarăși bine și tot românul să prospere. Păi cum să continue domnul Grindeanu linia Bolojan? Păi îl ia lumea cu pietre. Nimeni nu-și asumă rolul ăsta de a fi omul negru al guvernării. Câtă vreme a fost în guvernare, dar nu și-a asumat guvernarea, PSD-ul i-a convenit, că a fost la butoane, a fost la decizii, a fost la bucate, da, a fost în cămară, dar nu a plătit PSD-ul factura guvernării. Când va fi cu totul la guvernare, pe cine mai dau vina cei de la PSD? Nu? Pe, cum se numea, odioasa moștenire, sau cum se numește asta?
3: Trista moștenire.
2: Trista moștenire. Deci domnul Grindeanu de asta nu vrea să vină acum la guvernare. Doamna Lia Olguța Vasilescu, revin la doamna Olguța Vasilescu, pentru că pentru mine este o continuă fascinație. Zice așa, domnule, există și varianta asta să avem un guvern tehnocrat, da, cu miniștri politici, da, de la noi, dar premierul să fie tehnocrat. Adică este reinterpretarea zicalei românești, s-a întâlnit hoțul cu prostul. Punem un prost premier, nu, paratrăznet, omul negru, omul care plătește la final, dar miniștri politici, nu? Să fim conectați în continuare, să putem să avem la o ușă la care să batem, să ne punem un văr pe undeva, să ne vină un fond și așa mai departe. Sigur, prima opțiune a doamnei Vasilescu este refacerea coaliției alături de cine altcineva decât PNL. Nu?
0: Da, de dar, PNL. Dar fără Ilie Bolojan, da,
2: sigur.
0: Neapărat fără Ilie Bolojan. Haideți să-l vedem pe guvernatorul BNR Mugurisărescu vorbind despre premier tehnocrat. Își aduce aminte de propria experiență. Ne întoarcem, dăm filmul înapoi până în anul 2000 și în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria, Mugurisărescu numără zilele care i-au rămas la birou. Și constată că nu mai are cu cine vorbi, probabil cineva îi mai aducea totuși cafeaua, că altfel chiar ar fi fost singur rău de tot, Mugurisărescu.
3: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
4: Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Mai bine, zic, ce înseamnă mai bine? Dar unde este mai greu, ca guvernator sau ca premier? Și ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
0: Vorbea singur. Era prim-ministru și vorbea singur.
5: Da, este o imagine extrem de elocventă pentru ceea ce reprezintă potențialul unui premier tehnocrat. Și a mai spus ceva guvernatorul foarte interesant, înainte de secvența pe care ați dat-o. Povestea despre faptul că el a fost numit premier în condițiile în care el îi cunoștea pe toți oamenii politici de la acel moment, din toate partidele, și de pe stânga, și de pe dreapta, și de pe centru, așa spunea. Pentru că lucrase cu ei la implementarea acordurilor cu Fondul Monetar Internațional. Ori chiar și în aceste condiții, în care îi cunoștea și era familiarizat și a beneficiat de un anumit grad de respect din partea liderilor politici ai vremii, nu a reușit să facă absolut nimic. Făcea această paranteză tocmai pentru a arăta care ar fi șansele astăzi al unui premier tehnocrat pe care foarte multă lume nu l-ar cunoaște, pentru că au fost vehiculate în ultimele zile tot felul de variante pentru această funcție de premier tehnocrat și în plus ne arată cam care ar putea să fie greutatea pe care ar putea să o aibă o decizie acestui premier în condițiile în care lumea politică, întreaga lume politică i-ar fi potrivnică. Dar dacă ne uităm totuși la cele două exemple pe care le-am avut în istoria recentă a României de guvernare tehnocrată, de guvernarea unui premier tehnocrat, pentru că am avut o iterație cu premier tehnocrat și miniștri politici, Mugurisărescu cu miniștrii dați de către Convenția Democrată, și am avut un guvern eminamente tehnocrat condus de către Dacian Cioloș. Ce s-a întâmplat ulterior, de fiecare dată? În 2000, PSD pe atunci a luat 37% din voturi, în 2016 PSD a luat 45% din voturi. Ori este normal că aceasta este varianta pe care și-ar dori-o astăzi socialdemocrații. Pentru că
0: așa trecut, probabil că ar vrea să-l reediteze.
5: Pentru că este rețeta de aur, așa o consideră, în care nu ar trebui să deconteze nimic din guvernare, în care ar exista întotdeauna vinovatul de serviciu, care să fie acel premier tehnocrat care nu înțelege de fapt nevoile poporului și ar veni din nou socialdemocrații pe un cal alb salvator pentru a rezolva situația.
1: Știți ce nu înțeleg? De ce punem în cărca PSD varianta tehnocratului, premierului tehnocrat? Pentru că, din câte mi-amintesc, a fost cea mai fierbinte dorință a lui Nicușor Dan, A stat o lună întreagă să-l nominalizeze pe Ilie Bolojan, încercând să convingă partidele să pună totuși un premier tehnocrat. Este ideea președintelui, mie mi se pare extrem de periculoasă, pentru că transmite, ce mesaj transmite? Politica este murdară, este nevoie să vină cineva din afara politicii, o personalitate care să ne salveze, pentru că partidele nu pot. De ce să fie nevoie de un premier tehnocrat? Care ar fi ideea? Care ar fi... De care e justificarea? Avem lideri politici, ăștia care sunt, și care își pot asuma guvernarea. La ce ar folosi? Sau guvernul tehnocrat la ce ar folosi? Cum își imaginează Nicușor Dan că ar putea tehnocrații, sau premierul tehnocrat, să convingă partidele să acționeze împotriva propriilor dorințe? N-a putut Bolojan, care era un politic și președinte de partid. Cum ar putea un premier tehnocrat să facă asta?
0: Delia Velculescu. Asta e varianta care a apărut brusc ieri dimineață în ziua consultărilor de la Palatul Cotroceni. Delia Velculescu, doamna de aur, grecii spun Drăculescu, pentru că a fost șefa misiunii femeii care a fost menită să salveze troicii, de fapt, nu a misiunii femeii, da? Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, troica, aia care salva Grecia de la nenorocire, dându-i bani și cerând în schimb niște măsuri draconice. Și brusc apare această variantă la București, evident, pe post de prim-ministru tehnocrat.
5: Să nu uităm că nu este prima oară când apare ca variantă. Pentru că prima oară a apărut ca variantă de premier tehnocrat înainte de numirea lui Ilie Bolojan. A fost prima variantă, apropo de ceea ce spunea doamna Ruse foarte bine, a fost prima variantă vehiculată de către președintele Nicușor Dan după momentul în care a câștigat alegerile, ca potențial premier al României.
0: Deci ce rol joacă doamna Drăculescu în povestea noastră? În povestea noastră a unei țări care totuși are nevoie de un guvern?
2: Nu știu. Sincer, nu știu.
0: De ce a apărut varianta asta? Ce facem cu ea?
2: Am fost ieri la un cabinet stomatologic și când am ieșit, l-am întrebat pe portar, s-a uitat la România TV și zic, cum e? Cum i-au găsit... au găsit premier și zice Bolojan ăsta ne aduce un drag din Grecia acum. O să fie și mai rău, domnul. Vă zic eu că o să fie și mai rău. Deci asta este. Bolojan ăsta aduce un drag din Grecia. Așa a înțeles domnul portar din dezbaterea pe care o urmărea la televizor. Eu nu știu de unde vin scenariile astea. Înnebunesc când aud chestia asta. Există scenarii, există variante. Unde există? Cine le susține? Cine a propus-o pe doamna? Cine i-a propus pe tot cei 10 pe care i-am văzut în ultimele zile? Multe sunt baloane de-astea de încercare. Problema noastră este guvernul tehnocrat, nu numele tehnocratului. Poți să aducă și pe Mario Draghi. În 24 de ore o să-l târnosească pe la televizor de n-o să mai înțeleagă portarul pe ce lume trăiește și în ce lume suntem. Adică nu o să mai înțeleagă nimeni nimic. Problema este cu guvernul tehnocrat. Ce justificare există în momentul ăsta pentru un guvern tehnocrat? Nu suntem la finalul unui ciclu legislativ, nu există o perioadă de asta de tranziție, mai sunt 2 ani și jumătate. Apoi, este un calendar foarte strâns pentru niște reforme. Pentru niște reforme care trebuiesc negociate politic cu partidele din Parlament. Lui Bolojan i-a fost foarte greu să împingă lucrurile. Și era șef de partid. Da? Și avea majoritate. Cum ne putem noi imagina că un premier tehnocrat venit din afară, care nu știe pe ce butoane să apese, cu cine să vorbească, va putea să facă altceva decât, nu știu, gestiunea zilnică de la Palatul Cotroceni.
0: Următoarele consultări
2: Victoria
0: vor fi săptămâna asta, săptămâna viitoare. Senzația e că nu se grăbește nimeni.
1: Când știi că urmează dezastru, de ce să te grăbești? Stai așa, ușor. Și aia e. Mergem încet, încet către dezastru. De ce ne-am grăbit?
0: Pentru că ar trebui să se întâmple ceva, să negocieze PSD cu AUR. Răgazul ăsta a fost dat pentru ca partidele să devină responsabile și să aibă soluții viabile. Președintele așa spune. Într-un timp rezonabil să ajungă la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile.
2: Dar președintele de ce nu a fost responsabil când trebuia să fie responsabil? În momentul în care domnul Grindeanu

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

plătim facturi mai mari la energie din cauza unui sistem care ar fi învățat să câștige bani din scumpirea energiei pe spatele populației, e ceea ce susține Asociația Energia Inteligentă. Instabilitatea politică nu ajută, a declarat astăzi Muguri Tărescu, după ce consultările de 8 ore de la Cotroceni s-au finalizat așa cum au început, cu blocaj. PNL și USR nu cedează niciun milimetru.

0: avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact. Sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
1: PNL, da, dar nu cu Ilie Bolojan.
2: Cu Ilie Bolojan poți să negociezi, dar nu Ilie Bolojan prim-ministru. Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Aș face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidențială. Avem alegeri de abia peste 4 ani, nu avem alegeri într-o săptămână, și să găsim o soluție între partidele pro-occidentale.
3: Lipsă de decență.

0: lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombii politic? Zombii politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombie politic.
1: Și în tot acest context economic și politic dificil, România nu are doar cea mai scumpă energie electrică raportată la puterea de cumpărare, ci și un sistem care a învățat să câștige bani din scumpirea energiei pe spatele populației. E ceea ce susține Asociația Energia Inteligentă. Și vă propun să vedem concret. Factura finală ar fi cu 25-45% mai mică în România dacă țara noastră ar funcționa ca o piață energetică normală. Asociația propune o comparație. Factura românească versus factura normală. Producția este mai scumpă cu 10-15%. Distorsiunile din piață generează un plus de aproape, atenție, 7 ori mai mare în facturile la energie plătite de români. Vedem de asemenea procente mai mari și pentru echilibrare, transport, distribuție și furnizare. Cu alte cuvinte, potrivit calculului realizat de Asociația Energia Inteligentă, o factură de 100 de lei într-un sistem eficient european ar fi mult mai mică. În România e mai scumpă cu 25-45 de lei, iar în perioada de criză, o astfel de factură ajunge la noi în țară până la 180 de lei, adică aproape dublu. Discutăm despre acest subiect cu Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație!
1: Am sesizat că în acel comunicat transmis apare întrebarea din cei 45% plătiți în plus de consumator. Cât este incompetență și cât e rentă? Care e răspunsul, domnule Chisăliță?
2: Da, așa cum spunea și mea, ne găsim într-un paradox, un paradox în care noi avem foarte multe elemente care, de care ne putem folosi. Cu toate astea avem cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare din Europa. Iar acest lucru are niște cauze foarte bine determinate, cauze pe care noi am încercat să le cuantificăm, bineînțeles, cu o anumită eroare, plecând de la diversele elemente care cumva le-am auzit, le-au mai rostit și alții, dar până acum nimeni cumva n-a avut curajul să le și estimeze. Da, din ceea ce înseamnă acest plus de 45%, noi am identificat undeva 5 elemente, deficiențe tehnice și investiționale reale, care considerăm că sunt, au cea mai mare pondere din cei 45% de care discutam, distorsiuni de piață și un design care nu a fost realizat în conformitate cu cerințele și cu necesarul de energie actuală. Aici putem vorbi de regenerabile, putem vorbi de prosumatori, putem vorbi de lipsa stocării, speculații și diverse oportunități comerciale care sunt fructificate puternic în momentul de față în piața de energie, tocmai datorită spread-urilor mari care există între momentele cu cerere foarte mare, momente cu cerere foarte mică. Băieții deștepți, diversele construcții care au fost realizate și sunt în continuu realizate și, în ultimul rând, blocaje administrative sau regulatorii. Toate aceste cinci, practic, fac ca prețul în România să fie cu 25-45% mai mare decât ar trebui să fie, plecând de la niște principii sănătoase pe care le vedem în țările de jur împrejurul României sau în țările europene.
1: Ați spus și mai devreme despre băieții deștepți. În același comunicat apare, citez, anumite forme de ineficiență au devenit profitabile pentru băieții deștepți. Sunt ei atât de deștepți încât fentează sau sunt lăsați să fenteze intenționat?
2: Cred că putem să vorbim de foarte multe disfuncționalități care au apărut în ultimii 20 de ani. Sincer, am considerat foarte mult timp că aceste disfuncționalități au apărut ca urmare a unor erori, au apărut ca urmare a unor neînțelegeri, a unor greșeli chiar care s-au făcut de-a lungul timpului. Practic, ceea ce se întâmplă în ultima perioadă cumva schimbă această idee cu care am plecat și pe care m-am avut atât de mulți ani și apreciez că mai repede aceste construcții sunt făcute cu din adins, de așa natură, încât să existe un oarecare haos în sistemul energetic, haos de care se poate profita foarte bine, pentru că atunci când ai diferențe foarte mari de preț între diverse ore din zi sau din zi și din noapte, asta înseamnă spread-uri mari, că dacă sunt valorificate prin anumite construcții, prin anumite tehnologii sau prin anumite mecanisme, aduc bani foarte mult și foarte ușor în buzunarul unora.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Și dezbatem aceste subiecte. Ce se întâmplă în plan economic? Pentru că economia ne afectează pe noi toți, fie că vorbim despre prețurile alimentelor, de facturile la energie și lista este lungă. Reprezentanții partidelor politice alături de mine în platou, domnul Robert Sighiartău, deputat PNL, lider de filială, vă mulțumesc foarte mult.
3: Să rămână.
1: Domnul Radu Mihaiu, deputatul SR, vă mulțumesc de asemenea.
4: Sărut, domnule.
1: Iar în legătură directă, Daniel Zanfir, liderul senatorilor PSD, vă mulțumesc și dumneavoastră.
5: Sărut, mâna, bună ziua.
1: Domnule Sighiartău, spunea domnul Chisăliță puțin mai devreme despre acest mecanism al citez băieților deștepți. Doar că noi știm că acționarul majoritar la cele mai multe companii este chiar statul român. Fentează statul român românii?
3: Sigur, e o discuție amplă, pentru că problemele în sistemul energetic românesc sunt foarte multe. Însă un lucru este clar. Noi producem energie electrică câteodată exact cât avem necesar pe zi, însă seara sau în momentul în care există perioade mai grele și necesită mult mai multă energie, importăm. Vindem la un preț mult mai mic, cumpărăm la un preț mult mai mare. Între timp sunt anumiți traderi care au cumpărat de la statul român și de la companiile românești cu un preț foarte bun, îl vând mai departe sau chiar vând înapoi la statul român de pe piață. Deci avem, pe de o parte, o problemă cu capacitățile de stocare, pentru că noi producem energie suficientă, câteodată chiar exportăm, nu avem ce face cu ea, dar nu putem stoca și pentru asta trebuie să cumpărăm din import și din import cumpărăm la prețuri foarte mari. Pe de altă parte, sunt acești traderi care fac bani pe spatele acestei chestiuni și în plus de asta avem o problemă cu investițiile care sunt în curs și care nu s-au finalizat. Fie că vorbim de centrale care nu s-au finalizat, fie că vorbim de proiecte pe persoane juridice, pe companii, care deși au obținut ATR-uri, au obținut toate autorizațiile să investească în zona de fotovoltaic sau alte zone, nu au dus acele investiții la capăt și atunci avem o problemă pe această chestiune. Deci cam astea sunt în mare problemele noastre. Mai mult decât atât, avem companiile acestea, care nuclear electrică, hidroelectrică, care trebuie să vedem cum gestionează banii pe care deja încasează prin ceea ce produc ei în fiecare zi, pentru că și acolo e o problemă de ineficiență și de cheltuirea banului public într-un mod ineficient. Problemele sunt multe, n-aș intra în subiect, dar e clar că premierul României a pus reflectoarele pe acest domeniu, pentru că facturile acestea scumpe la energie ne afectează pe toți. Afectează și inflația, pentru că au crescut foarte mult prețurile la energie și suntem afectați toți românii de această creștere și a crescut și inflația datorită sau din cauza acestui lucru. Prețul la combustibil afectează la fel inflația. Deci, până la urmă, românii o duc mai greu și din cauza acestor anomalii care se întâmplă în sistemul energetic românesc.
1: Doar pentru corecțiunea discuției, a spus premierul României, a pus reflectorul pe acest subiect, însă sistem, da. Această analiză este făcută de Asociația Energie Inteligentă, n-a venit de la guvern.
3: Da, păi, tocmai și certifică ceea ce domnul Bolojan a spus, că este anormal să avem facturi așa de mari, în contextul în care mixul energetic al României este destul de bun, în contextul în care pe hârtie avem investiții foarte mari în derulare.
1: Domnule Zanfir, în ultima perioadă acest portofoliu al energiei a fost condus de domnul Ivan din partea PSD. Spunea domnul Chisăliță, această problemă trenează de ani buni, nu a apărut acum. A identificat însă domnul Ivan, înainte să plece de la guvern să-și dea demisia, anumite proiecte, anumite mecanisme, aveți astfel de informații?
5: Păi, l-ați auzit spun în public, dar e foarte important ce spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, în ultimele 10 luni, ministrul energiei a fost domnul Ivan de la USR, de la PSD.
4: Nu de la USR, vă zic.
5: Vă aduc aminte tuturor că în ultimii 10 ani de zile ministerul a fost în oricare altă parte, numai la Partidul Social-Democrat, nu, adică la PNL. Dacă s-au acumulat niște chestiuni acolo și dacă domnul Bolojan tot a aprins lumina în sistemul energetic, cred că lumina i-a orbit pe miniștrii PNL și în primul rând pe domnul Virgil Popescu, pe domnul Burduja, care văd că mai nou sunt și de vină pentru investiția pe care o avem cu partenerul strategic Statele Unite la Doicești. Înțeleg că acolo s-au întâmplat niște lucruri în neregulă. Adică dacă tot aprinde lumina și dacă tot căutăm șobolanii pe acolo, mai ales în sistemul energetic, îi găsim fix în zona celor care au condus sistemul Ministerul Energiei în ultimii 10 ani de zile. Eu n-aș vrea să intru în discuțiile astea. Sigur, sunt probleme și de acord cu felul în care domnul Sighiartău a explicat cum funcționează sistemul energetic național și de ce avem aceste prețuri mari, dar
1: dar statul ar trebui să aibă mecanismele de control. Instituția de control este tot a statului.
5: Adică vă referiți la ANRE?
1: Exact.
5: Sigur, sigur că da. ANRE-ul este cel care a creat acel mecanism prin care se acordă acele autorizații de racordare. Da? N-aș vrea să intru acum. Eu nu vreau să discut politic aici, deși domnul Sighiartău încearcă să ducă în zona asta.
3: Nu, eu vreau să intervin de data asta și chiar să vă spun că aici nu e o discuție politică și că problemele sunt în sistem și, din păcate, au fost și probleme transpartinice aici. Și păi știți bine și de asta nu vreau.
5: Eu
3: și mai sunt.
5: Politic,
3: și nu vreau să intru în subiecte de genul acesta, dar chiar vreau să vă dau dreptate că, din păcate, mirosul banilor câteodată îi afectează pe toți. Și mai multe nu vreau să discut.
5: Dacă n-ați spus de aprins lumina, n-aș fi intrat în dată.
3: Păi tocmai s-o aprins lumina și acum să vedem adevărul.
5: Domne, dar vedeți, aprins, repet, l-a orbit pe Virgil Popescu, care a fost ministrul energiei și care a făcut ce a făcut. Da? Adică, haideți, dacă nu mai vorbiți de aprins lumina, că, repet.
3: Păi, ba da, vreau să vorbim de aprins.
4: Vă place cu lumina stinsă?
1: Va întreba domnul Mihaiu, el va
4: vă place cu lumina stinsă mai mult?
5: Nu.
4: Așa mă gândeam și eu.
5: Dacă a prins lumina, lumina asta i-a orbit pe miniștrii PNL, că 10 ani de zile au gestionat domeniul.
3: Da? Bun, dar aveți o problemă că s-a prins lumina?
5: Nu, tocmai n-am o problemă, dar vă spun ceea ce s-a spart în capul PNL, ca să zic așa, nu știu dacă mă înțelegeți. N-am o problemă deloc.
1: Mulțumesc. Domnule Mihaiu, și opinia USR despre toate aceste dezvăluiri, să le zicem.
4: Din păcate, știm că statul este unul din cei mai proști administratori posibil și că, în general, piața liberă, piața privată reușește să rezolve mai ușor, prin competiție, aceste tipuri de probleme. În energie și în domeniul strategic, evident că nu putem lăsa exclusiv piața liberă și este bine să avem reglementatori. Însă, inclusiv raportul pe care l-a făcut domnul Chisăliță, menționează faptul că piața este cumva sugrumată și că nu este permis accesul la piața acestor distribuitori pentru toată lumea. Și că unii băieți deștepți limitează, inclusiv prin pârghii legale, limitează accesul la piață. Asta înseamnă că unii pot să-și adauge marje mari, să facă profituri mari, cu o energie produsă ieftin, dar după aceea distribuită și vândută scump. E foarte bine.
1: N-avem mecanismele de control să intervenim?
4: Eu cred că începem să avem mecanismele de control. De exemplu, chestia asta cu emisa ATR-uri pentru de 10 ori mai mult decât este nevoie, pentru ca unii să poată vinde altora proiectele cu ATR-uri și cineva să nu poate să intre pe piață, pentru că evident ANR-ul spune, ok, dar aici am emis pentru 100 de megawați. Nu vă mai dau încă 100, că noi nu avem nevoie decât de 30. Acest mecanism este folosit în mod discreționar de către unii băieți deștepți, că nu degeaba au fost numiți băieți deștepți din energie, și foarte bine că se pun reflectoarele pe ei, indiferent de la ce partid sunt, că sunt de la PNL, că sunt de la PSD, că nu sunt de la niciun partid, sau de la USR, n-a prea fost la guvernare, așa că n-aș putea să spun. Dar indiferent, și dacă ar fi de la USR, Și dacă ar fi, nu sunt, că n-am fost la guvernare, dar și dacă ar fi, tot ar trebui să fie puse reflectoarele.
1: Până atunci însă românii se confruntă cu o inflație de 10,7%. Guvernatorul BNR spunea că luna viitoare s-ar putea duce în 11% și foarte important, că instabilitatea politică nu ajută, ba dimpotrivă. În acest context, vă invit să vedem un schimb de declarații între PSD și PNL. Sorin Grindeanu, Ciprian Ciucu, urmărim chiar acum.
6: PNL, da, dar nu cu Ilie Bolojan.
7: Cu Ilie Bolojan poți să negociezi, dar nu Ilie Bolojan prim-ministru. Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Aș face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidențială. Avem alegeri de abia peste 4 ani. Nu avem alegeri într-o săptămână. Și să găsim o soluție între partidele pro-occidentale.
0: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombie politic? Zombie politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombie politic.
1: Domnule Zamfir, aș dori să începem cu acest prim fragment pe care l-am văzut din Sorin Grindeanu. Spunea, cu Ilie Bolojan poți să negociezi, dar nu cu Ilie Bolojan premier. Cum adică vă imaginați că ar evolua situația?
5: Doamna Bratu, aici lucrurile sunt evidente. Noi am avut o problemă cu felul în care premierul României a condus guvernul și felul în care a avut capacitatea în această coaliție guvernamentală, în funcția de premier, să armonizeze pozițiile în coaliție. Când a spus Sorin Grindeanu că negociază cu Ilie, poate negocia cu Ilie Bolojan în calitate de președinte al PNL-ului, e cu tot altă discuție. Poți să fii președinte unui partid, Dumnezeule, dar numai dacă ești și prim-ministru. Noastră nu constatați că Ilie Bolojan a luat captiv PNL și USR? Totul se învârte în jurul persoanei domniei sale? Adică nu mai există nicio persoană capabilă din PNL, de USR, de unde o fi, care să conducă guvernul României decât Ilie Bolojan, altfel se blochează țara.
1: Dar cum ar putea PSD să negocieze cu o persoană care este, îl citesc pe Sorin Grindeanu, impotentă politic?
5: Da, am spus ceva despre... Da, domnul Ilie Bolojan, ca prim-ministru, a eșuat. Și asta o arată toate datele economice pe care le avem astăzi, le-am văzut la Institutul Național de Statistică. România, din punct de vedere economic, a eșuat. Planul de austeritate impus de Ilie Bolojan ca și prim-ministru a eșuat. Asta cred că e de bun simț să accepte toată lumea, văzând rezultate economice și văzând ce se întâmplă în mediul economic. Ori, repet, a te încăpățâna să spui cu obstinență că doar o persoană în țara asta poate să conducă guvernul României și poate să facă reformele și poate să facă bine oamenilor cu forța, se pare, este doar Ilie Bolojan, asta cred că nu este deloc o atitudine de maturitate politică, ci din contră.
1: Domnule Sighertă, cum îi răspundeți?
3: E o fractură logică în toată susținerea Partidului Social Democrat, în susținerea publică a mesajelor, pentru că Ilie Bolojan este Partidul Național Liberal, dânsul n-a făcut nimic decât să pună în aplicare deciziile noastre, nu a luat captiv Partidul Național Liberal, au fost decizii ale noastre, Partidul Social Democrat a reușit să unească și mai tare Partidul Național Liberal în jurul lui Ilie Bolojan, văzând totuși lipsa de bună credință în guvernare. Ilie Bolojan a făcut decât să implementeze programul de guvernare pe care și Partidul Social Democrat l-a votat, l-a susținut, până în momentul în care Ilie Bolojan a ajuns la capitolul reduceri cheltuieli ale statului român. Și aici sunt interese, aici știm clar că baza electorală a Partidului Social Democrat se bazează pe dependența de stat și pe oamenii care sunt în structurile de stat. Și atunci Partidul Social Democrat a rupt acest contract. Ei n-au nici soluții, pentru că aici este problema. Nu înțeleg de ce domnul Zamfir ne cere nouă premier. Ne-am spus că avem un premier foarte bun, cu credibilitate mare. Și USR-ul recunoaște acest lucru, pentru că este de bun simț. Dar Partidul Social Democrat, dacă a spus nu este regulă cum guvernați, atunci ar trebui să vină dânsii cu soluții la problemele României, să vină cu un premier, să vină cu un guvern.
1: A spus că ar accepta și un premier tehnocrat, dar PNL nu e de acord dacă PSD
3: guverneze corect. Soluția cu guvern tehnocrat este pentru a fugi de răspundere. Premier pentru tehnocrat. Că dânsii în spatele ușilor închise, nu spun la televizor, știu clar că este o problemă cu deficitul, știu clar că mai trebuie luate măsuri de corecție, mai ales de reducerea cheltuielilor, știu clar că inflația este mare din cauza războiului din Golf, știu clar că inflația este mare din cauza cheltuielilor din energie și n-am văzut soluții la problemele astea și domnul Zamfir, dacă era corect față de țară, trebuie să zică, domnule, mă bucur că ați aprins lumina acolo, pentru că trebuie rezolvată problema. Deci este o fractură logică, iar dânsii fug de răspundere și există o mare lașitate. Cu cât trece timpul și criza aceasta se adâncește, cu atât mai mult pierde România în primul rând. Avem o problemă și cu Partidul Social Democrat, că se duce la vale, tocmai pentru că oamenii știu cine
1: dar
3: este.
1: Dar dacă cele patru
3: devină
1: partide nu se așează la aceeași masă sau nu își votează reciproc un guvern minoritar, criza este prelungită în acest context. Matematic nu se poate, altfel președintele a spus că nu acceptă.
3: Matematic se poate. A fost dat un guvern jos, da. Există majoritate în Parlament. Doamna Olguța Vasilescu și domnul Manda au spus foarte clar că pot face un guvern cu susținere în Parlament, nu văd de ce să nu vină mâine cu propunerea aceasta.
1: Iar dacă declarația soluții, președintelui României o știți, nu acceptă un guvern cu aur sau susținut de aur.
3: Haideți să vă explic următorul lucru. Domnul președinte a spus foarte clar că este un mediator și că respectă Constituția. Dânsul, dacă PSD-ul și aurul vine cu o majoritate, el nu poate să refuze primul ministru. Poate să refuze o persoană, dar nu poate să refuze majoritatea. Asta e discuția dânsului, poate, cu Partidul Social Democrat. Dar în final, și asta cred că va fi soluția Partidului Social Democrat, dacă vor veni cu majoritate de la aur, atunci domnul președinte va fi obligat, nefiind altă majoritate în Parlament, să susțină guvernul Partidului Social Democrat. Asta este Constituția României.
4: Din fericire.
1: Deci, în momentul de față, dumneavoastră considerați că cea mai bună soluție pentru România este să se ducă PSD cu aur să propună un guvern?
3: Eu cred că da, pentru că asta este majoritatea care a căzut guvernul. Există foarte mult populism în opoziție și e timpul ca românii să vadă în următorul an de zile care sunt soluțiile au și PSD-ul.
1: Nu dumneavoastră personal, nu tot PNL spunea în urmă cu câteva luni că trebuie să facem o coaliție pro-europeană, să facem
3: niciodată
1: orice
3: asta.
1: Ne stă
3: doamna
1: în putință,
3: Bratu,
1: ca
3: Bratu.
1: Să nu ajungă,
3: doamna
1: citez,
3: Bratu,
1: extremiștii la putere.
3: Eu nu am spus niciodată și vreau să demontez acest fals narativ folosit de PSD de 3 ani de zile și chiar de unii colegi. Eu îl demontez, eu nu sunt de acord cu părerea asta. Aurul este tot o construcție făcut în aceeași laboratoare în care s-a născut PSD-ul. Aurul folosește o retorică populistă
1: și, în opinia
3: și
1: cu, bine să ajungă
3: și cu mesaje
1: anti-occidentale,
3: pentru că eu consider că sunt oameni
4: împotriva.
3: În aur care sunt antioccidentali, dar în PSD nu sunt oameni cu păreri antioccidentale. Îl întreb pe domnul Mihaiu.
1: Mulțumesc, domnule sunt. Mihaiu, vă rog opinie.
3: Deci nu este nicio diferență între PSD și AUR. Asta încerc
4: eu
3: să vă spun.
4: Cred. Noi vom lupta cu toate mijloacele democratice pe care le avem la îndemână împotriva unui guvern PSD-AUR. Pentru că PSD reprezintă protejarea corupților, protejarea sinecurilor, protejarea căpușelor, iar AUR reprezintă extremismul care ne scoate de pe harta Europei. Sunt două rele foarte diferite, dar împreună nu pot să creeze ceva bun. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Zamfir dacă el, dumnealui, se simte impotent politic. Pentru că, sau PSD, dacă se simte impotent politic, pentru că toată campania electorală pe care o face PSD acum este să înjure un om. Și așa am văzut că a zis domnul Grindeanu, că dacă toată campania este să înjuri pe cineva, înseamnă că ești impotent politic. Și aș întreba pe domnul Zamfir dacă e impotent politic. Sau...
1: Vă rog, domnule Zamfir.
5: Răspundă. Da, bun. Înainte de a-i răspunde domnului Mihaiu, l-am auzit că vorbea despre sinecurile politice. Pic săptămâna trecută, domnul ministru Irinel Darău a numit în Consiliul Administrației la Societatea Apele Minerale 4 sinecuriști useriști, toți membrii de partid, printre care un pictor. Asta apropo de felul în care ne numim sinecurile de partid, mai ales când suntem miniștri de miști. Acum, ca să vorbim despre
4: o să răspund la asta.
5: O tentă politică sau, în fine, lucrurile stau în felul următor. Pe domnul Ilie Bolojan l-a demis realitatea economică. Faptul că economia...
4: Nu, AUR și PSD l-au demis.
5: Domnul, opriți-vă puțin că ați spus suficient. L-a demis realitatea economică. Ați văzut săptămâna trecută datele de la INSE care arată că România este practic în cea mai proastă situație de ultimii 15 ani. Inflația pe care a preluat-o domnul Bolojan era la 4,7%, a dus-o la 10,7%. Ca să vă dau numai indicatorul care afectează direct oamenii. Nu mai vorbim de firme închise, nu mai vorbim de locuri de muncă pierdute, nu mai vorbesc
4: nici de războiul din Gol, nimic. Războiul din Iran, nu?
5: Dom'le, opriți-vă că nu prea înțelegeți dumneavoastră economie și lăsați-mă să...
4: Bine că înțelegeți dumneavoastră, domnule inginer.
5: Nu înțelegeți.
4: Haideți, ce facultate ați terminat? Da. Mă scuzați.
5: Un inginer înțelege foarte bine economie din
4: păcate
5: și o categorie. Nu știu, domnul Bolojan, ce este de meserie?
8: Domnul Zamfir, am eu o întrebare pentru dumneavoastră. Am înțeles retorica. De ce nu veniți cu soluții? Dacă lucrurile merg așa rău, de ce nu vă asumați poziția de prim-ministru și... Intrați și dumneavoastră în guvern, că sunteți un mare specialist prin studiouri televizate și spuneți-vă părerile, veniți cu soluțiile. Vă rugați de USR și de PNL, că deja nu mai putem de telefoane, că trebuie să intră cu PSD-ul la guvernare. Domnule, rezolvați-vă problemele.
1: V-a sunat cineva, domnule Sighertău, din PSD?
8: Nu, pe mine personal nu, pentru că știu părerile mele, dar au mai sunat colegi. Domnule, vă rog, veniți cu noi la guvernare, că sunteți disperați.
1: V-au povestit colegii?
8: Deci îți disperați, eu n-am mai văzut atâta disperare.
1: Vă rog, domnule Zamfir, răspuns.
5: Da, iertați-mă, sunt un dezavantajat, vorbim pe telefon, dar poate împăcați dumneavoastră pe cei doi. Apropo de fractura logică, un membru PNL, domnul Sighertău, aici de față, spune că e foarte în regulă cu AUR, că e un partid foarte în regulă. Celălalt
8: nu am spus asta, ați scos din context, sunteți specialiști.
5: Este un partid extremist.
8: Nu, este un partid PSD-ist. PSD-ist, nu extremist. Tot PSD-ist. Este tot boala PSD-ismului în el. Asta vreau să spun. Și da, PSD-ismul are și forme extreme de
1: manifestare. Mulțumesc, vă rog, domnule Zanfi, finalizați ideea.
5: Să știți că tot... tipul ăsta de mesaj în care
8: păi dumneavoastră ură... când a spus impozitul pe cifra de afaceri, ați fost mai puțin extremist decât AUR?
1: Vorbiți unii peste alții, finalizați ideea, domnule Zamfir.
8: Ați fost mai puțin extremist când a spus impozitul pe cifra de afaceri pe firmele românești să plătească doar pentru că produc?
1: Vă dau nu timp să-i dați drept la replică, însă domnul Zamfir nu v-a întrerupt.
8: Este mai mare extremist decât ce propune domnul Peiu.
5: E regulă. Eu am înțeles, dacă disperarea asta în asta constă, eu vă aduc aminte că impozitul pe cifra de afaceri și felul în care a acționat premierul Bolojan favorizând multinaționalele acum și lovind în companiile românești...
8: Nu, dumneavoastră ați lovit prin introducerea unui impozit care pune pe butuci companiile românești.
1: Aș dori să revenim la subiect și subiectul rea care sunt șansele pentru a ieși din această criză politică.
8: Vă rog, domnul Zamfir.
5: După consultările de la Cotroceni, președintele României a ascultat toate partidele politice și sunt convins că și-a făcut o opinie despre felul în care sau pe cine va desemna premier în săptămâna viitoare. Eu cred că se va degaja o majoritate care să susțină un guvern și lucrurile vor intra într-o logică firească. Lucrurile făcute greșit de domnul Bolojan trebuie îndreptate, să fie și obiectivul viitorului guvern să repare erorile pe care le-a făcut Bolojan și să reluăm creșterea economică în România.
1: O majoritate formată din...
5: o majoritate care se va degaja după ce domnul președinte va nominaliza un premier.
1: A apărut săptămâna aceasta și o declarație făcută de Kelemen Hunor. Liderul UDMR este de altă părere, că sunt șanse mari ca prima propunere de premier, prima propunere de guvern să pice la vot. Vedem declarația după foarte scurtă pauză. Revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. În acest episod vom discuta despre un subiect extrem de actual. Cum este să fii propriul tău șef? Este la mare modă astăzi să te numești antreprenor sau freelancer, dar oare e chiar așa de ușor? Sună bine, sunt propriul meu șef. Libertate, program flexibil, fără șef care te verifică, dar, în realitate, antreprenoriatul nu e mereu o vacanță pe Instagram. Astăzi demontăm cele mai populare mituri despre antreprenoriat. Primul mit și cel mai răspândit, ai mai mult timp liber. În teorie, da, în practică, mai ales la început, ai mai puțin. Când ești antreprenor, nu mai există program, există responsabilitate continuă. Tu ești și manager, și contabil, și marketer, uneori și curier. Nu mai există opțiunea să rupi ușa la final de program. Uneori simți că nu ai suficiente ore într-o zi pentru cât ai avea de făcut, iar consumul este mult mai mare pentru că venitul nu este asigurat la final de lună, este responsabilitatea ta să te asiguri că există un venit. Al doilea mit, câștigi mai mult din start. Realitatea, veniturile sunt instabile la început. Un business are nevoie de timp să crească, iar profitul vine după ce acoperi costurile, nu mai vorbim de recuperarea investiției. Primele luni pot însemna chiar zero sau pierdere, iar apoi primele luni cu profit va trebui să-l reinvestești constant. Până ajungi să crești și să dezvolți un business sau un proiect, durează, iar calea nu e mereu cea dreaptă. Al treilea mit este că devii complet liber, însă e o libertate greșit înțeleasă. Da, nu mai ai un șef să te controleze, dar asta nu înseamnă că nu ai reguli de respectat. Ba mai mult, responsabilitatea crește atunci când nu mai există nimeni să te împingă de la spate. Libertatea există, dar vine cu un preț. Deciziile sunt doar ale tale și odată cu ele și riscurile. Nu mai răspunzi în fața unui șef, dar răspunzi în fața clienților, a pieței, a propriilor decizii. Dacă pierzi, trebuie să-ți asumi. Al patrulea mit este că dacă ai o idee bună, e suficient, însă poate fi doar începutul. Execuția, adaptarea, disciplina sunt cele care fac diferența. Piața nu plătește idei, plătește soluții care funcționează. De la idee la punere în practică e calea extrem de lungă și nu mulți sunt cei care au răbdarea și tenacitatea, mentalitatea, resursele financiare să reziste. De obicei, faptul că o idee bună a fost sau nu bună se vede peste ani de creștere și reziliență în piață. În concluzie, a fi propriul tău șef nu înseamnă mai puțină muncă, înseamnă alt tip de muncă. Mai mult autocontrol, mai multă responsabilitate. Și poate, dacă faci lucrurile bine, în timp, mai multă libertate reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
1: Păi și mama mea a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: de femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.
1: Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Am revenit în direct și vă spuneam puțin mai devreme, șeful UDMR susține că prima propunere de premier nu va trece. Kelemen Hunor e convins că nu vom vedea o rezolvare imediată a crizei politice.
1: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
2: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
1: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
2: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua.
1: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
0: Domnule Sighiar Tău, dacă prima propunere de premier pică, să spunem un guvern minoritar de stânga, PNL ar dori să își asume guvernarea cu un executiv minoritar de dreapta?
3: Da, este și asta o soluție. Gândiți-vă cum am guverna în contextul în care am avea a doua propunere pe domnul Bolojan, am venit cu un program de guvernare și 5 luni de zile i-am torpilat cu reforme. Ar fi foarte plăcut să vedem pe PSD că nu mai pot bloca reforme din Parlament. Am putea veni cu reforma celor 300 de parlamentari, 300 și, pentru că nu se poate să nu ai doi senatori într-un județ, pentru că nu ai reprezentativitate democratică acolo, dar cred că pot veni alte reforme care au fost întârziate, care nu s-au făcut și cred că putem face asta dacă am avea un guvern minoritar investit sau investit obligat forțat, pentru că sunt sigur că a doua propunere va trece. Că nu vor să facă nici cei de la PSD alegeri anticipate, nici de la neafiliați alegeri anticipate. Noi personal sau eu personal n-am o problemă cu alegerile anticipate, dar nu cred că se va ajunge acolo pentru că președintele a spus deja că nu dorește alegeri anticipate.
0: Spuneți așa, dacă am face un guvern de dreapta minoritar cu Ilie Bolojan premier, citez, i-am torpilat cu reforme 5-6 luni. În acele săptămâni, dintre momentul în care PSD și-a dat demisia și moțiunea de cenzură a trecut, guvernul Bolojan cu ce reforme i-a torpilat pe cei din PSD în acele săptămâni?
3: În săptămânile vă referiți de guvernare.
0: Da. Păi dacă când încă avea guvern plin, nu
3: deci
0: când era
3: interimat. Să vă explic apropo de AUR și PSD. Dacă vă uitați, Ilie Bolojan a scăzut salariile în ANR, în ANCOM și în ASF cu 40%.
0: În acele două și săptămâni dat, sau cu
3: nu,
0: PSD
3: primele,
0: era la
3: primele trei luni cu PSD-ul la guvernare. Da. Și a dat afară 30% pentru că oricum erau prea mulți. Știți cine a fost avocatul celor de la ANCOM, ANR, ASF? Vă spun eu, domnul Piperea de la AUR, extremistul de la AUR. Au venit pensiile speciale.
0: Dar nu mi-ați răspuns la
3: întrebare. Au venit pensiile speciale. Stați să vă explic cum lucrează PSD-ul cu AUR.
0: Păi nu, întrebarea mea era cum torpilează, citesc, guvernul Bolojan când are guvern plin. A avut acele 2-3 săptămâni. Aveți exemple din acea perioadă?
3: Dar cum să nu? Vă dau exemple. Legea și cumulul pensie, salar la stat, pe care PSD o blochează în Parlament. Toate astea, după aceea cu ATR-urile. A fost dată ordonanță de urgență, însă a amânat-o și a dat aviz Consiliul Legislativ negativ, tocmai ca să amâne chestiunea asta. Creșterea vârstei de pensionare care era în lucru în sistemul de ordine publică și siguranță națională, mai ales pentru persoanele care nu sunt expuse pericolului, la fel era în lucru. Toate astea erau măsuri care trebuiau luate în perioada următoare. Nu s-au mai luat pentru că n-a mai fost majoritate în Parlament și au întârziat inclusiv
0: ministerul
3: respectiv. Și nu ar fi
0: același scenariu dacă aveți un guvern minoritar de dreapta?
3: Păi aici singura problemă pe care o vom avea este după ce avem ordonanțele de urgență date, să spunem, într-un guvern, vor ajunge în Parlament. Și aici depinde de majoritate parlamentară, numai bine o să vedem dacă AUR va bloca reformele cum au făcut-o. De exemplu, trebuie să spun următorul lucru. AUR a blocat reforma pensiilor speciale la magistrați. Doamna avocat de la AUR a atacat în instanță toate deciziile luate de Bolojan și a încercat și extragerea judecătorilor de la Curtea Constituțională care doreau și aprobau reforma pensiilor speciale, se extragă de acolo. Deci ce încerc eu să vă spun este că AUR a jucat cu Partidul Social Democrat în blocarea acestor măsuri de reformă și s-ar putea să o facă în continuare.
0: Domnule Zanfir, domnul Sighiar Tău susține că dacă primul guvern pică, dumneavoastră, PSD, ați votat cu siguranță un guvern minoritar de dreapta pentru că vă e teamă de anticipate, nu doriți să se ajungă acolo.
4: Doamna Bratu, n-am să comentez ce spune domnul Sighiar tău, pentru că aș coborî nivelul discuției. Cine își imaginează că niște parlamentari care tocmai l-au dat jos pe Ilie Bolojan, un vot istoric, 281 de parlamentari, vor vota reinstalarea lui Ilie Bolojan, cred că pare o fractură logică puternică.
0: Deci în niciun scenariu nu ați vota.
4: Și mai mult decât atât, chiar președintele Nicușor Ordan a spus-o cât se poate de explicit că nu-l va renominaliza pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Așadar, tot acest scenariu la care visează domnul Sighiar tău este evident sortit eșecului, pentru că nu poate fi sub nicio formă fezabil. Sigur, un guvern, un alt prim-ministru de la Partidul Național Liberal, fără doar și poate, cred că poate trece de Parlamentul României fără doar și poate, doar că Ilie Bolojan nu mai poate sub nicio formă, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, ci, repet, al logicii politice, nu poate să fie reinstalat guvernul care a fost dat jos cu cel mai mare număr de parlamentari din istoria post-decembristă.
0: Ne apropiem de final, trebuie să-i dau cuvântul domnului Mihaiu, dar vă rog precizare scurtă ce ați dori să spuneți prin că nu doriți să coborâți nivelul discuției dacă veți comenta ce a spus domnul Sighiar tău. A fost o jignire?
4: Nu, absolut deloc, ci sunt foarte multe inadvertențe și nu are rost să mă apuc acum să răspund la fiecare în parte. Sunt suficient de inteligenți telespectatorii ca să constate acest lucru.
0: Domnule Mihaiu,
5: da,
0: vă rog.
5: Da, domnul Zamfir este specialist, se pare, în fracturi logice, pentru că dumnealui se baza pe faptul că din partidele care au votat că nu mai fac guvern cu PSD,
0: adică
5: unii schimbă votul, dar asta reprezintă fractură logică dacă ăia care au votat la moțiune își schimbă și ei votul. Deci, nu știu cum e cu fracturile logice, domnule Zamfir, dar pare că dumneavoastră sunteți într-adevăr un specialist.
0: Dacă doriți să-i răspundeți.
6: Nu mai coborâți nivelul, domnul Zamfir, vă rog frumos.
4: E adevărat, ce să răspund?
6: Deci, vedeți-vă de nivelul de dumneavoastră de sus, nu mai coborâți nivelul aici în studio, vă rog.
4: Nu, 281 de parlamentari au votat să plece Bolojan. Vă imaginați că, vedeam și când era aproape de votul moțiunii, spuneați că mai sunt 5-6 parlamentari care urmează să voteze. Ce să vedeți, au fost vreo 70 cei care, pe care contați. Haideți că aici lucrurile sunt, repet, într-o...
5: V-ați bazat că schimbă PNL votul și acum ziceți că e aiurea ca PNL să se bazeze că vă schimbați dumneavoastră votul.
4: Dumnezeu, lăsați PNL-ul. Deci în momentul ăsta 21...
5: Dumneavoastră nu l-ați lăsat.
4: 281 de oameni au votat împotrivă. Mizați că 70 de oameni din ăștia 281 ori să-l voteze acum pe Bolojan după ce l-au dat jos acum două săptămâni. Dar, repet, e treaba dumneavoastră, puteți să sperați că...
0: Vă mulțumesc.
4: Speranța moare ultima, nu?
0: Mulțumesc pentru prezența Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.

0: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
1: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
2: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
0: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg, Aston Villa. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: nu ar fi una bună și dă un exemplu din experiența personală. Vedeți toată declarația de la Fix când vă așteaptă colega mea Corhean cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem mâine la Studio Politic de la 14 și la știri de la 11. E frumoasă, vă doresc!
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
3: Next Gen by Nicolas Manafu.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: În plină criză guvernamentală, războiul politic a intrat în faza jignirilor, fără precedent.
0: Președintele PSD a lansat un nou atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, în care folosește termeni drept impotent sau zombi.
1: Răspunsul a venit din partea vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu. Ce replică i-a dat lui Sorin Ghindeanu? Aflați imediat, când analizăm și de ce formarea unui nou executiv pare o misiune atât de grea.
0: Cel mai nou film al lui Cristian Mungiu a impresionat publicul de la Cannes.
1: Imediat după proiecția filmului, sala a aplaudat în picioare timp de 12 minute, un record pentru ediția din acest an a festivalului.
0: Cât de mari sunt șansele ca filmul să câștige marele premiu al festivalului, vă spunem imediat.
1: România trebuie să se pregătească de o avalanșă a scumpirilor în această vară.
0: Un avertisment care vine acum de la guvernatorul Băncii Naționale, care a anunțat că vârful creșterilor de prețuri îl vom simți în luna iulie.
1: Cine e de vină pentru cheltuielile tot mai mari de la o lună la alta și ce mesaj a transmis Muguri Sărescu politicienilor? Aflați în scurt timp.
0: În plin blocaj politic și fără guvern plin la Palatul Victoria deja de 2 săptămâni, tensiunile între foștii parteneri de guvernare sunt tot mai mari.
1: Președintele PSD lansează un atac dur după la adresa fostului premier, iar jignirile sunt tot mai apăsate. În cea mai recentă declarație, Sorin Grindeanu l-a făcut pe Ilie Bolojan zombie și impotent politic.
0: Ce reproșează că nu își dă demisia și că partidul pe care îl conduce refuză să refacă fosta coaliție de guvernare.
1: Replica a venit prin vocea primarului Capitalei și vice-lider al PNL, Ciprian Ciucu,
0: care spune despre Sorin Grindeanu că ar fi, citez, infantil și îi lipsește decența.
2: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
3: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombi politic? Zombi politic este acela care are încredere cu o cifră, sub 10%. Acela este un zombi politic.
1: Între timp, România trece printr-o profundă criză guvernamentală cu efecte serioase pe plan economic. Fiecare zi fără un cabinet cu drepturi depline la Palatul Victoria strică imaginea țării în fața investitorilor și pune în pericol proiecte importante pentru dezvoltarea României. Mai grav este că partidele nu reușesc să se înțeleagă, iar formarea viitorului guvern pare mai degrabă o misiune imposibilă. PSD susține că ar fi dispus să-și asume un guvern minoritar. Însă calculele arată că nu ar trece de votul Parlamentului. S-a uitat Roxana pe aceste scenarii.
0: E foarte important să vedem care sunt voturile în Parlament, pentru că, încă o dată, indiferent de declarațiile pe care le fac liderii politici, indiferent de sondajele care arată încrederea mai mare sau mai mică față de partidele politice, Parlamentul este cel care votează să treacă un cabinet care să ajungă la Palatul Victoria. Într-un prim scenariu, PSD, dacă ar avea voturile celor de la UDMR, minorități altele decât cea maghiară. Pace, UPR este fostul POT, sunt cei care au ieșit din POT și neafiliați. Cu toate aceste voturi s-ar strânge undeva la 200.

USR plus minorități plus neafiliați, s-ar strânge mult mai puține voturi decât în primul scenariu, ar fi 198, și ar avea nevoie de încă 35 de voturi. Ceea ce înseamnă că ar fi nevoie și cei din PSD să caute aceste voturi la partide cu care să fie de acord cei din UDMR. Și cum singurele partide cu care sunt de acord sunt PSD, PNL și USR, devine foarte clar de unde speră să găsească aceste voturi. Acum trebuie să decidă PSD ce face în continuare.

0: Succes răsunător pentru cinematografia românească la Cannes.
1: Fjord, cel mai nou film scris și regizat de Cristian Mungiu, a avut premiera oficială în cadrul festivalului. Reacția publicului a fost copleșitoare pentru echipă.
0: O sală întreagă a aplaudat fără oprire timp de 12 minute, filmul care are șanse mari să câștige marele premiu.

0: 12 minute sunt mai mult decât o formă de apreciere la Cannes. Ce înseamnă pentru filmul lui Cristian Mungiu, dar și ce șanse are la Palme d'Or, marele premier al festivalului, știe Ioana Ciurlea.
1: La Cannes, aplauzele nu se măsoară doar în minute, ci în șanse la Palme d'Or. Iar anul acesta România a intrat din nou în joc cu Fjord, filmul semnat de Cristian Mungiu. Lungmetrajul e un pariu uriaș pentru regizorul român. E primul lui film în limba engleză și prima producție românească în care joacă actorul de la Hollywood, Sebastian Stan. Inspirat de povestea reală a unei familii de români, filmul spune povestea unui cuplu româno-norvegian care se mută într-un sat izolat din Norvegia. Suspiciunile legate de modul în care își cresc copiii transformă comunitatea într-un tribunal moral, iar familia e prinsă într-o luptă dramatică cu serviciile norvegiene pentru protecția copilului. La premierea de la Cannes, la care s-a dus o adevărată cursă pentru prinderea unui bilet sau unei invitații, lungmetrajul a fost aplaudat 12 minute fără oprire, un record pentru această ediție. În sală au fost printre mulți alți mari actori Sharon Stone și Demi Moore, care e și membră a juriului. Regizorul Cristian Mungiu nu e deloc străin de succesul festivalului de la Cannes. A luat Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 cu Dincolo de dealuri și premiul pentru cel mai bun regizor pentru Bacalaureat în 2016.

0: Veștile proaste acum, scumpiri pe bandă rulantă. Încă două luni de acum înainte, un anunț care a venit astăzi de la vârful Băncii Naționale.
1: Guvernatorul BNR a anunțat că vârful scumpirilor va fi atins în iulie. Prețurile vor fi mai mari în medie cu 11% la mijlocul verii.
0: Iar prăpastia economică s-ar putea adânci și mai tare dacă nu vor ajunge partidele la un armistițiu în acest război politic.
1: Avem nevoie de guvern, a transmis guvernatorul Muguri Sărescu.
2: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie,

0: septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
1: Se schimbă regulile, șoferii care n-au actele la ei când sunt opriți în trafic ar putea scăpa de o sancțiune de peste 1600 de lei.
2: Asta prevede un proiect de lege prin care conducătorii auto ar trebui să nu mai fie obligați să aibă asupra lor permisul de conducere sau cartea de identitate.
1: Inițiatorii susțin că doar așa ar putea scăpa de amenzile inutile și astfel ar fi încurajată și digitalizarea.
3: Șoferii care sunt opriți de poliție și nu au toate documentele asupra lor riscă amenzi de până la 1600 de lei. Un proiect de lege prevede ca lipsa actelor în format fizic să nu mai fie reglementată drept contravenție. Inițiatorii spun că așa ar putea fi reduse sancțiunile inutile.
4: Orice contravenție, orice amendă pe care statul ți-o impune, trebuie să aibă și o logică în spate. Iar acum, din punctul meu de vedere, să fii amendat pentru că nu ai talonul la tine sau carnetul de conducere, reprezintă o anomalie. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că poliția poate să verifice în orice moment dacă ai carnet, dacă carnetul e suspendat sau nu, respectiv dacă mașina este matriculată, dacă ai ITP-ul și așa mai departe. Totul se regăsește într-o bază de date.
5: Singurele documente pe care polițiștii le verifică în format online în momentul de față sunt rovinieta și asigurarea. Rămân obligatorii celelalte documente pe care trebuie să le avem asupra noastră, cum ar fi certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și actul de identitate.
3: Doar în București, anul trecut, au fost date aproximativ 7.000 de sancțiuni pentru șoferii prinși la volan fără acte.
6: Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1215 și 1620 de lei.
3: În timp ce unii șoferi spun că e normal să avem toate documentele la noi, alții consideră că o astfel de inițiativă ar putea să-i scutească de un stres inutil.
7: Din moment ce e totul digital, mi se pare normal să fie, să se poată verifica și să nu le ai fizic documentele.
8: Toată lumea ar trebui să poarte documentele de identificare la el. Cu toate că amenda, într-adevăr, este foarte scumpă, dar trebuie să ne legitimăm cu ceva.
9: În principiu, pentru mine, pentru că le aveam de regulă întotdeauna în mașină, nu mi se pare ceva wow, însă tind să cred că pentru cei mai uituci, cei mai tineri, e o variantă destul de bună. Suntem destul de bine dezvoltați o parte asta de digital și am putea pur și simplu să verificăm cum se verifică asigurările, cum se verifică ITP-ul, prin camere, prin tot felul de...
3: Momentan, inițiativa este la nivel de proiect depus în Parlament.
1: Bucurie pe modelul Intermiran al lui Cristi Chivu într-o comună din Dâmbovița, după ce echipa de fotbal Malu cu Flori a reușit o promovare de-a dreptul istorică.
2: Jucătorii au reușit să ajungă în Liga a 4-a și au sărbătorit performanța plimbându-se prin comună cu trofeul în remorca unui tractor.
1: Și-au folosit ca fundal sonor aceeași melodie pe care au sărbătorit și jucătorii de la Inter Milan când au câștigat trofeul.

0: Băieții deștepți din energie nu pierd niciodată. Asociația Energie Inteligentă a făcut un calcul care arată cum costurile crizei din energie sunt suportate în mare parte de populație.
1: Aproape jumătate de factură în vremuri de criză. Dacă România ar funcționa ca o piață energetică normală, concurențială, predictibilă și coerent reglementată, factura finală ar putea fi cu 25-45% mai mică, ne spune expertul Dumitru Chiseliță. A vorbit cu el și ne descrie situația colega noastră Anca Suciu.
2: România nu are doar cea mai scumpă energie electrică raportată la puterea de cumpărare, ci și un sistem care a învățat să câștige bani din scumpirea energiei. Calculele sunt făcute de Asociația Energia Inteligentă și arată așa. Factura finală ar fi cu 25, chiar 45% mai mică dacă România ar funcționa ca o piață energetică normală. Asociația propune o comparație. Factura românească, aici, și factura normală. Producția este mai scumpă cu 10-15%. Distorsiunile din piața generalizată aduc un plus de aproape 7 ori, astfel de 7 ori e mai mare factura la energie plătită de români. La procente sunt mai mari și pentru că vorbim de echilibrare, de transport, de distribuție și de furnizare. Cu alte cuvinte, potrivit calculului realizat de Asociația Energie Inteligentă, o factură de 100 de lei într-un sistem eficient european în România ar fi 125, chiar 145 de lei. Într-un sistem eficient european, 100 de lei. Factura noastră în România, vorbim de 125-145 de lei și poate ajunge la 150, la 180 de lei într-o perioadă de criză, adică aproape dublu.
3: Avem cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare din Europa. Băieții deștepți, diversele construcții care au fost realizate și sunt în continuu realizate și, în ultimul rând, blocaje administrative sau regulatorii. Toate aceste cinci, practic, fac ca prețul în România să fie cu 25-45% mai mare decât ar trebui să fie.
0: Una dintre sculpturile lui Constantin Brâncuș, Danaida, s-a vândut noaptea trecută cu 108 milioane de dolari la New York.
1: Este un record absolut pentru artistul considerat părintele sculpturii moderne. Opera licitată la New York de o celebră casă londoneză a fost promovată de actrița Nicole Kidman.
0: O altă sculptură a lui Brâncuș, prima realizată de artist după mutarea la Paris, poate fi văzută zilele acestea la Iași.
4: Sculptura Danaid, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur realizat de Constantin Brâncuș în 1913, a fost vândută la licitație în New York cu o sumă record, 108 milioane de dolari. Opera a fost promovată de faimoasa actriță australiană Nicole Kidman. Danaid este singura sculptură aurită dintre cele 6 variante în bronz create de artist.

0: Una dintre cele mai sensibile și importante opere de început ale marelui Constantin Brâncuș este expusă în această perioadă la Iași. Lucrarea Cap de Copil a fost realizată în urmă cu 120 de ani și a fost estimată la 7 milioane de euro.
1: Lucrarea este realizată după chipul unui copil al străzii din Paris, de aceea o să vedeți din anumite unghiuri în care veți privi o anumită tristețe, dar și speranță în ochii copilului.
0: Statuia este păzită în permanență de jandarmi, iar în sala în care este expusă pot intra cel mult 4 persoane în același timp.
2: Știm că Brâncuș e mai mult asociat cu Franța, cu Paris și e bine, dar și păcat în același timp, pentru că măcar acum să-l aducem puțin mai aproape de noi și să-l facem și mai vizibil.
3: Nu e suficient promovare, dar nici nu suntem noi un popor care să apreciem foarte mult ce avem.
0: Din cele peste 200 de lucrări realizate și cunoscute de Brâncuș în întreaga lume, doar 20 se află în România.
4: Încă o dovadă că timpul costă. Elon Musk a pierdut procesul cu OpenAI. Juriul a decis că Musk a așteptat prea mult să dea în judecată compania.
5: Detalii primiți la Business Club. Până atunci, colega noastră, Ligia Munteanu, ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
6: Bine v-am găsit. Prescripția se pare că este și în alte state, nu doar la noi, pentru că a fost un judecător american cel care a decis. Elon Musk este foarte supărat. El consideră că a înființat compania, a adus mare parte din finanțare. Totul îi se datorează lui și nu este de acord, domnule, cu orientarea asta comercială OpenAI, ar trebui să rămână acel ONG fără să mai facă atâta profit și fără atâta clientelă și ce mai face el acolo, deși el și-a făcut propria companie după ce a încercat să preia partea comercială și nu a reușit. O analiză foarte interesantă la Business Club. Aștept.
5: Mulțumim foarte mult, Ligia!
4: Despre vreme acum, se anunță ploi și vânt puternic. Cea mai mare parte a țării va fi sub o informare de vreme instabilă. 12 județe din est vor intra mâine sub o atenționare de cod galben de vânt.
5: Cu toate detaliile, ni se alătură colega noastră Iuliana Banță.
7: Bine v-am găsit! 12 județe din estul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de vânt puternic. În Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei vor fi rafale de până la 65 de km pe oră. În plus, până sâmbătă vom fi sub informare de vreme instabilă, va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea estică, iar cantitățile de apă vor putea depăși 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere în est, iar în prag de weekend și în vest și centru, cu rafale de 50 de kilometri pe oră, în timp ce pe creste vor fi până la 80 de kilometri pe oră. Vremea se va menține normală, termic, cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius la mijlocul săptămânii. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
4: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.

0: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special vineri la Pașaport Diplomatic.

0: schimbat viața personajul Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
1: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, în plin blocaj politic și fără guvern cu drepturi depline la Palatul Victoria de 2 săptămâni, tensiunile între foștii parteneri de guvernare sunt tot mai mari.
1: Președintele PSD lansează atac după atac la adresa premierului interimar, iar jignirile sunt din ce în ce mai dure. În cea mai recentă declarație, Sorin Grindeanu l-a făcut pe Ilie Bolojan zombi și impotent politic. Ce îi reproșează?
0: Că nu își dă demisia și că partidul pe care îl conduce refuză să refacă fosta coaliție de guvernare. Replica a venit prin vocea primarului Capitalei, este și prin vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu.
1: Acesta a spus despre Sorin Grindeanu că e infantil și că îi lipsește decența.
2: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
3: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombie politic? Zombie politic este acela care are încredere cu o cifră, sub 10%. Acela este un zombie politic.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Marian Preda, Ion Mioniță, Andrei Caramitru. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Domnule Preda, le-am auzit apelativele și dintr-o parte și din alta, dar concretețe, o soluție guvernamentală, o asumare din partea clară din partea Partidului Social Democrat lipsește.
4: Pare că așa, cu jumătate de gură, încerca să-și asume doamna Olguța Vasilescu, trimițându-l pe domnul Grindeanu la înaintare. Mie mi se pare, facem haz de necaz aici. Noi ne amuzăm de toate astea, dar ele sunt tragicomice, pentru că România se afundă în perioada asta și România ar avea nevoie de un premier și de un premier care să aibă în spate ceva. Am senzația că tot s-a terminat de curând campionatul și echipa mea de suflet, Universitatea Craiova, a câștigat. Am impresia că avem sindromul Gigi Becali aici în politică, adică fiecare vrea să facă echipa, să facă schimbările, toate astea, dar să nu fie în teren acolo, domne, pentru că n-au licențe pro, nu sunt în stare să guverneze. Ar trebui să meargă la guvernare cei care au dat jos guvernul, e un lucru elementar. Degeaba vorbim, X, zombi, baie, Y, păi, chestiunile astea se măsoară, potența politică despre sau impotența, se măsoară în procente. Și am văzut niște sondaje, pot să le ataci, ori să apară și altele. E clar că, din păcate, domnul Grindeanu s-a dus în jos și PSD la fel, pentru că oamenii văd un lucru elementar. Ai dat jos guvernul, cel puțin asta sper să recunoască, că ei au inițiat moțiunea de cenzură și ei, împreună cu AUR, au votat împotriva guvernului și cu minoritățile. Păi dacă ai făcut chestia asta, vino cu soluția și du-te în față și asumă-ți guvernarea. Mi se pare atât de josnic să vii mereu cu obsesia asta Ilie Bolojan. De ce? Pentru că Bolojan a fost înainte la guvernare. Nu s-a înțeles. Bolojan a făcut greșelile lui. Vino, domne, cu soluții, că ne-am săturat de acuze și de etichete pe care și le pun unii altora în continuare. Deci mie mi se pare, de aceea și cad în sondaje și PSD și domnul Grindeanu, cad împreună. De fapt, el a tras partidul în jos, pentru că nu vin cu niciun fel de soluții. Asta mi se pare că este evident, în rest sigur că putem discuta, dar România are nevoie de un prim-ministru acum, de un prim-ministru care să aibă autoritate, de un prim-ministru politic. Domnul Grindeanu, sincer, ar trebui să-și asume guvernarea, dacă nu se lase AUR, care a spus că și-asumă guvernarea. Dar trebuie să vină din zona asta. Am văzut și eu declarațiile. Acum știe deja ce gândește Ilie Bolojan, cum vede, l-a făcut progresist pe Ilie Bolojan. Haide să fim serioși. Orice, dar numai progresist nu este Ilie Bolojan prin atitudinea lui. Adică tot felul de scenarii din asta, ce visează noaptea, până și astea sunt spuse aproximativ ziua. Știți? Mi se pare că s-a coborât exagerat de mult nivelul de discurs, nivelul de competență la nivel politic.
0: Da, Ion Mioniță, pe de altă parte PSD a lăsat între variantele pentru perioada imediat următoare posibilitatea să formeze guvernul, doar el, un guvern minoritar, cu sprijin în Parlament, spune că ar fi găsit deja parlamentari dispuși să voteze această formulă. De ce să mai luptă Sorin Grindeanu cu Ilie Bolojan în condițiile astea?
5: Aici nu mai e vorba despre analize politice. Aici cred că ar fi nevoie de analize psihologice. Să încerci să-ți dai seama cum gândesc acești oameni. Iar cred că președintele PSD, prin aceste declarații, de fapt își exprimă o stare puternică de frustrare. O frustrare care merge spre furie, pentru că tot planul s-a dus de râpă. Uite, PNL-ul nu vrea, domne, să vină în brațele PSD-ului după ce ei l-au dat afară pe Bolojan de la guvern. Și ei nu pot înțelege chestia asta. Dar chiar nu pot înțelege. Și atunci totul se revarsă în această refulare de furie, de frustrare. Adică, în mentalitatea lor, suntem tovarăși la împărțit la bucate, da? Așa am fost cu USL-ul. Așa am fost crescuți cu USL-ul. De când s-a format el pe vremuri și refăcut după aceea de Iohannis. Împărțim noi, punem o pătură peste țară, împărțim noi cașcavalul și toată lumea e fericită și avem stabilitate. Ori s-a întâmplat o defecțiune. Cineva, mă scuzați, n-a mai pus botul, cum se spune în limbaj popular. Și asta pe ei face să nu înțeleagă. Adică dacă ești la guvernare și nu apelezi la metode de extragere din venitul național de resurse, ești de neînțeles, ești un alien, ești un zombie, ești ce vrei tu. Cum adică să ți se ofere guvernarea partidului PNL? A, bă, scăpați de Bolojan, care e problema? Și veniți înapoi. Ne pupăm, piața independenții, suntem toți patrioți și mergem în continuare la resurse. Asta nu poate să înțeleagă domnul Grindeanu. Pur și simplu nu înțelege. Și este foarte frustrat că nu înțelege așa ceva. N-au ieșit liberalii să spună că ăilalți sunt zombi. L-au apucat așa din senin. De ce? Că nu poate să mai vină înapoi la guvernare și cred că are mare presiune din teritoriu. Ce faci, domnul Grindeanu? Păi noi, armata PSD-istă, noi ce mâncăm mâine? Ne-ai dat afară de la guvernare? Bagă-ne înapoi la guvernare. Păi cu cine? Că cu PNL nu mai vor încăpăținați ăștia, s-au luat după Bolojan. USR-ul nici el nu mai vrea. Și ce facem? Rămânem cu DMR-ul, n-avem majoritate, ne silesc să dăm pe față, de fapt, sufletul nostru e la aur și domn președinte nu vrea. Suntem într-o stare de imposibilitate. Deci nu există niciun fel de soluție după mutarea magistrală de a da jos guvernul din care PSD a făcut parte. Era mai bine cu PSD, pentru PSD-iști să fie în guvern, așa cum era el cu Bolojan, că dacă nu curgea, tot pica, sau e mai bine să stea pe din afară acum, să chibițeze și să spună, oare ce va face președintele? Vine cu cineva de la Fondul Monetar Internațional, Dumnezeule, nu. Să duc toți și să roagă, să nu cumva să avem așa ceva, sau cu un alt tehnocrat de pe la bancă sau de pe la dintre consilierii prezidențiali.
1: Să știți că astăzi și guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a fost întrebat de acest scenariu, luat în calcul chiar și de președintele României Nicu Șordan, cel al premierului tehnocrat susținut de o majoritate pro-occidentală.
0: Acest scenariu a fost desființat de unul dintre cei care a ocupat această funcție, e vorba desigur de guvernatorul Băncii Naționale, care a povestit cum a fost să conducă guvernul în perioada 1999-2000 din postura pe care o avea atunci de tehnocrat.
6: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
7: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică, și de stânga, și de dreapta, și de centru, îi cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoști, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
1: Număram ca un deținut zilele rămase și rămăsesem singur pe acolo și nu te băga nimeni în seamă. Spune guvernatorul BNR Muguri Sărescu, cunoscut în rândul opiniei publice și atunci când era premier, și insistă pe această chestiune. Trebuie să fie cineva cunoscut pentru că altfel nu-l bagă nimeni în seamă.
8: Domnul guvernator are o experiență evident extrem de lungă și are și experiența crizelor repetate prin care a intrat România și dacă ascultăm puțin ce spune BNR, nu doar prin vocea dânsului, dar și prin vocea celorlalți consilieri, atrage un semnal de alarmă foarte grav asupra situației noastre financiare. Pentru că, de fapt, toată povestea asta, toată frustrarea de care vorbea domnul Dăniță înainte, vine, de fapt, dintr-o neacceptare a realității. Pentru că realitatea este că trebuie să reducem deficitul. O reducere de deficit nu poate fi făcută decât tăind anumite cheltuieli, blocând anumite conducte de bani, și clasa politică refuză această realitate și atunci se frustrează. Se frustrează contra unui prim-ministru care e numit Bolojan, dar putea să fie oricine altcineva, care a încercat să facă treaba asta. E frustrată pe perspectivele viitoare asupra unui noi pachete care vor veni. De asta PSD-ul nici nu vrea să intre, să ia primul ministru. Și atunci e cumva... Tu vrei ca realitatea să fie alta, să fie cum era în timpurile bune, când banii curgeau, când banii erau ieftini, când puteam să cheltuim cât vroiam, când economia creștea cu 5%, când dobânzile erau 2-3%. Ori acum nu mai sunt acești bani și ei nu vor să accepte acest lucru. Și nu există soluție la ecuația asta. Deci soluțiile sunt sau reforme făcute controlat de către noi, gândite de către noi în pașii pe care putem să-i facem fără să traumatizăm nici economia, nici populația, sau... Dacă nu suntem în stare, deciziile vor fi luate de alții, Fondul Monetar, Uniunea Europeană, alții, care ne vor continua să ne dea bani pe condiții mai dure, ceea ce e și mai rău. Deci, cumva, alte soluții nu sunt, dar ei cumva refuză această realitate. Și aici este marea tragedie a momentului, pentru că, cumva, realitatea întotdeauna câștigă. Nu prea poți să te lupți cu mediul din jur, nu poți să crezi că e iarnă când e vară sau invers. Deci, cam aici suntem și domnul guvernator are dreptate să spună că un tehnocrat n-are niciun sens. Contează prea puțin numele persoanei sau configurația, combinația, cine e acolo. Contează dacă vor face măsurile, adică dacă ne însănătoșim și acceptăm un tratament sau nu acceptăm și ne luptăm împotriva, așa, mintea noastră, refuzăm că avem o boală și după aia chiar ni se face foarte rău mai încolo. Deci cam aici suntem, din păcate.
0: Muguri Sărescu zice, domnule profesor Preda, că ai nevoie la Palatul Victoria de ochi și stânga și dreapta și în ceafă să vezi cine ar putea să te înjunghie. O paralelă interesantă cu perioada când a fost tehnocrat era chiar înainte de alegeri. Așa i s-a terminat mandatul, că au fost alegeri și venea guvern nou. Suntem departe însă de alegeri. 2028 nu e...
4: Departe și nu foarte departe. 2 ani și câteva luni. până la localele din 2028, care sunt primele alegeri, după care europarlamentare, avem două runde de alegeri în 2028. Dar da, la cât de repede se întâmplă lucrurile acum și la cât de gravă e criza, suntem departe, în sensul că se vor întâmpla multe până atunci. E foarte interesantă intervenția lui Muguri Sărescu, plastică, semnificativă, de păstrat în istorie ori de câte ori cineva mai propune un premier tehnocrat.
0: Ați văzut că sunt deja nume care circulă.
4: Da, am văzut, am văzut. Nu, e atât de simplu, mai ales după ce vedem ce a spus Muguri Sărescu din proprie experiență și ce tehnocrat puteai să pui cu legitimitate mai mare decât un economist și cineva cu greutatea lui Sărescu care era de atâta vreme la Banca Națională. Și cu toate astea a avut probleme. Imaginați-vă că șeful celui de-al doilea partid de la guvernare a fost premier și a fost dat jos de celălalt partid de la guvernare. Cum să vină un tehnocrat și să reziste? De aceea vă spuneam, tragedia acum este că foarte mulți oameni politici de tipul Sorin Grindeanu și ceilalți de acolo, și sunt și prin celelalte partide, vor să poată să controleze în continuare instituțiile și oamenii pe care și-au pus în infrastructura națională, bugetul României mai ales, dar să nu meargă ei să-și asume, pentru că știu că este periculos și ar trebui să negocieze cu mai mult. Să vină altcineva, ori nu există această marionetă. Poate ceva, un roboțel humanoid pus de cineva acolo, doar că nu se vor înțelege, că trebuie și acela antrenat să facă ce trebuie pentru România. Ori fiecare vor să facă ce trebuie pentru ei, pentru interesele lor. Deci asta e, suntem într-o situație aproape fără ieșire. Probabil se vor îmbăta cu apă rece punând un tehnocrat, pentru că eu văd că fuge PSD-ul de guvernare ca dracu de tămâie, în mod evident. Așa, și nu vor dori să meargă la guvernare, să-și asume. Probabil nu vor dori să pună aur la guvernare, pentru că se duce în bot economia din cauza creșterii ratelor la împrumuturi. Și atunci, pentru că niciuna dintre situațiile astea nu este posibilă și PNL nu vrea să vină la guvernare, va fi 100% va fi un guvern tehnocrat. 100%. Am exagerat. 90% va fi un guvern tehnocrat. Și dacă totuși nu merge, deși dacă se vor înțelege să pună un tehnocrat, va trece, pentru că nimeni altcineva în afară de aur nu mai vrea să vină la guvernare. Și atunci, dacă trece tehnocratul, o să ne mai amăgim vreo jumătate de an, mai împrumutăm niște zeci de miliarde de euro, așa, și după aceea ajungem la fel, mai pe măsură ce ne apropiem de alegeri, vom intra în alte crize. Sunt convins de asta. De aceea ar fi trebuit să-și asume acum, mai ales că mai aveau timp să facă ceva în sfârșit cei de la PSD și după aceea să se prezinte în alegerile următoare spunând că și-au asumat guvernarea, eventual ieșind de la guvernare cu un an înainte sau cu jumătate de an înainte ca să critique din opoziție.
0: Dar în acest scenariu nu i-ar ajuta ca la un moment dat, în numirile succesive, să se întoarcă Ilie Bolojan?
4: Dar ce credeți că Ilie Bolojan e zombie, cum au zis ei, și face ce îi spune altcineva? Deci nu cred că Bolojan e inconștient. Bolojan a arătat că e un tip rațional. Poate inflexibil, poate trebuia să fie să negocieze mai mult, dar Bolojan e un tip rațional și e marele câștigător în plan politic, din păcate nu în alte planuri, al acestei perioade. Deci eu cred că PNL acum trebuie să-și capitalizeze ce a câștigat cât mai mult din voturi și să se pregătească și să facă o opoziție critică împreună cu USR și să vedem când lipsa de soluții, de fapt, a PSD se va vedea în toată splendoarea ei, atunci pot să negocieze eventual alte variante cu un alt lider al PSD.
1: Ce este interesantă, poziția lui Nicu Șordan. A chemat partidele la Palatul Cotroceni, le-a ascultat pe fiecare în parte, nu a tras o concluzie finală, urmează, înțelegem, o nouă rundă de consultări. Când, de ce timp între ele și ce așteptări ar avea președintele Nicu Șordan. Discutăm despre concretețea următoarelor zile, după o scurtă pauză, ne vedem imediat, rămâneți alături de noi.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Sunt imaginile momentului la Digi24. Vladimir Putin a ajuns în China, a 25-a vizită a președintelui Rusiei la Beijing, chiar ce de acum vine într-un moment dificil pentru Rusia în războiul cu Ucraina.
1: Zilele trecute, ucrainenii au lansat mai multe atacuri, inclusiv la Moscova. Aproape 1000 de drone au pus la grea încercare apărarea rusă. Vizita lui Putin vine, pe de altă parte, la 4 zile după ce și Donald Trump s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping.
0: E de așteptat ca Rusia și China să anunțe din nou că relația dintre Moscova și Beijing este foarte solidă.
1: Între timp, România trece printr-o profundă criză guvernamentală cu efecte serioase pe plan economic.
0: Fiecare zi fără un guvern cu drepturi depline la Palatul Victoria strică imaginea în fața investitorilor și pune în pericol proiecte importante pentru dezvoltarea țării.
1: Mai grav e că partidele nu reușesc să se înțeleagă, iar formarea viitorului guvern pare o misiune imposibilă. PSD susține că e dispus să-și asume un guvern minoritar.
0: Dar calculele arată că nu ar trece de votul Parlamentului. Există câteva scenarii în acest moment. Dacă PSD ar avea UDMR alături și minoritățile și deputații din pace și cei care au plecat din pot și acum au format UPR și neafiliații, s-ar aduna 225 de voturi, dar tot le lipsesc 8. În acest moment. Problema este că UDMR a anunțat că nu va vota niciun fel de guvern, chiar minoritar, care să fie sprijinit în același timp de cei de la SOS România și o parte din pot. În aceste condiții, dacă îi scoatem din calcul pe cei cu care nu sunt de acord să voteze cei din UDMR, așa am ajunge la varianta a doua, ar fi și mai puține voturi în favoarea unui guvern minoritar PSD. Calcule complicate așadar, dacă în primul scenariu le lipsesc 8, în al doilea le lipsesc vreo 35 de voturi cel puțin pentru un minim de trecut pragul viitorului cabinet. Așa ar arăta doar cu voturile PSD-UDMR, minorități altele decât cea maghiară și neafiliați. 198 de voturi ar aduna cei din PSD. Nu prea ies calculele în acest moment. Domnule profesor Preda...
2: Mai e nevoie de voturi de la PNL, de la AUR. Glumeam. Da, pare un joc închis acum. Probabil se va găsi o soluție de compromis. Nu prea știu cine o să conducă aceste negocieri, pentru că autoritate pare să nu mai aibă nici PSD și... deși tot convoacă lumea la Cotroceni, i s-a mai diminuat și președintelui Nicușor Dan. După părerea mea, o variantă bună, dar care nu cred că se va întâmpla până nu se trece prin niște etape și probabil nu se va întâmpla deloc, ar fi alegerile anticipate. Când chiar nu mai poți să resetezi, nu formezi nicio majoritate în jurul niciunui partid, după părerea mea, alegerile anticipate ar fi o soluție care ne costă un pic, mai durează câteva luni, dar cel puțin ieșim definitiv din nebunia asta și cu adevărat se resetează. Repet, nu cred că se va întâmpla, pentru că parlamentarii noștri nu își vor trage singuri scaunul de sub fund, s-au pregătit să se odihnească acolo 4 ani și probabil vor să mai aștepte.
1: Ion Meuniță, cât poate să se întindă acest joc politic? Cât se pot întinde aceste negocieri?
3: După cum arată declarația președintelui, se pot întinde un an, 2 ani. Serios. N-am văzut niciun sentiment al urgenței. Spune că vom avea în continuare consultări. Rezonabil este termenul pe care îl folosește președintelor. Președintele are altă curgere a timpului. Fiecare are propriul sentiment al timpului. La președintele Nicușor Dan, timpul are o altă dimensiune. Asta este evident. E un an de când a fost ales președinte. De pildă, n-a numit șefii serviciilor nici acum. Nu e un sentiment de urgență că ar trebui făcut așa ceva. Cred că n-are niciun sentiment de urgență că trebuie pus un premier mai repede. Pentru că a avut o săptămână, a fost B9 la București, a avut consultări așa, de gen conversații, nu erau consultările prevăzute de Constituție, sigur, nu îl împiedică nimeni pe președinte să se întâlnească și să vorbească, cu cine dorește. Pe urmă a făcut consultările constituționale, după care a venit și a spus că vom continua să vorbim. Și cred că, da, putem să ne așteptăm să nu devenim nerăbdători. Sunt țări europene care au avut un an de zile criză guvernamentală, 2 ani de zile Belgie, ne-au avut 2 ani de zile de... n-au avut guvern. Nu s-a întâmplat nimic cu Belgia. Cu România s-ar putea să se întâmple. De ce? Sunt 9 legi de votat acum, în iunie. 9 legi extrem de importante, reforme din salarizare, ce se discută, din administrație fiscală, trebuie semnate contractele SAFE, care au vreo 16 miliarde de euro, de care armata României are mare nevoie, de care economia României are nevoie, pentru că sunt și programe civile, nu numai programe militare. Este vorba de utilizare de infrastructură, de mobilitate, esențial pentru orice țară. Ori să dai cu piciorul numai așa la câteva autostrăzi, căi ferate, numai că nu vrei tu să faci guvernare, mie mi se pare prostia în stare pură. Să ai atâția bani la dispoziție, plus programele europene, plus PNRR-ul care se închide în august. Deci situația este foarte stresantă. Și am văzut numai avertismentele guvernatorului Muguri Sărescu, numai avertismentele venite din alte, de la alte instituții din țară, specializate în analiză economică. Agențiile de rating au spus-o mai clar, dar atât nu pot să te exprim. Dacă nu rezolvați rapid, relativ rapid, nu în 24 de ore, dar totuși destul de repede o criză politică, veți avea o criză economică groaznică, pentru că nu mai putem ține ratingul. Oamenii ăștia care evaluează riscurile pentru o țară lucrează în favoarea, adică sunt angajații unor investitori. Ei apelează la tine să te întrebe, țara respectivă, X, ce fac? Pot să investesc? Ce risc am dacă finanțez acolo? Și agenția spune, bă, asta e stabilă, asta e A3, triplu A, asta are instabilitate, asta are război, asta are foamete în țară, asta are stare revoluționară, asta are gherile. Și îți dă exact radiografia țării. O, nu mai pot să țin această țară la ratingul de acum, deasupra junk, ultima treaptă deasupra junk, dacă voi în continuare subminați economia României prin criză politică și diminuați dramatic șansele României să se împrumute la niște dobânzi decente, să absoarbă banii europeni. Bugetul României de acum nu se poate închide fără banii europeni. Fără cei 10 miliarde din PNRR nu poți să faci bugetul, că el e bazat pe acești bani. Ce faci dacă o criză politică te duce în junk și atunci nu mai ai finanțare de nicăieri? Nimeni nu-ți mai dă bani să plătești pensiile și salariile în România, pentru că ți-ai tăiat singur craca de sub picioare. N-a venit niciun străin să-ți facă nimic. Tu ți-ai făcut-o. Și exact ceea ce spunea domnul Caramitru mai devreme. Nu poți să înșeli realitatea. Poți să minți oamenii, poți să minți foarte mulți oameni de foarte multe ori, dar realitatea n-ai cum să o schimbi. Pâinea de pe masă nu-ți vine din minciunile de la televizor. Poți tu să spui că vin pâini pentru toată lumea. 20 de milioane de oameni vor primi 20 de milioane de pâini în fiecare zi, calde și rumene. Nu o să vină. Să vezi drăcie. Nu o să vină. Nu ai cum să păcălești realitatea asta. Te vei lovi zdravă în de ea și ce s-ar putea întâmpla în România? În momentul în care vezi că nu mai ai probleme să finanțezi cheltuielile curente, salariile, din sănătate, din învățământ și așa mai departe, din apărare. Cum te descurci în situația asta? Ce faci? Ce se întâmplă cu populația României? Nimeni n-a gândit. De asta te șochează irresponsabilitatea unor tipi care se plimbă pe ecrane și spun, am dat jos guvernul, care e problema, avem soluții. Ce soluții aveți? Ați văzut vreo soluție până acum din vânzoleala asta pe la Palatul Cotroceni? A venit unul și a spus, eu vreau la guvernare, aur, dar n-a spus cu cine. Și alții care s-au dat la spate, PSD-ul adică. Nu știm, suntem dispuși să acceptăm, dar ne mai gândim. Fără nicio soluție. arunci seara pe geam și spui că mai vedem, ne mai gândim, nu știm, noi nu ne băgăm, că e situația complicată. Dar ai aruncat seara pe geam, ai dat foc la casă. Ce faci în secunda a doi? Deci niciun plan, nicio variantă B, nicio gândire după ce cade guvernul, ce se întâmplă? Zero, zero, zero, inconștiență totală. Și acum stăm să ne cadă drobul de sare în cap, că altă soluție n-avem. Iar președintele temporizează, că n-are soluții. Dacă ar avea soluții, ar pune-o pe masă. Dar n-are. Și ideea cu tehnocratul, mă scuzați, n-are nicio bază. A spus-o și Isărescu, unul dintre tehnocrații din România. N-au fost mulți. A mai fost unul singur, Stolojan, în 91. Atât. Pentru că nu e o soluție pe care partidele s-o accepte în România.
1: Sunt scumpiri pe bandă rulantă. Încă două luni de acum înainte e un anunț care a venit astăzi de la vârful BNR.
0: Guvernatorul Băncii Naționale a anunțat că vârful scumpirilor va fi atins în România în iulie, iar prețurile vor fi mai mari în medie cu 11% la mijlocul verii.
1: Iar prăpastia economică s-ar putea adânci și mai tare dacă nu se ajunge la un armistițiu în războiul politic. Avem nevoie de guvern, e ce a transmis guvernatorul Muguri Sărescu.
4: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie așa cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie, să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului, 5 și ceva. Cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: E nevoie de stabilitate fiscală și guvernamentală, o spune foarte clar guvernatorul Băncii Naționale, Andrei Caramitu.
5: Absolut. Și mai este ceva care e foarte important, e ce spun agențiile de rating. Da? Deci ei au atras atenția, sau S&P, sau Fitch, sau amândoi, nu mai știu exact. Au spus extrem de clar, trebuie făcute exact reformele care erau în plan, adică reformele care aduc banii din PNRR, aduc banii din safe, pentru că altfel nu ne putem închide bugetul anul ăsta, dar au adăugat un lucru foarte important. Au spus că reformele trebuie continue și să fie amplificate pe următorii ani, adică ei se uită nu doar la anul ăsta, vor să uită și pe următorii 3 ani, ca să vadă că ajungem într-un punct în care ne putem plăti înapoi datoriile, da? Pentru că acum suntem pe o traiectorie care nu duce spre așa ceva. Ori asta ce înseamnă? Înseamnă că, practic, de acum încolo trebuie să fim serioși an de an și să reducem cheltuielile, să fim mult mai atenți cu cum facem lucrurile în țara asta și să facem și reforme, nu doar așa deodată să aruncăm cu bani înainte de alegeri, nu se mai poate, ci trebuie o consolidare pe termen lung. Și aici e marea problemă, pentru că, repet încă o dată, eu nu cred că clasa noastră politică și nici sistemul în general a conștientizat ce înseamnă acest lucru, pentru că nu poți să mai continui să nu încasezi TVA-ul, de exemplu, da? Ci problema portului Constanța. Nu poți să continui să dai 70 de miliarde către consiliile județene și primăriile de sat ca să fie mulțumiți primarii de peste tot, poporul PSD sau alte popoare politice. Nu poți să mai dai sume colosale și să tolerezi pierderi de miliarde de euro în companie de stat. Este imposibil, deci n-ai cum. Și dacă nu vei face asta, ce se va întâmpla este o devaluare imensă a leului, nu o să ne mai putem plăti înapoi datorile și intrăm într-un program FMI care va forța oricum aceste măsuri. De asta este, când te uiți din afara pozei la acest film, este un pic halucinant, pentru că oricum trebuie făcute aceste lucruri, pentru că banii nu mai sunt. Și nimeni nu o să-ți mai dea acești bani ca să continui cum ai făcut până acum. Și cu toate astea, nimeni în clasa politică, sau aproape nimeni, nu vrea să conștientizeze situația în care suntem. Deci vom vedea. Situația e foarte simplă. Sau înțelegem noi că trebuie să reparăm lucrurile ca să cadă inflația, să se stabilizeze leul, să revenim pe creștere economică, să putem mări pensiile și salariile, sau vom refuza, pentru că foarte multă lume vrea să facă foarte mulți bani așa în piața neagră Și atunci va fi o criză colosală care ne va lovi pe absolut toți. Și în special pe cei care o cauzează. Deci cumva cam astea sunt scenariile, nu există altceva. Și repet, nu contează că se numește Bolojan, că se numește tehnocrat, că e un primar de, cu un premier de la PSD, pe la PSD-ul sau cine o fi, oricine ajunge în Palatul Victoria trebuie să facă aceste lucruri și se va lovi în prima zi de realitate într-un mod crunt. Și trebuie totuși să se întâmple ceva. Și eu am o întrebare și termin aici. Eu nu înțeleg de ce președintele României își ia atâta, toată povara acestei crize pe care nu el a declanșat-o, să o rezolve el. Și de ce nu numește pe Sorin Grindeanu, care a cauzat această criză împreună cu AUR, să-i spună: Sorin, tu ai cauzat criza, te rog, fă-ți majoritate. Deci te numesc pe tine. Și după aceea poate să dureze, cum spunea domnul Ionit, poate să dureze și 6 luni ca domnul Grindeanu să încerce să-și găsească o soluție.
3: Nu, dar, el are termen.
5: Mă rog, are un termen. Mă rog, 10 zile. Dar trebuie inițiat, nu să fie toată povara... La nivel de Cotroceni să pună unul din un tehnocrat care să-l găsească Cotroceni. Nu Cotroceni a declanșat criza asta, ci PSD cu AUR. Deci de ce președintele se înhamă la nenorocirea asta pe care oricum nu poate să o rezolve cu o rezolvare în Parlament? Eu nu înțeleg. Deci eu aș pune exact, cum se spune, cartoful fierbinte în poala PSD-ului și să rezolve problema. Ea e cauzat să înceapă să negocieze, să negocieze măsuri și alte lucruri ca să vedem unde ajungem. E relativ simplu.
3: Foarte corect.
5: Foarte corect.
0: Dar guvernatorul spunea inflația va scădea spre 6-5,5, ceea ce, din punct de vedere politic, este, nu-i așa, o ocazie foarte bună pentru partide să spună, oricum mergeau lucrurile bine.
5: Nu, aici sunt proiecțiile, știți cum e, proiecțiile se schimbă pe parcurs. Proiecția, eu m-am uitat cu atenție la ea, ce înseamnă? Înseamnă că se rezolvă conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce se poate rezolva sau nu știm. Și doi, că există și că va exista o stabilitate în România și măsurile luate până spre sfârșitul anului. Dacă astea două lucruri se întâmplă,
0: adică
5: guvernatorul
0: safe dreptate. Și PNR.
3: Plus da. Că ar dispărea nu, efectul de bază, adică scumpirile generate de război, ar dispărea în septembrie și atunci ar scădea puțin inflația. Dar n-a însemnat că prețurile revin, ci doar ar fi mai puțin scumpe decât 10%, dar adică tot vor fi scumpe cu 6%, tot cresc prețurile.
5: Și mai este un risc aici, pentru că, cum a vorbit domnul Izărescu și despre cursul de schimb, și a spus că e volatil în situația asta, că nu va interveni ca să-l țină fixat undeva, că nici nu are resurse pentru așa ceva suficiente. Dacă criza se prelungește, dacă există o panică de moment sau de al investitorilor care încep să vândă leu și leu se mai devalorizează cu 10%, mai avem încă o inflație de 10% în plus, care nu e calculată acum. Deci capacitatea noastră ca sistem, dacă nu rezolvăm să devenim mult mai sărași decât suntem acum, e nelimitată. Am trăit anii 90, deci știm foarte bine.
0: Știți de ce vă întreb? Pentru că sunt deja voci care spun, vedeți că oricum ne duceam într-o direcție bună, deci nu e meritul guvernului trecut, că cine știe ce a luat. Oricum eram spre...
5: Guvernul trecut n-a făcut nicio reformă, cine știe ce, ca să fie extrem de clar. Guvernul trecut a semnat un acord cu Uniunea Europeană și finanțatorii. Și toți l-au semnat, inclusiv PSD-ul. Era taxe, TVA, și erau niște măsuri de reformă ca să vină PNR-ul, vreo 20 de teme. A făcut jumătate din ele. Domnul Bolojan continua lista, așa, nemțește. Și l-au dat jos când a ajuns în lista semnată, care nu mai convenea. Și de asta este foarte complicat să accepți critica, pentru că n-a venit cu ceva neagreat. Nu a nimic neagreat acolo. Toate lucrurile astea erau discutate. De exemplu, vânzarea pe bursa companiilor de stat era agreată cu finanțatorii României și în PNRR cu câțiva ani, cu un termen limită vara asta. Deci era, se știa, treaba asta a fost semnată în acordul de guvernare de către PSD. Deci tu să spui că din cauza asta dai guvernul pe o măsură pe care tu ai semnat-o și că din cauza asta Ilie Bolojan a făcut o greșeală, poți să-l critici pentru alte lucruri, dar nu pentru anumite măsuri de acest gen. Și dacă vine altcineva

0: executiv. În momentul ăsta, în aparatul administrativ din această țară, în ciuda în ciuda ieșirilor publice ale premierului Bolojan, ale celorlalți miniștri, mare parte din activitate e înghețată. Funcționarii de acolo așteaptă în puncte cheie să vină noi miniștri.
1: Da, de fapt România acum este blocată. Pe de o parte, a mers pe un model de mai mulți ani cu creștere economică artificială forțată pe consum, pe banii europeni, pe care o să vedem cât mai putem să-i atragem, și cu pomenii electorale aproape continue de vreo 2 ani, și cu cumpărarea bunăvoinței, care s-a văzut că n-a mers, cu decidenți de foarte proastă calitate. În condițiile actuale, problema mare este că decidenții ar trebui să fie decidenți politici, pentru că ăsta e sistemul de la vârf și, așa cum spuneam înainte, nu există niciun partid care să poată să facă, sau un lider care să poată să facă o majoritate. Cine poate să mai intervină? Face ce poate Banca Națională, dar nu are putere de decizie. Ar putea să intervină Parlamentul, de exemplu, sau președintele, și să declanșeze alegeri anticipate. E puțin probabil, pentru că Parlamentul nu o să vrea asta. Și probabil nici președintele, o să vedem. Și în aceste condiții, practic, serviciile secrete nu au niște lideri numiți care, având sprijin politic, să poată să-și asuma niște decizii și așteaptă, pentru că și în aceste zone a serviciilor secrete, de exemplu, deși se trag semnale de alarmă, ele sunt trase încet, așa nu țipă nimeni prea tare, că cine știe pe cine supără. Iar în administrație, așa cum bine spuneați, lumea e în expectativă. Deci România așteaptă ca în ultima perioadă a lui Ceaușescu să se întâmple ceva. Singurii care pot să facă gălăgie și să critique și să spună că pot să-și asume guvernarea sunt cei de la AUR. Până și premierul Bolojan, care cumva și-a asumat reforme și toate celelalte, nu poate să facă prea multe acum, pentru că el deja este mai degrabă președintele PNL, deci om politic, decât prim-ministru, fiind prim-ministru deja demis și implicit, care este interimar. Deci în aceste condiții, după părerea mea, nu există o soluție și ar trebui să se întâmple ceva de undeva din toate aceste instituții. Ei bine, eu cred că singura instituție care are responsabilitate și legitimitate, în sensul că mai are o doză de autoritate, este președintele României, care trebuie să deblocheze criza numind cât mai repede un prim-ministru. Aproape că oricare ar fi el, desigur, consultând partidele, dar mai repede, că avem a doua rundă, o să dureze a treia, până la urmă, sunt momente în care urgența deciziei impune să iei o decizie, cea mai puțin proastă decizie din momentul acela. Câteodată nu putem să așteptăm la infinit. E o situație foarte proastă, eu nu văd cum poate ieși România, iar miracole, cum am tot avut noi noroc să se întâmple în ultimele decenii, nu văd de unde s-ar întâmpla. Ce să vină din afară? Parcă așteptăm să vină cineva să ne conducă. Nu mai merge cu domn străin. Deci președintele României trebuie să-și asume, să numească un candidat. Ar fi bine, într-adevăr, să fie de la PSD, așa, sau de la AUR, nu o să fie de la AUR. Dacă nu, cel puțin să încerce în primă rundă cu un candidat pe care să-și asume că îl susțin, cu un tehnocrat pe care să-și asume că îl susțin partidele politice, și mai vedem.
0: În zilele următoare ar trebui să vedem o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Până atunci, între partide, mai este vreo combinație politică de făcut, vreo negociere de avut?
2: Niciuna.
0: Un minut mai avem.
2: Niciuna. Nu există. Pentru că sunt combinații de N luate câte M. Nu ies. Ați văzut calculele, am avut afișate mai devreme. Cred și eu că președintele trebuie să deblocheze situația făcând o nominalizare cât mai repede. Dacă face de la PSD, trebuie să fie Sorin Grindean.
3: Domnilor, vă mulțumim pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Cosmin Prelipceanu vă așteaptă la jurnalul de seară. Să aveți o seară liniștită.

0: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
1: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
2: Aston Villa will play in a European final for the first time in 44 years.
0: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg, Aston Villa, astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: immer wieder auf unsere Qualität im Kader dann auch zurückgreifen können.
1: The pressure is here as well.
2: Europa League este marele vis al nemților de la Freiburg. Echipa antrenată de Julian Schuster ar putea fi a șasea reprezentativă a Germaniei care pune mâna pe trofeul care cântărește 15 kilograme.
0: Gemeint große Motivation und Haltung eben im Training dann auch ist und die Jungs alles anbieten, was in ihnen steckt. Und das macht im gleichen Zuge es uns als Trainer dann anspruchsvoller, dann eben auch die richtigen dann zu finden.
1: They are here because they deserve it. This is a new challenge we have.
2: Optimismul este la cote înalte și în tabăra lui Aston Villa. Cei mai importanți oameni ai lui Unai Emery, campionul mondial din poarta englezilor Emiliano Martinez și capitanul John McGinn vor să ducă cupa la Birmingham.
3: The manager puts a lot of demands on me to get 10 goals and eventually this season I've managed to get it. So hopefully tomorrow it can be 11 or 12.
4: Hopefully Guinea scored 2 goals like he said and we finish in 90 minutes. If not, I will be fully prepared and when we stick together, when we fight together, I think we can beat anybody.
2: Dialog savuros între Adi Mutu și Daniel Pancu în direct la Fotbal Club. Briliantul e convins că Pancu se întoarce în Giulești.
5: Dar tu rămâi în club?
6: Habar nu am mai.
7: Genial!
8: Da. Hai, mă zic, că zic pe acolo că te-ai înțeles cu Rapid.
6: Păi, nu cred că ar fi cazul să aflu și eu.
8: Păi știi tu, erai bandit, știi tu.
2: Pancu a recunoscut că ar fi mai aproape de Rapid decât de CFR Cluj, mai ales că echipa din Gruia va vinde zilele următoare 2 titulari.
6: O echipă cum e Rapid beneficiază de toate condițiile astea de care vorbesc eu.
2: Antrenorul CFR-ului nu exclude nici varianta unui angajament în străinătate.
6: Acum 2 zile am avut un contact, m-a contactat cineva, o persoană foarte serioasă. Nu mi-a spus despre cine e vorba clubul, m-a întrebat doar de pretenții, nici pretențiile nu i le-a spus, până nu spune clubul, nu-i spun nicio pretenție.
9: FCSB FC Botoșani este meciul care îi poate aduce pe roșialbaștri la un derby cu miză cât un sezon. Dacă va învinge în Ghincea, echipa preluată de Marius Baciu va înfrunta marea rivală Dinamo în meciul decisiv pentru calificarea în Conference League.
10: Dacă ne ajută Dumnezeu să intrăm în conferență, i-am salvat.
11: Venga a vedere il mio toro. Fare le foto.
12: No, but it's not me.
9: Campionii de la Inter s-au distrat la filmările pentru prezentarea noului echipament. Pio Esposito a fost printre protagoniști. Chivul a antrenat încă de la juniori pe atacantul în vârstă de 20 de ani. Pep Guardiola se desparte de Manchester City la finalul sezonului, iar cetățenii au găsit deja înlocuitorul. Italianul Enzo Maresca, fostul secund al catalanului, va prelua banca tehnică a lui City. Guardiola nu a făcut încă anunțul oficial, care este așteptat după ultima etapă din campionat. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a fost surprins în timpul filmărilor la un clip de rămas bun cu trofeele cucerite la City.
13: Important thing in our lives, I'm older than you, that is when you look back and said, wow, I was... Well, you can look with a big smile and big that is good.
9: În 10 ani la Manchester City, Guardiola a spulberat fotbalul din Anglia. Cetățenii au cucerit 6 titluri, 3 cupe ale Angliei și trofeul UEFA Champions League în 2023. În total, managerul catalan a adus 20 de trofee în vitrina lui Manchester City. Emma Raducanu nu mai evoluase în circuitul WTA de pe 8 martie de la Indian Wells. După retragerile de la Madrid și Roma, britanica de origine română a debutat în noul sezon de zgură, la Strasbourg. Startul duelului cu Dianne Perry a aparținut, Emma a condus cu 4-2. Deși favorită să își treacă în cont primul set, Raducanu nu a mai câștigat niciun game. Perry s-a impus cu 6-4. Povestea s-a repetat în setul secund, Emma Raducanu a condus din nou cu 4-2, dar nu a fructificat avantajul. După ce adversara a servit pentru victorie, Raducanu a făcut break și a trimis set certul în tie-break. Mai inspirată pe final a fost Perry, care a învins după peste 2 ore de joc, 6 la 4, 7 la 6.
5: Je serai match Paris. 6-4, 7-6. 2 sets to love. 6-4, 7-6.

0: Carlo Ancelotti a anunțat lista jucătorilor care vor merge la Cupa Mondială și le-a dat brazilienilor vestea mult așteptată. Neymar merge la turneul final.
1: Neymar Jr.
0: Fără meci la națională din octombrie 2023, Neymar merge la Cupa Mondială. Cel mai iubit brazilian, jucătorul celor de la Santos, va participa la a patra Cupă Mondială din carieră.
2: Un jucător important în această Copa del Mundo. El tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25.
0: La anunțarea lotului, bucuria copiilor brazilieni a fost nemărginită. Neymar

0: Maroc, Haiti și Scoția sunt adversarii pe care Brazilia îi va întâlni în faza grupelor la Mondial.
1: Naționala de fotbal a statului Curaçao este gata de mare aventură la campionatul mondial. Selecționerul Dick Advocate a stabilit lotul de 26 de jucători ai reprezentativei din Caraibe, iar anunțul a fost făcut în mod inedit.

Curaçao va debuta la Mondial contra Germaniei pe 14 iunie. Din grupă mai fac parte Ecuador și Coasta de Fildeș. O altă echipă națională care a confirmat lista fotbaliștilor care merg la Cupa Mondială este cea a Scoției, iar prezentarea a fost făcută de un actor celebru, Ewan McGregor.

0: Vă începeți ziua cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, și vă mulțumim pentru asta. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre, este ora 6. Haideți să vedem pentru început care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Două românce se numără printre persoanele date dispărute după ce o explozie a distrus o clădire din Germania. Blocul s-a prăbușit la Görlitz, oraș de lângă granița cu Polonia. Primarul localității este de origine română. Muguri Sărescu avertizează că inflația ar putea ajunge la 11% la mijlocul anului, iar ca să scadă până în decembrie, România are neapărat nevoie de un guvern stabil, spune guvernatorul BNR. Vremea devine violentă în mare parte din țară. Meteorologii anunță vânt puternic în jumătatea de est de până la 80 de km pe oră și vijelii în restul țării. Astăzi, temperaturile urcă până la 26 de grade Celsius.
0: Două românce din Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. Tragedia s-a produs într-un oraș de la granița cu Polonia, al cărui primar este de origine română. La locul exploziei au fost aduși câini special antrenați pentru astfel de cazuri, pentru ca mai întâi salvatorii vor să se asigure că pot fi salvate eventuale victime aflate încă în viață. Pe lângă românce se dat dispărut și un bulgar care locuia în același imobil. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, un al treilea român care locuia în imobil nu se află în clădire în momentul exploziei. Prețurile vor continua să crească până luna iulie, anunță guvernatorul BNR. Momentan, Banca Centrală estimează o scădere a inflației de la 11 la 6% din august până la finalul anului. O condiție: România să aibă cât mai repede un guvern stabil, spune Muguri Sărescu.
2: Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu, și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
3: Acestea sunt cele două incertitudini care ne vor da direcția economică în următoarele luni. Cu toate că presiunea pusă pe România este deja enormă, prețurile vor crește până în miezul verii.
2: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori, probabil că se duce pe la 11%.
4: Este extraordinar de mult, e complet ieșit în afara parametrilor pe care impune statutul de țară membru a Uniunii Europene pentru România.
3: Ulterior, rata inflației ar urma să scadă brusc la 6%. Asta nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci că produsele se vor scumpi mai lent.
5: Spre deosebire de alte state membre ale Uniunii Europene, la noi este aproape sigură scăderea semnificativă a inflației în partea a doua anului.
3: Scăderea inflației ar putea veni în schimb la pachet cu o scădere a dobânzii cheie.
6: Prin urmare, dacă inflația se va limita spre finalul anului, atunci putem să vorbim și de o scădere a ratei de politică monetară.
3: Dobânda cheie, stabilită de Banca Națională, a rămas neschimbată din august 2024 la 6,5%.
0: Economia României nu este singura care are probleme. Întreaga Uniune Europeană se confruntă cu fenomenul stagflației, adică o creștere economică foarte mică și o inflație mare. Situația se va agrava pe măsură ce blocajul din strântoarea Ormuz se va prelungi, avertizează Comisarul European pentru Economie.
7: The longer the conflict drags, the longer the oil and gas price shock persists, the more it also sinks into the real economies. Europe, we are facing a stagflationary shock, so later this week we'll be publishing the spring economic forecast, where, well, in a sense we'll be adjusting the economic growth figures down, whereas inflation figures up.
0: Câțiva parlamentari vor să-i scape de amenzi pe șoferii uituci, care ar putea fi noile reguli pentru cei care nu și-au actele cu ei. Aflați imediat la Digi Matinal. Accident grav pe o stradă din Chitila, de lângă București. O mașină a fost lovită de un camion care nu a oprit la culoarea roșie a semaforului. În imagine surprinsă de camerele de supraveghere, se vede cum tirul forțează intrarea în intersecție, iar un al doilea trece imediat după el, fix în momentul în care un autoturism circulă pe verde. Impactul a fost atât de violent încât mașina s-a rotit de câteva ori pe asfalt. Șoferul autoturismului a fost preluat în stare gravă de paramedici după ce a fost descarcerat de pompieri. Conducătorul camionului este anchetat acum de polițiști. Un șofer de autobuz a rămas fără permis după ce a depășit o coloană de mașini pe linie continuă. Incidentul a avut loc în Cluj și a fost surprins de o cameră de bord a unei mașini aflate în trafic. Imaginile au ajuns apoi pe o rețea socială și au fost văzute de polițiști. Șoferul a fost identificat și pe lângă reținerea permisului a fost și amendat cu 1200 de lei. Emil Gânj, criminalul din Mureș, căutat de aproape un an după ce și-a ucis și incendiat fosta iubită, a fost condamnat la închisoare pe viață. Sentința dată de Tribunalul Mureș nu este definitivă. Aflăm mai multe de la Bianca Timșa.
8: Tribunalul Mureș l-a condamnat pe Emil Gânj la închisoare pe viață pentru uciderea fostei sale concubine. El a fost judecat în lipsă și era recidivist, având condamnări anterioare. Instanța l-a găsit vinovat nu doar pentru omor calificat, ci și pentru distrugere, profanare de cadavru, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție emis anterior împotriva sa. Judecătorii au decis ca toate aceste pedepse să fie contopite în cea mai gravă sancțiune prevăzută de lege, adică închisoare pe viață. În plus, Emil Gânj a primit mai multe interdicții, printre care nu va avea voie să se apropie de familia victimei sau să ia contact cu aceasta, să dețină arme sau să intre în comuna Miheșu de Câmpie. Instanța îl obligă de asemenea să plătească familiei victimei daune morale în valoare totală de 510.000 de euro, iar pentru recuperarea banilor a fost pus sechestru pe toate bunurile sale. Cea mai mare sumă, adică 200.000 de euro, a fost acordată copilului minor al victimei. Hotărârea însă nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.
0: După 7 luni de la explozia devastatoare din Rahova, primarul capitalei a semnat contractul de punere în siguranță a blocului pentru ca oamenii să poată intra să-și recupereze bunurile. Sunt aproape 500 de persoane care au fost nevoite să o ia de la zero, în timp ce așteaptă ca autoritățile să le refacă blocul pe care cândva îl numeau acasă.
3: 17 octombrie 2025 rămâne o zi neagră în memoria locatarilor blocului devastat de explozie în Rahova. Nicolae era în casă cu soția când pământul i s-a cutremurat sub picioare. Locul îi trezește amintiri neplăcute, dar tot vrea să se întoarcă aici cât mai repede, în apartamentul de la etajul 1, care era acasă de mai bine de 40 de ani. Vrea să-și recupereze măcar câteva dintre bunurile de suflet.
9: Dar avem și noi un inel, o nevastă, niște cercei, niște un lănțic, o brățare, că am fost și noi tineri și am avut și noi, că lucram în construcții, chiar blocul unde este, l-am primit, că am lucrat la construcție, am lucrat. Și l-am primit pe întreprindere. Și după Revoluție ne-a dat voie să le cumpărăm. Și am strâns numai noi, știm, leu cu leu, ca să putem să ne luăm această casă. Și uitați cum a ajuns. Am amintiri neplăcute. Nevastă mea s-a îmbolnăvit. Am crezut că intră blocul în pământ, deci n-a fost ca cu tremurul. Eu am apucat, dumneavoastră sunteți mai mici, dar eu am apucat multe cu tremuri. Cu tremurul te cerne. Ăsta parcă intra blocul în pământ.
3: Primăria Capitalei plătește chirii și cazare pentru locatarii afectați din Rahova, numai că locuințele temporare nu sunt și nu se simt ca acasă. Mai grav, încă nu se știe cum oamenii vor intra legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
9: Am stat la 2 hoteluri în centru, am avut masă, dar nu e casa noastră, unde stăm nu e casa noastră, deci nu e locul nostru.
3: Blocul va fi consolidat doar cât să poată locatarii și procurorii să intre în clădire. Procesul va dura cel puțin 2 luni jumătate, apoi se va decide ce se întâmplă cu clădirea, va fi reabilitată sau demolată.
10: Că fiecare va dori ca el să-și pună mâna pe cât mai multe bunuri, iar noi nu vom putea să-i satisfacem la toți această dorință. Asta este problema.
11: Vom reconstitui dreptul de proprietate. Da? Va fi reconstruit blocul, practic. Adică cel puțin în condiții similare cu ceea ce ați avut, numai că va fi un bloc nou consolidat.
3: Nu se știe cum vor intra oamenii legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
0: Kelemen Hunor spune că flexibilizarea PNL și PSD este esențială pentru formarea unui nou guvern. Liderul UDMR a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că nu crede în varianta unui guvern în fruntea căruia să fie tot Ilie Bolojan, dar că un guvern condus de PNL este posibil dacă PSD ar ceda din voturi.
12: Un guvern minoritar, da, dar trebuie o susținere transparentă din Parlament și acceptabilă. Dar PSD-ul atunci să dea voturile pentru a trece de această perioadă.
13: Iar acest guvern să fie condus în continuare de Ilie Bolojan.
12: Asta nu se va putea, cred eu.
13: De ce?
12: Fiindcă a fost dat jos cu 281 de voturi. Și nu poți să pui nici în situația PSD-ul, în situația în care să voteze peste 3 săptămâni, ceea ce a dat jos. Dacă la prima încercare nu reușește un premier să obțină majoritate, la a doua încercare fiecare mai flexibilizează pozițiile și se caută un premier care are capacitatea, o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum am fost.
0: Unul dintre scenariile pe care ar miza președintele Nicușor Dan, cel al premierului tehnocrat, are tot mai mulți contestatari. Unul dintre aceștia este Muguri Sărescu. Guvernatorul BNR a trecut prin experiența premierului tehnocrat și nu o recomandă.
14: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
2: Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat. Am cunoscut absolut toată clasa politică, și de stânga, și de dreapta, și de centru, și cunoșteam. Al doilea lucru, am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid, și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față. Și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
0: Scandalul dintre vicepremierul Oana Gheorghiu și fostul șef al Autorității de Digitalizare escaladează. Dragoș Vlad a făcut plângere penală la DNA și acuză presiuni pentru încălcarea legislației achizițiilor publice în favoarea unei societăți germane. Fostul director a publicat și un e-mail transmis de Oana Gheorghiu către șefii unor instituții în februarie, i-a întrebat dacă sunt interesați de serviciile și produsele grupului german. Anterior, reprezentanții companiei avuseseră discuții la Palatul Victoria cu vicepremierul. Potrivit Gândul, compania respectivă ar fi donat între 250.000 de euro pentru un proiect al Asociației Dăruiește Viața, cofondată de Gheorghiu. Într-un interviu pentru Digi24, vicepremierul a respins acuzațiile. A revenit cu noi lămuriri. Este un scandal, citez, menit să distragă atenția publică de la starea în care arată digitalizarea statului român după 4 ani de mandat al lui Dragoș Vlad.
15: Faptul că am trimis un e-mail instituțiilor care colaborez, cărora le-am cerut informații despre discuțiile pe care le-au avut în niște întâlniri organizate oficial cu multe instituții și cu o companie privată, nu înseamnă trafic de influență, înseamnă transparență. Faci trafic de influență trimițând un mail către SRI, STS, ADR și alte MAI, MAPN, trimițând un mail oficial.
0: Nicușor Dan va face vizita promisă în Statele Unite. Data încă nu a fost stabilită, deoarece încă se poartă discuțiile pentru stabilirea agendei și a subiectelor. Oana Soiu spune că subiectul vizitei va fi ridicat la întâlnirea miniștrilor de externe din țările NATO, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.
16: Există această decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți. Așa cum știți, președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summitului P9, un summit care s-a suprapus de altfel cu vizita președintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă. Dar urmează să avansăm aceste discuții și pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, așa cum știți, este o întâlnire a miniștrilor de externe al statelor aliate în format NATO.
1: Și
16: președintele Nicușor Dan a clarificat că din perspectiva dumnealui este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Președintele este cel care va anunța în momentul în care va avea loc această vizită.
0: Șoferii uituci ar putea scăpa de o sancțiune de peste 1600 de lei. Asta prevede un proiect de lege prin care conducătorii auto să nu mai fie obligați să aibă asupra lor permisul de conducere sau cartea de identitate. Inițiatorii spun că doar așa se poate scăpa de amenzile inutile și astfel este încurajată digitalizarea.
17: În prezent, șoferii care sunt opriți de poliție și nu au toate documentele asupra lor riscă amenzi de până la 1600 de lei. Un proiect de lege prevede ca lipsa actelor în format fizic să nu mai fie reglementată drept contravenție. Inițiatorii spun că așa ar putea fi reduse sancțiunile inutile.
18: Orice contravenție, orice amendă pe care statul ți-o impune, trebuie să aibă și o logică în spate. Iar acum, din punctul meu de vedere, să fii amendat pentru că nu ai talonul la tine sau carnetul de conducere, reprezintă o anomalie. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că poliția poate să verifice în orice moment dacă ai carnet, dacă carnetul e suspendat sau nu, respectiv dacă mașina este înmatriculată, dacă ai ITP-ul și așa mai departe. Totul se regăsește într-o bază de date.
19: Singurele documente pe care polițiștii le verifică în format online în momentul de față sunt rovinieta și asigurarea. Rămân obligatorii celelalte documente pe care trebuie să le avem asupra noastră, cum ar fi certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și actul de identitate.
17: Doar în București, anul trecut, au fost date aproximativ 7.000 de sancțiuni pentru șoferii prinși la volan fără acte.
20: Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1215 și 1620 de lei.
17: În timp ce unii șoferi spun că e normal să avem toate documentele la noi, alții consideră că o astfel de inițiativă ar putea să-i scutească de un stres inutil.
21: Din moment ce e totul digital, mi se pare normal să fie, să se poată verifica și să nu le ai fizic documentele.
22: Toată lumea ar trebui să poarte documentele de identificare la el. Cu toate că amenda, într-adevăr, este foarte scumpă, dar trebuie să ne legitimăm cu ceva.
23: În principiu, pentru mine, pentru că le aveam de regulă întotdeauna în mașină, nu mi se pare ceva wow, însă tind să cred că pentru cei mai uituci, cei mai tineri, e o variantă destul de bună. Suntem destul de bine dezvoltați pe partea asta de digital și am putea pur și simplu să verificăm cum se verifică asigurările, cum se verifică ITP-ul, prin camere, prin tot felul de...
17: Momentan, inițiativa este la nivel de proiect depus în Parlament.
0: Pasajul Basarab intră în reparații luna viitoare. Podul care leagă trei sectoare din capitală a ajuns o ruină. Abia luna trecută, la 15 ani după ce a fost finalizat, au început procedurile pentru recesia lucrării. Traficul și așa aglomerat va fi dat peste cap când vor începe lucrările la structura de 2 km.
17: De la începutul lunii iunie, traficul va fi blocat parțial pe pasajul Basarab. E nevoie de lucrări urgente la structura imensă care leagă trei sectoare și este aflată într-o stare avansată de degradare la 15 ani de la inaugurare. Șoferii se așteaptă la un trafic de coșmar.
24: Acum e foarte, foarte rău. Când o să înceapă lucrurile, cred că o să fie și mai rău. Cred că o să stăm câte două ore aici.
25: Ar trebui mult mai des să se facă mentenanța și verificările necesare pentru a nu ne lăsa mașina în gropi.
26: Pe unde să găsești rutotul ocolitoare, că e tot București aglomerat. Lucrarea nu pot să zic că a fost făcută ca la carte, de la bun început.
27: Stația de tramvai de la capătul pasajului Basarab este complet delăsată. Structurile de metal sunt ruginite, pe peroane este mizerie, iar scările rulante sunt defecte.
28: Pe tot peronul ăsta nu este niciun coș de gunoi. E o mizerie de nedescris.
29: Ascensorul ăla n-a mers de 3 luni de zile. Podul este foarte vechi, neîntreținut, curge apa peste tot.
17: Din 2011, de la inaugurare, pasajul de 2 km nu a fost întreținut.
30: În această vară, pentru că ne apucăm de el, nu se va circula decât pe o bandă. Împreună cu funcționarii pe care am găsit aici, am convins și eu mi-am asumat să recepționăm această importantă lucrare de infrastructură din București. Acum o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către noi, de către primărie, și o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către constructor.
31: Nu s-a făcut mentenanța curentă așa cum trebuie. Hobanele n-arată bine pe partea exterioară. Să sperăm că iarăși, dacă o să se dea carcasele acelea de protecție și o să se uite inginerii la hobane, la miezul hobanelor, practic, la partea metalică, din interior, să sperăm că nu sunt acolo fisuri sau degradări de orice fel, coroziuni și așa mai departe. Trebuie să punem asfalt, trebuie să punem parapet, peste tot trebuie parapetul în loc.
17: Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei și se va încheia până la finalul anului.
0: Elevii care intră la liceu anul acesta vor avea o nouă materie, este vorba despre matematică aplicată în științe sociale, care îmbină noțiuni de economie și logică. Se va studia doar în clasele a 11-a și a 12-a și doar la profilul umanist științe sociale.
3: Tabele, procentaje și ecuații financiare sunt noțiuni care ar trebui să-i ajute pe elevi, printre altele, să combată manipularea prin statistici.
4: Conform informațiilor din diagramă, trebuie să știm să o citim. Cele mai multe mașini au fost vândute în luna februarie, dacă este adevărat sau fals. Cum ne orientăm în această diagramă să vedem dacă afirmația este adevărată sau falsă?
5: Trebuie să fac 100%.
4: Exact. Deci o problemă în care dacă depășim 100%, înseamnă că nu raportăm la ceea ce trebuie, da? Deci cât ai lume pentru a te cheltuie, să ia de cheltuie? Pune, 35%.
6: Procentajele, pentru că le folosim la orice, la ținut contul de bani, la când te duci la magazin, când vrei să faci un buget pe o lună.
7: Putem gestiona mult mai bine veniturile familiei sau de a ne descurca cu banii.
3: Profesorii cred că noua disciplină îi va ajuta pe elevi să se pregătească pentru viitor, pentru că vor înțelege ce înseamnă venituri, consum sau șomaj.
8: Mare parte dintre elevii înscriși la clasele de științe sociale merg către facultăți precum Academia de Studii Economice, Facultatea de Drept.
9: Se vor putea raporta mai ușor prin intermediul datelor matematice la realitatea socială din care fac parte și la toate fenomenele sociale.
10: Un matematician important, matematica înseamnă viață. Viața fără matematică nu există.
3: Elevii care intră în 2026 la profilul umanist științe sociale vor studia noua disciplină o oră pe săptămână, începând din clasa 11-a.
0: Românul Cristian Mungiu ar putea fi al nouălea regizor care câștigă două trofee ale Festivalului Internațional de la Cannes. Noul său film Fjord a fost primit pe croazetă cu 12 minute de ovații, iar mulți critici îl consideră favorit la Palme d'Or. Trofeul se acordă începând din 1955 și până acum doar 8 regizori l-au primit de două ori, printre ei Francis Ford Coppola și Emir Kusturica.
11: Fanii mei din România sunt cei mai... Cei mai buni fani.
12: Oh, sorry.
11: Mulțumesc, România.
3: Fjord urmărește povestea unei familii cu 5 copii care se mută într-un sat izolat din Norvegia, locul natal al mamei. Se împrietenesc rapid cu familia vecină, însă ajung să aibă un conflict cu serviciile norvegiene de protecție a copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament neadecvat.
13: Dangerous to be different. Well, it complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you, but if you have a black spot, well, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
3: Întrebat despre cum a făcut față discriminării după plecarea din România, Sebastian Stan a răspuns simplu.
14: I think the only way to do it is just to remain as honest as possible and to think about your own morals and your own values and be the example that you want to see in the world. It's been a journey for me to reconnect with Romania. You know, I left in a very chaotic way and, you know, I've really tried to educate myself about the country and I found through film I can learn easier. I think that's what art is supposed to be about, right?
0: Fotbaliștii dintr-un sat din Dâmbovița au sărbătorit ca la Milano promovarea, din Liga a 4-a într-a 3-a, iar în loc de autobuz cu platformă au avut la dispoziție un tractor. Aveți detalii imediat. Femeile însărcinate care suferă de hipertiroidism trebuie să-și cumpere medicamentele din străinătate. România nu le poate oferi tratamentul.
3: Medicamentul care nu se găsește la noi în țară este singurul recomandat femeilor însărcinate care au probleme cu glanda tiroidă, pentru că nu afectează fătul.
1: Am reușit să-l achiziționez din Portugalia, dar cel mai aproape din Germania, din Berlin. 30 de euro din Berlin. În Portugalia am impresia că am putut beneficia și de o campanie fix în perioada când am achiziționat, pentru că a fost un preț foarte, foarte ieftin, 10 euro.
2: Și noi medici apelăm la posibilitățile noastre atunci când mergem în țări străine la congrese medicale și cumpărăm pentru pacienții noștri. Este anormal să nu-l putem avea în România.
3: Gravidele care nu iau medicamentul riscă să piardă sarcina și chiar propria viață.
2: Pot naște prematur, pot avorta spontan, evoluții nefavorabile ale sarcinii. Plus, viața mamei este pusă în pericol pentru că pot apărea complicații cardiace, complicații nervo-centrale, digestive.
3: Sute de femei însărcinate au nevoie anual de acest tratament. Președintele Agenției Naționale a Medicamentului promite că va face demersuri ca medicamentul să ajungă și pe piața din România.
12: Este o solicitare și o să o confirmăm, pentru că trebuie să confirmăm necesarul la zi, astfel încât să putem să găsim un distribuitor care este dispus să distribuie pe teritoriul României.
3: Unul dintre motivele pentru absența din farmacii este prețul prea mic, iar importatorii consideră că e prea puțin profitabil să-l aducă în țară.
0: Românii taie din porțile de mâncare și ies mai puțin în oraș ca să meargă în vacanțe peste hotare. Datele Băncii Naționale arată că în primele 3 luni din acest an, turiștii români au lăsat peste 2 milioane de euro în străinătate, din ce la nivel intern consumul și achizițiile au scăzut. În ce țări cheltuie românii cei mai mulți bani, aflăm de la Maria Cumar.
15: Bine v-am găsit! În ciuda conflictelor internaționale și a instabilității economice la nivel de țară, românii amână anumite achiziții și consumă mai puțin, toate ca să poată călători în alte țări. În martie, de exemplu, în martie 2026, suma cheltuită de români în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, o creștere cu 20% față de martie 2025. În primele 3 luni din 2026, românii au cheltuit 2,1 miliarde de euro în afara țării, atenție, cu 33% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele Băncii Naționale arată că în 2025 românii au lăsat în străinătate 10 miliarde de euro, aproape dublu față de nivelul dinaintea pandemiei. Haideți să ne uităm acum la câți bani au lăsat românii în fiecare țară. Germania, Italia și Spania au fost principalele destinații unde au călătorit românii în 2025, după sumele lăsate de aceștia. Germania conduce clasamentul cu peste 1,26 de miliarde de euro, urmează Italia cu 1,13 miliarde de euro și Spania cu aproape 630 de milioane de euro. Italia și Spania sunt destinații importante de vacanță, atât pentru plajă, cât și pentru city break-uri. În Franța, turiștii români au cheltuit peste 600 de milioane de euro. Acum Grecia și Bulgaria, destinațiile clasice de vară pentru români, au atras împreună peste 500 de milioane de euro fiecare. În Olanda, românii au cheltuit peste 450 de milioane de euro, iar în Marea Britanie și Turcia, sumele au depășit 400 de milioane de euro. Austria completează topul cu aproape 370 de milioane de euro cheltuite de turiștii români.
0: Vin date de la meteorologi, peisajul meteo se schimbă radical zilele acestea, au fost emise avertismente de vreme severă, urmează un episod cu ploi, descărcări electrice și vânt puternic. În 12 județe va fi cod galben de vânt, iar până sâmbătă vom fi sub informare. Cu toate datele vine Iuliana Boanță.
16: Bine v-am găsit! 12 județe din estul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de vânt puternic. În Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei vor fi rafale de până la 65 de kilometri pe oră. În plus, până sâmbătă vom fi sub informare de vreme instabilă, va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea estică, iar cantitățile de apă vor putea depăși 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere în est, iar în prag de weekend și în vest și centru, cu rafale de 55 de kilometri pe oră, în timp ce pe creste vor fi până la 80 de kilometri pe oră. Vremea se va menține normală, termic, cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius la mijlocul săptămânii. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: În centrul și sudul Chinei sunt inundații puternice, iar 10 oameni au murit acolo. Ploile torențiale din ultimele zile au făcut ca râurile să iasă din matcă și să inunde mai multe orașe. Oamenii au fost luați pe sus de torenți, mașinile au fost purtate de buhoaie 10 de metri, autoritățile au închis școlile din zonele afectate. Unele case nu au mai putut fi salvate și s-au prăbușit. Peste 16.000 de oameni au fost evacuați. Din cauza ploilor masive au avut loc și alunecări de teren, în urma cărora mai multe șosele au fost blocate. Problemele vor continua zilele următoare în estul Chinei, unde va ajunge un front atmosferic de 1.000 de kilometri, care va aduce noi ploi torențiale. Vorbim acum despre o atracție turistică unică la malul Mării. În Mangalia, pisicile abandonate au propria lor comunitate, care poartă acum numele de Digul Pisicilor. Se află pe faleza din oraș, iar felinele au acolo căsuțe cu apă și mâncare.
17: Faleza din Mangalia a devenit casă pentru 40 de pisici abandonate. Unul localnic i-a convins și pe alții să pună mână de la mână să le ofere un adăpost și hrană felinelor în fiecare zi.
18: Am gândit că trebuie să facem ceva, pentru că iarna, când vântul bate dinspre nord și mătură digul ăsta înghețat, multe dintre ele se ascund între pietre și acolo își duc sfârșitul fără să știe nimeni. Am pus să aduc niște căsuțe donate de oameni, pur am făcut cerere de donații, adunat lumea pentru căsuțe.
19: Păi, te-ai băgat în fața mea, hai, te rog.
20: Dumneavoastră, de când le aduceți de mâncare pisicilor?
19: Cred că de vreo 3-4 ani vin în continuu aici.
21: Dimineața.
20: Fiecare zi?
21: Aproape. Inițiativă extraordinar de bună.
22: Mai e și o doamnă doctor care are grijă, o asistentă, tot. Marea majoritate le aduc de mâncare.
17: Căsuțele pictate în alb și albastru sunt un nou punct de atracție pentru turiștii veniți la malul Mării.
23: Am văzut cuștile acestea de pisici și am zis hai să le vedem. E un gest foarte frumos ce s-a făcut.
24: Din dragoste pentru animale, trebuie în toată țara același lucru făcut.
17: La doar câțiva kilometri de dig, tot în Mangalia, sunt alte 50 de pisici. Și aici felinele au fost sterilizate și sunt hrănite zilnic de localnici și turiști.
25: Ea este Fetty, el este Jimmy, el este Tony, ea este Bella și el este Simba.
0: Toate marile echipe se plimbă cu autobuzul cu platformă printre fani la câștigarea unui trofeu, de exemplu Inter Milano. Asta i-a inspirat pe fotbaliștii din Maluku Flori, din județul Dâmbovița. Ca să sărbătorească promovarea în Liga a 4-a, s-au plimbat prin sat cu tractorul.
26: Milano la Maluku Flori nu e decât un lung de tractor când bucuria din fotbal bate orice granițe. Interiștii de Dâmbovița n-au avut bani de autocar să rupă gura satului, dar au umplut o remorcă de tractor și au petrecut ca pe San Siro. Made in România s-a auzit și pe șoseaua asfaltată din Maluku Flori, la fel cum a răsunat și în vestiarul lui Inter. S-a petrecut la înălțime Maluku Flori pentru că vorba aia. Și pe tine, fotbalist din Liga a 4-a, a fost în Liga a 5-a, tot un Cristian te antrenează. Doar că în loc de Chivu, îi zice Angelina. Cam așa e povestea fotbalului din Liga Mică. Mingea e la fel de rotundă și în marile meciuri ale lui Inter cu Liverpool sau Arsenal și pe centralul din Maluku Flori. Doar că nu e la dribling și joc de glezne nici Lazio, nici Milanul, ci Rățoaia, Lucienii, Puciumenii și Băleni.
17: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
27: Călătorie de mine, Cristi Popescu.
4: Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
5: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
4: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
5: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
7: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
8: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la pesediști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare? De altfel, ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția pesediștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Discuții despre parteneriatul dintre cele două țări.

Ucraina a ripostat la atacurile masive ale Rusiei din ultima perioadă. Kievul a lansat aproape 1000 de drone către rafinării și instalații militare rusești. Unele dintre ele au ajuns la Moscova.

Capela Sixtină nu mai este doar a Romei. După Berlin, Viena, Sydney și Shanghai, frescele lui Michelangelo pot fi admirate acum și la Londra, în cadrul unei expoziții deosebite.

0: De la creația lui Adam și până la judecata de apoi, expoziția prezintă replici în mărime naturale ale celor 34 de fresce create de Michelangelo. Tehnologia de ultimă generație și tehnicile speciale de imprimare dau viață operelor de artă. Vizitatorii se pot plimba printre piese și le pot studia îndeaproape, de la pigmenții utilizați până la anatomia fiecărui deget întins. Prețul biletelor începe de la 18 euro de persoană, iar o vizită poate dura până la o oră și jumătate. Expoziția se va încheia în luna septembrie.
1: Dialog savuros între Adi Mutu și Daniel Pancu în direct la Fotbal Club. Briliantul e convins că Pancu se întoarce în Giulești.
2: Dar tu rămâi în club?
3: Habar nu am mai.
2: Genial!
4: Da. Hai, zi Pancu, că te-ai înțeles cu Rapid.
3: Păi nu cred că ar fi cazul să aflu și eu.
4: Păi știi tu, ești bandit, știi tu.
1: Pancu a recunoscut că ar fi mai aproape de Rapid decât de CFR Cluj, mai ales că echipa din Gruia va vinde zilele următoare doi titulari.
3: O echipă cum e Rapid beneficiază de toate condițiile astea de care vorbesc eu.
1: Antrenorul CFR-ului nu exclude nici varianta unui angajament în străinătate.
3: Acum două zile am avut un contact, m-a contactat cineva, o persoană foarte serioasă, nu mi-a spus despre cine e vorba clubul, m-a întrebat doar de pretenții. Nici pretențiile nu le-a pus, până nu spune clubul, nu-i spun nicio pretenție.
5: Venga, vedere il mio toro. Care le pot? Good.
6: Nu vreți la mine!
7: Campionii de la Inter s-au distrat la filmările pentru prezentarea noului echipament. Pio Esposito a fost printre protagoniști. Chivul a antrenat încă de la juniori pe atacantul în vârstă de 20 de ani. Pep Guardiola se desparte de Manchester City la finalul sezonului, iar cetățenii au găsit deja înlocuitorul. Italianul Enzo Maresca, fostul secund al catalanului, va prelua banca tehnică a lui City. Guardiola nu a făcut încă

0: Anunțul oficial, care este așteptat după ultima etapă din campionat. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a fost surprins în timpul filmărilor la un clip de rămas bun cu trofeele cucerite la City.
1: Important thing in our lives, I'm older than you, that is when you look back and said, wow, I was, well, you can look with a big smile and big... That is good.
0: În 10 ani la Manchester City, Guardiola a spulberat fotbalul din Anglia. Cetățenii au cucerit 6 titluri, 3 cupe ale Angliei și trofeul UEFA Champions League în 2023. În total, managerul catalan a adus 20 de trofee în vitrina lui Manchester City.

0: Carlo Ancelotti a anunțat lista jucătorilor care vor merge la Cupa Mondială și le-a dat brazilienilor vestea mult așteptată. Neymar merge la turneul final.
1: Neymar Jr.
0: Fără meci la națională din octombrie 2023, Neymar merge la Cupa Mondială. Cel mai iubit brazilian, jucătorul celor de la Santos, va participa la a patra Cupă Mondială din carieră.
2: Un jucător important în această Copa del Mundo. El tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25.
0: La anunțarea lotului, bucuria copiilor braziliene a fost nemărginită. Maroc, Haiti și Scoția sunt adversarii pe care Brazilia îi va întâlni în faza grupelor la Mondial.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 20 mai 1940, începutul coșmarului. Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu numărul 1 va primi porecla de moartea neagră, din cauza brutalității sale. Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste 1 milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz. 20 mai 1927, zbor peste Atlantic. Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând: să devină primul om care zboară singur peste Atlantic fără oprire. Avionul său argintiu, botezat Spirit of St. Louis, a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, ca să fie scăzut consumul. Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față, dar după 33 de ore de zbor ateriza în siguranță lângă Paris. 20 mai 1990, Duminica Orbului. Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare postcomuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular Duminica Orbului. Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, conotația este cu totul alta. Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PC ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost orbiți de propaganda FSN, au explicat analiștii.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Vom fi aici timp de două ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem titlurile aceste ore.
2: Două românce se numără printre persoanele date dispărute după ce o explozie a distrus o clădire din Germania. Blocul s-a prăbușit la Görlitz, oraș de lângă granița cu Polonia. Primarul localității este de origine română. Muguri Sărescu avertizează că inflația ar putea ajunge la 11% la mijlocul anului, iar ca să scadă până în decembrie, România are neapărat nevoie de un guvern stabil, spune guvernatorul BNR. Vremea devine violentă în mare parte din țară. Meteorologii anunță vânt puternic în jumătatea de est de până la 80 de km pe oră și vijelii în restul țării. Astăzi temperaturile urcă până la 26 de grade Celsius.
0: Două românce din Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit.
1: Tragedia s-a produs într-un oraș de la granița cu Polonia, iar cărui primar este de origine română. La locul exploziei au fost aduși câini special antrenați pentru astfel de cazuri, pentru că mai întâi salvatorii vor să se asigure că pot fi salvate eventuale victime aflate încă în viață.
0: Pe lângă românce este dat dispărut și un bulgar care locuia în același imobil. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, un al treilea român care locuia în imobil nu se afla în clădire în momentul exploziei.
1: Nu ne putem gândi la reduceri de impozite până nu ne atingem obiectivele, este avertismentul guvernatorului BNR, Muguri Sărescu, pentru noul guvern.
0: Altfel, o să ne pierdem de tot credibilitatea în fața creditorilor și o să fim nevoiți să strângem cureaua și mai tare.
3: Nu cred că avem nevoie de noi taxe. Deci noi taxe, nu continuarea nivelului actual, da? Reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele aici. Asta, în primul rând, ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac, bă, românii ăștia? Cam așa vă spun acum, că atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu știu ce au de făcut. Nu sunt bune nici discuțiile acum. Suntem o țară liberă, fiecare are dreptul să spună ce gândește. Dar în momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele, spre deosebire de ce am pățit în ultimul an, cu ajustarea și cu strângerea curelei, și care n-a fost ușor de suportat, se vede în climatul politic, dar altfel piețele ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult.
0: Economia României nu este singura care are probleme. Întreaga Uniune Europeană se confruntă cu fenomenul stagflației, adică o creștere economică foarte mică și o inflație mare. Situația se va agrava pe măsură ce blocajul din strâmtoarea Ormuz se va prelungi, avertizează Comisarul European pentru Economie.
4: The longer the conflict drags, the longer the oil and gas price shock persists, the more it also sinks into the real economies. Europe, we are

0: Vechile poduri din București se dărâmă, ignorate de primarii ultimelor trei decenii.
1: Călcate zilnic de zeci de mii de mașini și de pași, multe au rămas fără bucăți de tencuială și fără ornamente.
0: Sunt 13 poduri peste Dâmbovița și cel puțin jumătate trebuie reparate.
2: Stâlpii făcuți frumos, ornament, tencuiți frumos, adică să trebuie să fie cum e în Timișoara. De ce timișoreni mega arată de vis și se trașe la asta noastră, Dâmbovița?
3: Uite. Aici ce trebuia să fie?
2: Păi aici trebuia să fie o balustradă frumoasă.
3: Era un fel de arcadă.
2: Un fel de arcadă, la fiecare stâlp era arcadă așa, era ascuțiți așa și era frumos ca un, când a făcut Ceaușescu atunci.
3: Și unde sunt arcadele alea?
2: Pe unde sunt? A căzut, uite, nu știu până acum. Dar uite, căzută, ia, și le-a stupat pământul.
3: Este-i coș de gunoi sau jardinieră?
2: Nu, de flori a fost.
3: De flori?
2: Da.
3: Păi și unde sunt florile?
2: Nu e coș de, păi de unde sunt? S-au uscat? Uite și partea cealaltă, aceeași vădăzut. Uite-te câte ori se vedeau.
4: Așa-i la podul Vitan, dar nici HD-ul și eroilor n-o duc bine. Tot urât în ansamblu. Balustrada a picat pe o parte, probabil în apă. Gardul vechi a ruginit, iar în multe locuri se vede fierul din structură. Picioarele din râu se macină. Pe trotuar, o groapă adâncă. Victor, abia venit din Canada după 25 de ani, era să o calce în plin.
5: Ce se poate spune? Ce se mai poate spune? Uitați-vă! Ce se mai poate spune? Uitați-vă. Nu ești atent din noaptea sau eu știu, te rup piciorul.
3: Suntem aici pe podul
5: eroilor. Sunt bani ai primăriei care ar putea să intre, măcar o culoare, dacă nu o reparație. Și o întreținere ușoară. Să vede că originalul a fost într-un fel, ei au ajuns să repare, dar insuficient. Se în partea cealaltă chiar lipsesc bucăți din el.
3: Se cam macină și pe interior, am văzut.
5: Nu mă gândesc ce este de dedesubt.
4: Din podul Mărășești a răsărit un oțetar și el are cam aceleași probleme, plus gunoaie mari, în apă, lângă picioare.
2: Cam așa, da? Nu depinde de noi.
3: Absolut.
2: Primăria.
3: Absolut. Ar trebui primăria capitalei să intervină, să le repare?
4: De la Ciurel până la șoseaua de centură, Bucureștiul are 13 poduri rutiere și pietonale peste râul Dâmbovița. Cel puțin jumătate au nevoie urgentă de ajutor, la fel și o parte din pasarele. Dar încă nu sunt prioritare pentru primăria Bucureștiului. Tocmai de aceea, la epilog, i-am adresat primarului general o întrebare.
6: Dacă tot a spus și de podul Basarab, vor fi lucrări și la alte poduri peste Dâmbovița, pentru că foarte multe au fost expertizate în stare nesatisfăcătoare în București?
7: Aici trebuie să decidem și să-mi dau și eu seama cât de mult putem întinde coarda, pentru că evident cu toții și nervii întinși la maxim în ceea ce privește partea de trafic. Pentru că avem în același timp trei proiecte care ar putea să înceapă anul acesta, dar mă gândesc foarte serios, poate dând drumul doar la unul dintre ele, la pasaje.
4: Momentan, așadar, e plin orașul de șantiere, așa că podurile peste râu să-și aștepte rândul.
0: După ce guvernul a crescut TVA pentru construcții, parlamentarii își propun să scadă din nou taxa.
1: Însă nu pentru toată lumea. Cui se va aplica măsura, aflați imediat.
0: Sute de oameni ocolesc 60 de kilometri prin județul vecin ca să ajungă acasă într-o comună din Buzău.
1: Șoseaua directă către localitate este închisă complet pe o porțiune de 4 kilometri din cauza alunecărilor de teren.
8: Ciucolim câte 70-80 de kilometri și motorina e 10 kg, șefule.
9: Gârnești pisul, nu?
8: Da.
10: Eu sunt plecată ca să fac analize la copil. Păi ce fac? Vineam cu copilul pe jos de acolo, stau să plătesc mașini de colo-colo.
11: Ocolim 40-50 de kilometri pe Săcele să ajungem la Brașov.
12: O parte din șosea s-a rupt, alta este în pericol din cauza alunecărilor de teren provocate de ploi.
13: În urmă cu două luni a apărut această alunecare de teren care a avansat atât de mult, astfel încât autoritățile au fost nevoite astăzi să închidă circulația pe drumul județean 102C.
12: Situația afectează sute de localnici, inclusiv elevi care merg la școala din Cislău.
14: Sunt afectate undeva de 740 de

0: persoane, undeva 280 de gospodării. Avem foarte multe, multe persoane care lucrează la Prahova, care fac naveta, navetiști.
1: Se circulă pe o rută ocolitoare care face legătura din DN10 spre localitatea Zeletin din comuna Cătina. Intrăm în județul Prahova și apoi revenim pe 202C, să ajungem la Buda Crăciunești.
2: Autoritățile așteaptă rezultatul unei expertize care va stabili cauzele exacte ale surpării și dacă există responsabilități din partea firmei care a reabilitat acest drum în 2022. Investiția de atunci a fost de peste 3 milioane de euro.
3: Dezăpezirea Transfăgărășanului a ajuns într-o porțiune foarte dificilă. Drumarii care lucrează pe cea mai cunoscută șosea din România spun că au de îndepărtat zăpadă înaltă de 5 metri și bolovani aduși de avalanșe.
4: Transfăgărășanul ar putea fi complet deschis la jumătatea lunii iunie. Anual, șoseaua este închisă aproximativ 7 luni între Bâlea Cascadă și Piscu Negru din cauza depunerilor masive de zăpadă. Un val de fenomene severe va pune stăpânire pe țara noastră. Până sâmbătă vor fi ploi, fenomene electrice, grindină, vânt și cantități mari de apă.
3: A fost emisă o informare de vreme rea, iar 12 județe din est sunt vizate de un cod galben de vânt. Colega noastră Iuliana Boanță are date despre ce urmează.
5: Bine v-am găsit! 12 județe din estul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de vânt puternic. În Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei vor fi rafale de până la 65 de kilometri pe oră. În plus, până sâmbătă vom fi sub informare de vreme instabilă, va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea estică, iar cantitățile de apă vor putea depăși 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere în est, iar în prag de weekend și în vest și centru, cu rafale de 55 de kilometri pe oră, în timp ce pe creste vor fi până la 80 de kilometri pe oră. Vremea se va menține normală, termic, cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius la mijlocul săptămânii. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
3: Imagini spectaculoase pe litoral.
4: În Mangalia, marea s-a colorat într-o nuanță superbă de turcoaz, specifică destinațiilor exotice.

0: Tinerii care vor să-și cumpere pentru prima dată o casă ar putea plăti TVA mai mic.
1: Scăderea taxei este prevăzută într-un proiect de lege.
2: La 29 de ani, Ciprian a strâns bani pentru avans ca să-și cumpere un apartament în București. A decis să amâne achiziția din cauza prețurilor care au explodat.
3: Sigur n-ar ajuta. Noi vrem 3 camere. Sunt eu și soția mea, ne gândim și la viitor. Da, undeva la 3 camere, într-o zonă cât de cât conectată cu restul Bucureștiului, mai aproape de un metrou. Avem și o sumă de bani strâns. Acum depinde, atunci când o să ne găsim, cât de mult o să conteze suma asta, că din ce în ce mai mult cresc prețurile.
2: Noua lege le-ar permite tinerilor să-și cumpere o locuință cu TVA redusă la 11%, de la 21%.
4: Beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, să aibă sub 35 de ani, să nu dețină sau să nu fi deținut altă locuință, proprietatea să aibă sub 150 de metri pătrați și să valoreze sub 945.000 de lei.
2: Tinerii nu își mai cumpără locuințe prin programul Prima Casă și asta se vede în bugetul proiectului, care a rămas aproape întreg din cauza dobânzilor mari.
5: Puțin la nivel de București, unde sunt foarte multe tranzacții, clienții nu mai au ce să mai cumpere. Având în vedere că avem o limită de 70.000 de euro, nu cred că mai găsim foarte multe proprietăți care se încadrează în acest buget.
2: Experții în imobiliare spun că proiectul a venit în momentul nepotrivit.
6: Este un an în care depindem foarte mult de finanțările europene și măsuri care să crească impactul pe deficitul bugetar nu sunt oportune în acest moment.
2: Tranzacțiile imobiliare au scăzut în România în primele 4 luni din 2026 cu 15% față de anul trecut.
0: Facturile de telefonie vor fi taxate în lei la cursul BNR fără adaosuri. Asta prevede un proiect de lege adoptat de Senat și care are nevoie de votul Camerei Deputaților.
1: Inițiatorii au constatat că în prezent la emiterea facturilor în euro, companiile de telefonie fac conversia în funcție de cursul de vânzare practicat de anumite bănci care au cursuri de vânzare mai mari ca cel al băncii naționale. Analiza arată că diferențele de schimb adăugau costuri suplimentare de 1-2% la valoarea facturilor pentru milioane de români.
0: Prin noul proiect, operatorii de telefonie, internet și cablu TV care își exprimă tarifele în euro vor fi obligați să calculeze prețul final în lei, strict pe baza cursului BNR comunicat la ora 13 în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii.
1: Șoferii uituci ar putea scăpa de o sancțiune de peste 1600 de lei.
0: Asta prevede un proiect de lege prin care conducătorii auto să nu mai fie obligați să aibă asupra lor permisul de conducere sau cartea de identitate a mașinii.
1: Inițiatorii spun că doar așa se poate scăpa de amenzile inutile și astfel este încurajată digitalizarea.
7: În prezent, șoferii care sunt opriți de poliție și nu au toate documentele asupra lor riscă amenzi de până la 1600 de lei. Un proiect de lege prevede ca lipsa actelor în format fizic să nu mai fie reglementată drept contravenție. Inițiatorii spun că așa ar putea fi reduse sancțiunile inutile.
8: Orice contravenție, orice amendă pe care statul ți-o impune, trebuie să aibă și o logică în spate. Iar acum, din punctul meu de vedere, să fii amendat pentru că nu ai talonul la tine sau carnetul de conducere, reprezintă o anomalie. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că poliția poate să verifice în orice moment dacă ai carnet, dacă carnetul e suspendat sau nu, respectiv dacă mașina este înmatriculată, dacă ai ITP-ul și așa mai departe. Totul se regăsește într-o bază de date.
9: Singurele documente pe care polițiștii le verifică în format online în momentul de față sunt rovinieta și asigurarea. Rămân obligatorii celelalte documente pe care trebuie să le avem asupra noastră, cum ar fi certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și actul de identitate.
7: Doar în București, anul trecut au fost date aproximativ 7.000 de sancțiuni pentru șoferii prinși la volan fără acte.
10: Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1215 și 1620 de lei.
7: În timp ce unii șoferi spun că e normal să avem toate documentele la noi, alții consideră că o astfel de inițiativă ar putea să-i scutească de un stres inutil.
11: Din moment ce e totul digital, mi se pare normal să fie, să se poată verifica și să nu le ai fizic documentele.
12: Toată lumea ar trebui să poarte documentele de identificare la el. Cu toate că amenda, într-adevăr, este foarte scumpă, dar trebuie să ne legitimăm cu ceva.
13: În principiu, pentru mine, pentru că le aveam de regulă întotdeauna în mașină, nu mi se pare ceva wow, însă tind să cred că pentru cei mai uituci, cei mai tineri, e o variantă destul de bună. Suntem destul de bine dezvoltați pe partea asta de digital și am putea pur și simplu să verificăm cum se verifică asigurările, cum se verifică ITP-ul, prin camere, prin tot felul de...
7: Momentan, inițiativa este la nivel de proiect depus în Parlament.
0: Este sezonul sărbătorilor fotbalistice.
1: Cea mai recentă a fost la Londra, unde Arsenal a câștigat campionatul după o pauză de 22 de ani. Detalii imediat la Digi Matinal.
0: Un sfert dintre copiii din țara noastră nu merg la creșă sau la grădiniță.
1: Sunt datele Eurostat care plasează România pe ultimul loc în Europa în privința accesului copiilor la această formă de educație.
0: Îngrijorător este că în ultimii 10 ani procentul copiilor înscriși la creșă sau grădiniță a scăzut cu aproape 10%.
2: În 2015, 85% dintre copiii de vârstă preșcolară din țara noastră mergeau la creșă sau grădiniță. Procentul a scăzut între timp până la 76%.
14: Decât să stai acolo să plâng în continuu atâtea ore, mai e grabă să mai treacă un an, să înțeleagă altfel. Sperăm să-l înscriu la grădiniță acum, de săptămâna viitoare.
2: La Iași, de exemplu, sunt 13 creșe, iar din toamnă se mai deschide una. Săptămâna aceasta se fac reînscrieri pentru cei care vor să rămână și anul următor. Săptămâna viitoare se primesc cereri noi.
15: Nu avem niciun copilaș pe lista de așteptare. Din totalul de 1200 de copilași care frecventează în acest moment creșele noastre, 510 cam vor rămâne.
2: De ce este importantă educația timpurie?
16: Copilul învață, practic, lucruri esențiale, învață să comunice, învață să se adapteze la reguli, la rutine.
2: Mulți părinți preferă să amâne momentul.
17: Mi se par prea mici, adică îi văd cum îi aduc, cum îi duc la creșă. Plânși, supărați. Majoritatea celor care își duc copiii la creșă, majoritatea sunt constrânși de situație.
18: Atunci când ai bunici aproape, nu-ți pui problema de a găsi creșă sau grădiniță foarte repede?
2: În teorie, grupa mijlocie și grupa mare de la grădiniță sunt obligatorii în România. În practică însă, România este în coada clasamentului european la numărul de copii înscriși în învățământul preșcolar. În Franța, toți copiii merg la creșă și grădiniță. În Belgia, Lituania sau Ungaria, procentul este de aproximativ 98%.

0: Un sfert dintre elevii români recunosc că folosesc inteligența artificială pentru teme. Asta arată datele unui studiu recent.
1: Cei mai mulți nici măcar nu se mai străduiesc să schimbe câteva informații, așa că sunt frecvent prinși de profesori că au trișat.
2: Pentru elevi, inteligența artificială a devenit o obișnuință, așa că nu consideră o problemă să spună că își scriu și temele cu ajutorul chatbot-ilor.
3: La proiecte, la teme, la... mă ajută, normal că mă ajută. Mă ajută să le fac mai repede.
4: Există și anumite site-uri care o să transforme textul făcut de AI într-un om în umanizat, o să-l umanizeze.
2: Cel mai mult suferă creierul în dezvoltare al adolescenților. Potrivit unui studiu recent, activitatea neuronală a scăzut la jumătate în cazul celor care au apelat la inteligența artificială ca să își facă temele.
5: Felul în care se dezvoltă creierul unui copil la vârste, de la vârste mici până la adolescență, se bazează foarte mult pe soluții și pe felul în care gândesc să rezolvă problema. Cu ce ne influențează negativ inteligența artificială ar fi faptul că diminuează atenția, că recompensa vine imediat, deci răbdarea scade din ce în ce mai mult, se poate să scadă chiar memoria de lucru, funcțiile executive.
6: Atunci când tu nu mai duci prin filtru propriile tale gândiri, nu se întâmplă fenomenul de a îți dezvolta cunoștințele. Există doar fenomenul de a pasa responsabilitatea răspunsului.
2: Profesorii spun că a devenit o practică tot mai des întâlnită în rândul elevilor, așa că încearcă acum să-i convingă că inteligența artificială trebuie să le fie o inspirație, nu o piedică.
7: Profesorul își dă seama, dar cred că suntem puțini cei care avem curaj să întrebăm. Îți dai seama din modul în care formulează ei răspunsurile. Elevul ar trebui să fie obligat să descrie etapele realizării și poate chiar să includă fragmente de conversație cu o formă de inteligență artificială, pentru că acolo profesorul poate să evalueze cum a formulat elevul întrebările.
2: Un alt studiu arată că folosirea inteligenței artificiale a devenit o rutină pentru români. 7 din 10 apelează la chatbots zilnic.
0: Panică în incinta unei grădini zoologice de lângă Tokyo, acolo unde locuiește un pui de maimuță, a devenit vedetă mondială.
8: Oh my God! Oi, oi, oi, oi! Ia mai, mai, mai! Oi, oi, oi, oi, oi!
1: Maimuțele macac s-au speriat după ce un influencer american a sărit în țarcul lui Punch purtând un costum albastru și cu fața acoperită de o mască în formă de emoji.
0: Un prieten filma cascadoria, al cărei scop era pomorvarea unei criptomonede. Individul a fost scos din țarc de îngrijitor, cei doi americani au fost arestați.
1: Însă cel care a sărit, gardul nu cooperează cu poliția, iar al doilea neagă acuzațiile.
0: Punch a devenit faimos în lumea întreagă după ce a căutat alinare în brațele unui orangutan de pluș, după ce a fost abandonat de mama sa și respins de celelalte maimuțe din țarc.
1: Promovată de Nicole Kidman pentru licitația de la Casa Christie's din New York, Danaida a devenit cea mai scumpă sculptură a lui Constantin Brâncuși, a doua din istorie.
0: Sculptura, care face parte dintr-o serie de opere similare, realizate din materiale diferite, a fost vândută cu 107,6 milioane de dolari. Noul ei proprietar a licitat anonim, prin telefon.

0: Danaida este realizată în 1913, în prima parte a carierei lui Constantin Brâncuș la Paris, și ar fi un portret al muzei sale, artista maghiară Margit Pogani. La acea vreme, aceasta spunea că sculptura ar fi existat deja și că a fost uimită de asemănare când a intrat în atelierul românului. Seria Danaida a fost urmată pe parcursul a 20 de ani de seria Domnișoara Pogani. Sculptura vândută la New York venea din colecția personală a unui magnat al presei, care a cumpărat-o în 2002 pentru 18,2 milioane de dolari. Era atunci cea mai scumpă sculptură din lume. Prețurile au crescut enorm. Cu 107,6 milioane de dolari, inclusiv taxele și comisioanele, Danaida este acum cea mai scumpă operă a lui Brâncuș. A depășit La Jeune Fille Sophistiquée, vândută în 2018 cu 71,2 milioane de dolari, și a urcat pe locul al doilea în lume după o sculptură a lui Alberto Giacometti, cumpărată în 2015 cu 141,3 milioane de dolari. În aceeași licitație dedicată artei moderne, un tablou cu o dungă roșie semnat marcă Rothko a fost vândut cu 98,3 milioane de dolari. Un alt tablou realizat de Jackson Pollock a fost cumpărat cu 181 de milioane de dolari. O pictură a lui Gerhard Richter nu a avut la fel de mult succes și a adunat doar 35 de milioane de dolari.
1: NATO simulează reacția în cazul unui atac asupra aliaților. La antrenamentele organizate pe flancul estic participă 3.000 de militari din cadrul forțelor speciale,
2: printre care și celebrii Navy SEALs din Statele Unite. Colegii noștri Valentin Stan și Claudiu Riste au fost alături de militari în timpul exercițiilor din Grecia și din România.

0: Suntem în Grecia, în nordul Atenei. NATO primește o alertă conform căreia trupe străine au ajuns pe teritoriul aliat. Până când liderii din alianță iau decizia politică și activează articolul 5, forțele speciale sunt trimise în luptă. Este un scenariu, dar așa arată primele ore ale unui război.
1: We assume that there is an enemy force that tries to change all the environment in the area. And it does it with infiltrating in a NATO allied country and trying to conduct cyber and hybrid activities against this country.
2: The first jump was a static line jump. It was conducted from the height of 1,200 feet. And the second, more complicated, more sophisticated and detailed jump was a military freefall jump. The military freefall jump was conducted from the height of 13,000 feet.
0: Peste câteva ore, forțele speciale cer întăriri. De această dată, ajutorul vine de pe mare. Asistăm la una dintre cele mai grele și mai rar întâlnite misiuni ale NATO. Echipamente care cântăresc tone sunt parașutate în apă.
3: În momentul în care aeronavele nu se pot apropia de sol din cauza apărării antiaeriene, atunci echipamentele sunt parașutate pe mare, ceea ce se întâmplă și în momentul acesta. Vedeți în imagini un avion de transport C-130 Hercules, o embarcațiune imensă de 2 tone, cele două parașute care pot să susțină această masă și în fundal îi vedeți și pe militarii de la trupele speciale. Sunt militari din Grecia și din Statele Unite ale Americii.
0: După primele ore, alerta nu mai este locală. Devine una europeană. Întregul flanc estic se pregătește de luptă. 3.000 de militari ai forțelor speciale sunt desfășurați de la Marea Baltică și până la Marea Mediterană. Un punct fierbinte este în Marea Neagră. Aici, trupele speciale descoperă o navă extrem de periculoasă și o iau cu asalt.

0: O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei conform scenariului. Este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată.
1: Nava țintă este o navă comercială considerată pe baza acelor indicatori ca fiind o navă suspectă, care ar fi făcut parte din flota fantomă și ar asigura lanțul de sprijin logistic pentru acele acțiuni hibride de pe teritoriul statului pe care suntem.
2: It's very, very close to reality, unfortunately, but that's why we train to be ready, to be a credible and interoperable force. And of course, the scenario is built on our lesson learned in previous real world scenarios.
3: La exercițiul NATO au participat și Navy SEALs, unitatea de elită a Statelor Unite, care a fost implicată în misiunile de capturare a navelor atât în Venezuela, cât și în strâmtoarea Ormuz.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vorbim astăzi despre rezistența la insulină, care poate avea consecințe serioase. Este implicată nu doar în apariția diabetului zaharat de tip 2, ci și în alte dezechilibre ale organismului. În timp, această modificare poate influența modul în care corpul utilizează energia și poate fi asociată cu modificări la nivelul mai multor organe. La nivelul ficatului se acumulează grăsime în celulele hepatice, afecțiune ce poartă denumirea de steatoză hepatică non-alcoolică. La nivel cardiovascular pot apărea modificări ale grăsimilor din sânge. Cresc trigliceridele și scade colesterolul bun, adică HDL. Aceste dezechilibre se asociază cu depunerea de grăsimi pe pereții vaselor de sânge, așa numita ateroscleroză, care crește riscul de infarct și accident vascular cerebral. Rezistența la insulină este frecvent întâlnită în sindromul metabolic, un ansamblu de modificări care are ca semne grăsimea abdominală, tensiunea arterială crescută, modificările glicemiei și dezechilibrele lipidelor din sânge. Modificarea metabolică poate fi asociată cu o reglare mai puțin eficientă a tensiunii arteriale și cu modificări ale modului în care organismul procesează glucoza și grăsimile după mese. Atunci când acest mecanism nu mai funcționează eficient, organismul tinde să compenseze printr-un nivel mai mare de insulină pentru a menține echilibrul glicemiei. Despre dezechilibrele metabolice și cardiovasculare ca urmare a rezistenței la insulină vorbim duminică în emisiunea Grija la Maximum.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
4: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
3: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
4: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
3: Direct cu ele mergi?
4: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
3: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
4: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu, te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Digi24 FM.

0: Am revenit cu informațiile externe. Donald Trump reamintește că armata americană este pregătită să reia atacurile asupra Iranului în orice moment.
1: Liderul de la Casa Albă oferă regimului de la Teheran câteva zile ca să ia o decizie, revine la negocieri sau va fi distrus.
0: În același timp, vicepreședintele J.D. Vance spune că există progrese în discuțiile pentru un acord.
2: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
3: Yes.
2: We were going to be striking very... It would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
4: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
0: FIFA ar încasa 60 de milioane de dolari de la compania media de stat din China. În schimbul banilor, principala rețea audio-video va transmite meciurile de la campionatele mondiale de fotbal de anul acesta și din 2030.
1: FIFA nu a precizat suma exactă prevăzută în contractul semnat, dar presa a publicat informații pe surse. Pe lângă două campionate masculine, acordul acoperă și cupele mondiale feminine din 2027 și 2031.
0: Meciurile nu vor putea fi însă vizionate în Hong Kong și Macau. Turneul din acest an debutează pe 11 iunie 2026 și este organizat de Statele Unite, Canada și Mexic.
1: Bucurie fără margini pentru fanii echipei de fotbal Arsenal Londra, care au sărbătorit pe străzile din Londra câștigarea titlului după 22 de ani de așteptare.
0: Lidera aproape tot sezonul, echipa a fost confirmată campioană după ce Manchester City a făcut doar un egal. Peste 10 zile, Arsenal va înfrunta PSG în finala Ligii Campionilor de la Budapesta și va încerca să câștige trofeul pentru prima dată.

0: Words can't describe it. We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
1: The last time we won the Premier League, I was 9, and I've never seen it in real life. I'm so happy, honestly. Waiting for years for this.
0: Buzzy, come on! Yes,
1: come on! Yes, come on!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 20 mai 1940, începutul coșmarului. Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu numărul 1 va primi porecla de moartea neagră, din cauza brutalității sale. Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste 1 milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz. 20 mai 1927, zbor peste Atlantic. Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând: să devină primul om care zboară singur peste Atlantic fără oprire. Avionul său argintiu botezat Spirit of St. Louis a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, ca să fie scăzut consumul. Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față, dar după 33 de ore de zbor, ateriza în siguranță lângă Paris. 20 mai 1990, Duminica Orbului. Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare postcomuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular Duminica Orbului. Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, conotația este cu totul alta. Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PC ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost orbiți de propaganda FSN, au explicat analiștii.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e important. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește, pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
6: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta români.
7: Adică dumneavoastră propune scăderea taxelor.
6: Da.
7: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești, care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
6: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
5: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
6: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu acest, cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
8: Nu au făcut cei de la minister.
6: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
7: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
6: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut.
7: Unde l-ați trimis?
6: La guvern. Eu l-am făcut...
7: Cui l-ați trimis?
6: La domnul prim-ministru Ile Bolojan. Oricum, el este și public. Deci n-a fost doar o...
7: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
6: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, bun găsit în ultima parte a emisiunii de astăzi. Ora începe chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Două românce se numără printre persoanele date dispărute după ce o explozie a distrus o clădire din Germania. Blocul s-a prăbușit la Görlitz, oraș de lângă granița cu Polonia. Primarul localității este de origine română. Muguri Sărescu avertizează că inflația ar putea ajunge la 11% la mijlocul anului, iar ca să scadă până în decembrie, România are neapărat nevoie de un guvern stabil, spune guvernatorul BNR. Vremea devine violentă în mare parte din țară. Meteorologii anunță vânt puternic în jumătatea de est de până la 80 de km pe oră și vijelii în restul țării. Astăzi temperaturile urcă până la 26 de grade Celsius.
0: Două românce din Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. Tragedia s-a produs într-un oraș de la granița cu Polonia, al cărui primar este de origine română. La locul exploziei au fost aduși câini special antrenați pentru astfel de cazuri, pentru ca mai întâi salvatorii vor să se asigure că pot fi salvate eventualele victime aflate încă în viață. Pe lângă românce este dat dispărut și un bulgar care locuia în același imobil. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, un al treilea român care locuia în imobil nu se afla în clădire în momentul exploziei. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută la un beach bar din stațiunea Mamaia. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție. La sosirea salvatorilor, focul era întins pe aproximativ 250 de metri pătrați. Nici o persoană nu a fost rănită. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de anchetatori. Nu ne putem gândi la reduceri de impozite până nu ne atingem obiectivele, este avertismentul guvernatorului BNR Muguri Sărescu pentru noul guvern. Altfel, o să ne pierdem de tot credibilitatea în fața creditorilor și o să fim nevoiți să strângem cureaua și mai tare.
2: Nu cred că avem nevoie de noi taxe. Deci noi taxe, nu continuarea nivelului actual, da? Reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele, deci asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac, bă, românii ăștia? Cam așa vă spun acum, că atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos. Nu știu ce au de făcut. Nu sunt bune nici discuțiile acum. Suntem o țară liberă, fiecare are dreptul să spună ce gândește. Dar în momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele, spre deosebire de ce am pățit în ultimul an, cu ajustarea și cu strângerea curelei, și care n-a fost ușor de suportat, se vede în climatul politic, dar altfel piețele ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem curaua mult mai mult.
0: Aproape jumătate dintre români cred că moțiunea de cenzură care a demis guvernul a fost o greșeală care va înrăutăți situația țării, conform celui mai nou sondaj în scop. Sunt însă și 44% dintre români care consideră că lucrurile se vor îmbunătăți. Anca Orhean ne spune mai multe.
3: Haideți să vedem împreună aceste rezultate. Prima întrebare, ce cred românii despre moțiunea PSD Aur? Un act politic inutil, spun 48% din cei chestionați, peste 48%. Un act politic necesar, spun 44% din cei care au răspuns la acest scenariu. Acum, legat de motivele pentru care a plecat din funcție guvernul Bolojan, a încercat să reducă privilegiile, cred, 33,6% și o majoritate, 57,8%, spun că a gestionat prost economia țării. Să vedem și cât de îngrijorați sunt românii de situația politică de la noi, din țară. 43,7% spun că sunt foarte îngrijorați, destul de îngrijorați 30,8%. Cei care spun că nu prea sunt îngrijorați de situația aceasta sunt cei mai puțini, 14% și 9,7%. Să vă spun câteva date despre acest sondaj, un sondaj în scop, făcut în perioada 11-14 mai, prin interviuri telefonice, un eșantion de 1100 de persoane cu o marjă de eroare de plus-minus 3%.
0: Traian Băsescu este supărat pe toată lumea din cauza crizei în care se afundă România. Fostul președinte i-a descris pe cei implicați în negocieri drept niște amatori caragioși care îngroapă țara. Și citez, președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui. Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă, pur și simplu. Sunt niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta crezând că își pot permite să adauge la Constituție. Asta a afirmat Băsescu la B1 TV. Acesta susține că principalul vinovat pentru lipsa unui guvern funcțional este președintele Nicușor Dan, care trebuie acum să numească un premier de la partidul cu cel mai mare număr de mandate în Parlament.

0: Un șofer de autobuz a rămas fără permis după ce a depășit o coloană de mașini pe linie continuă. Incidentul a avut loc în Cluj-Napoca și a fost surprins de o cameră de bord a unei mașini aflate în trafic. Imaginile au ajuns apoi pe o rețea socială și au fost văzute de polițiști. Șoferul a fost identificat și, pe lângă reținerea permisului, a fost și amendat cu 1200 de lei. Trafic fără limite și fără granițe, o grupare aducea în România țigări fără timbru din Serbia, în timp ce trimitea droguri în Finlanda. Ca să-i prindă pe traficanți, procurorii au făcut percheziții în 6 județe și au ridicat pentru audieri 10 de oameni. Bogdan Păcilă îi se alătură cu informații suplimentare. Bun găsit, Bogdan!
1: Bună dimineața și bun găsit! Ancheta vizează o grupare specializată în traficul de țigări de contrabandă, dar și droguri de risc aduse din Serbia, care activa în mai multe județe ale țării, inclusiv în județul Bihor. Anchetatorii suspectează că începând cu aprilie 2024, membrii acestei grupări au început să aducă țigarete de contrabandă din Serbia. Membrii acestei grupări aveau fiecare roluri bine stabilite, o parte discutau direct cu furnizorii din această țară, alții se ocupau de transport și depozitare, în timp ce membrii ai grupării făceau de asemenea și distribuția și vânzarea acestor țigarete de contrabandă. În decursul acestei anchete, procurorii și polițiștii DICOT au indisponibilizat până la 3 milioane de țigarete de contrabandă. Începând din toamnă anului 2025, membrii grupării au început să exporte și droguri de risc aduse din Serbia, pe care le transportau și le vindeau apoi în Finlanda. Vorbim de comprimate cu alprazolam, un drog de risc, așa cum spuneam, adus din Serbia. Autoritățile din această țară, din Finlanda, au indisponibilizat, au confiscat până la 150.000 de comprimate aduse de membrii acestei grupări în țara nordică. Membrii grupării specializate în traficul de țigări și de droguri au fost aduși la audieri care se desfășoară la sediul DICOT Central.
0: Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce rezerva locuri de parcare publice din centrul vechi al capitalei. În schimbul acestui serviciu, parcagiul primea banii de la șoferi. Acum are el de dat banii, deoarece poliția locală l-a amendat. Detalii ne aduce Olivia Onesemeniuc.
2: Bun găsit! Potrivit autorităților, bărbatul ar fi profitat de faptul că zona centrului vechi al capitalei este una destul de aglomerată, fiind o zonă turistică, iar locurile de parcare libere se găsesc destul de greu și astfel le-ar fi oferit contracost. A fost filmat și de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum bărbatul supraveghează locurile de parcare, iar în momentul în care o mașină îi liberează un loc, acesta îl blochează cu un gard roșu din plastic folosit adesea pentru delimitarea zonelor de lucrări de pe străzi. Imaginile au ajuns și la autorități și astfel bărbatul a fost prins în flagrant. Acesta a fost amendat cu numai puțin de 1500 de lei.
0: Un șofer belgian a demonstrat în instanță că nu a condus cu aproape 700 de kilometri pe oră. Bărbatul a așteptat peste 8 ani pentru a dovedi că o amendă de viteză s-a bazat pe o eroare tehnică. Potrivit procesului verbal primit, acesta ar fi condus cu o viteză de 696 de kilometri pe oră într-o zonă din apropierea graniței cu Franța. Instanța a stabilit că a fost vorba despre o eroare tehnică, deoarece mașina sa nu ar putea atinge fizic o asemenea viteză record. În realitate, șoferul circula cu aproape 70 de kilometri pe oră într-o zonă unde limita era de 50 de kilometri la oră. Amenda inițială de 6.597 de euro a fost anulată din cauza erorii de sistem, însă el va primi o nouă sancțiune pentru că a depășit limita de viteză. După 7 luni de la explozia devastatoare din Rahova, primarul capitalei a semnat contractul de punere în siguranță a blocului pentru ca oamenii să poată intra să-și recupereze bunurile. Sunt aproape 500 de persoane care au fost nevoite să o ia de la zero în timp ce așteaptă ca autoritățile să le refacă blocul pe care cândva îl numeau acasă.
3: 17 octombrie 2025 rămâne o zi neagră în memoria locatarilor blocului devastat de explozie în Rahova. Nicolae era în casă cu soția când pământul i s-a cutremurat sub picioare. Locul îi trezește amintiri neplăcute, dar tot vrea să se întoarcă aici cât mai repede, în apartamentul de la etajul 1, care era acasă de mai bine de 40 de ani. Vrea să-și recupereze măcar câteva dintre bunurile de suflet.
4: Dar avem și noi un inel, o nevastă, niște cercei, niște un lănțic, o brățare, că am fost și noi tineri și am avut și noi, că lucram în construcții, lucrurile, chiar blocul unde este, l-am primit, că am lucrat la construcție, am lucrat, și l-am primit pe întreprindere. Și după Revoluție ne-a dat voie să le cumpărăm și am strâns numai noi, știm, leu cu leu, ca să putem să ne luăm această casă. Și uitați cum a ajuns. Am amintiri neplăcute. Nevastă mea s-a îmbolnăvit. Am crezut că intră blocul în pământ, deci n-a fost ca cu tremurul. Eu am apucat, dumneavoastră sunteți mai mici, dar eu am apucat multe cu tremuri. Cu tremurul te cerne. Ăsta parcă intra blocul în pământ.
3: Primăria Capitalei plătește chirii și cazare pentru locatarii afectați din Rahova, numai că locuințele temporare nu sunt și nu se simt ca acasă. Mai grav, încă nu se știe cum oamenii vor intra legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
4: Am stat la două hoteluri în centru, am avut masă, am avut, dar nu e casa noastră, unde stăm nu e casa noastră, deci nu e locul nostru.
3: Blocul va fi consolidat doar cât să poată locatarii și procurorii să intre în clădire. Procesul va dura cel puțin 2 luni jumătate. Apoi se va decide ce se întâmplă cu clădirea. Va fi reabilitată sau demolată.
5: Că fiecare va dori ca el să-și pună mâna pe cât mai multe bunuri, iar noi nu vom putea să satisfacem la toți această dorință. Asta este problema.
6: Vom reconstitui dreptul de proprietate. Da? Va fi reconstruit blocul, practic. Adică cel puțin în condiții similare cu ceea ce ați avut, numai că va fi un bloc nou consolidat.
3: Nu se știe cum vor intra oamenii legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
0: Prețurile apartamentelor continuă să crească accelerat în marile orașe din țară. Creșterile sunt de până la 80% față de acum câțiva ani. Bianca Timșa ne spune mai multe. Bun găsit, Bianca!
7: Bun găsit! Prețurile apartamentelor noi au crescut constant, iar pentru mulți români, locuințele au devenit tot mai greu de cumpărat. La Cluj-Napoca, de exemplu, unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, prețul mediu al apartamentelor noi a depășit 3.400 de euro pe metrul pătrat util, după o creștere de 69% în ultimii 5 ani. Și în Brașov, scumpirile au fost foarte mari. Apartamentele noi se vând acum, de exemplu, cu aproximativ 2.700 de euro pe metrul pătrat util, înregistrând cea mai mare creștere dintre marile orașe, adică de 83%. În Iași, prețurile locuințelor noi au crescut cu 80%, în timp ce în Constanța majorarea a fost mai moderată, de 47%, iar prețul mediu a ajuns la 2100 de euro pe metrul pătrat util. Potrivit unui sondaj, cei mai mulți români consideră că locuințele sunt în prezent foarte scumpe, doar 6% spun că prețurile sunt corecte, iar 4% le consideră accesibile.

0: pătrat. Vântul va sufla cu putere în est, iar în prag de weekend și în vest și centru, cu rafale de 55 de km pe oră, în timp ce pe creste vor fi până la 80 de km pe oră. Vremea se va menține normală, termic, cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius la mijlocul săptămânii. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
1: Șoferii uituci ar putea scăpa de o sancțiune de peste 1600 de lei. Asta prevede un proiect de lege prin care conducătorii auto să nu mai fie obligați să aibă asupra lor permisul de conducere sau cartea de identitate. Inițiatorii spun că doar așa se poate scăpa de amenzile inutile și astfel este încurajată digitalizarea.
2: În prezent, șoferii care sunt opriți de poliție și nu au toate documentele asupra lor riscă amenzi de până la 1600 de lei. Un proiect de lege prevede ca lipsa actelor în format fizic să nu mai fie reglementată drept contravenție. Inițiatorii spun că așa ar putea fi reduse sancțiunile inutile.
3: Orice contravenție, orice amendă pe care statul ți-o impune, trebuie să aibă și o logică în spate. Iar acum, din punctul meu de vedere, să fii amendat pentru că nu ai talonul la tine sau carnetul de conducere, reprezintă o anomalie. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că poliția poate să verifice în orice moment dacă ai carnet, dacă carnetul e suspendat sau nu, respectiv dacă mașina este înmatriculată, dacă ai ITP-ul și așa mai departe. Totul se regăsește într-o bază de date.
4: Singurele documente pe care polițiștii le verifică în format online în momentul de față sunt rovinieta și asigurarea. Rămân obligatorii celelalte documente pe care trebuie să le avem asupra noastră, cum ar fi certificatul de înmatriculare, permisul de conducere și actul de identitate.
2: Doar în București, anul trecut, au fost date aproximativ 7.000 de sancțiuni pentru șoferii prinși la volan fără acte.
5: Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1215 și 1620 de lei.
2: În timp ce unii șoferi spun că e normal să avem toate documentele la noi, alții consideră că o astfel de inițiativă ar putea să-i scutească de un stres inutil.
6: Din moment ce e totul digital, mi se pare normal să fie, să se poată verifica și să nu le ai fizic documentele.
7: Toată lumea ar trebui să poarte documentele de identificare la el. Cu toate că amenda, într-adevăr, este foarte scumpă, dar trebuie să ne legitimăm cu ceva.
8: În principiu, pentru mine, pentru că le aveam de regulă întotdeauna în mașină, nu mi se pare ceva wow, însă tind să cred că pentru cei mai uituci, cei mai tineri, e o variantă destul de bună. Suntem destul de bine dezvoltați pe partea asta de digital și am putea pur și simplu să verificăm cum se verifică asigurările, cum se verifică ITP-ul, prin camere, prin tot felul de...
2: Momentan, inițiativa este la nivel de proiect depus în Parlament.
1: Pasajul Basarab intră în reparații luna viitoare. Podul care leagă trei sectoare din capitală a ajuns o ruină. Abia luna trecută, la 15 ani după ce a fost finalizat, au început procedurile pentru recepția lucrării. Traficul și așa aglomerat va fi dat peste cap când vor începe lucrările la structura de 2 km.
2: De la începutul lunii iunie, traficul va fi blocat parțial pe pasajul Basarab. E nevoie de lucrări urgente la structura imensă care leagă trei sectoare și este aflată într-o stare avansată de degradare la 15 ani de la inaugurare. Șoferii se așteaptă la un trafic de coșmar.
9: Acum e foarte, foarte rău. Când o să înceapă lucrurile, cred că o să fie și mai rău. Cred că o să stăm câte două ore aici.
10: Ar trebui mult mai des să se facă mentenanța și verificările necesare pentru a nu ne lăsa mașina în gropi.
11: Pe unde să găsești rutul ocolitoare, că e tot București aglomerat. Lucrarea nu pot să zic că a fost făcută ca la carte, de la bun început.
12: Stația de tramvai de la capătul pasajului Basarab este complet delăsată. Structurile de metal sunt ruginite, pe peroane este mizerie, iar scările rulante sunt defecte.
13: Pe tot peronul ăsta nu este niciun coș de gunoi. E o mizerie de nedescris.
14: Ascensorul ăla n-a mers de 3 luni de zile. Podul este foarte vechi, neîntreținut, curge apa peste tot.
2: Din 2011, de la inaugurare, pasajul de 2 km nu a fost întreținut.
15: În această vară, pentru că ne apucăm de el, nu se va circula decât pe o bandă. Împreună cu funcționarii pe care am găsit aici, i-am convins și eu mi-am asumat să recepționăm această importantă lucrare de infrastructură din București. Acum o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către noi, de către primărie, și o parte din lucrare va fi suportată bugetar de către constructor.
16: Nu s-a făcut mentenanța curentă așa cum trebuie. Hobanele n-arată bine pe partea exterioară. Să sperăm că iarăși, dacă o să se dea carcasele acelea de protecție și o să se uite inginerii la hobane, la miezul.

0: practic apartament, adică din interior, să sperăm că nu sunt acolo fisuri sau degradări de orice fel, coroziuni și așa mai departe. Trebuie să punem asfalt, trebuie să punem parapet, peste tot trebuie parapetul în loc.
1: Reabilitarea pasajului Basarab va costa 20 de milioane de lei și se va încheia până la finalul anului.
2: Digi24 FM.
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD aur, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii, acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegar lui Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis ca așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplat treburile astea și Nicușor în continuare pare foarte pasiv, așa e foarte cu minte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor, Dan, e fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor, Dan, are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este că el e mediator. Nu-i pus acolo, rolul președintelui ei să medieze, nu să ia dreapta sau stânga. Noi ne-ar place să se întâmple asta, pentru că vorba aia, noi l-am votat. Știți, mă, discursurile alea de rahat pe care le are orice primar din totdeauna de când există România asta după 89, tot timpul când vin în fața alegătorilor, mulțumesc oamenilor care m-au votat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că eu voi fi primarul tuturor. Rahatul ăla care sună bine și nu zice nimic, uite, la Nicușor, e efectiv așa e cazul. El chiar vrea să fie președintele și a celorlalți, nu doar al nostru. Și pe noi cam deranjează, că dacă noi l-am votat, nouă să ne ia partea.
2: Scos din sărite,

0: Un program oferit de Digi. În anul 1856, după înființarea Comisiei Europene a Dunării, Serviciul Tehnic al CED va construi în Sulina, pe malul stâng al Dunării, șantierul pentru repararea navelor. În perioada 1857-1877 se construiesc atelierele CED, ansamblu de arhitectură industrială extins și modernizat până în deceniul 4 al secolului 20. Conform inventarului oficial, în anul 1930, șantierul naval cuprindea ateliere de mecanică, modelărie, tâmplărie, cazangerie, turnătorie, forjă și confecționat pânze. Pentru depozitare, erau 11 magazii pentru scule combustibili, 7 depozite pentru materiale diverse, 9 hangare și o uzină de acetilenă. Pentru buna funcționare a șantierului, tot aici se aflau birourile inspectorului mecanic, contabilității generale, serviciului tehnic și 7 locuințe pentru personal. După al doilea război mondial, fostele ateliere CED au fost înglobate în șantierul naval din Sulina. În prezent, sunt clasate ca monumente istorice. Un program oferit de Digi.
1: Ah, știri din sport.
2: Of, Ovidiu Pețenghia. De ce oftezi, draga mea?
1: Bun găsit, Ovidiu. Bun găsit, acest Anca. Moment așa.
2: Da. Hai că nu ne facem zile grele reciproce,
1: dacă nu momentului
2: ne descurc cu Ovidiu, pentru că vin așa în avalanșă subiectele.
1: Bun găsit, Ovidiu. Începem cu Arsenal, cu bucuria, ne peste zile Londrei.
2: Ai intrat în jocul nostru,
3: da.
2: Vezi?
3: Păi n-am cum altfel.
1: Spune-mă cu ce merge, mai departe.
2: Imagine,
1: tu
2: vorbește de la sine.
1: Despre.
3: În jocul lor intrăm chiar acum, o hora bucuriei, trecem de la hora oltenească la hora londonezilor, Gunners, evident tunari, așa cum sunt supranumiți ei, care reușesc o performanță rara avis în ultimii 20 de ani. Iată că de la Arsene Wenger niciun antrenor n-a mai purtat-o către titlu. O face însă fostul elev al lui Pep Guardiola, nimeni altul decât Arteta. În sfârșit și-au văzut visul împlinit cu Arteta antrenor. Este un moment aparte de maximă fericire, mai ales că vine acest succes în fața celor de la City. Rezultatul de aseară, un egal, a blocat-o pe City să mai spere pentru ultima etapă. O ultima etapă în care sperăm că totuși Radu Drăgușin se va salva, fiindcă Tottenham Hotspur are câteva emoții. Este mare luptă, iată, nu numai a fost această rivalitate între Arsenal și City pentru titlu, ci și acolo pentru evitarea retrogradării.
1: Mâine vedem altă bucurie. De fapt, vorbim despre bucuria pe care o vedem la noapte. Diseară e finală.
3: Da, și tot o echipă din Premier League este implicată, Aston Villa, cu speranțe și cu un antrenor cu pedigree, mai ales că a câștigat aproape de fiecare dată când a portat o echipă în finală, mai ales că a reușit să o învingă pe Manchester United, cu atât este mai prețios acel trofeu, dar pe total cu Sevilla a făcut istorie Unai Emery pentru a 6-a oară în finala Europa League, o competiție pe care o știe ca pe propria palmă, nu? În spatele parcursului incredibil al lui Aston Villa stă acest spaniol basc în Europa League cu Unai Emery. Cu siguranță Aston Villa are un cuvânt important, poate de ce nu prima șansă în această seară contra germanilor de la Freiburg. Un meci tare, un meci interesant despre care cu siguranță vom vorbi mâine. Nu ne îndepărtăm însă prea mult de zona Anglia, nu?
2: Da, pentru că se aude că Pep Guardiola ar pleca mai repede decât era stipulat în contract de la Manchester City. Cam în vară ar pleca.
3: Da, din păcate se pare că această frumoasă poveste se va încheia. Se va încheia cu câteva trofee luate și în acest sezon, dar nu cu cel mai important, fiindcă am văzut tocmai Arsenal i-a blocat acest parcurs pe titlul lui Pep Guardiola, fostul său elev Arteta. Dar dacă se va îndrepta poate spre Italia, ar fi formidabil. Suflarea Juventina asta își dorește ca Guardiola să ajungă în Piemont. Mai degrabă însă cred că își va lua un an sau poate chiar mai mult de pauză, având în vedere că a fost cel mai bun, nu? Cu City și a dominat atât Premier League, a adus-o pentru prima oară.
2: Că 10 ani a stat.
3: Da, la UEFA Champions League, un parcurs ireproșabil pentru Pep Guardiola, un mare antrenor. Acum nu știu dacă a fost cel mai mare, încă mare timp să mai câștige multe trofee. În locul lui vine fostul antrenor al lui Chelsea, un Maresca, fericit fiindcă a dus-o pe Chelsea la câștigarea trofeului în campionatul mondial al cluburilor, să nu uităm de acea finală cu PSG. Maresca însă m-a zilit de la Chelsea și iată că în locul său a venit nimeni altul decât Xabi Alonso. Foarte multe permutări, intrăm în această zonă a verii și cu multe transferuri, atât pentru jucători cât și mutări pentru antrenori.
2: High diving și locul 1 pentru Cătălin Preda în prima etapă a Cupei Mondiale.
3: Statele Unite ale Americii, Fort Lauderdale, un salt impresionant de la 27 de metri. Ambii români au fost protagoniști. Noi vedem saltul lui Cătălin Preda, care a impresionat. A avut de recuperat însă după prima sesiune de plonjări. A reușit să se grupeze. Să nu uităm că a fost la limită acolo și Constantin Popovici. Spunea Adrian Gavriliu că nu a avut suficiente sesiuni de antrenamente Popovici pentru a fi pe podium, dar cu siguranță ne așteaptă Italia. Va fi în Porto Flavia, o nouă întrecere spectaculoasă cu sărituri incredibile. Mi-e greu să număr până la 27, dar minte să mă uit în jos de unde a sărit Cătălin.
1: Hai repede și în China, nu noi, de fapt FIFA.
3: Da, mulți
1: acolo.
3: Bani.
1: Mulți, foarte mulți.
3: Nu atât de mulți cât și-ar fi dorit cei de la FIFA, dar pe de altă parte sunt la pachet 4 competiții, 2 cupe mondiale la masculin, implicit cea care va urma în această vară, luna viitoare, plus 2 competiții la feminin, ceea ce înseamnă un pachet semnificativ, dar FIFA își dorea și mai mult. Probabil că, într-adevăr, pentru China este o problemă, fiindcă naționala lor nu s-a calificat. Iată o similitudine cu ce s-a întâmplat la noi, dar noi nu dăm atât de mulți bani. Se cheltuie cu siguranță, dar este o investiție masivă a celor din China. Din Asia însă vin cele mai multe pariuri, nu? Și de atunci probabil se va compensa cumva. China a fost eliminată de Indonezia anul trecut. Noi am pățit-o anul acesta, dar cu siguranță vor fi foarte multe meciuri de urmărit și cu siguranță că această sumă este bine plătită.
2: Fotbalul, o afacere profitabilă.
1: Îți mulțumim.
3: Cu plăcere.
1: Ne revedem mâine.
3: Ok.
4: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern? Postul sau iertarea?
6: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post dar aromă de dulce sau dacă imit un aliment de
1: cumva
6: dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se par a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce la regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
1: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
2: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
0: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg, Aston Villa. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Storii aducem o speranță pentru Lady și Jack. Nu sunt abandonați, omul lor nu ar fi renunțat la ei pentru nimic în lume. Dar din păcate nu mai este printre noi, iar Lady și Jack au rămas în inimă lui.
1: După ce stăpâna lor a decedat, cei doi cățeluși s-au trezit singuri pe lume. Nimeni care să-i iubească, nimeni care să-i vrea. Pentru a nu ajunge pe stradă, au fost preluați de protecția animalelor și duși în centrul de adopție Ilfov. Au jucării, primesc mângâieri, ies la plimbare, dar nu mai au omul lor și ei simt asta. Toată viața au stat lângă o doamnă minunată care i-a îngrijit cum a știut ea mai bine. Deși ambii se bucură la fiecare persoană întâlnită, iar Jack este deseori gelos încercând să capteze toată atenția, dacă te uiți în ochii lor, observi că Jack plânge aproape tot timpul, iar Lady are privirea tristă. Probabil că nu înțeleg unde s-a dus stăpâna lor și nici de ce nu sunt toți oamenii ca ea, de nu se mai găsește un loc într-o casă și pentru ei. Lady și Jack au 8, respectiv 9 ani, sunt sterilizați și deparazitați. Cuminți și iubitori, încă așteaptă, încă mai speră să plece din nou acasă.
0: Eu, Lady și Jack, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet singur pe lume, adoptatorul devine tot universul lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ina și Aria. Cele două micuțe care au supraviețuit printr-un miracol după ce au fost abandonate în ger sunt acum fericite alături de adoptatorii lor minunați, ceea ce ne dorim curând și pentru Lady și Jack.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Ne pregătim să mergem la film.
4: Mă mut la Mama, are premiera în cinematografele din toată țara. Păi, bineînțeles, cine să fie în platou? Gabi,
3: hai să vedem întâi materialul și apoi discutăm cu Gabi.
5: Bună dimineața.
6: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
7: Dar eu nu sunt vinovat.
6: Ce ai făcut? Mai întreb.

0: Cui?
1: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
0: Așadar vă spun adevărul. De ceva vreme...
2: Ai amețel?
0: Nu.
1: Ai palpitații?
0: Nu.
3: O să ne aduci altă tip?
4: Când viața e grea!
5: Dar intră dragă odată!
1: Și unde se duce un obsedat sexual căruia îi plac femeile în vârstă?
6: La cimitir.
7: Ce repede ai venit!
8: Ce muratat!
9: Zi, mamă!
10: La găsit! Bă, că vă omor pe amândoi!
9: Nu mai da la cap!
11: Bună seara! Mai! Voi știți ce trebuie mie?
12: Tratament!
13: Ai văzut că ai înțeles? Bravo! E prost, bă, dar dacă le-i ușor, așa merge!
4: Când viața-i grea! Mă mut la mama! Mă mut la mama!
14: Adriana?
15: Ce?
16: Iată ca cu o ciremoșul pe asta!
14: Ca în telenovele!
10: Și strâmba asta cine-i?
15: Poftim?
10: Auzi, mai sunteți multe panorame din astea?
15: Ce-ai zis?
10: E, te-am jignit, este?
4: Când viața-i grea, mă mut la mama, mă mut la mama, mă mut la mama.
6: Cred că o să gând toată ziua la emotivul ăsta muzical.
17: Știi că așa ne-a povestit trecută în Gabi, că așa
6: a trebuit
17: să găsească o melodie care să ne rămână întipărită.
1: Asta a fost o discuție a mea cu Andreiascu, autorul textului. A zis, ne-ar trebui să facem și o melodie care să fie o melodie a filmului. Și atunci, cred că v-am zis data trecută, am dat câteva mesaje și primul care a răspuns a fost Pepe. Și vreau să vă spun că de atunci, în fiecare noapte, ador cu melodia în cap și mă trezesc cu ea în cap și mi se pare că, într-adevăr, are acel ceva. Și chiar în dimineața, dimineața în care mi-a trimis-o Pepe, după aia mi-a dat un mesaj vocal și zice, uite, eram cu copiii, duceam la școală și am ascultat-o în mașină ca să o mai, să mai aud odată și acum copiii au coborât și se duceau la școală și cântau, mă mut la mama, mă mut la mama. Ce să vă mai zic, astăzi am venit...
6: Ce se întâmplă în seara asta?
1: În seara asta se întâmplă la ora 18.30 la AFI Cotroceni. Este lansarea oficială a filmului Mă mut la mama. Este practic premiera de gală. Noi am mai avut câteva proiecții speciale în mai multe orașe în țară. Iar astăzi se lansează cu adevărat pe orbită Mă mut la mama. Și de la ora 18.30 vin invitații. Este un film pe care este o proiecție astăzi pe care o vedem alături de familie, alături de actori, pentru că vă spuneam și data trecută, actorii din distribuție încă nu au văzut filmul. Stăm acum cu emoții, cum ne îmbrăcăm, cu cine stăm. Este seara aceea în care, practic, toată lumea așteaptă produsul finit, așteaptă rezultatul muncii noastre, pentru că este o muncă de echipă. Au fost, nu mai știu... 15 zile de filmare, în care noi de dimineață de la 7 până seara la 7, conform program, dar ne mai apuca și miezul nopții, erau cred că 50 de oameni pe zi și fiecare avea bucățica lui și fiecare avea de făcut ceva. După ce s-a terminat filmarea, de asta spun că a fost totul foarte concentrat, dar înainte de asta au fost câteva luni de repetiții, câteva luni în care noi ne-am adunat și fiecare... și a reînvățat rolul, pentru că Mă mut la mama și Mă mut la tata și Mămuț al Mămut erau spectacolele în care noi am jucat. Scenariul practic s-a schimbat. Andreas Petrescu a luat din cele trei piese, a luat situații, a legat practic și cu exterioare ca să apară și personajele despre care în spectacole doar vorbeam, adică vecina mamei care e un pic dubioasă sau nu, tanti Gina. Doar se vorbea despre ea aici și apare, Maia Murgăsen. Andrei își prinde iubita în pat cu cineva. Doar venea acasă la mama, supărat și spunea, mamă, gata, mă mut la tine, aici le vedem. Andrei, care este un loser, cum să spunem în română, loser, încearcă și el să găsească.
6: Un pierd de vară.
1: Neavând serviciu, se încearcă să meargă într-o combinație cu niște infractori, după care conștientizează pericolul și renunță, pentru că mergea la furat de trotinete. În spectacole, repet, doar vorbeam despre anumite personaje.
6: Acum le și vedem.
1: Pe care aici le vedem. Astă seară vă spuneam că după ce apar invitații, avem acolo la AFI Cotroceni un moment în care putem jocni un pahar cu vin, un pahar de șampanie, avem și ceva de mâncare, avem și prăjituri. La ora 19.30 începe filmul. Avem două săli, pentru că suntem mulți în echipă, avem mulți invitați și este doar pentru echipă, cu invitații, cu presă, cu prietenii. Mulțumesc anticipat că veți veni astă seară la film. Dar ce trebuie să înțeleagă acum telespectatorii noștri, ai voștri.
17: Că de pe 22 mai sările sunt disponibile și pentru ei.
1: Că de pe 22 mai apare în toate cinematografele din țară. Dar și astăzi, că am zis, dacă totuși cineva vrea să vadă filmul înaintea tuturor, cum și noi îl vedem înaintea tuturor, de la ora 19, tot la Ficotroceni, este și o proiecție unde se vând bilete. Deja am văzut. Se intră tot pe același covorul roșu, adică spectatorii care vin astăzi la film și își cumpără bilet de la ora 19, au ocazia să se întâlnească cu actorii, să-și facă poze, să ciocnim un par cu șampanie.
6: Și se pune startul zilei de 22 mai.
1: Din 22 mai când apare în cinematografe în toată țara și dacă sunt orașe unde aveți cinematograf și nu încă nu ați aflat că există sau poate distribuitorul nostru de film nu a contractat toate cinematografele, să ne căutați pe rețelele de socializare, că acum e ușor să ne găsim și noi vom face toate demersurile ca filmul să ajungă în fiecare oraș. Chiar dacă el apare oficial de vineri, noi mai avem proiecții speciale în prezența echipei. De exemplu, sâmbătă mergem la Târgoviște. Duminică avem tot în București, la Muzeul Țăranului Român. Luni facem așa, și Brăila și Galați. Marți avem la Constanța, la sala
6: practic
1: de cinema.
6: Practic nicio șansă să nu-l vezi.
1: La sala de cinematografe Jean Constantin, dar avem și miercuri tot la Constanța, la Mall, pentru că avem și spectacolul Gaițele. Și având în distribuție Adriana Trandafir, Carmen Tanase, Maia Murgășteni, și în film și în Gaițele, automat mergem și la film și mergem și la spectacol. Așadar, caravana continuă și noi astă seară ne vom lansa oficial. Este o zi plină de emoții. Am venit aici cu o listă și să spun mulțumesc domnul Marin Mândrilă, Mihai Munteanu, producător general. Dacă încep să spun...
17: Mai lasă mulțumirile și pentru
6: această discuție. Încep să Oscar.
1: Să-i spun pe unii, îi uit pe alții. Gera Bolceac și George Buzoianu, regizorii, echipa Follower Distribution, distribuitorul de film și tuturor celor care s-au implicat în această producție. Vreau să vă mulțumesc și dacă am supărat și am deranjat, vă rog să mă iertați, dar sunt momente de tensiune pe care nu le gestionez.
6: Îți mai ceri scuze tu și din seara, stai liniștit.
1: Îi spuneam și soției mele azi noapte, am momente când nu mă mai ține capul în mine să mă duc la mine la țară, la Tulcea, la Luminița, în pădure, să stau acolo o lună,
6: un an sabatic.
1: Să mă mut la mama, la mama mea la Tulcea, numai că tocmai astă vară am vândut casa de la țară, așa că mă mut la mama.
6: Doar în film.
17: N-ai unde să duci niște pisicile, dar discutăm într-o
1: avem,
17: altă
1: da,
17: emisiune despre
1: diseară
17: asta.
1: O să facem și o tombolă după film, avem la Teatrul Dramaturgilor Români o pisică, are 5 sau 6 pui. Așa că diseară o să...
17: Cine vrea.
6: O să venim cu puii și cu papionul la vedere.
1: Diseară facem și adopții și oferim acești puișori de pisică super pentru că au și ei nevoie
17: și nu
1: să fie iubiți.
17: Glumă, deși pare.
1: Da.
17: Îți mulțumim, Gabi, și multă baftă în această seară. Să ne revedem cu bine.
1: Ne mutăm la mama.
17: Continuăm cu informațiile externe. Xi Jinping l-a primit în această dimineață pe Vladimir Putin la Beijing. Întâlnirea le loc la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump.
2: După strângerile călduroase de mâini în ora imnurilor, trecerea în revista gărzii militare și o salvă de tun, cei doi lideri au intrat în Marea Sala Poporului, sediul puterii regimului chinez.
17: Xi Jinping și Putin au lăudat relațiile dintre cele două puteri vecine. Acestea sunt, citez, de neclintit, tot mai profunde și la un nivel fără precedent. Experții cred că liderii vor discuta despre vizita americană și alte probleme presante de interes comun.
2: Cum ar fi gazoductul Puterea Siberiei 2, care ar conecta China la cele mai mari rezerve de gaze naturale ale Rusiei. Și Putin își spune în mod obișnuit unul altuia vechi prieten, dar drag prieten, și s-au întâlnit de aproape 40 de ori de când sunt amândoi la conducere.
7: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
8: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre cancerul ovarian și etapele de tratament. Pentru această discuție, alături de mine este doamna conferențiar dr. Dana Lucia Stânculeanu, este medic primar oncologie medicală și medic specialist radioterapie. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
12: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
8: V-aș întreba mai întâi cum se manifestă cancerul ovarian în fază incipientă.
12: Cancerul ovarian în fază incipientă este un cancer greu de diagnosticat, pentru că simptomatologia de obicei este minimă. Dacă femeia nu are în antecedente o boală oncologică, un cancer ovarian, în principiu pot să apară tulburări de tranzit, poate să apară balonare, poate să apară disconfort abdominal sau de multe ori pacienta observă că a crescut în dimensiuni la nivelul taliei. În principiu cam astea sunt manifestările date de un cancer ovarian la început.
8: Când ar trebui să vină la control o femeie care are simptome persistente?
12: Ori de câte ori constată că aceste simptome nu trec și nu sunt ocazionale, ceea ce înseamnă că dacă persistă mai mult de 2-3 săptămâni, o lună, e bine să meargă la un consult.
8: Și investigația care clarifică diagnosticul care este și cum?
12: Investigația care clarifică diagnosticul, sigur că poate să fie o ecografie abdominopelvină sau o ecografie intravaginală, poate să fie un computer tomograf, un rezonanță magnetică, plus marcări ovarieni caracteristici cancerului serosovarian.
8: Cum stabiliți stadiul bolii?
12: Stadiul bolii îl stabilim de obicei chirurgical. Avem nevoie de o laparoscopie, de o intervenție chirurgicală de citoreducție sau pur și simplu o intervenție chirurgicală care să fie una cu viză curativă.
8: Care sunt etapele tratamentului, vorbind de un cancer, dacă diferă de un cancer incipient sau unul mai avansat?
12: Sigur că tratamentele diferă în funcție de tipul de cancer, de stadiu. În primul rând, tratamentul e chirurgical, pentru că altfel nu poți să ai certitudine de diagnostic, după care tratamentul variază în funcție de tipul histopatologic al bolii și poate să fie de la tratament citostatic, poate să fie tratament dacă discutăm de o mutație genetică de tip BRCA, poate să fie cu terapii țintite, mai nou cu ADC-uri, cu molecule complexe, deci terapii personalizate. Depinde însă de stadiul bolii, de vârsta pacientei, de comorbiditățile pacientei.
8: După tratamentul inițial, cum faceți monitorizarea pe termen lung?
12: Ca de obicei, în orice boală oncologică, monitorizarea pe termen lung se face prin examen clinic, prin urmărirea marcărilor tumorali, prin imagistică, respectiv CT, toraco-abdominal sau remene abdominopelvin sau chiar PET-CT.
8: Vă mulțumesc pentru toate aceste informații, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 20 mai 1940, începutul coșmarului. Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu numărul 1 va primi porecla de moartea neagră din cauza brutalității sale. Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste 1 milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz. 20 mai 1927, zbor peste Atlantic. Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând: să devină primul om care zboară singur peste Atlantic fără oprire. Avionul său argintiu, botezat Spirit of St. Louis, a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, ca să fie scăzut consumul. Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față, dar după 33 de ore de zbor, ateriza în siguranță lângă Paris. 20 mai 1990, Duminica Orbului. Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare postcomuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular Duminica Orbului. Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, conotația este cu totul alta. Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PCR ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost orbiți de propaganda FSN, au explicat analiștii.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
4: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum, ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
3: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
4: Eu nu prea râd, e percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
3: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile, există
4: rutină? Când îți vin
3: rutină?
4: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă goală care te intimidează. Poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
3: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
4: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând
5: poate fi îmbunătățită
4: și... infinit procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
0: Digi24 FM.
6: Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special vineri la Pașaport Diplomatic.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt, sunt căutări dramatice chiar la această oră după o explozie puternică care a dus la prăbușirea unui bloc din Germania. 2 românce locuiau în apartamentul în care a avut loc deflagrația, iar acum salvatorii le caută inclusiv cu ajutorul unor câini de urmă. Vedem imaginile imediat în jurnal. Tot ora aceasta, bilanțul victimelor făcute de Ebola crește. Organizația Mondială a Sănătății este de altfel îngrijorată de amploarea și de viteza acestei epidemii care se răspândește în estul Republicii Democrate Congo. Experții sunt alarmați de faptul că virusul s-a răspândit nedetectat timp de câteva săptămâni într-o zonă dens populată. Și răsturnare șocantă de situație după moartea unui mogul din lumea modei. Fiul său a fost arestat la 3 ani de când le-a spus polițiștilor că afaceristul a murit după ce a alunecat pe munte de la 100 de metri înălțime. Anchetatorii bănuiesc acum o crimă pentru moștenire. Toate datele imediat în jurnal. Începem. Două românce din Germania sunt căutate după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. Tragedia s-a produs într-un oraș de la granița cu Polonia, al cărui primar este de origine română. La locul exploziei au fost aduși câini special antrenați pentru astfel de cazuri, pentru că mai întâi salvatorii vor să se asigure că pot fi salvate eventuale victime aflate încă în viață. Pe lângă românce este dat dispărut și un bulgar care locuia în același imobil. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, un al treilea român locuia în imobil, însă nu se afla în clădire în momentul exploziei. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută la un beach bar din stațiunea Mamaia. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție. La sosirea salvatorilor, focul era întins pe aproximativ 250 de metri pătrați. Nici o persoană nu a fost rănită. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită acum de anchetatori. Nu ne putem gândi la reduceri de impozite până nu ne atingem obiectivele. Este avertismentul guvernatorului BNR, Muguri Sărescu, pentru noul guvern. Altfel, o să ne pierdem de tot credibilitatea în fața creditorilor și o să fim nevoiți să strângem cureaua și mai tare.
1: Nu cred că avem nevoie de noi taxe. Deci noi taxe, nu continuarea nivelului actual, da? Reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Deci, asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac pe românii ăștia? Cam așa vă spun acum că atâția ne-am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Se joacă bani sus, bani jos. Nu știu ce au de făcut. Nu sunt bune nici discuțiile acum. Suntem o țară liberă, fiecare are dreptul să spună ce gândește. Dar în momentele actuale trebuie să fim foarte serioși în a înțelege că această corecție fiscală este o necesitate. Că altfel piețele, spre deosebire de ce am pățit în ultimul an, cu ajustarea și cu strângerea curelei, și care n-a fost ușor de suportat, se vede în climatul politic, dar altfel piețele ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult.
0: Probleme nu doar la noi. Europa, de altfel, este lovită de fenomenul stagflației, adică economia Uniunii Europene are o creștere economică slabă și o inflație ridicată, iar tendința se adâncește pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de detensionare, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Avertismentul vine de la Comisarul European pentru Economie.
2: The longer the conflict drags, the longer the oil and gas price shock persists, the more it also sinks into the real economies. Europe, we are facing a stagflationary shock, so later this week we'll be publishing the spring economic forecast, where, well, in a sense we'll be adjusting the economic growth figures down, whereas inflation figures up.
0: Iar Traian Băsescu i-a descris pe cei implicați în negocierile pentru noul guvern drept niște amatori caragioși care îngroapă țara și citez acum: președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui, niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă, pur și simplu sunt niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta crezând că își pot permite să adauge la Constituție, a declarat fostul președinte Traian Băsescu la postul B1 TV. Acesta susține că principalul vinovat pentru lipsa unui guvern funcțional este chiar președintele actual, Nicușor Dan, care trebuie acum să numească un premier de la partidul cu cel mai mare număr de mandate în Parlament. Despre traficul din București, vechile poduri din capitală se dărâmă ignorate de primarii ultimelor 3 decenii. Călcate zilnic de 10.000 de mașini și de pași, multe au rămas fără bucăți de tencuială și fără ornamente. Sunt 13 poduri peste Dâmbovița și cel puțin jumătate dintre ele trebuie reparate.
3: Stâlpii făcuți frumos, ornament, tencuiți frumos, adică să, mă, că trebuie să fie cum e în Timișoara. De ce timișorenii, mega, arată de vis și ți-ai trașe la asta noastră, Dâmbovița, uite.
4: Aici ce trebuia să fie?
3: Păi aici trebuia să fie o balustradă frumoasă.
4: Era un fel de arcadă.
3: Un fel de arcadă, la fiecare stâlp era arcadă așa, era ascuțiți așa și era frumos ca un, când a făcut Ceaușescu atunci.
4: Și unde sunt arcadele alea?
3: Pe unde sunt? A căzut, uite, nu știu până acum. Dar uite și uite, căzute, a căzut el și le-a stupat pământul.
4: Ăsta-i coș de gunoi sau jardinier?
3: Nu, de flori a fost.
4: De flori?
3: Da.
4: Păi și unde sunt florile?
3: Nu e coș de, păi de unde sunt? S-au uscat? Uite și partea cealaltă, aceeași vorbesc, uite cât de urmi se vedeau.
5: Așa-i la podul Vitan, dar nici HD-ul și eroilor n-o duc bine. Tot urât în ansamblu. Balustrada a picat pe o parte, probabil în apă. Gardul vechi a ruginit, iar în multe locuri se vede fierul din structură. Picioarele din râu se macină. Pe trotuar, o groapă adâncă. Victor, abia venit din Canada după 25 de ani, era să o calce în plin.
6: Ce se poate spune? Ce se mai poate spune? Uitați-vă. Ce se mai poate spune? Uitați-vă. Nu ești atent din noaptea sau eu știu, te-ai rupt piciorul.
4: Suntem aici pe podul
6: eroilor. Sunt bani ai primăriei care ar putea să intre, măcar o culoare, dacă nu o reparație. Și o întreținere ușoară. Să vede că originalul a fost într-un fel, ei au ajuns să repare, dar insuficient. Se pe partea cealaltă chiar lipsesc bucăți din el.
4: Se cam macină și pe interior, am văzut.
6: Nu mă gândesc ce este de dedesubt.
5: Din podul Mărășești a răsărit un oțetar și el are cam aceleași probleme, plus gunoaie mari, în apă, lângă picioare.
7: Cam așa, da? Nu depinde de noi.
4: Absolut. Primăria. Absolut. Ar trebui primăria capitalei să intervină, să le repare?
5: De la Ciurel până la șoseaua de centură, Bucureștiul are 13 poduri rutiere și pietonale peste râul Dâmbovița. Cel puțin jumătate au nevoie urgentă de ajutor, la fel și o parte din pasarele. Dar încă nu sunt prioritare pentru primăria Bucureștiului. Tocmai de aceea, la epilog, i-am adresat primarului general o întrebare.
8: Dacă tot a spus și de podul Basarab, vor fi lucrări și la alte poduri peste Dâmbovița, pentru că foarte multe au fost expertizate în stare nesatisfăcătoare în București?
9: Aici trebuie să decidem și să-mi dau și eu seama cât de mult putem întinde coarda, pentru că evident cu toții și nervii întinși la maxim în ceea ce privește partea de trafic. Pentru că avem în același timp 3 proiecte care ar putea să înceapă anul acesta, dar mă gândesc foarte serios, poate dând drumul doar la unul dintre ele, la pasaje.
5: Momentan, așadar, e plin orașul de șantiere, așa că podurile peste râu să-și aștepte rândul.
0: Așadar, foarte multe lucrări în capitală, în mare parte din capitală. În continuare pe acest subiect discutăm cu Tudor Măcicășan, este expert în mobilitate urbană. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
10: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Ce facem cu aceste șantiere, cum facem față? Pentru că tot mai mulți bucureșteni se plâng de traficul extrem de aglomerat și spun, se întreabă și ei de ce au fost deschise atât de multe șantiere deodată și nu pe rând. E bine, e rău?
10: e greu de îndurat și totodată lăudabil. Sunt niște decenii de șantiere scadente și, de fapt, acum în oraș nu se întâmplă ce este iminent acum, ci ce era iminent și acum 10 ani, și acum 15, și acum 20. Și pentru un trafic relaxat e necesar și să fie o infrastructură rezonabilă și să fie un transport public performant și rapid, iar un transport public care să-și atingă funcțiunea de a aduce mulți oameni și a degreva traficul de foarte multe mașini se poate doar pe infrastructură modernizată.
0: Deci de aici da. Și nevoia lucrărilor cel puțin pentru liniile de tramvai, pentru modernizarea șinelor.
10: Exact, o treime din rețea era profund degradată, pregătirea documentațiilor a durat mulți ani și e foarte bine că o să se ajungă la o rețea aproape integral performantă și rapidă în capitală.
0: Dar aceste lucrări, cât ar trebui să dureze, domnule Măcicășan, ca să, nu știu, ar trebui să se grăbească constructorii?
10: Are legătură mai mare cu ce este pe lângă linia de tramvai, cu devierea și reamplasarea utilităților, cu realizarea străzii din jurul șinelor. Dar durata propriu-zisă a unui șantier, în funcție de complexitatea situației, este între 10 luni și până în maxim 2 ani. Pregătirea din spate însă durează cel puțin încă o dată atât.
0: Ce ar trebui să înțeleagă bucureștenii? Sau măcar, spuneți dumneavoastră, ar trebui să fim mai răbdători?
10: În mod sigur, perioada asta de suferință și străzi închise va fi urmată de o perioadă de străzi bune, tramvai rapide și circulație semnificativ mai liberă.
0: Asta voiam să ajung să vă întreb. La ce să ne așteptăm după ce se vor moderniza, de exemplu, aceste linii de tramvai? Vom circula mai bine, confort, mai bun, mai ridicat pentru călători?
10: În materie de transport public, progresul va fi foarte mare. Se va trece de la operare lentă și gălăgioasă de tramvaie la operare rapidă, comodă și în liniște. În materie de benzi dedicate de autobuz, aici încă sunt niște decizii de luat. Orașul are nevoie de benzi și pe niște bulevarde reabilitate în ultimii ani și un sistem de transport cu o rețea de tramvai reabilitată și benzi dedicate de autobuz unde sunt necesare va fi unul rapid și performant, o alternativă competitivă la automobil.
0: Deci spuneți dumneavoastră că, nu știu, vom circula mai repede cu tramvaiele, astfel vom fi convinși să lăsăm mașinile acasă și să folosim transportul în comun, pentru că va fi mult mai rapid.
10: Exact.
0: Am înțeles. Mulțumesc mult de tot, domnule Măcicășan. Mergem mai departe. Un șofer de autobuz a rămas fără permis după ce a depășit o coloană de mașini pe linie continuă. Incidentul a avut loc în Cluj-Napoca și a fost surprins de o cameră de bord a unei mașini aflate în trafic. Imaginile au ajuns apoi pe o rețea de socializare și au fost văzute de polițiști. Șoferul a fost identificat și pe lângă reținerea permisului a fost și amendat cu 1200 de lei. Bilanțul victimelor făcute de Ebola este în continuă creștere. Potrivit autorităților sanitare locale, până acum sunt 136 de decese provocate, probabil de acest virus, și peste 500 de cazuri suspecte. Organizația Mondială a Sănătății avertizează cu privire la amploarea și viteza epidemiei de Ebola, care se răspândește în estul Republicii Democrate Congo. Întrucât s-au făcut foarte puține teste, doar 32 de îmbolnăviri au fost confirmate. Alte două sunt înregistrate în Uganda vecină. Ebola provoacă febră hemoragică, se răspândește prin fluide corporale și are o rată de mortalitate de 50% potrivit OMS. Nu există un tratament specific pentru tulpina care circulă acum. Nici vaccin de 3 ani sunt în curs, dar 3 vaccinuri sunt în curs de dezvoltare. Prin urmare, măsurile se bazează pe prevenție și pe detectarea cât mai rapidă a îmbolnăvirilor. Experții sunt alarmați de faptul că virusul s-a răspândit nedetectat timp de câteva săptămâni într-o zonă dens populată și devastată de violențe armate. Totuși, consideră că o pandemie este puțin probabilă pentru că virusul este mai puțin contagios decât COVID-ul sau decât rujeola.
11: Okutandika okutegeera nti ndi mu ddwaliro nali maze mu weeks 2 era n'entandika okutegeera ebifa kungulu. Kye mbagamba nga nze kawonawo ayalwala Ebola. Gavumenti bwe bagamba leero temutambula. Mebagamba mwekuume. Buli kye banaabagamba nga mukikole.
12: Mimi naogopa kukufa. Mimi naogopa kukufa na kuipelekea magonjwa ya familia. Ndio ndio mimi naogopa hivi. Ndio yenyewe minaogopa ile sana.
13: Tambua mfana.
14: Mfana yote ni patron.
13: Maladi wana papeza somo. Po malada wande ya kadi boso bato basila. Ndio yoki lisusu keye. Bolani

0: După strângerile călduroase de mâini, intonarea imnurilor, trecerea în revista Gărzii Militare și o salvă de tun, cei doi lideri au intrat în Marea Sală a Poporului, sediul puterii regimului chinez. Xi Jinping și Vladimir Putin au lăudat relațiile dintre cele două puteri vecine. Acestea sunt, citesc, de neclintit, tot mai profunde și la un nivel fără precedent. Xi Jinping și Vladimir Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproape 40 de ori de când sunt amândoi la conducere. E important de precizat, în stânga ecranului sunt imagini în direct din Beijing. Acolo sunt așteptați cei doi lideri să semneze mai multe documente. Evident că cei doi lideri, Xi Jinping și Vladimir Putin, au discutat atât despre relația dintre cele două țări, dar și despre ce se întâmplă la nivel internațional. Vom reveni la subiect când îi vom vedea împreună până la urmă semnând documentele. Iar Donald Trump reamintește că armata americană este pregătită să reia atacurile asupra Iranului în orice moment. Liderul de la Casa Albă oferă regimului de la Teheran câteva zile pentru a lua o decizie, revine la negocieri sau va fi distrus. În același timp, vicepreședintele J.D. Vance spune că există progrese în discuțiile pentru un acord.
1: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
2: Yes.
1: We were going to be striking very... It would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days. Maybe Friday, Saturday, Sunday, something. Maybe early next week. A limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
3: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
0: În țară acum, urșii au devenit o prezență constantă pe străzile din Azuga, iar localnicii și turiștii sunt speriați. Autoritățile spun că pericolul este real și pot apărea întâlniri cu animalele sălbatice chiar și în timpul zilei. Primăria a convocat deja o comisie specială și pregătește măsuri pentru îndepărtarea urșilor din zonele locuite. Colega mea Bianca Venter ne spune ce măsuri s-ar putea lua. Bianca, ești în direct, ascultăm, bun găsit!
4: Bun găsit. În Azuga, în județul Prahova, în ultima perioadă urși au început să-și facă apariția tot mai des în zonele locuite și pe străzi. Astfel, autoritățile locale au decis să ia măsuri pentru protejarea locuitorilor, dar și a turiștilor. În acest sens a fost convocată o comisie de specialitate la nivelul primăriei și au fost alocate fonduri din buget pentru serviciile unui medic veterinar. În această săptămână, comisia are rolul de a identifica urși problemă care vin în zonele locuite, astfel încât aceștia să fie îndepărtați în afara localității. Totodată, primarul din Azuga susține că pericolul este uriaș în zonă din cauza urșilor și le recomandă tuturor cetățenilor să sune la 112 atunci când văd aceste animale sălbatice pe străzi, astfel încât intervenția să fie una cât mai rapidă. De menționat este faptul că și în alte stațiuni de pe Valea Prahovei sunt astfel de probleme cu urși. De exemplu, în Predeal, aceștia coboară foarte des pe străzile din oraș, chiar și în plină zi.
0: Este informația momentului. În plan intern, președintele României Nicușor Dan cheamă la discuții pe parlamentarii neafiliați, dar și pe acei parlamentari care au plecat din grupurile, din partidele SOS și din POT, vorbind de grupul parlamentar Unis pentru România și grupul parlamentar Pace. Ni se alătură însă cu mai multe detalii colega mea Emma Stoica. Emma, bun găsit! Despre ce discuții sau ce discuții vor avea loc la Cotroceni cu acești parlamentari neafiliați? Te ascultăm!
5: Bine te-a găsit, Vali! Bun găsit tuturor! Este vorba despre o discuție

0: discuție care va avea loc pe lângă consultările oficiale pe care le-am văzut luni, o discuție legată de problemele politice, de criza politică din țara noastră, dar și problemele economice. Este practic un artificiu pe care îl folosește președintele în aceste consultări pentru a sta de vorbă și cu celelalte grupuri parlamentare nou create în Parlamentul României sau parlamentarii neafiliați, pentru că conform Constituției, acesta nu se poate întâlni în acele consultări oficiale, ci poate să ia pulsul în aceste discuții neoficiale pe teme importante care țin de importanța și buna funcționare a țării noastre. Este foarte important să ne uităm la aceste discuții, pentru că aceste grupuri mici ar putea să schimbe în momentul în care va ajunge un guvern în Parlament pentru a fi votat, ar putea să schimbe balanța dacă trece sau nu un executiv, în contextul în care vorbim despre un guvern minoritar care ar putea să ajungă la vot, dar să strângă o majoritate parlamentară. De aici și nevoia de a sta de vorbă cu fiecare parlamentar în parte, inclusiv din partea președintelui, și nu este prima oară când face acest lucru. Am mai văzut astfel de consultări și anul trecut pe teme importante, deci ne așteptăm la concluzii din partea acestora și vom vedea dacă vor susține tema pe care o prezintă președintele, acest guvern pro-occidental prezentat de șeful statului și cum ar putea să arate el.
1: Emma, îți mulțumim! Acum atenție la cumpărarea rovinietei online. Au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mult mai mari decât cele oficiale. Unele platforme percep chiar și taxe suplimentare ascunse, iar șoferii ajung să plătească sute de lei în plus fără să-și dea seama. Colegul meu Mihai Bălușescu are mai multe informații. Mihai, te urmărim!
2: Bun găsit tuturor! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că în online au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. CNAIR spune că a identificat două astfel de portaluri administrate din Olanda, care încasează pe lângă costul legal al rovinietei și o taxă suplimentară în unele cazuri de aproximativ 30% numită taxă de înregistrare. Concret, o rovinietă anuală pentru un autoturism costă oficial puțin peste 250 de lei pe portalurile autorizate din România momentan, însă pe aceste site-uri neautorizate, spun autoritățile, aceeași rovinietă ajunge la aproximativ 330 de lei. Cei de la CNAIR spun că mulți șoferi ajung să plătească astfel mai mult fără să își dea seama, pentru că aceste platforme arată asemănător cu cele oficiale și apar inclusiv în căutările online. Autoritățile precizează șoferilor să cumpere rovinietă doar de pe portalul oficial sau de la distribuitori autorizați.
1: După 7 luni de la explozia devastatoare din Rahova, primarul capitalei a semnat contractul de punere în siguranță a blocului pentru ca oamenii să poată intra să-și recupereze bunurile. Sunt aproape 500 de persoane care au fost nevoite să o ia de la zero în timp ce așteaptă ca autoritățile să le refacă blocul pe care cândva îl numeau acasă.
3: 17 octombrie 2025 rămâne o zi neagră în memoria locatarilor blocului devastat de explozie în Rahova. Nicolae era în casă cu soția când pământul i s-a cutremurat sub picioare. Locul îi trezește amintiri neplăcute, dar tot vrea să se întoarcă aici cât mai repede, în apartamentul de la etajul 1, care era acasă de mai bine de 40 de ani. Vrea să-și recupereze măcar câteva dintre bunurile de suflet.
4: Dar avem și noi un inel, o nevastă, niște cercei, niște un lănțic, o brățare, că am fost și noi tineri și am avut și noi, că lucram în construcții, chiar blocul unde este, l-am primit, că am lucrat la construcții, am lucrat. Și l-am primit pe întreprindere. Și după Revoluție ne-a dat voie să le cumpărăm. Și am strâns numai noi, știm, leu cu leu, ca să putem să ne luăm această casă. Și uitați cum a ajuns. Am amintiri neplăcute. Nevastă mea s-a îmbolnăvit. Am crezut că intră blocul în pământ, deci n-a fost ca cu tremurul. Eu am apucat, dumneavoastră sunteți mai mici, dar eu am apucat multe cu tremuri. Cu tremurul te cerne. Ăsta parcă intra blocul în pământ.
3: Primăria Capitalei plătește chirii și cazare pentru locatarii afectați din Rahova, numai că locuințele temporare nu sunt și nu se simt ca acasă. Mai grav, încă nu se știe cum oamenii vor intra legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
4: Am stat la două hoteluri în centru, am avut masă, dar nu e casa noastră, unde stăm nu e casa noastră, deci nu e locul nostru.
3: Blocul va fi consolidat doar cât să poată locatarii și procurorii să intre în clădire. Procesul va dura cel puțin 2 luni jumătate. Apoi se va decide ce se întâmplă cu clădirea. Va fi reabilitată sau demolată.
5: Că fiecare va dori ca el să-și pună mâna pe cât mai multe bunuri, iar noi nu vom putea să le satisfacem la toți această dorință. Asta este problema.
6: Vom reconstitui dreptul de proprietate. Da? Va fi reconstruit blocul, practic. Adică cel puțin în condiții similare cu ceea ce ați avut, numai că va fi un bloc nou consolidat.
3: Nu se știe cum vor intra oamenii legal în posesia noilor apartamente. Primăria încă lucrează la cadrul legislativ.
1: Un sfert dintre elevii români recunosc că folosesc inteligența artificială pentru teme, cel puțin așa arată datele unui studiu recent. Cei mai mulți nici măcar nu se mai străduiesc să schimbe câteva informații, așa că sunt frecvent prinși de profesori că au trișat.
3: Pentru elevi, inteligența artificială a devenit o obișnuință, așa că nu consideră o problemă să spună că își scriu și temele cu ajutorul chatbot-ilor.
7: La proiecte, la teme, la... Mă ajută, normal că mă ajută. Mă ajută să le fac mai repede.
8: Există și anumite sectori care o să transforme textul făcut de AI într-un om în umanizat, o să-l umanizeze.
3: Cel mai mult suferă creierul în dezvoltare al adolescenților. Potrivit unui studiu recent, activitatea neuronală a scăzut la jumătate în cazul celor care au apelat la inteligența artificială ca să își facă temele.
9: Felul în care se dezvoltă creierul unui copil la vârste, de la vârste mici până la adolescență, se bazează foarte mult pe soluții și pe felul în care gândesc să rezolvă problema. Cu ce ne influențează negativ inteligența artificială ar fi faptul că diminuează atenția, că recompensa vine imediat, deci răbdarea scade din ce în ce mai mult, se poate să scadă chiar memoria de lucru, funcțiile executive.
10: Atunci când tu nu mai duci prin filtru propriei tale gândiri, nu se întâmplă fenomenul de a îți dezvolta cunoștințele. Există doar fenomenul de a pasa responsabilitatea răspunsului.
3: Profesorii spun că a devenit o practică tot mai des întâlnită în rândul elevilor, așa că încearcă acum să-i convingă că inteligența artificială trebuie să le fie o inspirație, nu o piedică.
11: Profesorul își dă seama, dar cred că suntem puțini cei care avem curaj să întrebăm. Îți dai seama din modul în care formulează ei răspunsurile. Elevul ar trebui să fie obligat să descrie etapele realizării și poate chiar să includă fragmente de conversație cu o formă de inteligență artificială, pentru că acolo profesorul poate să evalueze cum a formulat elevul întrebările.
3: Un alt studiu arată că folosirea inteligenței artificiale a devenit o rutină pentru români. 7 din 10 apelează la chatbots zilnic.
1: Iar acum despre consecințele inteligenței artificiale, mii de angajați ai mogulului Zuckerberg au fost informați de curând că vor fi concediați. Vorbim despre aproximativ 8.000 de oameni, inclusiv angajați care ocupau funcții de conducere la Facebook, Instagram și WhatsApp. Citez acum, putem funcționa cu echipe mai mici, a fost mesajul primit de oameni. În același timp, alte câteva mii de angajați ai Meta vor fi obligați să-și schimbe jobul în cadrul companiei și să lucreze la proiecte legate de inteligența artificială. Vorbim despre toate aceste schimbări cu Cristian Chinabirta, este specialist în social media. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal. Dacă ne auzim, domnule Birta, de așteptat acest val de concedieri?
12: De așteptat din nefericire, aș putea zice. Și să punem lucrurile un pic în context. În ultimii 3 ani și ceva, Meta, cu aceste 6.000 de posturi eliberate, a ajuns aproape la 30.000 de oameni dați afară, ca să ne înțelegem ce presiune imensă este și pe la nivel de business. Zic din nefericire, pentru că deja, odată cu apariția AI-ului și integrarea lui în companii, deja avem studii și statistici care ne arată că undeva la 80% dintre managerii care au înlocuit oamenii cu AI încep să regrete această decizie.
1: De ce?
12: Nu intrăm în detalii, dar consecințele astea sunt foarte interesante. Ce vedem acum la Facebook, la Meta, din nefericire, este o combinație de tehnologizare și eficientizare, așa cum zice și Zuckerberg și managerului, dar și de sete de bani. De avariție, de aia, nu știu cum să-i zic. Oamenii ăștia de la Meta au făcut bani cu camioanele. cu camioanele, ca să ne înțelegem. Ei vor să facă și mai mulți bani, dând afară o grămadă de oameni și disrupând întregi sisteme.
1: Și ar putea ajunge să regrete acest lucru, cum spuneți dumneavoastră, că mulți deja regretă că au disponibilizat?
12: Nu știu ce să zic dacă ei o să regrete. Din tot ce a făcut Meta până acum, nu a regretat nimic când a dat oamenii afară. Pentru că ei schitit să facă bani, bani, bani, mulți bani. Adică a intrat în ceea ce grecii antici numeau zona asta de hubris. Adică la un moment dat o să li se întâmple ceva super nasol.
1: Aici voiam să ajung.
12: Și meu de unde de origine, este o vorbă. Dumnezeu nu culcă-te, cam așa ceva.
1: Adică aici voiam
12: la un moment dat
1: ajung.
12: O să li se întoarcă părinții asta, nu știu cum să-i zic.
1: Există vreun risc, vreun pericol odată cu aceste disponibilizări, și mă refer aici în privința funcționării celor trei aplicații, Facebook, Instagram și WhatsApp, pentru că în anunțul acela spun ei că vor putea să funcționeze aceste platforme cu echipe mai mici. Dar cu ce riscuri? Mai ales că trăim într-o era a fake news-ului, oamenii nu mai știu să facă diferența între AI și realitate.
12: Păi, eu zic că poate să funcționeze. Sigur că poate să funcționeze. Să ne aducem aminte că eu sunt mai bătrân. Când Dacia noastră, rabla aia oribilă, putea funcționa. Adică ne ducea din punctul A în punctul B. Cu o sârmă, cu un cui. Scoteam sticla cu benzină pe geam să curgă direct în motor și de astea. Adică poate funcționa. În realitate, ce vedem noi în zilele astea, noi am știut, hai să vă zic altfel, cu săptămâna trecută noi am înțeles că Meta o să facă ceva, că noi suntem specialiști ca în Matrix, vedem în algoritm schimbări, am știut că o să facă ceva, nu mai funcționează la fel. Încercați să intrați în ecosistemul Meta și să vedeți tot felul de schimbări, erori, nu mai funcționează, ei tot schimbă lucruri, ne afectează, sigur că ne afectează, păi, dar pe de altă parte nu ne obliga nimeni să dăm aer gri și să folosim ecosistemul lor.
1: Perfect, adevărat.
12: Poate funcționa, dar o să funcționeze foarte prost.
1: Ce vreau să vă mai întreb acum, nu știu dacă este bună întrebarea, vor mai fi sigure aceste platforme?
12: Nu au fost sigure niciodată. Niciodată nu au fost sigure, acum o să fie și mai puțin sigure, pentru că totuși, așa cum era vorba aia, că până ajungi tu la un om să vorbești la Meta, te mănâncă sfinții, cum se zice, da? Acum nu o să mai putem vorbi cu nimeni acolo, nu o să mai putem să le explicăm lucruri, că nu e adevărat ce, lucrurile de care ne acuză algoritmul. Deci o să fie din ce în ce mai rău. Recomandarea mea pe zona de marketing, cel puțin, este să nu vă mai bazați atât de mult pe marile platforme, pentru că o să fie din ce în ce mai costisitoare, din ce în ce mai nesigure și s-ar putea să fie bani aruncați pe fereastră.
1: Iar noi să fim mult mai atenți. Vă mulțumesc, domnule Birta. La 3 ani de la moartea unui mogul din lumea modei, fiul său a fost arestat, este suspectat că a mințit când le-a spus polițiștilor că moartea afaceristului a fost una accidentală, că ar fi alunecat pe munte de la 100 de metri. Care ar fi fost motivul din spatele înșenării, vă spun imediat în jurnal. Stați cu noi!
13: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele pe care detergenții de rufe și vase le au asupra mediului și sănătății noastre. O activitate casnică banală pe care o facem zilnic vine cu efecte serioase asupra sănătății planetei, pentru că toți detergenții clasici conțin substanțe chimice. Odată ajunși în râuri și lacuri, acești compuși, în special fosfații, alimentează dezvoltarea excesivă a algelor. Fenomenul duce la scăderea nivelului de oxigen din apă și la moartea peștilor sau la dezechilibre majore în ecosistemele acvatice. Impactul nu se oprește aici. Substanțele chimice pot ajunge și în apa pe care o consumăm, mai ales în zonele unde sistemele de epurare nu sunt performante. Soluțiile sunt simple, dar eficiente și sunt la îndemâna noastră. Cel mai important, alegerea detergenților să fie biodegradabili fără fosfați, apoi cantitatea. Ideea că mai mult detergent înseamnă haine mai curate este falsă. Respectați întotdeauna cantitatea indicată de producător. În cazul detergenților de vase, avem și aici în magazine variante prietenoase cu mediul, dar ne putem face noi acasă detergenți bio complet inofensiv din oțet sau bicarbonat de sodiu. Protejarea planetei, care ne susține o viață echilibrată, începe cu alegerile de zi cu zi ale fiecăruia dintre noi. Pentru că orice gest, oricât de mic, în special repetat de milioane de oameni, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: O oră de oprire în business, câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica, Ilie Bolojan, putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
7: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: EFM Music Radio.
1: Din nou în direct, fiul fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Moartea patronului Mango din 2024 este investigată în prezent ca o crimă suspectă, deși inițial a fost raportată drept un accident montan. Fiul său a declarat atunci că miliardarul a alunecat accidental și a căzut de la o înălțime de 100 de metri în timpul unei drumeții. Investigațiile criminalistice de la finalul anului trecut au scos la iveală indicii și neconcordanțe care contrazic versiunea accidentului. Ancheta oficială este în plină desfășurare pentru a stabili dacă tragedia a fost rezultatul unui incident nefericit sau o crimă mascată din motive financiare. Grupul Mango a refuzat să comenteze noua evoluție a acestui caz. Procesul 10 august intră în linie dreaptă. Astăzi și mâine au loc ultimele termene înainte de pronunțarea instanței în dosarul intervenției violente a jandarmeriei la protestul din 2018 din Piața Victoriei. Doi dintre foștii șefi ai jandarmeriei trimiși în judecată în acest dosar au lipsit de la ultimele termene de judecată. Colega mea Ioana Corneev are mai multe detalii. Ioana, bun găsit, ascultăm!
2: Bună dimineața, Vali! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începând cu ora 10, urmează să înceapă penultimul termen aici la Tribunalul Militar București în dosarul 10 august, înainte ca magistrații să dea un verdict final în acest dosar. Astăzi, dar și mâine, avocații părților vor prezenta concluziile în fața judecătorilor, pentru că aceștia cel mai probabil să rămână ulterior în pronunțare. Săptămâna trecută aici la Tribunalul București a avut loc audierea inculpaților, însă doi dintre șefii jandarmeriei au lipsit de la acele termene, doar unul dintre ei, vorbim despre Laurențiu Cazan, a fost prezent în fața magistraților și a dat declarații, atenție, mai bine de 6 ore în fața judecătorilor. De altfel, au fost și primele declarații pe care le-a făcut acesta în fața magistraților. Așadar, este o zi importantă, practic, dosarul 10 august intră în linie dreaptă. Ne așteptăm ca în aceste zile să fie puse concluziile în acest caz, pe care ulterior magistrații să le analizeze și să vină cu o decizie finală. Vă aduc aminte, cei trei foști șefi ai jandarmeriei române au fost implicați în protestul din seara de 10 august 2018, atunci când aceștia au intervenit în forță în Piața Victoriei. Au fost acuzați și sunt acuzați că au făcut acolo, au intervenit în forță pentru protestatari. Urmărim ce se întâmplă astăzi aici și vom reveni cu alte imagini și detalii de la fața locului.
1: Ioana, îți mulțumim. Agricultorii români au suportat cele mai mari scumpiri ale îngrășămintelor din Uniunea Europeană. Producătorii cer măsuri urgente de sprijin pentru ca prețurile pe tarabe să nu explodeze. Ce măsuri pregătesc autoritățile din Uniunea Europeană, ne spune colega mea Iulia Gurguță. Iulia, bun găsit!
3: Bine v-am găsit. De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile îngrășămintelor la nivel global au crescut cu aproximativ 30-40%. Prin Golful Persic era livrată aproape o treime din exporturile globale de îngrășăminte pe bază de azot, precum și fosfați și sulf. De exemplu, îngrășămintele pe bază de azot au ajuns la aproximativ 500 de euro pe tonă, față de aproximativ 380 de euro pe tonă cât erau iarna trecută. Iar România era campioană în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la îngrășăminte încă de dinainte să înceapă războiul din Orient. Dacă prețul mediu al îngrășămintelor în Uniunea Europeană a crescut cu 8% în trimestrul 4 din 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024, în România creșterea a fost de aproape 17%. La vecinii Bulgar, de exemplu, prețurile îngrășămintelor erau în scădere anul trecut. Iar în tot acest context, Uniunea Europeană a anunțat că pregătește ajutoare pentru fermieri pe termen scurt. De exemplu, oficialii au transmis că vor apela la rezerva agricolă, instrument care a fost creat special pentru perioade de criză în agricultură.
1: Deși în doar câteva zile începe vara, la munte încă mai sunt nămezi de câțiva metri, iar desăpezirea este o misiune extrem de dificilă. Unde se întâmplă acest lucru la noi în țară, vă spun imediat în jurnal, când vom vorbi și despre cele mai noi date despre vreme. Așadar, rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
6: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Digi 24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
8: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș vrea să vă întreb, peste 20-30 de ani, să spunem, cum ați vrea să rămâneți așa? Cum ați vrea să vorbească pacienții despre dumneavoastră? Era un medic care...
9: Nici nu-mi dau seama cum. Cum vorbesc acum? Aș zice că dacă feedback-urile sunt așa de bune și le-ați găsit undeva, să rămână la fel de bune. Asta da, îmi doresc. Da, asta da, înseamnă da, că m-aș menține și eu pe aceeași traiectorie. Ceea ce îmi doresc. Adică de-aia sunt și bune feedback-urile de multe ori. Să vezi dacă faci bine ce faci sau nu. Că atât timp cât ceva merge bine, zic să nu stricăm. Și atunci asta vreau să fac, să rămân la fel.
8: Să rămână bine da. Mai departe.
9: Da.
8: V-a rămas un caz în minte, știu că aveți foarte multe intervenții, indiferent din ce motiv v-a rămas în minte primul, intuitiv, așa care vă vine...
9: Rămân multe cazuri și de fiecare dată când ne gândim, dar nu știi pe care să-l iei, pe cel mai emoționant, pe cel mai dificil, pe cel mai... Sunt foarte multe feluri de cazuri, pe cel mai amuzant, nu știu pe care să-l pun în discuție. Dar îmi place și o să povestesc despre pacienții care sunt operați și deschis și minim-invaziv. Și avem pacienți și nu unul, nu doi, între ei, care văd diferența enormă între una și alta și care uneori se lasă cu glume. Pentru că am avut o pacientă care s-a supărat pe noi că n-am operat-o. Și pe o voi da exemplu de fiecare dată, pentru că este util să înțelegem cât de mare e diferența între abordările astea. Da? Pacienta, după ce a fost operată a doua oară de către noi, prima oară fusese operată deschis în altă parte, cu 9 ani înainte, s-a supărat pe noi că n-am operat-o, nu i-am făcut nimic și că de ce am deschis-o și am închis-o la loc, pentru că ea nu simte nimic, n-are niciun tub de dren, nu se poate. Și când s-a prins a doua zi dimineața, a fost totul foarte amuzant.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ne-ar fi mai bine dacă am avea mai multă încredere unii în alții și în noi înșine.
2: De ce să sperie oamenii când trebuie să ia decizii importante?
1: E greu pentru că e o încărcătură acolo. Și implementarea contează mult mai mult decât decizia. Atunci, gândire critică înseamnă să gândești cu capul tău.
2: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Din nou în direct, dezăpezirea Transfăgărășanului a ajuns într-o porțiune extrem de dificilă. Drumarii care lucrează pe cea mai cunoscută șosea din România spun că au de îndepărtat zăpadă înaltă de 5 metri și bolovane aduși de avalanșe. Transfăgărășanul ar putea fi complet deschis la jumătatea lunii iunie. Anual, șoseaua este închisă aproximativ 7 luni între Bâlea Cascadă și Piscu Negru din cauza depunerilor masive de zăpadă.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Astăzi la Pet Story aducem o speranță pentru Lady și Jack. Nu sunt abandonați, omul lor nu ar fi renunțat la ei pentru nimic în lume. Dar din păcate nu mai este printre noi, iar Lady și Jack au rămas în inima lui.
1: După ce stăpâna lor a decedat, cei doi cățeluși s-au trezit singuri pe lume. Nimeni care să-i iubească, nimeni care să-i vrea. Pentru a nu ajunge pe stradă, au fost preluați de protecția animalelor și duși în centrul de adopție Ilfov. Au jucării, primesc mângâieri, ies la plimbare, dar nu mai au omul lor și ei simt asta. Toată viața au stat lângă o doamnă minunată care i-a îngrijit cum a știut ea mai bine. Deși ambii se bucură la fiecare persoană întâlnită, iar Jack este deseori gelos încercând să capteze toată atenția, dacă te uiți în ochii lor, observi că Jack plânge aproape tot timpul, iar Lady are privirea tristă. Probabil că nu înțeleg unde s-a dus stăpâna lor și nici de ce nu sunt toți oamenii ca ea, de nu se mai găsește un loc într-o casă și pentru ei. Lady și Jack au 8, respectiv 9 ani, sunt sterilizați și deparazitați. Cuminți și iubitori încă așteaptă, încă mai speră să plece din nou acasă.
0: Eu, Lady și Jack, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet singur pe lume, adoptatorul devine tot universul lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ina și Aria. Cele două micuțe care au supraviețuit printr-un miracol după ce au fost abandonate în ger, sunt acum fericite alături de adoptatorii lor minunați, ceea ce ne dorim curând și pentru Lady și Jack.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 20 mai 1940, începutul coșmarului. Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu numărul 1 va primi porecla de moartea neagră din cauza brutalității sale. Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste 1 milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz. 20 mai 1927, zbor peste Atlantic. Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând, să devină primul om care zboară singur peste Atlantic fără oprire. Avionul său argintiu botezat Spirit of St. Louis a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, ca să fie scăzut consumul. Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față, dar după 33 de ore de zbor, ateriza în siguranță lângă Paris. 20 mai 1990, Duminica Orbului. Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare postcomuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular Duminica Orbului. Este a șasea duminică de după Paște când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, conotația este cu totul alta. Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PC ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost orbiți de propaganda FSN, au explicat analiștii.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
8: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
9: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da. În momentul respectiv.
8: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
9: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
8: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite și ce justifică această reticență?
9: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
8: acestui
9: război.
8: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
9: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
11: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
12: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
13: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10 și vedem pentru început principalele informații pe scurt. Chiar la această oră, sau în urmă cu puțin timp, înțeleg, s-a încheiat o întâlnire cu o miză globală. Vladimir Putin a fost față în față cu liderul chinez Xi Jinping. Kremlinul anunță semnarea unui acord economic masiv în domeniul energiei. Toate datele despre discuțiile celor doi lideri, imediat în jurnal. La noi în țară, criza politică se prelungește în lipsa unui acord între partide. Guvernul majoritar, dorit de președintele Nicușor Dan, pare acum imposibil, iar șeful statului va avea mâine noi discuții la Palatul Cotroceni. În acest context, sunt luate în calcul două scenarii, cel al unui guvern minoritar, PSD, și cel al unui guvern tehnocrat. Toate culisele negocierilor le aflăm aici, la Digi24. Și 136 de morți, 500 de oameni infectați, este bilanțul alarmant al epidemiei de Ebola din Africa. Organizația Mondială a Sănătății este îngrijorată de amploarea și de viteza acestei epidemii. Imediat în jurnal vă spunem dacă epidemia se poate transforma într-o pandemie. Începem! Și este informația momentului la Digi24. În plan extern, Xi Jinping și Vladimir Putin au semnat în urmă cu puțin timp la Beijing 20 de documente de cooperare, inclusiv un acord extrem de important în domeniul energiei, a anunțat Kremlinul. Au semnat și o declarație comună de consolidare a cooperării strategice. Întâlnirea are loc la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump. Xi Jinping l-a primit pe Vladimir Putin în Marea Sală a Poporului, sediul puterii regimului chinez. Cei doi au lăudat relațiile dintre cele două puteri vecine. Acestea sunt, citez, de neclintit, tot mai profunde și la un nivel fără precedent. Liderul rus a asigurat că Rusia va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și gaze. Au vorbit și despre războiul din Orientul Mijlociu. Xi Jinping a spus că o încetare completă a ostilităților este necesară urgent acolo și că o reluare a ostilităților ar fi inoportună. Xi Jinping și Vladimir Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproape 40 de ori de când sunt amândoi la conducerea țărilor.
14: Отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
13: Și vă propun acum să vedem și câteva imagini de la primirea liderului rus Vladimir Putin în China atunci când a aterizat cu avionul, iată.

0: Două românce din Germania sunt căutate după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. Tragedia s-a produs într-un oraș de la granița cu Polonia, al cărui primar este de origine română. La locul exploziei au fost aduși câini special antrenați pentru astfel de cazuri, pentru ca mai întâi salvatorii vor să se asigure că pot fi salvate eventuale victime aflate încă în viață. Pe lângă românce este dat dispărut și un bulgar care locuia în același imobil. Potrivit Ministerului Român de Externe, un al treilea român locuia în imobil, însă nu se afla în clădire în momentul exploziei. Criza politică este departe de final, iar consultările de la Cotroceni au strâns și mai multe întrebări decât răspunsuri. Pare că acum ne îndreptăm fie către un guvern minoritar sub sigla PSD, fie către un guvern tehnocrat. În scenariul unui guvern exclusiv PSD sunt totuși câteva calcule care dau cu virgulă. Despre provocările socialdemocraților și poziționările măsurilor marilor partide ne spune colega mea Amalia Dobre. Amalia.
1: Bun găsit, aș începe prin a vă spune că deja administrația prezidențială a anunțat faptul că mâine la Cotroceni vor fi discuții între președintele Nicușor Dan și partidele mai mici, dar și acei parlamentari neafiliați. Așadar, vedem că această criză politică se prelungește, iar președintele cere păreri și de la ceilalți care nu au fost consultați până acum. Însă, să ne uităm, așa cum spuneai și tu, la scenarii. Se pare că în această perioadă se conturează acest scenariu al guvernului minoritar format din PSD. Așadar, e foarte probabil să avem un ministru, un miniștri și un premier de la PSD, însă aici sunt și câteva provocări. Care ar fi acestea? Au nevoie de majoritate, de susținere în Parlament. Știm că Sorin Grindeanu ar avea promisiunea de la Chelemen Hunor că UDMR va da acest vot de susținere în Parlament, însă vine și cu o condiție. Pentru a obține aceste voturi de la UDMR, Sorin Grindeanu nu trebuie să apeleze la susținerea de la AUR, SOS sau partidele mai mici, cum ar fi, de exemplu, POT. Știm de asemenea că și președintele Nicușor Dan nu este de acord cu viitorul guvern să fie susținut cu voturile de la AUR. Ce mai pot face socialdemocrații în acest scenariu? Mai pot lua voturi de la PACE sau de la neafiliați, adică fix de la cei care vor merge mâine la discuții la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Însă, nici așa, cu voturile lor, nu a reușit să obțină majoritatea. Mai pot face încă un lucru, să apeleze la liberali, să tragă practic voturi din rândul liberalilor și ne uităm aici mai ales la cei care spuneau în aceste săptămâni că ar susține refacerea coaliției. Însă totuși este riscant. Sunt multe semne de întrebare pentru că rămâne de văzut dacă liberalii vor trăda, pentru că vedem că la acest vot în Parlament de susținere al viitorului guvern, când va fi acesta, liberalii vor adopta cam aceea strategie ca la moțiune. Practic la vot vor rămâne în bănci, iar cei care vor fi de acord să susțină vor trebui să facă acest lucru la vedere.
0: Amalia, îți mulțumim. Majoritatea care va susține viitorul guvern rămâne așadar neclară, dar în Parlament se conturează deja primele alianțe informale. După moțiune, PSD și AUR au bătut palma pe mai multe proiecte, la fel și PNL cu USR. Ne explică mai multe colega mea, Rebecca Manea. Rebecca, ești în direct, te urmărim.
2: Bun găsit tuturor! Dacă în ceea ce privește majoritatea formată pentru viitorul guvern există neclarități, vedem însă că în Parlament s-au format mai multe alianțe informale, am putea spune. Prima, cea după moțiunea de cenzură formată din PSD și AUR, unde am văzut că cele două partide au votat cot la cot mai multe proiecte de lege, cum ar fi legea care abrogă legislația antifascistă și antilegionară. Pentru că știm, săptămâna trecută în Comisia pentru Drepturile Omului, PSD a susținut prin aviz favorabil legea propusă de AUR și de SOS România. De asemenea, toți socialdemocrații sunt cei care au susținut inițiativa AUR, care obligă ONG-urile să își publice sursele de finanțare. De partea cealaltă, însă, am văzut o coordonare și din partea PNL și USR, odată pentru că aceștia au spus că își vor coordona toate acțiunile politice în următoarea perioadă, dar vor avea aceeași poziționare și pe proiectele care vor fi în Parlamentul României. Acum vedem că aceștia vor ca anul 2027 să fie anul Uniunii, anul României Europene și România pe mai departe chiar să-și poată asuma aderarea la zona euro. De asemenea, tot cei din PNL și USR au spus că sunt cea mai mare forță politică din Parlament și că vor colabora pentru a combate Partidul Social Democrat. Foarte interesant însă este ce se va întâmpla și dacă aceste majorități vor face mai departe un guvern.
0: Rebecca, îți mulțumim, iar liderul UDMR transmite un mesaj tranșant după blocajul de la Cotroceni. Cei care au dat jos guvernul Bolojan să facă o majoritate, spune la Digi24 Kelemen Hunor. Iar în cazul unui eșec, liderul UDMR îndeamnă într-o etapă ulterioară la flexibilizarea PNL și PSD pentru a reveni la masa discuțiilor. Iată declarația.
3: Un guvern minoritar, da, dar trebuie o susținere transparentă din Parlament și acceptabilă. Dar PSD-ul atunci să dea voturile pentru a trece de această perioadă.
4: Iar acest guvern să fie condus în continuare de Ilie Bolojan.
3: Asta nu se va putea, cred eu.
4: De ce?
3: Fiindcă a fost dat jos cu 281 de voturi. Și nu poți să pui nici în situația PSD-ul, în situația în care să voteze peste 3 săptămâni, ceea ce a dat jos. Dacă la prima încercare nu reușește un premier să obțină majoritate, la a doua încercare fiecare mai flexibilizează pozițiile și se caută un premier care are capacitatea, o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum am fost.
0: Iar acum avem date noi din economie. Vom plăti mai mult pentru servicii și produse, cel puțin până în luna iulie, anunță guvernatorul BNR. Abia din luna august, acesta estimează o scădere a inflației de la 11%. Aici va fi punctul, vârful acestei inflații în acest an, iar mai apoi se așteaptă oficialul BNR inflația să ajungă la 6% până la finalul anului. Cu o condiție însă, România să aibă un guvern cât mai repede și un guvern stabil, spune Muguri Sărescu. Vă propun acum să ne reamintim ce s-a scumpit cel mai mult în luna aprilie. Față de anul trecut am plătit pentru energia electrică 54% în plus, pentru motorină aproape o treime am plătit mai mult față de luna aprilie 2025, la fel pentru benzină. Chiriile, foarte mult s-au scumpit chiriile în luna aprilie în comparație cu anul anterior, dar și pentru alimente aproape 8%. Despre acest lucru, despre ce se întâmplă în privința inflației, în privința creditelor și nu numai, discutăm cu domnul Ionuț Dumitru, este consilier onorific al premierului Bolojan. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
5: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
0: Domnule Dumitru, cu toții ne întrebăm pentru ce vom mai plăti mai mult în lunile care urmează?
5: Așa cum și BNR a anunțat, probabil că în lunile următoare vom mai avea o ușoară creștere a inflației anuale, undeva spre 11%. După care, lunile iulie-august, vom vedea o scădere foarte rapidă a inflației anuale, cu circa 2 puncte, mai bine de 2 puncte procentuale în iulie, mai bine de 2 puncte procentuale în august, pentru ca dispare din inflația anuală la momentul respectiv creșterea de prețuri la energie electrică din iulie 2025, respectiv creșterea de TVA din august de anul trecut. Deci, practic, efectul de bază statistic ne va ajuta în lunile iulie-august, astfel încât inflația la momentul respectiv se va scădea inflația cu circa mai bine de 4 puncte procentuale, probabil că ne ducem undeva spre 6% și ceva inflație în luna august, iar la finalul anului probabil o inflație de 5 și ceva. Deci avem încă în inflația aceasta mare pe care o vedem de peste 10% în momentul de față, 10,7 la luna anterioară. Șocurile pe care le-am văzut anul trecut, care au ridicat inflația destul de sus, la acele șocuri s-au mai adăugat și creșteri de prețuri la combustibil,
0: așa
5: care
0: este,
5: au adus creșteri suplimentare și vedem în momentul de față și tocmai de aceea mai crește un pic inflația și în luna următoare. Vedem efecte de runda a doua din acele prețuri la combustibil mai mari, dar, în mod normal, impactul trebuie să fie unul moderat în luna mai-iunie.
0: Deci, spuneți dumneavoastră că din luna august să fim oarecum mai liniștiți, pentru că nu vom mai asista la astfel de scumpiri.
5: Începând cu iulie, vom vedea, așa cum menționam, o scădere puternică a inflației anuale, pentru că iese din calculul inflației anuale inflația foarte mare din iulie 2025, pe care ați menționat și dumneavoastră la un moment dat, că avem prețul la electricitate în momentul de față, față de aceeași perioadă anului trecut, cu 50 ceva la sută mai mare, pentru că în iulie anul trecut am avut o creștere de circa 60% a prețului la electricitate într-o lună, iulie 2025, și ea încă se vede în inflația anuală. O cât să dispară din calculul inflației anuale după iulie anul acesta.
0: Cât de important este, domnul Dumitru, ceea ce spunea și Muguri Sărescu, să avem stabilitate politică, să avem un guvern cât mai rapid în acest context, în această ecuație în care vorbim despre inflație foarte mare?
5: Sigur că e foarte important, pentru că România are de făcut ajustare fiscală și are niște angajamente foarte serioase pentru a reduce deficitul bugetar, iar fără un angajament puternic al guvernului pentru a continua demersul acesta de consolidare fiscală, probabil că procesul de reducere a deficitului bugetar va fi pus la îndoială și vedem lucrul ăsta ne tensionează cumva de acest lucru și agențiile de rating în notele pe care le-au emis recent, că riscul politic sau situația politică pune sau aduce riscuri la nivelul consolidării fiscale cu efecte negative asupra încrederii investitorilor, asupra costurilor de finanțare și, în ultimul rând, potențial și asupra ratingului de țară.
0: Mi-ați anticipat întrebarea, acele două avertizmente, vorbind de Standard & Poor's și Fitch. Credeți că suntem aproape, sau cât de aproape suntem de a fi retrogradați la categoria junk, riscul de țară să fie retrogradat?
5: România are o perspectivă negativă de rating de mai bine de un an de zile, de un an și jumătate aproape. Și în contextul acesta e de așteptat ca agențiile de rating să iau o decizie. Direcția pe care ne-am încadrat începând cu a doua jumătate a anului trecut era una bună, în sensul în care deficitul bugetar a început să scadă și a scăzut semnificativ de la peste 9% din PIB în 2024 la sub 8% din PIB anul trecut și 6% din PIB anul acesta, dar direcția aceasta trebuie menținută. Deci dacă am menține direcția de reducere a deficitului bugetar, în mod normal, ratingul ar trebui să aibă o evoluție favorabilă. Dacă schimbăm direcția, ratingul cel mai probabil va fi downgradat, redus.
0: Dumneavoastră personal, având în vedere discuțiile care se poartă în acest context și vedem, suntem într-un blocaj în acest moment, suntem departe de acest scenariu de a fi retrogradați?
5: Suntem într-o situație de incertitudine în momentul de față. Nu avem prea multe elemente pe care să ne bazăm evaluarea, tocmai de aceea și agențiile de rating au dat niște avertizmente recent, dar nu au luat o decizie. Toată lumea așteaptă clarificarea situației politice.
0: Toată lumea așadar toți ochii din afara țării pe țara noastră să vadă ce se întâmplă în plan politic. Dar ce vreau să vă întreb, domnule Dumitru, dobânzile la credite mai cresc în tot acest context? La ce

0: o strategie de așteptare. Dar totul depinde de datele care vor veni din economie, de evoluția situației politice și de evoluția procesului de consolidare fiscală, că de fapt el este cheia în toate aceste evoluții.
1: Mulțumesc, domnule Ionuț Dumitru.
0: Cu plăcere. Bine, vorbe.
1: Bilanțul victimelor făcute de Ebola este în continuă creștere. Potrivit autorităților sanitare locale, până acum sunt 136 de decese provocate, probabil de acest virus, și peste 500 de cazuri suspecte. Organizația Mondială a Sănătății avertizează cu privire la amploarea și viteza epidemiei de Ebola, care se răspândește în estul Republicii Democrate Congo. Întrucât s-au făcut puține teste, doar 32 de îmbolnăviri au fost confirmate. Alte două sunt înregistrate în Uganda vecină. Ebola provoacă febră hemoragică, se răspândește prin fluide corporale și are o rată de mortalitate de 50% potrivit OMS. Nu există un tratament specific pentru tulpina care circulă acum. Nici vaccin, dar trei sunt în curs de dezvoltare. Prin urmare, măsurile se bazează pe prevenție și pe detectarea cât mai rapidă a îmbolnăvirilor. Experții sunt alarmați de faptul că virusul s-a răspândit nedetectat timp de câteva săptămâni într-o zonă dens populată și devastată de violențe armate. Totuși, consideră că o pandemie este puțin probabilă pentru că virusul este mai puțin contagios decât COVID sau decât rușeola.
2: Okutandika okutegeera nti ndi mu ddwaliro, nali maze mu weeks 2 era n'entandika okutegeera ebifa kungulu. Kye mbagamba nga nze kawonawo ayalwala Ebola. Gavumenti bwe bagamba leero temutambula. Ne bagamba mwekuume. Buli kye banaabagamba nga mu kikole.
3: Mimi naogopa kukufa. Mimi naogopa kukufa na kuipelekea magonjwa ya familia. Ile ndio mimi naogopa ile. Ndio yenyewe mimi naogopa ile sana.
4: Tambua mfana.
5: Mfana yote ni patron.
6: Maladi wana papeza somo. Po malada wande yakadi boso bato basila. Ndio kile susu keye.
7: C'est pour cette raison que nous avons une solution en Balaoyo pour que la biso déjà bamangwe le port et le kana pour sauver l'humain.
1: Misiune imposibilă pe Transfăgărășan. De zăpezire a ajuns într-o porțiune extrem de dificilă, unde zăpada depășește chiar și 5 metri. Drumarii care lucrează pe cea mai cunoscută șosea din România spun că au defăcut un culoar în zăpadă adusă de avalanșă. Transfăgărășanul ar putea fi complet redeschis la jumătatea lunii viitoare. Anual, șoseaua este închisă aproximativ 7 luni între Bâlea Cascadă și Piscu Negru din cauza depunerilor masive de zăpadă.

0: Atenție, la cumpărarea rovinetei online au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mult mai mari decât cele oficiale. Unele platforme percep chiar și taxe suplimentare ascunse, iar șoferii ajung să plătească sute de lei în plus, fără să-și dea seama. Colegul meu, Mihai Volușescu, are mai multe informații. Mihai.
1: Bun găsit tuturor! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că în online au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. CNAIR spune că a identificat două astfel de portaluri administrate din Olanda, care încasează pe lângă costul legal al rovinietei și o taxă suplimentară în unele cazuri de aproximativ 30% numită taxă de înregistrare. Concret, o rovinietă anuală pentru un autoturism costă oficial puțin peste 250 de lei pe portalurile autorizate din România momentan, însă pe aceste site-uri neautorizate, spun autoritățile, aceeași rovinietă ajunge la aproximativ 330 de lei. Cei de la CNAIR spun că mulți șoferi ajung să plătească astfel mai mult, fără să își dea seama, pentru că aceste platforme arată asemănător cu cele oficiale și apar inclusiv în căutările online. Autoritățile precizează șoferilor să cumpere rovinietă doar de pe portalul oficial sau de la distribuitori autorizați.
0: Percheziții de amploare în 6 județe din țară într-un dosar de contrabandă cu țigări și trafic internațional de droguri. Anchetatorii acuză gruparea că a adus ilegal în țară milioane de țigări din Serbia și că a trimis în Finlanda sute de mii de pastile. 10 de persoane au fost ridicate pentru audiere, iar ancheta este în plină desfășurare. Bogdan Băcila are mai multe detalii. Bogdan.

0: Bun găsit tuturor! Ancheta vizează o grupare specializată în traficul internațional de țigări de contrabandă, dar și de droguri de risc. Acești membri ai acestei rețele, care acționa inclusiv în județul Bihor, aduceau țigări de contrabandă din Serbia, pe care le distribuiau și le vindeau pe teritoriul României. În decursul acestei anchete, pentru că această grupare acționa încă din aprilie 2024 pe teritoriul României, au fost indisponibilizate până la 3 milioane de țigarete de contrabandă. Membrii grupării aveau roluri precise, o parte se ocupau de contactarea furnizorilor din Serbia, alții de transportul și depozitarea țigaretelor, iar unii membri ai rețelei se ocupau mai departe de distribuție și de vânzare. Începând din toamna anului trecut, membrii rețelei au început să activeze și pe piața internațională de trafic de droguri de risc, aduse tot din Serbia. Aceștia transportau, duceau comprimate cu alprazolam, un drog provenit, așa cum spuneam, din Serbia, pe care le vindeau în Finlanda. Autoritățile din țara nordică au confiscat până la 150.000 de astfel de comprimate. Membrii rețelei au fost duși la audieri, iar acestea au loc la sediul DICOT central.
1: Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută la un beach bar din stațiunea Mamaia. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție. La sosirea salvatorilor, focul era întins pe aproximativ 250 de metri pătrați. Nicio persoană nu a fost rănită. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de anchetatori. Urșii au devenit o prezență constantă pe străzile din Azuga, iar localnicii și turiștii sunt speriați. Autoritățile spun că pericolul este real și pot apărea întâlniri cu animalele sălbatice chiar și în timpul zilei.

0: Primăria a convocat deja o comisie specială și pregătește măsuri pentru îndepărtarea urșilor din zonele locuite. Colega mea Bianca Venter ne spune ce măsuri s-ar putea lua. Bianca, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit, ne aflăm în Azuga, în județul Prahova, iar aici în ultima perioadă urșii au început să-și facă apariția tot mai des pe străzi și în zonele locuite. Astfel, autoritățile locale au decis să ia măsuri pentru protejarea locuitorilor și a turiștilor de aici din stațiune. În acest sens a fost întrunită o comisie de specialitate la nivelul primăriei și au fost alocate fonduri din buget pentru serviciile unui medic veterinar, iar în această săptămână comisia are rolul de a identifica urși problemă care ajung pe străzile de aici din oraș. Totodată, primarul din Azuga subliniază că este un grad de risc foarte mare din cauza urșilor și le recomandă oamenilor să sune la 112 atunci când văd pe străzi animalele sălbatice, astfel încât să intervină echipele cât mai repede pentru alungarea acestora. De menționat este faptul că și în alte stațiuni montane sunt probleme cu urșii. De exemplu, în Predeal, aceste animale sălbatice coboară pe străzi foarte des, chiar și în plină zi.
0: Procesul 10 august intră în linie dreaptă astăzi și mâine au loc ultimele termene înainte de pronunțarea instanței în dosarul intervenției violente a jandarmeriei la protestul din 2018 din Piața Victoriei. Doi dintre foștii șefi ai jandarmeriei trimiși în judecată în acest dosar au lipsit de la ultimele termene de judecată. Ioana Cornev ni se alătură cu mai multe detalii. Ioana, bun găsit, te urmărim!
2: Bun găsit tuturor! Astăzi și mâine vor avea loc ultimele termene din acest dosar înainte ca magistrații de aici, de la Tribunalul Militar București, să rămână în pronunțare în dosarul 10 august. Ne așteptăm ca astăzi și mâine procurorul de caz, dar și avocații, să prezinte în fața judecătorului ultimele concluzii înainte de încheierea procesului. Săptămâna trecută a avut loc audierea inculpaților. Cei trei foști șefi ai Jandarmeriei Capitalei ar fi trebuit să vină toți aici să dea declarații în fața instanței. În instanței doar unul a făcut acest lucru. Vorbim despre Laurențiu Cazan, care a stat, atenție, în fața judecătorilor aproximativ 6 ore și a dat explicații despre tot ceea ce s-a întâmplat în seara de 10 august 2018. Atât Laurențiu Cazan, cât și Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile sunt acuzați de procurori de abuz în serviciu. Ei sunt cei care ar fi coordonat întreaga operațiune din Piața Victoriei și ar fi ordonat jandarmilor să intervină în forță printre protestatarii care erau pașnici.
0: Fiul fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Moartea patronului Mango din 2024 este investigată în prezent ca o crimă suspectă, deși inițial a fost raportată drept un accident montan. Fiul său a declarat atunci că miliardarul a alunecat accidental și a căzut de la o înălțime de 100 de metri în timpul unei drumeții. Investigațiile criminalistice de la finalul anului trecut au scos la iveală indicii și neconcordanțe care contrazic versiunea accidentului. Ancheta oficială este în plină desfășurare pentru a stabili dacă tragedia a fost rezultatul unui incident nefericit sau o crimă mascată din motive financiare. Grupul Mango a refuzat să comenteze noua evoluție a cazului. Urmează o foarte scurtă pauză și rămâneți cu noi pentru că imediat în jurnal avem în platou pe reprezentanții României la Eurovision. Alexandra Căpitănescu și colegii ei sunt alături de noi. Ni se vor alătura cu informații de ultim moment. Rămâneți cu noi așadar.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni spun, aș începe o afacere, dar nu am o idee bună. De cele mai multe ori problema nu este lipsa ideii, ci felul în care o căutăm. Pentru că o idee de afaceri poate apărea sub multe forme, de la inspirație pură sau din observație. Cele mai bune afaceri încep cu întrebarea, cum pot să fac bani sau ce problemă pot să rezolv? Poate fi o problemă pe care o ai chiar tu, un serviciu care lipsește, un produs greu de găsit, un proces complicat care poate fi simplificat. Acolo apare oportunitatea. Mulți antreprenori pornesc exact așa, dintr-o frustrare personală, care de fapt este comună și altor oameni. Al doilea pas este să verifici dacă oamenii ar plăti pentru acea soluție. Nu orice idee bună este și un business bun. Dacă problema există, dar nimeni nu este dispus să plătească pentru o rezolvare, rămâne doar o idee interesantă. De aceea, testarea este absolut esențială. Discuții reale, feedback sincer, primele încercări la scară mică. Mai există o greșeală frecventă, încercarea de a inventa ceva complet nou. De multe ori, succesul nu vine din originalitate absolută, ci din execuție mai bună. Poți face mai simplu, mai rapid, mai clar sau mai accesibil ceva ce deja există și asta poate fi suficient. Un alt lucru important este potrivirea cu tine. O afacere nu înseamnă doar oportunitate, ci rezistență în timp. Dacă nu înțelegi domeniul sau nu ai răbdare pentru acel tip de muncă, entuziasmul inițial dispare repede. O idee bună nu este doar profitabilă, este și realistă pentru omul care o construiește. Pentru că antreprenoriatul începe cu un plan perfect, care nu trebuie să fie neapărat întotdeauna perfect, așa cum ni se pare la început. Începe cu observație bună, o întrebare corectă și curajul de a testa. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digi Sport 1.
0: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, așa se face cu copiii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu la el la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți dosar cu șină? Pare că noi așa de... rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.

0: Digi24 FM.
1: Medicina viitorului aduce în prim plan tehnologiile care ar putea schimba modul în care înțelegem sănătatea. Mamografia și inteligența artificială, un senzor portabil care ar putea monitoriza hidratarea organismului. Invitații ediției sunt Maria Puiu, medic genetician, și Ștefăniță Dima, medic radiolog.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Din nou în direct și avem acum o surpriză. Artiștii care ne-au făcut mândri la Eurovision sunt în platoul Digi24. Alexandra Căpitănescu și trupa s-au obținut locul 3, cea mai bună performanță de la celebra competiție muzicală. Ei au obținut cel mai bun punctaj al României din istoria Eurovision. Alexandra Băieți, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal.
1: Mulțumim și noi.
0: Și Alexandra, din partea echipei Digi24, felicitări, felicitări pentru performanță și mulțumim tare mult pentru cum ne-ați reprezentat. Cum sunteți acum?
2: Tulburați.
1: încă cu emoții.
2: Da, da. Tot adrenalină, încă.
1: Adrenalina. Da.
0: Tot apar foarte multe reacții, foarte multe reacții după Eurovision, în special după punctajul juriului. În Moldova am văzut cele mai multe reacții, acolo a fost chiar și o demisie a șefului postului public de televiziune. Vă așteptați la aceste reacții și cum le comentați voi?
2: Nu ne așteptam la nivelul ăsta de drama. Am văzut că fiecare televiziune a vorbit că după Eurovision, drama după Eurovision. Cum s-a întâmplat chestia asta? Adică oricum noi nu cred că are nimeni nicio vină în toată chestia asta, dar într-adevăr nu ne așteptam nici la 12 puncte de la multe jurii, dar nu ne așteptam nici la rezultate mici.
1: Da, ne-am gândit că o să fie destul de echilibrat, ceea ce nu s-a întâmplat. Bănuiesc că oricum jurile văd alt show, dar nu e același show, n-am schimbat nimic.
0: Aici voiam să vă întreb, pentru că am văzut multe reacții, apropo că, nu știu, ați primit mai puține puncte din partea juriului, tocmai că ei nu v-au punctat pentru prestația din finală, ci pentru o prestație cu o zi înainte, noi le numim repetiții, dacă spun bine.
2: Da, da.
0: Ați avut ceva diferit la prestația de sâmbătă?
3: Chiar ar spune că prestația pentru juriu a fost mai puternică decât cea pentru votul public.
1: Da, da, da, și mie mi s-a părut că prestația pentru juri a fost mai bună. Ce obțin eu m-am simțit mai concentrată. La a doua, pentru fața televizată, am simțit că pur și simplu trebuie să cânt pentru public și n-am mai vrut să... Eram ok, acum e momentul, pe momentul să mă bucur. Deci, dar, na, până la urmă gusturile diferă și așa mai departe. Ce mai important pentru noi e faptul că publicul, da, că publicul va cumpăra bilete la concertele noastre, nu membrii juriului. Ei n-au dus cât mai sus în clasament.
2: Da,
1: pentru
2: că
1: noi ăsta e cel mai mare câștig.
2: Cred că am reușit să câștigăm publicul și asta e tot ce contează pentru o carieră.
0: Cât de intens a fost reacția voastră când ați auzit acele 232 de puncte din partea jurului?
3: Am încins o horă acolo în green room.
1: Da,
2: m-am luat de păr. Honestly, a fost cel mai... Nici nu știu să explic.
1: Am fost foarte mândri.
4: The climax.
1: Am fost foarte mândri de tot ce s-a întâmplat până atunci, fiindcă, în primul rând, că țara noastră s-a unit și asta a fost foarte bine, că foarte mulți artiști ne-au susținut și ne-au trimis mesaje și numai sportivi de performanță și oameni influenți.
0: Dar apropo de această discrepanță dintre votul juriului și votul publicului, eu nu cred că doar românii din diaspora au votat, pentru că mă uitam, Lituania, de exemplu, Lituania, juriul din Lituania nu a acordat niciun punct României, 0 puncte, publicul din Lituania 10 puncte, totuși nu cred că sunt foarte mulți români în Lituania.
1: Da, da, da.
0: Deci v-au plăcut.
1: Da, da, da. Ideea e că noi ne-am dorit de foarte mult timp să avem o comunitate de oameni care să ne asculte și am observat cel puțin pe TikTok că acolo s-a format un fanbase foarte puternic de tineri care ne-am descoperit pe TikTok sau pe YouTube și care acum sunt cu noi, orice s-ar întâmpla ei ne ascultă. Și au zis că ne-au votat și cred că a contat foarte, foarte mult și apropierea noastră față de ei, fiindcă una este doar să cânți și să fii doar pe un ecran și alta e chiar să interacționezi, să comunici cu oamenii ăștia care, până la urmă, dacă n-ar exista fanii, noi n-am putea să ne facem meseria.
0: Așa este, dar și totuși m-aș întoarce un pic la această discrepanță, această diferență. Mă uitam pe punctaje, nu doar Lituania, 0 puncte juriu, 10 puncte publicul. Belgia la fel, 0 puncte juriu, 10 puncte de la public. În Bulgaria, ne așteptam și din Bulgaria să primim ceva puncte de la juriu, dar nu s-a întâmplat. În schimb, bulgarii, publicul bulgar, 10 puncte v-au acordat.
1: Da, da.
0: Deci a fost așa o...
1: Poate e momentul ca noi muzicienii care facem asta în fiecare zi, să ne mai uităm puțin și la reacțiile publicului.
0: Și juriul să se uite oare, da, sau cei care vor fi în juriu? Da. Nu știu, ar trebui oare, vă așteptați să se schimbe ceva sau v-ați dori să se schimbe ceva după acest concurs? Poate mă refer la Eurovision.
1: Nu știu dacă suntem noi în măsură să spunem ce, da, să se schimbe la concurs. Mi se pare că concursul e foarte e corect, fiindcă să pui 50% juriu, 50% public, mi se pare un echilibru destul de bun.
2: Este un echilibru și mi se pare că oricum nu suntem destul de calificați încă să spunem noi ceva, dar am văzut oameni care au spus inclusiv să se scoată voturile jurilor ca să nu mai fie partea politică a concursului și nu mi se pare că funcționează așa.
0: Vi s-a părut o parte politică a acestui concurs? Mă refer aici după punctajul jurului.
2: După rezultatele văzut, pe care le-a primit România?
0: Sau? Nu neapărat legat de România și de alte țări, pentru că am văzut, s-au votat foarte mult vecini între ei și nu,
1: păi,
0: numai.
1: Pe noi nu ne-au votat vecinii, deci nu, da, știu unde e partea politică.
2: Nu ne-au votat vecinii, deci...
1: Dacă aș fi primit 12 puncte, la Moldova, poate aș fi...
0: Publicul moldovean v-a votat.
1: Publicul moldovean ne-a votat și ne-a susținut foarte mult. Și am fost primiți cu foarte multă căldură când am fost în Moldova și ca să ne promovăm piesa. Și ei ne așteaptă la concerte. Deci asta este, de fapt, câștigul pentru noi. Plus de asta că noi avem foarte multă inspirație din Republica Moldova. Să nu uităm de mari artiști din România, care sunt moldoveni, care au realizat multe lucruri. Deci, Moldova ne inspiră cu multă seriozitate și pasiune pentru muzică.
0: Cum a fost acest concurs pentru voi, toată această etapă, de când ați plecat la Viena? Pentru că bănuiesc că ați muncit foarte mult, ați fost și pentru promovarea piesei foarte multă muncă, așadar. Și o să vă întreb, ați mai repeta această experiență? Ați mai participa la Eurovision? V-ați mai gândit?
2: Ideea e că a fost o experiență cu totul de neuitat, doar că a fost foarte multă presiune și foarte mult stres. Și două luni, trei luni de zile, așa a fost constant.
0: Ați mai știut de voi în astea două, trei luni de zile?
1: Depinde. Dar da, a fost presiune, a fost stres. Dar cred că este o experiență prin care a trebuit să trecem, fiindcă noi vrem să facem muzică la un alt nivel și nivelul ăla înseamnă și presiune și că hai că trebuie mâine să facem asta, n-avem timp pentru asta, cred că trebuie să ne adaptăm și asta înseamnă să fii artist bun, să te adaptezi.
0: Foarte multă presiune, așadar important de precizat, voi sunteți 5 în trupă. Ce face al cincilea membru, dacă puteți să ne spuneți?
1: Se înscrie la BAC.
2: Se înscrie la BAC, da.
0: Se înscrie la BAC după două luni de presiune și multă muncă. Acum urmează BAC-ul pentru el. Să-i urăm multă baftă, nu?
1: Și lui Thomas.
0: Și ție, multă baftă, multă baftă.
1: Noi celălalt suntem cu sesiunile, dar
0: cu sesiunile, profesorii, vă înțeleg, profesorii la facultate, pe voi.
1: Vom afla.
2: Unii dintre ei.
1: Vom afla foarte curând.
0: Da. Ați mai participa? V-ați mai înscrie la Eurovision?
3: În 10 ani, sigur.
1: Da.
0: Anul viitor în Bulgaria, v-ați gândit?
1: Cred că avem nevoie de o pauză. Dar cu mare drag vrem să susținem artistul de la anul. Într-un anumit fel aș vrea să fim implicați.
2: Da.
1: Măcar cu sfaturi sau cu, nu știu, un ajutor, ceva să putem face, că și nouă ne-a prins foarte bine ajutorul din partea altor oameni, deci...
0: Și mai am o întrebare, pentru că am citit foarte multe reacții după finala Eurovision. Unii spun, vorbesc de controversa piesei, voi ați explicat în nenumărate rânduri semnificația acestei piese și s-au întrebat, poate, dacă ați fi înlocuit Choke Me cu Shock Me, v-ar fi ajutat sau nu? V-ați gândit la asta sau nu?
1: Nu, cred că ar fi fost mult prea mult prea easy,
2: da,
1: și mult prea
2: s-ar fi pierdut
1: boring.
2: Sensul piesei.
1: S-ar fi pierdut, da, în primul rând că s-ar fi pierdut sensul piesei și în al doilea rând că eu niciodată n-am fost de acord cu a cenzura arta, nici în desen, nici în muzică, nici în dans, balet.
0: Foarte important.
1: Departe.
0: Vă mulțumesc tare mult, felicitări încă o dată.
1: Mulțumim
0: și
1: noi,
0: multă baftă în continuare.
1: Doamne ajută,
2: mulțumim.
1: Mulțumim. Mulțumim.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, un șofer belgian a demonstrat în instanță că nu a condus cu aproape 700 de kilometri pe oră. Bărbatul a așteptat peste 8 ani pentru a dovedi că o amendă de viteză s-a bazat pe o eroare tehnică. Potrivit procesului verbal primit, acesta ar fi condus cu o viteză de 696 de kilometri pe oră într-o zonă din apropierea graniței cu Franța. Instanța a stabilit că a fost vorba de o eroare tehnică, deoarece mașina sa nu ar putea atinge fizic o asemenea viteză record. În realitate, șoferul circula cu aproape 70 de kilometri pe oră într-o zonă unde limita era de 50 de kilometri la oră. Amenda inițială de 6.500 de euro a fost anulată din cauza erorii de sistem, însă el va primi o nouă sancțiune pentru că a depășit totuși limita de viteză. Vremea va fi capricioasă până sâmbătă, cea mai mare parte a țării va fi sub informare de fenomene severe. Atenționarea cod galben de vânt a fost prelungită pentru încă o zi, iar afectate vor fi județele din estul țării și sudul Banatului. Cu prognoza completă vine colega mea Iuliana Boanță. Iuliana.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vremea se va menține normală termic cu o maximă de 26 de grade în sudul țării. Vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice prin centru, sud, est, la munte și izolat în rest, mai ales după amiaza și noaptea. Cantitățile de apă vor putea depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe alocuri va cădea grindină. Vântul va sufla cu 65 de kilometri pe oră în est și nord-est, în timp ce la altitudini mari vor fi viteze de 80 de kilometri pe oră. La jumătatea săptămânii, temperaturile vor atinge 28 de grade Celsius, ploile vor rămâne în zona de munte și în jumătatea estică, apoi în prag de weekend vor acoperi toată țara. Vor fi averse fenomene electrice și cantități de peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va continua să sufle cu putere, iar la altitudini mari vor fi rafale de 80 de kilometri pe oră. Sâmbătă vor mai fi perioade cu averse în sud, sud-est, la munte, prin est și centru. În capitală, vremea va fi normală termic cu o maximă de 25 de grade Celsius. Se vor mai strânge nori, iar după amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Foarte scurtă pauză acum, de la Fix vă așteaptă cu noi informații colega mea Andreea Bratu. Noi ne revedem mâine dimineață de la ora 9 și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Zi excelentă, fiți informați!
2: Digi24 FM.
3: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
4: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
7: Întrebarea numărul 8. Ce job din ecosistemul energetic nu va fi înlocuit niciodată de AI?
8: Cred că dispecerul. Dispecerul nu va fi niciodată în loc. Dispecerul care dispecerizează fluxurile de gaze sau fluxurile de energie electrică nu cred că va fi niciodată în locul de AI. Pentru că de foarte multe ori, chiar dacă dispecerul se bazează pe multe analize, prognoze, există o decizie care de multe ori este o decizie care se bazează pe experiență sau pe subiectivism.
7: La electricianul ăsta care se urcă pe...
8: Nici oamenii de jos, nici electricianul, să știți că nici omul care merge și bagă stix într-o sondă nu va fi schimbat niciodată, nici cel care trebuie să meargă să manevreze.
7: Deci astea sunt robinet. Joburi sigure.
8: Deci tot ce înseamnă partea de execuție nu cred că vor fi schimbați, cel mult poate vor exista niște modalități și metode de a fi ajutați.
7: Întrebarea numărul 9. Ce resursă energetică este dramatic sub potențial exploatată în România?
8: Cred că toate resursele energetice sunt subexploatate din perspectiva eficienței lor. Adică, haideți să vă dau câteva exemple. Pe partea de distribuție energie electrică avem una dintre cele mai mari pierderi de energie electrică pe o rețea din Europa. Dacă ne uităm la gradul de utilizare pe toate rețelele pe care le avem și de distribuție și de transport gaze, suntem la nivelul cel mai jos din Europa. Avem acele rețele care sunt cel mai puțin utilizate. Fiind foarte puțin utilizate, asta înseamnă că sunt costuri mari, costuri unitare mari și în același timp asta determină prețurile mari. O modalitate sau un element care ar putea să schimbe prețurile în afară de concurență este reducerea acestor costuri și creșterea eficienței. Multe investiții care s-au făcut în ultimii 20 de ani, din păcate, au fost investiții care nu și-au atins eficiența banilor care au fost băgați acolo.
7: Și întrebarea numărul 10. Unde se duc băieții deștepți din energie când se duc?
8: Probabil că în Dubai.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ați descris o imagine globală. Haideți să ne uităm puțin și la România.
8: Da, acum haideți să luăm România, haideți să ne uităm pe gaz.
6: La România, până la gaz, benzină și motorină, okay. În ultimele zile, la pompă, prețul a crescut.
8: Corect.
6: Nu era, domnule Chiseliță, regula aia pe care o știam cu toții, că în momentul în care se schimbă prețul, durează, teoretic, ar trebui să dureze săptămâni bune, că doar ce primim azi la pompă n-a fost cumpărat ieri.
8: Există posibilitatea ca ceea ce se întâmplă în momentul de față să fie o speculație. Există posibilitatea ca anumiți distribuitori să înțeleagă situația, să se bazeze cumva pe faptul că, ok, e război, dacă este război, orice este posibil și să vină cu astfel de creșteri. Dar trebuie să ne uităm un pic și pe statistică și să vedem că între 31 decembrie, adică finele anului trecut, și 28 februarie, țițelul Brent a crescut cu 19%, 18,5%. În aceeași perioadă, dacă ne uităm la motorină, motorina în România a crescut cu 1,5%, din care 3,75% a fost creșterea de acciză din data de 1 ianuarie 2026. Deci dacă extragem acest 3,45% cât a fost acciza, înseamnă că ne mai rămân 5%. Adică am avut o creștere de 19% pe țițeiul Brent, am avut doar 5% creștere pe motorină. Având în vedere că noi avem următoarele fluxe. Pe motorină, în general, dacă aducem motorina din în zona europeană și mă refer în special Turcia. O bună parte din motorina care ajunge în România vine din Turcia. Am nevoie cam de 10 zile să-mi vină motorina din Turcia. Dacă mă duc mai departe, inclusiv către zona Golfului, acolo merg către 2 săptămâni sau în situații chiar 3 săptămâni. Deci să zicem că motorina care astăzi costă 83 de dolari, eu ar trebui să o văd în prețul benzinei peste 10 zile dacă motorina este din Turcia sau, mă rog, peste 2 săptămâni dacă motorina este din zona Golfului Persic. Dar în toate aceste 2 luni de zile au fost achiziționate cantități de motorină și țiței tot mai scumpe. Pentru că am plecat încă o dată de la 60 de dolari barilul și am ajuns la 73 de dolari barilul.
6: Ce ne spuneți dumneavoastră că noi acum la pompă e nici foarte măcar posibil nu vedem
8: să recuperăm
6: motorina aceea scumpă.
8: Deci e posibil să recuperăm de fapt acea diferență pe care am văzut-o în zona creșterii prețului la țiței lui Brent. Încă o dată, este pur și simplu o teorie făcută pe analiză statistică.
7: În același timp, descumpirea asta nu vine de la Ormuz.
8: Nu. Asta a venit de la modul în care traderii au apreciat în perioada asta de început de an diverse incidente. Venezuela.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
10: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. o colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Momentul culminant al vizitei lui Putin în China, cei doi dictatori au semnat numai puțin de 20 de acorduri economice, inclusiv unul important în domeniul energiei. Întâlnirea are loc la doar câteva zile după vizita lui Trump în China. Primul val de caniculă se pregătește să lovească Europa. Fenomenul denumit Domnul de Căldură se va instala la finalul acestei luni. Temperaturile vor fi peste normal în Spania și Portugalia. Euforie la Londra. Arsenal a câștigat Premier League după 22 de ani de pauză. Fanii lui Arsenal au ieșit în stradă pentru a sărbători titlul.

0: Și vom vedea noi imagini cu Vladimir Putin în China. Xi Jinping și Putin au semnat la Beijing 20 de documente de cooperare, inclusiv un acord important în domeniul energiei, a anunțat Kremlinul. Au semnat și o declarație comună de consolidare a cooperării strategice. Întâlnirea are loc la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump. Xi l-a primit pe Putin în marea sala poporului, sediul puterii regimului chinez. Cei doi au lăudat relațiile dintre cele două puteri vecine. Acestea sunt, citez, de neclintit, tot mai profunde și la un nivel fără precedent. Liderul rus a asigurat că țara sa va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și cu gaze. Au vorbit și despre războiul din Orientul Mijlociu. Xi Jinping a spus că o încetare completă a ostilităților este necesară și urgentă acolo și că o reluare a ostilităților ar fi inoportună. Xi și Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproape 40 de ori de când sunt la conducerea țărilor lor. Și discutăm despre această vizită strategică și despre implicațiile sale globale cu Cristina Cilea, cu realizator Pașaport Diplomatic. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult!
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu!
0: Cristina, ne-a învățat să citim printre rânduri acest mesaj, o relație mai solidă decât oricând, o cooperare mult mai amplă, într-un context global atât de dificil cu multe războaie, cum ar trebui să interpretăm?
1: Putem să înțelegem foarte simplu că pe termen foarte lung China își-a pus în siguranță tot ceea ce înseamnă aprovizionarea cu petrol și gaz. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. Știm foarte bine că tot ce a făcut Donald Trump până acum, inclusiv războiul pe care l-a început în Iran, are legătură până la urmă și cu aprovizionarea cu resurse energetice a chinezilor, iar chinezii s-au asigurat, exact după ce Donald Trump și-a încheiat vizita de la Beijing, că pe termen lung, în cazul în care la rândul lor vor și ei să înceapă vreun război, și aici mă refer la Taiwan, dar asta este o discuție separată, nu va mai fi nimeni în stare să le bruieze aprovizionarea cu petrol și gaz. Însă, ceea ce au anunțat cei de la Kremlin, spuneai de un mare anunț legat de această situație energetică, e departe de a fi ceea ce se va întâmpla în realitate, pentru că rușii și chinezii vor să anunțe un proiect uriaș, mai ales din perspectiva rușilor, această a doua conductă, puterea Siberiei numărul 2, pentru că există deja o conductă de petrol din Rusia până în zona Pacificului, de unde chinezii se aprovizionează puterea Siberiei numărul 1, și ideea este că această conductă e foarte greu de făcut. Pe lângă faptul că ar costa enorm, trebuie să treacă și prin Mongolia, și aici sunt niște chestiuni diplomatice cam greu de rezolvat, și ca atare s-a făcut acest mare anunț, dar dacă ne uităm în documentele oficiale ale chinezilor, vedem că ei acordă mai puțină importanță acestei rute noi de transport de petrol și, de fapt, investesc mai mult în proiecte mai mici. Adică, pe de o parte, rușii anunță un mare acord energetic, în realitate chinezii vor băga mai mulți bani în proiectele energetice pe care le au deja cu rușii și vor dezvolta proiecte mai mici care, adunate ca sumă, le vor rezulta suma de necesarul de petrol și gaz pe care chinezii îl doresc și de care au nevoie, fără, repet, să fie întrerupți, pentru că, într-adevăr, prietenia dintre Rusia și China este mai mult decât clară pentru toată lumea, deci nimeni n-ar putea, în momentul în care aceste lucruri încep să funcționeze din ce în ce mai bine, să le mai întrerupă aprovizionarea cu petrol și gaz.
0: Știm că pe scena politică externe nu există coincidențe. Cum vine această cronologie? Cum ar trebui să o interpretăm? Merge Donald Trump în China și apoi la scurt timp vizita lui Vladimir Putin acolo.
1: Trebuie să ne uităm la cuvintele cheie pe care le-au rostit și Xi Jinping înainte de oricine și Vladimir Putin imediat după vizita lui Donald Trump. O lume multipolară, asta vor să sublinieze cei doi lideri care se întâlnesc astăzi la Beijing, cel al Rusiei și cel al Chinei, împotriva lui Donald Trump. Eram obișnuiți ca până acum Statele Unite să fie superputerea lumii. E în continuare superputerea lumii, pentru că nu a ajuns-o nimeni din urmă. În egală măsură vedem că aceste state, care la rândul lor sunt puternice, își folosesc mai mult influența, iar faptul că își pun în același coș, să spunem, influența comună, economiile, șubre de amândouă, pentru că economia chineză este mai bine decât economia Rusiei, dar asta nu înseamnă că strălucește, ci că are în continuare probleme. Economia Rusiei, știm foarte bine, e afectată de tot ceea ce fac rușii în Ucraina și de războiul pe care tot ei l-au început. Ei bine, acest parteneriat vrea să-i arate lui Donald Trump, dar nu personal lui Donald Trump, cât Statelor Unite și nouă tuturor, că într-adevăr acum lumea are mai mulți centri de putere, nu mai este doar Statele Unite puterea la care se raportează restul lumii și că pot dezvolta și ei parteneriate și că la rândul lor, construindu-și acest centru de putere, ne putem și noi alinia în funcție de nevoi și de dorințe într-o parte sau în cealaltă. Deci aceasta este cheia în care văd eu această întâlnire, o lume multipolară și au avut grijă cei doi lideri să ne tot explice această definiție ca să ne intre bine în cap.
0: Iar între cele două întâlniri a apărut acea informație importantă în Financial Times. Președintele Chinei ar crede că Vladimir Putin ar ajunge să regrete invazia din Ucraina, ar fi ceea ce i-ar fi mărturisit Xi lui Donald Trump în vizita pe care liderul Statelor Unite a efectuat acolo. Cât de mult să credem o astfel de informație?
1: Cred că Vladimir Putin, dacă ar fi cu adevărat onest, ar admite că deja regretă această situație, pentru că vede și el că în momentul de față, mai ales că Ucraina și-a îmbunătățit felul în care duce acest război, rușii au început să piardă. De anul acesta, ucrainenii împing foarte mult în teren, pe front, îi împing pe ruși înapoi, recuceresc teritorii pe care rușii le luaseră de la ei, mai mult decât atât, le atacă centrii foarte importanți, cum ar fi porturile de unde livrează petrol și gaz înspre alte zone din lume și de asemenea atacă Moscova. Știm foarte clar că rușilor le este din ce în ce mai greu să intercepteze dronele performante pe care ucrainenii au ajuns să le dezvolte și ca atare e normal să admiți în cele din urmă că regreți acest război, să vedem dacă declarația lui Xi Jinping devine și realitate, pentru că această declarație poate fi interpretată și ca un început al unei idei de negociere, un început al unei idei de încheiere a războiului. Să vedem însă în ce cheie, dar în mod categoric mesajul, dacă într-adevăr așa a fost, cum spun colegii de la Financial Times, adevărat, atunci acest mesaj poate fi un semnal către americani că rușii într-adevăr au de gând să o lase mai moale cu acest război.
0: Mulțumim foarte mult, Cristina Ciliacu, realizator Pașaport Diplomatic. Mergem mai departe. Primul val de caniculă se pregătește să lovească Europa. Fenomenul denumit domul de căldură se va instala la finalul acestei luni. Temperaturile din Spania și Portugalia sunt prognozate să depășească 30 de grade Celsius, arată datele. Europa se pregătește așadar pentru o schimbare radicală de vreme după episodul rece din ultima perioadă. În direct cu noi este doamna Roxana Bojariu, climatolog. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună dimineața!
0: În ce măsură vom resimți acest val și în România?
2: Noi vom fi oarecum la periferia acestui domn de căldură, dar evident că și în cazul nostru temperaturile vor crește, însă epicentrul va fi în sud-vestul, vestul Europei. De altfel, pentru zilele următoare, deja există prognoze că în Spania și Portugalia se vor depăși 30 de grade, iar apoi pe o arie mult mai mare din Europa de vest și o parte din Europa centrală vom avea temperaturi peste 30 de grade. E exact ceea ce înseamnă domul de căldură, înseamnă o arie mare cu temperaturi foarte ridicate, dar nu numai pe orizontală, acoperind o mare parte din Europa, ci și pe verticală. Aerul foarte cald va fi până la înălțimi destul de mare, în așa fel încât putem metaforic vizualiza structura ca un munte de aer cald care este mai greu de erodat de sistemele de presiune joasă ce pot veni dinspre Atlantic, de exemplu. De aceea există și o stabilitate în general mai mare când avem de a face cu un astfel de fenomen.
0: Cât ar putea dura?
2: E dificil de spus pentru că totuși e încă o perioadă de anticipație relativ mare. Dar, cum vă spuneam, astfel de structuri de obicei sunt mult mai stabile decât valurile de căldură obișnuită. pot să ajungă, eu știu, și de la câteva zile, la, în unele cazuri extreme, chiar la câteva săptămâni, și au fost astfel de cazuri. Pe fundalul încălzirii globale avem din ce în ce mai des astfel de domuri de căldură.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Roxana Bojariu, climatolog. Misiune imposibilă pe Transfăgărășan, dezăpezirea a ajuns într-o porțiune foarte dificilă, unde omătul depășește chiar și 5 metri. Drumarii care lucrează pe cea mai cunoscută șosea din România spun că au făcut un culoar în zăpada adusă de avalanșă. Transfăgărășanul ar putea fi complet deschis la jumătatea lunii viitoare. Anual, șoseaua este închisă aproximativ 7 luni între Bâlea Cascadă și Piscu Negru din cauza depunerilor masive de zăpadă. La 6 luni de la tragedia aviatică din Kentucky, în care au murit 15 oameni, autoritățile au publicat noi imagini cu momentul respectiv. Și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat când aeronava cargo decola, o cameră de supraveghere a surprins clipele în care motorul din stânga se desprinde pur și simplu și este aruncat la câțiva metri. Doar câteva secunde mai târziu, aeronava se prăbușește și explodează, după ce lovește mai multe clădiri și o stație de reciclare a combustibilului. Avea în rezervor aproximativ 50 de tone de kerosen, iar cei 3 piloți au murit pe loc. La fel și 12 oameni aflați la sol. La începutul acestei luni, anchetatorii au descoperit existența unor fisuri la suportul motorului. Și mai grav decât atât, fisurile fuseseră identificate în timpul verificărilor, dar nu au fost raportate. Avionul cargo trebuia să ajungă în Hawaii și avea peste 60 de ani vechime. Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută la un beach bar din stațiunea Mamaia. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție. La sosirea salvatorilor, focul era întins pe aproximativ 250 de metri pătrați. Nici o persoană nu a fost rănită. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de anchetatori. Fiul fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Moartea patronului Mango din 2024 este investigată în prezent ca o crimă suspectă, deși inițial a fost raportată drept un accident montan. Fiul său a declarat atunci că miliardarul a alunecat accidental și a căzut de la o înălțime de 100 de metri în timpul unei drumeții. Investigațiile criminalistice de la finalul anului trecut au scos la iveală indicii și neconcordanțe care contrazic versiunea accidentului. Ancheta oficială este în plină desfășurare pentru a stabili dacă tragedia a fost rezultatul unui incident nefericit sau o crimă mascată din motive financiare. Grupul Mango a refuzat să comenteze noua evoluție a cazului. Donald Trump reamintește că armata americană este pregătită să reia atacurile asupra Iranului în orice moment. Liderul de la Casa Albă oferă regimului de la Teheran câteva zile ca să ia o decizie. Revine la negocieri sau va fi distrus. În același timp, vicepreședintele J.D. Vance spune că există progrese în discuțiile pentru un acord.
3: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
4: Yes.
3: We were going to be striking very, it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
5: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to take two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
0: Criza politică este departe de final, iar consultările de la Palatul Cotroceni au strâns și mai multe întrebări decât răspunsuri. Pare că acum ne îndreptăm fie către un guvern minoritar sub sigla PSD, fie către un executiv tehnocrat. În scenariul unui guvern exclusiv PSD sunt totuși câteva calcule ce dau cu virgulă. Despre provocările socialdemocraților și poziționările marilor partide ne spune Amalia Dobre.
4: bun găsit. Am văzut că deja au fost anunțate noi consultări mâine, mai exact discuții între președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și partidele mici, cum ar fi cei de la Pace sau parlamentarii neafiliați. Însă, ne uităm la ce știm până în acest moment. Pare că se configurează cumva un guvern, un viitor guvern, care ar putea fi format exclusiv din socialdemocrați, așadar premier și miniștri de la PSD. Însă, aici sunt și niște provocări, ne lovim mai ales de calculele care ar susține majoritatea în Parlament. Și știm așa, Sorin Grindeanu ar avea o promisiune de la Kelemen Hunor, liderul UDMR, că UDMR va susține în Parlament prin vot acest guvern.

0: și-ar dori să avem un viitor guvern care să fie susținut cu voturile de la AUR. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Mai poate face Sorin Grindeanu încă o mișcare, poate apela la liberali, așadar să tragă din rânduri liberalilor câțiva care ar putea să-i voteze un viitor guvern, mai ales ne uităm la liberalii care au anunțat că și-ar fi dorit refacerea coaliției, însă și aici multe semne de întrebare, pentru că vom vedea că la acest vot în Parlament e foarte posibil ca cei de la PNL să abordeze aceeași strategie ca la moțiune. Când se va vota, ei vor sta în bănci, practic, iar cei care vor decide să-și asume să voteze acest guvern minoritar PSD ar trebui să o facă la vedere, practic să trădeze partidul la vedere. Un alt scenariu posibil în această perioadă ar fi și un guvern cu un premier tehnocrat care să susțină majoritate, să obțină majoritate în Parlament, pentru că știm și am văzut în continuare, președintele Nicușor Dan și-ar dori ca următorul guvern să fie unul stabil și cu majoritate pentru a evita o posibilă criză politică pe viitor.
1: Mulțumesc, Amalia Dobre. Majoritatea care va susține viitorul guvern rămâne așadar neclară, dar în Parlament se conturează deja primele alianțe informale. După moțiune, PSD și AUR au bătut palma pe mai multe proiecte, la fel și PNL cu USR. Ne explică mai multe colega mea, Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Dacă vedem că în acest moment este dificil de găsit o majoritate pentru formarea unui nou guvern, în schimb în Parlamentul României s-au conturat și primele alianțe informale. După moțiunea de cenzură prin care guvernul Bolojan a căzut în urma votului PSD și AUR, vedem că socialdemocrații și partidul lui George Simion au votat la mai multe proiecte de lege. Și vă dau câteva exemple. Am văzut săptămâna trecută susținerea pe care socialdemocrații au dat-o în Comisia de Drepturile Omului pentru legea care abrogă legislația antifascistă și antilegionară. Au dat atunci un aviz favorabil alături de AUR și SOS. Am văzut încă săptămâna aceasta și faptul că socialdemocrații au susținut tot o lege a celor de la AUR, prin care ONG-urile ar fi obligate să își publice sursele de finanțare. De cealaltă parte însă am văzut atât PNL cât și USR au anunțat că își vor coordona acțiunile politice și că împreună sunt cea mai puternică forță politică, adică au mai mulți parlamentari decât PSD. Aceștia au anunțat de asemenea că își vor să, ca anul 2027 să fie anul României Europene, ba chiar România să se pregătească de aderarea la zona euro. Tot PNL și USR spuneau că își vor coordona acțiunile în Parlament, astfel încât să poată trece proiectele importante pe PNRR Safe, dar și pentru aderarea la OCDE. Am văzut însă că acestea sunt momentan alianțe informale, însă pentru ceea ce va urma, care va fi majoritatea în Parlament. Vom vedea ce majoritate se va forma în urma consultărilor cu președintele Nicușor Dan.
1: Traian Băsescu este supărat pe toată clasa politică din cauza crizei în care se afundă România. Fostul președinte i-a descris pe cei implicați în negocieri drept niște amatori caragioși care îngroapă țara. Și citeți acum. Președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui, niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă, pur și simplu. Sunt niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta crezând că își pot permite să adauge la Constituție, a afirmat Băsescu la B1 TV. Fostul șef de stat susține că principalul vinovat pentru lipsa unui guvern funcțional este președintele Nicușor Dan, care trebuie acum să numească un premier de la partidul cu cel mai mare număr de mandate în Parlament, adică PSD. Un cutremur a zguduit în această dimineață Turcia. A fost un seism de mică adâncime, doar 10 km, cu magnitudine 5,6 grade, arată datele Institutului pentru Fizica a Pământului din România, care a publicat deja informațiile. Cutremurul s-a simțit destul de puternic. Foarte speriați, oamenii au ieșit în grabă din clădiri. Turcia este pe o falie majoră de mișcări telurice, acolo acestea sunt frecvente. În 2023, peste 50.000 de oameni, vă reamintesc, au murit într-un cutremur cu magnitudinea 7,8.

0: Mare atenție atunci când vă cumpărați rovinieta online. Au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mult mai mari decât cele oficiale. Unele platforme percep chiar și taxe suplimentare ascunse, iar șoferii ajung să plătească sute de lei în plus fără să-și dea seama. Mihai Vrâncescu vine cu toate datele.
1: Bun găsit tuturor! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că în online au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. CNAIR spune că a identificat două astfel de portaluri administrate din Olanda, care încasează pe lângă costul legal al rovinietei și o taxă suplimentară în unele cazuri de aproximativ 30% numită taxă de înregistrare. Concret, o rovinietă anuală pentru un autoturism costă oficial puțin peste 250 de lei pe portalurile autorizate din România momentan, însă pe aceste site-uri neautorizate, spun autoritățile, aceeași rovinietă ajunge la aproximativ 330 de lei. Cei de la CNAIR spun că mulți șoferi ajung să plătească astfel mai mult, fără să își dea seama, pentru că aceste platforme arată asemănător cu cele oficiale și apar inclusiv în căutările online. Autoritățile precizează șoferilor să cumpere rovinietă doar de pe portalul oficial sau de la distribuitori autorizați.
0: Bucurie fără margini la Londra, fanii Arsenal au sărbătorit pe străzi câștigarea titlului după 22 de ani de așteptare. Peste 10 zile Arsenal va înfrunta PSG în finala Ligii Campionilor de la Budapesta și va încerca să câștige trofeul pentru prima dată.

0: Words can't describe it. We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
1: The last time we won the Premier League, I was 9, and I've never seen it in real life. I'm so happy, honestly. Waiting for years for this.
0: Buzzy, come on!
2: Și discutăm despre acest subiect cu Dan Filotti, realizator DigiSport. Bună dimineața, mulțumim
3: foarte
2: mult!
3: Bună ziua, bună ziua!
2: S-a simțit emoția până la noi, am văzut și la noi foarte mulți suporteri fericiți. Și acest titlu nu doar că vine după 22 de ani de pauză, dar și într-un moment, așa spune, o ironie a sorții. Antrenorul lui Arsenal 2016-2019, în acea perioadă a fost secundul lui Guardiola la Manchester City.
3: Așa e, multe semnificații. E sezonul bucuriilor și asistăm la bucurii în toate colțurile Europei. Remarcam și faptul că, iată, câștigă un spaniol în Anglia. Ar fi câștigat oricum un spaniol. S-a bătut cu Guardiola și, în general, fenomenul ăsta în toate campionatele din Europa este prezent, pentru că în Germania a câștigat un belgian, în Franța a câștigat un spaniol, în Italia a câștigat un român și tot așa. Dar revenind la bucuria celor de la Arsenal, într-adevăr ai remarcat foarte bine, e discipola lui Guardiola, Arteta, mai reușește o performanță foarte mare, aceea că e primul om din istoria lui Arsenal care, iată, câștigă un titlu și în calitate de antrenor, după ce a fost jucător la Arsenal, Mikel Arteta, și pune capăt unei perioade în care Arsenal era eterna învinsă, pentru că în ultimii 3 ani a pierdut titlul la mustață, putem spune, de fiecare dată împotriva celor de la Manchester City. Alergau și terminau invariabil pe locul 2. Era să se întâmple și anul acesta. Din fericire pentru ei, iată că au scăpat de aceste emoții cu o etapă înainte de final. S-a întâmplat acest lucru și Arteta pune capăt acestei perioade de peste 20 de ani. Arsène Wenger era ultimul care aducea titlul pentru Arsenal. Arsenal, la treia cea mai galonată echipă din campionatul Angliei, dar care nu mai câștigase de mult. Și sezonul se poate încununa extraordinar pentru Tunari, cu finala aceea despre care pomeneai, care va fi la Budapesta, meci cu PSG, iată o confruntare între doi antrenori spanioli, spuneam, și și-ar putea rotunji conturile serios cei de la Arsenal, mă uitam și nu știu, am
2: despre ce sume vorbim?
3: Pastor, de ordinul? Te așezi? Hai unde să te așezi?
2: N-am scaun acum, de dimineață.
3: 175 de milioane de lire sterline au câștigat pentru cucerirea titlului. Se vor mai adăuga peste 120 de milioane de lire sterline pentru parcursul din Champions League și vorbim deja de, repet, o sumă astronomică, sumă care le poate da voie să continue investițiile, să-și mențină antrenorul foarte bun, să aducă jucători și să țină clubul acolo. Deci e, nu știu, bariera asta pe care financiară pe care echipele din Anglia o impun, e foarte, foarte greu de surmontat și de echipe mari din vestul Europei, pentru că mă uitam, apropo de sumele acestea publicate, câți bani au echipele din Anglia, din drepturi de televizare preponderent, o echipă retrogradată câștigă mai mult decât a luat Barcelona că a luat titlul în Spania. Deci cam pe aici suntem, cam pe aici ne învârtim și ne dăm seama ce putem au echipele din Anglia și nu e întâmplător faptul că și astăzi, diseară, o echipă din Anglia joacă finala Europa League, la fel cum se întâmplă și în Conference League, unde va fi, într-un fel, un posibil meci în avantpremieră a eventualei supercupe a Europei, pentru că joacă Crystal Palace, echipă care joacă, nu am spus o prostie, că Aston Villa ar putea să fie în finala supercupei, dar joacă încă o echipă și în Conference League, Crystal Palace. Deci avem 3 echipe din Anglia în toate finalele din cupele europene și asta spune, repet, încă o dată foarte multe despre forța campionatului englez.
2: Un exemplu cum discipolul își învinge mentorul, cât de greu va fi pentru Arteta și pentru întreaga echipă să apere acest titlu și în viitor, chiar dacă acum au spart gheața.
3: Nu va fi ușor, pentru că în afară de discipol, de profesor, să vedem ce va face profesorul, dacă va rămâne sau nu la Manchester City, mai are un an de contract, dar sunt destul de prezente zvonurile cum că Pep Guardiola va pleca de la Manchester City, dar mai sunt balauri, cu ghilimele de rigoare, răniți prin campionatul Angliei și echipe care investesc enorm, adică în afară de Manchester City, echipa care a terminat acum pe locul 2, dar care, nota bene, noi ne-am învins-o pe Arsenal în campionat, deci Arteta n-a putut să-l bată pe Guardiola în meci direct, cu toate acestea s-a încununat campion. Mai sunt echipe gen Liverpool, mai un Manchester United rănit, un Chelsea, echipe care vor să se lupte pentru titlul de campion. Nu va fi deloc ușor pentru Arsenal să se mențină, pentru că investițiile pe care ei le vor face sunt prezente și la celelalte cluburi, dar face lupta cu atât mai frumos.
2: Mulțumim foarte mult, Dan Filotti, realizator DigiSport. Toate marile echipe se plimbă cu autobuzul cu platformă printre fani la câștigarea trofeului, de exemplu Inter Milano. Asta i-a inspirat pe fotbaliștii din Malu cu Flori, din județul Dâmbovița, ca să sărbătorească promovarea în Liga 4-a, s-au plimbat prin sat cu tractorul.
4: Milano la Malu cu Flori nu e decât un lung de tractor când bucuria din fotbal bate orice granițe. Interiștii de Dâmbovița n-au avut bani de autocar să rupă gura satului, dar au umplut o remorcă de tractor și au petrecut ca pe San Siro. Mei din România s-a auzit și pe șoseaua asfaltată din Malu cu Flori, la fel cum a răsunat și în vestiarul lui Inter. S-a petrecut la înălțime Malu cu Flori pentru că vorba aia. Și pe tine, fotbalist din Liga a 4-a, a fost în Liga a 5-a, tot un Cristian te antrenează. Doar că în loc de Chivu, îi zice Angelina. Cam așa e povestea fotbalului din Liga Mică. Mingea e la fel de rotundă și în marile meciuri ale lui Inter cu Liverpool sau Arsenal și pe centralul din Malu cu Flori. Doar că nu e la dribling și joc de glezne nici Lazio, nici Milanul, ci Rățoaia, Lucienii, Puciumenii și Băleni.
5: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Pe Ilie Bolojan, de unde îl apuci?
9: Păi... Problema lui e că e foarte serios, pare că e tot timpul. Na, asta, evidentul e asta, cu mini-șapcuța pe care o are tot timpul.
10: Monosprânceană.
9: Da. Că am vorbit ieri cu colegii de la radio, cu Oana și cu Vlad, că au zis că e brand asta de acum la el. Au zis Vlad că el are în monosprânceană și a început să șolase de când a început să fie cool monosprânceană. Bine,
10: și șuvița lui Băsescu a fost brand o vreme, după așa. Care a dispărut.
9: Păi aveam o glumă despre asta. Problema lui Bolojan era că e divorțat. Când are soții, să-l prindă noaptea cu mașina de tras un pic, atâta. Doar când doarme un pic, îi dea o dungă și se culcă liniștit. Cred că poți mai face niște glume în zona lui Bolojan, în fapt, în zona că e foarte, foarte robust și foarte greu de clintit. Dacă s-o pus, pare că e încăpățânat. Nu-l cunosc personal, dar așa îți dă impresia. Pare că dacă s-o pus, bă, asta facem, pe asta mergem 100%. Dar domnul Ilie, hai să nu mai negociem. Dar hai să nu mai ai cu cine.
10: În același timp, Sorin Grindeanu pare foarte mobil.
9: Da. E flexibil. Asta.
10: E foarte flexibil. Face...
9: Este. Dar e, cred că e o
10: trăsătură. Multă gimnastică a mâinilor, a corpului.
9: Da. Și Nicușor o face cumva, dar la Grindeanu e altfel. Eu nu știu cum fac. Are așa din încheietură, pare că foarte mult se duce, nu știu dacă ați observat. Și bineînțeles, are tot timpul genul ăsta de... Nu scos ochii nimănui până acum, nu știu cum de... Tot s-apropii jurnaliștii de el, bă, aveți grijă.
11: În conferințe trebuie să ții distanță.
9: Da, aia zic că...
11: Se mișcă foarte mult.
9: Ca atunci cu COVID-ul.
10: Păi vrea domnul Bolojan să-i scoată ochii din...
9: Cam așa, cam așa.
10: Ce înțelegem.
9: Păi cred că asta e problema, că având protecția aici, ai greu de scos ochii.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
12: A venit Albano la emisiune invitat și am zis toată emisiunea Toto Cutuni.
13: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
12: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
13: Astăzi ești tată full-time?
12: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tatăl Evei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încingem.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: Procesul 10 august intră în linie dreaptă. Astăzi și mâine au loc ultimele termene înaintea pronunțării sentinței în dosarul intervenției violente a jandarmeriei la protestul din 2018. Doi dintre foștii șefii ai jandarmeriei trimiși în judecată în acest dosar au lipsit de la ultimele termene de judecată. Ioana Corneva are detalii.
1: Bun găsit, Andreea! Bună ziua, doamnelor și domnilor! În aceste momente se desfășoară penultimul termen în dosarul 10 august. Acum, procurorul de caz expune ultimele concluzii în fața instanței, argumente pe care judecătorul le va analiza foarte bine înainte să dea un verdict. În acest caz, după ce își va încheia pledoaria, procurorul de caz urmează să ia cuvântul avocații părților vătămate, avocații victimelor, iar mâine avocații inculpaților vor expune argumentele și ne așteptăm cel mai probabil ca după încheierea termenului de mâine instanța să rămână în pronunțare pentru o dată ulterioară. În sală, să știți că este prezent și Laurențiu Cazan, fost șef al jandarmeriei Capitalei, doar el. Însă, pentru că ceilalți doi foști șefi, vorbim despre Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș, nu s-au prezentat nici astăzi, dar nici săptămâna trecută, atunci când au fost audiați inculpații din acest dosar, doar Laurențiu Cazan a dat atunci declarații în fața instanței, aproximativ 6 ore a vorbit în fața judecătorului. Așadar, urmărim ce se întâmplă la această ședință de judecată. Vă aduc aminte, cei trei foști șefi ai jandarmeriei Capitalei sunt acuzați de abuz în serviciu. Ei sunt cei care ar fi ordonat în seara de 10 august 2018 intervenția în forță a jandarmilor printre protestatarii pașnici.
0: Promovată de Nicole Kidman pentru licitația de la Casa Christie's din New York, Danaida a devenit cea mai scumpă sculptură a lui Constantin Brâscuș și a doua din istorie. Sculptura, care face parte dintr-o serie de opere similare realizate din materiale diferite, a fost vândută cu atenție 107,6 milioane de dolari. Noul ei proprietar a licitat anonim prin telefon.

0: nowhere. Danaida este realizată în 1913, în prima parte a carierei lui Constantin Brâncuș la Paris, și ar fi un portret al muzei sale, artista maghiară Margit Pogani. La acea vreme, aceasta spunea că sculptura ar fi existat deja și că a fost uimită de asemănare când a intrat în atelierul românului. Seria Danaida a fost urmată pe parcursul a 20 de ani de seria Domnișoara Pogani. Sculptura vândută la New York venea din colecția personală a unui magnat al presei, care a cumpărat-o în 2002 pentru 18,2 milioane de dolari. Era atunci cea mai scumpă sculptură din lume. Prețurile au crescut enorm. Cu 107,6 milioane de dolari, inclusiv taxele și comisioanele, Danaida este acum cea mai scumpă operă a lui Brâncuș. A depășit La Jeune Fille Sophistiquée, vândută în 2018 cu 71,2 milioane de dolari, și a urcat pe locul al doilea în lume după o sculptură a lui Alberto Giacometti, cumpărată în 2015 cu 141,3 milioane de dolari. În aceeași licitație dedicată artei moderne, un tablou cu o dungă roșie semnat marcă Rothko a fost vândut cu 98,3 milioane de dolari. Un alt tablou realizat de Jackson Pollock a fost cumpărat cu 181 de milioane de dolari. O pictură a lui Gerhard Richter nu a avut la fel de mult succes și a adunat doar 35 de milioane de dolari.
1: Și discutăm despre acest subiect cu Vlad Babenco. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună dimineața, mă bucur să discutăm de Constantin Brâncuș la început, în primele ore ale zilei.
1: Cât de apreciate sunt operele sale peste hotare? Și în România este drept în ultima perioadă, dar știm toată viața lui Constantin Brâncuș și cât a durat inclusiv aici, în țara sa natală?
2: În afară, evident că este foarte apreciat și aici trebuie făcută o mică distinție. Nu e un cadou făcut românilor faptul că acea mare casă de licitații de peste ocean a investit într-o reclamă făcută cu celebra Nicole Kidman, ci este încă o recunoaștere pentru geniul pe care îl reprezintă Constantin Brâncuș. Pentru că el nu e doar românul care a reușit, ci este părintele sculpturii moderne. De partea cealaltă, la noi în o gradă, cum poate i-ar fi plăcut lui Brâncuș să zică, așa puțin mai neoș, mai popular, el este foarte apreciat, pentru că mulți dintre experții pe Constantin Brâncuș la nivel internațional sunt chiar români și foarte mulți dintre iubitorii și colecționarii de Brâncuș au și legătură cu România. Iar pe partea muzeală, o ducem chiar bine, îmi cer scuze pentru această frază mai puțin academică, pentru că avem la Craiova, la București, acum chiar ieri inaugurat o expoziție la Iași, în care este reprezentat Constantin Brâncuș cu sculptura Cap de Copil împrumutată de la București. Am văzut ceva activitate pozitivă dinspre Ministerul Culturii, care se mișcă, susține, ajută anul ăsta Brâncuș, care e fără fonduri. Nu știu dacă lumea știe că la 150 de ani de la nașterea lui, într-adevăr sărbătorim anul Brâncuș, dar nu prea au fost alocate fonduri și evident că nu prea aveai de unde cu toată situația fiscal-bugetară a României. Dar se întâmplă
1: cultura
2: lucruri.
1: Cultura mereu a fost codașa bugetului, din păcate.
2: Da, așa este, însă cu mici încercări, cu susținere din partea Ministerului, care se întâmplă, cu muzeele care colaborează între ele, cu experții extraordinari noștri, reușește să mai ajungă Brâncuș și la publicul românesc, nu doar la Hollywood și la cei cu buzunare care permit achiziția de lucrări de peste 100 de milioane de dolari. Extraordinar acest record.
1: Oferiți-ne, vă rog, câteva detalii despre această operă de artă și ce se va întâmpla după ce acest participant anonim la licitație a reușit să o achiziționeze. Va mai putea fi văzută? Va mai fi expusă?
2: În principal este decizia noului proprietar sau proprietare, nu știm cine este în spatele achiziției, ce va face cu această lucrare. Are opțiunea să o ducă în colecția personală și să se bucure în privat de ea, întrucât a fost o achiziție privată. Desigur, adesea colecționarii foarte importanți dezvăluie achiziția și chiar împrumută lucrarea unor muzee sau în expoziții internaționale, cum a fost cea de la Centre Pompidou, de la Muzeul din Paris de acum câțiva ani, sau cum sunt expozițiile de acum făcute de România, expoziții extraordinare prin care chiar ducem patrimoniul românesc mai departe, la Roma și la Berlin pentru Brâncuș. Cred că e foarte important, pe lângă faptul că a fost realizat acest record pentru Brâncuș, pe lângă faptul că o actriță de calibrul lui Nicole Kidman i-a făcut reclamă și multă lume a fost supărată, a zis, domne, ce caută Nicole Kidman acolo lângă geniul, celebrul Brâncuș, este să aflăm și cine a fost Constantin Brâncuș și cred că aici trebuie depus un efort de toată lumea, nu știu, de noi aici în zona mass media, de Ministerul Culturii, de muzee, de profesori, pentru că este foarte mitologizat Brâncuș, este geniul, este omul intangibil, sacrul și până la urmă mi se pare că închizi un subiect dacă nu-l dezbați, dacă nu te întrebi care erau părerile lui Brâncuș despre femei. Aici n-am să dezvălui care erau, dar las așa cu un semn de întrebare, oare care erau părerile lui? Poți să vii și să te joci și cu ideea despre ce a făcut Brâncuș cu inspirația din arta orientală, din africanism și așa mai departe, apropo de toate discuțiile postcolonialiste. Și apoi să te întrebi ce era cu omul ăsta, chiar a mers pe jos până la Paris, cum spun poveștile, ca apoi să fie vândut astăzi în licitații cu sute de milioane de euro. Cred că e foarte important să-l demitologizăm și să așezăm, cum să spun, pe masa subiectelor discutate și să invităm pe tineri să vadă care-i treaba cu Brâncuș. Pentru că dacă rămâne doar așa un lucrări extraordinare, intangibile doar pentru cei de la Hollywood, cei cu bani mulți, atunci se va pierde din mitul național, din identitatea noastră.
1: Și să investim și să promovăm cultura ca țară. Mulțumesc exact. Foarte mult, Vlad Babencu, expert în artă.
2: Mulțumesc!
1: Capela Sixtină nu mai este doar a Romei. După Berlin, Viena, Sydney și Shanghai, fresele lui Michelangelo pot fi admirate acum și la Londra în cadrul unei expoziții deosebite. De la creația lui Adam până la judecata de apoi, expoziția prezintă replici în mărime naturală ale celor 34 de fresce create de Michelangelo. Tehnologia de ultimă generație și tehnicile speciale de imprimare dau viață operelor de artă. Vizitatorii se pot plimba printre piese și le pot studia îndeaproape. Prețul biletelor începe de la 18 euro de persoană, iar o vizită poate dura până la o oră și jumătate. Expoziția se va încheia în luna septembrie. Organizația Mondială a Sănătății avertizează cu privire la amploarea și viteza epidemiei de Ebola, care se răspândește în Africa. După o scurtă pauză, vă spun care sunt efectele de acolo.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
6: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
7: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
6: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
7: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
6: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
7: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
6: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
7: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
6: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
7: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
3: Digi24 FM.
8: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
9: Dar eu nu sunt vinovat.
8: Nu, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
10: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
11: Adriana.
8: Ce?
12: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
11: Tantele novele. Oh.

0: Organizația Mondială a Sănătății avertizează cu privire la amploarea și viteza epidemiei de Ebola, care se răspândește în estul Republicii Democrate Congo. Potrivit autorităților sanitare locale, până acum sunt 136 de decese provocate probabil de acest virus și peste 500 de cazuri suspecte. Întrucât s-au făcut puține teste, doar 32 de îmbolnăviri au fost confirmate.
1: Okutandika okutegeera nti ndi mu ddwaliro nali maze mu weeks bbiri era ne ntandika okutegeera ebifa kungulu. Kye mbagamba nga nze kawonawo ayalwala Ebola. Gavumenti bwebagamba leero temutambula. Mebagamba mwekuume. Buli kye banaabagamba nga mukikole.
2: Mimi naogopa kukufa. Mimi naogopa kukufa na kuipelekea magonjwa ya familia. Ndio ndio mimi naogopa hili. Ndio yenyewe mimi naogopa ile sana.
3: Chambua mifana.
4: Mifana yote ni patron.
5: Maladi wana papeza somo. Ko malada wana yaka di boso bato basila. Toyoki lisusuke ye.
6: Bolane zoni e bo makato to ebi deja sangulango deja maele ki bato bakufa bele. Et puis, pour permettre que les gens aient l'issue et bon mal sous bat. C'est pour cette raison que nous avons une solution en Balao pour tindre la bise des arbres, à manger les porcs et les canards pour sauver le minimum à bat.
0: Panică în incinta grădinii zoologice de lângă Tokyo, unde locuiește Punch, puiul de maimuță devenit vedetă mondială.
7: Oi, oi, oi, oi! Ia, ba, ia, ba, ia, ba!
0: Maimuțele s-au speriat după ce un influencer american a sărit în țarcul lui Punch purtând un costum albastru și cu fața acoperită de o mască în formă de emoji. Un prieten filma cascadoria, al cărei scop era promovarea unei criptomonede. Individul a fost scos din țarc de îngrijitor. Cei doi americani au fost arestați, însă cel care a sărit gardul nu cooperează cu poliția, iar al doilea neagă acuzațiile. Punch a devenit faimos în lumea întreagă după ce a căutat alinare în brațele unui urangutan de pluș pentru că a fost abandonat de mama sa și respins de celelalte maimuțe din țarc.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 20 mai 1940, începutul coșmarului. Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu numărul 1 va primi porecla de moartea neagră, din cauza brutalității sale. Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste 1 milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz. 20 mai 1927, zbor peste Atlantic. Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând, să devină primul om care zboară singur peste Atlantic fără oprire. Avionul său argintiu botezat Spirit of St. Louis a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, ca să fie scăzut consumul. Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față, dar după 33 de ore de zbor, ateriza în siguranță lângă Paris. 20 mai 1990, Duminica Orbului. Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare postcomuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular Duminica Orbului. Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, conotația este cu totul alta. Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PCR ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost orbiți de propaganda FSN, au explicat analiștii.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
12: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
3: are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
12: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
3: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
12: Și întrebarea numărul 10.
3: Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna și aș vrea să văd un partid într-adevăr în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi un partid politic care să fie pro-business.
12: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
3: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
0: Este ora 12, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Anca Suciu, începe jurnalul, iar pentru început, principalele știri pe scurt. Putin se află într-o vizită crucială în China, o vizită cu impact global. Cei doi lideri au semnat mai multe acorduri economice, inclusiv în domeniul energiei. Relația dintre cele două puteri a fost catalogată drept de neclintit și la un nivel fără precedent, am încheiat citatul. Analizăm impactul acordurilor semnate azi, la doar câteva zile după vizita lui Trump în China, imediat în jurnal. Tăvălugul scumpirilor nu doar că nu se oprește în România, ci vârful abia urmează. Potrivit băncii naționale, apogeul scumpirilor va fi resimțit în timpul verii, când inflația ar putea ajunge la 11%, Criza politică lovește puternic economia și așa afectată de criza petrolului și scumpirile generate de aceasta. De altfel, toată economia Europei are de suferit din cauza războiului pornit de Trump. Și o turnură neașteptată în cazul morții unui mogul din lumea modei. Fiul său a fost arestat la 3 ani de când le-a spus polițiștilor că afaceristul a murit după ce a alunecat pe munte de la 100 de metri înălțime. Anchetatorii bănuiesc o crimă pentru moștenire. Toate datele imediat. Din China, Putin tocmai a anunțat că relația Rusia-China a atins un nivel fără precedent. Liderul rus a fost primit cu toate onorurile unei vizite de stat. Experții au remarcat multe elemente similare cu vizita lui Donald Trump de săptămâna trecută, așadar. Alături de Putin, Xi Jinping a făcut o serie de aluzii la adresa SUA, s-a referit la războiul din Iran și a spus că încheierea sa rapidă va contribui la reducerea perturbărilor în aprovizionarea cu energie. Când Xi l-a primit pe Putin în Marea Sală a Poporului, e sediul puterii regimului chinez. A menționat că o reluare a ostilităților între SUA și Iran ar fi inoportună.

0: Așadar, Xi Jinping și Vladimir Putin au semnat la Beijing în total 20 de documente de cooperare, inclusiv strategică. Putin și Xi au lăudat relațiile care ar fi, citez acum, de neclintit, tot mai profunde și la un nivel fără precedent. Liderul rus a asigurat că Rusia va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și cu gaze, iar Kremlinul a anunțat o înțelegere de principiu pentru proiectul unui gazoduct către China, dar încă nu a fost semnat un acord în acest sens. Xi și Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproape 40 de ori de cât sunt amândoi la conducere.
1: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Будем развивать наше сотрудничество и в двухстороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира.
0: Donald Trump, acum o săptămână, a fost primit cu mare fast la Beijing. E adevărat. Vă spuneam de elemente comune în vizita lui Donald Trump și vizita lui Vladimir Putin. Ne amintim în imagini cum s-a petrecut această vizită, dar amintim și că pe lângă fast, liderul de la Beijing a avut și o serie de critici către Donald Trump. De exemplu, a criticat ajutorul militar pe care Washingtonul l-a acordat Taiwanului.

0: 感谢。
1: Thank you, everybody, very much.
0: 感谢。
2: La 6 luni de la tragedia aviatică din Kentucky, în care au murit 15 oameni, autoritățile au publicat noi înregistrări cu momentul respectiv. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Imaginile le vedeți pe ecran. Totul s-a întâmplat când aeronava cargo decola. O cameră de supraveghere a surprins clipele în care motorul din stânga se desprinde pur și simplu și este aruncat la câțiva metri. Câteva secunde mai târziu, aeronava se prăbușește și explodează după ce lovește mai multe clădiri, dar și o stație de reciclare a combustibilului. Avea în rezervoare aproape 50 de tone de cherosen, iar cei 3 piloți au murit pe loc. La fel și 12 oameni aflați la sol. La începutul acestei luni, anchetatorii au descoperit existența unor fisuri la suportul motorului. Mai grav, fisurile fuseseră identificate în timpul verificărilor, dar nu au fost raportate. Avionul cargo trebuia să ajungă în Hawaii, avea peste 60 de ani vechime. Un cutremur a zguduit în această dimineață Turcia, a fost un seism de mică adâncime, mai puțin de 10 km, cu magnitudinea de 5,6 grade. Asta arată datele Institutului pentru Fizica Pământului din România, care a publicat deja informațiile. Cutremurul s-a simțit destul de puternic, foarte speriați, oamenii au ieșit în grabă din clădiri. Turcia este pe o falie majoră și mișcările telurice sunt frecvente. În 2023, peste 50.000 de oameni au murit în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,8.

0: Ne întoarcem în țară, trecem în revistă datele din economie, pentru că se pare că vom plăti mai mult pentru servicii, pentru produse și asta cel puțin până în luna iulie. Anunțul guvernatorului BNR explică scumpiri accelerate. Abia din luna august, de la BNR, se estimează o scădere a inflației. Dar, atenție, vârful atunci va fi deja de 11%, ceea ce înseamnă că de a doua zi nu se vor ieftini produsele, ci pur și simplu ritmul de creștere a inflației, ritmul accelerat în care se scumpesc produsele, va încetini. Ar putea ajunge la 6%, spune BNR. Există o condiție, România să aibă cât mai repede un guvern stabil. Până să ne uităm la acea declarație, vă reamintesc că 11% spune BNR, ați văzut mai devreme procentul de 12%. Este estimarea pe care experții o fac, ei cred că inflația va crește chiar mai mult. Ce înseamnă acest lucru în aprilie? Noi tot vorbim de inflație și tot vorbim de scumpiri. Haideți să vedem ce înseamnă concret. Pentru luna aprilie, potrivit datelor de la INS, inflația era de 10,7%, deci nu ajungea la 11%. Și ce înseamnă asta concret? Păi, de exemplu, la factura de energie înseamnă un plus de 54,18%. Asta înseamnă încă jumătate din factură în plus la costul final. Motorina s-a scumpit cu 32,68%. Benzina cu 22,42%. Și chiriile s-au scumpit aproape cu 50%, 43,78% este procentul exact. Și vorbim și de alimente. Aici, din fericire, scumpirea nu este foarte mare sau nu în comparație cu ce am văzut până acum, însă se resimte la fiecare produs, iar coșul de cumpărături a ajuns să fie mult mai scump față de anul trecut. La alimente, inflația raportată de INS arată un plus de 7,39%. Și totul se suprapune pe această criză politică. Ce ne spune guvernatorul BNR în această situație e că dacă am avea un guvern rapid, poate am mai reuși să potolim din aceste turbulențe. Iată declarația.
1: Avem ușoare presiuni inflaționiste, ele au fost amplificate. Crește în mai și iunie, așa, cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici. Pentru că apoi, iulie, august, în septembrie, să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului, 5 și ceva. Cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
0: Adrian Nasoltanie, consultant financiar, este în platoul Digi24. Vă mulțumesc că sunteți cu noi.
2: Mulțumesc pentru invitație.
0: Cum rezistăm în această perioadă? Există un răspuns simplu?
2: Provocări din toate părțile, nu există un răspuns simplu, pentru că provocările sunt multiple, adică vorbim de inflație, pe de-o parte, după aceea suntem într-un context economic în care ne confruntăm inclusiv cu creșterea șomajului, avem un număr în creștere de insolvențe, când vine vorba de companiile, mai ales cele mici, antreprenoriale. Și iată că nu mai vorbiți de taxe și de alte provocări și de incertitudine, adică e un cumul de factori. Unii specialiști externi numesc contextul ăsta polycrisis, adică un mediu în care nici măcar nu știi ce mai urmează mâine. Și nu mai vorbesc colac peste pupăză de incertitudinea politică, unde românii sunt experți sau clasa politică română este expertă. Din păcate, asta se vede în buzunar și exact ce ați arătat și voi pe ecran.
0: Și astea sunt doar scumpirile pentru aprilie.
2: Da, da. Și cu siguranță că mai urmează, pentru că să nu uităm că ne vom confrunta cu liberalizarea pieței de
0: energie,
2: da? De gaze. Și se vor regăsi, poate nu imediat acum în iunie-iulie, dar cu siguranță decembrie, ianuarie, februarie
0: vor fi niște provocări. La curent, da, vom vedea facturi mai mari, pentru că folosim aerul condiționat vara,
2: însă
0: iarna, factura de iarnă.
2: Da.
0: Au fost facturi de iarnă de 1.000-1.200 de lei
2: foarte
0: pentru
2: consistent.
0: O gospodărie care nu consumă extraordinar de mult, pentru că sunt și plecați acasă, două persoane, am văzut unde am putea ajunge, de exemplu, dacă am face o
2: greu de estimat, evident că oamenii vor încerca să taie de până alte părți, pentru că astea sunt cheltuieli obligatorii. Tot ce ați arătat voi pe panou acolo, chiria, benzina, curentul, mâncarea, sunt lucruri de care nu ai cum să scapi. Poți eventual, și asta recomand întotdeauna, să optimizăm niște lucruri, pentru că avem o piață liberă totuși la energie, putem să ne mutăm cu furnizorul și e un lucru pe care eu l-am făcut acasă, durează 5 minute să-mi schimb furnizorul de curent și să găsesc pe altcineva care are o ofertă mai bună. Uh-huh. Același lucru se poate face la factura de telefonie sau de internet sau la diverse alte lucruri pe care le avem. Când vorbim de rată, unii oameni stau în chirie, alții sunt proprietari, felicitări, alții plătesc dobânzi și nu mici. Când vorbim de cei care au credite ipotecare, neapărat le recomand eu să-și refinanțeze sau să renegocieze creditul pe care l-au. Pentru că ar obține un discount foarte consistent acolo. Dacă treci de la 1,5% dobândă la un 5% dobândă, poate că rata pe care o ai de 2000 de lei se va duce la 1400 sau 1500, ceea ce înseamnă o economie foarte consistentă. 500 de lei în 12 luni sunt 6000 de lei. Respiri puțin altfel. Și asta este ce poți să faci, dar întotdeauna eu le recomand oamenii să-și facă un buget, pentru că atunci vor vedea foarte clar toate lucrurile pe care fiecare dintre ei pot să le optimizeze, să le reducă. Uneori e și de tăiat, de tot, pentru că asta e contextul în care suntem.
0: Apropo de imobiliare, e o perioadă bună de achiziție?
2: Eu în contextul ăsta recomand foarte multă precauție, pentru că în general o achiziție imobiliară lasă cumpărătorul fără resurse. Fie că dai avansul...
0: Pentru că
2: plus,
0: e prețul foarte mare.
2: Odată că e prețul mare, dar rata... în general oricine a cumpărat, nu, oricine a renovat o baie sau o bucătărie descoperă că l-a costat mai mult decât credea că o să-l coste și că durează mai mult. Nu mai vorbim de o achiziție mare. Și în general, în contextul ăsta atât de haotic și de incert, eu mai degrabă le recomand oamenilor să aibă niște economii mai consistente, ori prin natura ei o achiziție imobiliară te cam lasă chel de bani, cum se spune.
0: Pentru că nu e doar
2: pentru că nu e doar
0: cât
2: dai
0: casa,
2: pe apartament. Ai agentul, ai notarul, faci mici modificări, mici amenajări, mobilă,
0: rata va crește
2: rata și așa mai departe. Deci sunt multe, multe costuri. Dacă le pui pe hârtie, o să vezi că e foarte consistent efortul inițial. Și atunci, când vine vorba de o achiziție imobiliară, odată piața e destul de sus din punctul meu de vedere și s-ar putea să vedem în urma scăderii numărului de tranzacții, s-ar putea să vedem și niște oportunități pentru cei care vor să cumpere. Poate că era o discuție zilele trecute, o facilitate pentru tinerii care vor să cumpere proprietăți imobiliare. Poate apare, iată, o schimbare și din punctul ăsta de vedere, pentru că o reducere de TVA de la 21 la 11 înseamnă 2-3 mii de euro, adică poate să fie o sumă foarte consistentă economisită. Și... de aceea eu recomand mai multă precauție în achizițiile imobiliare în momentul ăsta, pentru că dacă faci un credit, te trezești fără economii, cu o rată în spate, într-un context de venituri instabile sau chiar în scădere, sau în anumite situații venituri care dispar de tot. Și atunci e foarte, foarte delicat.
0: Mai am o provocare. Schimbarea locului de muncă, dacă e o perioadă în care merită să faci pasul ăsta, poate chiar în căutarea unui venit mai mare.
2: Eu, în general, în contextul ăsta, recomand oamenilor să-și consolideze venitul principal. De ce? Faptul că lucrezi într-o companie de 3, 4, 5 ani de zile reprezintă în sine o ancoră acolo. Dacă tu, în contextul ăsta instabil, renunți la această ancoră, la

0: Doamnelor, în contextul ăsta de piață de muncă, pentru că nu mai suntem în piața muncii în care angajatorii trăgeau de tine, vino la mine că îți mai dau 100 de euro în plus, bonusuri și așa mai departe. Suntem în cu totul altă piața muncii în care firmele sunt foarte atente la cheltuieli și, din punctul meu de vedere, văd ca un risc să pleci de aici, de unde ai o experiență și ai o bază, niște conexiuni și să te duci angajat nou într-o altă parte, n-aș recomanda varianta asta.
1: Apropo de căutarea unei alte surse de venit, deschiderea unei afaceri în acest moment, cât de riscantă e? Că poate ai capacitate, ai clienții, ai piața, ai banii, ai resursele.
0: Eu explic, insist foarte mult la cursurile pe care le țin eu și, în general, discuțiile pe care am. Omul trebuie să înțeleagă momentul pe ciclu economic. Adică avem perioada de creștere când business-ul merge, clienții au bani, dobânzile sunt mici, lumea cumpără, că sunt persoane fizice sau juridice, consumul înflorește. Uh-huh. Suntem într-o etapă a ciclului economic, se numește iarna economică, în care toată lumea ține de bani și oamenii, vedeți, din cauze foarte serioase, inclusiv cei care au bani tind să țină de bani, pentru că aud în jurul lor, firma aia s-a închis, ăștia s-au dat afară, colegul cu care mâncam prânzul nu mai lucrează cu noi, a fost concediat, și atunci chiar și cei care au resurse taie din consum. Într-un astfel de mediu, să te apuci să începi un business nou, iarăși ți-ar consuma destul de multe resurse, că așa e business-ul la început, într-un mediu în care lumea ține de bani și nu este, din punctul meu de vedere, cel mai prielnic moment de antreprenoriat. Momentul de a începe un business este cumva în primăvara economică, când lucrurile încep să se dezghețe, când oamenii încep
1: când
0: să mai...
1: Acolo.
0: Greu de spus, nu există un să zic, vezi că miercuri e iarnă și joi e primăvară.
1: Vă dau un scenariu concret să fie concluzia discuției noastre. Spuneau, cel puțin la începutul anului, atât dinspre guvern, cât și guvernatorul BNR, 2027 va fi un an mai bun, președintele României. Acum avem criza politică. Nu e clar că încă nu vedem efectele.
0: Eu nu vreau să contrazic, adică nu îmi permit să contrazic statisticile BNR, sunt convins că au în spate o mulțime de date și de informații, dar la firul ierbii, acolo unde eu mă întâlnesc cu oamenii obișnuiți, din punctul meu de vedere, 2027 va fi anul cu cele mai mari provocări și din 2028 probabil să vedem un pic de respiro, pentru că ce să vezi, în continuare noi nu am rezolvat problemele fundamentale, încă nu am luat măsurile absolut necesare, deficitul este în continuare mare, inflația este în continuare mare, adică încă încercăm să facem câte ceva, nu avem guvern, trăim cu această amenințare de reducerea a ratingului de țară, adică sunt lucruri foarte complexe care, după părerea mea, nu se rezolvă de pe o zi pe alta. Deci aș vedea mijlocul iernii, să zic așa, sau perioada cea mai delicată, 2027, și probabil să respirăm un picuț mai ușor prin 2028.
1: Dacă nu se întâmplă și
0: alte... Dacă nu se întâmplă și alte chestii externe.
1: Alte surprize și sunt curioasă toată această prudență pe care deja o remarcăm în consum, că a scăzut, cum anume se va reflecta în economia românească, care e bazată în mare parte pe consum,
0: consumul.
1: Dar e subiectul unei alte discuții. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Adriana Soltan e consultantă financiară în direct la Digi24. Noi mergem mai departe. Vorbim despre criza politică, pentru că e departe de final, iar consultările de la Cotroceni au strâns poate chiar mai multe întrebări decât răspunsuri. Pare acum că ne îndreptăm fie către un guvern minoritar, sub sigla PSD, fie către un guvern tehnocrat. În scenariul unui guvern exclusiv PSD sunt totuși câteva calcule care dau cu virgulă. Haideți să ne uităm la ele. Despre provocările socialdemocraților și poziționările marilor partide, aflăm de la Amalia Dobre care sunt detaliile. Te rog, Amalia.
2: Bun găsit! În urma primei runde de consultări oficiale de la Palatul Cotroceni, vedem că s-au născut, dacă putem spune așa, câteva scenarii plauzibile. Vorbim despre primul scenariu. Am putea avea un guvern minoritar sub sigla PSD, adică premier și miniștri socialdemocrați. Și aceștia ar fi susținuți în Parlament de UDMR și celelalte partide minoritare. Însă nu este atât de simplu, pentru că sunt și câteva condiții. Potrivit surselor, cei de la UDMR nu sunt de acord să-și dea acest vot în cazul în care acest guvern minoritar PSD ar fi susținut în Parlament și de cei de la AUR sau cei de la SOS România. Așadar, sunt semne de întrebare. Ce ar mai putea face socialdemocrații? Ar putea să obțină susținere de la PACE sau de la partidele, de la parlamentarii neafiliați, chiar de la cei care mâine vor merge la Palatul Cotroceni la discuții cu președintele Nicu Șordan, pentru că vedem așadar o nouă rundă de discuții, însă nici

0: În cazul acesta, dacă ar obține voturile de la Pace și de la câțiva neafiliați, nu ar obține acea majoritate de care au nevoie socialdemocrații, 233 de voturi. Mai pot face încă un lucru socialdemocrații, să se uite în tabăra liberalilor, pentru că știm că au fost câțiva de acolo care spuneau că și-ar dori refacerea coaliției. Totuși, poziționarea oficială a PNL, dar și a USR, care acum fac front comun, este că nu vor susține și nu vor vota un guvern care să facă parte socialdemocrații. Așadar, revenind la ce spuneam un pic mai devreme, ce ar putea face socialdemocrații, ar putea să mai atragă câțiva liberali de partea lor, însă, din nou, este cu semn de întrebare, pentru că cel mai probabil la acest vot în Parlament, PNL va aborda aceeași abordare, va avea aceeași abordare ca la moțiuni, adică în momentul votului vor sta în bănci, așadar cei care vor decide să voteze, să susțină un guvern minoritar PSD, vor trebui să o facă la vedere, deci putem spune că este un scenariu riscant. Un alt scenariu care se naște este și acela al unui premier tehnocrat care să aibă majoritate, pentru că am văzut că președintele Nicu Șordan în continuare își dorește și spune că viitorul guvern vrea să fie unul cu majoritate pentru a fi stabil și pentru a evita în viitor o nouă criză politică.
1: Mulțumim, Amalia. Ne uităm acum înspre declarația liderului UDMR, care transmite un mesaj tranșant după blocajul de la Cotroceni. Cei care au dat jos guvernul Bolojan se referă la vechiul guvern și cel care e astăzi interimar, să facă o majoritate. Asta a spus la Digi24 Kelemen Hunor. În cazul unui eșec, liderul UDMR îndeamnă într-o etapă secundă. Flexibilizarea PNL însă face apel la asta și PSD de asemenea pentru a reveni la masa discuțiilor. Deci un plan B diferit de cel al PNL care vrea să-l propună pe Ilie Bolojan. Planul B al lui Kelemen Hunor este refacerea vechii coaliții.
2: Un guvern minoritar, da, dar trebuie susținere transparentă din Parlament și acceptabilă. Dar PSD-ul atunci să dea voturile pentru a trece de această perioadă.
3: Iar acest guvern să fie condus în continuare de Ilie Bolojan.
2: Asta nu se va putea, cred eu.
3: De ce?
2: Fiindcă a fost dat jos cu 281 de voturi. Și nu poți să pui nici în situația PSD-ul, în situația în care să voteze peste 3 săptămâni, ceea ce a dat jos. Dacă la prima încercare nu reușește un premier să obține majoritate, la a doua încercare fiecare mai flexibilizează pozițiile și se caută un premier care are capacitatea, o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum am fost.
1: Între timp, Grindeanu se jură că nu face guvern cu AUR, dar ce se întâmplă în Parlament? În Parlament se conturează deja primele alianțe informale, mai exact. După moțiune, PSD și AUR au bătut palma pe mai multe proiecte, la fel și PNL cu USR. Ne explică mai multe colega mea, Rebecca Manea.
4: Bun găsit tuturor! Ne uităm la cel puțin la ultimele zile în Parlamentul României, unde am văzut aici că PSD și AUR au bătut palma pe mai multe proiecte. Cel mai recent este cel de astăzi din plen, unde am văzut că socialdemocrații au susținut proiectul AUR, care ar urma ca firmele cu profit să poată da bani sub formă prima angajaților, maximum 15%, astfel încât să stimuleze angajații. Un proiect controversat pentru că am văzut critici în Parlament aici, la Camera Deputaților, spuneau cei din USR și din PNL că această măsură ar urma să stimuleze evaziunea fiscală. Nu este singurul proiect pe care PSD și AUR l-au votat împreună, am văzut încă de zilele trecute susținerea pe care socialdemocrații au dat-o pentru proiectul care prevede ca ONG-urile să fie obligate să-și publice sursele de finanțare. De asemenea, ne aducem aminte și de săptămâna trecută, când în Comisia de Drepturile Omului, socialdemocrații au susținut acel proiect SOS România, care prevedea abrogarea legilor antifasciste și antilegionare. Știm însă că de partea cealaltă și liberalii și USR s-au aliat împreună și spun că își vor coordona toți pașii în Parlament, că sunt cea mai puternică forță pe lângă socialdemocrați și vedem că aceștia își doresc acum să pregătească România pentru aderarea zonei la euro. Știm însă că în acest moment se depărta discuții pentru viitorul guvern, iar cel puțin din discuțiile publice, socialdemocrații exclud orice alianță cu AUR.
1: Mulțumim, Rebecca. Traian Băsescu este supărat pe toată lumea din cauza crizei în care se afundă România. Fostul președinte i-a descris pe cei implicați în negocieri drept niște amatori caragioși care îngroapă țara, am încheiat citatul. Și continuă. Președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui, nici unul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă pur și simplu, sunt niște amatori de proastă calitate, continuă Traian Băsescu, care îngroapă țara, asta crezând că își pot permite să adauge la Constituție, este declarația pe care a făcut-o într-un interviu la B1 TV. Fostul președinte susține că principalul vinovat pentru lipsa unui guvern funcțional este de fapt președintele Nicu Șordan, care trebuie acum să numească un premier de la partidul cu cel mai mare număr de mandate în interiorul Parlamentului, de fapt. Fiul fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Moartea patronului Mango din 2024 este investigată în prezent ca o crimă suspectă, deși inițial a fost raportată drept un accident montan. Fiul său a declarat atunci că miliardarul a alunecat accidental și a căzut de la o înălțime de 100 de metri în timpul unei drumeții. Investigațiile criminalistice de la finalul anului trecut însă au scos la iveală indicii și neconcordanțe care contrazic versiunea accidentului. Ancheta oficială este în plină desfășurare pentru a stabili dacă tragedia a fost rezultatul unui incident nefericit sau, de fapt, a fost o crimă mascată din motive financiare. Grupul Mango a refuzat să comenteze noua evoluție a cazului. Două românce din Germania sunt căutate după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. Tragedia s-a produs într-un oraș de la granița cu Polonia, al cărui primar este de origine română. La locul exploziei au fost aduși câini special antrenați pentru astfel de cazuri, pentru că mai întâi salvatorii vor să se asigure că pot fi salvate eventuale victime aflate încă în viață. Pe lângă românce este dat dispărut și un bulgar, care locuia în același imobil. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, un al treilea român locuia în imobil, însă nu se afla în clădire în momentul exploziei. Organizația Mondială a Sănătății avertizează cu privire la amploarea și viteza epidemiei de Ebola care se răspândește în estul Republicii Democrate Congo. Acum, potrivit autorităților sanitare locale, sunt 136 de decese provocate, probabil, de acest virus și peste 500 de cazuri suspecte. Întrucât s-au făcut puține teste, doar 32, de fapt, de îmbolnăviri au fost confirmate. Alte două sunt înregistrate în Uganda vecină. Ebola provoacă febră hemoragică, se răspândește prin fluide corporale și are o rată de mortalitate de 50% potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Nu există un tratament specific pentru tulpina care circulă acum, nici vaccin, dar trei sunt în curs de dezvoltare, iar prin urmare măsurile se bazează pe prevenție, pe detectarea cât mai rapidă a îmbolnăvirilor de asemenea. Experții sunt alarmați de faptul că virusul s-a răspândit nedetectat timp de câteva săptămâni, asta într-o zonă dens populată și devastată de violențe armate. Totuși consideră că o pandemie este puțin probabilă pentru că este mai puțin contagios decât COVID sau rujeolă.
5: Okutandika okutegeera nti ndi mu ddwaliro nali maze mu weeks bbiri era ne ntandika okutegeera ebifa kungulu. Kye mbagamba nga nze kawonawo ayalwala Ebola. Gavumenti bwe bagamba leero temutambula. Me bagamba mwekuume. Buli kye banaabagamba nga mukikole.
6: Mimi naogopa kukufa. Mimi naogopa kukufa na kuipelekea magonjwa ya familia. Ile ndio mimi naogopa ile. Ndio yenyewe mimi naogopa ile sana.
7: Tambua mfana.
8: Mfana yote ni patron.
9: Maladi wana papeza somo. Po malada wande yaka di boso bato basila. Ndio yokili susukeye.
10: Bolane zoni e bomaka to te bi deja sangulango de dans ma l'équipe bato bakufa bele.
7: et puis pour permettre que les gens aient le sou et bon mal sous bat. C'est pour cette raison que nous avons une solution en balao pour tindre la biso des arbres, les ports et les canards pour sauver le minimum à bat.
1: La o zi după ce un avion românesc a doborât o dronă intrată în Estonia, un aparat de zbor similar a pătruns și în Lituania. Autoritățile au intrat în alertă, mai ales că drona s-a apropiat de capitala Vilnius. Președintele și premierul țării au fost conduși la adăpost, locuitorii au fost sfătuiți să se refugieze în locuri sigure, iar transportul public a fost suspendat. În regiunea capitalei a fost declarat cod roșu de pericol. Și activitatea pe aeroportul din Vilnius a fost oprită. Lucrurile s-au calmat după câteva zeci de minute când alerta a fost ridicată. În ceea ce privește drona, autoritățile lituaniene nu au precizat despre ce fel de aparat e vorba. Doar că a părăsit regiunea capitalei și că este urmărit de avioane NATO. Mulțumiri forțelor aeriene române pentru protejarea spațiului aerian Baltic din partea Ministerului Lituanian al Apărării pentru drona rătăcită din război, doborâtă ieri de piloții români în Estonia.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vorbim astăzi despre rezistența la insulină, care poate avea consecințe serioase. Este implicată nu doar în apariția diabetului zaharat de tip 2, ci și în alte dezechilibre ale organismului. În timp, această modificare poate influența modul în care corpul utilizează energia și poate fi asociată cu modificări la nivelul mai multor organe. La nivelul ficatului se acumulează grăsime în celulele hepatice, afecțiune ce poartă denumirea de steatoză hepatică non-alcoolică. La nivel cardiovascular pot apărea modificări ale grăsimilor din sânge. Cresc trigliceridele și scade colesterolul bun, adică HDL. Aceste dezechilibre se asociază cu depunerea de grăsimi pe pereții vaselor de sânge, așa numita ateroscleroză, care crește riscul de infarct și accident vascular cerebral. Rezistența la insulină este frecvent întâlnită în sindromul metabolic, un ansamblu de modificări care are ca semne grăsimea abdominală, tensiunea arterială crescută, modificările glicemiei și dezechilibrele lipidelor din sânge. Modificarea metabolică poate fi asociată cu o reglare mai puțin eficientă a tensiunii arteriale și cu modificări ale modului în care organismul procesează glucoza și grăsimile după mese. Atunci când acest mecanism nu mai funcționează eficient, organismul tinde să compenseze printr-un nivel mai mare de insulină pentru a menține echilibrul glicemiei. Despre dezechilibrele metabolice și cardiovasculare ca urmare a rezistenței la insulină vorbim duminică în emisiunea Grija la Maximum.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu ce. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu? Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logică și deșteaptă, că tot l-a pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o, că, lasă-o să funcționeze. Deci, dar, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că data mai lipsea să vină cineva, la Ungaria, să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Am revenit în direct cu o misiune imposibilă pe Transfăgărășan. Dezăpezirea a ajuns într-o porțiune foarte dificilă, unde zăpada depășește chiar și 5 metri. Drumarii care lucrează pe cea mai cunoscută șosea din România spun că au făcut un culoar în zăpadă adusă de avalanșă. Transfăgărășanul ar putea fi complet deschis la jumătatea lunii viitoare abia. Anual, șoseaua este închisă aproximativ 7 luni între Bâlea Cascadă și Piscu Negru din cauza depunerilor masive de zăpadă. Datele despre vreme acum, vremea va fi capricioasă și asta până sâmbătă. Cea mai mare parte a țării va fi sub informare de fenomene severe. Atenționarea cod galben de vânt a fost prelungită pentru încă o zi, iar afectate vor fi județele din estul țării, dar și sudul Banatului. Cu prognoza completă, ni se alătură Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vremea se va menține normală termic cu o maximă de 26 de grade în sudul țării. Vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice prin centru, sud, est, la munte și izolat în rest, mai ales după amiaza și noaptea. Cantitățile de apă vor putea depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe alocuri va cădea grindină. Vântul va sufla cu 65 de km pe oră în est și nord-est, în timp ce la altitudini mari vor fi viteze de 80 de km pe oră. La jumătatea săptămânii, temperaturile vor atinge 28 de grade Celsius, ploile vor rămâne în zona de munte și în jumătatea estică, apoi în prag de weekend vor acoperi toată țara. Vor fi averse fenomene electrice și cantități de peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va continua să sufle cu putere, iar la altitudini mari vor fi rafale de 80 de km pe oră. Sâmbătă vor mai fi perioade cu averse în sud, sud-est, la munte, prin est și centru. În capitală, vremea va fi normală termic cu o maximă de 25 de grade Celsius. Se vor mai strânge nori, iar după amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
0: Atenție la cumpărarea rovinetei online. Au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mult mai mari decât cele oficiale. Unele platforme percep chiar și taxe suplimentare ascunse, iar șoferii ajung să plătească sute de lei în plus, chiar fără să-și dea seama. Mihai Bălușescu are detaliile, ni se alătură chiar acum.
2: Bun găsit tuturor! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că în online au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. CNAIR spune că a identificat două astfel de portaluri administrate din Olanda, care încasează pe lângă costul legal al rovinietei și o taxă suplimentară în unele cazuri de aproximativ 30% numită taxă de înregistrare. Concret, o rovinietă anuală pentru un autoturism costă oficial puțin peste 250 de lei pe portalurile autorizate din România momentan, însă pe aceste site-uri neautorizate, spun autoritățile, aceeași rovinietă ajunge la aproximativ 330 de lei. Cei de la CNAIR spun că mulți șoferi ajung să plătească astfel mai mult, fără să își dea seama, pentru că aceste platforme arată asemănător cu cele oficiale și apar inclusiv în căutările online. Autoritățile precizează șoferilor să cumpere rovinietă doar de pe portalul oficial sau de la distribuitori autorizați.
0: Imediat în jurnal, revenim cu mărturii din culisele concursului Eurovision, pentru că Alexandra Căpitănescu și trupa sa au fost în platoul Digi24. Vedem ce dezvăluire a făcut imediat în jurnal.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
5: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
4: Cum practic
5: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Am revenit în direct, iar artiștii care ne-au făcut mântri la Eurovision au fost în platoul Digi24 și au povestit despre emoțiile, dar și despre provocările prin care au trecut, dar și de perioada de după concurs. Alexandra Căpitănescu și trupa sa au obținut locul 3, e cea mai bună performanță de la celebra competiție muzicală. Ei au obținut și cel mai bun punctaj al României din istoria Eurovision.
1: A fost o experiență cu totul de neuitat, doar că a fost foarte multă presiune și foarte mult stres.
2: Da, a fost presiune, a fost stres, dar cred că este o experiență prin care a trebuit să trecem, fiindcă noi vrem să facem muzică la un alt nivel și nivelul ăla înseamnă și presiune și că hai că trebuie mâine să facem asta, n-avem timp pentru asta, cred că trebuie să ne adaptăm.
1: Nici nu știu să explic.
2: Am fost foarte mândri.
3: The climax.
2: Am fost foarte mândri de tot ce s-a întâmplat până atunci, fiindcă în primul rând că țara noastră s-a unit și asta a fost foarte bine, că foarte mulți artiști ne-au susținut și ne-au trimis mesaje și nu numai sportivi de performanță și oameni influenți.
1: Drama după Eurovision, cum s-a întâmplat chestia asta? Adică oricum noi nu cred că are nimeni nicio vină în toată chestia asta, dar într-adevăr nu ne așteptam nici la 12 puncte de la multe jurii, dar nu ne așteptam nici la rezultate mici.
2: Da, ne-am gândit că o să fie destul de echilibrat, ceea ce nu s-a întâmplat, bănuiesc că juriile văd alt show, dar nu e același show, n-am schimbat nimic.
4: Chiar ar spune că prestația pentru juri a fost mai puternică decât cea pentru votul public.
2: Ce obțin eu, m-am simțit mai concentrată. La a doua, pentru fața televizată, am simțit că pur și simplu trebuie să cânt pentru public și n-am mai vrut să... Eram ok, acum e momentul să mă bucur. Deci, dar, na, până la urmă gusturile diferă și așa mai departe. Ce mai important pentru noi e faptul că publicul, da, că publicul va cumpăra bilete la concertele noastre, nu membrii juriului, ei ne-au dus cât mai sus în clasament.
5: Ați mai participat? V-ați mai înscrie la Eurovision?
4: În 10 ani, sigur.
2: Da.
5: Anul viitor în Bulgaria, v-ați gândit?
2: Cred că avem nevoie de o pauză. Dar cu mare drag vrem să susținem artistul de la anul. Într-un anumit fel aș vrea să fim implicați.
0: Bucurie fără margini la Londra. Acum fanii Arsenal au sărbătorit pe străzi câștigarea titlului după 22 de ani de așteptare. Peste 10 zile, Arsenal va înfrunta PSG în finala Ligii Campionilor de la Budapesta și va încerca să câștige trofeul pentru prima dată.

0: Words can't describe it. We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
1: The last time we won the Premier League, I was 9, and I've never seen it in real life. I'm so happy, honestly. Waiting for years for this.
0: Buzzy, come on!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
4: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios. Adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu... cu drag, știi?
3: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de numai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
4: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
3: nu mi se pare că ești crispat.
4: Acum nu, acum mai dau din mâini.
3: Mi se pare că ești foarte natural.
4: Niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apa acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
3: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
4: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
4: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
3: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru
4: Am
3: stand-up.
4: Am avut foarte multe joburi,
3: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
4: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar ce am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo acolo am colțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
3: Chiar voiam să te întreb.
4: Consultantul Cristi, da.
3: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
4: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
3: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
4: Cred că e mai mult talent. Adică, cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună ziua, este ora 13, urmăriți știrile amiezii. Sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Toți ochii sunt pe China acum, întâlnirea dictatorilor e în prim plan. Putin tocmai a anunțat că relația Rusia-China a atins un nivel fără precedent. Liderul rus a fost primit cu toate onorurile unei vizite de stat. Experții au remarcat multe elemente similare cu vizita lui Donald Trump de săptămâna trecută. De altfel, alături de Putin, Xi Jinping a făcut și o serie de aluzii la adresa Statelor Unite. A făcut mai multe referiri la războiul din Iran. A spus că încheierea sa rapidă va contribui la reducerea perturbărilor în aprovizionarea cu energie și nu a comerțului în regiune. Când și l-a primit pe Putin în marea sală a poporului, sediul puterii regimului chinez până la urmă, a menționat că o reluare a ostilităților între Statele Unite și Iran ar fi inoportună.

0: Xi Jinping și Vladimir Putin au semnat la Beijing 20 de documente de cooperare, inclusiv cooperare strategică. Putin și Xi au lăudat relațiile care ar fi, citez acum, de neclintit, tot mai profunde și la un nivel fără precedent. Așa s-au referit la relațiile între Rusia și China. Liderul rus a asigurat că Rusia va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și gaze. Kremlinul a anunțat o înțelegere de principiu pentru proiectul unui gazoduct către China. N-au semnat încă un acord în acest sens. Și cei doi care își spun în mod obișnuit unul altuia vechi prieten sau drag prieten s-au întâlnit de aproape 40 de ori de când sunt amândoi la conducere.
1: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Будем развивать наше сотрудничество и в двухстороннем плане и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира.
0: Această întâlnire are loc la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump acolo, în China. Haideți să vedem cum au fost acestea două.

0: 感谢。
1: Thank you, everybody. Very much.
0: 感谢。
2: În plan intern acum, măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar trebui să fie prelungită. Asta spune ministrul interimar al agriculturii. Tanțoș Barna zice că o astfel de decizie e necesară, deoarece puterea de cumpărare a românilor a scăzut foarte mult pe fondul creșterii inflației din ultima perioadă. Măsura aceasta a plafonării adaosului comercial la 20% a fost introdusă inițial în iulie 2023 și tot prelungită succesiv, ultima dată la 1 aprilie în acest an pentru 3 luni. Și vizează 17 alimente de bază, printre care pâine, ulei, carne, telemea sau ouă. Să ascultăm ce a spus ministrul interimar.
3: Știu că intervențiile în piață nu sunt dorite, nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim. În momentul de față, eu cred că este nevoie de o prelungire.
2: Acum, dacă ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică, criza aceasta politică e departe de final. Consultările de la Cotroceni au strâns și mai multe întrebări decât răspunsuri. Mâine, președintele are discuții cu parlamentarii neafiliați. Aceștia pot asigura un număr important de voturi acolo în legislativ. Pare că acum ne îndreptăm fie către un guvern minoritar sub sigla PSD, fie către un guvern tehnocrat. În scenariul unui guvern exclusiv PSD sunt totuși câteva calcule care deocamdată nu ies. Despre provocările socialdemocraților și poziționările marilor partide până la urmă ne vorbește chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
4: Bun găsit, am văzut că deja au fost anunțate noi consultări mâine, mai exact discuții între președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și partidele mici, cum ar fi cei de la Pace sau parlamentarii neafiliați. Însă, ne uităm la ce știm până în acest moment. Pare că se configurează cumva un guvern, un viitor guvern care ar putea fi format exclusiv din socialdemocrați, așadar premier și miniștri de la PSD. Însă, aici sunt și niște provocări, ne lovim mai ales de calculele care ar susține majoritatea în Parlament. Și știm așa, Sorin Grindeanu ar avea o promisiune de la Kelemen Hunor, liderul UDMR, că UDMR va susține în Parlament prin vot acest guvern minoritar PSD. Însă, UDMR vine cu o condiție, o condiție care ar putea să-i pună piedici lui Sorin Grindeanu. UDMR va vota guvernul PSD doar dacă acesta nu va fi susținut și de AUR sau și de cei de la SOS. Așadar, sunt probleme. Ce mai poate face totuși Sorin Grindeanu și anume socialdemocrații mai pot apela la voturi de la Pace sau de la neafiliați. Însă nici în acest scenariu nu ar îndeplini acel număr necesar de voturi pentru a atinge majoritatea, și anume 233 de voturi în Parlament. Așadar, și mai știm încă ceva, că nici președintele Nicușor Dan nu și-ar dori să avem un viitor guvern care să fie susținut cu voturile de la AUR. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Mai poate face Sorin Grindeanu încă o mișcare, poate apela la liberali. Așadar, dar să tragă din rânduri liberalilor câțiva care ar putea să-i voteze un viitor guvern. Mai ales ne uităm la liberalii care au anunțat că și-ar fi dorit refacerea coaliției. Însă și aici multe semne de întrebare, pentru că vom vedea că la acest vot în Parlament e foarte posibil ca cei de la PNL să abordeze aceeași strategie ca la moțiune. Când se va vota, ei vor sta în bănci, practic, iar cei care vor decide să-și asume să voteze acest guvern minoritar PSD ar trebui să o facă la vedere. Practic să trădeze partidul la vedere. Un alt scenariu posibil în această perioadă ar fi și un guvern cu un premier tehnocrat care să susțină majoritate, să obțină majoritate în Parlament, pentru că știm și am văzut în continuare, președintele Nicușor Dan și-ar dori ca următorul guvern să fie unul stabil și cu majoritate pentru a evita o posibilă criză politică pe viitor.
2: Îți mulțumesc, Amalia. Liderul UDMR transmite un mesaj tranșant după blocajul de la Cotroceni. Cei care au dat jos guvernul Bolojan să facă o majoritate, a spus el la Digi24. Iar în cazul unui eșec, el îndeamnă într-o etapă secundară la flexibilizarea PNL și PSD ca să revină la masa discuțiilor refacerea aceea coaliție despre care Kelemen Hunor a vorbit de mai multe ori. Haideți să ascultăm un fragment din ce a declarat la noi.
5: Un guvern minoritar, da, dar trebuie o susținere transparentă din Parlament și acceptabilă. Dar PSD-ul atunci să dea voturile pentru a trece de această perioadă.
0: Iar acest guvern să fie condus în continuare de Ilie Bolojan.
5: Asta nu se va putea, cred eu.
0: De ce?
5: Fiindcă a fost dat jos cu 281 de voturi. Și nu poți să pui nici în situația PSD-ul, în situația în care să voteze peste 3 săptămâni, să ceea ce a dat jos. Dacă la prima încercare nu reușește un premier să obțină majoritate, la a doua încercare fiecare mai flexibilizează pozițiile și se caută un premier care are capacitatea, o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum am fost.
2: Traian Băsescu i-a descris pe cei implicați în negocierile pentru noul guvern drept niște amatori caragioși care îngroapă țara. Vă citesc puțin din ce a spus. Președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui. Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă pur și simplu, sunt niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta, crezând că își pot permite să adauge la Constituție. Asta a afirmat Traian Băsescu la B1 TV. El susține că principalul vinovat pentru lipsa unui guvern funcțional este președintele Nicușor Dan, care trebuie acum să numească un premier de la partidul cu cel mai mare număr de mandate în Parlament. Și vă spun acum că Traian Băsescu va fi în direct cu noi astăzi la ora 17 ca să analizăm și subiectele importante ale zilei în plan intern, dar și în plan extern. Două românce din Germania sunt căutate după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie și clădirea s-a prăbușit. Tragedia s-a produs într-un oraș de la granița cu Polonia, al cărui primar este de origine română. La locul exploziei au fost aduși câini special antrenați pentru astfel de cazuri, pentru ca mai întâi salvatorii să se asigure că pot fi salvate eventuale victime aflate încă în viață. Pe lângă românce este dat dispărut și un bulgar care locuia în același imobil. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, un al treilea român locuia în acest imobil, însă nu se afla în clădire în momentul exploziei. Un cutremur a zguduit în această dimineață Turcia. A fost un seism de la mică adâncime, doar 7 km, o magnitudine 5,6 grade, astfel că s-a simțit puternic. Foarte speriați, oamenii au ieșit în grabă din clădiri. Turcia este pe o falie majoră și mișcările telurice acolo sunt frecvente. În 2023, peste 50.000 de oameni au murit într-un cutremur cu magnitudine 7,8.

0: La 6 luni de la tragedia aviatică din Kentucky, în care au murit 15 oameni, autoritățile au publicat noi imagini cu momentul acela. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat când aeronava cargo decola. O cameră de supraveghere a surprins clipele în care motorul din stânga se desprinde pur și simplu. E aruncat la câțiva metri. Câteva secunde mai târziu, aeronava se prăbușește și explodează, după ce lovește mai multe clădiri și o stație de reciclare a combustibilului. Avea în rezervoare aproape 50 de tone de cherosen, iar cei 3 piloți au murit pe loc, la fel și 12 oameni aflați la sol. La începutul acestei luni, anchetatorii au descoperit existența unor fisuri la suportul motorului. Mai grav decât atât, fisurile fuseseră identificate în timpul verificărilor, însă nu au fost raportate. Avionul cargo trebuia să ajungă în Hawaii. Avea peste 30 de ani vechime. Mâncarea produsă în România se va scumpi, este inevitabil, ne avertizează agricultorii. Asta pentru că fermierii români au suportat cele mai mari scumpiri ale îngrășămintelor din Uniunea Europeană. Producătorii cer disperați măsuri urgente de sprijin pentru ca prețurile pe tarabe să nu explodeze. Ce măsuri pregătesc autoritățile din Uniunea Europeană, ne spune chiar acum Iulia Gurguță. Te ascultăm, Iulia, ce ai aflat?
1: Bine v-am găsit. De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile îngrășămintelor la nivel global au crescut cu aproximativ 30-40%. Prin Golful Persic era livrată aproape o treime din exporturile globale de îngrășăminte pe bază de azot, precum și fosfați și sulf. De exemplu, îngrășămintele pe bază de azot au ajuns la aproximativ 500 de euro pe tonă, față de aproximativ 380 de euro pe tonă, cât erau iarna trecută. Iar România era campioană în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la îngrășăminte încă de dinainte să înceapă războiul din Orient. Dacă prețul mediu al îngrășămintelor în Uniunea Europeană a crescut cu 8% în trimestrul 4 din 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024, în România creșterea a fost de aproape 17%. La vecinii Bulgari, de exemplu, prețurile îngrășămintelor erau în scădere anul trecut. Iar în tot acest context, Uniunea Europeană a anunțat că pregătește ajutoare pentru fermieri pe termen scurt. De exemplu, oficialii au transmis că vor apela la rezerva agricolă, instrument care a fost creat special pentru perioade de criză în agricultură.
0: Iulia, îți mulțumesc. Colega mea, Andreea Stroie, realizator AgroJurnal, este în platou alături de mine. Îți mulțumesc, Andreea, pentru prezență.
2: Mulțumesc pentru invitație.
0: Te rog, lămurește-le puțin exact care este situația în momentul acesta și spre ce ne îndreptăm.
2: Spre o penurie a fertilizanților pe piața europeană, cel puțin, dacă nu se iau măsuri în momentul acesta. Ieri, de exemplu, un plan pe fertilizanți a fost emis de către Comisia Europeană, foarte, foarte pe scurt, pentru că nu avem încă foarte multe detalii. Știm că vor veni ajutoare pentru fermieri, aproximativ 200 de milioane de euro. Să vedem cum vor fi împărțiți. Nimeni nu știe lucrul acesta, așa cum spunea și ministrul Tanțoș Barna, și o să vedeți la AgroJurnal. Probabil că săptămâna viitoare la Consiliul Agrifiș se va stabili cum vor fi distribuite plățile în cazul acesta. De asemenea, se asigură pentru statele membre ca din planurile naționale, deci din banii care sunt alocați agricultorii, să se ia bani de la anumite proiecte și să meargă către fermierii care sunt impactați de prețurile acestea, de criza fertilizanților pe fondul războiului din Iran în mod special. Însă vorbim de bănuți pe care i-a anunțat astăzi ministrul Tanțoș Barna în ceea ce privește zootehnia, acolo pe cap de animal vin deja vreo 350 de milioane de lei pentru a ajuta fermierii.
0: Exact, deci anunțul ministrului interimar de la noi vine pentru că Uniunea Europeană promite că se va...
2: Nu are legătură neapărat, este vorba de prețul deci motorinei care a crescut foarte mult.
0: Deci și de la noi și de la Uniune, da?
2: Și de la Uniune, da, va fi. Bun. Cel puțin în pasul acesta pe care l-a anunțat ministrul, este vorba despre zootehnie și vin bani din România, de la bugetul nostru. Iar ceea ce va urma în etapele acestea de la Comisia Europeană, vom vedea ce va însemna acest ajutor. 200 de milioane de euro pare totuși puțin pentru criza aceasta care se anticipează și care încă nu a atins, valul acesta nu a atins agricultura europeană. Urmează, din toamnă. Tocmai de aceea se dorește ca implementarea acesta, cel puțin aceste măsuri, să vină până la începutul verii, ceea ce înseamnă luna aceasta, să vină aceste măsuri care să vizeze atât măsuri pe termen scurt, cât și pe termen lung, deopotrivă.
0: Dar explică-ne puțin, Andreea. Noi ne îndreptăm către niște scumpiri, destul de mari, da?
2: Da, am văzut o cifră de 11%. Da. S-ar putea să fie mai mare până la finalul anului.
0: Cu ajutoarele astea le mai putem tempera, măcar ce vine din agricultură, pentru că producătorii de la noi, agricultorii de la noi spun că vor fi. E inevitabil să nu ajungem
2: la aceste scopuri. Numai că ei sunt între ciocan și nicovală. Dacă tu produci cu 8 lei și prețul tău de vânzare este 9 lei și nu poți să tragi de el mai mult, pentru că aici vorbim de cereale și bursele globale,

0: producții mai mici, ne folosind fertilizanți, vei ajunge la producții mai mici și la costuri mai mari ale ceea ce punem, ale hranei, a ceea ce punem în farfurie.
1: Da, și noi, știi, mai eram și niște topuri, acum probabil că și pe locuri fruntașe, să zic așa.
0: Vedem dacă ne păstrăm. Încă suntem bine, arată bine în teren, arată bine în teren cu toate ploile acestea și cu temperaturile scăzute, astea au mai pus probleme, însă unii fermieri au renunțat să mai fertilizeze, au renunțat să mai dea cu pesticide. Poate că e bine, poate că e rău, dar de fertilizat trebuie fertilizat ca să avem producții. Să vedem cum vor arăta producțiile anul acesta. Anul acesta, zicem că ne-au rezolvat, din toamnă va fi marea provocare.
1: Deci din toamnă ar fi marea problemă, da. Și atunci de urmărit ce
0: din toamnă înseamnă peste două luni. Da. În două luni avem deja recoltele de grâu, orz, rapiță recoltate și va începe semănatul pentru anul agricol următor. Atunci ne vom da seama care va fi impactul acestei crize a fertilizanților.
1: Oare la noi vor fi... Iarăși, amintesc de un top, ăsta nu ne este neapărat favorabil, cu cele mai mari prețuri din Uniunea Europeană la multe lucruri. Rămânem așa?
0: Eu cred că rămânem așa, cred că vom rămâne așa, pentru că nu avem nicio șansă. Dacă, chiar dacă se va interveni în piața aceasta și vei ajuta fermierul, să vedem care este, sunt sceptică. Avem deja o reacție a Copa-Cogeca, este asociația tuturor fermierilor la nivel european, care au spus că nu sunt de acord cu planul acesta al Uniunii Europene, care este extrem de lax, de relaxat, care nu prevede măsuri foarte concrete. Din ceea ce spunea domnul ministru, este că în perioada următoare va veni cu măsuri foarte concrete și ceea ce spuneam mai devreme, până în vară, dar în momentul acesta, ceea ce s-a prezentat ieri este extrem de subțire. Extrem de subțire. Dacă nu vom avea producție în Europa pe fertilizant, ceea ce va însemna un gaz ieftin, pentru că mergem pe lanț, nu? Și vedem ce va însemna la bază, cu greu se va ieși. Deci e o mare provocare.
1: Și pare că nu e înțeleasă pe deplin.
0: Nu este, absolut deloc. Ne ocupăm de guverne, de tot felul de coaliții, însă ceea ce punem pe mese s-ar putea să ducă la tensiuni sociale în cele din urmă, într-un orizont de timp de un an, doi.
1: Andreea Stroi, mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu.
1: La o zi după ce un avion românesc a dobărât o dronă intrată în Estonia, un aparat de zbor similar a pătruns și în Lituania. Autoritățile au intrat în alertă, mai ales că drona militară s-a apropiat de capitala Vilnius. Președintele și premierul țării au fost conduși la adăpost. Locuitorii au fost sfătuiți să se refugieze în locuri sigure, iar transportul public a fost suspendat. În regiunea capitalei a fost declarat cod roșu de pericol și activitatea pe aeroportul Vilnius a fost oprită pur și simplu. Lucrurile totuși s-au calmat după câteva zeci de minute, când alerta a fost ridicată. În ceea ce privește drona, autoritățile nu au precizat cui aparține aparatul, doar că a părăsit regiunea capitalei fără a fi găsită de avioanele de vânătoare trimise în urmărirea ei. Și vedem mulțumiri forțelor aeriene române pentru protejarea spațiului aerian Baltic din partea Ministerului Lituanian al Apărării, pentru drona rătăcită din război, doborâtă ieri de piloții români în Estonia.

0: Sunt percheziții de amploare în 6 județe din țară într-un dosar de contrabandă cu țigări și trafic internațional de droguri. Anchetatorii acuză gruparea că a adus ilegal în țară milioane de țigări din Serbia și a trimis în Finlanda sute de mii de pastile. Zeci de persoane au fost ridicate pentru audieri. Ancheta este acum în plină desfășurare. Colegul meu Bogdan Băcilă cu toate informațiile chiar acum. Te ascultăm, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Ancheta vizează o grupare specializată în traficul internațional de țigări de contrabandă, dar și de droguri de risc. Acești membri ai acestei rețele, care acționa inclusiv în județul Bihor, aduceau țigări de contrabandă din Serbia, pe care le distribuiau și le vindeau pe teritoriul României. În decursul acestei anchete, pentru că această grupare acționa încă din aprilie 2024 pe teritoriul României, au fost indisponibilizate până la 3 milioane de țigarete de contrabandă. Membrii grupării aveau roluri precise, o parte se ocupau de contactarea furnizorilor din Serbia, alții de transportul și depozitarea țigaretelor, iar unii membri ai rețelei se ocupa mai departe de distribuție și de vânzare. Începând din toamna anului trecut, membrii rețelei au început să activeze și pe piața internațională de trafic de droguri de risc aduse tot din Serbia. Aceștia transportau

0: Au, duceau comprimate cu alprazolam, un drog provenit, așa cum spuneam, din Serbia, pe care le vindeau în Finlanda. Autoritățile din țara nordică au confiscat până la 150.000 de astfel de comprimate. Membrii rețelei au fost duși la audieri, iar acestea au loc la sediul DICOT central.
1: O misiune aproape imposibilă pe Transfăgărășan. Dezăpezirea a ajuns într-o porțiune foarte dificilă, acolo unde zăpada depășește chiar și 5 metri. Drumarii care lucrează pe cea mai cunoscută șosea din România spun că au de făcut un culoar în zăpada adusă de avalanșă. Transfăgărășanul ar putea fi complet deschis la jumătatea lunii viitoare. Abia anual, șoseaua este închisă aproximativ 7 luni, între Bâlea Cascadă și Piscu Negru, din cauza depunerilor masive de zăpadă de acolo. Și acum, în contrast, vedem imagini spectaculoase de pe litoral. Marea s-a colorat într-o nuanță superbă de turcoaz, specifică de altfel destinațiilor exotice. Să o vedem și noi.

0: Iulia Stanciu este pe litoral, ne spune și nouă cum este acolo. Iulia.
1: Bun găsit tuturor! În aceste zile, Marea Neagră oferă un adevărat spectacol vizual, așa cum puteți vedea în spatele meu, are nuanțe superbe de albastru, deschis și chiar turcoaz. Specialiștii spun că fenomenul este provocat de prezența unor microalge. Acestea au o carcasă din calcar, deci de culoare albă, care reflectă foarte bine lumina. Astfel, atunci când cerul este senin, așa cum se întâmplă și acum, și soarele strălucește puternic, suprafața mării capătă aceste nuanțe spectaculoase aproape tropicale. În schimb, atunci când este înnorat, Marea Neagră revine la culoarea sa obișnuită, închisă. Biologii marini spun că această înflorire al gală nu este un motiv de îngrijorare. Imaginile surprinse în aceste zile pe litoral sunt spectaculoase și transformă Marea Neagră într-un peisaj care amintește mai degrabă de destinațiile exotice.
0: Atenție la cumpărarea rovinietei online. Site-uri neautorizate vând taxa de drum la prețuri mult mai mari decât cele oficiale. Unele platforme percep chiar și taxe suplimentare ascunse, iar șoferii ajung să plătească sute de lei în plus, fără să-și dea seama măcar. Mihai Bălușescu cu toate detaliile. Te ascultăm, Mihai.
2: Bun găsit tuturor! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că în online au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. CNAIR spune că a identificat două astfel de portaluri administrate din Olanda, care încasează pe lângă costul legal al rovinietei și o taxă suplimentară în unele cazuri de aproximativ 30% numită taxă de înregistrare. Concret, o rovinietă anuală pentru un autoturism costă oficial puțin peste 250 de lei pe portalurile autorizate din România momentan, însă pe aceste site-uri neautorizate, spun autoritățile, aceeași rovinietă ajunge la aproximativ 330 de lei. Cei de la CNAIR spun că mulți șoferi ajung să plătească astfel mai mult, fără să își dea seama, pentru că aceste platforme arată asemănător cu cele oficiale și apar inclusiv în căutările online. Autoritățile precizează șoferilor să cumpere rovinietă doar de pe portalul oficial sau de la distribuitori autorizați.
0: Mai este un pas până la sentința în dosarul 10 august. Astăzi și mâine au loc ultimele termene, înainte de pronunțarea instanței, în acest dosar al intervenției violente a jandarmeriei la protestul din 2018. Doi dintre foștii șefi ai jandarmeriei trimiși în judecată în acest dosar au lipsit de la ultimele termene de judecată. Ioana Corneev cu toate detaliile chiar acum.
3: Bun găsit tuturor! Continuă și la această oră penultimul termen din dosarul 10 august. Au vorbit până la această oră procurorul de caz, a expus în fața instanței toate argumentele, iar de câteva minute au preluat cuvântul avocații victimelor. Instanța va analiza toate aceste argumente expuse și în final vor conta pentru verdictul final, iar mâine așteptăm declarații din partea avocaților inculpați. În sală să știți că este și Laurențiu Cazan, fost șef al jandarmeriei Capitalei, inculpat și el și ar fi trebuit să fie în sală și alți doi foști șefi. Vorbim despre despre Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș. Cei doi nu au venit nici astăzi la termen, au susținut data trecută prin avocații aleși că vor să dea declarații în fața instanței, doar că nu mai este timp pentru că mâine, așa cum vă spuneam, este ultimul termen din acest dosar. Cel mai probabil, după ziua de mâine, când instanța va analiza toate argumentele expuse, va rămâne în pronunțare. Cel mai probabil, în 30 de zile ar trebui să avem o primă decizie. Vă aduc aminte, cei trei foști șefi ai Jandarmeriei Capitalei sunt acuzați de abuz în serviciu. Spun procurorii că ei ar fi coordonat întreaga operațiune din Piața Victoriei atunci când jandarmii au intervenit violent și au dispersat disproporționat protestatarii din Piața Victoriei.
0: Mulțumesc, Ioana! Ucraina a ripostat la atacurile masive ale Rusiei din ultima perioadă. Kievul a lansat aproape 1000 de drone către rafinării și instalații militare rusești. Unele dintre ele au ajuns la Moscova.

0: fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Moartea patronului Mango în 2024 este investigată în prezent ca o crimă suspectă, deși inițial a fost raportată drept un accident montan. Fiul său a declarat atunci că miliardarul a alunecat și a căzut de la o înălțime de 100 de metri în timpul unei drumeții. Investigațiile criminalistice de la finalul anului trecut au scos la iveală niște indicii și neconcordanțe care contrazic versiunea accidentului. Ancheta oficială este în plină desfășurare pentru a stabili dacă tragedia a fost rezultatul unui incident nefericit sau o crimă mascată din motive financiare. Grupul Mango a refuzat să comenteze această evoluție a cazului. Epidemia de Ebola din Africa a început probabil acum câteva luni, având în vedere amploarea din prezent. Asta spune Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit autorităților sanitare locale, până acum sunt aproape 140 de decese și 600 de îmbolnăviri. Dintre aceste cazuri, până acum doar în jur de 50 au fost testate în laborator. Majoritatea sunt în Congo. Un deces și un bolnav au fost confirmat și în Uganda vecină. Bilanțul victimelor este așteptat să continue să crească. Ebola provoacă febră hemoragică, se răspândește prin fluide corporale și are o mortalitate de 50%. Nu există un tratament specific pentru tulpina care circulă acum și nici vaccin. 3 sunt în curs de dezvoltare abia. Prin urmare, măsurile se bazează pe prevenție și pe detectarea cât mai rapidă a îmbolnăvirilor. Experții sunt alarmați de faptul că virusul s-a răspândit nedetectat timp de câteva săptămâni într-o zonă dens populată și devastată de violențe armate. Totuși, consideră că o pandemie e puțin probabilă acum, pentru că virusul este mai puțin contagios decât COVID sau rujeola.
1: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
5: Cine este asistentul? Omul riscă să devină asistentul asistentului?
6: Încoată, cum, dacă vă veți lua un câine, veți încerca să-i transmiteți anumite granițe și anumite comportamente, să dresați acel câine, la fel și noi, că ne dăm seama sau nu, la orice vârstă, ajungem să fim formați, să fim dresați de modul cum tehnologia alege să promoveze o metrică față de altă metrică. Și asta se întâmplă în timp, nu se întâmplă, ca și cu analogia cu câine, nu se întâmplă într-o zi. Dar expunerea repetată și perpetuă la tehnologie ne alterează comportamentele.
7: Un exemplu simplu ar putea fi felul în care ani de zile am fost cu toți învățați să căutăm pe Google sau pe alte motoare de căutare. Nu scrii propoziții, ci cuvinte, fraze, mașini, găurit, perete. Asta, la asta vă referiți.
6: Da.
7: Asta se va întâmpla și cu AI-ul. Ne va învăța să interacționăm altfel.
6: Și inclusiv să căutăm un tip de validare care nu aparține unor relații umane. Această validare continuă este nesănătoasă, este ca o dietă în care la fiecare masă pui zahăr. Fără îndoială, îți dă un tip de gust. Dacă îți plac desertul, ai putea să ai un prânz doar din deserturi. Ce va însemna asta pe termen mediu, lung, dacă nu mai avem nici legume, nici carne, nici proteine în masele noastre? Aceste modele, dincolo de faptul că, da, ne dau energie, ne dau capacitatea să progresăm, trebuie să înțelegem că, mai ales la nivel emoțional, ne creează un tip de dependență pentru o validare continuă. Și acesta este motorul umanității. Căutăm validare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
0: Medicina viitorului aduce în prim plan tehnologiile care ar putea schimba modul în care înțelegem sănătatea. Mamografia și inteligența artificială, un senzor portabil care ar putea monitoriza hidratarea organismului. Invitații ediției sunt Maria Puiu, medic genetician, și Ștefăniță Dima, medic radiolog.
1: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Medicamentelor continuă să crească accelerat în marile orașe din țară. Creșterile sunt de până la 80% față de acum câțiva ani. Bianca Timșa ne explică acest fenomen. Bianca.
1: Prețurile apartamentelor noi au crescut constant, iar pentru mulți români locuințele au devenit tot mai greu de cumpărat. La Cluj-Napoca, unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, prețul mediu al apartamentelor noi a depășit 3400 de euro pe metrul pătrat util, după o creștere de 69% în ultimii 5 ani. Și în Brașov, scumpirile au fost foarte mari. Apartamentele noi se vând acum, de exemplu, cu aproximativ 2700 de euro pe metrul pătrat util, înregistrând cea mai mare creștere dintre marile orașe, adică de 83%. În Iași, prețurile locuințelor noi au crescut cu 80%, în timp ce în Constanța majorarea a fost mai moderată de 47%, iar prețul mediu a ajuns la 2100 de euro pe metrul pătrat util. Potrivit unui sondaj, cei mai mulți români consideră că locuințele sunt în prezent foarte scumpe. Doar 6% spun că prețurile sunt corecte, iar 4% le consideră accesibile.
0: Promovată de Nicole Kidman pentru licitația de la Casa Christie's din New York, Danaida a devenit cea mai scumpă sculptură a lui Constantin Brâncuș și a doua din istorie. Sculptura, care face parte dintr-o serie de opere similare realizate din materiale diferite, a fost vândută cu 107,6 milioane de dolari. Noul ei proprietar a licitat anonim prin telefon.

0: Danaida este realizată în 1913, în prima parte a carierei lui Constantin Brâncuș la Paris, și ar fi un portret al muzei sale, artista maghiară Margit Pogani. La acea vreme, aceasta spunea că sculptura ar fi existat deja și că a fost uimită de asemănare când a intrat în atelierul românului. Seria Danaida a fost urmată pe parcursul a 20 de ani de seria Domnișoara Pogani. Sculptura vândută la New York venea din colecția personală a unui magnat al presei, care a cumpărat-o în 2002 pentru 18,2 milioane de dolari. Era atunci cea mai scumpă sculptură din lume. Prețurile au crescut enorm. Cu 107,6 milioane de dolari, inclusiv taxele și comisioanele, Danaida este acum cea mai scumpă operă a lui Brâncuș. A depășit la Jeune Fille Sophistiquée, vândută în 2018 cu 71,2 milioane de dolari, și a urcat pe locul al doilea în lume după o sculptură a lui Alberto Giacometti, cumpărată în 2015 cu 141,3 milioane de dolari. În aceeași licitație dedicată artei moderne, un tablou cu o dungă roșie semnat marcă Rothko a fost vândut cu 98,3 milioane de dolari. Un alt tablou realizat de Jackson Pollock a fost cumpărat cu 181 de milioane de dolari. O pictură a lui Gerhard Richter nu a avut la fel de mult succes și a adunat doar 35 de milioane de dolari.
1: A fost bucurie fără margini la Londra. Fanii Arsenal au sărbătorit pe străzi câștigarea titlului după 22 de ani de așteptare. Peste 10 zile, Arsenal va înfrunta PSG în finala Ligii Campionilor de la Budapesta și va încerca să câștige trofeul pentru prima dată.

0: Words can't describe it. We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
1: The last time we won the Premier League, I was 9, and I've never seen it in real life. I'm so happy, honestly. Waiting for years for this.
0: Buzzy, come on!
1: Come on!
2: FIFA a încasat 60 de milioane de dolari de la compania media de stat din China. În schimbul banilor, principala rețea audio-video va transmite meciurile de la campionatele mondiale de fotbal de anul acesta și din 2030. FIFA nu a precizat suma exactă prevăzută în contractul semnat, însă presa a publicat informații pe surse. Pe lângă două campionate masculine, acordul acoperă și cupele mondiale feminine din 2027 și 2031. Meciurile nu vor putea fi însă vizionate în Hong Kong și Macau. Turneul din acest an debutează pe 11 iunie și este organizat de Statele Unite, Canada și Mexic. Ne uităm la burse acum. Cele europene cresc astăzi. Bursa din Paris avansează cu aproape 0,4%, cea din Milano cu 0,3%. În același timp, piețele din Londra și Frankfurt stagnează. Bursa din Varșovia, cea mai mare din regiunea noastră, e pe plus cu 0,6%. În schimb, bursa din București e pe roșu. Indicele principal al pieței scade cu 0,1% pe fondul unor schimburi modeste de 22 de milioane de lei. Vorbim acum cu Mihai Mureșan, reprezentant de vânzări la un administrator de fonduri. Bună ziua, domnule Mureșan!
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
2: Eu vă mulțumesc, dumneavoastră! Spuneți-ne care e exact sentimentul de pe bursele europene, pentru început.
3: Este un sentiment pozitiv, dacă aș putea să-l numesc. Evident, ne uităm și la cifrele care arată evoluția de astăzi, dar cred că vin și pe fondul unei volatilități, pentru că am văzut în ultimele zile, mai ales pe piața americană, câteva ședințe de scădere. Prin urmare, aceste mișcări de scădere-revenire oarecum sunt normale, pentru că mă uitam mai devreme, piața, mai ales piața americană, are o creștere de aproape 7,5% de la începutul anului. Uitându-ne pe ansamblu, vedem că piețele sunt în teritoriu pozitiv, piața românească este într-o zonă chiar mai bună, aproape 25% creștere de la începutul anului și până acum, iar în ultimele 30 de zile o creștere de cam 6,5%.
2: Deci ce e azi, e un fel de reglaj, nu?
3: Exact, semn că și evoluția de astăzi, micile scăderi de astăzi sunt perfect normale, pentru că mai este nevoie și de o gură de aer și mai este nevoie ca investitorii să facă și un pas în spate, să vadă exact cam care este direcția, ce se întâmplă, atât din punct de vedere local, cât și din punct de vedere internațional, la nivelul pieței internaționale, și mă refer aici mai ales din punct de vedere al discuțiilor care au loc în conflictul dintre Statele Unite și Iran și, în ultimul rând, ceea ce s-a întâmplat și întâlnirea pe care a avut-o președintele american în China.
2: Dar putem spune și că bursa își poate reveni pe parcursul zilei, că am văzut și în zile cu multă tensiune la noi, să zicem că a început pe roșu și și-a revenit pe parcurs. Deci nu e neapărat să rămână așa.
3: Într-adevăr, mișcările care sunt mișcările de o amplitudine atât de mică, 0, fie că este pe minus, fie că este pe plus, se pot schimba în absolut orice moment. În absolut orice moment putem să vedem o revenire. Și din punctul meu de vedere, mișcările pe care le vedem cu amplitudine mai mare în momentele în care sunt anumite șocuri, fie datorită știrilor, fie datorită contextului și așa mai departe, acelea sunt cele care ar trebui luate în considerare. Faptul că vedem aceste mișcări care, exact cum spuneam și mai devreme, nu au amplitudine foarte mare, din punctul meu de vedere sunt normale și le putem pune pe seama unei multitudini de factori, inclusiv a lichidității. Faptul că poate nu este lichiditate în piață în anumit moment îi face pe investitori să miște piața foarte ușor într-o parte sau într-alta.
2: Mulțumesc, Mihai Mureșan!
3: Vă mulțumesc și încă o dată!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
7: E foarte greu să faci oamenii să râdă. Foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
8: Da.
7: Când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta,
8: da.
7: Simți că ai cucerit publicul. Cum te simți în momentul ăla?
8: Nu mă simt niciun fel, trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
7: Nu simți că ai putere? Că
8: nu,
7: ai...
8: Nu. Păi este un sentiment foarte periculos, dacă mă întrebi pe mine.
7: Serios?
8: Păi era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, omorât el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul ăla a zis o chestie foarte, care mi-a rămas în cap cu mine de atunci, la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up, am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa, nu-i nimic pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și să te aplaude, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier de nu-i adevărat și dacă nu ești foarte stabil pe tine și foarte sănătos și vrei și echilibrat, o-i razna. Și sunt niște cazuri și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
4: Adică să încerci să rămâi normal.
8: Da, da, pentru că așa o-i razna, începi să amenți oameni pe internet sau mai faci alte chestii.
4: Pe stradă te recunosc oamenii?
8: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Destul de... pe anii se-au... E evident că o recunoaște lumea și... și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine, probabil și de la statură un pic, sunt mai mari și mai așa, nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta, nu cred că poate să mă abordeze chiar, nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sari lanță, eu știu cum...
9: Spune-mi o glumă, nu?
8: Da,
9: ca în Finding Nemo, știi?
8: Da,
9: you're
8: da,
9: a clownfish, tell me a joke.
8: Da, da, da,
9: nu
8: fix.
9: Te-a abordat nimeni
8: da,
9: să...
8: Da, da. Aveam un răspuns.
9: A fost Băncic aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
8: Ai sărat.
9: Da, ce și eu nu beau.
8: Mor de ciroză dacă continui așa ceva.
9: Toată lumea vrea să mă cinstească.
8: Da, aveam o glumă la început, fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: Artiștii care ne-au făcut mândri la Eurovision au fost în platoul Digi24. Au povestit despre emoțiile și provocările prin care au trecut, dar și de perioada de după concurs. Alexandra Căpitănescu și trupa sa au obținut locul 3. E cea mai bună performanță de la celebra competiție muzicală. Ei au obținut și cel mai bun punctaj al României în istoria Eurovision.
1: A fost o experiență cu totul de neuitat, doar că a fost foarte multă presiune și foarte mult stres.
2: Da, a fost presiune, a fost stres, dar cred că este o experiență prin care a trebuit să trecem, fiindcă noi vrem să facem muzică la un alt nivel și nivelul ăla înseamnă și presiune și că hai că trebuie mâine să facem asta, n-avem timp pentru asta, cred că trebuie să ne adaptăm.
1: Nu știu să explic.
2: Am fost foarte mândri.
3: The climax.
2: Am fost foarte mândri de tot ce s-a întâmplat până atunci, fiindcă în primul rând că țara noastră s-a unit și asta a fost foarte bine, că foarte mulți artiști ne-au susținut și ne-au trimis mesaje și nu numai sportivi de performanță și oameni influenți.
1: Drama după Eurovision, cum s-a întâmplat chestia asta? Adică oricum noi nu cred că are nimeni nicio vină în toată chestia asta, dar într-adevăr nu ne așteptam nici la 12 puncte de la multe jurii, dar nu ne așteptam nici la rezultate mici.
2: Da, ne-am gândit că o să fie destul de echilibrat, ceea ce nu s-a întâmplat, bănuiesc că oricum juriile văd alt show, dar nu e același show, n-am schimbat nimic.
4: Chiar aș spune că prestația pentru juri a fost mai puternică
3: mai bună,
4: decât
3: da.
4: Cea pentru votul public.
2: Ce obțin eu, m-am simțit mai concentrată. La a doua, pentru faza televizată, am simțit că pur și simplu trebuie să cânt pentru public și n-am mai vrut să... Eram ok, acum e momentul, pe momentul să mă bucur. Deci, dar, na, până la urmă gusturile diferă și așa mai departe. Ce mai important pentru noi e faptul că publicul, da, că publicul va cumpăra bilete la concertele noastre, nu membrii juriului, ei ne-au dus cât mai sus în clasament.
5: Ați mai participa? V-ați mai înscrie la Eurovision?
4: În 10 ani, sigur.
2: Da.
5: Anul viitor în Bulgaria, v-ați gândit?
2: Cred că avem nevoie de o pauză. Dar cu mare drag, vrem să susținem artistul de la anul. Într-un anumit fel, aș vrea să fim implicați.
0: Aici încheiem jurnalul orei 13 de la 14 fix. Andreea Bratu vă așteaptă la Studio Politic. Rămâneți pe Digi24.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 20 mai 1940, începutul coșmarului. Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu numărul 1 va primi porecla de moartea neagră din cauza brutalității sale. Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste 1 milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz. 20 mai 1927, zbor peste Atlantic. Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând: să devină primul om care zboară singur peste Atlantic fără oprire. Avionul său argintiu, botezat Spirit of St. Louis, a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, ca să fie scăzut consumul. Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față, dar după 33 de ore de zbor ateriza în siguranță lângă Paris. 20 mai 1990, Duminica Orbului. Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare postcomuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular Duminica Orbului. Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, conotația este cu totul alta. Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PCR ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost orbiți de propaganda FSN, au explicat analiștii.
6: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: S-a răzvorit de mine, se află în medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
8: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei. Și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum, să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
3: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
8: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical, de aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
10: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
11: ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi.

0: Reprezentanții partidelor politice, alături de mine în platou, domnul Mihai Ghiciu, deputat PSD, vă mulțumesc foarte mult.
1: Sărmâna, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, vă mulțumesc de asemenea.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor respectătorilor dumneavoastră.
0: Și domnul Alexandru Dimitriu, deputat USR, vă mulțumesc foarte mult.
3: Sărmâna, mulțumesc pentru invitație.
0: Aș dori să începem această discuție cu noul proiect adoptat astăzi și nu este un singur exemplu de colaborare între PSD și AUR. Ar fi și alte acte normative pe care cele două partide par să fie ajuns la un consens de o parte. De cealaltă parte, vedem și o viziune comună între PNL și USR, cu mai multe exemple vine chiar acum Rebecca Manea.
4: Bun găsit, iar dincolo de inițiativa legislativă susținută astăzi atât de AUR cât și de PSD în plenul Camerei Deputaților, am văzut și alte exemple. Spre exemplu, socialdemocrații au susținut proiectul AUR care prevede ca ONG-urile să fie obligate să-și publice sursele de finanțare. De asemenea, săptămâna trecută în Senat, mai exact la Comisia de Drepturile Omului, socialdemocrații au dat un aviz favorabil alături de AUR și SOS România pentru o lege care abroga legile antifasciste și antilegionare. Această lege însă a fost respinsă de Senat. De partea cealaltă ne uităm și la PNL și USR, care au spus foarte clar că își vor coordona pașii în perioada următoare. Au spus de asemenea că și-ar dori ca anul 2027 să fie anul României europene. Ba chiar în următoarea perioadă, România să se pregătească pentru aderarea la zona euro. Vor colabora și aceștia așadar pentru proiectele importante, cum ar fi cele pe PNRR, SAFE, dar și pentru aderarea la OCDE. Și știm că aceste discuții sunt în Parlamentul României, am văzut alianțe informale, am putea spune, însă toate discuțiile legate de formarea guvernului vor fi clarificate cu președintele Nicu Șordan și vom vedea care va fi majoritatea care se va forma pentru viitorul guvern.
0: Dar vă invit să vedem ce presupune concret acest proiect adoptat astăzi. Companiile private, nu și cele de stat, vor putea da 15% din profit angajaților, cotă deductibilă fiscal. Totul fără plata contribuțiilor sociale pentru angajat. Practic, bani mai mulți pentru angajați, cheltuieli mai mici pentru angajator. Proiectul AUR a fost susținut și de PSD, a trecut de votul aleșilor, votul final. Discutăm măsura cu Gabriel Biriș, avocat în fiscalitate. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Da, interesant.
0: În repetate rânduri ne-a spus, e nevoie să scadă cumva taxarea pe muncă. E aceasta o variantă?
5: Poate fi o variantă, dar hai să ne uităm un pic la moment. Faptul că aceste, mă rog, participarea angajaților la profit, care exista prevederea asta și până acum în codul fiscal, e drept mai puțin folosită pentru că tratamentul fiscal al acestor, hai să le spunem, bonusuri, era identic cu cel al salariilor, adică 41,5% cu tot cu contribuții. Acum Parlamentul a aprobat practica să nu mai fie venituri de natură salarială, să ne mute la alte venituri și să fie practic să fie supuse doar impozitului de 10%, inclusiv cu o excepție pentru CSS, adică contribuția la sănătate. Deci practic de la 41 la 10. În mod normal aș fi salutat o astfel de măsură. Acum însă, luând în considerare contextul bugetar, nu știu dacă ne-o putem permite. Adică, înțeleg că PSD-ul vrea să facă guvernul. Cum se va descurca cu păstrarea deficitului când ei au votat o lege care va avea impact de câteva miliarde în mod sigur la buget? Nu știu. Nu-mi dau seama. Ori știi ei mai mult decât știu eu, dar nu cred.
0: Există riscul să vedem în perioada următoare mai multe angajări pe salariu minim, de exemplu, cu această promisiune, că vor primi ulterior prime, deși acolo e o prevedere că se aplică doar angajaților cu o vechime de 24 de luni.
5: E posibil să vedem, sunt măsuri antiabuz, sunt în acest proiect de lege, adică minim 24 de luni, n-ai voie să scazi salariul după aprobarea legii ca să beneficiezi de tratamentul fiscal mai favorabil, dar oricum asta va avea un impact bugetar semnificativ. De unde la acoperă? Probabil că vor crește alte impozite și taxe, că n-au de unde. În fine, deci cum spuneam, în mod normal ar fi o măsură de salutat, dar în contextul ăsta e de îngrijorat. Și în plus aș mai observa un lucru.
0: Vă rog.
5: Apropo de echitate și tratament unitar, de egalitate în fața legii. Păi participarea acționarului, asociatului la profit, adică dividendul, e impozitată cu 16%, iar a salariaților cu 10%.
0: Cum vi se pare ponderea?
5: Nu prea are. Nu, mi se pare că nu are logică. Din punctul meu de vedere, sarcina, și am explicat asta în studiul pe care l-am prezentat pe 23 aprilie la Banca Națională, împreună cu colegii de la Tax Institute, sarcina fiscală trebuie să depindă doar de cât câștigăm, nu de cum. Deci, mi se pare așa un pic nepotrivit moment. Da, vom vedea.
0: Mulțumesc frumos pentru analiză. Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, revin în platou. Domnule Ghigiu, colegi de dumneavoastră, presupun și că dumneavoastră ați votat acest proiect, contraziceți-mă dacă nu. Credeți că are doar efecte benefice? E oportun momentul? Ați auzit ce spuneau și economiștii?
1: Eu cred că este momentul ca statul român să se gândească și la angajați. Tot timpul pare că se gândește la orice altceva, mai puțin la cei care muncesc. Iar dacă m-am uitat la prezentarea știrii, a apărut ideea asta că este un proiect PNL, un proiect PSD AUR. Dar haideți să ne uităm pe proiect. Eu am văzut amendamentele ale domnului președinte al Comisiei de Buget Finanțe, domnul Huțucă, care au trecut în interiorul Comisiei.
0: Acel mai amendament
1: mai
0: cu...
1: multe. Sunt vreo două sau trei ale domnului Huțucă care au trecut.
0: Vechimea angajatului să nu scadă
1: amendamente bune. Partidul Social Democrat nu votează un proiect pentru că îi cere PNL-ul sau USR-ul sau că îi cere să nu-l voteze. Partidul Social Democrat a votat acest proiect pentru că aduce un avantaj celor care muncesc, acei oameni care au fost cei mai afectați în această perioadă de toate măsurile guvernului Bolojan. În rest, faptul că facem declarații politice e dreptul colegilor. Cred că românii vor vedea prin vot și prin această măsură, în momentul în care va fi implementată, cine se gândește la cei care muncesc și cine se gândește la alte combinații, firme de avocatură sau mai știu eu ce altceva. Că vedem în spațiu public, de fapt, colegii de la alte partide se ocupă de consultanță și cum pot să-și scoate niște bani din consultanță pe safe și nu neapărat la cei care muncesc.
0: Concret, o firmă care este plătitoare de impozit pe profit poate acorda prime angajaților ce nu depășesc 15% din profitul încasat pe anul anterior și prima primită de fiecare angajat nu poate depăși 12 salarii nete pe anul anterior. Angajatul trebuie să aibă o vechime de 2 ani și nu îi se poate scădea salariul după această măsură. Practic, un angajat ar putea primi într-un moment dat un salariu dublu dacă se duce angajatorul la maximum, dacă își permite acest
1: puțin,
0: lucru.
1: Probabil.
0: Puțin, sau poate puțin sub. Domnule Ionel Bogdan, PNL nu e de acord cu astfel de modificare.
3: Să le luăm în ordine. În primul rând, se vede cu ochiul liber că această lege face parte dintr-un pachet de înțelegere între Partidul Social Democrat și AUR, pentru că altfel n-ar fi ajuns depozit pe alta în plen. Ca să fac o trecere în revistă, luni a fost în Comisia de Buget și astăzi deja a fost în plen. Este o premieră. Sunt puține legi care au ajuns și de principiu acelea au fost doar într-o majoritate guvernamentală cu nevoia urgentă a unei astfel de legi. Altfel, ele nu ajung așa de pe o zi pe alta în plen. Asta este un aspect. Deci, e clar că există o înțelegere între AUR și PSD și această înțelegere este de la momentul moțiunii de cenzură, iar acum începem să vedem efectele. 2. Această lege nu are un impact pozitiv pentru angajați. Aceasta este o teză falsă, pentru că angajații nu vor câștiga mai mulți bani. Cine spune acest lucru nu face decât să încerce să denatureze adevărul. Vă explic. Deci, aceste bonusuri care sunt date sau nu angajaților, nu vor fi date pentru că acel angajat a făcut o treabă extraordinară sau pentru că angajatorul s-a gândit, uite, avem un impozit mai puțin, dăm acum la toți angajații bonusuri. Nu din acest motiv, ci vor eluda, practic, impozitarea pe muncă, cea corectă, care ce face? Îți duce bani în pilonul 2, îți duce bani în pilonul 1 pentru pensie și pe care, ce să vezi, nu o să ai ca și angajat dacă trăiești din bonusuri.
0: Tu rămâi cu același salariu practic, pe care ți se plătesc contribuțiile și pe lângă acel salariu mai primești o sumă, ai mai mulți bani lunar, dar nu pe toată suma vei avea contribuții achitate.
3: Eu sunt în Comisia de Buget Finanțe, spre deosebire de colegul meu de la PSD. Și am identificat următorul lucru. Spre exemplu, dacă un angajat este mutat de pe o firmă pe alta, poate fi mutat cu un alt salariu.
0: Da.
3: Nu e niciun fel de problemă.
0: Dar nu beneficiază de primă dacă n-are 2 ani vechime.
3: Vechime unde?
0: La locul de muncă.
3: Da, corect. Dar dacă din motive care nu țin de el este mutat de la un loc de muncă la altul, se pot găsi portițe și vom vedea normele de aplicare. Această lege este o lege care creează portițe pentru șmecheri, în primul rând. Pentru cei care vor să eludeze legea, să ocolească dividendele, pentru că, nu știu, dacă într-o companie un director are un salariu, spre exemplu, de 20.000 de lei și sunt, sunt și cu salarii mult mai mari, gândiți-vă că asta înseamnă 240.000 de lei pe an, dar la care nu mai plătești impozit decât acest impozit de 10%, în condițiile în care pe dividende este 16%.
0: Deci administratorul
3: ai scăzut
0: nu poate
3: artificial, ai scăzut, păi nu administratorul, directorii am spus, da? Ai scăzut artificial impozitul pe dividende, plus că se pot găsi diverse inginerii și contabilii știu să facă lucrul acesta. Ceea ce cred că însă este important este că pentru angajați nu va exista efectiv niciun beneficiu. Asta este o...
0: Bani mai mulți certitudine. În acea lună există.
3: Da, dacă îi se dau pe bune. Nu.
0: Acum, adică credeți că îi se dau pe hârtie și nu-i primește
6: nici
0: pe
6: măcar nu există banii aceia.
3: Și mai o chestiune. Va încuraja plafonarea salariilor. Adică nu va mai crește angajatorul salariu, ci va da un bonus. Va zice, anul viitor dăm 10% în plus, dar nu dăm la salariu. Dăm
0: pentru
3: un bonus.
0: Pentru a nu plăti 41,6% la stat, ci doar
3: impozit,
0: 10.
3: Eficient, ci doar 10.
0: Vă rog, domnule, și atunci
3: acest lucru va duce la venituri mai mici pentru stat și mai ales, și cel mai important, la contribuții mai mici la pilonul 2 de pensii, la
0: pentru
3: pilonul 1 de pensii pentru angajatori. Pentru angajați.
7: Știți care e problema fundamentală a acestui proiect? Că nu ajută antreprenorii mici și mijlocii. Ajută marile corporații. Eu nu zic că trebuie să fie un antagonism între marile corporații și antreprenorii mici și mijlocii, dar vorbim despre un proiect hiperpopulist, făcut pe marketing, ca să spun așa, care reprezintă oricum darul de nuntă dat de PSD către AUR în momentul în care au făcut această alianță.
0: Deci
7: și de ce spun acest lucru?
0: Clar,
7: 100%. Și sunt colegi PSD care au și confirmat acest lucru. Dar haideți să vă explic de ce doar corporațiile pot să beneficieze de așa ceva. Pentru că suma pe care poți să o atribui este de 15% din profitul pe care l-ai realizat. Ori este evident că micii întreprinzători și cei medii nu au profituri uriașe, astfel încât să genereze o sumă importantă
0: și 15% din
7: cei 15%. Și e foarte simplu să facem o medie. Media profitului pentru antreprenorii mici și mijlocii în România a fost de 250.000 de lei pe an. Cât înseamnă 15%? Înseamnă undeva la 30.000 de lei. Împarți la 12. Înseamnă undeva la 300-400 de lei dacă ai 10 angajați. Este absurd. În schimb, companiile mari care au bonusări mari la final și știu că am și eu prieteni care lucrează în astfel de companii, când au auzit de proiect au zis, wow, ce tare! Păi da, scopul ăsta e să rămână bani către corporații sau să ajutăm mediul de afaceri. Pentru că mediul de afaceri, să știți că nu este ajutat.
0: Dar
7: știți
0: de ce ziceți că banii rămân către corporații dacă
7: foarte simplu,
0: angajați?
7: Dacă vorbim de bonusările din bănci sau din corporațiile mari, în momentul în care se făceau astfel de bonusare, pe bună dreptate, acela era venit salarial și plătea 40 și ceva la sută impozit. Acum, pentru că acele societăți au profiturile astfel încât să poată să-și permită să dea sumele respective, vor plăti doar cu 10%. Deci 30% statul va pierde din aceste tranzacții și, de fapt, o să plece profiturile către acționari. Nu e neapărat neapărat un lucru rău, că de asta ești acționar. Dar să știți că mai e o chestiune. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, acum sunt două categorii. E categoria aia a antreprenorilor care luptă să plătească la zi cum trebuie, la vedere, toate sumele de bani, pentru că se gândesc la salariații lor să poată să fie bancabil, să poată să ia credite pe valoarea totală a venitului. Se gândesc la pensiile lor și luptă pentru asta. Și au o profitabilitate mai mică. Și mai ai altă parte care într-o economie la gri, care dau și în acest moment parte din salariu prin această metodă gri. Îți scoți dividendele și plătești în plic.
0: Și întrebarea mea este,
7: Parlamentul României este de acord să-i ajute pe cei care fac acum evaziune fiscală în detrimentul celor care respectă regulile? Adică asta vrea Parlamentul să dea un semnal, Parlamentul, când zic acum majoritatea PSD-aur, pentru că noi ne-am opus. Eu cred că nu. Și un ultim aspect care la fel și el trebuie să fie notat, e profund neconstituțional acest proiect. Deci el o să pice la Curtea Constituțională și, cu siguranță, și o să rămână în istorie ca un alt proiect de marketing al AUR, care de fapt a fost proptit de data asta și de PSD.
0: Vă rog, vreau să faceți o precizare, domnul Ghiciu.
1: O să vreau să fac mai multe precizări. Prima, faptul că domnul Ionel Bogdan dă informații false. Mă uit pe fișa actului, este a doua săptămână în care acest proiect este pe ordinea de zi, deci n-a apărut de pe o zi pe alta, cum ni se spune.
0: Adică nu în trei zile, în două săptămâni, ziceți?
3: Săptămâna trecută a intrat la comisie și a fost amânat. Mă uit pe fișa actului,
1: uitați-vă pe fișa actului de pe Camera Deputaților.
3: Ascultați-mă puțin, domnul Ghiciu, că eu sunt în Comisia de Buget și Finanțe.
1: Eu v-am ascultat pe dumneavoastră.
3: Luni a trecut de Comisia de Buget și Finanțe. Asta e o realitate.
1: Dar n-am zis, dar pe ordinea de zi a plenului a fost și pentru săptămâna 11-13 mai. Deci n-a apărut dintr-o dată. Prima informație. A doua, mă așteptam că îi urăsc pe muncitori, colegii mei din partidele de dreapta, pe cei care muncesc.
3: Doamne,
1: însă nu mă așteptam să-i acuze și pe antreprenori. Se presupune că-s partide de dreapta. Înțeleg că toți antreprenorii din România sunt hoți.
7: Cine a zis asta, domnule? Ai proprietatea cuvintelor când vorbești. Nu mai vorbi așa,
1: modalitățile să optimizeze fiscal. Deci vor încerca să ocolească prevederile.
7: Dar mai rău ca aur, pe bune. Zici că l-avem pe Simion în platou.
1: Asta
7: a spus
1: dumneavoastră și colegul dumneavoastră. Că antreprenorii vor ocoli. Eu vin din învățământ, deci nu vin de la
3: mediul privat. Eu sunt din mediul privat și știu foarte bine cum funcționează mediul privat.
1: Haideți, vă rog frumos să nu faceți acuzații
3: pe care nu le cunoaște.
1: Dumneavoastră ați spus. Nu. Ne-ați explicat cum nu se vor plăti taxele și cum companiile vor folosi acest mecanism ca să eludeze prevederile legale.
7: Dacă e legal, o să fie legal să face evaziune pentru numele lui Dumnezeu.
1: Asta ne-a spus până acum.
0: Vom mai dezbate acest subiect. Mergem acum mai departe. Criza politică este departe de final, iar consultările de la Cotroceni au strâns mai multe întrebări decât răspunsuri. Mâine președintele are discuții cu parlamentarii neafiliați. Aceștia pot asigura un număr important de voturi. Pare că acum ne îndreptăm fie către un guvern minoritar sub sigla PSD, fie către un executiv tehnocrat. În scenariul unui guvern exclusiv PSD sunt totuși câteva calcule ce dau

0: obține majoritatea în Parlament. Și știm așa, Sorin Grindeanu ar avea o promisiune de la Kelemen Hunor, liderul UDMR, că UDMR va susține în Parlament prin vot acest guvern minoritar PSD. Însă, UDMR vine cu o condiție, o condiție care ar putea să-i pună piedici lui Sorin Grindeanu. UDMR va vota guvernul PSD doar dacă acesta nu va fi susținut și de AUR sau și de cei de la SOS. Așadar, sunt probleme. Ce mai poate face totuși Sorin Grindeanu și anume socialdemocrații? Mai pot apela la voturi de la PACE sau de la neafiliați. Însă, nici în acest scenariu nu ar îndeplini acel număr necesar de voturi pentru a atinge majoritatea, așa nume 233 de voturi în Parlament. Așadar, și mai știm încă ceva, că nici președintele Nicu Șordan nu și-ar dori să avem un viitor guvern care să fie susținut cu voturile de la AUR. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Mai poate face Sorin Grindeanu încă o mișcare, poate apela la liberali, așadar să tragă din rânduri liberalilor câțiva care ar putea să-i voteze un viitor guvern, mai ales ne uităm la liberalii care au anunțat că și-ar fi dorit refacerea coaliției, însă și aici multe semne de întrebare, pentru că vom vedea că la acest vot în Parlament e foarte posibil ca cei de la PNL să abordeze aceeași strategie ca la moțiune. Când se va vota, ei vor sta în bănci, practic, iar cei care vor decide să-și asume să voteze acest guvern minoritar PSD ar trebui să o facă la vedere, practic să trădeze partidul la vedere. Un alt scenariu posibil în această perioadă ar fi și un guvern cu un premier tehnocrat care să susțină majoritate, să obțină majoritate în Parlament, pentru că știm și am văzut în continuare, președintele Nicu Șordan și-ar dori ca următorul guvern să fie unul stabil și cu majoritate pentru a evita o posibilă criză politică pe viitor.
1: Guvern minoritar PSD din care să facă parte și UDMR. Ce credeți despre această variantă?
2: Nu există.
1: Nu se poate?
2: Nu se poate.
1: Nu vreți?
2: Nu vrem, nu se poate. Noi suntem acum în acea parte a fostei coaliții care a fost dat jos de PSD și de AUR. Logic, nu pot să mă trezesc pe partea cealaltă cu AUR. Nu PSD e problema cea mai mare. Deci nu există această posibilitate. Că asta ar însemna că eu sunt alături de cei care au dărâmat guvernul din care am făcut și facem parte și în acest moment. AUR a zis că nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Ok. Asta înseamnă că un guvern monocolor PSD n-are cum să treacă de Parlament.
3: Mâine, cum vă spuneam, urmează consultări la Palatul Cotroceni. La ora 9 este invitat grupul parlamentar Uniți pentru România, la 10 grupul PACE și la 11 aleșii neafiliați. Domnule Ghigiu, vă îndreptați către un guvern cu sigla PSD și cu voturi de la mai multe formațiuni, inclusiv de la neafiliați, PACE?
4: După cum foarte bine știți din spațiu public, noi avem un mandat, sau conducerea partidului a primit un mandat deschis cu câteva condiții. Prima, să fie un guvern stabil, un guvern care să poată trece România prin această perioadă de criză în care a lăsat-o Ilie Bolojan. Doi, varianta principală pentru noi este continuarea coaliției, atâta timp cât colegii vor trece peste țâvna politică, aș îndrăzni să zic, pentru că, practic, noi nu ne certăm pe un proiect, că avem o viziune pentru economie într-un fel sau altul, colegii se ceartă pe Ilie Bolojan, pe o singură persoană.
5: Nu,
4: deci, practic, așa. Toată situația în care ne
5: certăm
4: ne
5: că nu v-ați ținut cuvântul și sunteți neserioși.
4: Este legată de Ilie Bolojan. Trei, noi nu vom susține un guvern minoritar PNL-USR și nu vom susține ca Ilie Bolojan să conducă un eventual guvern. În rest, nu mandatul deschis pentru conducerea partidului, pentru a face o majoritate stabilă.
3: Nu veți susține un guvern minoritar PNL-USR indiferent cine e premier sau doar dacă Ilie Bolojan ar fi propunerea de premier?
4: Indiferent cine va fi premier.
3: Domnule Ionel Bogdan, există riscul ca diferența până la 233 de voturi pe un astfel de guvern să fie adusă de la PNL?
6: Ascultându-l pe domnul Kelemen Hunor, nu va vota un guvern alături de PACE și alte formațiuni politice extremiste. Ceea ce cred că este important și trebuie să ne uităm cu mare atenție este faptul că au trecut două săptămâni de la moțiune, a ieșit planul Partidului Social Democrat de a da jos guvernul din care făceau parte.
4: La momentul moțiunii nu mai făceau parte.
6: Și cu toate acestea, în două săptămâni, nu au venit încă cu o propunere concretă. Deci, practic, au dat foc la casă și n-au nicio idee cum poate fi stinsă. Asta este primul aspect. Al doilea aspect, să vii după două săptămâni sau după două

0: luni, că deja scandalul este deja de multă vreme. După ce noi în interiorul Partidului Național Liberal am dat o grămadă de voturi, toți, nu un om, adică vorbim de filiale întregi, de primari, de aleși locali, de colegii din Biroul Politic Național, am votat clar că nu mai facem alianță cu PSD-ul dacă ajungem în situația în care suntem astăzi. Să vii și să spui că în continuare este o țâfnă politică după ce ai votat în interiorul PSD să-l dai jos pe Ilie Bolojan, care este președintele Partidului Național Liberal, e de noaptea minții. Adică pentru mine este o chestiune pe care nu pot să o înțeleg. Efectiv nu pot să o înțeleg. Nu înțeleg ce calcule fac dânșii la PSD. S-au jucat efectiv cu țara, cu stabilitatea acestei țări și cu viitorul acestei țări. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi ne va afecta pe termen lung. Această stabilitate nu va exista în următorii 2 ani pentru că aritmetica nu te lasă să găsești o variantă.
1: Și refacerea coaliției există?
0: Să vină PSD cu o propunere de premier. Eu nu l-am văzut pe Sorin Grindeanu luni când a ieșit de la consultări să spună am venit, am propus o propunere de premier, așteptăm să vedem ce va zice președintele. Nu. Am discutat. Cam atât. Nu avem.
1: Dacă Sorin Grindeanu s-ar
0: deci, practic,
1: o propunere, PNL tot nu se întorcea la masa. Adică să avem stabilitatea despre care
0: vorbeați. Nu poate să vină cu o propunere din partea PNL, că Sorin Grindeanu nu este președintele Partidului Național Liberal.
1: Și dacă să venea cu o propunere din partea PSD.
0: Noi vrem să facem coaliție în continuare, să păstrăm coaliția. Coaliția nu mai există, pentru că ați votat să nu mai existe această coaliție. Nu noi am votat să nu mai existe această coaliție, ci Partidul Social Democrat. Sigur, acum vedem și la voturile din Parlament că alături de AUR, ieri au votat, alaltăieri au votat o lege împotriva ONG-urilor, care va afecta independența ONG-urilor și a societății civile.
1: Mulțumesc,
0: acum
1: Dimitriu.
0: Votează alte legi și așa mai departe.
1: Am sesizat o nuanță, să-mi spuneți dacă nu este așa, între PNL și USR. Ați transmis mai multe decizii comune ale conducerile partidelor, nu mai stați la masă cu PSD. Însă ieri, chiar la Studio Politic, domnul Sighertău spunea că acum PSD este responsabil și ar trebui să-și asume o guvernare majoritară alături de AUR, lângă AUR a și dat jos guvernul Bolojan. Colegul dumneavoastră, domnul Mihaiu, spunea că nu este de acord USR să împingă țara către un guvern în care AUR se află la putere. Există această nuanță între PNL și USR, deși aveți o viziune comună pe multe aspecte?
2: Da, cred că dacă luați orice om normal și așezat și care înțelege cât de cât politica, o să spună că nu-și dorește un astfel de guvern PSD-AUR. Nici eu nu mi-l doresc, pentru că știu că ar genera un haos de nemai întâlnit. Dar în același timp este singura variantă pe care PSD-ul o are la îndemână. Ați spus la un moment dat, de fapt a spus domnul Ghiciu, că domne, suntem blocați într-un om. Este total fals. Ei s-au blocat, din păcate, într-un om. Noi ne-am blocat în faptul că cu PSD nu poți să stai la masă pentru că te înșală. Noi am fost înșelați de PSD și cu moțiunile pe Diana Buzoianu, dar și acum. Și atunci de ce m-aș duce eu acum la masă cu un PSD care am văzut că minte și înșală, să mă văd peste 2-3 săptămâni cu un guvern nou instalat, ne-am pus iar la masă pentru stabilitate și la un moment dat domnul Grindeanu zice, bă, Dimitriu n-are basca cum trebuie. Jos guvernul, mergem iar la AUR și facem majoritate. N-are niciun sens. Și atunci este de datoria PSD să rezolve problema, dacă nu sunt capabili, să vină și să spună, ups, am greșit, și atunci noi împreună cu PNL încercăm să facem o majoritate.
1: Cum?
2: Nu se poate,
1: că matematica și la
2: dumneavoastră nu se poate face nici asta, înseamnă că președintele trebuie să vină cu o soluție. Și o soluție, din punctul meu de vedere, în care văd, cred din ce în ce mai mult, este cea alegerilor anticipate.
3: Exact.
2: Asta e soluția.
1: Doresc să adăugați ceva, mergem mai departe. Apoi.
3: Câteva comentarii. Primul. Partidul Social Democrat nu a făcut o propunere fermă, pentru că, comparativ cu celelalte două partide, este un partid responsabil. S-a mers în fața președintelui cu mandat deschis, în care a spus care sunt opțiunile noastre. 2. Varianta unei coaliții PSD-AUR nu există. Pot să spună colegii mei, zi de zi, de 10 ori pe zi, nu există această variantă. PSD are variante de a face majorități, însă, am spus de la început, prima noastră opțiune rămâne continuarea. Iar ideea asta
0: continuarea
3: că...
0: Ce, domnule,
3: continuarea fostei coaliții pro
2: în care să ne
3: înșelați. Ideea
2: în
3: care...
2: Nu.
3: Cum v-a înșelat și Câțu, nu? Și pare că cu PNL-ul stați bine astăzi în coaliție.
2: Deci... Da, pentru că nu mai e Câțu.
3: Ah, am înțeles, clar. Ideea în care, sau pe care o induc colegii că a fost o moțiune împotriva lui Ilie Bolojan pe persoană fizică, nu. A fost o moțiune împotriva modului în care Ilie Bolojan a dus țara. Iar românii care se uită la noi o simt zi de zi. Nu trebuie să mă creadă pe mine sau pe colegi.
1: Dori
3: se
1: să vedem
3: uita.
1: Și declarația liderului UDMR vorbește într-un plan secund și despre flexibilizare, inclusiv în acest conflict PNL și PSD. Urmărim declarația și revenim.
4: Un guvern minoritar, da, dar trebuie susținere transparentă din Parlament și acceptabilă. Dar PSD-ul atunci să dea voturile pentru a trece de această perioadă.
5: Iar acest guvern să fie condus în continuare de Ilie Bolojan.
4: Asta nu se va putea, cred eu.
5: De ce?
4: Fiindcă a fost dat jos cu 281 de voturi. Și nu poți să pui nici în situația PSD-ul, în situația în care să voteze peste 3 săptămâni, ceea ce a dat jos. Dacă la prima încercare nu reușește un premier să obțină majoritate, la a doua încercare fiecare mai flexibilizează pozițiile și se caută un premier care are capacitatea, o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum am fost.
1: Iar Traian Băsescu este supărat pe toată clasa politică din cauza crizei în care se afundă România. Fostul președinte i-a descris pe cei implicați în negocieri drept niște amatori caragioși care îngroapă țara și, citesc din nou, președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui, niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă, pur și simplu, sunt niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta crezând că își pot permite să adauge la Constituție, a afirmat Băsescu la AB1 TV. Fostul șef de stat susține că principalul vinovat pentru lipsa unui guvern funcțional este chiar președintele Nicușor Dan, care trebuie acum să numească un premier de la partidul cu cel mai mare număr de mandate în Parlament, adică PSD. Comentăm această declarație și ce a spus Kelemen Hunor despre flexibilizarea dintre PNL și PSD. După foarte scurtă pauză, revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni spun, aș începe o afacere, dar nu am o idee bună. De cele mai multe ori problema nu este lipsa ideii, ci felul în care o căutăm. Pentru că o idee de afaceri poate apărea sub multe forme, de la inspirație pură sau din observație. Cele mai bune afaceri încep cu întrebarea, cum pot să fac bani sau ce problemă pot să rezolv? Poate fi o problemă pe care o ai chiar tu, un serviciu care lipsește, un produs greu de găsit, un proces complicat care poate fi simplificat. Acolo apare oportunitatea. Mulți antreprenori pornesc exact așa, dintr-o frustrare personală care de fapt este comună și altor oameni. Al doilea pas este să verifici dacă oamenii ar plăti pentru acea soluție. Nu orice idee bună este și un business bun. Dacă problema există, dar nimeni nu este dispus să plătească pentru o rezolvare, rămâne doar o idee interesantă. De aceea, testarea este absolut esențială. Discuții reale, feedback sincer, primele încercări la scară mică. Mai există o greșeală frecventă, încercarea de a inventa ceva complet nou. De multe ori, succesul nu vine din originalitate absolută, ci din execuție mai bună. Poți face mai simplu, mai rapid, mai clar sau mai accesibil ceva ce deja există și asta poate fi suficient. Un alt lucru important este potrivirea cu tine. O afacere nu înseamnă doar oportunitate, ci rezistență în timp. Dacă nu înțelegi domeniul sau nu ai răbdare pentru acel tip de muncă, entuziasmul inițial dispare repede. O idee bună nu este doar profitabilă, este și realistă pentru omul care o construiește. Pentru că antreprenoriatul începe cu un plan perfect, care nu trebuie să fie neapărat întotdeauna perfect, așa cum ni se pare la început. Începe cu observație bună, o întrebare corectă și curajul de a testa. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Și s-a întâmplat să, nu știu, să uiți un accesoriu acasă sau să ai în plus un accesoriu. Povestește o întâmplare amuzantă, ceva cu un iz de umor.
4: Pentru mine atunci n-a fost amuzantă, dar acum este. Dar o dau exemplu de câte ori am ocazia. Mi-am uitat ceasul la mână. Când se intru în clasa de practică, șef ne tria pe fiecare și a zis: hei, stop, madame Romanescu, ce-ai făcut? Ai uitat ceasul. Și evident că eu, scuzați-mă, lăsați că îl pun. Și a zis: nu aveți dreptul să intrați la practică. Și oarecum am fost foarte revoltată. Cum adică? Dar l-am uitat, dar l-am corectat. Și practic el și am văzut exemplele și colegilor mei care, nu știu, nu și-au călcat uniforma, veneau pe fugă și nu reușiseră să-și calce uniforma. Nu-ți imagina că era foarte, foarte șifonată, doar că nu era în standardele lor și, din păcate, nu au avut acces la... Este o rigoare pentru care acum mulțumesc din suflet a mentorilor de acolo.
3: A devenit un ritual, un stil. Și pentru tine, un stil de viață.
4: Da.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
6: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Informații de ultimă oră la Digi24. Percheziții în sediul Consiliului Județean Brăila. DNA ridică documente. Sunt suspiciuni de abuz în serviciu și mită. Acum procurorii sunt la Direcția Patrimoniu a Consiliului Județean. Dana Costache vine cu detalii. Te ascultăm, Dana, ce ai aflat?
8: Procurorii DNA Galați sunt aici la sediul Consiliului Județean Brăila încă de dimineață de la ora 8. Efectuează mai multe percheziții. Anchetatorii ridică și verifică documente. În urmă cu puțin timp a venit și un comunicat din partea DNA, Serviciul Teritorial Galați, în care se precizează faptul că sunt efectuate cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu. Mai exact, anchetatorii vor să afle cum au fost cheltuite mai multe sume de bani din fondurile publice. În acest moment sunt percheziții atât la sediul Consiliului Județean Brăila, cât și la clubul de handbal Dunărea Brăila, acolo unde se presupune că ar fi fost direcționate aceste sume de bani. Consiliul Județean finanțează HC Dunărea și este unul dintre fondatorii acestui club sportiv.
3: Vom reveni cu noi informații pe măsură ce apar despre acest subiect. Vă întreb scurt, domnule Ghiciu, dacă știați ceva, suspiciunul la CJ Brăila este...
9: Nu am absolut nicio informație, nu știu despre ce e vorba. DNA-ul să-și facă treaba, sper să vedem și la Palatul Victoria în curând DNA-ul, dar asta e partea a doua.
3: Pe ce subiect?
9: Am văzut spațiul public enorm de multe teme, de la contracte, date cu dedicație, până cred că...
10: Cine conduce CJ Brăila? PSD, nu? E PSD,
9: domnul. Cred că DNA-ul trebuie să-și facă treaba în absolut toate cazurile, indiferent de nume. Mulțumesc. Sau partidul politic din care provine.
3: Aș dori să revenim la cele două declarații pe care le-am văzut înainte de pauza publicitară, cea făcută de Kelemen Hunor și criticile, am putea spune mai nou, aduse de Traian Băsescu, inclusiv la adresa președintelui României Nicuș Ordan. Ar trebui să numească un premier din rândul partidului cu cele mai multe mandate de parlamentari. ne uităm pe aritmetică, adică din rândul PSD, cum vedeți această declarație, domnule Dimitriu?
10: Eu sunt de acord cu această declarație, nu sunt de acord cu declarația legată de faptul că sunt niște amatori, un pic cam dură, dar na, e în specificul domnului președinte Băsescu. Din punctul meu de vedere, legitimitatea pe care are această funcție de președinte îi dă oarecare marjă de apreciere și de a stabili ce și cum desemnează, ca să spun așa. În acest moment, președintele nu dorește să desemneze decât un prim-ministru care strânge o majoritate. Și știm foarte bine că nu există această majoritate momentan. Dacă ar fi fost după mine, da, aș fi considerat că trebuia să fie desemnat de la PSD. Dar eu, mai e o problemă aici. Dacă PSD nu propune, cum poți să desemnezi? Adică dacă eu cred că dacă domnul Grindeanu se ducea și se autopropunea ca un bărbat de stat adevărat ce este, eu cred că l-ar fi numit. Dar probabil că se ascunde domnul Grindeanu că e frică.
3: Domnule Ionel Bogdan, cum vedeți și declarația lui Kelemen Honor? A spus că dacă prima propunere de premier de guvern pică, un guvern în jurul PSD, atunci ar trebui ca toate partidele ce au format înainte coaliția să intre într-o etapă a flexibilizării. Mai există această flexibilizare la PNL cu privire la PSD? Că cu ei ar trebui să reveniți la masă, de fapt.
11: Eu cred că în faza aceasta, în legislatura aceasta, șansele ca Partidul Național Liberal să mai aibă vreo înțelegere politică cu PSD sunt nule. Asta pentru că s-a ajuns mult prea departe, de la declarații până la fapte. Noi am avertizat înainte de declanșarea acestei crize politice că faptul că PSD, dacă va acționa și va arunca cu adevărat România într-o criză, atunci Partidul Național Liberal nu va mai sta la masă cu ei. Și cred că trebuie să ne ținem de cuvânt, pentru că e o chestiune de principiu aici. Și ați văzut că în orice guvern a fost în ultimii ani de zile, orice lucru bun a fost sancționat de PSD și orice reformă, mai ales în ultimele 10 luni de zile, orice reformă a vrut să facă guvernul a fost ori întârziată la nesfârșit, ori amendată până când a rămas ceva foarte subțire.
3: Vă mulțumesc, vă întrerup pentru că avem o altă informație de ultimă oră. Liderul PSD, din funcția de președinte al Camerei Deputaților, a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență dată de guvern, de guvernul Bolojan. Este vorba despre unul dintre proiectele necesare pentru programul de înarmare SAFE. Mai multe detalii ne aduce Ema Stoica, te ascultăm, Ema.
12: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Vorbim despre acea ordonanță dată chiar în ultimele zile, începută de mersul dinainte să fie demis guvernul, dar aprobat după demiterea executivului Ilie Bolojan, după cum susțin cei din Partidul Social Democrat. Și spune Sorin Grindeanu, din funcția de președinte al Camerei Deputaților, că există un conflict juridic de natură constituțională și că guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi acționat cu încălcarea gravă și cumulativă a limitelor constituționale. Practic, în momentul în care un guvern este demis și este interimar, nu are posibilitatea să dea o ordonanță de urgență, ci doar legi trimise către Parlament, iar Parlamentul să fie cel care decide în privința acelor acte normative. Așteptăm să vedem cât de repede se va pronunța Curtea Constituțională, pentru că, în paralel, avocatul poporului depusese deja o sesizare către Curtea Constituțională, însă, spun surse din interiorul Partidului Social Democrat, problema ar fi fost că nu exista un termen limită până când să răspundă Curtea Constituțională, de aceea președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, ar fi ales această variantă de a merge mai departe și din Parlament către judecătorii curții să se pronunțe într-un termen rapid până în 30 de zile.
3: Mulțumesc, Ema Stoica. Domnule Ghigiu, PSD a criticat această inițiativă a guvernului pentru faptul că nu ar fi respectat procedura și anterior. Ați criticat și anumite modificări ce au fost adoptate, spuneau colegii de-ai dumneavoastră, că nu ar avea legătură cu programul SAFE, ba dimpotrivă. Dar știm că a mai fost o sesizare depusă de avocatul poporului. De ce a fost nevoie să o dublați și dumneavoastră prin sesizarea depusă de șeful Camerei Deputaților?
9: În cazul avocatului poporului vorbim de o contestare a constituționalității în cazul sesizării președintelui Camerei, vorbim de un conflict între cele două puteri. În sensul în care în Parlament există în acest moment mai multe inițiative legislative care vizează fix aceleași aspecte, iar guvernul, și avem de decizii ale Curții Constituționale, guvernul nu poate reglementa dacă pe parcursul legislativ există acte asemănătoare care vizează reglementarea acelorași aspecte de ordin juridic. Cred că e important ca, fiind o ordonanță atât de importantă pentru România, cred că e important ca Curtea Constituțională să verifice toate aceste aspecte.
3: V-a deranjat procedura sau conținutul?
9: Sunt aspecte care țin de procedură. Din punctul nostru de vedere, ordonanța de urgență a fost emisă în momentul în care guvernul nu mai putea continua procedura legislativă, pentru că în momentul în care a venit avizul Consiliului Legislativ, asta înseamnă că nu se terminase procedura, ceea ce înseamnă că nu putea să mai meargă la publicare pentru că procedura se finalizează. Doi, avem și multe, și în spațiu public au apărut în ultimele zile și mai multe informații care ne fac să credem că modul în care a fost, mă rog, redactată sau modul în care guvernul sau cancelaria premierului, că până la urmă cancelaria premierului este cea care și-a asumat tot acest program fără să aibă neapărat și expertiză.
3: Mulțumesc.
9: Nu știu în ce măsură răspunde nevoilor reale ale României.
3: Domnule Dimitriu.
10: Da, e amuzant pentru că, în mod normal, adică așa ne obișnuise PSD mai de mult, că erau foarte atenți la rigorile legii și ale Constituției, ca să spun așa. Să vii acum și să spui că a atacat și Curtea, și Grindeanu la Curtea Constituțională ca să se verifice mai bine, mare atenție. Ai odată o atacare în ceea ce privește neconstituționalitatea unui act, a UG ce a făcut avocatul poporului, și ai mai departe un conflict de natură constituțională, ce înțeleg că a făcut domnul Grindeanu, dar care nu poate să se lege de problema pe care o avem aici. Conflictul de natură constituțională înseamnă că guvernul trebuia să facă ceva în legătură cu Parlamentul sau Parlamentul trebuia să facă ceva în legătură cu guvernul și au refuzat să facă lucrul acesta. Ce clamează ei este că s-a adoptat ordonanța de urgență fără un aviz. N-are legătură.
9: Sesizarea și doi la mână, altfel
10: cu ce are legătură? Că altfel o să fie inadmisibilă.
9: V-am spus puțin mai devreme. Faptul că există acte cu același conținut care sunt proces parlamentar.
10: Nu, ăla e tot motiv de neconstituționalitate. Okay, trebuie să mai studiați, rugați pe colegii dumneavoastră, că nu sunteți de specialitate, dar rugați pe colegii dumneavoastră juriști să nu se mai facă de râs.
3: Opinie, domnule Ionel Bogdan.
11: În primul rând, trebuie spus că această repartizare a programului în gestiunea Cancelarei Primului Ministru datează de pe vremea domnului Ciolacu. Domnul, este o hotărâre de guvern. E o hotărâre de guvern.
3: La măsura care vizează beneficiile pentru firmele de vinuri, a fost introdus acum.
11: În ceea ce privește acest OUG și conflictul despre care vorbește domnul Grindeanu, eu aștept să văd care va fi soluția Curții Constituționale, dar cred că este inadmisibil.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.
13: Digi24 FM.
14: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
15: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
16: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu.
17: Crezi că internetul omoară comedia sau din contră o ajută? În ceea ce privește viralele, spre exemplu.
18: Mie mi se pare că ajută, adică există o, ca o inflație acum de conținut, tot ce se întâmplă pe rețelele de socializare cu aceste reel-uri, cu short-uri. Uh-huh. Eu nu prea mai consum content serial, având copil, nu prea mai am timp să mă uit la seriale sau formă lungă de conținut, dar când mă mai sunt obosit și încerc să mă delectez cu, fac și eu un pic de doom scrolling, mă trezesc râzând foarte tare, adică există foarte mult talent, practic. Acum oricine poate să creeze conținut pe internet, ceea ce e foarte bine. Mai e și valul ăsta de AI, conținut făcut cu AI, care iarăși, deci e înghesuială mare acolo. E bine și nu e bine, adică e bine că ai foarte mult conținut gratuit pe care îl poți consuma, dar pentru tine ca om să stai toată ziua să scrolezi, nu e bine, că na, e acel flux de dopamină din care nu-ți vine să mai ieși, dar tu nu mai faci nimic pentru tine.
19: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic la ora 14 și la știri de la 11. Zi frumoasă vă doresc!
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
3: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
2: A fost un șoc?
3: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
2: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
3: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
2: da. Ceva inclusiv care... terapeuții exact. Îndeamnă. Fă ceva, exact, să ai mintea acolo.
3: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
2: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
3: Da. O să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă firește ai stat pe gânduri?
3: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
2: Da, să treci la următorul nivel
3: să
2: până
3: trec
2: la
3: un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
1: Mesaj de interes public.
5: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
6: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg.
7: Aston Villa will play in a European final for the first time in 44 years.
5: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg Aston Villa. Astăzi în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 15. Chiar acum încep știrile zilei. Vedem informațiile momentului pe scurt. Mâncarea produsă în România se va scumpi din cauza crizei îngrășămintelor. Statele Unite plănuiesc să retragă tot mai mulți militari din Europa în următorii ani. Deocamdată este vorba de 5.000. La noi, ministrul transporturilor blochează bugetul Tarom, pe motiv că este nerealist. Și tot mai mulți români pică victimă unei rețele care păcălește cu tratamente false pentru boli grave. Procurorii de ICOT au intrat pe fir. Vă spun și că secția de ortopedie a spitalului din Câmpul Lung Moldovenesc e blocată pentru că cei doi medici au fost săltați de procurori. Îi vedeți deja pe colegii mei. Corina Matlinski, Mihai Volușescu, Ligia Pricopi, Iulia Gurguță, Sebastian Boldea și Bogdan Băcilă vin cu toate informațiile noi. Imediat începem. Mâncarea produsă în România se va scumpi, este inevitabil, ne avertizează agricultorii. Asta pentru că fermierii români au suportat cele mai mari scumpiri ale îngrășămintelor din Uniunea Europeană. Producătorii cer disperați măsuri urgente de sprijin pentru ca prețurile pe tarabe să nu explodeze. Ce măsuri pregătesc autoritățile din Uniune, ne spune chiar acum Iulia Gurguță. Te ascultăm, Iulia!
1: Bine v-am găsit. De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile îngrășămintelor la nivel global au crescut cu aproximativ 30-40%. Prin Golful Persic era livrată aproape o treime din exporturile globale de îngrășăminte pe bază de azot, precum și fosfați și sulf. De exemplu, îngrășămintele pe bază de azot au ajuns la aproximativ 500 de euro pe tonă, față de aproximativ 380 de euro pe tonă, cât erau iarna trecută. Iar România era campioană în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la îngrășăminte încă de dinainte să înceapă războiul din Orient. Dacă prețul mediu al îngrășămintelor în Uniunea Europeană a crescut cu 8% în trimestrul 4 din 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024, în România creșterea a fost de aproape 17%. La vecinii Bulgari, de exemplu, prețurile îngrășămintelor erau în scădere anul trecut. Iar în tot acest context, Uniunea Europeană a anunțat că pregătește ajutoare pentru fermieri pe termen scurt. De exemplu, oficialii au transmis că vor apela la rezerva agricolă, instrument care a fost creat special pentru perioade de criză în agricultură.
0: La noi, măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar trebui să fie prelungită. Asta spune ministrul interimar al agriculturii. Tanțuș Barna zice că o astfel de decizie este necesară, deoarece puterea de cumpărare a românilor a scăzut foarte mult pe fondul creșterii inflației. Măsura plafonării adaosului comercial la 20% a fost introdusă în iulie 2023. A fost prelungită succesiv, ultima dată pe 1 aprilie în acest an, pentru 3 luni, și vizează 17 alimente de bază, printre care pâinea, uleiul, carnea, brânza sau ouăle.
2: Știu că intervențiile în piață nu sunt dorite, nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim. În momentul de față, eu cred că este nevoie de o prelungire.
0: A fost o întâlnire cu mize economice importante la guvern. Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu șeful Dacia pentru România, reprezentantul celui mai mare exportator din țara noastră. Discuțiile au loc în momentul delicat în care suntem, în care compania își reevaluează strategia locală și reduce planurile de investiții la noi în țară. Mai exact, Dacia a renunțat la proiectul de extindere a capacității de producție a uzinei de la Mioveni și a și concediat peste 1.000 de angajați. Amalia Dobre de la guvern vine cu mai multe detalii despre această discuție. Te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire de lucru cu șeful Dacia. Discuțiile s-au concentrat în principal pe evoluția industriei auto. Temele importante din cadrul discuțiilor au fost de asemenea și programul Rabla, dar și necesitatea unor politici care să susțină reînnoirea parcului auto din țara noastră. În această perioadă știm că inclusiv industria auto a fost afectată de creșterea prețului la energie electrică și vorbim aici de costuri mai mari pentru producție. De asemenea, dacă ne uităm către compania compania Dacia. Știm că aceasta își anunțase intenția de a crește capacitatea de producție de la uzina de la Mioveni, însă până la urmă au renunțat la aceste planuri. De asemenea, știm că la începutul acestui an uzina de la Mioveni a fost afectată și de un val de concedieri. În vizor erau peste 1200 de angajați.
0: Rolul președintelui în criza politică și încrederea românilor în șeful statului și în premier sunt subiectele celui mai recent sondaj InScop. Haideți să vedem și noi care au fost răspunsurile. Legate de rolul președintelui în această criză politică pe care o traversăm, 49,2% spun că rolul lui este de a diminua neînțelegerile și 36,3% spun că amplifică, de fapt, neînțelegerile care există în această perioadă. Acum să vedem cât de mulțumiți sunt românii de activitatea președintelui Nicu Șordan. Au răspuns românii la această întrebare în sondaj. Foarte mulțumiți, doar 4,4% spun că sunt. Destul de mulțumiți, 23,2%. Destul de nemulțumiți, și aici cresc procentele, 27,7% și foarte nemulțumiți, 42,8%. Desigur, s-au uitat și către premier și cât de mulțumiți sunt românii de activitatea premierului până în acest moment. Crește puțin procentul al celor care sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, 12,8%, desigur în comparație cu Nicu Șordan. Destul de mulțumit, 17,7%, dar în majoritate vedem că sunt nemulțumiți. Destul de nemulțumiți, 20,2% și foarte nemulțumiți, 47,7%. Așa au răspuns românii la acest sondaj în scop. Vă spun și câteva date tehnice. Când a fost realizat acest sondaj? Este vorba de perioada 11-14 mai, interviuri telefonice, 1100 de persoane au fost întrebate și marja de eroare este de plus minus 3%. Statele Unite vor retrage și mai multe trupe din Europa. Asta spune comandantul suprem al NATO. Procesul se va întinde pe mai mulți ani. Deocamdată, 5.000 de soldați vor fi retrași din Europa, a confirmat chiar comandantul forțelor aliate în Europa. Criza din interiorul NATO a atins tensiuni fără precedent, după criticile lui Donald Trump privind lipsa de implicare a țărilor europene în războiul cu Iranul.
4: In accordance with President Trump's announcement, it'll be 5,000 troops coming out of Europe. As I mentioned in my opening comments, a fair number of those come from the Armored Brigade Combat Team. There's some other additional minor elements that'll be shifting as well. The planning is still ongoing for what those are for another several hundred troops.
5: I think this is exactly as we expected and absolutely within the realm of the no surprises approach. We see this not only as the US adjusts its force posture in Europe, but in a new distribution of leadership roles, for example, in NATO's command structure. We will continue to see this transformation to a stronger Europe in a stronger NATO, NATO 3.0. A stronger NATO with a healthier, more sustainable division of responsibilities to deliver the security we all need.
0: Mai multe detalii despre ce se va întâmpla ne spune chiar acum Corina Matlinski. Te ascultăm, Corina.
6: Bun găsit, este vorba despre reducerea numărului de brigăzi de luptă staționate în Europa de la 4 la 3. În principal vorbim despre militari din Germania. Este o nouă etapă în reducerea prezenței militare americane pe vechiul continent, inițiată de președintele Donald Trump. În total, în Europa, sunt aproximativ 80.000 de militari, iar cei mai mulți sunt staționați în Germania, aproximativ 36.000. De aici a spus președintele american că va retrage 5.000 de militari și poate, citez, și mai mult. Și ceea ce vedeți aici sunt și alte țări unde există baze importante, unde sunt foarte mulți militari americani, Spania și Italia. Un aliat NATO, vecin al României, este deja direct afectat de această decizie de retragere a celor 5.000 de militari, pentru că pe 15 mai vă reamintesc, un general american a anunțat că Statele Unite au anulat desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia. Marți însă, vicepreședintele american a afirmat că această desfășurare este pentru moment întârziată mai degrabă decât anulată. Acești 4.000 de militari ar putea merge în altă parte în Europa, a afirmat J.D. Vance. Și ministrul apărării din Polonia a avut o reacție pe acest subiect. Iată.
7: Nu există nicio decizie o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce, że czasowe jest wstrzymanie, a nie zmniejszenie kontyngentu w Polsce. Jesteśmy w kontakcie, generał Grynkiewicz, dowództwo ma teraz czas na zaplanowanie nowej obecności w Europie. Może to również oznaczać korzystne lub bardziej nawet niż do tej pory korzystne korzystną obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
6: Aceste declarații vin și în contextul în care sunt informații că Trump nu se oprește la cei 5.000 de militari. Vrea să retragă și mai multe trupe din Europa, dar procesul se va întinde pe parcursul mai multor ani. Asta pentru a le oferi aliaților timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui. Nu vă pot oferi un calendar exact, va fi un proces continuu care va dura câțiva ani, a spus comandantul suprem al NATO. De ce sunt importante aceste mișcări? Într-un cadru cunoscut sub numele de modelul de forțe NATO, țările membre ale alianței identifică un fond de forțe disponibile în cazul unui atac militar asupra unui membru NATO. Pentagonul ar fi decis să-și reducă semnificativ angajamentul, au declarat mai multe surse pentru Reuters. Intenția ar urma să fie declarată în zilele următoare. Un anunț în acest sens ar putea să facă și secretarul de stat american Marco Rubio, care va participa vineri la discuțiile NATO din Suedia, mai ales că este una dintre ultimele întâlniri NATO la nivel înalt, înainte de summitul din iulie din Turcia.
0: România este aproape invizibilă în diplomația Uniunii de la Bruxelles. Asta scrie Politico despre țara noastră. Mai multe despre această absență au declarat 5 diplomați și oficiali pentru această publicație. Cum am ajuns noi aici, cum se explică acest lucru, ne spune chiar acum Cristina Cileacu. Te ascultăm, Cristina.
8: Trebuie să înțelegem înainte de toate că politica internă, deci politica de la noi acasă, este cea care dictează și felul în care facem politică externă. Prin urmare, diplomația română are această situație în care este nevoită să nu fie extrem de vizibilă, tocmai pentru că nu-i așa, se pot pune întrebări la care cel mai probabil un diplomat nu prea ar ști să răspundă, pentru că vedem și noi în ce situație suntem acasă cu acest guvern care ba apare, ba dispare, sunt tot felul de negocieri și așa mai departe. Însă cred că cea mai mare problemă a diplomației române, și aici nu este vorba de o echipă anume, cum este cea din Ambasada României, de la reprezentanța de la Bruxelles, e vorba de bugetele pe care diplomația română nu le are de foarte mult timp. Ca să faci o diplomație bună, ai nevoie nu doar de diplomați buni, ai nevoie și de bugete alocate și de o strategie la nivel foarte coordonat de țară. În momentul de față totul se reformează la noi și degeaba avem diplomați buni, eu insist pe acest aspect, pentru că acești oameni chiar își fac treaba, însă în egală măsură trebuie să fie la rândul lor sprijiniți de acasă, nu doar cu indicații, ci și cu resurse. Așa că aș merge mai mult pe niște informații pe care le au pe surse colegii de la Politico și aș insista mai mult pe faptul că niște ambasadori și o echipă sunt convinsă că își face treaba și am văzut de câte ori a fost nevoie de ei, au fost prezenți acolo. În egală măsură însă trebuie să recunoaștem că nu au resurse, că nu au foarte clară direcția de urmat și că tot ce fac, fac pe bază de competențe pe care le au la nivel personal.
0: Mulțumesc, Cristina! Acum o informație de ultimă oră. Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență dată de Ilie Bolojan, până să pice guvernul la moțiunea din Parlament. Proiectul este unul vital pentru programul SAFE, care prevede bani europeni pentru industria de apărare de la noi. Mai multe detalii chiar acum de la Emma Stoica. Te ascultăm, Emma!
9: Pe scurt, președintele Camerei Deputaților contestă acea ordonanță de urgență și spune, din calitatea de președinte al Camerei Deputaților, că există un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern, pentru că acea ordonanță a fost intrată în vigoare după ce executivul a fost picat în Parlamentul României. Există deja câteva explicații venite din partea Guvernului. Acesta spune că, de fapt, respectiva lege ar fi fost aprobată cu o zi înainte să fie moțiunea de cenzură votată în Parlamentul României și doar un aviz a fost cerut după acel moment, încă un aviz în plus, de fapt, din partea Consiliului Legislativ și momentul în care a fost publicată efectiv în Monitorul Oficial ordonanța de urgență respectivă. Ce se poate întâmpla, de fapt, în acest moment? Curtea Constituțională poate să decidă că acea ordonanță nu a fost aprobată conform Constituției, pentru că după ce este picat un guvern, nu mai poate să emită ordonanțe de urgență și să declare acea ordonanță una nulă, iar tot ceea ce reprezintă ea să iasă din vigoare, sau poate să considere că acea ordonanță este una dată conform legii și să rămână în continuare în vigoare. Vorbim despre o ordonanță de urgență care are legătură cu programul SAFE, prin care România se pregătește să ia împrumuturi la nivel european pentru înarmarea țării noastre. E un program la nivel internațional și care are termene destul de strânse. Este și motivul pentru care, spunea ministrul economiei, în cazul în care se va ajunge la momentul în care această ordonanță ar putea să fie declarată neconstituțională, Parlamentul are posibilitatea să vină cu un nou proiect de lege într-o săptămână sau două, spunea acesta la Digi24. Așteptăm așadar să vedem dacă Curtea se va pronunța într-o perioadă rapidă sau dacă va folosi toată acea perioadă de care are nevoie, undeva la 30 de zile.
0: Mulțumesc, Emma. La o zi după ce un avion românesc a doborât o dronă intrată în Estonia, un aparat de zbor similar a pătruns în Lituania. Autoritățile au intrat în alertă, mai ales că drona militară s-a apropiat de capitala Vilnius. Președintele și premierul țării au fost conduși la adăpost. Locuitorii au fost sfătuiți să se refugieze în locuri sigure, iar transportul public a fost suspendat. În regiunea capitale a fost declarat cod roșu de pericol și activitatea a fost oprită pe aeroportul din Vilnius. Lucrurile s-au calmat după câteva zeci de minute, când alerta a fost ridicată. Autoritățile nu au precizat cui aparține drona, doar că a părăsit regiunea capitalei fără să fie găsită de avioanele de vânătoare trimise în urmărirea ei.
5: It was a Romanian F-16 fighter jets shooting down this drone over Estonian airspace. NATO's air defenses were effective, yet again. Exactly what we planned and prepared for. A calm, decisive and proportionate response to these drone incursions.
10: Tokio yra libera. Vyksta karas netoli mūsų. Kariniai dronai skraido netoli Lietuvos, Latvijos, Estijos teritorijos. Gyvenimas yra sustojęs Ukrainoje. Tai turėtų Rusija sustabdyti karą ir Europoje gyventume taikoje.
0: Patronul unui site tabloid a fost prins în flagrant după ce ar fi șantajat un om de afaceri că va publica imagini compromițătoare cu acesta. Polițiștii l-au imobilizat în fața unui restaurant după ce ar fi lăsat plicul cu banii primiți de la victimă la recepție. Mai exact, acolo erau 25.000 de lei. Omul de afaceri a decis să ceară ajutorul poliției după ce individul i-ar fi spus că trebuie să plătească un abonament de publicitate de 3.000 de euro lunar în schimbul discreției. Teodora Chiuș, colega mea, a urmărit subiectul. Ne spune exact cum s-a întâmplat totul. Te ascultăm, Teo.
11: Bun găsit! După ce a fost prins în flagrant, imobilizat, încătușat și dus la audieri pentru a da explicații, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și astăzi trebuie să afle dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile. Șantajul ar fi început în luna aprilie, atunci când patronul site-ului ar fi publicat un articol despre omul de afaceri, pretext în care cei doi s-au întâlnit

0: înmânat patronului site-ului, pe care ulterior l-a lăsat la recepția unui restaurant. Acela a fost și momentul în care a fost imobilizat, încăturșat și, după cum vă spuneam, dus la audieri. Individul este recidivist, a fost condamnat în trecut în Belgia la 5 ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni, printre care și furt.
1: Este situație de criză într-un spital după ce doi medici ortopezi au fost săltați de procurori. Cei doi sunt acuzați de anchetatori că au luat mită de 10 de ori. Unul dintre ei a fost arestat preventiv, în timp ce al doilea e cercetat sub control judiciar. Managerul spitalului e revoltat. Spune că activitatea secției de ortopedie a spitalului Câmpul Lung Moldovenesc este acum blocată. Cu toate informațiile, Ligia Pricopi chiar acum.
2: Bun găsit! Ancheta procurorilor la spitalul din Câmpul Lung Moldovenesc a pornit de la denunțul unui pacient. Cei doi medici sunt acuzați de luare de mită. În cazul unuia dintre ei, procurorii spun că au dovezi că ar fi luat bani de la pacienți de mai bine de 60 de ori, sume ce variau între 50 și 200 de lei. Acesta a fost arestat preventiv. Cel de-al doilea medic este cercetat sub control judiciar, acuzat că ar fi luat mită de 18 ori în perioada martie-aprilie anul acesta. Nu poate profesa în spital pe durata controlului judiciar. Prin urmare, activitatea în secția de ortopedie a unității medicale este blocată. Managerul spitalului din Câmpul Lung Moldovenesc a declarat pentru Monitorul de Suceava că nu a fost informat de anchetatori cu privire la situația celor doi medici și nu știe ce să le spună pacienților care vin în secția de ortopedie, dar încearcă să rezolve problema. Între timp, urgențele sunt direcționate către alte spitale din zonă.
1: Doi giganți internaționali ai pieței laptelui praf pentru bebeluși sunt acuzați că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase pentru sugari. Acuzațiile vin după o investigație realizată de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția. Companiile resping acuzațiile. Mihai Vălușescu ne explică situația. Te ascultăm, Mihai.
3: Bun găsit tuturor! Informațiile apar într-o investigație realizată de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția despre o substanță toxică periculoasă pentru sugari. Ancheta susține că substanța ar fi fost descoperită într-un ingredient furnizat de o companie din China pentru produse fabricate în Uniunea Europeană pentru bebeluși. Potrivit investigației, sute de mii de cutii de lapte praf ar fi fost blocate în fabrici încă din luna decembrie, însă unele produse aflate deja pe piață ar fi rămas în magazine fără o retragere oficială imediată. Companiile care se află acum în centrul acestui scandal resping acuzațiile, iar potrivit Reuters, una dintre ele spune chiar că a acționat transparent în colaborare cu autoritățile europene. Între timp, procurorii verifică și dacă există legături între aceste produse retrase și mai multe cazuri grave investigate în Franța. Momentan, nu există informații despre pătrunderea produselor presupuse probleme în alte țări europene.
1: Mihai, mulțumesc! La câteva zile după ce Taroma a anunțat că vrea să scumpească biletele de avion chiar în perioada concediilor, ministrul interimar al transporturilor respinge bugetul propus de companie. Radu Miruță susține că propunerea companiei este una nerealistă și ar genera pierderi și mai mari. Cum s-a ajuns la această concluzie și când ar putea avea compania aviatică bugetul aprobat, ne explică acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian!
4: Bun găsit! În bugetul pe anul acesta, Tarom scrisese faptul că va avea un grad de ocupare al aeronavelor de 79%, în creștere de la 72% pe întreg anul 2025. Dar, în datele constatate de ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, în primele 4 luni ale acestui an, Tarom a avut un grad de ocupare de aproximativ 66%, în scădere comparativ cu aceeași perioadă anului trecut de 72% în primele 4 luni din 2025. Ceea ce înseamnă că pentru gradul de ocupare de 79% propus pe anul acesta, Tarom ar fi trebuit să facă eforturi enorme, care, bineînțeles, poate nu s-ar fi realizat, iar ministrul interimar susține că ar fi adus pierderi companiei prin acest impact propriu-zis de aproximativ 100 de milioane. Totodată, în bugetul pe anul acesta, Tarom, compania aeronautică de stat, scrisese faptul că tona de cherosen va fi achiziționată cu aproximativ 950 de dolari în comparație cu prețul actual de 1400 de dolari. Asta, bineînțeles, după ce știm foarte bine faptul că Tarom a anunțat că va majora tarifele pe

0: pentru această vară din cauza acestor costuri crescute.
1: Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa chiar în următoarele zile. Fenomenul denumit dom de căldură va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. România va fi printre țările lovite de acest fenomen. Ne explică mai multe chiar acum corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Adela, bun găsit! Când ne așteptăm exact la valul acesta de căldură excesivă pentru această perioadă?
2: Acest fenomen de cupolă termică a început deja să se formeze peste peninsula iberică. Acolo, în Spania și Portugalia, a ajuns un val de aer fierbinte din nordul Africii și este captat de presiunea crescută. Spun specialiștii că avem de-a face cu un fenomen pe care îl putem compara cu o oală care fierbe, peste care punem un capac. Înăuntru, presiunea crește și temperatura crește exponențial. Pe măsură ce pământul se încălzește și acesta eliberează căldură, deci temperaturile vor fi din ce în ce mai mari. Până la 30-32 de grade vor crește temperaturile și vor rămâne acolo pentru mai multe zile, tocmai din cauza acestui fenomen de dom de căldură care menține temperaturile pentru mult timp. Se deplasează acest val către România după 25 mai, probabil va ajunge și în țara noastră și va rămâne până la începutul lunii iunie. Și în Italia a început deja să fie foarte cald, vor fi probleme mai ales pe insulele din sudul Italiei. Spun însă specialiștii că mai este un fenomen la care trebuie să avem foarte mare grijă și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de acest fenomen. Particulele nocive, praful, toată poluarea din zonele industriale rămâne foarte aproape de sol din cauza acestui efect de cupolă. Ca atare, persoanele fragile, bolnavii care știu că au afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să aibă foarte mare grijă.
1: Europa caută un salvator care să negocieze cu Vladimir Putin încheierea războiului din Ucraina. Numele vehiculate sunt Angela Merkel și Mario Draghi, două dintre cele mai grele figuri politice ale ultimelor decenii, de altfel. De ce sunt considerați cei mai puternici negociatori, ne spune chiar acum Ioana Ciurlea. Te ascultăm, Ioana.
3: Bine v-am găsit! Angela Merkel este considerată un nume firesc în această ecuație. Vorbește rusă, a avut una dintre cele mai lungi relații politice cu Putin și a fost implicată direct în acordurile de la Minsk. În același timp, tocmai relația ei cu Rusia o face controversată. Mulți critici îi reproșează că în timpul mandatului său, Germania a devenit prea dependentă de gazul rusesc. Angela Merkel pare să se distanțeze însă de idee. Spune că sunt mulți alții mai potriviți pentru acest rol și că negocierile ar trebui conduse de lideri aflați în funcție. Mario Draghi, al doilea nume vehiculat, vine cu un alt tip de autoritate. Fost șef al Băncii Centrale Europene și fost premier italian, Draghi e văzut drept omul care a salvat euro în timpul crizei financiare. Multe guverne europene îl consideră o alegere sigură pentru această misiune diplomatică dificilă. Discuția apare într-un moment în care Bruxelles simte că riscă să rămână spectator într-un eventual proces de negociere privind Ucraina. Administrația americană e absorbită de alte crize internaționale, iar mulți lideri europeni cred că Uniunea trebuie să-și găsească propria voce diplomatică. Financial Times numește persoana care ar putea redeschide canalele de comunicare cu Kremlinul un Putin Whisperer, adică un om care să știe să vorbească, să negocieze cu Putin. Cine va fi el ar putea fi stabilit la o reuniune a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene programată în Cipru.

0: Xi Jinping și Vladimir Putin au decretat tovărășia geopolitică dintre China și Rusia merge tot înainte pe noi culmi de cooperare. Mesajul este adresat, desigur, Occidentului, în frunte cu America lui Trump. Totul la 5 zile de la vizita președintelui Statelor Unite în China. Dar ce vrea concret Putin de la Xi Jinping când îi merge atât de prost pe frontul din Ucraina? Discutăm acest subiect. Andrei Negusiu este alături de mine. Bun găsit, Andrei.
1: Bun găsit.
0: De fapt, despre ce e vorba?
1: Ambele puteri au interese pe care vor să le consolideze, da? În primul rând, contează foarte mult sprijinul politic dat de China Rusiei. Știm foarte bine, China n-a condamnat niciodată războiul din Ucraina, a continuat relațiile economice, chiar le-a accentuat. Foarte multe din componentele necesare industriei de armament din Rusia vin din China, în ciuda sancțiunilor. Deci există o relație foarte clară. Pe de altă parte, China are nevoie de resurse și profită de faptul că Rusia este într-o poziție inferioară, pentru că toți analiștii politici spun că această balanță e dezechilibrată, sus e China, jos este Rusia, în ciuda retoricii, și ca atare China vrea să-și asigure resurse importante. În primul rând de hidrocarburi, pentru că știm are o problemă cu cele din Golful Persic pe măsură ce blocada se permanentizează sau cel puțin nu avem un orizont clar în care s-ar putea reveni la normal. China nu vrea să mai fie luată prin surprindere, pentru că toată lumea până la urmă a fost luată prin surprindere de momentul atacului americano-israelian asupra Iranului, de amploarea atacului și de urmările acestui atac prin blocarea strâmtorii de către iranieni și apoi, sigur, blocada la blocadă SUA la Iran. O altă variantă pe care China o are în vedere, ca să nu depindă de Golful Persic, dar și să cumva să se asigure că nu va fi pusă în dificultate de blocarea altei căi maritime în strâmtoarea Malaca, de exemplu, este ca să-și extindă relațiile cu Sultanatul Brunei, care este mult mai aproape pe hartă și mult mai accesibil. Au deja relații, exportă Brunei mult petrol acolo, dar se vrea și mai mult. Iată, China practic își asigură spatele din punct de vedere energetic.
0: Și face niște promisiuni Vladimir Putin legat de acest lucru la această vizită. Nu?
1: Este vorba de acea... da, sigur că va alimenta etern, ca și prietenia, nu?
0: Da.
1: Așa.
0: În paralel, așa.
1: Exact, da. Se vorbește foarte mult de acea conductă prin Siberia, Mongolia și care ar trebui să ajungă în nordul Chinei. Iată, deci, o variantă care să ocolească orice interferență, să spunem, americană, nu? Pentru că, până la urmă, China și Rusia au o frontieră comună enormă. Mongolia ar putea să beneficieze și ea, pentru că dacă se trece pe acolo, evident va avea taxe de tranzit și oricum Mongolia e o țară izolată, practic prinsă între Rusia și China. Vedem că în ciuda politicii americane, despre care s-a spus că vrea să desprindă Rusia de China, că vrea ca Beijingul să nu mai fie atât de puternic susținător al Moscovei, cel puțin în raporturile din Ucraina și așa mai departe, politica asta nu pare să ducă unde vrea Trump, ci exact în partea opusă. Vedem că blocul ăsta antidemocratic, China, Rusia, Iran, Corea de Nord, mai degrabă se consolidează decât să se fărămițeze, în timp ce în vest vedem că există această falie care tot crește între Trump, aliații europeni, dar nu doar asta, și între Japonia, Corea de Sud, alături de aliații europeni. Hai să zic numai o informație de ieri. Statele Unite au hotărât să nu mai mențină cooperarea militară cu Canada la același nivel. Da, era o comisie comună, se pare că această comisie a fost suspendată, e un semnal foarte prost. Și culmea, ce a reproșat europenilor în Groenlanda Trump? Că nu investesc destul, canadienii investesc destul, sunt într-o zonă care interesează strategic și Statele Unite și iată că tocmai acolo Trump provoacă o nouă sincopă, ceea ce evident că nu este bine. Pe de altă parte, iată, relația Putin și Jinping pare să meargă foarte bine, de altfel avem un moment pe care aș vrea să-l arătăm. I-a arătat și Jinping lui Putin un tablou imens, o să-l vedem imediat, cu ei doi, cam cu un deceniu în urmă, tocmai pentru a susține și a arăta cât de solidă este această prietenie de care tot vorbesc ei.
0: De mult sunt ei prieteni,
1: exact,
0: să vedem
1: exact
0: puțin momentul.
2: 普京总统是来华出席第四次亚信峰会。
3: 위대단한 3.1
2: SM다. 这也是习主席担任国家主席之后 Это впервые после у нас, после того, как у нас избрали председателя в качестве председателя.
0: Dacă ne uităm la cele două vizite, Andrei, la Xi Jinping amândouă, da? Putin versus Trump. Mult mai strânse legăturile aici.
1: Este și firesc să fie mai strânse legăturile între Rusia și China, pentru că ambele contestă hegemonia americană. Au un sistem asemănător politic, nu? Vorbim până la urmă de două dictaturi, pentru că și în China tot o dictatură e, dictatura Partidului Comunist, da? Acum mulți se tem că e chiar dictatura personală a lui Xi Jinping sau se îndreaptă spre asta, pentru că el acumulează tot mai multă putere. Față de Statele Unite, sigur, competiția este între America și China. Sunt primele două economii ale lumii. Din punct de vedere militar, China crește exploziv și vedem că americanii și occidentalii fac eforturi să accelereze și ei acest lucru. E o competiție clară și dacă ne uităm pe glob, e o competiție geopolitică acerbă. Fiecare din aceste puteri vrea să-și asigure anumite zone și de aici, evident, și acea, că s-a tot vorbit săptămâna trecută, de capcana lui Tucidide, de care tot vorbește Xi Jinping de mai bine de un deceniu, adică puterea deja stabilită, Marele Imperiu American, n-ar trebui să teamă, spune sau sugerează Xi Jinping, de noul Imperiu Chinez, pentru că nu vrea să conteste hegemonia. Nu e adevărat, vedem asta peste tot, dar este clar că acolo China face pași mici, dar foarte siguri, în timp ce de partea cealaltă avem un fel de zigzag diplomatic și politic care nu ne face bine.
0: Exact. Andrei, mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu.
0: Scurtă pauză.
3: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele pe care detergenții de rufe și vase le au asupra mediului și sănătății noastre. O activitate casnică banală pe care o facem zilnic vine cu efecte serioase asupra sănătății planetei, pentru că toți detergenții clasici conțin substanțe chimice. Odată ajunși în râuri și lacuri, acești compuși, în special fosfații, alimentează dezvoltarea excesivă a algelor. Fenomenul duce la scăderea nivelului de oxigen din apă și la moartea peștilor sau la dezechilibre majore în ecosistemele acvatice. Impactul nu se oprește aici. Substanțele chimice pot ajunge și în apa pe care o consumăm, mai ales în zonele unde sistemele de epurare nu sunt performante. Soluțiile sunt simple, dar eficiente și sunt la îndemâna noastră. Cel mai important, alegerea detergenților să fie biodegradabili fără fosfați, apoi cantitatea. Ideea că mai mult detergent înseamnă haine mai curate este falsă. Respectați întotdeauna cantitatea indicată de producător. În cazul detergenților de vase, avem și aici în magazine variante prietenoase cu mediul, dar ne putem face noi acasă detergenți bio, complet inofensivi din oțet sau bicarbonat de sodiu. Protejarea planetei, care ne susține o viață echilibrată, începe cu alegerile de zi cu zi ale fiecăruia dintre noi. Pentru că orice gest, oricât de mic, în special repetat de milioane de oameni, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digi Sport 1.
2: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile.
5: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare, almiter, nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi

0: Consiliului Județean Brăila, DNA ridică documente de acolo. Sunt suspiciuni de abuz în serviciu și mită. Anchetatorii au descins și la clubul de handbal din oraș, acolo unde președinte este chiar ginerele lui Mihai Tudose. Dana Costache cu toate detaliile. Te ascultăm, Dana.
1: Au fost percheziții maraton astăzi la sediul Consiliului Județean Brăila, la clubul de handbal Dunărea Brăila, dar și într-o altă locație din municipiu. Procurorii DNA Serviciul Teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu. Mai exact, anchetatorii vor să afle cum au fost folosite sumele de bani primite de la CJ Brăila, bani publici de către Handball Club Dunărea Brăila. Consiliul Județean finanțează HC Dunărea și este unul dintre fondatorii clubului de handbal. Ancheta vizează faptele, nu și persoane, așadar se desfășoară în REM, iar astăzi procurorii au verificat și au ridicat 10 de documente. Președintele clubului de handbal Dunărea Brăila este ginerele fostului premier brăileanul Mihai Tudose.
2: Ce știu de la colegii mei este că au cerut documente, statutul, pe conturi și așa mai departe, pe care le-am pus la dispoziție pe toate. Altceva chiar nu cunosc.
3: Anul trecut, spre exemplu, cu cât a fost finanțat clubul?
2: Aceeași sumă ca și anul ăsta, 16 milioane de lei.
3: Banii pentru ce sunt folosiți?
2: Salarii, taxe la stat, masă, transport și cazare. Nu mi-e teamă de absolut nimic, pentru că am decontat de la o lună la alta, așa cum este legal.
0: Leacuri miraculoase, reclame agresive și suplimente contrafăcute care profită de disperarea oamenilor. Tot mai mulți români ajung ținta unor afaceri periculoase cu tratamente false pentru boli grave. Autoritățile trag un semnal de alarmă după ce procurorii DIICOT au destructurat o rețea internațională cu peste 400 de tipuri de suplimente contrafăcute. Bogdan Băcile cu toate informațiile. Bogdan.
4: Bun găsit tuturor! ANSVSA și DIICOT au colaborat în această lună pentru destructurarea unei rețele internaționale care vindea și promova online peste 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute care erau prezentate ca tratamente minune pentru boli foarte grave. Reprezentanții Autorității Sanitar-Veterinare au identificat și pericolele cu care se pot confrunta cei care consumă astfel de produse. Este vorba despre prezența substanțelor interzise în interiorul acestor suplimente, care pot avea efecte adverse foarte serioase. De asemenea, lipsa trasabilității, adică lipsa documentației care permite autorităților statului român să retragă de pe piață anumite loturi cu probleme, contaminarea fizică, biologică și chimică din cauza nerespectării normelor de igienă. ANSVSA reamintește că aceste produse alimentare intră în categoria produselor alimentare, aceste suplimente, iar ele se supun legislației specifice. Suplimentele alimentare pot fi vândute doar preambalate sub formă de tablete, capsule lichide sau ceaiuri și de asemenea sub formă de doze.
0: Discutăm mai departe Alexandru Cârâc, director al Institutului de Cercetări Alimentare, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Cârâc!
5: Bună ziua!
0: Vă rog tare mult să ne explicați cât de periculoase sunt și cum ne dăm seama ce e fals.
5: Este foarte greu să ne dăm seama ce e fals, din păcate, pentru că în interiorul unor capsule sunt niște, între ghilimele, prăfușoare. Noi nu știm ce a fost introdus acolo. Noi trebuie cel mult să mergem pe urm, să mergem pe încredere că acele produse sunt ce scrie pe etichetă. Discuții de această natură au mai fost. Am mai avut aceste discuții cu colegi din domeniu care îmi povesteau că, de pildă, pentru niște suplimente alimentare pentru slăbit au fost identificate antibiotice. Pentru că antibioticele diminuează pofta de mâncare, anumite antibiotice și astfel pacientul slăbește. În aceeași măsură nu avem nicio trasabilitate și nicio garanție pentru foarte multe dintre aceste suplimente alimentare. Găsim o groază de produse pe internet, o groază de produse pe care nici măcar nu știm unde au fost produse. Au fost produse în România, au fost produse în alte părți, site-urile sunt site-uri traduse în limba română, sunt site-uri general valabile și pentru România și pentru alte țări europene sau nu.
0: Domnule, cred că un sfat, mai bine ne abținem de tot de la aceste suplimente?
5: Din punctul meu de vedere, în momentul de față, da. Până când autoritățile vor reuși cumva să stăvilească acest aflux de capsule în care nu știm exact ce este.
0: Mulțumesc!
5: Și eu vă mulțumesc!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
9: Cu siguranță.
8: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
9: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
8: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
9: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Freak și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 20 mai 1940, începutul coșmarului. Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu numărul 1 va primi porecla de Moartea Neagră, din cauza brutalității sale. Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste 1 milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz. 20 mai 1927, zbor peste Atlantic. Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând: să devină primul om care zboară singur peste Atlantic fără oprire. Avionul său argintiu botezat Spirit of St. Louis a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, ca să fie scăzut consumul. Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față, dar după 33 de ore de zbor, ateriza în siguranță lângă Paris. 20 mai 1990, Duminica Orbului. Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare postcomuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular Duminica Orbului. Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, conotația este cu totul alta. Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PCR ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost orbiți de propaganda FSN, au explicat analiștii.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Licea?
5: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi românii ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru. Întrebarea care se pune este: ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, a urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acest 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum.
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
7: Mesaj de interes public.

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri. Într-o perioadă în care am fost atenți mai degrabă la atacurile politice dâmbovițene, un incident în Europa alertează cancelarile Occidentului. Deasupra Europei, într-o țară membră NATO, o dronă militară care se îndrepta spre capitală, spre capitala Lituaniei mai exact, a impus măsuri urgente de securitate. Președintele, premierul au fost băgați în buncăre, iar pe aeroport au fost oprite toate zborurile. Autoritățile din Lituania au intrat în alertă, mai ales că drona militară s-a apropiat de capitala Vilnius. Președintele și premierul țării au fost conduși de urgență la adăpost, iar locuitorii au fost sfătuiți să se refugieze în locuri sigure. Transportul public a fost suspendat. În regiunea capitalei a fost declarat cod roșu de pericol și activitatea a fost oprită pe aeroportul din Vilnius, de unde vedeți imagini. Lucrurile s-au calmat după câteva zeci de minute bune, când alerta a fost ridicată. Autoritățile nu au precizat cui aparține drona, doar că a părăsit regiunea capitalei fără să fie găsită de avioanele de vânătoare trimise în urmărirea ei. Incidentul a avut loc la o zi după ce un avion românesc a doborât o dronă intrată în Estonia.
1: It was a Romanian F-16 fighter jets shooting down this drone over Estonian airspace. NATO's air defenses were effective, yet again. Exactly what we planned and prepared for. A calm, decisive and proportionate response to these drone incursions.
2: Tokio realybė. Vyksta karas netoli mūsų. Kariniai dronai skraido netoli Lietuvos, Latvijos, Estijos teritorijos. Gyvenimas yra sustojęs Ukrainoje. Tai turėtų Rusija sustabdyti karą ir Europoje gyventume taikoje.
3: De altfel, Lituania a reacționat după episodul de marți, când piloții români au doborât o dronă rătăcită din război. Mulțumiri forțelor aeriene române pentru protejarea spațiului aerian Baltic, a scris Ministerul Lituanian al Apărării.

0: Xi Jinping și Vladimir Putin au decretat tovărășia geopolitică dintre China și Rusia. Au spus că merge tot înainte pe noi culmi de cooperare. Mesajul este adresat desigur Occidentului în frunte cu America lui Donald Trump. Totul la 5 zile de la vizita făcută de președintele Statelor Unite. Liderul rus a fost primit cu toate onorurile unei vizite de stat. Ați văzut imaginile mai devreme. Alături de el, Xi Jinping a făcut o serie de aluzii la adresa Statelor Unite. S-a referit, de exemplu, la războiul din Iran și a spus că încheierea sa rapidă, am încheiat citatul, va contribui la reducerea perturbărilor în aprovizionarea cu energie. Acum, experții au remarcat multe elemente similare cu vizita lui Donald Trump de săptămâna trecută, iar când Xi l-a primit pe Putin în Marea Sală a Poporului, sediul puterii regimului chinez, a menționat și că o reluare a ostilităților între Statele Unite și Iran ar fi de fapt inoportună.
1: Xi Jinping și Vladimir Putin au semnat 20 de documente de cooperare, inclusiv strategică. Nu au făcut economie de laude și au caracterizat relațiile dintre cele două țări ca fiind de neclintit și tot mai profunde.
2: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Являясь собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
1: În timpul întâlnirii, Putin l-a asigurat pe omologul său că Rusia va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și gaze. De altfel, Kremlinul a anunțat o înțelegere de principiu pentru proiectul unui gazoduct către China, dar Moscova și Beijingul încă nu au semnat un acord.
3: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
1: Cei doi lideri nu au uitat totodată să arunce din nou săgeți în direcția Occidentului și a țărilor care, spun ei, vor să domine afacerile globale după model colonial. Nu au nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut Statele Unite din acest punct de vedere. Xi Jinping și Vladimir Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia, vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproximativ 40 de ori de când sunt amândoi la conducere. Întâlnirea lor s-a desfășurat la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump la Beijing, unde președintele american a fost primit cu aceeași pompă.

0: Percheziții la ginerele lui Mihai Tudose, unul din liderii importanței PSD din motive de corupție. Procurorii DNA au ajuns și la sediul Consiliului Județean Brăila, unde au ridicat zeci de documente, iar suspiciunile sunt de abuz de serviciu și mită. Anchetatorii au descins și la clubul de handbal din oraș, acolo este președinte ginerele lui Mihai Tudose. Dana Costache ni se alătură cu mai multe informații despre acest caz.
1: Au fost percheziții maraton astăzi la sediul Consiliului Județean Brăila, la clubul de handbal Dunărea Brăila, dar și într-o altă locație din municipiu. Procurorii DNA Serviciul Teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu. Mai exact, anchetatorii vor să afle cum au fost folosite sumele de bani primite de la CJ Brăila, bani publici, și de către Handball Club Dunărea Brăila. Consiliul Județean finanțează HC Dunărea și este unul dintre fondatorii clubului de handbal. Ancheta vizează faptele, nu și persoane, așadar se desfășoară în REM, iar astăzi procurorii au verificat și au ridicat zeci de documente. Președintele clubului de handbal Dunărea Brăila este ginerele fostului premier brăileanul Mihai Tudose.
2: Ce știu de la colegii mei este că au cerut documente, statutul, de conturi și așa mai departe, pe care le-am pus la dispoziție pe toate. Altceva chiar nu cunosc.
3: Anul trecut, spre exemplu, cu cât a fost finanțat clubul?
2: Aceeași sumă ca și anul ăsta, 16 milioane de lei.
3: Banii pentru ce sunt folosiți?
2: Salarii, taxe la stat, masă, transport și cazare. Nu mi-e teamă de absolut nimic, pentru că am decontat de la o lună la alta, așa cum este legal.
0: Patronul unui site tabloid a fost prins în flagrant după ce ar fi șantajat un om de afaceri că va publica imagini compromițătoare cu acesta. Polițiștii i-au imobilizat în fața unui restaurant după ce ar fi lăsat plicul cu banii primiți de victimă la recepție. Mai exact, 25.000 de lei. Omul de afaceri a decis să ceară ajutorul poliției după ce individul i-ar fi spus că trebuie să plătească un abonament de publicitate de 3.000 de euro lunar în schimbul discreției. Teodora Chiuș a urmărit subiectul. Ne spune cum s-a întâmplat totul. Teo?
4: Bun găsit, după ce inculpatul a fost prins în flagrant, a fost încătușat și dus la audier pentru a da explicații. Ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. Șantajul ar fi început în luna aprilie, atunci când patronul site-ului a publicat un articol despre omul de afaceri. S-ar fi întâlnit ulterior cu acesta și ar fi transmis că deține mult mai multe materiale compromițătoare și ar fi cerut să achite un abonament de publicitate pentru site în valoare de 3.000 de euro lunar. Omul de afaceri s-a dus la parchet, așa au intrat procurorii pe fir. S-a stabilit o întâlnire între victimă și inculpat în fața unui restaurant, în moment în care omul de afaceri i-a înmânat un plic cu 25.000 de lei patronului site-ului și acesta l-ar fi dus ulterior la recepția unui restaurant. Acela a fost și momentul în care a fost prins în flagrant, a fost încătușat, după cum vă spuneam, și dus la audieri. Individul este recidivist, a fost condamnat la 5 ani de închisoare în Belgia pentru mai multe infracțiuni, precum furt.
0: Mulțumim, Teo! Mâncarea produsă în România se va scumpi, este inevitabil, avertizează agricultorii. Asta pentru că fermierii români au suportat cele mai mari scumpiri ale îngrășămintelor din Uniunea Europeană. Asta arată datele de anul trecut, nici măcar nu este estimarea făcută pentru anul acesta. Peste această explozie a prețurilor se adaugă scumpirile care au venit odată cu escaladarea conflictului din Orient, așadar, iar producătorii în acest moment cer disperați măsuri urgente de sprijin pentru ca prețurile pe tarabe să nu explodeze.
5: Agricultorul român a plătit anul trecut cel mai scump îngrășământ din Uniunea Europeană. După aceste scumpiri, fermierii sunt îngenunchiați acum de un nou val de creșteri. Prețul îngrășămintelor a explodat din cauza războiului din Orient.
6: Îngrășămintele față de acum câțiva ani, cred că de 3-4 ori s-au scumpit. Ne descurcăm din ce în ce mai greu. Nu mai se pune în discuție dezvoltarea fermei. Acum discutăm despre supraviețuirea fermei. Sunt deja fermieri în zona noastră care au intrat în insolvență. Nu i s-a dat nimic la motorină și până acum n-am niciun ajutor.
7: O să dăm mai puțin? Din ce în ce mai puțin. Cât ne ține buzunarul?
5: Comisia Europeană a aprobat un plan pentru a ajuta fermierii prin subvenții de aproximativ 200 de milioane de euro. Însă nu este clar până acum cum vor fi distribuiți banii. Ministrul interimar al agriculturii vrea să ceară măsuri imediate.
8: Nu putem spune fermierilor că o să aibă îngrășăminte ieftine peste 20 de ani. O să susțin săptămâna viitoare la Comisie o intervenție pe două planuri, pe planul de termen scurt să ajutăm fermierii și, da, pe termen mediu și lung să găsim soluții pentru a înverzi această industrie.
9: De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile îngrășămintelor au crescut la nivel global cu aproximativ 30-40%. Prin Golful Persic era livrată aproape o treime din exporturile globale de îngrășăminte pe bază de azo, precum și fosfat și sulf.
5: Îngrășămintele pe bază de azot costă în jur de 500 de euro pe tonă, față de aproximativ 380 cât plăteau fermierii anul trecut.
10: Să relanseze producția internă de îngrășăminte chimice, cumva să ajute fermierii prin vouchere, prin un fel de subvenție, ca să poată compensa cât de cât această mărire de prețuri.
5: Și Organizația Agricultorilor din Uniunea Europeană critică planul Comisiei Europene. Fermierii avertizează că dacă nu se iau măsuri, criza agricolă se va transforma într-una alimentară la scară globală.
0: Programul SAFE de înzestrare armatei și care include și mari proiecte de infrastructură a ajuns ultimul câmp de război între PSD și guvernul Bolojan. A doua sesizare ajunge la Curtea Constituțională și ar putea bloca proiectul, ar putea bloca banii, e un semn de întrebare. Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, a atacat ultima dată la Curtea Constituțională ordonanța de urgență dată de Ilie Bolojan până să pice guvernul la moțiunea de cenzură. Detaliile, Emma Stoica este alături de mine. Emma, îți mulțumesc.
11: Trebuie
0: să ne lămurim în primul rând care e povestea acestei ordonanțe de urgență și de ce revine, dispare, revine acest conflict, unde s-ar putea ajunge?
11: Bun, întrebarea rămâne dacă vom considera că a fost adoptată ordonanța după data de 5 sau înainte de data de 5. Pentru că 5 mai este momentul în care Ilie Bolojan își pierde încrederea Parlamentului, trece acea moțiune de cenzură. În paralel, executivul discuta această ordonanță de urgență privind programul SAFE. Pe 30 aprilie este primul moment în care Secretariatul General al Guvernului, condus de un social-democrat la acea vreme, trimite ordonanța către Consiliul Legislativ. Este important să facă acest lucru, are nevoie de avize o ordonanță pentru a trece. Pe 4 mai, fix cu o zi înainte să fie moțiunea de cenzură, Consiliul Legislativ vine cu câteva obiecții. În ședința de guvern este aprobată ordonanța, este trecută, însă cu multe modificări. Modificări care, conform legii, și o să vedem imediat de ce, ar trebui să treacă din nou pe la Consiliul Legislativ. Adică au trebuit să ceară iar aviz. Și ajungem în data de 5 mai, momentul moțiunii de cenzură. Trece moțiunea de cenzură, imediat după moțiunea de cenzură, este din nou discutată ordonanța la Consiliul Legislativ. Deci deja nu mai avem un guvern în vigoare cu puteri depline care să dea ordonanță de urgență. Și după acest moment vine data de 8 mai, momentul în care este și publicată în Monitorul Oficial. Și acum întrebarea este, ordonanța a trecut până ca guvernul să pice în Parlament sau a trecut fiind foarte mult modificată după ce a primit al doilea aviz de la Consiliul Legislativ?
0: Adică
11: pe
0: după
11: asta
0: ce a
11: se
0: picat
11: ceartă în acest moment. După ce a picat executivul.
0: Asta analizează judecătorii curții și vor spune dacă într-adevăr este un conflict în acest moment între Parlament și guvern și care ce va însemna. Dacă judecătorii curții constituționale vor spune da, e un conflict, că există la fel de bine varianta în care se spună Parlamentul oricum poate face modificările, nu există acest conflict. Dar dacă
11: că asta este varianta cea mai simplă în care să meargă mai departe totul, iar Parlamentul să poată să modifice. Dacă însă va considera că este un conflict, atunci ordonanța este declarată neconstituțională. Ceea ce înseamnă că tot ceea ce a trecut prin acel proiect pică și trebuie luat de la zero. Problema este că noi în acest program SAFE avem niște termene foarte, foarte limitate. Primul era undeva la final de mai, după aceea mai erau câteva undeva în vară și atunci Parlamentul trebuie să vină rapid, pentru că se poate și acest lucru. Adică într-o săptămână Parlamentul să vină cu un nou proiect de lege care să preia tot ce a fost în această ordonanță. Deci există și această posibilitate.
0: Deci ar putea spune că una dintre mize ar putea fi ca PSD prin Parlament să preia controlul a tot ce înseamnă SAFE și să facă o modificare
11: și
0: rapidă în Parlament.
11: Și să arate că Ilie Bolojan a fost de rea credință și a modificat o ordonanță pentru un program atât de important pentru țară, care era și neconstituțională.
0: 1, 2, de asemenea să preia controlul în Parlament și să facă toate modificările pe SAFE. Iar dacă face asta rapid, n-am pierde banii. Dacă nu se mișcă repede,
11: exact,
0: pierdem banii.
11: Eu cred că dacă se va ajunge momentul în care dacă va pica această ordonanță, mă aștept să se niște destul de repede Parlamentul din două motive. Pentru că a existat acea înțelegere cu președintele ca tot ce înseamnă SAFE, program SAFE, să fie discutat și să fie agreat cât mai rapid, să nu pierdem bani. În al doilea rând, pentru că PSD vrea să arate că de fapt ei sunt cei care ajută țara și câștigă banii respectiv, nu Ilie Bolojan care încurcă. Este un lucru, o chichiță, dacă putem să o numim, în acea ordonanță care a vulnerabilizat de fapt acea ordonanță de urgență, la care Ilie Bolojan, de fapt executivul, n-a venit cu un răspuns foarte convingător. Au modificat într-adevăr foarte mult acea ordonanță fix în acea perioadă în care se discuta moțiunea de cenzură și n-au modificat-o pentru SAFE.
0: Dar pentru?
11: Au băgat acolo beneficii pentru producătorii de vinuri, au mai fost câteva beneficii băgate, iar explicația venită din partea Ministerului Economiei, Ministrul Economiei chiar la Digi24 a fost că s-au gândit miniștrii ca astfel
0: că nu mai au timp,
11: că trece moțiunea de cenzură și nu mai pot
0: și-au băgat acolo. Mulțumesc, Emma. Să urmărim și această declarație. Mulțumesc pentru explicație. Urmărim împreună declarația Ministrului Economiei.
12: Vreau să vă întreb, acele schimbări pentru industria vinului, spre exemplu, erau urgente?
13: Au fost câteva propuneri dinspre mai multe ministere și dânsii le-au considerat urgențe, anticipând faptul că niște săptămâni sau posibil niște luni guvern

0: Urși fac legea pe străzile și în curțile oamenilor din stațiunea Azuga. Localnicii se tem să iasă din case, pentru că s-ar putea întâlni cu animalele sălbatice.
1: În zona Azuga sunt cel puțin 3 urși care vin zilnic pe străzile din oraș. Ei coboară din pădure și ajung aici printre case.
2: Alaltă seară a venit și în parc. Ți-e frică să mai ieși afară din casă? Mai ieșim seara, dar uite, ziua trebuie să ieșim pe aici pe străzi. Iese de aici, unde fugi? Că n-ai unde să fugi. Ne mănâncă pe drum.
3: Nu știu dacă a fost până acum așa grav cu urșii să vină pe drum să-ți fie frică să ieși din casă.
4: Sunt copii care ies și ferească Dumnezeu. Îmi spunea un vecin de aici că până la 8 și vreo 10 era urșul la poartă.
0: Autoritățile locale au luat primele măsuri pentru a înlătura pericolul din stațiune. O echipă formată din jandarmi, veterinari, vânători, polițiști va merge pe teren pentru a găsi urșii.
5: Faptul că vedem zilnic 3, 4, 5 exemplare în localitate este clar că îi vin de undeva, probabil că numărul de urși din pădure a crescut foarte mult, exemplarele mari îi alungă pe cei mai mici sau mai către zonele populate de oameni în căutare de hrană. Există un alt normativ care împuternicește autoritățile locale să coordoneze o echipă de intervenție. Prima intervenție presupune alungarea cu ajutorul echipei. În ce direcție să-l alungi din mijlocul orașului fără a-l provoca și fără a-l determina să devină mai agresiv?
0: Probleme cu urșii sunt și în alte stațiuni de pe Valea Prahovei, precum Predeal, Bușteni sau Sinaia.

0: În timp ce Taron vrea să scumpească biletele de avion, chiar în perioada concediilor, ministrul interimar al transporturilor respinge bugetul propus de companie. Radu Miruță susține că propunerea este nerealistă și ar genera pierderi chiar mai mari. Cum ar putea afecta această decizie zborurile Taron? Aflăm acum de la Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Taron propusese pentru bugetul pe anul 2026 faptul că va avea un grad de ocupare de 79%, în creștere de la 72% pe întreg anul trecut. Cu toate acestea, dacă ne uităm pe primele 4 luni ale acestui an, gradul de ocupare al aeronavelor a fost de 66%, în comparație cu 72% în primele 4 luni ale anului trecut. Se vede astfel o scădere a gradului de ocupare al aeronavelor, iar ministrul interimar Radu Miruță susține că doar prin această propunere și neducerea ei până la capăt ar fi prejudiciat bugetul pe acte cu aproximativ 100 de milioane de lei. Totodată, în bugetul pe anul acesta, costul cherosenului era trecut cu aproximativ 950 de dolari pentru o tonă, în comparație cu 1400 de dolari o tonă de cherosen, cât este în prezent pe piața internațională. Un alt motiv pentru care bugetul Taron ar fi fost prejudiciat anul acesta. Asta în condițiile în care compania aviatică a anunțat chiar în urmă cu scurt timp faptul că în vara acestui an tarifele vor fi majorate tocmai din cauza costului crescut cu cherosenul. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, le-a dat un timp de 2 săptămâni pentru a rectifica toate aceste probleme, iar ulterior, bugetul ar putea fi aprobat.
0: Fiul fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Moartea patronului Mango din 2024 este investigată în prezent ca o crimă suspectă, deși inițial a fost raportată drept un accident montan. Fiul său a declarat atunci că miliardarul a alunecat și a căzut de la o înălțime de 100 de metri în timpul unei drumeții. Investigațiile criminalistice de la finalul anului trecut însă au scos la iveală indicii și neconcordanțe care contrazic versiunea accidentului. Ancheta oficială este în plină desfășurare pentru a stabili dacă tragedia a fost rezultatul unui incident nefericit sau, de fapt, o crimă mascată din motive financiare. Grupul Mango a refuzat să comenteze noua evoluție a cazului. Epidemia de Ebola din Africa a început probabil de câteva luni, având în vedere amploarea din prezent, asta spune acum Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit autorităților sanitare locale, până acum sunt aproape 140 de decese și 600 de îmbolnăviri. Dintre aceste cazuri, până acum, doar

0: În jur de 50 au fost testate în laborator. Majoritatea sunt în Congo, dar un deces și un bolnav au fost confirmați și în Uganda vecină. Bilanțul victimelor este de așteptat să urce, așadar, Ebola are o mortalitate de 50%. Nu există un tratament specific pentru tulpina care circulă acum și niciun vaccin, dar 3 sunt în curs de dezvoltare. Detecția rapidă a îmbolnăvirilor este esențială, așa că experții sunt alarmați de faptul că virusul s-a răspândit nedetectat timp de săptămâni într-o zonă dens populată și devastată de violențe armate. Atenție de unde vă cumpărați rovinieta! Acum, compania de autostrăzi avertizează că în online au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la prețuri mai mari decât cele oficiale. În unele cazuri, șoferii plătesc cu aproximativ 30% mai mult, fără să-și dea seama.
1: Odată cu dezvoltarea tehnologiei, și șoferii au diversificat locurile unde plătesc taxa de drum. O pot face de pe tabletă, de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Însă autoritățile atrag atenția asupra faptului că pe internet există multe fraude, așa că șoferii sunt sfătuiți să fie puțin mai atenți.
2: Avertismentul vine din partea companiei de drumuri, care a identificat deja 2 portaluri care au început să vândă roviniete la prețuri peste cele stabilite oficial.
3: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt practic în funcție de cât voi, adică nu au o logică.
2: Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR.
4: Mi-am cumpărat online de pe site oficial.
5: E obiceiul la alimentare, se verifică rovinieta pur și simplu din obișnuință.
6: N-ați încercat niciodată online?
5: Nu.
7: Dintr-o benzinărie de obicei o cumpăr, da, nu apuc să o cumpăr de pe un site.
6: De ce?
7: Mi-e mai la îndemână. E în drum, am o evidență când expiră și...
6: E și mai sigur așa?
7: După mine, da.
2: Multe platforme neautorizate arată identic cu cele oficiale, astfel că șoferii pot fi păcăliți foarte ușor.
8: Că pe internet pot să apară tot felul de probleme sau tot felul de hacker care pot să...
1: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale.
2: Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi.
0: Leacuri miraculoase, reclame agresive și suplimente contrafăcute care profită de disperarea oamenilor. Tot mai mulți români ajung ținta unor afaceri periculoase cu tratamente false pentru bolile grave. Autoritățile trag un semnal de alarmă după ce procurorii de ICOT au destructurat o întreagă rețea internațională cu mai bine de 400 de tipuri de suplimente contrafăcute. Bogdan Băcilă are informații suplimentare.
9: Bun găsit tuturor! ANSVA și DICOT au colaborat în această lună pentru destructurarea unei rețele internaționale care vindea și promova online 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute care erau prezentate ca tratamente minune pentru boli foarte grave. Reprezentanții Autorității Sanitar Veterinare au identificat și principalele pericole cu care se confruntă cei care consumă astfel de produse contrafăcute. Este vorba despre prezența potențială a substanțelor interzise care pot da efecte adverse foarte serioase, de asemenea contaminarea chimică, biologică și fizică a acestor produse din cauza nerespectării normelor de igienă, nerespectarea condițiilor de depozitare și transport și lipsa trasabilității, adică lipsa documentației care permite statului român să retragă de pe piață anumite loturi cu probleme. ANSVSA reamintește că aceste suplimente alimentare intră în categoria produselor alimentare și se supun legislației privind siguranța alimentelor. Suplimente alimentare pot fi vândute doar preambalate sub formă de ceaiuri, tablete, capsule sau lichide sau sub formă de doze.
10: Digi24 FM.
11: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
12: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
13: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
10: Digi 24 FM.
13: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
14: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie? Bine cunoscut la tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS. AS de la facultate? Așa. A rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul are făcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul. Asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
13: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
2: Da, e foarte posibil.
3: No, deci combinația e perfectă,
1: da,
3: între
1: da.
3: Apple pie și cheesecake.
1: Și cheesecake. Și un pic de mango, așa, signature.
3: Superb.

0: Am revenit în direct. Muncitorii vin și pleacă, șantierele Bucureștiului rămân goale zile la rând. Am filmat în zonele Șincai, Nerva Traian, Camil Resu și Teodor Paladi, iar pe kilometri întregi n-am găsit niciun utilaj, niciun muncitor. Situația ne mulțumește bucureștenii, dar și finanțatorul. Primarul general a convocat la discuții constructorii și le-a cerut mai multă implicare.
1: Bulevardul Nerva Traian, 20 mai, puțin trecut de 8 dimineața. Șinele tramvaielor au fost scoase. Traseul este șantier, îngrădit la stânga și la dreapta. Cât vezi cu ochii însă, nici un utilaj și nici muncitorii.
2: Este un șantier deschis, dar nu aveți muncitori.
3: Nu.
2: Păi și unde sunt muncitori?
3: În concediu, la mare, la ce acolo.
1: Spre Șincai găsim 5 muncitori și un escavator mare. Scot alte șine, iar lângă podul de la Timpuri Noi, 2 meșteri cu lopeți ajută un excavator mic. Altă agitație nu există. Apare însă un inginer. Zice că treaba merge, iar personal de lucru are destul.
4: Acum începem treaba, băieți, stai aici cu săpătura la grup.
2: Doar doi.
4: Noi ne ocupăm doar de fundațiile de stâlpi. Sunt colegii de la Ford care lucrează.
2: Câți aveți aici pe toată partea? De la Digi24.
4: Pe tot tronsonul ăsta, cred că sunt undeva la 30 de băieți, dar lucrează în concomitent.
2: Îi găsesc dacă...
4: Îi găsiți, dacă mergeți și aici la Chiul Dâmbovicile alea, scot acolo, îți fac traversele. Noi acum facem fundațiile de sâmb și începe betonarea la el.
2: Pe tot spunea primarul general ieri să munciți mai cu sport.
4: Nu, se muncește, dar se lucrează de mai multe tronsoane. Aici este o zonă unde să plantăm întâi stâlpii ca să preluăm iluminatul, după care începe excavația la șine.
1: Mutăm obiectivul camerei pe șantierul de pe Camil Resu și nu vedem pe nimeni. Zero utilaje, zero muncitori. Plecăm pe bulevardul Teodor Paladi, între Nicolae Grigorescu și 1 decembrie. Pentru presă și curioși, organizatorii șantierului au montat pe garduri afișe care interzic fotografiatul. Oricum, nu se poate fotografia nimic, că utilaje nu sunt, muncitori nu sunt. Doar cetățenii nemulțumiți de lipsa lor.
5: Ne-a scos din ea de trămâie și cine știe la anul și la mulți ani, când o mai băgau, azi 2 ani. Păi dacă lucra continuu, nu înțeleg că făcea, dar așa nu face nimic. Lucrează 1, 2 sau un utilaj, mai mult un utilaj.
2: Știți cumva unde sunt muncitorii, că nici pe Camil Resu nu sunt, nici pe Paladi?
6: Probabil acasă.
2: Acasă?
1: Găsim câțiva muncitori abia în dreptul colegiului Nenițescu spre autostrada Soarelui încolo. Păreau că încă se sfătuiesc cum să-și înceapă treaba. Echipa Digi24 a mai vizitat o parte dintre șantierele traseelor de tramvai și pe 11 mai. Nici atunci n-am prea întâlnit muncitori și utilaje pe trasee. De altfel, nici cel care îi plătește nu este prea mulțumit de ritmul de lucru. Așa că, la epilog, mesajul primarului Ciucu despre o posibilă viitoare forfotă pe șantiere.
7: Am făcut apel la constructor să lucreze minim 2 schimburi și eventual și în weekenduri. Dar acest lucru se va întâmpla, că le-am spus, nu se poate să vă apucați de mâine să lucrați în 2 schimburi sau și în weekend. Și au zis domnul primar, nu, pentru că trebuie să ne asigurăm că avem întâi utilitățile. Dar după aceea, pentru a grăbi, să nu avem foarte mult disconfort pentru foarte mult timp în trafic, am vorbit cu constructorul și am rugat și vom schimba contractele astfel încât ei să poată lucra de la 6 dimineața până la 10 seara. Să fie o mobilizare mult mai bună decât a fost până acum.
0: Și acum bucurie fără margini la Londra. Fanii echipei de fotbal Arsenal au sărbătorit pe străzi câștigarea titlului după 22 de ani de așteptare. Momentul a fost marcat și în Parlament de premierul Keir Starmer. Peste 10 zile, Arsenal va înfrunta la Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor și va încerca să câștige trofeul pentru prima dată.
8: I'd also like to say congratulations to Arsenal Football Club on becoming the Premier League champion.

0: Worst can't describe it. We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable.
1: Oh, the last time we won the Premier League, I was 9, and I've never seen it in real life. I'm so happy, honestly. Waiting for years for this.
0: Buzzy, come on!
1: Come on! Come on!
2: Ratele la bănci a sute de mii de români ar putea să crească în perioada următoare. Este avertismentul analiștilor pe baza datelor economice din ultima perioadă. Inflația ridicată pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu ar urma să influențeze și dobânzile la credite de asemenea.
3: Analiștii estimează că din a doua jumătate a anului am putea asista la o creștere a dobânzilor.
4: Dacă ne uităm la robor pe 6 luni, pe 12 luni, să înglobeze și această informație cu războiul din Iran. Care e problema aici, ca să zic așa, și cu așteptările astea? Că nu știm dacă ele se materializează pe termen lung sau nu.
3: Deja românii cu credite în euro au fost loviți de creșterea monedei europene.
5: Anticipațiile noastre pentru finalul acestui an sunt undeva la, dacă nu mă șel, 5,2-5,3, asta fără a lua în calcul niciun fel de alte turbulențe. Deci e o tendință pe care cred că o vedem oricum independent de alte evoluții.
6: După calculele noastre, se pare că e unde trebuie.
7: Asta înseamnă că în cazul unei rate lunare în valoare de 600 de euro, suma plătită în final a crescut cu aproximativ 80 de lei doar din cauza acestei creșteri a cursului valutar.
8: Au scăzut numărul de credite, s-au făcut foarte multe refinanțări și în continuare se fac refinanțări la creditele existente, pentru că da, chiar dacă dobânzile variabile sunt sus, băncile au venit permanent cu oferte de dobândă fixă mai mică decât orice dobândă variabilă de pe piață.
3: Mădălina, de exemplu, a împrumutat 43.000 de euro, iar la final a dat înapoi mai mult decât dublu.
9: Când ne-am uitat, ratele practic au fost de două ori, cu dobândă, pentru că am păstrat întreaga perioadă de 20 de ani. Plătești o viață pentru un apartament de două camere, nu prea mult.
10: Foarte mari, foarte mari. Pe lângă salariile care au rămas foarte mici.
11: Ce înseamnă rate foarte mari? Cam cât plătești în acasă?
10: Păi cam 30-40% din salariu. Da. Restul trebuie să plătim facturi, trebuie să mâncăm, trebuie să ducem copiii la facultate.
3: În același timp, prețurile în imobiliare cresc pe fondul scumpirilor materialelor de construcție. Un program oferit de Digi. În anul 1856, după înființarea Comisiei Europene a Dunării, Serviciul Tehnic al CED va construi în Sulina, pe malul stâng al Dunării, șantierul pentru repararea navelor. În perioada 1857-1877 se construiesc atelierele CED, ansamblu de arhitectură industrială extins și modernizat până în deceniul 4 al secolului 20. Conform inventarului oficial, în anul 1930, șantierul naval cuprindea ateliere de mecanică, modelărie, tâmplărie, cazangerie, turnătorie, forjă și confecționat pânze. Pentru depozitare, erau 11 magazii pentru scule combustibil, 7 depozite pentru materiale diverse, 9 hangare și o uzină de acetilenă. Pentru buna funcționare a șantierului, tot aici se aflau birourile inspectorului mecanic, contabilității generale, serviciului tehnic și 7 locuințe pentru personal. După al doilea război mondial, fostele ateliere CED au fost înglobate în șantierul naval din Sulina. În prezent, sunt clasate ca monumente istorice.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Șordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
4: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicu Șordan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicu Șordan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicu Șordan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicu Șordan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
6: Dar eu nu sunt vinovat.
5: Nu, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
7: Mama, mama, mama, mama.
5: Mama cui?
8: Mama mea. Eu sunt tantigina Gabriela.
9: Adriana.
10: Ce? Iată ca cu o ceremonie pe asta.
9: Ca în telenovele. Oh.

Imagini spectaculoase acum pe litoralul românesc. Marea s-a colorat într-o nuanță superbă de turcoaz, specifică destinațiilor exotice, iar fenomenul se datorează unui soi de alge învelite în calcar, care au înflorit în această perioadă.

0: Marea Neagră oferă în aceste zile un adevărat spectacol vizual, așa cum puteți observa, are nuanțe superbe de albastru deschis și chiar turcoaz.
1: Nuanțele deosebite ale mării i-au impresionat pe turiști. Mia și Luca au venit în Constanța tocmai din Africa de Sud și nu se așteptau să aibă parte de un peisaj specific destinațiilor exotice.
2: It is amazing! If you look there, it's turquoise! It is so beautiful! We just love walking here!
3: The Black Sea is not black at all. We see when the sun comes out, it's a lovely shade of turquoise, different colors. We're just blown away by the beauty of this whole coast. It's lovely.
2: Yes. I love Constanța.
4: E extraordinară.
0: Vă așteptați să găsiți așa, să vedeți Marea Neagră având o culoare atât de deschisă, poate ca în Grecia sau Maldive sau alte
4: sau în Cipru, că de acolo vin, da, exact aceeași culoare.
5: It's amazing. Wonderful. Wonderful, amazing. We come from Austria only to see this. Here.
0: Can we call it the Black Sea?
5: No, not the Black Sea, the Green Sea, the Blue Sea.
1: Fenomenul care a transformat tabloul Mării Negre are și o explicație științifică.
6: O înflorire algală cu o algă microscopică din grupul cocolitoforidelor. Aceste alge au ca structură un înveliș, o carcasă din microplăci de carbonat de calciu, albe, dacă le privim direct, care reflectă lumina cerului, culoarea cerului și orice culoare au deasupra. Este de altfel cumva motivul pentru care și în Grecia, spre exemplu, avem ape albastre.
1: Specialiștii spun că algele ar mai putea fi prezente în Marea Neagră timp de 2 săptămâni, iar efectul vizual al fenomenului va putea fi observat doar dacă este soare.
7: Acum dezvăluiri cutremurătoare din viața lui Kylie Minogue. Celebra cântăreață a fost diagnosticată pentru a doua oară cu cancer în 2021, după ce în 2005 trecuse printr-un tratament pentru cancer de sân. Artista din Australia a făcut mărturisirea într-un nou documentar în 3 părți, a fost lansat astăzi. Minogue spune că i-a fost greu să găsească momentul potrivit pentru a vorbi despre greutățile prin care a trecut. Am să citez acum din mesajul ei: nu mă simt obligată să spun tot lumii. Solista a mărturisit că avea inclusiv zile în care nu voia să iasă din casă. Kylie Minogue a ales să vorbească acum despre experiență, în speranța că povestea ei îi va încuraja pe oameni să aibă grijă de sănătatea lor.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
11: Președintele Nicușor Dan spune unul dintre puținele lucruri pe care le spune cu claritate este că nu va propune un premier de la AUR, o guvernare cu AUR sau susținută de AUR.
12: Sunt două lucruri diferite. Mai întâi, că nu propune un premier de la AUR. Cred că nici coaliția asta care se face acum nu merge pe această idee, deși nu e exclus. Dacă este însă o coaliție care propune un premier de la PSD, e greu de crezut că Nicușor Dan va putea să refuze această formulă.
11: Deși sau, a spus
12: sau,
11: că
12: sau,
11: nu,
12: poate, sau,
11: nu,
12: sau,
11: va, bun, nu va accepta spus, o refuză guvern susținut
12: odată,
11: de AUR.
12: O refuză odată, da? Consecința care este? Se vine cu
11: a doua
12: cu altă propunere, da? Pe a doua nu mai poate refuza. Potrivit jocului deja desenat de Curtea Constituțională în această privință. Dacă cel care este propus are în spate o majoritate parlamentară, în acel moment președintele nu mai poate refuza. Deci ce spune acum e valabil pentru prima propunere. N-a spus că va refuza și
11: a doua.
12: Deci nici n-ar putea să o facă, pentru că abia atunci ar da motive pentru o cerere de suspendare.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
12: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi, am avut o concentrare a forțelor poliție pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani, din 1990 și până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi, această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
8: Digi24 FM.
14: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
15: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Sunt percheziții la ginerele lui Mihai Tudose, unul dintre liderii importanței PSD. Procurorii DNA au ajuns și la sediul Consiliului Județean Brăila. De acolo au ridicat 10 de documente. Suspiciunile sunt de corupție, de abuz în serviciu și mită. Anchetatorii au descins și la clubul de handbal din oraș, acolo unde președinte este ginerele lui Mihai Tudose. Mergem la Dana Costache pentru toate explicațiile. Dana.
1: Au fost percheziții maraton astăzi la sediul Consiliului Județean Brăila, la clubul de handbal Dunărea Brăila, dar și într-o altă locație din municipiu. Procurorii DNA Serviciul Teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu. Mai exact, anchetatorii vor să afle cum au fost folosite sumele de bani primite de la CJ Brăila, banii publici, de către Handball Club Dunărea Brăila. Consiliul Județean finanțează HC Dunărea și este unul dintre fondatorii clubului de handbal. Ancheta vizează faptele, nu și persoane, așadar se desfășoară în REM, iar astăzi procurorii au verificat și au ridicat 10 de documente. Președintele clubului de handbal Dunărea Brăila este ginerele fostului premier brăileanul Mihai Tudose.
2: Ce știu din de la colegii mei, este că au cerut documente, statutul, de conturi și așa mai departe, pe care le-am pus la dispoziție pe toate. Altceva chiar nu cunosc.
3: Anul trecut, spre exemplu, cu cât a fost finanțat clubul?
2: Aceeași sumă ca și anul ăsta, 16 milioane de lei.
3: Banii pentru ce sunt folosiți?
2: Salarii, taxe la stat, masă, transport și cazare. Nu mi-e teamă de absolut nimic, pentru că am decontat de la o lună la alta, așa cum este legal.
0: La trei zile de la negocierile fără rezultat de la Cotroceni, Nicușor Dan se vede cu parlamentarii neafiliați. Ca număr sunt cei care pot ajuta la formarea unei majorități în Parlament pentru învestirea unui nou guvern. Rămân ca variante acum un guvern minoritar PSD sau un guvern tehnocrat. De acum așteptăm anunțul de la Palatul Cotroceni, numele rostit de președinte pentru a fi premier. Mergem la Rebecca Manea pentru toate detaliile. Ce se va întâmpla? Practic, ce e mâine la Cotroceni, Rebecca?
4: Bun găsit tuturor! Mâine, de la ora 9, președintele Nicușor Dan continuă seria de consultări cu partidele din Parlament. De data aceasta, președintele se va vedea cu grupurile mici, cu cei din Uniți pentru România, cu cei de la Pace, dar și neafiliați. Ce știm în acest moment este că sunt mai multe scenarii pe masă în lucru. Primul este un guvern format din socialdemocrați. Aici știm din informațiile noastre că, în principiu, UDMR susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acest guvern să nu fie susținut de altă parte și de partidul lui George Simion. Și aici știm că nici președintele Nicușor Dan nu își dorește ca viitorul executiv să aibă susținerea AUR. De altfel, știm că dacă nu vor fi cei din AUR care vor susține acest guvern, există și varianta ca Partidul Social Democrat să apeleze la cei din Pace și neafiliați, însă știm că și în acest scenariu ar mai fi totuși nevoie de câteva voturi în plus. Ar putea așadar Partidul Social Democrat să apeleze la colegii din Partidul Național Liberal, la aceia care sunt nemulțumiți și care își doresc totuși să revină la guvernare, însă și aici este dificil de spus dacă se va întâmpla acest lucru, pentru că și acest lucru ar trebui să vadă chiar la vot atunci când va fi investit guvernul, deci practic colegii din Partidul Național Liberal să-și trădeze pe față partidul. Și știm în acest moment că mai există și varianta unui guvern tehnocrat, care să adună în jurul lui partidele care au fost până acum la guvernare. Complicat însă de spus dacă se va întâmpla acest lucru. Cert este că până acum varianta preferată de președintele Nicușor Dan este refacerea unui guvern care să nu producă o nouă criză.
0: Avem și o declarație de ultimă oră a lui Sorin Grindeanu. Liderul PSD spune într-un interviu pentru Adevărul că vor mai fi consultări la Palatul Cotroceni pentru formarea acestui guvern. Șeful PSD spune că planul A pentru socialdemocrați este refacerea coaliției cu partidele pro-occidentale. Citez: atât cât e posibil. Să-l ascultăm.
5: Ați prefera, poate, să aveți un guvern monocolor, înțeleg. Asta ar fi varianta ideală.
6: Ceea ce preferă PSD-ul este să refacem cât e posibil Eu nu spun că poate să fie exact la fel, cât e posibil această coaliție de partide pro-occidentale. Asta este varianta prima pe care o preferă PSD.
5: Deci ăsta e planul A. Planul B care ar fi?
6: Păi nu, dar facem tot ce putem să fie planul A.
5: Așa, și dacă pică planul A, guvernul minoritar.
6: Hai să vedem, mai avem.
5: Monocolor.
6: E o treabă pe care nu o excludem și am spus-o și președintelor, dar nu e una din variantele care să spunem e printre preferatele până la urmă a președintelui, că ați văzut condițiile și le-am enumerat mai devreme. Aici nu ține doar de PSD.
5: Deci să fie un guvern monocolor, poate și cu niște oameni din acele grupări.
6: Haideți să vedem. Vor mai fi runde de întâlniri, de consultări.
0: Discutăm cu fostul președinte Traian Băsescu. Bună ziua, domnule Băsescu!
7: Bună ziua!
0: V-aș întreba așa pentru început, tot uitându-ne la criza aceasta politică. Mâine dimineață Nicușor Dan are niște consultări, nu sunt neapărat consultări, niște discuții, că nu poate să aibă consultări cu parlamentarii neafiliați. Dacă ați fi dumneavoastră în locul lui, mâine la ora 13-14, ce anunț ați face?
7: Nu mă puneți să mă așez în locul președintelui, că nu se mai poate. Însă vă spun constituțional, lucrurile trebuie ca accelerate. Ori se poate restabili fosta coaliție care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul. Acum problema este consecințele acestei acțiuni, dacă mai permit sau nu refacerea coaliției. Dacă nu se poate reface coaliția, cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Eu spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier.
0: Nu, așa este, doar își caută o majoritate în Parlament care să-i convină președintelui Nicușor Dan, pentru că el a zis, fără AUR, fără alte formațiuni, fără extremiști de principiu.
7: Doamnă, președintele poate să spună orice îi dă prin cap, dar Constituția este una singură. Dânsul are atribuțiuni până la desemnarea premierului. De la desemnarea premierului mai departe, problema este a premierului desemnat să-și facă majoritate. Iar acea majoritate primește sau nu votul de la Parlament, votul majoritar de la Parlament. După ce face desemnarea premierului, președintele nu mai are atribuțiuni.
0: Da, doar dacă nu pică prima variantă în Parlament și se ajunge din nou la el pentru a doua variantă. Vedeți posibil scenariul acesta?
7: Doamne,
0: se mai vorbește și despre asta acum.
7: Ca om cu oarecare experiență în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.
0: Da, deocamdată la calcule nu iese. Din acel motiv tot calculăm și noi și nu ies 233. Dar vorbeați despre posibilă aceea de face.
7: Doamnă, nu vă supărați, PSD-ului o să iasă.
0: Bun, așteptăm să vedem. Sorin Grindeanu premier. Că așa au zis-o, nu?
7: Da.
0: Și nici el n-a zis că nu.
7: Din acest punct de vedere, PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate, dar ce o va crea și va putea merge în fața Parlamentului cu programul și cu lista de miniștri, cu succes, adică va trece de votul Parlamentului, va face cele 233 de voturi.
0: Da, ne-a demonstrat Partidul Social Democrat, aveți dreptate, domnule Băsescu, pot să și dărâme orice guvern vor ei, ați văzut și pe ale lor. Le dărâmeau la un moment dat. Și acesta a fost cumva al lor, pentru că au fost parte din această coaliție. Dar legat de o refacere a coaliției, cât de responsabil a fost jocul acesta politic sau războiul politic, să-l numesc, între PSD și PNL în ultima perioadă? Că ei cumva a fost declanșată această criză, tot se așteaptă refacerea coaliției, dar nu se mai poate.
7: Doamne, aici avem doi responsabili. Primul responsabil a fost Grindeanu, care și-a dus oștile și influența în Parlament la căderea guvernului într-un moment dificil, iar al doilea responsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul, care pentru un om blochează țara. Domnul Bolojan poate să-și ducă campania pentru prezidențiale și din postura de președinte al Senatului.
0: Un premier tehnocrat are vreo șansă?
7: Nici o șansă să facă ceva. Ar fi un caragios între partide. Uitați-vă cât este de dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianței, dar aminte un tehnocrat. Ăla nici nu știe care e adresa sediilor partidelor, vai mama lui.
0: Nicușor Dan, după tot scandalul acesta, nu știu dacă să-l numesc circ, criză politică, e clar, iese întărit sau iese mai slab ca președinte?
7: Dacă nu rezolvă problema repede, toate eșecurile care vor fi înregistrate ca urmare a lipsei guvernului vor fi puse în spate. Deci trebuie să aibă mare grijă, pentru că o prelungire a crizei politice nu face decât să creeze condiții ca partidele cu specialiștii lor în demagogie, fie că vorbim de PSD, de PNL sau de alte partide, să-i pună președintelui în spate neatragerea fondurilor din PNRR sau, Doamne ferește, cele destinate armate.
0: Da, deci poate și el de conta. Pentru că sunt mai multe crize suprapuse, domnule Băsescu, la noi în țară, dincolo de criza asta politică, și războiul din Orientul Mijlociu apasă foarte mult și este o tensiune la nivel internațional. Vedem un blocaj acolo. Și cred că ați văzut și dumneavoastră, Donald Trump tot refuză ofertele Iranului. Iranul, desigur, nu e de acord cu toate condițiile Statelor Unite. Spre ce credeți că ne îndreptăm? Pentru că strâmtoarea Ormuz, aceea blocată, ne costă uriaș de mult.
7: Doamnă, în primul rând ar trebui să utilizăm mai puțin acest argument în ceea ce ne privește. România nu este consistent afectată de reducerea trecerilor navelor încărcate cu țiței către Europa. România se aprovizionează în principal, odată, din resurse proprii, pe urmă poate lua, primește țiței din Kazahstan pe la Novorossiysk, care este terminal în Marea Neagră, și poate lua țiței, dacă are nevoie, de la Ceyhan și de la Iambu, fără să ajungă. Ceyhanul e în Turcia, Iambu e în Marea Roșie, deci fără nicio problemă se poate aproviziona România, nu este dependentă de Ormuz. Dar ne-am obișnuit să ne să fugim cu scuzele pe lucruri care nu sunt întotdeauna justificate. Unde suntem afectați? Suntem afectați la prețul hidrocarburilor, pe care trebuie să-l menținem cât de cât la nivelul pieței. Dar noi nu suntem în penurie de materie primă care să genereze necesarul de benzină, motorină și cherosen prin cei trei mari operatori, OMV-ul, Lukoil și Rompetrolul.
0: Da, și pentru că toți ochii au fost către China zilele acestea și săptămâna asta și săptămâna trecută, domnule Băsescu, ați văzut Donald Trump la Xi Jinping, acum Vladimir Putin, aici o apropiere extraordinară. Unde credeți că are interesul cel mai mare, liderul de la Beijing?
7: Este clar că venirea lui Putin la 4 zile după ce a plecat Trump s-a vrut o demonstrație, pentru că președintele Trump nu a obținut nicio favoare de la chinezi, n-a obținut nici angajamentul lor pentru intervenție la Iran, n-a obținut nici o relaxare a supărării Beijingului că Statele Unite aprovizionează cu arme Taiwanul. Deci n-a obținut nimic.
0: Eșeca lui Trump?
7: Nici... Ați spus ceva, doamnă?
0: V-am zis eșec al lui Donald Trump să fi fost această vizită?
7: Doamnă, Donald Trump n-a obținut nimic de la chinezi. Președintele Xi nu a făcut niciun pas, nu înapoi, lateral măcar, în a arăta sprijin pentru Donald Trump, fie că vorbim de războiul din Irak, de războiul din Iran, fie că vorbim de potențialul de a obține o bombă nucleară al Iranului, fie că vorbim de traficul prin Hormuz. Iar traficul prin Hormuz nu afectează China în momentul de față. Navele chineze transportă țitei din Iran fără nicio restricție. Deci, Trump nu a obținut nimic. În schimb, demonstrativ, la 4 zile după plecarea lui Trump, vine Putin care semnează cu președintele chinez 20 de acorduri și documente de colaborare. S-au semnat documente pentru cooperare energetică, pentru infrastructura de transport gaze și țiței, așa numitul proiect Power of Siberia 2, s-au convenit și semnat documente legate de inteligența artificială și, de asemenea, declarații comune cu privire la coordonarea politică și geopolitică. Deci este un moment de extrem de puternică consolidare a relației China-Rusia. Iar tot ce spun tot soiul de analiști, că nu e așa, că să vezi, China nu iubește Rusia, eu nu zic că o iubește, dar este clar că de data aceasta spun la un loc China și Rusia, resursele și economice și de materii prime și militare pentru a ține sub control agresivitatea Statelor Unite generată de diversele ieșiri ale președintelui Trump.
0: Traian Băsescu, mulțumesc! Acum, uitându-ne în continuare la ce s-a întâmplat acolo în China, Xi Jinping, Vladimir Putin au decretat așa, tovărășie geopolitică între China și Rusia, merge tot înainte, pe noi culmi de cooperare. I-a adresat, desigur, acest mesaj Occidentului în frunte cu America lui Donald Trump, exact ce a explicat Traian Băsescu mai devreme. Și totul a fost la 5 zile de la vizita făcută de președintele Statelor Unite. Liderul rus a fost primit cu toate onorurile unei vizite de stat și Xi Jinping a făcut o serie de aluzii la adresa Statelor Unite. Discutăm acest subiect chiar acum, pentru că e foarte interesant ce se întâmplă acolo. George Scutaru, director New Strategy Center, alături de noi. Bună ziua, domnule Scutaru!
8: Bună ziua, vă salut!
0: Ce se întâmplă cu această apropiere? Nu că nu știam noi până acum că exista, dar totuși, exact așa, la foarte puțin timp, una după alta, aceste vizite ne arată de fapt cât de apropiată este China de Rusia și cât de complicată este situația cu Statele Unite.
8: În primul rând, s-a creat o dependență majoră a Rusiei de China. 45% din exporturile Rusiei sunt canalizate spre China. Președintele Putin spunea în declarația de presă împreună cu președintele chinez că doar în ianuarie-aprilie schimburile comerciale cresc cu 20% și constant ele ating la nivel anual 200 de miliarde. Dar dincolo de aceste cifre, Rusia este dependentă de piața chineză pentru a-și vinde resursele energetice. Rusia profită de criza din Iran. Dacă în ianuarie-februarie prețul mediu al barilului Urals de petrol rusesc era $41, respectiv 44, astăzi cota este de $102. Deci Rusia obține sute de milioane de dolari în plus săptămânal din această creștere de preț, iar piața chineză este piața principală. În al doilea rând, nu trebuie să uităm faptul că în acest moment China livrează masiv produse electronice, microelectronică, toate necesare industriei de război rusești.

0: îndreptată, cinstit vorbind, îndreptată în primul rând împotriva Statelor Unite. Președintele Trump, după întâlnirea de la, din Alaska, aduceți-vă aminte, țin minte și acum interviul dat de el către postul Fox, în care povestea blamându-l pe Obama și pe, Biden, președinții democrați, că au împrins practic Rusia în brațele Chinei și că ceea ce își dorește el este practic să să pună punct aceste alianțe. Este ideea obsesivă a președintelui Trump de a decupla Rusia de China. După cum vedem ceea ce se întâmplă, de fapt, Rusia reușește să decupleze Statele Unite sau încearcă să decupleze Statele Unite de Europa. Deci este o încercare care nu iese, din păcate, președintelui Trump, fiindcă vedem foarte clar, la câteva zile după vizita sa la Beijing, Rusia vine, semnează 42 de documente, dau niște semnale foarte importante, sunt declarații făcute, asumate de către cei doi președinți, și semnalul este foarte clar, practic Rusia și China merg în continuare umăr la umăr. Ce ar însemna pentru noi, în mod direct? Războiul din Ucraina va continua, nimeni nu pune presiune în mod real împotriva pe Rusia pentru a înceta războiul. Nu a existat subiectul războiului din Ucraina pe agenda bilaterală între președintele american și președintele chinez și, desigur, după cum vedem, nici pe departe China nu a dat vreun semnal în cadrul vizitei președintelui rus că ar pune presiune pe Rusia pentru a înceta războiul. Este de menționat faptul că în documentele oficiale care s-au adoptat se menționează că Federația Rusă și Republica Populară Chineză consideră necesară eliminarea cauzelor profunde ale crizei ucrainene. Practic se duplică narativul rusesc, care întotdeauna face referire la necesitatea eliminării cauzelor care au dus la începerea războiului din Ucraina, și de asemenea declarația ruso-chineză vorbește și de necesitatea unor noi sisteme de securitate, crearea unei arhitecturi globale și regionale de securitate reînnoite, echilibrate. Deci, practic, un alt lucru pe care îl dorește Rusia, dacă e să ne aducem aminte de ceea ce a solicitat Moscova în decembrie 2021, înaintea invaziei, practic, o zonă tampon între Marea Baltică și Marea Adriatică, retragerea infrastructurii militare a NATO, practic, redesenarea infrastructurii de arhitecturii de securitate în Europa și un drept de veto al Rusiei asupra acestor chestiuni de securitate.
1: Deci, războiul din
0: Ucraina va continua și nici pe departe asperitățile dintre Rusia și dintre China și Rusia nu se vor opri aici, în ciuda acelor declarații făcute că în perioada următoare chinezii vor cumpăra mai mult petrol din Statele Unite pentru a echilibra balanța comercială, că vor cumpăra o cantitate însemnată de avioane Boeing, dincolo de aceste lucruri care s-ar putea întâmpla, poate nu în cantitatea și la scara pe care a descris-o președintele american. Pentru establishmentul american, China reprezintă o amenințare. China reprezintă pentru zona conservatoare americană, China este de departe și uitați-vă în documentele strategice descrisă ca principală amenințare, iar pentru chinez cooperarea cu Rusia și nu numai, reprezintă o încercare de a bloca interesele americane în diverse părți ale lumii.
1: Vreo reacție așteptăm din partea lui Donald Trump? După ce i s-a demonstrat, pare că nu poate să rupă Rusia de China.
0: Bun, rămâne de văzut. Rușii, interesant, consilierul pe securitate Ușakov al președintelui rus spunea, înțepându-i pe american, că spiritul de la Beijing există cu adevărat, spre deosebire de spiritul de la Anchorage, de acea întâlnire din Alaska, în care practic s-au luat niște decizii și nu au putut fi implementate. Mă refer la cedările teritoriale din partea Ucrainei pe care Ucraina nu le-a acceptat. Rușii au spus că în perioada în următoarele săptămâni așteaptă o nouă vizită a emisarilor americani, dar nu vor exista lucruri noi în ceea ce înseamnă dosarul ucrainean. Și chiar președintele Trump, mă rog, poate să blameze lucrul acesta. E o anumită impredictibilitate din partea administrației americane. Nu știm cum va evolua războiul tarifar, care deocamdată dă semnale că s-ar fi liniștit. Rămâne să vedem în continuare care va fi postura americană în Europa, fiindcă să știți, ceea ce ne doare pe noi în primul rând este cum va arăta viitorul summit NATO de la Ankara, în ce măsură aliații americani își vor reasuma obligațiile de aliați și de respectare a ceea ce înseamnă articolul 5 din NATO, fiindcă, în opinia mea, cea mai periculoasă perioadă

0: Sunt următoarele luni, între summitul NATO și alegerile pentru Congres din Statele Unite, când Putin ar putea să speculeze toate aceste semnale eronate care se dau din partea administrației americane, și mă refer, ultimul semnal greșit dat este retragerea trupelor din Polonia. Vă dați seama, nu s-au retras trupe din Spania, din Germania, președintele Trump amenințase, blamase diversi aliați europeni pentru faptul că nu l-au ajutat în Iran și este într-un fel penalizată din punct de vedere politic, în ciuda oricăror declarații care ar încerca să îndulcească efectul politic, este practic penalizat cel mai loial și cel mai, și campionul, mă refer la Polonia, investițiilor în apărare. Polonia investește de ani de zile, 5 ani, noi suntem undeva 2,4, 2,5, am coborât uneori și mai jos, dar Polonia constant are un program de înarmare și cu toate acestea, în mod surprinzător, fără a fi informat, 4.000 de militari americani nu mai ajung din nou în Polonia și rotația nu se mai întâmplă. Deci sunt niște semnale pe care Rusia ar putea să le înțeleagă greșit. Rusia în momentul de față, și de ce spun că putem asista la o agresivitate mai mare a Rusiei? În momentul de față, ea are reconfirmat alianța cu China. Vom vedea ce se va întâmpla pe relația bilaterală cu Statele Unite. Acum 3 zile, americanii au reînnoit cu 30 de zile faptul că nu se suspendă, pardon, sancțiunile la adresa petrolului rusesc și practic petrolul rusesc poate fi importat de terțe țări. Deci e o gură de oxigen pe care economia Rusiei și implicit efortul de război rusesc îl primesc din partea americanilor. Rămâne de văzut dacă toate aceste semnale nu vor încuraja de fapt o mai mare agresivitate și un comportament mai agresiv a Rusiei. Rămâne să vedem, pentru interesul nostru de securitate, pentru flancul estic al NATO, ce se va întâmpla la Ankara, cât de prezenți vor fi americanii și care va fi comportamentul Rusiei în următoarele câteva luni, până la alegerile din Congresul Statelor Unite din 3 noiembrie.
1: Mulțumesc, George Scutaru.
0: Cu plăcere.
1: Un fost deputat PSD, condamnat pentru fapte de corupție, a făcut scandal în plenul Parlamentului European, chiar în timpul discursului Maiei Sandu, decorată cu Ordinul European de Merit. Acesta a pătruns în sală ca vizitator, iar după ce a fost reperat de forțele de securitate, a fost dat afară.
2: Stimată doamnă președinte, Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maiei Sandu.
1: Afectați de prețurile în creștere, românii vânează promoțiile și plățile în rate atunci când cumpără produse online. În ultimul an, aproape s-a dublat numărul clienților care dau bani în tranșe pentru mai multe comenzi. În același timp, au scăzut vânzările de electrocasnice mari și au crescut vânzările pentru detergenți și cosmetice.
3: Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri, de aceea preferă să facă achiziții importante din online, cu opțiunea plății eșalonate.
4: Numărul românilor care comandă în rate a crescut în decursul unui an de la 9 la 16%. Principalele categorii pentru care sunt folosite plățile în tranșe sunt telefoanele mobile, laptopurile și electrocasnicele mici.
5: Am folosit, sunt foarte bune ratele, dacă știi cum să le folosești, sunt perfecte.
4: Puteți să-mi dați exemple de produse cumpărate prin rate?
5: Electronice de obicei, nu știu, vorbim de un aspirator, habar n-am, ceva ce e util în casă, dar ai nevoie de un produs bun și nu-ți permis să dai, nu știu, 2-3 mii de lei pe el, așa că folosești ratele.
3: Statisticile arată că oamenii verifică acum mai mult prețurile înainte și sunt atenți la oferte. Unul din patru clienței unei platforme online își pune produse în coș din mai mult de 6 categorii și comercianții au crescut numărul de promoții cu 74% față de 2024.
4: Cât de des cumpărați produse online?
6: Săptămânal, aș spune.
4: Cum vi se par prețurile în ultimul an față de 2025?
6: Mai mari. Mult mai mari. Chestiile de uz casnic, le caut în general pe cele care au discounturi.
7: De obicei stai și le compari să vezi unde e mai profitabil.
4: Cel mai des ce fel de produse comandați?
7: Make-up.
8: Îmbrăcăminte, de obicei. Și mobilă, mai multe. Și hrană pentru animale, foarte multe.
4: Prețurile în ce măsură au crescut sau au scăzut în ultimul an?
8: Au crescut, bineînțeles.
4: Căutați oferte? Mai mult decât în anii trecuți, să zicem?
8: Da.
3: Românii au devenit precauți cu bugetul personal, mai ales după creșterea TVA și scumpirile din energie.
9: Ce am observat, să spun, începând din august de anul trecut, este că românii au lăsat un pic deoparte investițiile, să spun, în casă sau investițiile în produse mai scumpe, cum ar fi produsele de electro-IT, dar în schimb au continuat să consume, în special din online, produsele de care au nevoie zi de zi. Aici mă refer la produse de consumabile pentru casă, aici mă refer la produse cosmetice, la produse de tip haine.
3: În ultimul an, valoarea coșului mediu de cumpărături online a scăzut cu 5%.
1: Cererea și vânzarea de mașini electrice noi și second-hand a explodat în Europa după scumpirea carburanților, o scumpire provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. Datele Reuters arată că în mai multe state europene, cererea pentru mașinile electrice a crescut accelerat. Inclusiv platformele online raportează un număr record de căutări pentru acest tip de mașini. A analizat subiectul și ne dă chiar acum toate detaliile Maria Coman. Te ascultăm, Maria!
10: Din cauza prețurilor tot mai mari la pompă, oamenii se reorientează către mașinile electrice. Datele prezentate de Reuters arată că înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut cu 34% în luna aprilie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele acoperă 16 piețe, care reprezintă 80% dintre vânzările de autoturisme din Uniunea Europeană. Renault, de exemplu, anunță că jumătate dintre mașinile înmatriculate de companie în Marea Britanie au crescut cu aproape 50% de la începutul războiului din Iran. Și grupul Volkswagen anunță o creștere puternică a comenzilor pentru modelele electrice Seat și Cupra. În Germania, mașinile electrice au ajuns să reprezinte aproape 60% din comenzi, mult peste cota lor de 25%. Încă de la începutul războiului, platforma britanică CarWow a declarat că interesul pentru mașinile electrice a crescut, atenție, de la 40% la 75%. În timp ce interesul pentru mașinile pe benzină a scăzut aproape la jumătate. Tot platformele online au înregistrat de asemenea o creștere pronunțată pentru mărcile chinezești, cu modele mai accesibile la preț.
1: Noul premier maghiar promite că țara sa va fi de acum înainte alături de partenerii săi europeni. A spus asta în prima sa vizită externă oficială ca prim-ministru în Polonia a fost. Două țări cu legături milenare, ambele trecute prin guvernări anti-europene, dar care, iată, acum vorbesc din nou la unison despre integrare.
11: Gentlemen, thank you.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
5: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-izraeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: A venit Albano la emisiune invitat și am zis toată emisiunea totul cu tuni.
7: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
6: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
7: Astăzi ești tată full-time?
6: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștept speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
8: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Care este rolul președintelui în criza politică și cât de mulțumiți sunt românii de șeful statului și de premier? Au fost întrebările celui mai recent sondaj în Scop. Haideți să vedem ce au răspuns românii. Legat de rolul președintelui în criza politică pe care o traversăm, 49,2% spun că rolul lui Nicușor Dan este pentru a diminua neînțelegerile și 36,3% cred că de fapt s-au amplificat aceste neînțelegeri. Legat de cât de mulțumiți sunt de activitatea de la Palatul Cotroceni și de la Palatul Victoria. Vedem acum președintele, în primul rând, foarte mulțumit, spun 4,4% doar dintre români că sunt, destul de mulțumit 23,2% și cresc procentele când mergem spre nemulțumiți 27,7% și 42,8% spun că sunt destul de nemulțumit sau foarte nemulțumit de activitatea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ne îndreptăm acum atenția către Palatul Victoria. Aici, legat de cei mulțumiți de activitatea premierului, 12,8% este procentul, destul de mulțumit 17,7%, iarăși la nemulțumire cresc procentele. 20,2%, 47,7%, destul de nemulțumit și foarte nemulțumit, declară românii care au răspuns la acest sondaj. Acum câteva date despre acest sondaj vă spun. A fost realizat între 11 și 14 mai, interviuri telefonice, 1100 de persoane au fost întrebate și marja de eroare este de plus minus 3%. O inflație care continuă să crească, doar 4 din 10 români mai reușesc să pună bani deoparte. Asta potrivit unui studiu recent. Iar cei care totuși economisesc își permit să strângă doar sume moderate, cel mult 10% din venit. Românii mărturisesc că ar vrea să economisească mai mult pentru a avea o siguranță financiară, însă nu au de unde.
1: Nimic, zero. Am două joburi și nu mă ajung cu banii sub nicio formă. Am o mamă bolnavă de care trebuie să mă ocup. Groaznic. Sunt cadru medical. Am bine să și plâng.
2: E greu acum. E foarte greu.
3: Am fost o perioadă, dar s-au dus. Am făcut niște excursii în străinătate. Am văzut lumea. Puneam $100 pe lună. Adică din pensie. Puneam deoparte, că știam ce vreau. Nevoile de azi sunt ceva mai mari. Medicamente. Lumina e scumpă. N-am copii lângă mine și în caz de...
4: Nu e că oamenii români nu înțeleg că e important să economisească, să-și construiască un viitor financiar stabil, și e o problemă mare parte de resurse. Tocmai de asta, incidența sau probabilitatea ca o persoană să aibă economie este mult mai mare în zonele mai avantajate economic, de exemplu în București, în orașele mari, în rândul persoanelor cu educație superioară, în rândul persoanelor cu venituri mari.
5: Datele studiului arată că doar 13% dintre românii folosesc banii puși deoparte pentru investiții și pentru a-și crește averea.
6: De multe ori, păstrând banii în numerar sau în valută, atunci aceștia cu timpul se vor eroda datorită inflației.
5: România rămâne sub media europeană la capacitatea de economisire, totul în condițiile în care România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, cea mai mare taxare a veniturilor, dar și cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.
7: Media Uniunii, cred că anul trecut a fost undeva în jur de 14-15%. Rata de economisire în România este adesea fie negativă, în sensul în care oamenii folosesc economii mai vechi sau se îndatorează, și când e pozitivă atinge 1-2%.
5: Datele aceluiași studiu arată că 86% dintre cei care pun bani deoparte spun că o fac pentru situații neprevăzute sau siguranță personală.
0: Micii producători au găsit o metodă modernă prin care își vând mai repede marfa. Folosesc rețelele de socializare pentru a-și promova produsele, iar clienții află în timp real ce găsesc în piețe și la ce prețuri.
5: De la tarabele din piață și până la gospodăriile producătorilor locali, telefonul mobil a devenit un instrument esențial în vânzări. În doar câteva secunde, un clip postat online poate aduce sute de clienți.
8: Bună ziua, dragii mei! Căpșunica voastră a adus din nou căpșunelele ei.
5: În Gorj, Beatrice, cunoscută drept Căpșunica, a reușit să strângă mii de urmăritori în mediul online.
9: Am făcut un videoclip, a prins platformei. Am făcut și al doilea videoclip, a prins și așa mi-am format clienții la piață. Clienții ți-i faci făcând reclame.
5: În fiecare dimineață, filmează taraba plină cu fructe și legume și postează pe rețelele sociale.
9: Astăzi avem ofertă la căpșunele 15 lei kilogramul și de solar la 20 de lei. Vă aștept cu drag în Piața Mică Noma din Târgu Jiu, doar la tarabele lui Căpșunica. Ce prezint în videoclipuri, aia trebuie să le și dau. Pentru că dacă eu nu le-aș da ce le prezint, automat clienții n-ar mai veni la mine la tarabă. Poți să iei să și guși dacă dorești.
10: Am văzut-o pe platformele online și o știu mai de mult. Eu urmăresc, dar îmi place și marfa și când vin, mă uit.
11: E foarte bine, e un beneficiu, vin de multe ori, sunt chiar fidel.
5: Și alți producători locali folosesc aceeași metodă. Laurenție postează în online de aproximativ 10 ani. Așa a ajuns să aibă comenzi din toată țara.
12: La răsaduri. Am avut și din Olt și din Vâlcea, din Mehedinț, tocmai pentru că ne-au văzut pe pagina de socializare. Avem vânzări foarte bune, noi avem clienții care vin și ia marfa direct de acasă, adică vindem direct de la sursă, nu mergem în piață.
13: Este mult mai ușor să stai relaxat în pat și să comanzi diverse produse, iar dacă nimeni nu le promovează, tu nu știi că există. Fiecare vânzător să poată supraviețui în concurență, trebuie să promoveze online, pentru că online nu este cel care ne dă viitorul.
5: Un alt avantaj este că un client nou poate vedea recenziile celorlalți cumpărători, iar o nemulțumire legată de produse sau relaționarea cu vânzătorul este imediat vizibilă pentru toți utilizatorii platformei online.
14: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
15: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
16: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
14: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Păi o ironie frumoasă și aparte, din care ies niște glume foarte bune, asta pot să garantez.
18: Autoironia, da, e foarte sănătoasă în comedie și e bine, mai ales ca începător, să ai autoironie, că le e mai ușor oamenilor să râdă dacă tu, nu știu, râzi de faptul că ești chel sau, nu știu, alte chestii pe care le ai. Deci da, asta m-a ajutat mult, autoironia, și cred că e și sănătos să râzi și de tine. Sunt niște oameni foarte închiși în carapacea lor, care se atacă, știi, când le spui ceva.
17: Dar s-a supărat vreodată partenera ta pe tine sau, nu știu, familia ta, că îi folosești în... show-urile tale?
18: Nu, s-a obișnuit. Acum sunt curios cu Matei, ce o să zică Matei când crește. Dar el pare, el are 5 ani acum, dar pare, nu știu, pare că îi place ideea asta că eu merg și fac spectacole și uneori mai dă glume, îmi spune, ia, încearcă treaba asta. Niște chestii care n-au niciun sens, cu o maimuță într-un copac. Și eu zic, da, Matei, hai că o să testez să vedem cum se râde. Și uneori îi mai zic că am încercat, a mers bine. Și e mulțumit.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
19: Ca artist nu cred că trebuie să te limitezi doar la un singur mediu. Această combinație de medii, de la sunet, la lumină, la proiecții, la desen și așa mai departe, poate deveni alături de alt element un spectacol întreg.

Cea mai puternică furtună din China de anul acesta a lovit sudul și centrul țării cu inundații devastatoare. Cel puțin 25 de oameni au murit. Alți 19.000 au fost evacuați după ce ploile torențiale au lovit 7 provincii și au provocat inclusiv alunecări de teren. Autoritățile au alocat peste $22 de milioane pentru ajutor în caz de dezastru.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 20 mai 1940, începutul coșmarului. Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu numărul 1 va primi porecla de moartea neagră din cauza brutalității sale. Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste 1 milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz. 20 mai 1927, zbor peste Atlantic. Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând: să devină primul om care zboară singur peste Atlantic fără oprire. Avionul său argintiu botezat Spirit of St. Louis a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, ca să fie scăzut consumul. Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față, dar după 33 de ore de zbor ateriza în siguranță lângă Paris. 20 mai 1990, Duminica Orbului. Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare postcomuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular Duminica Orbului. Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, conotația este cu totul alta. Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PCR ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost orbiți de propaganda FSN, au explicat analiștii.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
3: e
4: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
3: Simplu vi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să temători, le oferi certici. Ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Și mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
5: nici
4: toată lumea.
5: Nici cu prietenii
4: lumea.
5: Nu avem aceeași relație.
4: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: În așteptarea noilor consultări cu președintele României pentru formarea viitorului guvern, atacurile politice devin tot mai agresive.
0: După ce ieri l-a făcut zombie pe Ilie Bolojan, astăzi președintele PSD a lansat noi săgeți la adresa premierului interimar.
1: Sorin Grindeanu îi reproșează că în loc să contribuie la deblocarea crizei guvernamentale, premierul a intrat în campanie pentru alegerile prezidențiale.
0: Ce spune Sorin Grindeanu despre președintele Nicuș Ordan? Aflați imediat.
1: Întâlnirea la superlativ, așa ar putea fi descrisă vizita președintelui Rusiei în China, după mesajele transmise de cei doi lideri.
0: Au descris relațiile dintre Moscova și Beijing ca fiind de neclintit, un adevărat model de parteneriat și colaborare.
1: Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat și o serie de acorduri strategice ce au un impact global.
0: Ce mesaj au transmis Occidentului, vă spunem în scurt timp. Se apropie vacanțele de vară și nu doar turiștii se pregătesc, ci și speculanții.
1: Au apărut deja site-uri neautorizate care vând rovinete la suprapreț.
0: La ce ar fi bine să fiți atenți, să nu ajungeți să plătiți și cu 30% mai mult pe taxele de drum, vă spunem imediat. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, iese din nou la atac, îl atacă pe Ilie Bolojan.
1: Într-un interviu pentru Adevărul, a spus că premierul interimar este într-o continuă campanie prezidențială, în loc să se concentreze pe deblocarea crizei guvernamentale și formarea noului executiv.
0: Întrebat ce părere are despre președintele României, în schimb, Sorin Grindeanu are doar cuvinte de laudă, spune că Nicuș Ordan este, citez, o surpriză plăcută.
2: Într-un final, Ilie Bolojan se iasă din campania electorală, din asta de alegeri prezidențiale. I-aș recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvern. Nu, pe aia poate să facă ce vrea, să se ducă, să-și facă, continue alegerile sau campania pentru alegerile prezidențiale.
0: Altă
2: că este evident, din punctul meu de vedere, că asta se întâmplă și asta urmărește.
3: La ce credeți că l-ar putea ajuta acum pe domnul Bolojan? Să treacă guvernul? Minoritar.
2: Doamne, există exemple.
3: Rămâneți în opoziție cu
2: există, există exemple că nu așa se pune problema. Pe domnia sa interesează 2030.
3: PNL, cumva, prin intermediul domnului Bolojan, să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
2: Cum?
3: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
2: Nu, n-ați înțeles bine.
3: Spuneți.
2: Eu am spus că este un plan pe durată mai lungă, că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicuș Ordan, pentru mine e o surpriză plăcută.
3: Președintele Nicuș Ordan, da. O surpriză plăcută, da. Pentru președintele PSD. Da. Poate viitor.
2: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
0: Într-o reacție în exclusivitate pentru Digi24, fostul președinte al României, Traian Băsescu, vorbește despre șansele pe care le-ar avea PSD să primească de la președintele României mandatul de premier.
1: Traian Băsescu a mai spus că dacă șeful statului va alege un guvern social-democrat, nu se îndoiește că ar trece testul voturilor din Parlament.
4: Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.
5: Sorin Grindeanu premier, că așa au zis-o, nu?
4: Da.
5: Și nici el n-a zis că nu.
4: Din acest punct de vedere, PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate.

0: În timp ce la București căutăm premier, toate privirile sunt îndreptate în lumea întreagă către Beijing. Președintele Rusiei și cel al Chinei au transmis de la Beijing un mesaj de forță către Occident.
1: Relațiile dintre cele două țări merg înainte pe noi culmi de cooperare, au decretat cei doi și au semnat mai multe acorduri strategice.
0: O vizită care vine la 5 zile după ce în China a fost și președintele Statelor Unite.
2: Și Xi Jinping și Vladimir Putin au semnat 20 de documente de cooperare, inclusiv strategică. Nu au făcut economie de laude și au caracterizat relațiile dintre cele două țări ca fiind de neclintit și tot mai profunde.
3: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно високий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
2: În timpul întâlnirii, Putin l-a asigurat pe omologul său că Rusia va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și gaze. De altfel, Kremlinul a anunțat o înțelegere de principiu pentru proiectul unui gazoduct către China, dar Moscova și Beijingul încă nu au semnat un acord.
4: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжижины и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстро растущий китайский рынок.
2: Cei doi lideri nu au uitat totodată să arunce din nou săgeți în direcția Occidentului și a țărilor care, spun ei, vor să domine afacerile globale după model colonial. Nu au nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut Statele Unite din acest punct de vedere. Și Jinping și Vladimir Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia, vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproximativ 40 de ori de când sunt amândoi la conducere. Întâlnirea lor s-a desfășurat la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump la Beijing, unde președintele american a fost primit cu aceeași pompă.

0: Mare atenție de unde vă cumpărați rovinieta. Compania de autostrăzi avertizează că au apărut site-uri neautorizate care vând taxa pe drum la suprapreț.
1: În unele cazuri, șoferii plătesc cu aproximativ 30% mai mult, fără să-și dea seama, pentru că paginile copiază perfect imaginea celor oficiale.
2: Tehnologiei și șoferii au diversificat locurile unde plătesc taxa de drum. O pot face de pe tabletă, de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Însă autoritățile atrag atenția asupra faptului că pe internet există multe fraude, așa că șoferii sunt sfătuiți să fie puțin mai atenți.
3: Avertismentul vine din partea companiei de drumuri, care a identificat deja două portaluri care au început să vândă rovinete la prețuri peste cele stabilite oficial.
4: Sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă. Cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de roviniete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane, care sunt practic în funcție de cât vor ei, adică nu au o logică.
3: Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR. Multe platforme neautorizate arată identic cu cele oficiale, astfel că șoferii pot fi păcăliți foarte ușor.
2: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale.
3: Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul companiei de autostrăzi.
0: Artistul cunoscut sub numele de Wiz Khalifa este oficial pe lista publică a persoanelor date în urmărire de poliția din România.
1: Rapperul american a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru că a consumat droguri pe scena unui festival din Costinești. Ce riscă, ne explică colega noastră Ioana Ciurle.
5: Poliția spune că rapperul a fost dat în urmărire după ce a fost condamnat, însă numele său nu apărea până acum pe site-ul Poliției Române. Acum, oricine îi poate vedea fotografia pe lista persoanelor urmărite. Teoretic, autoritățile încearcă localizarea și aducerea lui în țară pentru executarea pedepsei. Artistul a primit 9 luni de închisoare cu executare pentru că pe scena unui festival din Costinești a fumat dintr-o țigară cu marihuana. Ulterior, procurorii au găsit 18 grame de cannabis asupra sa. Inițial, el a fost condamnat doar la o amendă penală, însă Curtea de Apel Constanța a schimbat sentința și a decis o pedeapsă cu executare. Magistrații spun că rapperul nu a fost de acord să execute muncă în folosul comunității, ceea ce l-ar fi scăpat de executarea pedepsei. Dacă vreodată va fi adus în România, Wiz Khalifa ar putea fi acuzat, conform legii fugarilor, și pentru evadare, pentru că nu s-a prezentat la poliție sau la penitenciar după ce a primit pedeapsa definitivă.
0: Mulțumim, Ioana. Prețurile apartamentelor continuă să crească accelerat în marile orașe din țară.
1: Creșterile sunt de până la peste 80% față de acum câțiva ani. Colega noastră Bianca Timșa ne spune mai multe.
6: Prețurile apartamentelor noi au crescut constant, iar pentru mulți români locuințele au devenit tot mai greu de cumpărat. La Cluj-Napoca, unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, prețul mediu al apartamentelor noi a depășit 3.400 de euro pe metrul pătrat util, după o creștere de 69% în ultimii 5 ani. Și în Brașov, scumpirile au fost foarte mari. Apartamentele noi se vând acum, de exemplu, cu aproximativ 2.700 de euro pe metrul pătrat util, înregistrând cea mai mare creștere dintre marile orașe, adică de 83%. În Iași, prețurile locuințelor noi au crescut cu 80%, în timp ce în Constanța majorarea a fost mai moderată de 47%, iar prețul mediu a ajuns la 2100 de euro pe metrul pătrat util. Potrivit unui sondaj, cei mai mulți români consideră că locuințele sunt în prezent foarte scumpe. Doar 6% spun că prețurile sunt corecte, iar 4% le consideră accesibile.

0: Leacuri miraculoase, reclame agresive și suplimente contrafăcute care profită de disperarea oamenilor.
1: Tot mai mulți români ajung ținta unor afaceri periculoase cu tratamente false pentru bolile grave. Autoritățile atrag un semnal de alarmă după ce procurorii DIICOT au destructurat o rețea internațională cu peste 400 de tipuri de suplimente contrafăcute.
0: Ne dăm mai multe informații, Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! ANSVA și DIICOT au colaborat în această lună pentru destructurarea unei rețele internaționale care vindea și promova online 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute care erau prezentate ca tratamente minune pentru boli foarte grave. Reprezentanții Autorității Sanitare Veterinare au identificat și principalele pericole cu care se confruntă cei care consumă astfel de produse contrafăcute. Este vorba despre prezența potențială a substanțelor interzise care pot da efecte adverse foarte serioase, de asemenea contaminarea chimică, biologică și fizică a acestor produse din cauza nerespectării normelor de igienă, nerespectarea condițiilor de depozitare și transport și lipsa trasabilității, adică lipsa documentației care permite statului român să retragă de pe piață anumite loturi cu probleme. ANSVSA reamintește că aceste suplimente alimentare intră în categoria produselor alimentare și se supun legislației privind siguranța alimentelor. Suplimente alimentare pot fi vândute doar preambalate sub formă de ceaiuri, tablete, capsule sau lichide sau sub formă de doze.
0: Nici nu s-a instalat bine primăvara, că primul val de caniculă de anul acesta este așteptat în Europa în următoarele zile.
1: Fenomenul denumit dom de căldură va face ca temperaturile să ajungă la 30 de grade.
0: Iar România este printre primele țări lovite de acest fenomen, ne explică mai multă corespondenta noastră Adela Mohan.
3: Acest fenomen de cupolă termică a început deja să se formeze peste peninsula iberică. Acolo, în Spania și Portugalia, a ajuns un val de aer fierbinte din nordul Africii și este captat de presiunea crescută. Spun specialiștii că avem de-a face cu un fenomen pe care îl putem compara cu o oală care fierbe, peste care punem un capac. Înăuntru, presiunea crește și temperatura crește exponențial. Pe măsură ce pământul se încălzește și acesta eliberează căldură, deci temperaturile vor fi din ce în ce mai mari. Până la 30-32 de grade vor crește temperaturile și vor rămâne acolo pentru mai multe zile. Tocmai din cauza acestui fenomen de dom de căldură care menține temperaturile pentru mult timp. Se deplasează acest val către România după 25 mai, probabil va ajunge și în țara noastră și va rămâne până la începutul lunii iunie. Și în Italia a început deja să fie foarte cald, vor fi probleme mai ales pe insulele din sudul Italiei. Spun însă specialiștii că mai este un fenomen la care trebuie să avem foarte mare grijă și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de acest fenomen. Particulele nocive, praful, toată poluarea din zonele industriale rămâne foarte aproape de sol din cauza acestui efect de cupolă. Ca atare, persoanele fragile, bolnavii care știu că au afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să aibă foarte mare grijă.
0: Doi giganți internaționali de pe piața laptelui praf sunt acuzați că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase pentru sugari.
1: Acuzațiile vin după o investigație realizată de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția.
0: Companiile resping aceste acuzații. Ne dă mai multe detalii Mihai Volușescu.
4: Bun găsit tuturor! Informațiile apar într-o investigație realizată de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția despre o substanță toxică periculoasă pentru sugari. Ancheta susține că substanța ar fi fost descoperită într-un ingredient furnizat de o companie din China pentru produse fabricate în Uniunea Europeană pentru bebeluși. Potrivit investigației, sute de mii de cutii de lapte praf ar fi fost blocate în fabrici încă din luna decembrie, însă unele produse aflate deja pe piață ar fi rămas în magazine fără o retragere oficială imediată. Companiile care se află acum în centrul scandalului resping aceste acuzații, iar potrivit Reuters, una dintre ele spune chiar că a acționat transparent în colaborare cu autoritățile europene. Între timp, procurorii verifică și dacă există legături între aceste produse retrase și mai multe cazuri grave investigate în Franța. Momentan, nu există informații despre pătrunderea produselor cu presupuse probleme și în alte țări europene.
0: Cererea și vânzarea de mașini electrice noi și second-hand a luat avânt în Europa după scumpirea carburanților provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.
1: Datele Reuters arată că în mai multe state europene cererea pentru mașinile electrice a crescut accelerat, inclusiv platformele online raportează un număr record de căutări pentru acest tip de mașini.
0: Are toate informațiile Maria Coman.
5: Din cauza prețurilor tot mai mari la pompă, oamenii se reorientează către mașinile electrice. Datele prezentate de Reuters arată că înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut cu 34% în luna aprilie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele acoperă 16 piețe care reprezintă 80% dintre vânzările de autoturisme din Uniunea Europeană. Renault, de exemplu, anunță că jumătate dintre mașinile înmatriculate de companie în Marea Britanie au crescut cu aproape 50% de la începutul războiului din Iran. Și grupul Volkswagen anunță o creștere puternică a comenzilor pentru modelele electrice Seat și Cupra. În Germania, mașinile electrice au ajuns să reprezinte aproape 60% din comenzi, mult peste cota lor de 25%. Încă de la începutul războiului, platforma britanică CarWow a declarat că interesul pentru mașinile electrice a crescut, atenție, de la 40% la 75%. În timp ce interesul pentru mașinile pe benzină a scăzut aproape la jumătate. Tot platformele online au înregistrat de asemenea o creștere pronunțată pentru mărcile chinezești, cu modele mai accesibile la preț.
0: Președintele Statelor Unite Donald Trump, familia și companiile sale au primit imunitate fiscală pe viață.
1: Cum a fost posibil, aflați la Business Club. Până atunci, Ligia Munteanu, colega noastră, ne oferă câteva amănunte. Bun găsit, Ligia!
6: Bine v-am găsit! Este și un nivel potrivit să faci înțelegeri cu fiscul, mi se pare.
0: Dacă
6: chiar
0: nici acolo.
6: Dacă nici acolo, da, mai ales că Trump avea un proces împotriva fiscului, unde cerea daune de 10 miliarde pentru că anumite declarații fiscale ale sale ar fi ajuns în presă. Ei bine, s-au înțeles și această prevedere, beneficiu, cum să-i spunem, a venit așa, după înțelegerea inițială. Foarte interesant, imunitate pe viață, ce o avea de ascuns? Poate nici nu merită, poate că nici nu era cazul, o fi așa.

0: cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
4: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
3: Ai fost singura româncă din...
4: Din grupa mea, din grupa. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
3: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
4: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo. Dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens. Adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata. Dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a

0: Începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
1: Da.
0: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
1: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Aprobarea programului SAFE de către guvern este contestată la Curtea Constituțională. El trebuie legiferat pe o cale sau alta până la finalul lunii. Altfel, România pierde finanțare de aproape 17 miliarde de euro. Construcțiile au depășit 8,6% din PIB-ul României. Este cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană, iar economia riscă să devină dependentă de un domeniu volatil. Trump și familia sa au imunitate fiscală. Fiscul american nu va putea verifica declarațiile fiscale depuse până acum. Avem deficite bugetare mari și am trecut printr-o creștere dură de taxe, dar parlamentarii patriei vin și cu ceva relaxare fiscală. Companiile vor putea da angajaților o participație la profit de 15% din rezultatul brut deductibilă fiscal și, cel mai important, scutită de contribuții. Se va taxa cu doar 10%. Este un proiect de lege al AUR inițiat în 2025 și a trecut astăzi de Camera Decizională cu votul PSD. Într-o lume ideală, în care conformarea este voluntară, evaziunea este controlabilă, un astfel de proiect ar fi foarte bun. Dar noi trăim în România și orice facilitate la noi poate fi exploatată. Sunt unele restricții, de exemplu, participația la profit se acordă doar celor cu cel puțin 2 ani vechime. Vor fi excluse companiile de stat în urma unui amendament introdus de USR în Parlament. Taxarea muncii este o povară în țara noastră, 41,7%. Este însă foarte mare pentru că avem puțin contribuabili. Statistic, sunt puțin peste 5 milioane de angajați cu acte în regulă. Profitul brut înregistrat de firmele din România pe ultimele date disponibile din 2024 a fost de aproape 265 de miliarde de lei. Dacă ar fi fost valabilă o astfel de lege, angajații ar fi putut să primească peste 35 de miliarde de lei în mână. Calculul e cumva grosier, pentru că profitul total îl cuprinde și pe cel al companiilor de stat excluse prin lege de la participație. Exemplul are însă alt rost. În 2024, bugetul a încasat mai puțin de 36 de miliarde de lei ca impozit pe profit.
2: Acum Parlamentul a aprobat practic să nu mai fie venituri de natură salarială, să ne mute la alte venituri și să fie, practic, să fie supuse doar impozitului de 10%, inclusiv cu o excepție pentru CSS, adică contribuția la sănătate. Deci, practic, de la 41 la 10. Acum însă, luând în considerare contextul bugetar, nu știu dacă ne-o putem permite. Adică, înțeleg că PSD-ul vrea să facă guvernul. Cum se va descurca cu păstrarea deficitului când ei au votat o lege care va avea impact de câteva miliarde în mod sigur la buget? Apropo de echitate și tratament unitar, de egalitate în fața legii, participarea acționarului, asociatului la profit, adică dividendul, e impozitată cu 16%, iar a salariaților cu 10%. Mi se pare că nu are logică. Din punctul meu de vedere, sarcina fiscală trebuie să depindă doar de cât câștigăm, nu de cum.
1: Sorin Grindeanu, ca președinte al Camerei Deputaților, a sesizat Curtea Constituțională pentru ordonanța Guvernului legată de programul SAFE. Potrivit sesizării, executivul a venit cu modificări ale actului normativ și l-a publicat în forma finală după demiterea sa prin moțiune de cenzură, atunci când avea puteri limitate. Programul SAFE, destinat creșterii capacității de apărare, are o finanțare de 16,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Contractarea investițiilor și semnarea acordului de împrumut are termen limită finalul acestei luni. Dacă ordonanța va fi declarată neconstituțională, atunci Parlamentul trebuie să aprobe o lege și trebuie să se încadreze în acest termen. Prin urmare, va fi cursă rapidă. Programul este destinat apărării, dar sunt incluse și proiecte de infrastructură considerate strategice. De exemplu, sunt incluse segmente din autostrăzile Moldovei și Unirii. Împrumuturile sunt contractate pe o perioadă de 45 de ani, cu 10 ani de grație, iar costurile sunt mult mai mici decât cele la care se împrumută România. Economia României, vedeta Europei în urmă cu câțiva ani, acest motor de viteză a rămas într-un singur piston și acela trage, dar trage greu, poate trage să moară. Creșterea a ajuns să se bazeze doar pe construcții, care și acestea sunt șubrede totuși. Sunt dependente de finanțare publică, de bani europeni. PNRR se va termina curând și se va vedea un impact în evoluția generală a construcțiilor. În plus, datele ne sugerează o ineficiență uriașă a investițiilor publice.
3: În România sunt în execuție aproape 1000 de kilometri de autostradă, pe fondul unui val fără precedent de investiții publice în infrastructură. Cu toate acestea, perspectivele pieței devin tot mai incerte, în contextul tensiunilor politice interne și al posibilelor întârzieri în atragerea fondurilor europene, arată o analiză Colliers. Construcțiile au crescut cu peste 6% în primele două luni din 2026, după un 2025 record, iar sectorul a rămas în aprilie singurul motor economic major aflat pe creștere. Raportul Colliers, bazat pe datele Eurostat, arată că la finalul lunii aprilie aproape toți indicatorii de încredere economică monitorizați de Comisia Europeană se aflau în teritoriu negativ, cele mai pesimiste perspective venind din zona consumului și a retail-ului. De asemenea, serviciile și industria se situau ușor sub media istorică a indicelui de încredere, în timp ce construcțiile au rămas singurul sector aflat încă pe plus, deși la un nivel considerabil sub maximele atinse în perioada 2023-2024. Construcțiile au căpătat avânt. Anul trecut au reprezentat 8,6% din PIB, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. În urmă cu 5 ani erau puțin peste 6% din PIB. La creșterea economică mică de 0,7% din 2025, construcțiile au contribuit cu 0,5 puncte. Practic, economia devine mult prea dependentă de un sector finanțat de bani publici. Construcțiile sunt în teritoriu pozitiv, dar au limitări, unele chiar structurale. Segmentul privat a devenit prudent. Sunt lansate mai puține proiecte noi în contextul costurilor ridicate de finanțare și al incertitudinilor economice, ceea ce accentuează dependența sectorului de investițiile publice. În același timp, ritmul accelerat al proiectelor publice pune presiune pe disponibilitatea a forței de muncă și pe capacitatea logistică a companiilor de construcții. Într-o piață care funcționează deja aproape de limitele sale operaționale, piața se confruntă și cu presiuni externe tot mai mari, în condițiile în care prețurile mai multor materiale de construcție au reintrat pe un trend ascendent, unele apropiindu-se din nou de maxime istorice. Sectorul construcțiilor are în prezent un rol cheie în economie, susținând indirect industrii precum producția de materiale, transportul, logistica sau serviciile profesionale, motiv pentru care orice încetinire semnificativă poate avea efecte extinse în lanț. O încetinire puternică a activității din sector ar putea genera efecte în lanț asupra întregii economii, arată Colliers. Creditele acordate companiilor din construcții depășeau 54 de miliarde de lei, în creștere cu 16% față de anul precedent și aproape duble comparativ cu 2019. O înrăutățire a sectorului poate să creeze inclusiv probleme financiare. Un alt sector care acționează ca o frână este eficiența. Investițiile publice în ultimii 2 ani au acumulat 258 de miliarde de lei. Mai mult de jumătate au fost fonduri interne din bugetul național. Însă, în ultimii 2 ani, creșterea economică a fost foarte slabă, sub 1%, în condițiile unor deficite bugetare uriașe. Chiar dacă investițiile publice cuprind cheltuieli mai largi decât cele din construcții, totuși acestea acoperă o parte semnificativă. Iar când investiții record generează valoare adăugată mică, înseamnă că este o problemă de cheltuială a banului public. Poate fi considerată ineficiență. Însă uneori, acea ineficiență înseamnă sifonarea fondurilor.
1: Supraevaluarea veniturilor și subevaluarea cheltuielilor pare a fi o politică de stat. S-a practicat an la rând la guvern când s-a realizat bugetul, dar este des întâlnită și la companiile statului. Lata Rom, de exemplu. Ministrul Transporturilor susține că propunerea de buget a companiei aeriene pentru acest an este nerealistă. El arată că firma a supraestimat numărul de călători, dar se bazează pe un preț al combustibilului cu mult sub nivelul pieței. Asta deși, cu doar o zi în urmă, reprezentanții Tarom au anunțat că sunt nevoiți să scumpească biletele din cauza creșterii prețului cherosenului.
3: Ministrul interimar al transporturilor a cerut conducerii Tarom să refacă în 2 săptămâni bugetul pentru acest an. Radu Miruță susține într-o postare că estimările de venituri prezentate nu sunt credibile și astfel vor crește pierderile companiei de stat. Oficialul spune că bugetul Tarom pe acest an a fost construit pe un grad de ocupare al aeronavelor nerealist. Reprezentanții companiei se așteaptă ca avioanele să fie pline în proporție de 79%, peste nivelul de 72% înregistrat anul trecut. Asta în condițiile în care indicatorul a scăzut deja în primele 4 luni ale anului. Datele prezentate de ministru arată că aeronavele Tarom au zburat la o capacitate de doar 66% față de 72% în aceeași perioadă anului trecut. Iar pentru a atinge cifra propusă în buget, în restul perioadei ar fi nevoie de un salt enorm, fără să existe astăzi date care să indice o astfel de evoluție. Astfel, consecința va fi o nerealizare semnificativă a veniturilor, ceea ce înseamnă pierderi mari la final de an, în condițiile în care 63% din veniturile companiei depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor, spune ministrul. În plus, Radu Miruță susține că bugetul pe 2026 este construit și pe un preț al combustibilului mult sub nivelul actual, de 950 de dolari pe tonă, față de 1400 de dolari cât este în piață, iar asta ar genera noi pierderi. Ministrul Transporturilor spune că diferența dintre veniturile estimate în actuala propunere și veniturile care pot fi obținute în mod realist poate genera un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026. Deși reprezentanții Tarom minimizează creșterea prețului cherosenului în proiectul de buget, publicii anunță că transportatorul este nevoit să crească prețul biletelor în sezonul de vară, din cauza scumpirii cherosenului. Măsura ar fi luată prin proces de restructurare, care, conform planului impus de Comisia Europeană, trebuie finalizat în acest an. Planul de restructurare al Tarom, ce include și un ajutor de stat, este ultima șansă pentru companie, pentru că, legal, statul nu-i va mai putea da alți bani. Compania nu a mai avut profite din 2007, excepție face anul 2024, când a avut un câștig net de 286 de milioane de lei. Însă banii nu au venit din activitatea principală, ci din vânzarea unor active, precum avioanele Airbus A318 și sloturile de pe aeroportul Heathrow.
1: Donald Trump, familia și companiile sale au primit imunitate fiscală pe viață. Fiscul nu va mai putea verifica declarațiile fiscale depuse până acum. Decizia vine la o zi după încheierea unui acord pentru închiderea unui proces referitor la publicarea neautorizată a datelor fiscale ale lui Donald Trump, în care acesta cerea compensații de 10 miliarde de dolari.
3: Departamentul American de Justiție a interzis pentru totdeauna serviciului fiscal să mai verifice declarațiile fiscale anterioare ale lui Donald Trump, ale copiilor săi și ale companiilor acestora. Potrivit unui ordin de o pagină publicat marți, arată The Guardian. Documentul semnat de procurorul general interimar este un amendament la acordul de înțelegere semnat luni între Donald Trump și fisc, prin care liderul de la Casa Albă a acceptat să renunțe la procesul de 10 miliarde de dolari intentat după scurgerea în presa declarațiilor sale fiscale. Ca parte a acordului, Departamentul de Justiție a creat un fond de aproape 1,8 miliarde de dolari destinat compensării victimelor abuzurilor politice comise prin instituțiile statului. Noua prevedere care acordă imunitate fiscală lui Donald Trump amplifică presiunile și criticile legate de acordul mai amplu încheiat luni. Asta în condițiile în care, inițial, oficialii IRS au recomandat continuarea acțiunii în instanță, dar agenția a decis ulterior să ajungă la o înțelegere, ceea ce ridică semne de întrebare privind posibile ingerințe politice. Acordul a fost anunțat după ce președintele a spus că renunță la procesul de 10 miliarde de dolari intentat serviciului fiscal, în schimbul constituirii fondului de despăgubiri. Fondul va fi administrat de 5 persoane, toate putând să fie demise oricând de președinte, și nu va avea obligația de a face public cine primește bani și motivele acordării acestora. Amendamentul privind imunitatea fiscală a fost publicat la scurt timp după ce procurorul general interimar a depus mărturie într-o audiere în Senat, unde democrații au criticat dur acordul. Aceștia au susținut că banii din fondul de despăgubire pot fi folosiți discreționar de președinte. Întrebat de democrați dacă persoanele condamnate pentru agresiunea polițiștilor în timpul asaltului asupra Capitoliului din ianuarie 2021 ar putea primi bani din fond, procurorul general a spus că nu există limitări cu privire la cine ar putea depune cereri de despăgubire. Cu toate acestea, el a spus că nici Trump și nici fiii săi nu vor primi compensații, deși acest lucru nu este clar din textul acordului. Documentul prevede că fondul va transmite rapoarte trimestriale confidențiale procurorului general, privind sumele plătite și beneficiarii acestora. Cu toate acestea, cel care ocupă acum acest rol susține că toate informațiile privind despăgubirile, motivele și sumele acordate vor fi făcute publice.
1: Samsung se pregătește de grevă. Aproximativ 48.000 de angajați vor înceta mâine lucrul. Mișcarea amenință economia Coreei de Sud și ar putea afecta aprovizionarea globală cu chipuri.
3: Negocierile dintre sindicate și conducerea Samsung Electronics privind plata bonusurilor s-au încheiat fără un acord, iar 48.000 de angajați ai gigantului sud-corean urmează să intre în grevă pentru 18 zile, potrivit Reuters. Aceștia reprezintă 38% din forța de muncă a Samsung din Coreea de Sud. Liderii de sindicat au declarat că au fost acceptate aproape toate propunerile, dar managementul companiei nu a fost de acord cu un ultim punct important. Samsung a transmis într-un comunicat că sindicatul a insistat asupra unei cereri inacceptabile, inclusiv privind nivelul bonusurilor pentru diviziile care înregistrează pierderi. Natura exactă a blocajului rămâne neclară. Sindicatul cere ca Samsung să elimine plafonarea bonusurilor, stabilită în prezent la 50% din salariul anual, să aloce 15% din profitul operațional anual pentru bonusuri, iar aceste modificări să fie menținute pe termen lung, nu doar pentru un an. Cele două părți sunt în conflict și din cauza modului în care bonusurile de performanță ar trebui distribuite între divizia foarte profitabilă de memorii și divizii de chipuri logice, care înregistrează pierderi. Deși Samsung rămâne unul dintre cei mai doriți angajatori din Coreea de Sud, angajații sunt revoltați de diferența salarială pe care o au în comparație cu cei de la rivalul SK Hynix, care a devenit lider în furnizarea de memorii cu lățime mare de bandă pentru chipurile AI produse de Nvidia. Atenția se mută acum asupra posibilității ca guvernul să intervină și să impună un arbitraj de urgență, așa cum avertizase în weekend. Potrivit legii, Ministerul Muncii poate invoca o situație de urgență pentru a suspenda acțiunile sindicale timp de 30 de zile, dacă consideră că greva ar putea dăuna economiei sau vieții de zi cu zi. Samsung generează aproape un sfert din exporturile Coreei de Sud și este cel mai mare producător mondial de chipuri de memorie. Astfel, eventualele perturbări de producție riscă să accentueze creșterea prețurilor într-un moment în care boom-ul inteligenței artificiale a provocat deja penurie pe piață. În cel mai pesimist scenariu, greva ar putea reduce cu 0,5 puncte procentuale prognoza de creștere economică a Coreei de Sud, care este de 2% pentru acest an, potrivit unui oficial al băncii centrale. Analiștii arată că impactul asupra lanțurilor de aprovizionare ar trebui să fie limitat dacă greva nu va depăși 18 zile.
1: Aproape unul dintre vehicule vândute global în acest an va fi electric. Vor fi vândute 23 de milioane de automobile electrice, iar China va domina sectorul.
3: În 2025, vânzările globale de vehicule electrice au crescut cu 20%, la peste 20 de milioane de unități, ceea ce înseamnă că un sfert din vehiculele noi vândute la nivel mondial au fost modele electrice. În aproape 40 de țări, aceste modele au reprezentat deja cel puțin 10% din înmatriculările de vehicule noi, conform studiului Agenției Internaționale pentru Energie. Producătorii chinezi au reprezentat aproximativ 60% din vânzările globale de vehicule electrice în 2025, dar au fost concentrate în țara natală, cea mai mare piață din lume. La rândul lor, producătorii europeni și nord-americani au deținut fiecare aproximativ 15%. Raportul indică faptul că schimbările cadrului de reglementare din China și Statele Unite au dus la o scădere de 8% față de anul precedent a vânzărilor globale de vehicule electrice în primul trimestru al anului 2026. Cu toate acestea, contracția generală a fost compensată de o creștere puternică în unele regiuni. Vânzările au crescut cu aproape 30% în Europa și cu 75% în America Latină. Agenția estimează că, chiar și fără noi politici de stimulare, flota globală de vehicule electrice ar putea ajunge la 510 milioane până în 2035, comparativ cu aproximativ 80 de milioane în prezent. Raportul subliniază de asemenea creșterea puternică a camioanelor electrice, ale căror vânzări sunt așteptate să se dubleze până în 2035, China fiind piața lider, arată Ager Press. China rămâne cel mai mare centru de producție de vehicule electrice din lume, producând aproape 3 sferturi din cele aproximativ 22 de milioane de mașini electrice fabricate la nivel global anul trecut. Pe măsură ce producția depăși cererea internă, exporturile de mașini electrice chinezești s-au dublat și au depășit 2,5 milioane. În afara celor trei piețe principale de vehicule electrice, China, Europa și Statele Unite, 55% din mașinile electrice vândute în restul lumii au fost importate din din China, comparativ cu mai puțin de 5% în urmă cu doar 5 ani. China își menține de asemenea dominația în lanțurile de aprovizionare cu vehicule electrice, reprezentând peste 80% din producția de celule de baterii în 2025. Și cote chiar mai mari în producția de materiale cheie pentru baterii.
1: O cerere de electrice, ce n-a văzut Ormuzul. Europa a dat semne anul trecut că încă mai ține la motoarele termice, dar criza energetică actuală schimbă perspectivele. Este o cerere foarte mare de mașini electrice. Sunt căutate mult și cele la mâna a doua, mai ieftine.
3: Toate prognozele privind electrificarea în Europa s-au dovedit ultra-optimiste, iar Comisia Europeană și-a modificat inclusiv strategiile de mediu pe termen lung privind motoarele cu ardere internă. Vânzările de mașini complet electrice au crescut cu 30% în Europa în 2025, dar adoptarea noii propulsii s-a dovedit sub așteptările producătorilor auto, care au investit miliarde de euro în așteptarea unei cereri mai mari. Perspectiva s-a schimbat din cauza războiului din Iran și blocajului din strâmtoarea Ormuz. Datele New Automotive și E-Mobility Europe arată că înmatriculările de mașini electrice noi au crescut cu 34% în aprilie. Producătorul francez Renault a declarat că 50% din înmatriculările sale în Marea Britanie în aprilie au fost modele electrice, iar solicitările legate de vehiculele electrice de pe site-ul său web din Marea Britanie au crescut cu 48% de la începutul războiului din Iran. Înmatriculările din aprilie sunt primele care reflectă pe deplin impactul războiului din Iran, scrie Reuters. Volvo, deținută de chinezii de la Geely, arată că au crescut în special comenzile pentru SUV-ul electric din segmentul entry-level, adică mai ieftine. Pentru Seat, Cupra, branduri ale Volkswagen, comenzile de electrice au crescut cu 60% la început de mai, peste media recentă de 25%. Platformele online au înregistrat și ele o creștere a căutărilor de vehicule electrice noi și second-hand. Platforma germană de mașini second-hand CarWow a raportat că ponderea căutărilor de vehicule electrice a crescut la 75% de la 40%, în timp ce ponderea căutărilor de mașini convenționale cu motor pe benzină a scăzut la 16% de la 33%. Sunt căutări frecvente de branduri chinezești, ceea ce arată clienți sensibili la preț. OLX, la rândul său, susține că interogările clienților pentru vehicule electrice pe site-ul său francez au crescut cu 80% de la începutul războiului. Sensibilitatea la preț a fost una dintre problemele pentru segmentul electricelor. Aceasta a fost și preocuparea constructorilor occidentali, care acum se luptă cu o competiție chinezească veritabilă. Stellantis intenționează să lanseze o nouă categorie de automobile electrice mici și ieftine, într-o încercare de a revitaliza segmentul european al mașinilor accesibile și de a susține fabricile auto afectate de scăderea cererii, relatează Reuters. Grupul Stellantis a anunțat că pregătește o mașină europeană cu un preț de pornire de aproximativ 15.000 de euro. Va fi un model pe același segment cu viitoarea Dacia Hipster, care, după toate probabilitățile, va fi asamblată tot în Europa. Reuters notează că Stellantis promovează de mai mult timp ideea unei categorii europene de automobile electrice simple și eficiente, inspirate de așa numitele K-Cars din Japonia. Aceste vehicule urbane japoneze beneficiază de taxe și costuri de asigurare reduse și reprezintă o parte importantă a pieței auto din Japonia.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
4: Am să încerc să nu vă șochez foarte tare. Consultări pentru viitorul guvern. Mâine președintele a chemat parlamentarii neafiliați. Sunt consultări, sunt discuții pe care le are președintele cu acești parlamentari. Pare să fie președintele în continuare în căutarea unei majorități parlamentare care să dea un premier. Condițiile sunt în continuare aceleași, să fie o coaliție pro-occidentală și care va fi numit premier, să obțină majoritatea în Parlament. Între timp, războiul între foștii parteneri de guvernare continuă la fel de viu ca în momentul în care s-au despărțit. Sorin Grindeanu spune acum că, de fapt, Ilie Bolojan își pregătește campania pentru prezidențialele din 2030. E motivul pentru care ne-am întors un pic atenția asupra unui personaj politic foarte important pentru democrația românească, fostul președinte Traian Băsescu, care pune degetul pe rană și spune: vinovați pentru ce se întâmplă acum. Sunt PSD-ul care a declanșat criza, dar și PNL-ul care ține țara în loc pentru un singur om. Discutăm despre toate acestea, vă aștept cu invitații și cu Claudiu Pândaru, începând cu ora 19.
1: Oare cine clipește primul? Mulțumesc pentru că ne urmărim. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu, mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. În acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic. Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
3: Da. Am folosit termenul de extragerea rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact, se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către aur. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul de extragere a rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilieri ai PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidului Aur. Și atunci poate că acest strategie au zis, domne, mai bine o alianță cu Aur, pentru că în felul ăsta oprim creșterea Aur și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD și dacă nu se aliază cu AUR și dacă se aliază cu AUR, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD, pentru că în acel moment încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. AUR, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, AUR poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa și cred că îl privește așa unii dintre electori.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele, practica, realitatea demonstrează.
0: Digi24 FM.
4: Cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
5: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
6: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
4: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg-Aston Villa. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială în așteptarea viitoarelor runde de consultări cu partidele parlamentare pe care le organizează președintele României pentru formarea viitorului guvern. Rivalitatea între PSD și PNL devine tot mai agresivă.
1: După ce ieri l-a făcut zombie pe Ilie Bolojan, astăzi președintele socialdemocraților lansează noi săgeți la adresa premierului într-un interviu pentru Adevărul. Sorin Grindean îi reproșează că, în loc să contribuie la deblocarea crizei guvernamentale, ar fi intrat în campanie pentru alegerile prezidențiale.
0: Întreba ce părere are despre prestația președintelui României. În schimb, Sorin Grindeanu are doar cuvinte de laudă, spune că Nicușor Dan este, citez, o surpriză plăcută.
2: Eu sper că într-un final Ilie Bolojan să iasă din campania electorală, din asta de alegeri prezidențiale. Eu aș recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvern. Nu, pe aia poate să facă ce vrea, să se ducă, să-și facă, continue alegerile sau campania pentru alegerile prezidențiale.
0: Altă
2: că
0: variantă.
2: Este evident din punctul meu de vedere că asta se întâmplă și asta urmărește.
3: La ce credeți că l-ar putea ajuta acum pe domnul Bolojan? Să treacă guvernul? Minoritar.
2: Doamne, există
3: și
2: nu exemple,
3: să rămâneți în opoziție cu
2: există, există exemple că nu așa se pune problema. Pe domnia sa interesează 2030.
3: PNL, cumva, prin intermediul domnului Bolojan, să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
2: Cum?
3: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
2: Nu, n-ați înțeles bine.
3: Spuneți.
2: Eu am spus că este un plan pe lungă, pe durată mai lungă, că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută.
3: Președintele Nicușor Dan, da. O surpriză plăcută, da. Pentru președintele PSD. Da. Poate viitor.
2: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Gabriel Biriș, Mihai Cernea, iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bun găsit, domnilor!
1: Încep cu dumneavoastră, domnule Cernea. Prima întrebare e așa, nu ne miră poziția domnului Sorin Grindeanu. Din ceea ce însă Partidul Social Democrat spune și felul în care se poziționează acum, pare că vor să meargă la guvernare?
4: Momentan pare că vor să dea vina pe Ilie Bolojan pentru orice ar urma să se întâmple. Nu cred că există planuri atât de bine conturate la PSD, pentru că, cum tot Sorin Grindeanu a spus, majoritatea pe care ar putea să o contureze PSD în momentul de față nu respectă standardele președintelui și nu o să le respecte prea curând, decât dacă îi schimbă președintele standardele, vom vedea. Și ce am auzit mai devreme a fost fără îndoială o declarație politică, adică n-a fost analiza reală a lui Sorin Grindeanu asupra lucrurilor. A fost o declarație politică prin care se pregătește această narațiune în care este vina lui Bolojan pentru criza provocată de PSD și probabil că urmează și pasul 2 la un dat din această narațiune. PNL blochează țara din cauza unui om. Și, din păcate, tare mă tem că oamenii ăștia o să înceapă să-și creadă propria propagandă și să nu înțeleagă ce s-a întâmplat cu acea moțiune de cenzură și de ce a reacționat PNL, cum foarte mulți oameni au spus că va reacționa PNL și anume va reacționa organizațional, nu un accident. E interesant așa psihosocial să înțelegem de ce Cătălin Predoiu nu a trădat până la capăt, pentru că și el, până la urmă, rămâne membru PNL, iar ce s-a întâmplat în realitate este că un partid a vrut să schimbe liderul altui partid. Organizațională, reacția PNL-ului este absolut naturală și era ușor de prevăzut. Și povestea acestei crize nu este că PNL-ul stă într-un singur om, ci este că Partidul Național Liberal caută să-și recâștige autonomia în piața politică din România și e altă metodă decât planul pe care îl aplică în momentul de față, nici eu nu văd. Adică poate că a fost o greșeală moțiunea de cenzură. Nu știu, mă gândesc că poate această greșeală extrem de predictibilă era mai ușor de corectat. Aici, într-adevăr, suntem într-o situație foarte dificilă.
0: Domnule profesor Mișcoiu, se caută în acest moment și vinovații dincolo de căutările pe care le fac președintele României și partidele pentru viitorul șef al guvernului. Și în momentul în care un fost partener de guvernare îl acuză pe celălalt că ar bloca cu totul situația, partener de guvernare care are cele mai multe voturi în Parlament în momentul de față, șansele să schimbe un pic perspectiva față de acum 2 săptămâni când a fost moțiunea de cenzură nu cresc în timp?
5: Timpul lucrează, cred, în momentul de față, cel puțin timpul scurt, în favoarea Partidului Social Democrat. Și asta fiindcă presiunea crește pentru ca un guvern să fie numit. Faptul că Partidul Național Liberal a rămas în spatele lui Ilie Bolojan și respinge inclusiv ideea unui guvern tehnocrat sau condus de un premier, așa zis, tehnocrat, care, desigur, ar fi controlat de PSD în mare măsură, că asta este planul, dar respingerea unui asemenea guvern este pentru Partidul Social Democrat un argument în plus. Vedem cum domnul Grindeanu încearcă să-l curteze pe președintele Nicușor Dan pentru a-i da mandatul de a forma guvernul. Mergând pe ideea că, iată, Constituția îți spune că poate nu ai acum majoritate atunci când te prezinți în fața președintelui, dar dacă președintele numește pe cineva premier, dă un semnal către parlamentari și aceștia se pot încolona în spatele acelei persoane. Acesta este, cred, pe termen scurt, planul Partidului Social Democrat și domnul Grindeanu va putea să încerce să-i demonstreze președintele Dan că are potențialul cel mai mare de a aduna o majoritate în jurul său. Desigur că mica problemă rămâne că această majoritate nu este compatibilă cu viziunea pe care o are președintele, dar dacă președintele va fi presat să facă o primă încercare în direcția aceasta a numirii unui premier care să vină de la PSD și care să fie poate domnul Grindeanu, atunci operațiunea de constituire a majorității va fi la mâna premierului. Practic, președintele pierde capacitatea aceasta de a controla cine configurează majoritatea și toată schema de lucru este în mâna acestui viitor premier și am văzut și în timpul președintelui Traian Băsescu că au fost schimbate majorități, fiindcă președintele avea posibilitatea de a numi un premier care să modeleze în Parlament majorități. Avem un număr mare de parlamentari independenți din partide care, desigur, au fost la extrema dreaptă chiar a aurului într-o perioadă de timp, dar acum s-au reconfigurat, unii dintre ei au și migrat, avem chiar astăzi o migrație unui fost deputat SUS care a trecut la PSD și astăzi este la PNL. Deci sunt mișcări care pot fi identificate și asta înseamnă că titularul acestei numiri va avea o capacitate ceva mai mare de a jongla decât o are în anterior un premier care este numit pe baza unui pact bine stabilit cu acestea sunt partidele, aceasta este majoritatea, acesta este mandatul de care dispun. Și cheia acum este la președinte, dar președintele prin numirea premierului o poate foarte ușor pierde. Asta este un lucru important pentru că vom intra în cu totul altă etapă de, în măsura în care președintele va numi un candidat la funcția de premier, fiind presat poate de anumite, anumite deadline-uri care apar în societatea civilă, în presă, în lumea economică. Există o febrilitate în așteptarea acestei tranșări a situației de către președinte.
1: Între timp, domnule Biriș, banii din PNRR și reformele ca să-i luăm se lasă așteptate, respectiv așteptați banii, iar la guvern, pachete de legi, intrate unele în vigoare, prevederi normative, chiar și unele ce țin de fiscalitate, n-au norme de aplicare, administrația pare încremenită.
6: Da, suntem într-o situație extrem de neplăcută. Aș vrea totuși să remarc, eu știu că domnul Grindeanu este un matematician, chiar unul foarte bun. Și că, nu, matematicienii în general au o logică. Este un pic o fractură logică să-l acuzi pe Bolojan că nu participă la deblocarea crizei pe care a generat-o inclusiv Grindeanu. Asta acuza venind de la Grindeanu. Mie mi se pare asta un pic nepotrivită pentru cineva cu o minte logică. Adică n-ar trebui totuși să creadă că nu gândim cei care îi ascultăm declarațiile, dimpotrivă. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, da, sunt câteva legi importante, legea salarizării personal angajaților publici, codul codul administrativ, cred că sunt niște modificări care trebuie făcute, plus încă vreo câteva legi care trebuie trecute prin Parlament, că nu mai pot fi modificate prin ordonanță de urgență. Am văzut că pachetul pe care l-a aprobat guvernul așa pe ultimul moment și într-o formulă recunoaștem discutabilă, deja a fost sesizată Curtea Constituțională de domnul Grindeanu că e un conflict între instituțional acolo. Deci pare că se dorește a fi blocat acel pachet, dar ăla nu-i pe PNRR, e pe SAFE, plus alte măsuri. În fine, situația e grea. Pentru că avem nevoie de o guvernare stabilă, cred că președintele ar trebui să se miște mult mai repede, să nu mai se țină cu dinții de niște afirmații anterioare care deja sunt nu mai sunt conforme cu realitatea, pentru că am văzut ieri și astăzi două situații în care de facto PSD are majoritate în Parlament cu AUR. Au trecut în Senat niște modificări apropo de o așa zisă transparență la ONG-uri. Modificări care, să nu uităm, i-au adus Ungariei infringement și suspendarea fondurilor europene. Deci funcționează alianța asta și majoritatea asta. Și de asemenea astăzi au trecut prin Parlament, adică prin Camera Deputaților decizională, o modificare cu impact semnificativ asupra bugetului, schimbând tratamentul fiscal al sumelor plătite de unele firme angajaților ca cu titlul de participare la profit, adică niște bonusuri care până acum erau asimilate salariilor și practic se datorau și contribuțiile. De acum sunt alte venituri, exceptate și de la CSS, deci practic doar 10%. Deci se trece de la 41,5% la 10%, ceea ce în condiții normale n-aș fi avut cum să nu salut, pentru că aduce o reducere a impozitării muncii, dar în condițiile astea bugetare îmi exprim îngrijorarea, că n-avem de unde, și care va face ca un instrument acesta, plata unor sume ca participare la profit, care n-a fost folosit deloc aproape deloc datorită tratamentului fiscal foarte nefavorabil, acum să fie folosite la blană. Ori asta va avea impact bugetar. Miliarde. N-am văzut în nota de fundamentare vreun calcul de impact la această măsură. Deci, președintele cred că ar trebui să constate că se află în fața unei situații clare, avem o majoritate, să numească cât se poate de repede un premier de la PSD pe domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu a mai fost prim-ministru și să mergem mai departe. Ce face PNL-ul? Cred că ar trebui să fie doar treaba PNL-ului. Atât timp cât, adică nu se poate, practic, și aici sunt perfect de acord cu ce a spus mai devreme Mihai, și anume, partidul ăsta a reacționat ca orice organism când intră un corp străin, a emis anticorpi. Ori tu, în momentul în care principalul tău competitor politic vrea să schimbe președintele, reacționezi, îți apere președintele, chiar dacă nu-ți place. E simplu. Că partidele sunt niște organisme. Da? Și au reacționat cu anticorpi. Și anticorpul ieșit public este gata cu alianța asta care ne-a adus numai rele. Și au pierdut foarte mult electorat. Întâi când prima mezalianță PSD-PNL care a fost făcută ca să-l dea jos pe Băsescu, nu i-a adus mari beneficii PNL-ului. Dimpotrivă. După care implicarea fostului președinte Iohannis a pus pur și simplu genunchiul pe gâtul partidului, a pus președinte, partidul și-a ales președinte, președintele țării a schimbat președintele partidului. Mai ține minte, Ludovic Orban dusese partidul la locul întâi în alegerile europarlamentare. A venit, l-a pus la guvernare într-un moment complet nepotrivit, că trebuia lăsat PSD-ul să ducă guvernarea până la legile parlamentare, a venit și pandemia, l-au schimbat, culmea, cu partenerii de acum, USR-ul, că USR-ul atunci s-a opus să continue Ludovic ca președinte, ca prim-ministru. A venit soluția Câțu, după care a venit soluția Ciucă și a ajuns partidul ăsta aproape remorca PSD-ului. uite că acum a reacționat. Și președintele și-a făcut o socoteală extrem de proastă. Și era evident că e proast. Nu știu cum nu și-a dat seama. Socoteala a fost așa. Îl dăm jos pe Bolojan, partidul trădează, Bolojan pierde președinția, partidul vine la guvernare cu PSD-ul și dolce faniente. Da? Ecuația nu mai dă. În momentul de față, ecuația nu mai dă fără aur. Fie ca cu un, cu un guvern minoritar PSD, e aritmetică. Eu nu sunt specialist politic, dar mă uit la cifre. Fie cu guvern minoritar PSD susținut, așa cum a fost guvernul Tăriceanu susținut de PSD, susținut de aur și minorități și poate un guvern PSD-UDMR, da? Susținut de restul, fără PNL și USR care au zis clar că nu susțin, altfel nu se închide. Altfel nu facem decât să prelungim o criză care ne poate aduce numai rele, inclusiv downgrade-ul, de care tot vorbim și care este, din punctul meu, și vorbesc pentru că este, din punctul meu de vedere, principala amenințare la stabilitatea economică și socială. De ce spun și socială? Pentru că în momentul în care avem downgrade, deocamdată o agenție ne-a confirmat cu perspectivă negativă, dar cu rezerve. Statul nu se mai poate împrumuta. În momentul în care nu se mai poate împrumuta de pe piețe, ce va face? Nu va plăti pensiile? Nu, se va împrumuta de la FMI și FMI-ul va veni cu niște condiții mult mai dure, precum cele din 2010. Și asta va crea probleme sociale și o criză care se va accentua. Noi nu suntem încă în criză, pentru că nu scăderile astea de... sau suntem într-o stagflație, da? Adică stagnare economică și inflație mare. Scăderea asta a PIB-ului este făcută aproape deocamdată, aproape exclusiv prin scăderea consumului. Din punctul meu de vedere, scăderea consumului nu este o criză, este un detox. Pentru că a crescut prea mult. În momentul în care un organism, no, vedem, am văzut culturiștii ăia mari, așa foarte, ăia nu sunt mari fără doping. Da? Noi am funcționat pe doping, adică împrumuturi, la dobânzi din ce în ce mai mari. Pentru că nu? S-a putut. Acum suntem în situația în care avem perspectiva să nu se mai poată și trebuie să acționăm. Se întâmpla anul trecut. Noi, acum, cu această criză, ne-am întors în momentul iunie 2025. Toate sacrificiile și toate eforturile pe care cetățenii României și companiile românești le-au făcut în perioada asta au fost șterse cu buretele. Da, vom vedea ce va fi. Cum zicea domnul Popu, n-a fost niciodată să nu fie cumva.
1: Interesantă poziționare a fostului președinte al României, Traian Băsescu, care a spus la Digi24 că există două soluții pentru ieșirea din criza politică și anume, ori va fi refăcută coaliția de guvernare, ori președintele Nicuș Ordan va da partidului cu cei mai mulți aleși în Parlament mandatul să formeze un nou guvern, adică PSD.
0: De altfel, Traian Băsescu s-a declarat convins că un guvern social-democrat poate să treacă testul învestirii în Parlament.
6: Asta am spus și eu.
7: Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.
8: Sorin Grindeanu premier. Că așa au zis-o, nu?
7: Da.
8: Și nici el n-a zis că nu.
7: Din acest punct de vedere, PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate.
1: Despre ce urmează și care sunt șansele matematice ca PSD să preia guvernarea cu un guvern minoritar, după o scurtă pauză, ne întoarcem.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. În acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic. Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
11: Da. Am folosit termenul de extragere a rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact, se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural,

0: din PSD sau de consiliere ai PSD. A doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidului Aur. Și atunci poate că acest strategic au zis, domne, mai bine o alianță cu Aur, pentru că în felul ăsta oprim creșterea Aur și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD și dacă nu se aliază cu Aur și dacă se aliază cu Aur, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD. Pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. Aur, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, Aur poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa, și cred că îl privește așa unii dintre electori.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare.

0: A cazului Chițac. Și s-au bulăcit ca să voteze investirea guvernului Orban 2. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Continuăm ediția specială. L-ascultam ceva mai devreme, domnule Cernea, pe fostul președinte al României, care spune foarte... E clar că PSD poate să își treacă un guvern prin Parlament, găsește voturile necesare. În aceste condiții, ce așteaptă, de fapt, Sorin Grindeanu, neasumând foarte clar viitorul cabinet? Să se schimbe un pic orientarea celor din PNL, să se rupă un pic și din USR unele voturi, pentru că l-ați auzit astăzi, a spus foarte clar, există, USR oare își dă seama că de fapt este condus de Ilie Bolojan?
4: O discuție complicată aici despre relația între Ilie Bolojan și USR, nu o să o comentez aici, mai important e ce intenționează Grindeanu. În primul rând, Grindeanu nu are niciun plan. Și n-a avut niciun plan în momentul de față, adică planul era cel de care vorbea Gabriel Biriș mai devreme. Mai simplu spus, îl dăm jos pe Bolojan, PNL îl trădează și apoi refacem majoritatea. Acest lucru nu s-a întâmplat, drept urmare este relativ haos. Și atunci Grindeanu nu are decât să aștepte și să fie oportunist. Adică să pun aceste declarații care pun ținta pe Ilie Bolojan și să vadă de unde sare iepurele. Ori va fi trădat până la urmă Bolojan după o lună de presiuni, după două luni de presiuni, după ce ordonanțele de urgență pe care le-a dat guvernul în vederea PNRR Safe cad și atunci totul se întoarce în Parlament. În Parlament cine poate să ajute sau poate să distrugă toate aceste obiective dacă nu PSD? Realitatea reală este că după ce a depus moțiunea de cenzură, acum pe termen scurt PSD e într-o poziție de putere în politica românească pentru că are această majoritate funcțională deja în Parlament, cu care poate șantaja orice altă majoritate pe care o formează în vederea guvernului și atunci e cumva și de înțeles de ce PNL reacționează cum reacționează, având în vedere poziția aceasta. Într-adevăr, sunt de acord că PSD a greșit pe termen mediu și lung cu moțiunea de cenzură, dar pentru nevoile politice pe termen scurt ale partidului, cred că s-au poziționat puternic, ca să zic așa, în ecuația asta. Însă, dacă își asumă guvernarea, își asumă guvernarea într-o perioadă complicată, încă nu am văzut efectele crizei financiare generate de războiul din Golf, de războiul lui Trump, încă n-am văzut multe furtuni economice pe care le vom traversa și viitorul guvern va trebui să le traverseze, așa că într-un fel poate că ar fi drept într-adevăr ca Sorin Grindeanu să preia guvernarea în aceste condiții dacă crede că a făcut mai bine. Nu știu de ce este președintele Traian Băsescu cu astfel de declarații, care îmi sună declarații politice, dar bănuiesc că e vorba de un fel de solidaritate prezidențială, așa, încearcă să-l ajute pe Nicu Șordan, într-un anume sens, pentru că e foarte greu ca Nicu Șordan să construiască o majoritate conform standardelor sale în acest context. Și o observație așa generală, e foarte interesantă scena politică românească în momentul de față, pentru că dacă stăm să ne gândim în alte țări, cordonul sanitar înseamnă că nu toate partidele se unesc împotriva extremiștilor. În România, partidele văd că se provoacă unul pe celălalt care face guvernarea cu extremiștii, pentru că ambele cred că înțeleg în sinea lor că și zona PNL-USR și PSD înțeleg că o guvernare cu aur ar fi dezastroasă și vedem asta fix din legea aceasta a ONG-urilor care tocmai a trecut prin Parlament, care evident se e o încercare de luptă cu fantasma organizațiilor soroșiste, doar că organizațiile soroșiste vizate deja aveau cheltuielile transparente pentru că aveau granturi de la organisme internaționale care cer cheltuielile transparente, așa că această fantasmă nefiind reală, bineînțeles că va afecta acel sătean care donează la organizația locală împotriva furtului de lemne și care va primi represalii în urma acestei legi. Și aceasta va fi... Aceasta va fi, din păcate, tipul acesta de guvernare PSD-aur, dacă se va întâmpla, în care vom pierde timp prețios, având în vedere condițiile economice, în căutarea și în lupta cu fantasmele astea ale universului ficțional antisoroșist care ne afectează pe toți.
5: Domnule Biriș, indiferent ce combinație guvernamentală vom avea, mă rog, contează foarte mult când vom avea, cu cât mai repede, cu atât mai bine.
6: Evident ce combinație guvernamentală va fi. Trebuie cât mai

0: va veni vremea. Mai târziu, nicio problemă. 2027, 2028, trăim în lumea fantastică. Astăzi multe lucruri se pot. Asta ar fi o problemă, iar pe de altă parte avem acea majoritate PSD-aur care ar fi foarte, foarte problematică pentru România și din perspectiva libertăților civile, dar cred că și din perspectiva economică.
1: It is what it is.
0: Atât s-a putut.
2: It is what it is. Cu toate astea, la nivel internațional, climatul nu e unul favorabil României. Și toată această perioadă în care administrația în mare parte a stat pe loc, reformele nu au fost făcute, suntem în luna mai, spre finalul lunii mai, și mare parte din reformele pe care noi ne angajasem să le facem, nu le-am făcut. În aceste condiții, domnule Biriș, în mod real, realistic vorbind, bugetul ăla pe care și-l asumase guvernul în urmă cu câteva luni, mai are cum să fie pus în practică așa?
1: Astăzi încă da. Mâine vom vedea. Făcușorim. Noi tocmai am terminat, o să publicăm probabil mâine analiza execuției bugetare la T1 și am considerat, bazându-ne și pe evoluții anterioare, că sunt șanse. Dar asta depinde de îndeplinirea planului de colectare, depinde de necreșterea cheltuielilor și depinde de atragerea fondurilor europene. Preferabil ar fi ca să mai scadă și evaziunea, dar nu avem speranțe aici, că vedem că nu scade. Deci, în acest moment, încă se poate. Dar dacă lucrurile tergiversează și timpul ăsta rezonabil, cum am zis, rezonabil, așa, se mai prelungește cu încă o săptămână, după care încă o săptămână, apoi încă o săptămână și când, cine știe cât, nu se va mai putea. Pentru că deja vom trece niște borne de unde nu ne mai putem întoarce. Da? Cum spuneam, n-a fost niciodată să nu fie cumva. Ce să vă zic? Când am... Știți care a fost... Eu vorbesc aici de zona mea pe care o stăpânesc. În PNRR ne-am asumat eliminarea graduală a scutirilor la impost. Știți care a fost prima măsură de eliminare graduală a scutirilor? Imediat după luată în Parlament. Scutirea de impozit și contribuții a angajaților din industria alimentară și agricultură. Ce-or fi zis oamenii aia care au zis, bă, vă dăm bani, e planul bun, suntem de acord cu el. Și văd că astăzi au semnat și mâine noi am făcut exact pe dos. Asta s-a întâmplat în 2023. Sau 2022. Nici nu mai țin minte că au fost multe. Se întâmplă lucrurile atât de repede că pierzi șirul lor. Da? Acum mai avem niște milestone-uri pe care pare aparent că deja devine imposibil să le... Adică niște ținte. Imposibil să le facem în actualul context. Probabil că vom pierde câteva miliarde. Alea miliardele alea oricum le pierdem și pe evaziune și le pierdem și pe risipa din zona bugetară. Așa, ca o paranteză. Felicitări Corvinului că a intrat în divizia, în Liga Națională. Își joacă meciurile la Arad, că n-au stadion. Am auzit că e deja în construcție pe Compania Națională de Investiții un stadion acolo, 56 de milioane de euro. Foarte tare, din bani publici. N-are România bani? Circ, să băgăm cât putem. Stadioane, știu, bălciuri. Da? Am dat un exemplu de cheltuieli făcute absolut... Sunt antinaționale. Cum să faci stadioane, să nu faci școli? Sau mai mult, să nu faci creșe? Zic și eu.
0: Sau ai tăiat veniturile profesorilor ca să faci acel stadion?
1: Da. Adică... Printre altele. Da? Printre altele. Țara asta, din păcate, pentru ea e prea bogată și nu dăm niciodată așa de pământ să pățim ca grecii sau ca alții care au trebuit, sau ca bulgarii. Bulgarii au ajuns și în zona euro. De ce? Că au fost la un moment dat într-un faliment, au avut un consiliu monetar și au legat de marcă, au adus SANAF-ul, au reformat cu inspectori de la nemți și de la finlandezi, au format lucrurile acolo, au

0: cu 4%, deficit 1%, datorie publică 20%, ok, au corupție, dar corupția lor e în legătură cu banii după ce au ajuns la buget, nu înainte. La noi corupția și-a dat seama, corupții și-au dat seama că e mai ușor să iei banii din evaziune, că acolo ai treabă doar cu ANAF, în partea alaltă ai treabă și cu Curtea de Conturi și cu DNA-ul și cu... Da? Așa se întâmplă. Să fim optimiști.
1: O scurtă concluzie, domnule profesor Mișcoiu. Am văzut, de contul economic este foarte clar și este ușor de măsurat. De contul politic, care este, cine, cum plătește pentru această criză și în cât timp?
2: Mă uitam în marginea ecranului unde afișați prețurile la imobiliare, analiza probabil că va fi prezentată, și îmi creează acea analiză impresia că stau pe un munte de aur aici la Cluj, cel puțin, fiindcă la 3400 de euro metru pătrat e o desfătare să trăiești în România. Deci iată că suntem așa într-un fel de contrast între o aparență foarte fictivă în mare măsură de bunăstare care e dusă într-o zonă din asta speculativă foarte departe și o neputință politică majoră care are ca și consecințe blocajul și care poate avea ca și consecință principală până la urmă pierderea unor fonduri care ne vor duce într-o zonă de derizoriu, de marginalizare. Deja România nu participă la numeroase fluxuri internaționale, globale, pierde inclusiv diverse elemente de statut la nivel european pe care le avea anterior. Acum, cu acest haos politic, pare că suntem într-o dorință de a ne dezbăra cumva de zona asta politică. Lumea pare că funcționează fără politica respectivă. Treaba lor cu guvernul, cu moțiunile, cu partidele, cu majoritățile, lumea funcționează și poate să arate foarte bine fără această zonă politică. Și suntem în riscul acesta de a considera că, de fapt, deciziile acestea luate la nivel guvernamental nu mai sunt de natură să influențeze faptele, așa cum știm foarte bine. Aceste decizii sunt cele care generează efecte majore, inclusiv în viața economică, în viața socială, în bunăstarea oamenilor. Și, din păcate, toți sunt extrem de dornici de a marca teritoriul, de a marca puncte pe termen mediu, de a face calcule, unele mai docte, altele mai naive, de cât au de câștigat din această criză, fără să ia în considerare la modul cel mai serios posibil interesul colectiv, care ar fi acela de a ieși împreună cu capul sus din situația în care ne aflăm.
3: Mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară. Să nu uităm, mâine sunt noi consultări la Palatul Cotroceni, informale de data asta. Președintele cheamă la discuții partidele mici din Parlament, cu reprezentare parlamentară, sau aleșii care sunt neafiliați politic.
1: Vă aduceți aminte, după consultările oficiale nu au existat declarații din partea președintelui. A fost un comunicat de presă în care a anunțat că mizează pe responsabilitatea și maturitatea partidelor politice în această situație complicată până la numirea viitorului guvern. Informații mai multe și analize nu uitați și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă Cosmin Perelicianu la Jurnalul de Seară în doar câteva momente. Ne revedem la ediție specială și mâine, începând cu ora 18, să aveți o seară liniște.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider politic Radu Berceanu.
7: Întrebarea numărul 1: ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
8: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
7: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
8: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, de fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
7: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
8: Ilie Bolojan.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
7: Întrebarea numărul 9. Cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
8: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
7: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
8: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, ăla unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea Toto Cutuni.
3: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
2: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
3: Astăzi ești tată full-time?
2: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with everybody.
1: Ca un soare în jurul căruia se învârt toate planetele, așa arată China zilele acestea și Xi Jinping îl primește pe Putin la Beijing la nici 5 zile după ce l-a găzduit pe Donald Trump. Toată lumea comentează care dintre ei a fost mai bine primit, cu mai multă pompă. Pur și simplu nu contează, ce e de reținut este că nici Putin nu a smuls de la Xi Jinping tot ce și-ar fi dorit de la el. Exact cum i s-a întâmplat și lui Trump acum mai puțin de o săptămână, Xi Jinping se arată lumii exact așa cum își dorește, toți vin la el, dar nu are legături cu niciunul. Președintele Nicușor Dan îi cheamă mâine la Cotroceni pe parlamentarii Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Care este planul șefului statului? Să caute susținere pentru un guvern minoritar? Să fie PSD cu premier Sorin Grindeanu sau să fie PNL cu același prim-ministru Ilie Bolojan? Analizăm toate scenariile în această seară în jurnal cu invitații noștri. Poloniei nu-i vine să creadă ochilor. Statele Unite tocmai au întors din drum 4.000 de soldați care urmau să plece în Polonia. În cuvintele unui jurnalist polonez de la Washington, Polonia privește uluită cum Donald Trump îl răsplătește pe Putin și își pedepsește cel mai apropiat aliat european. Întrebarea serii la București este ce ne așteaptă pe noi? Ce ne așteaptă pe noi românii? Ne vor părăsi și pe noi americanii? Analiza în jurnal, în studio va veni Cristian Diaconescu. Momentul este unul complicat. Comandantul trupelor americane din Europa confirmă că sunt chemați acasă definitiv 5.000 de soldați SUA din Germania și nu mă voi opri aici, amenință Donald Trump. România are cea mai proastă conjunctură economică posibilă. Economia scade, iar prețurile cresc. Consumatorii sunt în depresie. Toată lumea ține de bani, nimeni nu mai vrea să cheltuie, iar depresia se adâncește pentru că încă habar n-avem când vom avea guvern, ce fel de guvern vom avea, dacă va fi stabil sau nu. În vremea asta, strategia PSD, partidul care a aruncat țara în criză, este tot mai stranie. Sorin Grindeanu pune tunurile pe Ilie Bolojan. Anunță că i-a demascat manevra electorală și că trebuie să iasă din campanie electorală. Ce nu înțelege nimeni este la ce l-ajută pe Sorin Grindeanu să-l atace pe cel pe care l-a destituit prin moțiunea de cenzură. E de neînțeles. Începem jurnalul. Acum informația serii. Nominalizarea unui prim-ministru ar putea avea loc mai repede decât ne-am fi așteptat. Președintele Nicușor Dan discută mâine dimineață cu parlamentarii neafiliați să vadă ce variantă de guvern ar susține. Au voturile necesare ca să facă diferența? Iar dacă balanța va înclina într-o parte, președintele ar putea renunța să mai facă alte consultări și ar putea nominaliza direct un prim-ministru care să încerce să obțină o majoritate de voturi în Parlament. Variantele care par să fi rămas în discuție acum sunt un guvern minoritar PSD sau guvern tehnocrat. Ce date avem pentru fiecare dintre variante, Rebecca Manea?
2: Găsit tuturor, continuă seria de consultări cu parlamentarii pentru formarea unui guvern. Președintele Nicușor Dan se va vedea în câteva ore cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, Pace, dar și cu cei neafiliați. În acest moment sunt mai multe scenarii pe masă. Primul este ca viitorul guvern să fie format doar din Partidul Social Democrat. Aici știm din informațiile noastre că de principiu UDMR ar susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acesta să nu aibă și susținerea celor de la AUR. Știm pe de altă parte că nici președintele Nicușor Dan nu își dorește ca viitorul executiv să fie susținut de partidul lui George Simion. De asemenea, mai este și varianta ca socialdemocrații să apeleze la cei din grupul Pace și la neafiliați, însă și aici știm, uitându-ne la matematica parlamentară, că ar mai fi nevoie de câțiva parlamentari pentru a susține guvernul. Ar putea așadar socialdemocrații să apeleze chiar la liberalii nemulțumiți, cei care au spus că își doresc refacerea coaliției, însă și aici calculează lucrurile sunt complicate. Pe de altă parte, mai există și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat care poate să aducă la masa discuțiilor partidele pro-occidentale. Știm cel puțin din aceste zile, din toate discuțiile care au fost și toate declarațiile publice, că inclusiv președintele Nicușor Dan își dorește un guvern puternic și un guvern care să nu genereze o viitoare criză.
1: În așteptarea unei nominalizări pentru formarea viitorului guvern, rivalitatea dintre PSD și PNL devine tot mai agresivă. După ce l-a făcut zombie pe Ilie Bolojan, președintele PSD are noi reproșuri de făcut la adresa prim-ministrului, pe care l-a demis prin moțiunea de cenzură împreună cu AUR. Într-un interviu pentru Adevărul, Sorin Grindeanu îi reproșează lui Bolojan că ar fi în campanie electorală pentru prezidențiale. În schimb, Sorin Grindeanu are doar cuvinte de laudă pentru președintele țării. Spune că Nicușor Dan este o surpriză plăcută.
3: Eu sper că într-un final Ilie Bolojan să iasă din campania electorală, din asta de alegeri prezidențiale. I-aș recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvern. Nu, păi poate să facă ce vrea, să se ducă, să-și facă, continue alegerile sau campania pentru alegerile prezidențiale.
4: Altă
3: că
4: variantă,
3: este evident din punctul meu de vedere că asta se întâmplă și asta urmărește.
4: La ce credeți că l-ar putea ajuta acum pe domnul Bolojan? Să treacă guvernul minoritar?
3: Doamne, există exemple,
4: să rămâneți în opoziție cu
3: AUR? Există exemple, că nu așa se pune problema. Pe domnia sa interesează 2030.
4: PNL, cumva, prin intermediul domnului Bolojan, să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
3: Cum?
4: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
3: Nu, n-ați înțeles bine.
4: Spuneți.
3: Eu am spus că este un plan durată mai lungă, că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută.
4: Președintele Nicușor Dan, da. O surpriză plăcută, da, pentru președintele PSD. Da. Poate viitor.
3: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
1: Și tot Sorin Grindeanu pare că vrea să pună bețe în roate programului SAFE, programul de înzestrare a armatei. În calitate de președinte al Camerei Deputaților, el a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență dată de Ilie Bolojan, până să pice guvernul. Este un act vital pentru programul SAFE, care prevede bani europeni pentru industria românească de apărare. Ce se întâmplă? Emma Stoica.
5: Pe scurt, președintele Camerei Deputaților contestă acea ordonanță de urgență și spune, din calitatea de președinte al Camerei Deputaților, că există un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern, pentru că acea ordonanță a fost intrată în vigoare după ce executivul a fost picat în Parlamentul României. Există deja câteva explicații venite din partea Guvernului. Acesta spune că, de fapt, respectiva lege ar fi fost aprobată cu o zi înainte să fie moțiunea de cenzură votată în Parlamentul României și doar un aviz a fost cerut după acel moment, încă un aviz în plus, de fapt, din partea Consiliului Legislativ și momentul în care a fost publicată efectiv în Monitorul Oficial ordonanța de urgență respectivă. Ce se poate întâmpla, de fapt, în acest moment? Curtea Constituțională poate să decidă că acea ordonanță nu a fost aprobată conform Constituției, pentru că după ce este picat un guvern, nu mai poate să emită ordonanțe de urgență și să declare acea ordonanță una nulă, iar tot ceea ce reprezintă ea să iasă din vigoare, sau poate să considere că acea ordonanță este una dată conform legii și să rămână în continuare în vigoare. Vorbim despre o ordonanță de urgență care are legătură cu programul SAFE, prin care România se pregătește să ia împrumuturi la nivel european pentru înarmarea țării noastre. E un program la nivel internațional și care are termene destul de strânse. Este și motivul pentru care, spunea ministrul economiei, în cazul în care se va ajunge la momentul în care această ordonanță ar putea să fie declarată neconstituțională, Parlamentul are posibilitatea să vină cu un nou proiect de lege într-o săptămână sau două, spunea acesta la Digi24. Așteptăm așadar să vedem dacă Curtea se va pronunța într-o perioadă rapidă sau dacă va folosi toată acea perioadă de care are nevoie, undeva la 30 de zile.
1: PSD acuză guvernul de trafic de influență, un contract de consultanță de 19.000 de euro cu o casă de avocatură, doar că această casă de avocatură are în paralel un contract cu o companie germană de armament. Contractul de consultanță vizează de asemenea respectiva companie germană. Într-un răspuns pentru Digi24, cancelaria premierului spune că rolul societății de avocați este de a ajuta la punerea în aplicare a colaborării între firma germană și industria românească de armament și nu ar avea nicio legătură cu negocierea propriu-zisă. În plus, la firma de avocatură contractată de guvern lucrează un consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu. Aceasta, din urmă, explică pentru Digi24 că nu are în subordine contracte din programul SAFE, deci consilierul onorific nu ar fi putut să o influențeze pe acest subiect. La rândul său, vicepremierul Tanțoș Barna nu-i găsește nicio vină Oanei Gheorghiu.
6: Am înțeles că există un contract de consultanță cu un cabinet de avocatură din care face parte și un consilier onorific. Sunt total nesănătoase aceste lucruri pentru că, până la urmă, aduce într-o lume foarte proastă persoana care i-a chemat, i-a acceptat, i-a adus în echipă ca și consilieri onorifici. Cel mai frumos este dacă a văzut cineva că vine firma de consultanță, cabinetul de avocatură, ce-o fi, la o licitație sau la o depunere de oferte, ori să facă pasul înapoi din poziția de consilier onorific, ori să nu depună ofertă. Deci nu cred că doamna a greșit cel care, știind sau neștiind, a rămas în funcția de consilier onorific.

0: Xi Jinping și Putin au decretat tovărășia geopolitică dintre China și Rusia merge tot înainte pe noi culmi de cooperare. Mesajul este adresat desigur Occidentului, în frunte cu America lui Donald Trump. Totul la 5 zile de la vizita făcută de președintele Statelor Unite la Beijing. Imagini.
1: Vladimir Putin au semnat 20 de documente de cooperare, inclusiv strategică. Nu au făcut economie de laude și au caracterizat relațiile dintre cele două țări ca fiind de neclintit și tot mai profunde.
2: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
1: În timpul întâlnirii, Putin l-a asigurat pe omologul său că Rusia va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și gaze. De altfel, Kremlinul a anunțat o înțelegere de principiu pentru proiectul unui gazoduct către China, dar Moscova și Beijingul încă nu au semnat un acord.
2: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
1: Cei doi lideri nu au uitat totodată să arunce din nou săgeți în direcția Occidentului și a țărilor care, spun ei, vor să domine afacerile globale după model colonial. Nu au nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut Statele Unite din acest punct de vedere. Xi Jinping și Vladimir Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia, vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproximativ 40 de ori de când sunt amândoi la conducere. Întâlnirea lor s-a desfășurat la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump la Beijing, unde președintele american a fost primit cu aceeași pompă.

0: La imaginile cu Putin la Beijing, sigur, s-a uitat și Trump, pentru că președintele american se umflă în pene după ce a remarcat diferența dintre felul în care a fost primit el și felul în care a fost primit dictatorul de la Kremlin. Nu a ratat Trump ocazia de a se lăuda cu o ceremonie mai strălucită decât a lui Putin.
1: President Xi meeting with Putin this week.
2: Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them, but I think it's good. I don't know if the ceremony is quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped him. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with everybody but your husband and a few others.
0: Laude la scenă deschisă din partea comandamentului NATO pentru pilotul român de F-16 care a doborât ieri o dronă în Estonia. Este o dovadă că NATO este o alianță pregătită, capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24 de ore pe zi pentru a proteja teritoriul statelor membre. Asta spune comandantul forțelor NATO din Europa, aprecieri și din partea șefului NATO, Mark Rutte, care ne spune nouă românilor că ar trebui să fim mândri.
3: It was a Romanian F-16 fighter jets shooting down this drone over Estonian airspace. NATO's air defenses were effective, yet again. Exactly what we planned and prepared for. A calm, decisive and proportionate response to these drone incursions.
0: Corina Matlinski în studioul Digi24. Bună seara, Corina!
4: Bună seara!
0: Pentru o întrebare pe care ne-o punem cu toții, pentru o întrebare pe care a primit-o chiar și Mark Rutte, pentru că în conferința de presă, secretarul general NATO este întrebat. Cum se face că un pilot român de F-16 doboară o dronă în Estonia și piloții de F-16 din România nu doboară dronele rusești care intră în spațiul aerian al României? Răspunsul pe care l-a dat Mark Rutte ne-a cam descumpănit. Și te rog pe tine să ne explici cam ce am putea să înțelegem de aici. Mark Rutte spune așa: nu pot să vă spun pentru că este informație clasificată. Ce înseamnă asta?
4: Poate ar trebui, în primul rând, să ne uităm cum a fost posibil ca un pilot român să doboare o dronă în Estonia, să comparăm condițiile pe care el le-a avut acolo, ca să înțelegem foarte bine de ce nu s-a putut la noi în țară în momentul în care am văzut acele drone rusești. În primul rând, această dronă, ca să explicăm așa foarte pe scurt, și telespectatorii văd și imagini în momentul în care au fost găsite fragmente de la racheta cu care s-a tras și de la această dronă, a fost interceptată inițial de Letonia, după care a ajuns în Estonia, a pătruns undeva la 80 de kilometri în adâncime, în interiorul țării, moment în care a fost doborâtă. Ce înseamnă că a fost interceptată de Letonia? Asta înseamnă că piloții au avut timp suficient ca să primească direcții. Adică să-și facă toate acele lucruri astfel încât să poată să o doboare, să confirme în primul rând că este vorba despre o astfel de dronă de război, să primească instrucțiuni clare de direcție și să acționeze extrem de rapid, ea să nu intre mai adânc în teritoriul Estoniei, pentru că aici, Cosmin, ajungem la o a doua condiție și anume: unde zbura? Pentru că nu zbura într-o zonă populată, e foarte important relieful de la sol. Vă reamintesc că această dronă s-a prăbușit într-o pădure, într-o zonă mlăștinoasă, iar resturile de dron de la rachetă s-au prăbușit pe un câmp în apropiere. Era într-adevăr o casă la câteva sute de metri, însă niciodată nu poți să elimini absolut de tot acest risc. Cel puțin asta spun și oficialii de acolo din Estonia, pentru că spuneau așa: realitatea este că nu este posibil să se determine locația exactă a prăbușirii unei drone doborâte de la o înălțime de 300 de metri. Riscul acum era unul minim, aveau relieful corespunzător și atunci au acționat. De asemenea, extrem de important, Cosmin, vremea a fost favorabilă, au avut contact cu ținta, adică pilotul român a văzut această dronă și a fost mult mai ușor să o intercepteze, să tragă și să nimerească această dronă, ceea ce nu prea s-a întâmplat în cazul dronelor care au pătruns în România. Spunea de altfel Comandantul forțelor aeriene de acolo, citez că în timp de pace trebuie să obținem o identificare vizuală înainte de fiecare tragere, iar acest lucru a făcut ca deciziile ulterioare să fie mult mai ușoare. Nu putem trage în orb doar pe baza sunetului sau a imaginilor radar în timp de pace. Probabil a contat și ce fel de dronă. Este o dronă ucraineană, probabil mai mare față de dronele Shahed care au ajuns la noi în țară, de dronele rusești. Și toate aceste condiții trebuie privite simultan, pentru că pilotul în momentul în care ia decizia trebuie să aibă condiții optime, nu doar vizibilitate, nu doar să fie drona deasupra unui câmp. Toate trebuie să fie îndeplinite simultan și este decizia lui dacă în momentul în care trage acea dronă nu pune în pericol în primul rând populația de la sol, iar mai apoi că nu va produce și alte pagube. Și poate, Cosmin, ar trebui să ne uităm și la costuri și de ce nu tragem așa cu aceste rachete, pentru că o astfel de unitate costă undeva la 400.000, 450.000 de dolari pentru o dronă care poate ajunge doar la câteva mii.
0: Mulțumesc mult, Corina Matlischi, în studioul Digi24. Înțelegem în felul acesta că atunci când dronele rusești intră în spațiul aerian al României, nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile despre care ai vorbit, condițiile care au fost îndeplinite, da?
4: În foarte cazul... pe scurt, suntem foarte aproape de Ucraina, noi vedem pe radar acel roi de drone rusești, poate una ajunge la noi, până ridicăm avioanele, până vedem această țintă, până reușește pilotul să vadă acea, să aibă acea vizibilitate și contează foarte mult să acționezi extrem de repede, Cosmin, pentru că acea dronă se mișcă până la urmă, nu așteaptă să vadă, să ai tu condiții optime.
0: Mulțumesc, mulțumesc încă o dată, Corina Matlischi, mergem mai departe. Mâncarea, produsele alimentare făcute în România se vor scumpi. E inevitabil, avertizează agricultorii, asta pentru că fermierii români au suportat cele mai mari scumpiri ale îngrășămintelor. E vorba despre scumpiri, da, majorări de preț. Din toată Uniunea Europeană la noi s-au scumpit cel mai mult îngrășămintele. Asta arată datele pentru 2025. Peste această explozie a prețurilor se adaugă noile creșteri de preț apărute odată cu războiul din Iran. Producătorii cer disperat măsuri de sprijin. Haideți să vedem.
5: Agricultorul român a plătit anul trecut cel mai scump îngrășământ din Uniunea Europeană. După aceste scumpiri, fermierii sunt îngenunchiați acum de un nou val de creșteri. Prețul îngrășămintelor a explodat din cauza războiului din Orient.
6: Îngrășămintele față de acum câțiva ani, cred că de 3-4 ori s-au scumpit. Ne descurcăm din ce în ce mai greu. Nu mai se pune în discuție dezvoltarea fermei. Acum discutăm despre supraviețuirea fermei. Sunt deja fermieri în zona noastră care au intrat în insolvență. Nu i s-a dat nimic la motorină și nu, până acum n-am niciun ajutor.
7: O să dăm mai puțin? Din ce în ce mai puțin. Cât ne ține buzunar?
5: Comisia Europeană a aprobat un plan pentru a ajuta fermierii prin subvenții de aproximativ 200 de milioane de euro. Însă nu este clar până acum cum vor fi distribuiți banii. Ministrul interimar al agriculturii vrea să ceară măsuri imediate.
8: Nu putem spune fermierilor că o să aibă îngrășăminte ieftine peste 20 de ani. O să susțin săptămâna viitoare la Comisie o intervenție pe două planuri, pe planul de termen scurt să ajutăm fermierii și, da, pe termen mediu și lung să găsim soluții pentru a înverzi această industrie.
9: De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile îngrășămintelor au crescut la nivel global cu aproximativ 30-40%. Prin Golful Persic era livrată aproape o treime din exporturile globale de îngrășăminte pe bază de azot, precum și fosfat și sulf.
5: Îngrășămintele pe bază de azot costă în jur de 500 de euro pe tonă, față de aproximativ 380 cât plăteau fermierii anul trecut.
10: Să relanseze producția internă de îngrășăminte chimice, cumva să ajute fermierii prin vouchere, prin un fel de subvenție, ca să poată compensa cât de cât această mărire de prețuri.
5: Și Organizația Agricultorilor din Uniunea Europeană critică planul Comisiei Europene. Fermierii avertizează că dacă nu se iau măsuri, criza agricolă se va transforma într-una alimentară la scară globală.
0: Este nevoie de prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, spune ministrul interimar al agriculturii. Argumentul invocat de Tanțoș Barna este că puterea de cumpărare a românilor a scăzut foarte mult pe fondul creșterii inflației. Plafonarea adaosului comercial la 20% a fost introdusă în iulie 2023. Vizează 17 alimente de bază, inclusiv pâinea, uleiul, carnea, telemeaua și ouăle.
8: Știu că intervențiile în piață nu sunt dorite, nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim. În momentul de față, eu cred că este nevoie de o prelungire.
0: Despre șantiere goale acum, muncitorii vin și pleacă pe șantierele din București. Am filmat în zonele Șinca, Inerva, Traian, Camil Resu și Teodor Paladi. Pe kilometri întregi n-am găsit niciun utilaj și niciun muncitor. Situația îi nemulțumește pe bucureșteni. Primarul i-a convocat la discuții pe constructori ca să le ceară implicare.
5: Bulevardul Nerva Traian, 20 mai, puțin trecut de 8 dimineața. Șinele tramvaielor au fost scoase. Traseul este șantier, îngrădit la stânga și la dreapta. Cât vezi cu ochii însă, nici un utilaj și nici muncitorii.
11: Este un șantier deschis, dar nu aveți muncitori.
12: Nu.
11: Păi și unde sunt muncitori?
12: În concediu, la mare, la ce acolo...
5: Spre Șincai găsim 5 muncitori și un excavator mare. Scot alte șine. Iar lângă podul de la Timpuri Noi, 2 meșteri cu lopeți ajută un excavator mic. Altă agitație nu există. Apare însă un inginer. Zice că treaba merge, iar personal de lucru are destul.
13: Acum începem treaba, băieți, stai aici cu săpătura la grup.
11: Doar doi.
13: Noi ne ocupăm doar de fundațiile de stâlpi. Sunt colegii de la Ford care lucrează.
11: Câți aveți aici pe toată partea? De la Digi24.
13: Pe tot tronsonul ăsta, cred că sunt undeva la vreo 30 de băieți, dar lucrează în concomitent.
11: Îi găsesc dacă...
13: Îi găsiți, dacă mergi și aici la Chiu Dâmbovițile alea, scot acolo, îți fac traversele. Noi acum facem fundațiile de sân și începe betonarea la el.
11: Pe tot spunea primarul general ieri, să munciți mai cu sport.
13: Nu, se muncește, dar se lucrează de mai multe tronsoane. Aici este o zonă unde să plantăm întâi stâlpii ca să preluăm iluminatul, după care începe excavația la șin.
5: Mutăm obiectivul camerei pe șantierul de pe Camil Resu și nu vedem pe nimeni. Zero utilaje, zero muncitori. Plecăm pe bulevardul Teodor Paladi, între Nicolae Grigorescu și 1 decembrie. Pentru presă și curioși, organizatorii șantierului au montat pe garduri afișe care interzic fotografiatul. Oricum, nu se poate fotografia nimic, că utilaje nu sunt, muncitori nu sunt. Doar cetățenii nemulțumiți de lipsa lor.
14: Ne-a scos din ea de trăvaie și cine știe la anul și la mulți ani, nu mai băgau, azi 2 ani. Păi dacă lucra continuu, nu înțeleg că făcea, dar așa nu face nimic. Lucrează 1, 2 sau un utilaj, mai mult, n-am văzut, mai mult de un utilaj.
11: Știți cumva unde sunt muncitorii, că nici pe Camil Resu nu sunt, nici pe Paladi?
15: Probabil acasă.
11: Acasă?
5: Găsim câțiva muncitori abia în dreptul colegiului Nenițescu spre autostrada Soarelui încolo. Păreau că încă se sfătuiesc cum să-și înceapă treaba. Echipa Digi24 a mai vizitat o parte dintre șantierele traseelor de tramvai și pe 11 mai. Nici atunci n-am prea întâlnit muncitori și utilaje pe trasee. De altfel, nici cel care îi plătește nu este prea mulțumit de ritmul de lucru. Așa că, la epilog, mesajul primarului Ciucu despre o posibilă viitoare forfotă pe șantiere.
16: Am făcut apel la constructor să lucreze minim 2 schimburi și eventual și în weekenduri. Dar acest lucru se va întâmpla, că le-am spus, nu se poate să vă apucați de mâine să lucrați în 2 schimburi sau și în weekend. Și au zis domnul primar, nu, pentru că trebuie să ne asigurăm că avem întâi utilitățile. Dar după aceea, pentru a grăbi, să nu avem foarte mult disconfort pentru foarte mult timp în trafic, am vorbit cu constructorul și am rugat și vom schimba contractele astfel încât ei să poată lucra de la 6 dimineața până la 10 seara. Să fie o mobilizare mult mai bună decât a fost până acum.
0: Care este planul președintelui Nicușor Dan? Mâine îi așteaptă la Cotroceni pe reprezentanții grupurilor parlamentare mici și pe neafiliați pentru o discuție despre situația politico-economică a țării. Să caute președintele susținere pentru un guvern minoritar și, dacă da, care să fie guvernul minoritar? PSD cu Sorin Grindeanu sau PNL tot cu Ilie Bolojan? Analizăm toate scenariile împreună cu invitații noștri imediat după o scurtă pauză și tot atunci vorbim despre coșmarul polonezilor care s-au trezit fără să-i fi prevenit cineva că 4.000 de soldați americani care trebuiau să vină la rotație în Polonia au fost întorși din drum de administrația Trump. Nu vor mai veni în Polonia. Așa cum spun jurnaliștii, este vorba despre o pedeapsă. Să vrea Donald Trump să-i pedepsească pe cei mai apropiați aliații ai Americii din Europa? Și dacă se întâmplă asta, ce ne așteaptă pe noi? Ce așteaptă România din partea administrației Trump? După o scurtă pauză, rămâneți cu noi!
17: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
18: Mediul rural e prin se definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat, este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
17: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
19: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
18: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar dimpotrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
4: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848.
18: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
4: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
18: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
17: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
20: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
21: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
20: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
21: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
22: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
23: Ne-ar fi mai bine dacă am avea mai multă încredere unii în alții și în noi înșine.
24: De ce să sperie oamenii când trebuie să ia decizii importante?
23: E greu pentru că e o încărcătură acolo și implementarea contează mult mai mult decât decizia. Atunci, gândire critică înseamnă să gândești cu capul tău.
24: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
22: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Ratele plătite de sute de mii de români ar putea să crească în perioada următoare, este avertismentul analiștilor pe baza datelor economice din ultima perioadă. Inflația ridicată pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu ar urma să influențeze și dobânzile creditelor.
1: Analiștii estimează că din a doua jumătate a anului am putea asista la o creștere a dobânzilor.
2: Dacă e să ne uităm la robor pe 6 luni, pe 12 luni, să înglobeze și această informație cu războiul din Iran. Care e problema aici, ca să zic așa, și cu așteptările astea? Că nu știm dacă ele se materializează pe termen lung sau nu.
1: Deja românii cu credite în euro au fost loviți de creșterea monedei europene.
3: Anticipațiile noastre pentru finalul acestui an sunt undeva la, dacă nu mă șer, 5,2-5,3, asta fără a lua în calcul niciun fel de alte turbulențe. Deci e o tendință pe care cred că o vedem oricum independent de alte evoluții.
4: După calculele noastre, se pare că e unde trebuie.
5: Asta înseamnă că în cazul unei rate lunare în valoare de 600 de euro, suma plătită în final a crescut cu aproximativ 80 de lei doar din cauza acestei creșteri a cursului valutar.
6: Au scăzut numărul de credite, s-au făcut foarte multe refinanțări și în continuare se fac refinanțări la creditele existente, pentru că da, chiar dacă dobânzile variabile sunt sus, băncile au venit permanent cu oferte de dobândă fixă mai mică decât orice dobândă variabilă de pe piață.
1: Mădălina, de exemplu, a împrumutat 43.000 de euro, iar la final a dat înapoi mai mult decât dublu.
7: Când ne-am uitat, ratele practic au fost de două ori cu dobândă, pentru că am păstrat întreaga perioadă de 20 de ani. Plătești o viață pentru un apartament de două camere, nu prea mult.
8: Foarte mari, foarte mari. Pe lângă salariile care au rămas foarte mici.
9: Ce înseamnă rate foarte mari? Cam cât plătești dumneavoastră?
8: Păi cam 30-40% din salariu. Da. Restul trebuie să plătim facturi, trebuie să mâncăm, trebuie să ducem copiii la facultate.
1: În același timp, prețurile în imobiliare cresc pe fondul scumpirilor materialelor de construcție.
0: Statele Unite vor retrage și mai multe trupe din Europa, confirmă comandantul suprem al NATO. Procesul se va întinde pe mai mulți ani. Decizia Washingtonului a declanșat o criză de încredere în interiorul NATO, mai ales că Donald Trump a criticat deschis lipsa de susținere a aliaților europeni în războiul din Iran. Ce și de unde ar putea să-și retragă Statele Unite soldații? Cum și de unde? Ne spune Corina Matlinski.
10: Găsit, este vorba despre reducerea numărului de brigăzi de luptă staționate în Europa de la 4 la 3. În principal vorbim despre militari din Germania. Este o nouă etapă în reducerea prezenței militare americane pe vechiul continent, inițiată de președintele Donald Trump. În total, în Europa, sunt aproximativ 80.000 de militari, iar cei mai mulți sunt staționați în Germania, aproximativ 36.000. De aici a spus președintele american că va retrage 5.000 de militari și poate citez și mai mult. Și ceea ce vedeți aici sunt și alte țări unde există baze importante, unde sunt foarte mulți militari americani, Spania și Italia. Un aliat NATO, vecin al României, este deja direct afectat de această decizie de retragere a celor 5.000 de militari, pentru că pe 15 mai vă reamintesc, un general american a anunțat că Statele Unite au anulat desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia. Marți însă, vicepreședintele american a afirmat că această desfășurare este pentru moment întârziată mai degrabă decât anulată. Acești 4.000 de militari ar putea merge în altă parte în Europa, a afirmat J.D. Vance. Și ministrul apărării din Polonia a avut o reacție pe acest subiect. Iată.
11: Że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce, że czasowe jest wstrzymanie, a nie zmniejszenie.

0: timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui. Nu vă pot oferi un calendar exact, va fi un proces continuu care va dura câțiva ani, a spus comandantul suprem al NATO. De ce sunt importante aceste mișcări? Într-un cadru cunoscut sub numele de modelul de forțe NATO, țările membre ale alianței identifică un fond de forțe disponibile în cazul unui atac militar asupra unui membru NATO. Pentagonul ar fi decis să-și reducă semnificativ angajamentul, au declarat mai multe surse pentru Reuters. Intenția ar urma să fie declarată în zilele următoare. Un anunț în acest sens ar putea să facă și secretarul de stat american Marco Rubio, care va participa vineri la discuțiile NATO din Suedia, mai ales că este una dintre ultimele întâlniri NATO la nivel înalt, înainte de summitul din iulie din Turcia.
1: Iar vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a fost confruntat de un jurnalist polonez în legătură cu surpriza neplăcută de la Varșovia. Haideți să vedem momentul.
2: President Trump explicitly promised not to reduce the troop level in Poland. Why are you rewarding Putin and punishing your best ally in Europe?
3: No. What we're trying to do, what our foreign policy is geared towards, is promoting European independence and sovereignty. We want Europe to take more ownership over its own territorial integrity. We want Europe to step up in a big way. We've not reduced the troop levels in Poland by 4,000 troops. What we did is that we delayed a troop deployment that was going to go to Poland. That's not a reduction. That's just a standard delay in rotation that sometimes happens in these situations. It is a very small and very minor thing. And I think, frankly, a lot of the European media, again, is overreacting to this a bit.
1: Birocrații statului au reușit contra performanța de a pierde aproape toți banii din PNRR pentru reabilitarea barajelor și digurilor. Din cele 30 de baraje și 510 km de diguri selectate inițial, au fost reabilitat un baraj și niciun dig. În sistemul hidrotehnic al țării este haos, aproape jumătate dintre baraje nu au autorizații de funcționare în siguranță. Echipamentele sunt vechi de zeci de ani, iar reparațiile se fac cu greu pentru că nu se găsesc piese. 74 de baraje nu au proprietari, nimeni nu știe ale cui sunt. Digurile de protecție sunt vechi, de peste jumătate de secol. Urmăriți un nou episod, Statul la Stat.

0: În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
1: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor, evident Apele Române cu toate cheltuielile suplimentare vor trebui să se îngrijească de ele.
0: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
1: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
0: Barajele mari de importanță excepțională și deosebită sunt în administrarea Apelor Române și a Hidroelectrica. Mai toate au fost construite în anii 70 și niciodată nu au fost reabilitate. Specialiștii de la Apele Române dau asigurări că, din punct de vedere al structurii, barajele nu prezintă un risc să cedeze. Funcționează însă cu echipamente vechi, de 10 de ani, care se strică frecvent, iar asta poate reprezenta în sine un pericol.

0: Durata normată de funcționare a acestor construcții sterotehnice este cumva expirată. Echipamentele de acționare, că vorbim de echipamente electrice, hidraulice, hidromecanice, sunt depășite din punct de vedere fizic și moral.
1: Barajul Buftea face parte din ultima linie de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
2: Astea din ce an sunt?
3: Din 1936.
2: Din 36?
3: Da.
2: A, deci chiar sunt de atunci?
3: Da, da.
2: Serios?
3: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
2: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră, da, de la Apele Române,
3: Dă la roată.
2: Dă la manivela,
3: da,
2: asta.
3: Exact, da.
2: Păi și
3: cam
2: mie
3: greu.
2: Doi oameni.
3: Da.
1: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978. Anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
0: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne, sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
1: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
4: Cumva se suspecta că am fi estimat valorile, au fi fost subestimate. Nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciul de proiectare.
1: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
4: O surpriză care stătea în afara sferei noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliu.
1: Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.
5: La ce să se aștepte România după vestea proastă primită de Varșovia? 4.000 de soldați americani care ar fi trebuit să meargă în Polonia la rotație nu vor mai merge acolo, ei au fost întorși din drum. Și la ce să ne așteptăm în privința vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite? Informații, comentarii, după pauză cu Cristian Diaconescu, vă așteptăm!
1: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
7: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
2: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
1: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
2: Am avut foarte multe joburi,
1: data, da. Data entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
2: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
1: Chiar voiam să te întreb.
2: Consultantul Cristi, da.
1: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
2: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu s-a întâmplat niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
1: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
2: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă. Digi24 FM.
3: Vă reamintesc informația momentului. Mâine, președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace Întâi România și pe neafiliați. Înțelegem că în felul acesta se încheie prima rundă de consultări, chit că în comunicatul Palatului Cotroceni nu se vorbește despre consultări. Se vorbește despre discuții, despre situația politico-economică a țării. Se fac deja foarte multe speculații. Care este planul lui Nicușor Dan? Să caute susținere pentru un guvern minoritar? Să vină cu o propunere de prim-ministru, o propunere surpriză? Vom trece toate aceste scenarii în revistă. Vrem să înțelegem ce face, ce vrea să facă mâine președintele Nicușor Dan. În discuția cu invitații noștri, ceva mai târziu, un jurnal deocamdată, așa cum v-am promis, în studio, invitatul nostru este Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu!
4: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
3: Înțelegeți ceva din ce se întâmplă, din ce vrea să facă președintele Nicușor Dan?
4: Mă încăpățânez să subliniez un anume aspect, mai ales la nivelul instituțiilor puternice, politic asertive din România. Se știe prin ce lume trăim. Se știe că este o lume în care contestarea și faptul că merge și așa, business as usual, se elimină una pe alta. Deci avem probleme enorme care trebuie să-și găsească un răspuns. Puțini interesează într-un fel sau altul, inclusiv pe parteneri, în ce măsură ai diverse aranjamente politice interne, într-un sens sau în altul. Respecti regulile democratice, este perfect. Soluția e la tine, dar trebuie să existe. Altfel, pot exista, în egală măsură, interpretări. Pentru că acum nu mai este o lume a coagulării instantanee, mai ales în zona multilaterală, a organizațiilor internaționale, nu. Este o lume în care contează nu să fii aliniat, ci contează să ai sinergia intereselor. Deci să poți individualiza la un moment dat statul care îți devine partener pe un anume tip de tematică.
3: Dacă ești prezent acolo.
4: Absolut.
3: Dacă afli asta.
4: Și dacă are încredere
3: la
4: în tine.
3: Mâna a doua sau a treia. S-ar putea să nu se lege nimic.
4: Da, sau să fii depășit de situație.
3: Hot News scrie astăzi despre un newsletter Politico, publicație foarte importantă, așa, care își râde de noi. Sau mai bine zis, își râde de misiunea noastră la Bruxelles, constatând că oamenii lipsesc de la birou. Se întreabă dacă e cineva acasă. Iar legătura se face imediat cu guvernul pro-european de la București, care a căzut prin moțiune de cenzură din cauza unuia din membrii coaliției de guvernare, și atunci vă întreb dacă credeți că deja s-a format la Bruxelles, cel puțin, percepția că România o ia pe arătură.
4: Deci ne-a fost favorabil până acum, acum s-ar putea să fie o problemă. Toată lumea ne ia în serios. Atenție, nu există beneficiul unei anume moment disruptiv intern și o să treacă ei peste asta. Nu. Inclusiv, am citit și eu ce scrie în Politico, inclusiv un anume tip de percepție. De exemplu, să iau patru state foste ieșite din spațiul comunist. Ungaria, cu un istoric până de curând destul de complicat în relația cu europenii, diverse preferințe transatlantice, mai mult sau mai puțin semnificative. Cehia, Slovacia, România, Bulgaria. Și se caută un numitor comun. O exista așa ceva? Ne este de folos să fim asociați pe o astfel de gândire? Pentru că, ce spune Politico? Mă rog, nu sunt de acord complet cu acest lucru. Că n-am mai avea politică externă, cam asta spun.
3: Păi oricum nu la Bruxelles.
4: Oricum nu la Bruxelles. Deci, din punctul de vedere al perspectivei europene, nu se poate să existe chiar și o astfel de percepție. De ce? Politicul citește toată lumea, nu numai noi aici. Ori din această perspectivă, repet, și o situație contradictorie este luată în serios, pentru că fiecare gestionează interesele cât se poate de clar. Avem în acest moment, am avut B9 la București, perfect, în perspectiva summitului NATO de la Ankara. Circulă o serie de elemente extrem de interesante legate de escaladarea în statele baltice din partea Federației Ruse. Este un factor evident cu implicare militară directă. Doi, aspecte care țin de regiunea Mării Negre. De exemplu, se discută în acest moment în legătură cu o vizită a președintelui Erdogan la Washington. Ce ar putea să însemne acest lucru? Cumva că Donald Trump nu vine la Ankara? Repet, nu e o știre. S-ar putea să greșesc, fără doar și poate. Dar încerc să spun că există tot felul de dezvoltări față de care diversele convulsii politice într-un stat sau altul contează prea puțin, ci ce rezultă la sfârșitul zilei. Ce trebuie să rezulte? Un guvern solid din punct de vedere politico-democratic, nu autocrat, că nu de acest lucru vorbim, care să fie de încredere. Pentru că în momentul în care, iată, rapid trebuie să angajăm o serie de elemente de agendă, trebuie să știu cu cine discut. Pentru că pot să discut cu cineva care îmi face mare plăcere, îl și cunosc, bem o cafea, dar el când se întoarce acasă n-are sprijin. Am văzut tot felul de dezvoltări interne, sunt cât se poate de clare. Votul, sau mă rog, contradicțiile în legătură cu votul în Parlament privind sprijinul dat americanilor, a făcut turul cancelarilor. Să tragă fiecare ce concluzie dorește din acest aspect. Deci, ce vreau să spun este că sunt lucruri extrem de serioase cu derulare din 3 în 3 zile. Vizitele la Beijing, de exemplu. Cine își putea imagina că acest lucru se întâmplă? Ba mai mult, se discută că la un moment dat, în noiembrie, China organizează un summit multilateral la care este posibil, se pare că au confirmat și Vladimir Putin și Donald Trump. Și la Beijing s-ar putea ca noiembrie să se întâlnească. Deci, vreau să spun că nimic nu seamănă cu ce era în trecut. În trecut, poate, predictibilitatea era mult mai simplu de înțeles. Astăzi, intrăm în cu totul și cu totul, am intrat deja în cu totul și cu totul altă lume.
3: Cristian Diaconescu, un pilot român face istorie în țările Baltice.
4: Da?
3: Este vorba despre capitanul comandor Costel Alexandru Pavelescu. Este primul pilot NATO care distruge un obiect care intră în spațiul aerian al țărilor Baltice. Nu s-a mai întâmplat niciodată. Și astăzi primește mulțumiri la scenă deschisă din partea Estoniei. Este țara în spațiul aerian al căruia s-a produs dezintegrarea dronei atacate de pilotul nostru de F-16. Primește laude și mulțumiri din partea comandantului suprem al forțelor NATO. Primește laude și mulțumiri din partea secretarului general NATO, care ne spune nouă românilor că ar trebui să fim mândri de ce a făcut pilotul nostru în Estonia. Primește recunoașterea ministrului român al apărării, dar nimic, liniște din partea comandantului suprem al forțelor armate, președintele României. Credeți că ar trebui să spună ceva? Ar trebui să-l recunoască drept erou pe domnul capitan comandor? Sau avem așteptări aiurea?
4: Gestul acestui capitan excede misiunii în sine, pentru că a arătat capacitate de reacție, solidaritate, un român în statele Baltice care execută o acțiune militară în mod clar cu un potențial periculos destul de serios. Aș mai adăuga ceva la înșirirea făcută foarte corect de dumneavoastră, care mi se pare relevant. În spațiul leton a intrat o dronă, n-au reușit să o doboare și primul ministru și-a dat demisia. Deci cam aceasta este rezonanța unor astfel de atitudini, reacții, gesturi în timp real. Pentru că arată solidaritate și capacitate de răspuns. Ce se întâmplă, de fapt? A fost o testare a funcționării militare, mă rog, o schimbare de mesaj, o dronă ucraineană care a fost introdusă în spațiul NATO
3: din cauza unui bruiaj rusesc.
4: Bun. Deci, s-a reacționat în timp real, indiferent că a fost vorba de un pilot român undeva în statele Baltice, în solidaritate, expresia solidarității pe flancul estic. Este ceea ce ne dorim cu toții. Ori din acest punct de vedere, această recunoaștere în legătură cu determinarea românilor, reprezentată prin acest bun român, determinarea românilor de a fi împreună și de a răspunde, da, trebuie subliniată și de noi. Pentru a arăta că ceea ce a făcut acest om nu este o decizie singulară. E clar că a primit o comandă. Nu asta e problema, nu e o decizie singulară, ci este un element de atitudine. Ei fac poliția aeriană, cum și nemții astăzi, să zicem, fac poliția aeriană la noi. Și ei ridică interceptările. Ori, din acest punct de vedere, acest tip de semnal arată că nu există deosebire de percepție în legătură cu insecuritatea. Deci, cine vrea să verifice, știe foarte bine că răspunsul va fi omogen.
3: E panică la Varșovia din cauza celor 4.000 de soldați,
4: da,
3: pe care americanii nu i-au mai trimis la rotație. Acum Washingtonul încearcă să o dreagă busuiocul spunând că nu e vorba de o decizie definitivă, o întârziere. S-ar putea ca cei 4.000 să meargă de fapt într-o altă țară europeană. Nu este clar absolut deloc. Întrebarea e dacă așa peste noapte ne putem trezi și noi cu o decizie care să-i lasă pe toți cu gura căscată. Asta e temerea.
4: Trebuie să facem totul ca o astfel de decizie să nu apară. Da, a ieșit și comandantul militar al NATO spunând că este o decizie singulară, oricum. Dar mai adaugă ceva. Și ar trebui să fim extrem de, după părerea mea, extrem de atenți la acest semnal. S-ar putea ca procesul de retragere sau de redislocare americană să fie unul pe termen lung. Dar această redesfășurare, în mod clar, va trebui să aibă în vedere și capacitatea statelor europene de a face ce au promis. Adică să-și preia apărarea în propriile mâini, cel puțin cea de natură convențională. Ori, din această perspectivă, ce vedem noi uitându-ne la București? Un mare scandal pe SAFE. Exact pe tema asta găsirăm, să ne certăm, nu știu, nu mă refer cine, care, cum are dreptate. Nu, nu, nu. Hai să gândim ceva mai elaborat și ceva mai sus. Pe această temă transmitem semnalul că în România nu poți să faci o înțelegere care să complinească așteptările de natură comercială cu cele de natură strategică, că, pentru că de acest lucru discutăm. Este o problemă de percepție. Atenție! Iată, semnalul Washingtonului a fost la un moment dat că se retrage din Germania. Nu, nu s-a retras din Germania deocamdată. Poate se va întâmpla. S-a retras de unde? Tocmai de la un partener, precum Polonia, aflat în prima linie, care investește aproape 5% din PIB în armare și care, evident, este un partener al Statelor Unite extrem de respectat. Și atunci? Deci, de ce am dat acest exemplu? Tocmai a arătat cât de dificil...
3: Că nimic nu e sigur.
4: Și nimic nu e sigur. Exact. Și cum trebuie să te implici, să nu lași lucrurile să decurgă de la sine. Da, sunt niște forțe dislocate într-o anumită logică. În 2022 de americani, atunci în fost administrație de la Washington, în condițiile în care au intervenit rușii în Ucraina, a avut loc un plasament suplimentar. Bun. Situația și amenințarea este aceeași. Dar, iată, că trebuie să-ți pui la bătaie toată resursa politică diplomatică pentru a evita o astfel de dezvoltare. De ce este extrem de important? Ca și valoare de semnal. Ca și valoare de semnal. Deocamdată, iată că sunt situații foarte complicate în Baltice, ce au făcut tot leadership-ul european să iasă, dincolo de aceste sublinieri, inclusiv von der Leyen, să spună, atenție, suntem toți aici, europenii suntem solidari. Deci, situația este excepțională, iertați-mă, din multe puncte de vedere.
3: Haideți să-l vedem pe Donald Trump, pentru că amenințarea de a retrage 5.000 de soldați din Germania rămâne, da. Și Donald Trump, în declarația pe care o să o vedem noi, spune că nu se va opri. Îi amenință pe europeni cu o retragere mai amplă, despre care comandantul trupelor NATO spune că va fi întinsă pe mai mulți ani, da. Și că, într-adevăr, vor fi retrași mai mulți soldați americani din Europa. Donald Trump.
5: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
3: E o amenințare?
4: Nu cred. O repetă de atâtea ori că îi va da substanță. Bun, e vorba cam de 80.000 de militari. Într-adevăr, prezența americană este extrem de importantă din punctul de vedere aerian, naval, informații, intelligence, comunicare, logistic. Da, este și interesul american, și de aici trebuie să fim atenți, este și interesul american în legătură cu o prezență americană în Europa. Nu vorbim numai de europeni din această perspectivă, dar în sfârșit, tocmai în Congres s-a votat cu sprijin inclusiv din partea republicană o rezoluție în legătură cu declararea războiului în zona Golfului. Congresul vrea să preia atribuțiunile și mandatul în propriile mâini, deci sunt discuții. Dar cred că această redistribuire, da, va avea un anume tip de continuitate, pentru că de foarte mult timp, inclusiv electoral, și nu numai în mandatul lui Trump, s-a câștigat în America spunând politicienii, spunând, avem tot interesul ca ai noștri băieți și fete să vină acasă, să stea acasă, să nu mai stea pe diverse fronturi. În al doilea rând, această reașezare geostrategică China, Federația Rusă, sigur că presupune un anume tip de preocupare din zona Washingtonului. Nu se va întâmpla, mă rog, e previziunea mea, dar dacă China și Federația Rusă stau foarte aproape, în acel moment primul stat care are o preocupare este Statele Unite. Da, în declarația comună, președinții Chinei și ei ai Federației Ruse n-au mai nominalizat Statele Unite ca cea din 2022. Dar s-au referit la zonele de influență, s-au referit la multipolaritate, la o relație nu mai prietenească, frățească până la orice limită, cum era declarat atunci, dar în orice caz de un anume tip de cooperare, de se joacă. Ori americanii, în mod evident, vor fi foarte interesați să vadă care sunt evoluțiile din această perspectivă. Dacă este favorizată Federația Rusă, nu America pierde, Europa pierde. Și de aici lucrurile sunt extrem de complexe. Deci, te afli la frontieră. Te afli între trei zone de conflict. Ai Orientul Mijlociu, două calde, Orientul Mijlociu, Ucraina și Balcani. din acest punct de vedere, repet, nu numai interesele noastre în relația bilaterală cu americanii contează, cât și anumite elemente care țin de poziționările lor. Motiv pentru care prezența militară și gestica în legătură cu România este extrem de importantă pentru un anume tip de planificare. Nu e lipsită de importanță. Astăzi Germania are o strategie națională de apărare prima oară după al doilea război mondial, care consacră, cum se spune, ieșirea militară dintre din frontiere. Uh-huh. Până acum aveau două teme. Ne dezvoltăm militar înăuntru frontierelor și politico-militar în dialogul din Alianța Nord-Atlantică. Au participat în Afganistan foarte departe și cu unități extrem de mici. În acest moment, Germania se gândește la proiecția forței în exterior din perspectiva Germaniei, deci asumării naționale. Același lucru și în ceea ce ne privește. Proiecția forței în exterior din perspectiva României este extrem de semnificativă. Marea Neagră, Republica Moldova, cea mai lungă frontieră cu Ucraina, coridoarele de ieșire spre Orientul Mijlociu, energia care se intersectează cu securitatea. Din factori disruptivi, astăzi când vorbim, noi prin cooperare, că de unii singuri n-ai cum, trebuie să arăți că poți fi contributivi. Dar, repet, în primul rând, arătând că tu ai capacitatea să faci acest lucru.
3: Suntem în pericol din perspectiva retragerii militarilor americani din Europa. Știm că Donald Trump are un dinte împotriva Germaniei, are un dinte împotriva Marii Britanii, are un dinte împotriva Spaniei, are un dinte împotriva Italiei. Nu e aceeași situație cu România. Suntem sau nu în pericol?
4: Din punct de vedere strict militar, Germania nu a avut nevoie de safe pentru că a lor contribuție din PIB e atât de semnificativă încât nu au nevoie de împrumuturi. Deci, din punctul nostru de vedere, există această problemă. Aș vrea să răspund categoric nu. Dar ce știe Alianța Nord-Atlantică? Faptul că trebuie să se apere și să descurajeze cu o proiecție europeană mult mai serioasă în ceea ce privește amenințarea dinspre răsărit, dinspre est. Dacă folosim cuvintul defensiv și apărare, descurajare și apărare, mă scuzați, avem acum, sincer, dacă ne gândim, elementele care să ne spună putem sta liniștiți. Totul este în regulă. Deci, repet, capacitatea de apărare proprie este o decizie luată politic cu toții, șefii de stat și de guvern, la Haga și nu numai, când a fost summitul NATO. Au hotărât două lucruri. 3,5 plus 1,5 din produsul intern brut pentru armată. Avem 2 și ceva. Bun. Până în 2035 n-ar fi greu de făcut. Și în al doilea rând, preluarea, mai ales din punct de vedere convențional, a responsabilităților de apărare la nivel european. În momentul în care s-ar redisloca forța americană, automat, de partea cealaltă, s-ar face evaluarea capacității strategice de răspuns înăuntru statelor, înăuntru NATO, privind statele, din punct de vedere național. Și în acel moment, ce cifre știm că le au și alții pe masă? Aici.
3: Ministra Oana Țoiu spune că ne anunța la începutul săptămânii că vineri va exista o reuniune a miniștrilor de externe din țările NATO, se întâmplă în Suedia. Ne spunea că vineri va folosi ocazia acestui summit pentru a sta de vorbă cu americanii, pentru a mai stabili din detaliile vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite. După această declarație aflăm că din partea Statelor Unite în Suedia merge chiar Marco Rubio, secretarul de stat. Și de aici întrebarea. Vă așteptați ca aici să apară detalii importante, să fie stabilită eventual și data, acum să avem detaliile, data să vină mai încolo, nu se va întâmpla deloc, la ce vă așteptați?
4: Dacă are o agendă deja negociată, poate exista o șansă în legătură cu dialogul bilateral, nu cuvântul vizită. Pentru că dacă faci vizită, poți obții o vizită și vizită rămâne. Faci niște poze, vorbești o jumătate de oră de chestiuni generice și asta este tot. Trebuie să existe o agendă. Ministrului, dacă îi dai către omolog doar semnalul, îl prea ca atare și o să-ți transmită un răspuns. E standard, iertați-mă. Lumea n-a început de astăzi. Dar dacă a existat deja o agendă negociată, cu interese identificate, cu teme comune, cu proiecte, uitați-vă cum au arătat întâlnirile bilaterale de la Beijing, ale lui Donald Trump. Oameni cu trilioane cu el în delegație. Au semnat. Ce au semnat? în egală măsură Vladimir Putin. S-a dus cu șefii Rosneft, Gazprom, etc. Cam așa arată un dialog bilateral care contează. Dacă vrem doar să arătăm o poză, s-ar putea să se obțină, n-ar fi o problemă. Dar nu are semnificația pe care ne-am dorit-o. Adică, despre un astfel de dialog bilateral, să se discute în proiecte. Este cum spun chinezii când, mă rog, ne mai pregăteam să avem întâlnirea. Să-l asculți ce spune, dar să vezi ce face. Trebuie să ai acest tip de comprehensiune în abordarea celui, mai ales când e vorba de o superputere. Nu se joacă, cum am văzut. Lăsați, evident, dumneavoastră, lăsați atitudinile minimale la modul ce îmi cere ca să-i dau sau ce îi dau ca să-l devină simpatic. Nu există așa ceva. Ei știu foarte bine care sunt așteptările, la rândul nostru trebuie să le știm foarte bine și punem pe masă proiectele. Și în acel moment se consacră prin contact bilateral la cel mai înalt nivel parcursul pentru deplinirea acestor proiecte. Iată, Vladimir Putin a mers în China, au reușit să prelungească tratatul de prietenie și bună vecinătate de 25 de ani, au reușit să semneze să-l prelungească. Conducta prin Siberia nu s-a semnat, nu se face. Iată. Deci, cum să vă spun, fie vrei să arăți pentru opinia publică, mă rog, o interacțiune într-un anume fel, da, se poate, dar considerați-o doar la capitolul politeță. Vrei să arăți proiecte de substanță, trebuie pregătite din timp.
6: Știți să existe șantiere pentru o ofertă a României? Știți să existe niște proiecte la care să se lucreze? Există ceva ce România poate să ofere Statelor Unite acum?
4: Da, știu. Știu care, mă rog, știam, ce să spun, n-am ambiția că am acum datele concrete, știam care sunt așteptările americanilor, ceea ce este important, știam că din punct de vedere politic, România n-ar fi avut dificultăți, concretizarea tehnică însă nu mai știu. Pentru că sunt anumite aspecte care la un moment dat se discută și în termen de linii roșii. Iată, dau un exemplu tot de la alții. Statele Unite, la Beijing, Taiwanul a fost destul de sus pus din punctul de vedere al problematicii, așa cum o vede președintele Xi. Președintele Trump, din ce a transmis public, a spus totuși, Taiwanul e la 9500 de kilometri de noi. Nu, poate nu e o problemă atât de acută.
6: Asta e o schimbare de atitudine importantă. Cristian Diaconescu, spuneți-ne cum a trecut pentru dumneavoastră confidența pe care i-ar fi făcut-o Xi Jinping lui Donald Trump. Confidența a ajuns în presă și anume că Putin s-ar putea să regrete că a început războiul din Ucraina. Asta ar fi spus președintele chinez. Ce credeți despre asta?
4: Nu cred.
6: Nu credeți că i-ar fi spus?
4: Nu cred că Putin ar fi spus așa ceva.
6: Nu Putin, Xi Jinping.
4: Da.
6: Despre Putin.
4: Deci, ce este într-adevăr interesant, iarăși aici cuvintele contează, pentru că sunt alese, au trecut de la comunicarea unei relații de frățietate și prietenie până dincolo de orice limite, la o lume multipolară în care se respectă suveranitatea fiecărui stat și în orice caz nu se susține atacarea terților. Sigur, s-a nominalizat numai zona Golfului, nu s-a nominalizat Ucraina în comunicarea publică. Dar e posibil ca în dialogul...
6: Dar ce înseamnă terți? Înseamnă alte țări decât cele din sferă de influență?
4: Alte țări decât cele din propria sferă de influență. Mai este ceva, un semnal cu vreo 2-3 ani în urmă, a mai dat președintele Chinei, spunând așa, la un moment dat, într-un dialog, în strategia de apărare a Chinei de această dată, niciodată, dar niciodată, nu vom exersa lovitura nucleară de primă instanță. Când se tot accentua retorica la Moscova privind acest factor de descurajare cu care se rezolve peste noapte Ucraina. Și atunci au transmis că nu vor accepta niciodată o lovitură primordială.
6: Se încheie la Beijing cele două războaie? Războiul din Ucraina, războiul din Iran?
4: Nu. Nu. Au loc repoziționări. Repoziționările nu se fac într-o oră de discuție față în față. Sunt repoziționări de parcurs, pentru că sunt factori de joc pe terțe piețe. De exemplu, Statele Unite la un moment dat introdusese 140% regim de taxare a importurilor din China. Dar între timp au avut desfășurările militare în Golf. Din desfășurările militare în Golf au cheltuit foarte mulți bani pe armamente ofensive. Aceste armamente ofensive se fac, evident, cu componente din minerale rare. Chinezii au oprit exportul de minerale rare. Da, sunt și în telefoane mobile, dar și în carcasa la F-35, acele minerale rare. Și în acel moment, Statele Unite a făcut un pas în spate în legătură cu această taxare. Deci, de aceea, putem avea un anume tip de angajament, dar evoluțiile fiind atât de complicate, nemai având organizații multilaterale în spate în care să se aducă tema și să se rezolve în colectiv, totul se face în bilateral sau în regional. Trebuie să știm bine lucrul ăsta.
6: Două minute mai avem la dispoziție și știm că în războiul lui din Ucraina, în războiul lui cu europenii, Putin s-a bazat întotdeauna pe Teheran, s-a bazat întotdeauna pe Beijing. În privința Teheranului, nu știu, lucrurile cum sunt. La Teheran înțelegem că la putere sunt gărzile revoluționare. Ele dictează, nimic da. Nu mișcă, fără garda revoluționară. La Beijing, cum stau lucrurile? Îl susține Xi Jinping pe Putin în războiul lui cu Europa? Îl susține în războiul lui cu ucrainenii?
4: Nu îl susține în războiul cu Europa. E foarte controlat sprijinul, mai ales în sistem dual use, de exporturi dual use, privind componente pe care le trimite China către Federația Rusă. Deci ceva ce intră în zona oarecum aleatorie, poate fi și pentru telefonul mobil și pentru rachetă. Dar, pe de altă parte, se uită cu foarte mare atenție la modul în care Statele Unite se raportează la Europa. Deci, dincolo de această dislocare, o să aminte, trebuie să spun, nici rachete ofensive Tomahawk nu vor mai desfășura americanii în Europa. Și atunci apare logica să intervenim în nișa de oportunitate. Deosebit de Federația Rusă, China merge cu o politică de escaladare în domeniul economic. Rușii merg cu o politică de escaladare militară. Ambii dezescaladează la un moment dat, dar sigur funcție de aranjament.
6: Mulțumesc mult! Cristian Diaconescu în studioul Digi24. După o scurtă pauză, vorbim despre președintele Nicușor Dan. Ce pregătește președintele Republicii? Ce înseamnă aceste discuții pe care le-a convocat mâine la Palatul Cotroceni? Speculațiile sunt în toi, se vorbește inclusiv despre o iminentă nominalizare a unui prim-ministru chiar înaintea celui de-al doilea tur de consultări cu partidele politice. Ce știm și ce s-ar putea întâmpla după pauză, vă așteptăm.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 20 mai 1940, începutul coșmarului. Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu numărul 1 va primi porecla de moartea neagră, din cauza brutalității sale. Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste 1 milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz. 20 mai 1927, zbor peste Atlantic. Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând: să devină primul om care zboară singur peste Atlantic fără oprire. Avionul său argintiu botezat Spirit of St. Louis a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, ca să fie scăzut consumul. Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față, dar după 33 de ore de zbor, ateriza în siguranță lângă Paris. 20 mai 1990, Duminica Orbului. Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare postcomuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular Duminica Orbului. Este a șasea duminică de după Paște când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, conotația este cu totul alta. Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PCR ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost orbiți de propaganda FSN, au explicat analiștii.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
9: Locurile pe care le-ați dezvoltat creează, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, un fel de ecosistem, sentimentul de comunitate, valori estetice, anumite branduri pe care le găsești la parter. Un fir educațional pe care poate îl oferiți sau cu care plecați poate de la anumite persoane care locuiesc acolo. Cât este strategie în a face asta? Cât este instinct? Cât e marketing?
10: Cu siguranță preponderent este strategie. Sunt anumite lucruri pe care le-am înțeles foarte bine de la început. De exemplu, calitatea unui produs. Dacă faci un produs de calitate într-o poziție bună, șansele sunt să vină și în criză. Noi, dacă țineți minte, am început practic să dezvoltăm în criză. Dacă nimerești locația și dacă nimerești produsul și faci un produs de calitate, șansele sunt că vei vinde. Evident, pe măsură ce societatea se dezvoltă, trebuie să adaugi la această la produs. Și aici discutăm de produse mixte, discutăm de comunitate, discutăm de zona de educație, de entertainment și așa mai departe. Deci, în marea majoritate este o strategie foarte bine gândită și foarte bine executată. Cu siguranță, zona de marketing este extrem de importantă pentru că trebuie să și comunici ceea ce produci. Degeaba produci dacă nu știi să comunici, dacă lumea nu știe. Iar zona de inspirație, da, cu siguranță e relevantă pentru că sunt situații în care trebuie să iei decizii fără să ai toate elementele. Și atunci, da, te bazezi pe inspirație, experiență, flair. Deci e parte, noroc, uneori, ca să nu neglijăm și zona de noroc. Deci toate fac parte din ecosistemul ăsta al dezvoltării, dar strategia este cu siguranță cel mai important lucru.
9: Este interesant pentru că mi se pare destul de nou pentru piața românească să vrei să locuiești într-un anume loc pentru că este brand, practic s-a creat un brand pe piața imobiliară, e destul de singular exemplul și asta cumva educă oamenii și în același timp le imprimă un set de valori. Locuiesc acolo, vreau să arăt așa, vreau să fie așa. Există un set de elemente care pot fi definitorii.
10: Da, dacă îmi permiți. Noi locuim în proiectele noastre. Asta e un lucru extrem de important. Avem mulți dezvoltatori care locuiesc de asemenea în proiectele noastre.
9: Dezvoltatori din alte
10: dezvoltatori din București sau din România. Okay. Și trei, toate proiectele noastre se numesc One. Sunt foarte mulți dezvoltatori care folosesc diverse nume. Noi preferăm să avem această constanță și să dezvoltăm acest brand. Asta vine evident și cu o responsabilitate, în sensul în care poate foarte multe lucruri pe care le facem, care nu trebuia să le facem, 5 ani, 10 ani de la dezvoltarea sau de la livrarea unui proiect, dar este important pentru noi ca toate proiectele să fie sănătoase, să fie bine întreținute, astfel încât să proiecteze aceeași imagine în viitor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: ce vrea să facă președintele Nicușor Dan. Mâine îi cheamă la Cotroceni pe reprezentanții grupurilor Uniți pentru România, Pace întâi România și pe parlamentarii neafiliați. Să fie ultima rundă a consultărilor? Să fie vorba despre doar niște discuții despre situația politico-economică a țării, cum ni se spune în comunicatul de la Cotroceni, să aibă președintele o soluție care se află în rândul acestor parlamentari, să strângă majoritate, să strângă voturi pentru un guvern minoritar, oricare dintre variante ar fi valabile. Oricum, ne vom lămuri cu invitații noștri în această seară în studioul Digi24, Ion Meioniță, Emma Stoica, Claudiu Crăciun, Cristian Păun. Claudiu Crăciun este politolog și profesor la SNSPA, Cristian Păun este economist și profesor la ASE. Bună seara tuturor!
1: Bună seara.
0: Și de la Cluj este cu noi Radu Albu-Comănescu, este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună seara, domnule profesor!
2: Bună seara!
0: Perfect, ne auzim, imediat stăm de vorbă. Comunicatul Palatului Cotroceni sună în felul următor. Președintele României Nicușor Dan, în temeiul prevederilor articolului 80 alineatul 2 din Constituția României, invită joi 21 mai 2026 la Palatul Cotroceni la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar Pace întâi România și pe cei neafiliați. Nu este Emma. E, așa se termină primul episod al consultărilor? Sau e ceva special? De ce aici ni se spune că e vorba despre discuții?
3: Pentru că președintele trebuie să mai țină cont și de Constituție uneori. Și conform Constituției, unii dintre parlamentari nu fac parte dintr-un grup ca să poată să fie chemați la consultări oficiale. Aici s-a tot discutat în administrația prezidențială dacă să intre în acel nivel de consultări oficiale, pentru că așa au fost denumite cele inițiale, conform Constituției, în momentul în care este demis un guvern, sau să intre în aceste discuții pe care președintele poate să le poarte oricând cu parlamentarii atunci când este vorba despre probleme legate de politică, de economie, poate să ceară oricând astfel de consultări neoficiale, dacă putem să le numim așa.
0: Asta înseamnă că mâine e vorba doar de o formalitate?
3: Este doar o formalitate, cum o numește președintele, această consultare, sau mă rog, această discuție despre economie și politică, pentru că dacă ne uităm la program, sunt chemați la fel cum au fost și partidele, în ordine, la ora 9 va veni primul grup, la ora 10 al doilea grup și la ora 11 sau nu mai știu exact ora, dar oricum unul după altul vor veni grupurile parlamentare sau neafiliații, pentru că mai sunt, acolo e o problemă foarte mare în Parlament, cu acel partid al Anei Maria Gavrilă, care s-a rupt, care s-a transformat într-un grup, care vrea să-și facă partid, e o problemă care ține de altă bucătărie, care nu ne ajută în momentul acesta. Cert este că acele voturi, că sunt până la urmă niște voturi care ar putea să-ți vină dinspre parlamentarii neafiliați, sunt voturi importante, mai ales când te duci în Parlament cu un guvern minoritar, cu un guvern tehnocrat, cu un guvern cu premier tehnocrat, pentru că cam astea sunt variantele pe care le mai are pe masă președintele României și da, sunt foarte importante aceste voturi și da, cântăresc foarte mult.
0: Credeți, Claudiu Crăciun, că președintele va avea aceeași atitudine, da? Știm de la partidele care au fost la început, da? La consultări, că președintele doar a pus întrebări. Ce credeți, ce majoritate ar putea exista și ce credeți despre ideea unui premier tehnocrat? Atitudinea va rămâne aceeași sau aici poate să obțină mai mult de atât? Poate să-i întrebe. Guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu, ce credeți? Guvern minoritar PNL cu Ilie Bolojan, ce credeți? Vă rog.
4: Accentul de data asta mie mi se pare în mod corect pus asupra unui posibil program de guvernare. Accentul la primele consultări era pus asupra numelui premierului, eventual a unei formule de coaliție, picând în planul 2 programul de guvernare al unei noi guvernări până la urmă. Și eu cred că e normal să se înceapă, de fapt, cu o agendă de politici în care să se vadă diferențe și asemănări între actorii politici și cumva formula guvernamentală și chiar numele premierului să corespundă unei astfel de apropieri, da? Unei astfel de compatibilități. Și eu cred că în curând se va pune problema și așa. Pentru că nu e nevoie doar de o coaliție. Este nevoie de o coaliție care are și un mandat cu care președintele trebuie să fie de acord, pentru că se va trece prin Parlament și intrăm într-o nouă zonă și perioadă politică.
1: Adică respectivii să-și pună părerea și despre o anumită linie de guvernare,
4: da,
1: legătură cu un posibil program de guvernare. Că până acum ați văzut ceva?
4: Tocmai. Să nu uităm de unde a plecat criza sau măcar o mare parte a crizei.
1: Avem un
4: sau
1: singur
4: tensiuni.
1: Program de guvernare, nu Bolojan.
4: Da.
1: Ăsta e programul de guvernare.
4: A venit de la interpretarea diferită a partidelor în privința necesității și structurii tăierilor din cheltuielile publice. Nu cred că a fost doar asta, dar a fost o mare parte din... a explicat o mare parte din tensiuni. Putem să avem aceleași tensiuni dacă nu se discută încă din această fază ce susține fiecare, de acum încolo.
1: Pentru că senzația este că se întoarce brazda și dacă se întoarce brazda, ne gândim că tot ce a făcut Bolojan și tot ce s-a întâmplat în ultimele 10 luni trebuie să fie inversat. Nu înțelegeți asta?
2: Ba da, și doi, mă miră sau cel puțin mă intrigă faptul că l-au dat jos pe Bolojan pentru că vrea să privatizeze și s-au dus apoi la președinte că vor să privatizeze. Adică e o ciudățenie, au transformat

0: următoare și pe acel pachet maximal trebuie găsit cât mai mulți politicieni din Parlamentul României care să voteze un guvern cu acest mandat pe zona de reforme. Pentru că, evident că guvernul se va ocupa și de partea administrativă, va face ordine prin ministere, va gestiona resursele, va face bugetul, dar pe chestiunile importante, acolo trebuie să existe un mandat, trebuie să existe ceva. Ei trasează linii roșii legate de persoane.
1: Da.
0: Dar liniile roșii cred că ar trebui să fie trasate pe zona reformelor. Băi, linia roșie este să nu fie mai mult de 2000 de wateuri într-o posibilă reformă administrativă. Așa serioase discuțiile. Și astea, discuții astea trebuie să fie cumva publice. Doamne, eu, președintele României, am venit și le-am spus, trebuie să faceți reformele astea, că statul român trebuie să se modernizeze, eu, președintele, nu fac reforme, că nu fac legi, voi sunteți în Parlament aia care faceți legi, guvernul nu face legi, că n-are treabă cu legile, el a mai dat ordonanțe de urgență, dar hai să punem capăt acestei guvernări pe ordonanțe de urgență, să dea legi Parlamentul pe pachetul ăla de reforme și eu vă promit că guvernul ăla cu ochii pe el și eu și voi să execute ad literam ce decideți voi prin lege. Dar nu vedeți că nu se întâmplă discuția asta? Nu se întâmplă pentru un simplu motiv. În Parlament acum nu sunt neapărat partide, ci există două tabere mari și late, dintre care una e dominantă, din păcate. Eu zic că are cam două treimi din Parlamentul României. Sunt aia care n-au nicio treabă cu modernizarea României, reformarea României, ducerea României într-o zonă mai bună. Din păcate. Așa că, deocamdată, trebuie să avem răbdare. Nu o să se întâmple nimic spectaculos până în 2028.
1: Domnul profesor Cristian Păun, ne aducem aminte că la prima rundă a consultărilor, totuși, a existat un partid care s-a dus cu, nu știu cum să-i zic, program de guvernare?
2: Cred că două partide, dacă punem și SOS.
1: Și SOS avea ceva de spus în privința guvernării României. AUR. AUR a mers cu cărțulia neagră. Da? Unde, surpriza surprizelor, pe la punctul 8-9 la economie, apărea majorarea capitalului companiilor de stat prin emiterea de acțiuni care să fie listate la Bursa de la București.
0: Nu, dar era distractiv la acel program că spuneau să scadă taxe, și pe aia, când era la partea de cheltuieli, să tăiem ajutorul dat Ucrainei. Asta era singura cheltuială tăiată masivă acolo în opinia lor. Adică noi știm cu toții că noi n-am dat nimic Ucrainei. Adică, să fim serioși, procentul din PIB pe care noi l-am transferat către Ucraina e oficial, publicat de Consiliul
1: este
0: Fiscal.
1: Publicat,
0: da, e 0, cred că, nu știu, dăm mai mult pentru, habar n-am, țările din Africa, probabil. Noi ne-am mimat, ne-am făcut că facem treaba asta, asta e, să ne fie rușine, e altă discuție, dar să vii să spui că cea mai tare reducere de cheltuieli pe care o propunem noi ca partid, păi de unde să dai reducerile alea de taxe dacă tu nu faci reforme? Toți ne dorim reducere de taxe.
1: Bun, acum să-i lămurim pe telespectatorii noștri, vă lămurim și pe dumneavoastră, că în discuțiile în spatele ușilor închise, în discuțiile cu camera oprită, politicienii spun, jurnaliștii întreabă pe banda rulantă, bine, bine, și care e planul? Care e planul? Cu ce vă duceți la președinte? Toți spun, nu știm, nu avem niciun plan, nu? Asta spun. Să vedem ce zice președintele. Ideea s-au dus la primele consultări fără nimic. Nici măcar variantă de prim-ministru. Am putea, spunea Sorin Grindeanu, am putea să ne asumăm funcția de prim-ministru. S-au dus ca să vadă ce zice Nicușor. Nu așa a fost, Ion Meoniță?
3: Nu există un plan după moțiunea de cenzură și căderea guvernului, un plan al PSD-ului, că doar el a făcut chestia asta. S-a asociat cu AUR și au reușit să dărâmă guvernarea. Planul a fost unul foarte subțire, negândit deloc. În 3 ore după moțiunea de cenzură, rebeliune în PNL, Consiliu al Conducerii, demis Bolojan, aripa, Tuma revine la butoane, frăție cu PSD și mergem înainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Erau și pregătiți în bloc starturi politicienii din aripa asta anti-Bolojan la declarații, imediat nici nu s-a număraseră bilele din urnă. N-a ieșit. Și atunci a rămas totul în aer. Sunt șocați că nu a ieșit acest plan care era subțire de la început. Însă cred că
1: rămâne atașați planului ăstuia și închipuie că mai pot face
3: prin tergiversare, prin atrage de timp, ceea ce Nicușor Dan a făcut, pentru că întâi a făcut o felul de discuții din astea. Hai, mai treceți pe la mine.

0: la Cotrocen să vă întreb de sănătate. Că alea n-au fost consultări. Dar abia o zi am avut de consultări la două săptămâni după moțiune. Ori n-a fost nicio urgență între timp. Mâine altă, ca să aduci cine afiliații și partide de-astea care au grupuri auto-intitulate prin Parlament, ne strângem 2, 3, 5, 7 și ne facem un grup parlamentar. Dar ceea ce se întâmplă grav în România și cred că ne va afecta în mod foarte serios este schimbarea realității politice. Mai degeaba vorbim acum de guverne pro-occidentale, cum spune președintele, și ne legănăm în această iluzie. România nu mai este acolo. România a trecut într-o altă guvernare, care este o guvernare PSD-aur. Și restul, pot, cine mai este pe acolo, din alepa naționalistă radicală. Ei guvernează România, acum. Și nu e nevoie să plece Bolojan de la Palatul Victoria. Trebuie să stea cineva să semneze bonurile de parcare acolo. Dar guvernarea e în Parlament. Pentru că au majoritate și își promovează aceste legi. Între care am văzut câteva care te înfiară. Cea cu ONG-urile.
1: Da.
0: Deci asta ce înseamnă? E un alt program de guvernare în România. Care se pune în aplicare cu legi made in Russia.
1: N-ar trebui să fie transparentă povestea asta?
0: Păi nu e transparentă.
1: Să știm și noi.
0: Păi nu vedem cine
1: votează. Păi nu, să vedem programul, să scrie.
0: Ați văzut și legea cu dezincriminarea propagandei legionare? Cum a trecut de comisii? Păi nu e ceva grav? N-a trecut de plen în Senat.
2: Încă.
0: Încă. Încă n-a trecut de plen. Dar ce te faci cu această majoritate care deja legiferează în România, deja conduce țara, guvernul nu există, oricum este demis de Parlament, gestionează treburile curente, îi salută portarul când intră pe ușă și cam atât. Dar poți să guvernezi foarte bine România fără program de guvernare și fără guvern. O guvernezi din Parlament cu majoritatea PSD-uri, pot, SOS și cine mai este. Și
3: care funcționează.
0: Au votat de legea blocării, vânzării, listării pachetelor la companiile de stat. Este lege votată.
1: Da.
0: Legea cu ONG-urile este votată. Sorin Grindeanu a spus foarte clar că o susține la cameră.
2: Încă nu e trecută, da.
0: Deci,
2: nu e trecută susține la cameră. Dar a zis că va analiza pentru că ar trebui să existe transparență. Brusc a descoperit că nu este transparență.
0: Cea cu dezincriminarea.
3: Deci moțiunea nu e un accident.
0: Foarte serios.
3: Moțiunea nu e un accident.
0: Nu
3: adică
0: este,
3: cumva, vai, am votat moțiunea, dar să știți că numai pentru asta ne-am înțeles, noi avem alte interese diverse. Nu e adevărat. Nu
1: își vor asuma vreodată?
0: Este o majoritate.
1: Adică vom avea un guvern
0: care
1: PSD-ul?
0: Este în putere în acest moment. Nu este asumată într-o guvernare. Dar ce se va întâmpla în momentul în care se va ajunge acolo când președintele României va trebui să nominalizeze pe cineva? Ar putea foarte bine să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu. Și mulți spun că n-ar fi o idee rea. Ai dat jos guvernarea, asumă-ți responsabilitatea. Pentru că dacă pune un tehnocrat, raiul pe pământ, va fi PSD-ul în al nouălea cer? Se va mira ce norocare să vină să dea în el cu toate tunurile și să spună că... Dar dacă îl numește pe Sorin Grindeanu, spune președintele fără aur, păi vine Sorin Grindeanu, ia mandatul, zice, poftim mandatul, du-te în Parlament în 10 zile și fă o guvernare.
1: După
0: el
1: pauză.
0: Dacă va lua voturile aur, va mai zice cineva ceva?
1: Reluăm discuția noastră, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
6: Cam așa, da, 4
5: deci,
6: ani.
5: La 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
6: Da, păi,
5: e o exagerare?
6: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă Și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
7: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
6: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
7: Și ce facem în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
6: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
7: Depresia actorului?
6: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Ne-ați spus în felul următor că mulți dintre concetățenii noștri nu sunt atenți cum își construiesc acea scară de valori, cum se raportează la informații.
3: Nu investesc timp, atenție în construirea unei scări de valori, preferă să preia și de multe ori incomplet de la alții.
2: Ar trebui să facă școala asta?
3: Să-ți dea o serie de valori? Nu neapărat. Să te învețe cum să recunoști o valoare, da. Nu cred că există rețete complete. Ați adus vorba mai devreme și de religie. Religia în formă instituționalizată nu poate să dea răspunsuri valabile pentru toată lumea. Răspunsurile sunt eminamente personale în anumite chestiuni ale religiei. Ne-a spus-o Dostoievski foarte frumos în Crimă și Pedeapsă. Doamne, dar crima e păcat în orice situație? E un răspuns eminamente personal. La fel ar trebui să fie și în predarea valorilor. Eu nu-mi permit să dau rețetare de cum, pentru că nu am experiență didactică, nu am pregătire în direcția asta și de regulă mă zbârlesc când mi se spune, vai ce frumos dacă erați dumneavoastră profesor de istorie. Dacă eram profesor de istorie condiționat de o programă și de un interval orar, nu cred că mă mai plăcea atât de mult. Eu am avantajul de a vorbi liber.
4: Aș vrea să vă întreb așa, dacă aș fi, nu știu, aș avea 18-20 de ani și aș veni la dumneavoastră și v-aș zice, uite, am aflat că au fost niște tipi foarte tari, pentru că i-am văzut și astăzi pe străzi pe unii, se numeau legionari, credeau în Dumnezeu, mergeau la biserică, erau organizați, se îmbrăcau frumos. Este ceva neregulă cu oamenii ăștia? De ce să nu reîncălzim această mișcare și în zilele noastre?
3: Cu partea pe care a citat-o dumneavoastră, nu-i nimic în neregulă. Nici te duci la biserică, nici te îmbraci frumos. Da, nimeni nu contestă că extremismele de dreapta au avut cel mai mult stil la uniforme. Să nu uităm până la urmă că Hugo Boss făcea uniformele în Germania. Dar asta înseamnă să confunzi niște trăsături exterioare și nici de cum definitorii cu ansamblu. Nu justificăm că ceva este bun pentru că are câteva elemente bune. Judecăm tot timpul un ansamblu. E o vorbă foarte frumoasă, e spusă de 200 de ani de un tip Alexis de Tocqueville, care îți sublinia, atenție să nu confunzi, de exemplu, dragostea de ordine cu dragostea pentru tiranie, și la fel să nu confunzi cultul libertății cu anarhia, cu nerespectarea legilor, că nu-s tot aia. Niciuna dintre ele. Adică în momentul în care discursul începe bine, mergi și la fundamente. Pasul 1, să demaști un discurs fals, n-are fundamente. Ah, bun. În cazul ăsta, la revedere. Nu avem ce să discutăm mai departe. Nu încânți ceva frumos și morala nu-i niciuna. Iar apoi, fundamentele trebuie în primul rând cineva care să le poată susține și să vezi că există un sistem pe care să poți discuta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta.
0: Digi24 FM.
5: Când va avea România guvern și dacă până la urmă președintele Nicușor Dan va fi de acord cu o formulă oricare ar putea fi valabilă în care AUR să susțină noul guvern. Doar să susțină Parlament, să facă parte din el, să avem parte de un guvern PSD AUR. Care sunt cele mai posibile variante? Reluăm discuțiile despre cât de greu se naște un guvern la București. Dar să nu uităm în ce lume trăim. Exact la această oră se suie rapid în avion Vladimir Putin, pleacă oarecum supărat de la Beijing. De ce știm că pleacă supărat? Pentru că nu și-a obținut conducta. Spera să semneze un contract cu chinezii în legătură cu o uriașă conductă în Siberia, care să transporte petrol către China. Nu a fost semnat acest contract. Iar conferința de presă anunțată peste tot, o conferință de presă comună pe care ar fi avut-o cu Xi Jinping după ce s-au terminat întâlnirile zilei, nu mai are loc. A fost anulată. Nu se mai ține nicio conferință de presă, motiv pentru care Putin pleacă, așa cum spuneam, supărat de la Beijing. A doua informație e mai preocupantă decât ce face Putin în China. Pentru că astăzi, pentru prima dată într-o țară NATO, de când a început războiul din Ucraina în februarie 2022, astăzi, pentru prima dată într-o țară NATO, a fost dată alertă aeriană. S-a întâmplat în Lituania. În Lituania au fost transportați, au fost conduși de urgență în buncăre ministrii cabinetului, toți ministrii cabinetului, prim-ministrul și președintele țării, iar toată țara a primit pe telefonul mobil, cum vă spuneam, prima alertă de atac aerian dintr-o țară NATO de când a început războiul. Alerta suna în felul următor. Alertă de raid aerian, mergeți imediat la un adăpost sau un loc sigur, aveți grijă de membrii familiei voastre și așteptați instrucțiuni suplimentare. Alerta a venit dimineață la ora 10 și 20 de minute. A durat aproape o oră. O oră oamenii au stat ascunși în adăposturi, cei care au avut loc. Pentru că știți cum e la 10 și 20, sigur mulți erau la serviciu. Dar închipuiți-vă atmosfera. Ce se întâmplase? NATO a emis o alertă conform căreia, din cauza bruiajului rusesc, foarte multe dintre dronele pe care ucrainenii le trimiseseră către Rusia au fost divertate și urmau să intre în spațiul aerian al celor trei țări baltice, de aici și pericolul de raid aerian. În acest context, ieri, un pilot român de F-16, am vorbit despre acest caz, a doborât o dronă care intrase în spațiul aerian al Estoniei. Astăzi, alerta a fost în Lituania. Este vorba despre prima alertă de raid aerian. Mergeți imediat la un adăpost sau un loc sigur, aveți grijă de membrii familiei și așteptați instrucțiuni suplimentare. Gândiți-vă la atmosfera care a fost acolo și acum, brusc, gândiți-vă la cum se discută despre facerea unui guvern în România, după ce el a fost dat jos de unul dintre partidele care fac parte din coaliția de guvernare, defuncta, da? Este vorba despre PSD. Și începem cu comentariul domnului profesor Albu Comănescu. Vă rog.
6: Da. Tocmai mă gândeam la același lucru, cum suntem văzuți din exterior într-o situație, nu doar pe care am creat-o cu mâna noastră, dar în contextul mai larg în care ne aflăm și unde, în mod evident, gravitatea circumstanțelor nu pare să atingă cât uși de puțin conștiința celor care se joacă și cu viața noastră economică și cu securitatea noastră pe fond, doar pentru o serie de strategii politice începute cu aproape o lună în urmă și care ne-au dus în situația în care ne aflăm. Mă gândeam la cei care se uită sub optică economică la noi, optică securitară la noi. Am citit articolul acum câteva ore, articolul din Politico, care practic desfințează ideea de prezență diplomatică a României la Bruxelles, activitate credibilă și gestiunea afacerilor europene sau implicare în ceea ce înseamnă procesul de creare a unei case mai puternice din care facem și noi parte. Suntem complet absenți, știm de altfel acest lucru și acolo situație pentru o perioadă destul de bună de timp, iremediabilă. Mă miră că în fața unei asemenea, și mă miră e un termen elegant, în fața unei asemenea situații, personaje de la Cotroceni sau din alte locații ale ministerilor noastre nu vin cu un proiect credibil care să treacă dincolo de bătaia de nume. Am spus-o de mai multe ori, până la urmă putem să dăm jos eticheta Bolojan, Ilie Bolojan, de pe un personaj. Ceea ce ne interesează pe noi este cineva capabil să asume un proces credibil de reformă și domnul Grindeanu nu este acest personaj capabil. Dacă la Cotroceni cineva privește către domnul Grindeanu, înseamnă că probabil nu-și mai dorește să corespundă nu doar cu așteptările investite de electorat în persoana respectivă, ci și un al doilea mandat. Pentru că nu cred că după situația prelungită a unei asemenea crize, cu probabil jumătăți de măsură și cu ceea ce numeam cu alte reprize și bănuiam atunci și văd că se îndeplinește pas cu pas, acel modus operandi între PSD și AUR, care se concretizează cât de clar, nu cred, ca să reiau ideea anterioară, că electoratul român european, veritabil european, nu va ajunge să se mobilizeze cu același efort, probabil, și aici intrăm în competiție cu Ungaria, pe care l-a depus electoratul maghiar să dea jos o combinație nefericită de anti-europenism și naționalism conservator, spre care se îndreaptă exact cu mare precizie alianța PSD-AUR. Pentru că alianța, mă rog, modus operandi, dar până la urmă tot o alianță este, această susținere discretă care își o acordă, tot mai puțin discretă până la urmă și care este justificată printr-o serie de fraze care tind să îndepărteze, nu-i așa, pericolul non-european, pentru că începem să vorbim de un guvern pro-occidental. E o formulă care de mai multe săptămâni este dezbătută și care lasă să se înțeleagă că s-ar putea primi și anumite sfaturi și indicații de la zona națională naționalist suveranistă în conceperea unor politici, nu-i așa, protectoare pentru ceea ce înseamnă interesele românului de azi. E foarte... Nu știu unde vom... Dacă vom avea un guvern în 2 săptămâni, dacă vom avea în 3 săptămâni, dacă vom avea responsabilitatea găsită pentru a numi un guvern, în orice caz, situația este deplorabilă și revin la prima idee. Economia este cea care ne costă cel mai mult.
5: Imediat îl vedem pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu și astăzi, într-un tur de multe interviuri, vorbește despre Ilie Bolojan, îl atacă pe Ilie Bolojan, s-ar putea să nu vă surprindă, oricum ne tot întrebăm ce rost mai are dacă tot l-a dat jos, ce altă demonstrație mai vrea să facă în privința lui Ilie Bolojan. L-a dat jos prin moțiune de cenzură și totuși continuă să-l atace și să-l acuze de tot felul de lucruri, dar mai face ceva Sorin Grindeanu și sunt foarte curios ce veți spune despre asta. Sorin Grindeanu spune că Nicușor Dan este o surpriză foarte plăcută. Așa a zis, nu? Astea sunt cuvintele. Da. O să-l vedem și o să-l comentăm, dar înainte, vă provoc pe toți cu observația pe care a făcut-o Ion Meioniță mai devreme, și anume că de facto avem această alianță PSD-AUR, funcționează deja, cel mai probabil va funcționa în continuare, probabil, spune Ion Meioniță, nu va fi asumată. Va fi așa, mai pe ascuns, mai pe sub, pe după perdea.
7: Poate la început, dar s-ar putea să
5: asistăm. Dar totul depinde de atitudinea lui Nicușor Dan aici, nu?
7: Nu.
5: Nu? Nu. Și fără, nu mai contează.
7: Nu mai contează. Îmi pare rău, dar dacă dă mandatul lui Sorin Grindeanu, i-a dat mandatul, să zicem. Poate apare o asemenea variantă. Și se vorbește despre ea. Să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Și Sorin Grindeanu îi spune, nu cu AUR, nu, da. Sorin Grindeanu se duce în Parlament și e votat de AUR. Ce se întâmplă? Nimic. Adică devine premier.
5: Sigur.
7: Dacă Sorin Grindeanu zice pe față, bag 5 miniștri AUR în guvern și e votat de Parlament, ce se întâmplă? Ia înapoi mandatul Nicușor Dan, spune, stai că mi-ai promis că nu faci guvern cu AUR și tu ai făcut guvern cu AUR?
8: Am promis și că mă țin de o coaliție și am
7: deci
8: dat-o
7: nu,
8: jos.
7: Din moment, președintele exact. Are un singur glonț pe țeavă. Mandatul. În momentul în care publică decretul în Monitor Oficial, în care este nominalizată o persoană,
5: treaba e
7: acea persoană se duce în Parlament cu lista miniștrilor și cu programul de guvernare. Nu mai depinde de președinte. La revedere, președinte. Se duce în Parlament. Și este votat. Cum a spus-o, vorbeam aici, Sorin Grindeanu, foarte clar. Când l-a întrebat președintele, da, aveți majoritatea, singura întrebare. Și a răspuns foarte clar. Așa cum am dat jos guvernul, avem și majoritatea să punem guvernul.
5: O vom obține, dar nu respectă condițiile puse de președinte, spune Sorin Grindeanu.
7: Nu e neapărat nevoie să vină cu nume importante din AUR, poate să vină cu nume care nu sunt neapărat vârfuri. Sau poate să vină și cu vârfuri. Din moment ce are mandatul și Parlamentul votează, nu mai dă socoteală decât Parlamentului.
9: Așa este, dar eu nu cred, cel puțin acum, la primul guvern, dacă Sorin Grindeanu va primi mandatul să facă executivul, eu nu cred că va veni cu AUR. Și nu va veni cu AUR, nu că nu-și dorește neapărat Partidul Social Democrat, deși în declarații continuă să spună că nu vrea cu AUR, ci, pe de o parte, AUR-ului este mult mai simplu să rămână în opoziție în Parlament, dar să negocieze cu PSD-ul proiecte, pe
5: și
9: de altă
5: de
9: parte, și
5: AUR
9: PSD-ului îi este mai ușor să rămână cu această imagine. Noi n-am intrat cu AUR la guvernare, dar de fapt să-și treacă toate proiectele cu AUR în Parlament.
5: Și AUR de ce ar vota guvernul?
9: De ce ar vota? Pentru că
8: funcții, are, putere, bani.
9: Are avantaj.
5: Pe
9: are
5: alte poziții decât direct în cabinetul de
9: ministru. Desigur, și are avantajul de a negocia cu un guvern minoritar. Tu, guvern minoritar, ești la mâna mea partid de opoziție.
8: Șefusie, de exemplu. Mm-hmm. Șefusie.
9: Bine, acolo va fi probabil o negociere în care încă probabil mai are
5: reintră
9: președintele. Dar mie mi se pare că în momentul de față, cel mai greu, dacă este o misiune cea mai grea a lui Nicușor Dan, este să accepte acest dar otrăvit pe care l-a oferit Partidul Social Democrat la ultimele consultări, astea de luni. Pentru că, din informațiile mele, într-adevăr, PSD s-a dus cu această schimbare. Până acum se vorbea de guvern minoritar PSD-UDMR, de guvern PNL-USR-UDMR minoritar. Nu, PSD-ul a spus și a venit și a spus, eu mi-asum guvernarea, minoritar. Dar... Nu mă întrebați cum o să-mi iau voturile.
5: Da. Asta spune
8: guvernatorul
9: BNR. Asta este problema pe care a ridicat-o...
8: poziția de guvernator la BNR, AUR. Votează
9: nu cred că se va duce încă atât de departe, pentru că PSD-ul până la urmă vrea să-și păstreze cele mai importante funcții pentru el, dacă intră la guvernare.
5: Claudiu Crăciun, vă rog.
10: Pare într-adevăr un scenariu așa viabil, apropierea dintre PSD și AUR, doar că sunt niște elemente care probabil sunt uitate. Unu, pe plan internațional, și să nu credeți că în comunitatea internațională există naivități în privința unei susțineri implicite sau explicite venite din partea AUR către PSD. Deci, din punct de vedere al imaginii internaționale, imaginea PSD-ului va fi foarte afectată, inclusiv la nivel european. Asta poate se va reflecta și în felul în care privesc agențiile de rating. Eu cred că au un rol mult prea mare, dar e obiectiv rolul pe care l-au și s-ar putea să ne confruntăm cu costurile de împrumuturi mai mari. Și foarte doar un element. Țara noastră nu este, să spunem așa, uniformă și echivalentă. Dacă vom avea un guvern minoritar, PSD, acest guvern, de fapt toate instituțiile politice sunt localizate în București. București este o metropolă deja, 2,5 milioane de locuitori, cu tot cu ce este în jur. Politic, AUR plus PSD în București sunt la un minim, dacă ne raportăm la toată țara. Acum câțiva ani am avut proteste cu sute de mii de oameni în stradă. Acest scenariu, eu mă ocup și de chestiunea protestelor și mișcărilor sociale, de obicei se uită despre dinamica societății, despre răspunsul.
5: Domnule profesor, societății. Cred că dumneavoastră le aduceți aminte
7: cred
5: de asta. Cred că dumneavoastră le aduceți aminte.
7: Exact, aici
5: e pe lista lor de priorități și de temeri, cred că e la nota de subsol.
7: Asta s-ar întâmpla...
10: N-ar trebui, pentru că...
7: N-ar trebui, dar noi discutam despre instituirea unui guvern cu majoritate PSD-ul.
10: Așa
7: că
10: este.
7: Ce se va întâmpla, că va fi lumea...
10: Ajungem acum. Eu cred că e un element important care trebuie luat în considerare. O astfel de guvernare cu sprijinul AUR va fi foarte vulnerabilă și nu văd cum ar... E nevoie doar de o lege trecută în Parlament cu sprijinul AUR care să aibă rol declanșator.
8: Poate deja sunt vreo patru.
10: Ar putea să fie orice. Ar putea să fie orice. Și atunci nu văd cum Sorin Grindeanu ar putea să guverneze o țară cu zeci, sute de mii de oameni în stradă.
8: Eu mi-aduc aminte.
7: Nu a ieșit nimeni, sunt patru legi deja cu ONG-uri. 40% acum în sondaje. PSD-ul mai are 15-18%. Cine să mai...
5: Știți că Victor Orban se alimenta? Își alimenta discursul politic din fronda pe care o făcea Bruxellesului. Păi de ce credeți că asta ar fi imposibil la București?
8: Absolut.
10: Nu e. Sorin Grindeanu nu este Victor Orban din mai multe puncte.
5: E adevărat. Dar s-ar putea inspira.
7: Da. Dar nu de asta e pus premier, dacă va fi
10: Eu cred
7: pus.
10: Că scenariul ăsta are mult mai multe riscuri pentru PSD ca organizație și pentru Sorin Grindeanu ca lider politic decât
8: Dar sunt atât de mulți bani la mijloc încât orice merită riscul ăsta. Deci credeți-mă, ei deja mai jos în ochii Europei nu pot ajunge că au dat jos un guvern cu AUR, adică toată Europa știe deja de...
5: Știți care este headline-ul? Headline-ul este socialiștii de la București au dat jos guvernul pro-european.
8: Da. Da, cu ajutorul extremiștilor.
5: Au dat jos guvernul pro-european.
7: Deci, mai este ceva. Discutăm ca și cum ar fi așa împotriva inimii, contrăcăr al PSD-ului apropiarea cu AUR ar face-o, dar cu reticențe. Nici vorbă, de acolo sunt.
9: Da. Cine conduce PSD-ul?
7: Foști, lider PRM?
8: Și știți ce va conta foarte...
7: Corect. Adică despre ce vorbim?
8: Și știți ce va conta foarte tare?
7: Dați-mi 10 diferențe și nu să... Uitați-vă în desen și descoperiți 10 diferențe între PSD și AUR.
8: Vreau să mai adaug o tușă la treaba asta.
9: Sondajele. Deci, cifrele din sondaje.
8: Gândiți-vă că pe zi ce trece, zi. De acolo, din directorul CNAIR, directorul CNIR, directorul CN, nu știu ce, sunt toți numiți politic și încă n-au fost trimiși la plimbare. Și ei sunt acolo cu presiune. Băi, ce facem? Că se aprinde lumina pe aici. Și presiunea e imensă. De-aia e graba asta. Băi, numește-ne odată, vrem să venim. Ne asumăm orice, nu contează, orice risc. Pentru că e vorba de bani.
5: Îl vedem
8: de
5: pe Sorin Grindeanu imediat, dar înainte de a-l vedea
8: Ducate.
5: Înainte de a-l vedea pe Sorin Grindeanu, vrem să știm de la dumneavoastră, domnule profesor, ce înseamnă economie care scade și prețuri care cresc. Da. Ce e asta?
8: E o treabă nasoală. Dar, atenție, PIB-ul ăla pe care toți îl fetișizăm nu înseamnă neapărat bunăstare, nu înseamnă neapărat dezvoltare, nu înseamnă neapărat că atunci când scade o ducem neapărat mai rău cu toții. Okay. Pentru că așa cum n-a însemnat nici că am dus-o mai bine când a crescut, mai mult pe datorie și pe caiet, nici întoarcerea lui la niște baze realiste nu înseamnă neapărat că tuturor o să ne fie neapărat rău. Pentru că în acel PIB, care, mă rog, are diferite formule de calcul, există acolo consumul guvernamental. Nu există deficitul însă în PIB. Adică tu poți să umfli PIB-ul, consumul guvernamental, cheltuielile alea guvernamentale. E C plus I plus G plus X minus M, exporturi minus importuri. Uh-huh. Deci G-ul ăla e acolo. Deficitul nu se vede în PIB. Aparent deficitele mari cresc PIB-ul, ar fi benefice pentru PIB. Dacă mai migrează și niște români, e chiar bine pentru PIB, pe locuitor. Adică, cumva, trăiam o iluzie din asta unui PIB care crește, vai ce bine. Tuturor, dar creștea pe datorie, creștea pe fondul de rezervă al României. România astăzi este dependentă de fonduri europene. Dacă alea nu mai vin, suntem în recesiune. Dinamica economiei aia, 2-3%, venea din fondurile europene care intrau în țară și din creditele care alimentau aceste deficite pe care noi le produceam. Deci noi suntem pe niște perfuzii de vreo 10 ani, cel puțin.
11: Asta ar putea fi o constrângere. Pentru ce spunea Claudiu Crăciun mai devreme. Adică și un guvern PSD aur ar trebui să facă cumva să primească fondurile europene. Și dacă...
7: Nu neapărat. Au spus că nu-i interesează.
11: Care e altă sursă? Altă sursă...
8: Grea o moștenire o să spună.
11: De acord? Dar fără fondurile europene?
7: Vă spun eu că dacă au puterea ce spunea domnul profesor, pui mâna pe Banca Națională și te părești bani în neștire.
11: A, ok, și inflația se duce
7: și
11: în cer.
7: Și se duce la cer și spui că dușmanii țării...
8: Da, poți să treci, noi acum ne finanțăm...
11: Da, Occidentul ne vrea rău și din cauza asta leu se devalorizează și a ajuns la...
7: Da, evident.
11: Inflație de 200%.
7: Și faci Argentina, faci Grecia. De câte ori a falimentat Argentina în ultimii 40 de ani? De asta... În 5 ani m-au un crah. Uh-huh. Și o luau de la capăt, că nu vreau să schimbe politicile populiste. Peroniștii au rămas la putere până a venit Milei, acum. Și asta era rețeta.
11: Mă întorc la Sorin Grindeanu, care era fericit că în primele 3 zile ale crizei politice, bursa creștea. Asta e istoria. Acum, da? S-a dus. Cele 3 zile s-au dus. Ce înseamnă o economie în care... Aș vrea să ne spuneți cât de periculoasă e starea de spirit. Starea de spirit este a unor oameni care nu știu ce urmează să li se întâmple. Oamenii stau pe bani că mai bine să ia, nu e nimeni dispus să cheltuie, nu e nimeni dispus să investească. Ce înseamnă asta?
8: Da, asta nu poate să dureze foarte mult. Adică dacă lucrurile se îndreaptă către o zonă sănătoasă, o corecție sănătoasă, oamenii revin în consum, că Dumnezeule, nu o să o ții într-o austeritate din asta personală ani de-a rândul. Deci revenirea în consum se va întâmpla pe măsură ce oamenii devin încrezători în viitorul lor, pentru că e foarte important acest lucru, să redevii încrezător în viitorul tău. Dar, repet, acest viitor nu trebuie să fie caietul guvernului sau caietul primului ministru, fondul de rezervă al primului, banii din elicopter. Uh-huh. Această încredere, tu nu trebuie să o crești pe o iluzie imensă. Da? Deci nu înseamnă iluzie
11: ce
8: încrederea
11: asta. Ce s-a întâmplat în trecut.
8: Exact. Noi trebuie să dăm această încredere din ce? Din economie privată care înflorește, din investiții care sunt atrase aici, din capital străin. Noi trebuie să recunoaștem, doamne, noi n-avem capital suficient. Noi fără capitalul străin eram praf pentru noi, principalul factor de dezvoltare din ultimii 30 de ani, nu e Uniunea Europeană. Culmea, este capitalul străin care a investit cu încredere în România în tot felul de afaceri și pe care acum îl blamăm, pe care acum îl înjurăm, pentru că noi vrem să fim suverani, afară cu străinii, ei ne colonizează, ne țin în sclavie. Deci noi avem nevoie urgentă, o nevoie urgentă de reconstruire a acestei economii private în România, care e la pământ și e și prost fiscalizată. Noi acum nu prea mai putem să scădem taxe.
11: Domnule profesor, la popor nu dă bine ce spuneți dumneavoastră.
8: Nu!
11: Într-o epocă a populismului și a populiștilor, exact pe dos dă bine.
8: Da, nu noi ce trebuie...
11: Oamenii...
7: Nu,
11: evident,
7: nu la tot poporul.
11: Evident,
7: că încă mai există în România un electorat care așteaptă forțe politice reformiste, de-aia a crescut Bolojan. Dacă acuzat de toate relele ca să răci românul și românul a simțit în pungă că creșterile de impozite, mai ales alea locale, au fost usturătoare. TVA-ul mai și ăla. Bun. Și zicea, nu avea niciun fel de popularitate. Zero. Zero ar fi trebuit să aibă. Să fie sub nivelul mării Bolojan în sondajele de opinie. Pe efectul ăsta de promovat de PSD, Ilie, sărăcie. Când te uiți în sondaje, îl vezi că a crescut. E singurul om politic în România care a crescut. Că
9: dar nu a crescut doar pentru măsuri. Nu, Bolojan a crescut tocmai din nemulțumirea oamenilor față de PSD. Față mi se pare că oamenii care asta nu ea. Mai suportă mesajul PSD-ului, care în față spune ceva, pe la spate face altceva, cum a făcut și cu Ilie Bolojan, l-a ajutat pe Ilie Bolojan în ciuda măsurilor pe care le-a luat. Pentru că măsurile lui Ilie Bolojan n-au fost unele populare și n-au fost unele care au fost apreciate de oameni. Cunosc oameni care nu au fost de acord cu măsurile lui Ilie Bolojan, dar care îl susțin pentru că nu suportă ceea ce a făcut PSD-ul, ceea ce face din
12: nu, dar nu sunt alte variante. O să vedeți că întoarcerea, să presupunem că se întoarce un nou guvern la Palatul, tot ce a făcut Bolojan trebuie să facă.
7: Asta cu trebuie. Asta cu trebuie. Dar dacă este un guvern irațional,
12: dacă e irațional, vine Geancu peste noi. Păi Geancu, la revedere,
10: haos. Ar putea să facă și altceva. Noi suntem în această situație de deficit foarte mare pentru că avem de fapt un stat slab. Un stat slab care nici măcar cu actuala legislație nu extrage din economie așa cum e, prin taxe și impozite, cât ar putea să extragă. Dacă ne uităm la statisticile europene, vedem că suntem foarte jos. Până și țările din Estul Europei, vecinele noastre, se descurcă mult mai bine.
12: Sigur.
10: Deci am avea acolo un spațiu pentru consolidare a problemei asta. Apropo, rapoartele OECD-ului pe care noi le citim și le invocăm, pentru că vrem să fim parte din OECD, ne duc în aceeași direcție. Avem acest stat slab sub aspect fiscal și dacă partidele care vin la guvernare sau vor rămâne la guvernare nu tratează acest fenomen în câteva luni sau în câțiva ani, vom fi în același scenariu. Jocurile foamei.
7: Vă concert. Poți să pui apă într-un ciur asta cât zic. Vrei de mult, să asta mărești zic. De sută de ori veniturile. Ele erau deturnate. Adică, e adevărat, fiscalitatea nu-și face treaba, dar banii erau duși în alte direcții.
12: Asta zic. Adică ce folos aducem noi mai multe venituri într-o casă care e plină de găuri, arde, inundată toată?
10: S-au concentrat până acum discuțiile despre pe ce cheltuim. Corect. Și, într-adevăr, acolo sunt luptele, inclusiv electorale.
12: Acolo s-a oprit reforma.
10: Dar, din păcate, nu discutăm și despre de unde aducem resurse pentru bugetul public. Apropo de măsuri, ar trebui să avem în discuțiile de la Cotroceni 5 locuri de unde tăiem și 5 locuri de unde extragem, aducem mai mulți bani la buget. Pentru că nu se poate. Noi suntem într-un stat slab care nu poate să plătească nimic. Dacă rămânem în actuala configurație.
7: Dacă e vorba să curgă miliarde, curg. Dar miliardele curg.
10: Acolo, eu mai văzut câte ceva. Adică s-au mai tăiat totuși fondul, s-au mai tăiat proiecte precum Angel Salin, s-au mai lăsat stadioane în sfârșit. Dar există o tăiere care a fost resimțită și în domeniul educației și în domeniul investițiilor. Deci, tăieri sunt. Întrebarea este, pe termen mediu și lung, facem ceva ca să nu mai fim în această stare de austeritate permanentă?
11: Domnule profesor Albu Comănescu, vrem părerea dumneavoastră, dar, pentru că l-am promis, nu dar, că sunt sigur că vă va stârni. Îl vedem pe Sorin Grindeanu, colegi, îl vedem pe Sorin Grindeanu, în care spune că Nicușor Dan este o surpriză plăcută.
13: Eu sper că într-un final Ilie Bolojan să iasă din campania electorală, din asta de alegeri prezidențiale. Eu aș recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvern. Nu, pe aia poate să facă ce vrea, să se ducă, să-și facă, continue alegerile sau campania pentru alegerile prezidențiale.
9: Altă
13: că este evident din punctul meu de vedere că asta se întâmplă și asta urmărește.
9: La ce credeți că l-ar putea ajuta acum pe domnul Bolojan? Să treacă guvernul? Minoritar.
13: Doamne, există și exemple.
9: Rămâneți în opoziție cu
13: există exemple că nu așa se pune problema. Pe domnia sa îl interesează 2030.
9: PNL, cumva, prin intermediul domnului Bolojan, să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
13: Cum?
9: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
13: Nu, n-ați înțeles bine.
9: Spuneți.
13: Eu am spus că este un plan pe durată mai lungă, că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută.
9: Președintele Nicușor Dan, da. O surpriză plăcută, da. Pentru președintele PSD. Da. Poate viitor...
13: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
11: Pentru mulți este QED. Cum e pentru dumneavoastră, domnule profesor Albucomă?
6: Este o mărturisire atât de reconfortantă. Pentru că reconfortant în sensul în care în sfârșit știm cine unde stă și la ce ne putem aștepta pe viitor. Pentru că dacă domnul Grindeanu apreciază atât de mult poziția foarte maleabilă și culantă de altfel a domnului președinte față de interesele PSD și față de poziția PSD, înseamnă două lucruri. Că nu a existat o mare colaborare, un mare spirit de colaborare între domnul Bolojan și Nicușor Dan, pe de o parte, și că pe undeva domnul Nicușor Dan, da, se gândește la o poziție de al doilea mandat în care vede destul de bine parteneriatul cu PSD ca fiind unul util. Deci dacă vorbim în termen de politică machiavelică, în sensul clasic al realismului folosirii resurselor de putere în politică, atunci, într-adevăr, un anumit cinism în raport sau indiferență în raport de valorile asumate în campania electorală, deja este nu doar detectabil, este afișat și în acest moment devine public. Dacă domnul Grindeanu a dorit să îl tămâieze anticipat pe domnul președinte pentru a-l face mai apropiat de ideile PSD-ului și de ceea ce urmează PSD-ul să-i propune, s-ar putea să fie și acolo o chestiune pe care domnul Grindeanu o speculează. În orice caz, ceea ce vedem este, cum să spun, nu doar o consacrare a unui mod de gândire politică. Sunt două animale politice foarte bine stabilite, PSD-ul și Cotroceniul, care până la urmă ne lasă impresia că au decis să îl cam sacrifice pe domnul Bolojan, de care se tem un pic. Și probabil această atracție a celor care își doresc reforma față de un personaj suficient de încăpățânat să-și dorească, și mai ales încăpățânat în sensul principial, vreau reforma până la capăt, s-ar putea să-i deranjeze. Nu știm cum vor evolua lucrurile, pentru că nu știm până la urmă cum va evolua PNL-ul, dacă într-adevăr va menține o linie bolojenistă până la capăt, și nici cum va evolua USR-ul. Pentru că dacă există voci care se plâng că nu doresc să intre în opoziție împreună cu PNL-ul sub egida Bolojan, atunci s-ar putea să vedem niște fracturări și mă gândeam exact la începutul emisiunii dacă până la urmă tot ce se întâmplă acum, această lungă perindare și căutare de soluții care sunt mai mult sau mai puțin realiste, nu e un soi de tragere de timp care ar face până la urmă toate părțile participante să-și dea seama că poate e mai bine să refacem coaliția așa cum a fost, poate până la urmă al scoate pe Bolojan din ecuație reprezintă singura soluție viabilă. Nu e neapărat, și reiau, nu este un nume care contează, este un program care contează. Ne interesează să avem cineva capabil să ducă până la capăt politicile de reformă asumate și care ne credibilizează ca țară și ca economie. Acolo este toată cheia. Dar
7: și
6: se pare că nici cei de la
7: guvernul pentru asta, că era Bolojan. De ce trebuia schimbat guvernul ca să ducă cineva reformele, că l-aveai pe Bolojan? Deci...
6: Ei, acolo e personalizarea pe care unii au înțeles să o aplice în relația între ministere și Palatul Victoria, între Cotroceni și Palatul Victoria, și iată că plătim cu note de plată foarte realiste, foarte reale, tot acest scandal care se va prelungi, și am impresia că vom fi binișor în iunie, când s-ar putea să avem un nume potențial apreciat de toată lumea, de prim-ministru.
11: Cred că invitații din platou vor să comenteze ce spune Sorin Grindeanu, dar o vor face după pauză, și tot după pauză o întrebare grea. Să ne facem griji după surpriza neplăcută pe care au avut-o polonezii, pur și simplu nu le vine să creadă și încearcă acum să facă tot ce pot să facă, să oprească o decizie care a fost luată deja. 4.000 de soldați americani nu se mai duc la rotație în Polonia. Au plecat, urmau să fie înlocuiți, nu mai sunt înlocuiți.
5: și polonezilor nu le vine să creadă că americanii au luat această decizie în privința celui mai bun partener al Statelor Unite din Europa. Cum de s-a putut întâmpla așa ceva și cât de mare e pericolul pentru noi? După pauză, vă așteptăm!
0: Digi24 FM.
14: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
16: Vorbim de cei care au pierdut, pentru că mulți s-au pierdut în perioada asta. A câștigat cineva?
17: Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat. Alții spun că...
16: petrol mai scump.
17: Vândând petrol mai scump. Alții spun că China e cea care a câștigat din cauza că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin.
16: America a pierdut?
17: O, categoric.
16: Și atunci ce a fost aici? O proastă judecată? Sau un calcul inițial greșit al administrației Trump?
17: Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum. Pentru că riscurile erau evidente. Probabil că nici izraelienii și nici americanii nu au crezut că gardienii Revoluției au mai multe valuri din acestea de oameni care să preia puterea din mers, în așa fel încât regimul să reziste și a rezistat, totuși să nu pierdem din vedere faptul că în ianuarie au asasinat vreo 30, poate 40 de mii de concetățeni de-ai lor care vroiau o schimbare de regim. Iar schimbarea de regim nu s-a produs nici atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fosti prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Suntem sub impresia lăsată de declarația făcută de Sorin Grindeanu și vreau să știu cum vi se pare. Sorin Grindeanu, care spune că Nicuș Ordan este o surpriză plăcută. Și argumentul mi se pare foarte interesant pentru că a gestionat foarte bine, din punctul lui de vedere, tot ce s-a întâmplat în ultimul an. În ultimul an, adică tot ce a făcut Nicuș Ordan de când a devenit președinte, l-a surprins plăcut pe Sorin Grindeanu.
2: Eu sunt sigur că s-a dus și cu șoferul în mașină, bă, l-am fraierit pe Mucușor ăla. Adică...
1: Că de fapt asta este atitudinea?
2: Dar nu vedeți că e cu două fețe, adică până la urmă avea o coaliție, i-au dat jos cu zâmbetul pe buze pe ceilalți. Nu guvernează cu aur, dar guvernează cu aur. Adică de ce avea încredere într-un astfel de om? Și când te laudă și când te vorbește de rău, el una spune, alta face, alta gândește. Se vede pe fața lui că nu-i un om sincer, nu-i un om care crede în ceea ce... De asta și pierde până la urmă din voturi, pentru că oamenii simt că nu e ce trebuie.
1: Sorin Grindeanu.
2: Da.
3: Cei doi lideri și cele două partide au o mare problemă. Marea problemă este că a intrat în ADN-ul lor deja că sunt partide mari care pot să guverneze de unele singure. Chiar dacă realitatea politică și parlamentară e departe de acest gând. PNL 14%, PSD 25%. În timpul tranziției românești, aceste două mari partide, centru-stânga, centru-dreapta, au avut peste 35, uneori peste 40. Și din această poziție își puteau ținti și funcția de președinte și funcția de premier, să le alinieze la nivelul politicii executive. Începând cu 2024 și 2025, și da, trebuie să ne aducem aminte, în ambele alegeri prezidențiale, atât PNL cât și PSD, au eșuat în a trimite în turul 2 candidatul propriu. Asta înseamnă că există niște schimbări așa tectonice în politica românească. Eu cred că acești doi lideri și aceste două partide încă nu au realizat că suntem într-o altă ecuație și că de fapt rolul lor ar trebui să fie altfel. Și puteți să considerați acest lucru pe care îl spun, o critică la adresa lui Ilie Bolojan, pentru că de la înălțimea celor 14%, el trebuia să se gândească în primul rând cum ține coaliția împreună și apoi cum își menține o relație foarte bună cu președintele, care nu este din partidul dânsului, și la fel PSD-ul,
2: el cum a fost poate dat să... jos. Adică doar dumneavoastră ați fi trimis la plimbare contra unei înțelegeri între noi de la masa asta. Nu v-ați enerva, v-ați mai întoarce la discuție.
1: Aici era vorba de atitudinea pe care Ilie Bolojan ar fi trebuit să o aibă până la...
3: Până, moțiune. Vorbim de 10 luni de guvern și nu vorbim doar relații în interiorul...
2: Păi totuși informațiile care erau din interior și care au devenit publice arată că, de fapt, ei au fost tot timpul chemați, consultați,
4: și doar consultați fără să se pună în aplicare aproape nimic din ce se consultă.
2: Acum, eu m-am uitat și pe foarte multe propuneri de acolo pe care le-a făcut PSD-ul și care au fost adoptate. Și pe pachetul de solidaritate s-a cedat destul de mult. Adică tot timpul a fost cedat câte ceva. Nu putem să spunem că a venit Bolojan și a spus, bă, nu le acceptăm. Bun, noi existând și constrângerea bugetară, adică totuși, până la urmă nu poți să vii ca pe vremea foștilor prim-miniștri și să arunci cu bani din elicopter. Adică omul a ținut totuși o linie destul de consecventă pe partea de cheltuieli. Băi, nu săriți calul cu cheltuielile. S-a sărit calul cu propunerile. La un moment dat, pachetul ăla de solidaritate presupunea vreo 10-15 miliarde.
4: Bun, dar să vă aduc aminte niște lucruri a venit pe care le-a făcut Ilie Bolojan și care s-au bătut cap în cap.
2: Stai să vă spun că vă dau două exemple. Ăla cu pachetul
4: și eu tot două exemple am
2: deci,
4: să vă dau.
2: Când ziceți că, nu le-a, că le-a tăiat tot. A venit pachetul ăla de solidaritate pe masă, a fost vreo 10 miliarde prima strigare. Din 10 au rămas vreo 2. A venit pachetul ăla cu o să ajutăm economia. Țineți minte. Prima dată n-a fost prea generos. Într-un final s-a adoptat și garanții din alea pentru IMM-uri și

0: Tocmai pentru că vorbeați despre Oradea, a fost obișnuit să vină dintr-un județ unde a avut majoritate mai tot timpul și okay. Nu a fost nevoie să negocieze cu atâtea forțe care se bat cap.
1: Eu am înțeles reproșul. Reproșul este că n-a făcut politică, că nu a ținut coaliția.
2: O secundă.
3: Sunt foarte curios.
1: Ce ar trebui să se întâmple acum?
2: O secundă. Același reproș se poate aduce și PSD-ului, care nici el nu se simte foarte bine această poziție de 24-25% și are reflexele de a dori tot. De la președinte, premier, servicii secrete, tot. Încă visează, încă trăiește cu nostalgia asta. Iar aici este un proces de ajustare prin care cele două partide trebuie să treacă.
1: Și au nevoie, chiar să... și au nevoie de șocuri.
4: Atenție, că în coaliție aveau tot.
1: Se poate.
4: Deci în coaliție aveau o majoritate și în Parlament
2: să ia exemplu poate UDMR-ului, care fiind un partid mic, fiind un partid minoritar, tot timpul s-a temut să nu se creeze niște mari majoritări împotriva sa și s-a obișnuit nu să fie mai consensual. Exact genul ăsta de atitudine avem nevoie în acest peisaj fragmentat și foarte important.
4: Iarăși,
2: președintele nu este nici de la PNL.
4: Două secunde. Deficitul bugetar excesiv, credeți că vă permite să fiți atât de flexibil?
2: Da.
4: Nu cred asta.
2: Acest deficit plus măsurile de austeritate te forțează să fii și mai consensual decât ai fi. Decât să vii cu barda, trebuie să te...
4: Nu, deficitul din punct bugetar de vedere politic, te obligă să ții ușa, să nu lasă
2: intre peste tine. Din
4: punct de vedere
2: trebuie să fii consensual. Chiar dacă economic...
1: Claudiu Crăciun, imediat. Sunt foarte curios. Ce ar trebui să facă Ilie Bolojan? Să facă ce îi spune Sorin Grindeanu? Adică, step aside, hai să facem guvernul împreună și după aia mai vedem. Dă-te la o parte... Dă-te la o parte că te-am dat jos.
4: Fii flexibil tu, fă tu concesii.
2: Aici, dacă ar fi să evaluezi greșelile, eu cred că Ilie Bolojan a greșit prin stilul lui și prin faptul că nu a înțeles cum arată peisajul politic și nu a avut grijă de relația sa
1: și
2: cu președintele.
1: Toată povestea asta merge în zid.
2: Dar, și aici vreau să spun, cea mai mare greșeală a făcut-o PSD-ul. În niciun scenariu, ei nu trebuiau să depună moțiune de cenzură împreună cu AUR. Dacă erau serioși și responsabili și pro-europeni, știți ce făceau? Spuneau, dacă în 30 de zile nu se schimbă premierul, mergem în opoziție. Punct.
0: Și au intrat în un drum de pe care nu poate să mai iasă alături de AUR.
1: Ce ar trebui să facă Ilie Bolojan acum?
0: Mie mi se pare că nu are cum să mai dea înapoi din... Adică ar fi o greșeală pentru Ilie Bolojan să renunțe. Are toate cărțile pe masă. Dincolo de criticile pe care putem să îi le aducem sau nu din momentul guvernării, în momentul de față, de ce ar da înapoi?
4: Nu renunță.
0: Nu ar avea de ce să renunțe. Pentru că este o...
1: PSD-AUR. PSD-AUR.
3: Și cu ce poate să o împiedice? El.
0: Nu ai ce să faci. Te așezi din nou din cu potrivă, PSD-ul la guvernare, așa, adică... care vine întărit după ce ți-a dat jos un guvern. Pentru că asta era o întrebare pe care am pus-o inclusiv lui Nicuș Ordan. Cu ce este diferit PSD-ul care îți creează constant instabilitate politică și socială și guvernamentală, schimbându-ți premierii când nu-i convine, cu un guvern care de multe ori, cum este AUR-ul, te vrea în afara zonei acestea europene?
3: Dar...
0: Diferă și nu diferă pe anumite locuri.
3: Nu diferă și sunt foarte apropiați. Însă cred că Nicuș Ordan în acest moment calculează, și o spun în sensul foarte direct, posibilitatea creierii unei noi forțe politice.
4: Ia, e de durată
3: aia. Să fie alături de el și să contrabalanceze cumva partidele pe care le vede uzate PSD, restul. Are AUR în față, care profită de această criză.
2: Dar forța politică nu va avea parlamentar, din păcate.
3: Cum?
2: Forța politică nouă, pe care poate să o formeze, nu va avea parlamentar și nu va putea contribui la soluționarea
3: crizei. Nu.
2: Da.
3: Dar poate să strângă niște oameni de colo, de colo. Am văzut că are întâlniri, că discută în criza politică asta despre guvernamentală, discută și alte proiecte.
2: Da.
3: E, la Cotroceni. Și probabil că ăsta este, să gândește un pic în viitor. Bai, acum n-am ce face, că asta e peisajul politic, AUR-ul, PSD s-au apropiat, au construit o majoritate, asta e realitatea, vreți să o vedem bine? Nu. Dar realitatea politică în România este asta. România este condusă acum de această majoritate prin legile pe care le votează.
4: Și
3: am câteva exemple de legi importante care au fost votate, iar altele așteaptă să fie votate. Unele extrem de complicate pentru România. Și atunci, probabil președintele se uită în viitor și zice, e nevoie să contrabalansez cu o altă forță politică care să aibă un mesaj conservator, dar să nu fie unul extremist, să fie, că-i zice, pro-occidental.

0: Cred că iar e o greșeală că abandonăm Europa pentru pro-Occident. Mă rog, să fie pro-Occident.
1: Și Pot a zis că este pro-Occidental.
0: Da, și da,
2: Aur este pro-Occidental.
1: Aur zice că e pro-Occidental.
2: Este un partid pro-Occidental, da. Spun liderii
0: și
2: lui.
0: Și toți sunt pro-Occidental.
2: Spuneți-ne dacă această nouă forță politică ar diferi în vreun fel de cele care există deja. Nu mă refer la Aur și la PSD, mă gândesc la PNL, mă gândesc la USR. Această forță politică ce ar aduce nou? Ce ar fi? Care ar fi nou?
0: Păi,
2: că ia președintelui.
0: Politica se joacă pe imagine. Pe imagine.
3: Înveți matematică la partid.
0: Înveți să prezinți altceva oamenilor, pentru că vezi situația în care ne aflăm și e fără ieșire. Adică gestul PSD n-a dus nicăieri. Suntem cu toții într-o mlaștină și se combină aceste două forțe politice în ramurile lor cele mai conservatoare. Naționaliste și anti-europene,
3: da. Culmea
0: unde
3: că
0: se întâlnesc.
1: Și să ne înțelegem, nici președintele nu este atât de progresist. Președintele are, exact, adică dacă ce aduce nou, întrebai ce poate să aducă nou, acest partid pro-european,
2: dar conservator. De acord. Da, acum
0: conservator occidental,
2: dar conservator
0: și nu pro-european.
2: Un minut,
3: problema mare e că noi considerăm că e o greșeală, da? Că e o greșeală amalgamul ăsta PSD cu Aur, noi de aici, de la masă, dar ei nu consideră treaba asta.
0: Nu, adică, e natural. Nu,
2: în plus, nu uitați că au electori, au susținători. Și împreună... Sunt oameni în această societate care au nevoie să fie reprezentați cu acest discurs.
3: Și
2: ideea există.
3: Nu, în teritoriu, PSD și Aur sunt de multă vreme împreună, pe foarte multe zone, mai ales în rural. Mai ales în rural.
2: Adică, da. Ei vor conduce România? Până la următoarele alegeri?
0: O conduc acum.
2: O conduc acum.
3: Important e dacă la următoarele alegeri se va schimba ceva sau vom avea totul.
0: Important e dacă
3: totul.
0: O conduc acum doar pe o perioadă scurtă sau se va oficializa într-o nouă guvernare.
4: Nu mai conduce nimeni în România.
2: De fapt, da. De fapt, da. Și atunci...
0: Și mai
4: totul e un echilibru precar.
0: Uitați-vă cu cât s-a adâncit criza în România, cu cât crește războiul hibrid la adresa României, până manipulare, război cognitiv. Ce se întâmplă acum în spațiu informațional în România și vă-ți rămâne uimit.
2: Mulțumesc mult. Vă mulțumesc tuturor. Imediat, Andreea Georgescu. Seară bună.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
8: Este România altfel?
9: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
8: Corect.
9: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
8: Ce înseamnă ni se repetă?
9: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
8: Poate asta este un specific românesc.
9: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
8: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
9: Trăim
8: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
9: Fără nicio discuție.
8: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
9: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
8: Decât?
9: Decât alții. Și atâta tot.
8: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
9: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
8: Da.
9: Am luat și burghezia. Și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie, noi amintirea noi amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care, reluată de atâtea ori, în general se decantează.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
9: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

0: Bine v-am găsit în audiență națională la Digi24. S-a scut cuțitele înainte de noua rundă de consultări cu președintele României. După ce ieri l-a făcut zombie politic pe Ilie Bolojan, astăzi președintele PSD a lansat noi săgeți la adresa premierului interimar. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu nu a renunțat încă la ideea refacerii coaliției. Vedem imediat și ce spune despre președintele României, dar și cum i-a răspuns premierul Bolojan. Până atunci, ne uităm la următoarea mișcare a șefului statului, care mâine vorbește la Palatul Cotroceni cu parlamentarii care ar putea decide viitorul guvern. Rebecca Manea ne explică.
1: Bun găsit tuturor! Continuă seria de consultări cu parlamentarii pentru formarea unui guvern. Președintele Nicu Șordan se va vedea în câteva ore cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, Pace, dar și cu cei neafiliați. În acest moment sunt mai multe scenarii pe masă. Primul este ca viitorul guvern să fie format doar din Partidul Social Democrat. Aici știm din informațiile noastre că de principiu UDMR ar susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acesta să nu aibă și susținerea celor de la AUR. Știm pe de altă parte că nici președintele Nicu Șordan nu își dorește ca viitorul executiv să fie susținut de partidul lui George Simion. De asemenea, mai este și varianta ca socialdemocrații să apeleze la cei din grupul Pace și la neafiliați, însă și aici știm, uitându-ne la matematica parlamentară, că ar mai fi nevoie de câțiva parlamentari pentru a susține guvernul. Ar putea așadar socialdemocrații să apeleze chiar la liberalii nemulțumiți, cei care au spus că își doresc refacerea coaliției, însă și aici calculele sunt complicate. Pe de altă parte, mai există și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat care poate să aducă la masa discuțiilor partidele pro-occidentale. Știm, cel puțin din aceste zile, din toate discuțiile care au fost și toate declarațiile publice, că inclusiv președintele Nicu Șordan își dorește un guvern puternic și un guvern care să nu genereze o viitoare criză.
0: Care să fie planul șefului statului de discută cu grupurile mici din Parlament, să caute susținere pentru un guvern minoritar, oare de stânga, în jurul PSD, ori de dreapta, cu liberalii și cei de la USR? Liderul socialdemocraților spune că nu se dă înlături de la asumarea guvernării, fie ea și minoritară, dar planul principal al partidului e altul.
2: Era poate să aveți un guvern monocolor, înțeleg. Asta ar fi varianta ideală.
3: Ceea ce preferă PSD-ul este să refacem cât e posibil, eu nu spun că poate să fie exact la fel, cât e posibil această coaliție de partide pro-occidentale. Asta este varianta prima pe care o preferă PSD-ul.
2: Deci ăsta e planul A. Planul B care ar fi?
3: Păi nu, dar facem tot ce putem să fie planul A.
2: Așa, și dacă pică planul A, guvernul minoritar.
3: Hai să vedem, mai avem.
2: Monocolor.
3: E o treabă pe care nu o excludem și am spus-o și președintelor. Dar nu e una din variantele care să spunem e printre preferatele până la urmă a președintelui, că ați văzut condițiile și le-am enumerat mai devreme. Aici nu ține doar de PSD.
2: Deci să fie un guvern monocolor, poate și cu niște oameni din acele grupări.
3: Haideți să vedem. Vor mai fi runde de întâlniri, de consultări.
0: Iar în paralel cu războiul declarațiilor, liderul socialdemocraților duce la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență dată de cabinetul Bolojan, până să pice la moțiunea de cenzură de acum două săptămâni. Proiectul este unul vital pentru programul de înarmare europeană SAFE, în cazul căruia termenul pentru semnarea contractelor este finalul lunii. Ne spune mai multe Emma Stoica.
4: Pe scurt, președintele Camerei Deputaților contestă acea ordonanță de urgență și spune, din calitatea de președinte al Camerei Deputaților, că există un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern, pentru că acea ordonanță a fost intrată în vigoare după ce executivul a fost picat în Parlamentul României. Există deja câteva explicații venite din partea Guvernului. Acesta spune că, de fapt, respectiva lege ar fi fost aprobată cu o zi înainte să fie moțiunea de cenzură votată în Parlamentul României și doar un aviz a fost cerut după acel moment, încă un aviz în plus, de fapt, din partea Consiliului Legislativ și momentul în care a fost publicată efectiv în Monitorul Oficial ordonanța de urgență respectivă. Ce se poate întâmpla, de fapt, în acest moment? Curtea Constituțională poate să decidă că acea ordonanță nu a fost aprobată conform Constituției, pentru că după ce este picat un guvern, nu mai poate să emită ordonanțe de urgență și să declare acea ordonanță una nulă, iar tot ceea ce reprezintă ea să iasă din vigoare, sau poate să considere că acea ordonanță este una dată conform legii și să rămână în continuare în vigoare. Vorbim despre o ordonanță de urgență care are legătură cu programul SAFE, prin care România se pregătește să ia împrumuturi la nivel european pentru înarmarea țării noastre. E un program la nivel internațional și care are termene destul de strânse. Este și motivul pentru care, spunea ministrul economiei, în cazul în care se va ajunge la momentul în care această ordonanță ar putea să fie declarată neconstituțională, Parlamentul are posibilitatea să vină cu un nou proiect de lege într-o săptămână sau două, spunea acesta la Digi24. Așteptăm așadar să vedem dacă Curtea se va pronunța într-o perioadă rapidă sau dacă va folosi toată acea perioadă de care are nevoie, undeva la 30 de zile.
5: Sunt acțiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile ca să-și acopere neputința de a veni cu o soluție după ce au generat căderea guvernului, o acțiune irresponsabilă care nu face bine României și deci când faci o astfel de lucru trebuie să vii cu o soluție. Ca să acopere această lipsă de soluție, fac această gălăgie.
0: Procurorii anticorupție au descins azi la Consiliul Județean Brăila și la Clubul Municipal de Handbal, condus de ginerele europarlamentarului Mihai Tudose. Suspiciunile anchetatorilor sunt de abuz în serviciu și luare de mită, dar ancheta e la început, așa că documentele ridicate la percheziții urmează să fie studiate înainte de eventuale audieri. Dana Costache ne explică.
6: Au fost percheziții maraton astăzi la sediul Consiliului Județean Brăila, la Clubul de Handbal Dunărea Brăila, dar și într-o altă locație din municipiu. Procurorii DNA Serviciul Teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu. Mai exact, anchetatorii vor să afle cum au fost folosite sumele de bani primite de la CJ Brăila, bani publici, de către Handball Club Dunărea Brăila. Consiliul Județean finanțează HC Dunărea și este unul dintre fondatorii clubului de handball. Ancheta vizează faptele, nu și persoane, așadar se desfășoară în REM, iar astăzi procurorii au verificat și au ridicat 10 de documente. Președintele clubului de handball Dunărea Brăila este ginerele fostului premier brăileanul Mihai Tudose.
7: Ce știu din de la colegii mei, este că au cerut documente, statutul, de conturi și așa mai departe, pe care le-am pus la dispoziție pe toate. Altceva chiar nu cunosc.
8: Anul trecut, spre exemplu, cu cât a fost finanțat clubul?
7: Aceeași sumă ca și anul ăsta, 16 milioane de lei.
8: Banii pentru ce sunt folosiți?
7: Salarii, taxe la stat, masă, transport și cazare. Nu mi-e teamă de absolut nimic, pentru că am decontat de la o lună la alta, așa cum este legal.
0: Un fost deputat PSD condamnat pentru fapte de corupție a făcut scandal în plenul Parlamentului European la discursul Maiei Sandu, care a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Cristian Rizea a intrat în sală ca vizitator, iar după ce a fost reperat de forțele de securitate, a fost dat afară. Rizea, extrădat din Republica Moldova în 2023, a fost eliberat condiționat 2 ani mai târziu, după ce a executat o parte din pedeapsa de 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență.
9: Stimată doamnă președinte, Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maiei Sandu. Un dictator.
0: iar Vladimir Putin pleacă supărat din China pentru că nu a semnat un contract mult dorit care parafa transportul de gaze din Siberia la Beijing. Totuși, mesajul oficial vorbește despre o prelungire a cooperării geopolitice dintre cele două țări.
10: Xi Jinping și Vladimir Putin au semnat 20 de documente de cooperare, inclusiv strategică. Nu au făcut economie de laude și au caracterizat relațiile dintre cele două țări ca fiind de neclintit și tot mai profunde.
11: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно високий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
10: În timpul întâlnirii, Putin l-a asigurat pe omologul său că Rusia va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și gaze. De altfel, Kremlinul a anunțat o înțelegere de principiu pentru proiectul unui gazoduct către China, dar Moscova și Beijingul încă nu au semnat un acord.
11: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
10: Cei doi lideri nu au uitat totodată să arunce din nou săgeți în direcția Occidentului și a țărilor care, spun ei, vor să domine afacerile globale după model colonial. Nu au nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut Statele Unite din acest punct de vedere. Xi Jinping și Vladimir Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia, vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproximativ 40 de ori de când sunt amândoi la conducere. Întâlnirea lor s-a desfășurat la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump la Beijing, unde președintele american a fost primit cu aceeași pompă.

0: Ne întoarcem în țară pentru că războiul politic e departe de final. Sorin Grindeanu îl atacă din nou pe Ilie Bolojan. Șeful PSD a vorbit într-o intervenție la Adevărul despre faptul că premierul demis ar fi într-o continuă campanie prezidențială. Despre președintele României, în schimb, liderul PSD a avut numai cuvinte de laudă. Spune că Nicușor Dan este, și citez acum, o surpriză plăcută.
1: Eu sper că într-un final Ilie Bolojan să iasă din campania electorală, din asta de alegeri prezidențiale. I-aș recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvern. Nu, păi poate să facă ce vrea, să se ducă, să-și facă, continue alegerile sau campania pentru alegerile prezidențiale.
2: Altă
1: că
2: variantă.
1: Este evident din punctul meu de vedere că asta se întâmplă și asta urmărește.
2: La ce credeți că l-ar putea ajuta acum pe domnul Bolojan? Să treacă guvernul? Minoritar.
1: Doamne, există exemple.
2: Rămâneți în opoziție cu
1: există exemple că nu așa se pune problema. Pe domnia sa îl interesează 2030.
2: PNL, cumva, prin intermediul domnului Bolojan, să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
1: Cum?
2: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
1: Nu, n-ați înțeles bine.
2: Spuneți.
1: Eu am spus că este un plan pe durată mai lungă, că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută.
2: Președintele Nicușor Dan, da. O surpriză plăcută, da. Pentru președintele PSD. Da. Poate viitor.
1: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
0: Iar Ilie Bolojan nu a lăsat atacul fără răspuns. Într-un interviu pentru B1 TV, premierul interimar a respins acuzațiile că ar fi în campanie electorală. Domnul Grindeanu are percepția că doar în campanie electorală se muncește, spune premierul. Președintele PNL a vorbit și despre mișcarea șefului statului, cea de a chema la Cotroceni reprezentanții grupurilor parlamentare mici și ai aleșilor neafiliați.
3: Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci, cu siguranță, au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege într-un sens sau în altul. Ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă, pentru că eu întotdeauna, așa cum v-am spus, muncesc de dimineața până seara. Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești. Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorități pe care partidul care a dinamitat coaliția în mod irresponsabil probează că astăzi, din păcate, nu are soluții.
0: Blocajul politic, așadar, e recunoscut și de liderii PSD și PNL. Dau vina unul pe celălalt, spune Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan, că se agață de funcție, că ține captiv USR și că blochează găsirea unei soluții, fiind într-o perpetuă campanie electorală. De cealaltă parte, tocmai l-am auzit pe premierul interimar, Sorin Grindeanu are impresia că doar în campanie electorală se muncește. Nu pare să se întrevadă soluția. Între timp, vedem mișcarea președintelui României, încă o rundă de discuții cu parlamentarii neafiliați partidelor mari, din grupurile parlamentare mici, vreo 50 la număr. Cam 10% din Parlament, aproximativ. Lucian Mândruță, colegul meu de la DGFM în audiență națională.
4: Bună seara,
0: Lucian! Se întrevede de acolo o soluție? 50 de parlamentari nu sunt de aici de acolo, mai mulți decât are UDMR, de exemplu.
4: E adevărat, dar nu știu dacă sunt suficienți, dacă sunt cei 233 de care e nevoie, pentru ca PSD să facă doar cu ei. E clar, știm acum, este evident, Nicușor Dan nu va numi un guvern în care să intre AUR. Asta n-am
0: lămurit. A fost condiția principală.
4: Asta e o condiție și pare să fie, să se țină de cuvânt în privința asta. Și atunci, na, trebuie să iei oastea de strânsură. Oamenii ăștia au intrat în Parlament oricum pe niște partide care nu aveau programe electorale, ci doar o listă de vorbe goale. Sunt și alții care au listă de vorbe goale, dar alții mai au și primari, mai au și programe de cât de cât funcționale. Ăștia sunt niște oameni care sunt acolo din greșeală. Deci noi acum încercăm să-i convingem pe românii care nici ei nu știu ce caută acolo, că sunt salvatorii țării. Îți dai seama ce salt de la, să zicem, sora Anei Maria Gavrilă, da? Știi că ieșea în Parlament. Sora e cu ea în Parlament. Legătura ei cu politica, nu știu care este, dar clar e...
0: Ana Maria Gavrilă a făcut o declarație interesantă asta după consultările Ana de Maria săptămâna Gavrilă, trecută de la Cotroceni. Da. Noi susținem un guvern pro-occidental.
4: Da, deci ce ne spune nouă asta? Că fiecare are butoanele lui. Și că unii le-au mai la vedere, alții le-au un pic mai în spate, dar e important să știi cum să le apeși. Asta se întâmplă acum, Nicușor, da, ne cheamă la ordine pe oamenii ăștia și încearcă să vadă dacă se pot apăsa niște butoane. Nu cred că îi cheamă degeaba. Eu cred, în momentul ăsta, că Nicușor Dan își dorește un guvern și e clar că își dorește un guvern fără Bolojan. Tot așa cum își dorește unul fără AUR. Și dacă fără Bolojan înseamnă fără PNL și fără USR, nu e nicio problemă. Pentru că el a mai trecut prin USR, l-au și dat afară de acolo, nu cred că are o iubire foarte mare pentru zona asta. Și atunci, da, el trebuie să facă ce nu reușește să facă Grindeanu, care nu e suficient de abil. Apropo, Grindeanu nu realizează că toate declarațiile astea despre Bolojan nu fac decât să-i ridice statura publică a lui Bolojan. Nu fac decât să îi lase pe oameni, din nou, cu sentimentul că Bolojan e o figură importantă. Dacă ar fi un pic mai deștept, și slavă Domnului că nu este, domnul Grindeanu ar tăcea legat de Bolojan. Așa nu face decât să-l proptească, să-l împingă, să-l ducă mai sus decât ar fi reușit de pe compropriu. Cum a reușit și cu mișcarea asta, cu guvern. Deci da, eu cred că vom avea un guvern cu așa, oaste de strânsură, cu un trădător de aici, un amețit de dincolo și în cele din urmă un guvern PSD minoritar care să vedem ce va reuși să facă.
0: Uite, calculele arată cam așa. Dacă s-ar strânge toate partidele în afară de AUR, PNL și USR în jurul socialdemocraților, s-ar ajunge la o diferență de 8 voturi până la 233. Eu cred că 8 parlamentari din partidele astea mari pot fi convinși.
4: Se găsesc răzgândaci. Nu e o problemă asta. Sunt convins că pot fi convinși, mai ales că la mijloc, înțelegi, este țărișoara, este sistemul național, este, cum să spun, până la urmă, e interesul național. Mai ții minte pe domnul Oprea cu interesul național care o cerea și el, conform cu interesul național, era când într-o barcă, când într-alta, când în șalupă, când în distrugător, când pe la ministerul ăla, când în partea ailaltă, în mai tot timpul în izmenele potrivite. Adică, interesul național va ghida pe unii să se ducă pe drumul cel drept. Acum, să vedem cu ce argument. Nu o să le aflăm pe unele dintre ele.
0: Ce lipsește până la urmă?
4: Știi ce lipsește din povestea asta? Legitimitate. Pentru că un guvern votat de oameni care n-au o direcție, au intrat în Parlament fără nicio ideologie, fără o direcție, fără măcar în momentul ăsta să le pese de cei pe care îi reprezintă. Că nu cred că vreunul dintre ei întreabă, băi, să votez un guvern PSD? Mulți dintre ei au intrat pe tichete anti-PSD, anti-sistem.
0: Antipartide tradiționale.
4: Exact! Ne-am săturat să plece ăștia, să plece USL-ul, să nu-i mai vedem pe peneliști și pe PSD-iști. Un an mai târziu, oamenii care au ajuns cu mesajul ăsta, propulsați de acest mesaj, iată că o să susțină guvernul PSD. Este o țară veselă până la urmă și... Eu mă bucur că PSD m-aș bucura dacă a reușit să facă un guvern, deși n-am votat niciodată PSD decât atunci când am fost nevoit să-l votăm pe Iliescu în locul lui Vadim, dar m-aș bucura pentru că până la urmă pe ei trebuie să cadă măgăreața reducerii deficitului bugetar. Ei trebuie să rezolve problema asta. Și ei nu mai au loc să mai dea, să mai pluseze, că nu le mai dă nimeni bani. Suntem aproape de junk. În momentul în care intrăm la junk, atunci vor fi nevoiți să-și dea afară jumătate din funcționarii din primăriile lor. Și asta știu și ei. Deci ei chiar trebuie să intre și să joace, așa cum o dictează, paradoxal, chiar interesul național. PSD-ul nu va mai putea fi partidul care dă, care aruncă, care care e generos până la infinit cu banii care nu s-ai lui.
0: Dar uite, pentru că în discursul public, în mesajul de partid, social-democrații îl acuză pe Ilie Bolojan că n-a făcut altceva decât să taie, că a luat de la toată lumea și că de-aia le merge românilor greu. Dar în momentul în care, nu știu, poate în conferințe sau în interviuri, Sorin Grindeanu este întrebat dacă veți fi desemnat prim-ministru, dacă ajungeți prim-ministru, dacă PSD construiește un guvern
4: TVA la 19%,
0: reduceți TVA, dați înapoi, nu știu, renunțați la măsura taxării pentru sănătate, a indemnizației pentru creșterea copilului. Sorin Grindeanu nu spune da. Vorbește
4: păi
0: despre
4: de
0: condiții economice,
4: da.
0: Despre flexibilitate, despre ceea ce are România de întrunit condiții economice, fiscale și așa mai departe.
4: Domnul Grindeanu are dreptate când spune că Bolojan doar a tăiat. Așa este. Doar a tăiat de la cei care contribuie deja. Doar că nu spune și de ce a tăiat doar de la ăștia. Pentru că PSD s-a opus. Pentru că PSD, împreună cu AUR, au apărat până în ultima clipă privilegiile magistratură, pentru că PSD n-a fost sub niciun chip doritor să, de exemplu, să înceapă o reorganizare administrativ-teritorială, să mai comasăm comune, să mai dăm afară.
0: Se reducă din cheltuielile administrației.
4: Da, ți-aduce aminte când a venit Bolojan cu ideea să tăiem cheltuielile administrației și imediat a fost un deștept, nu știu dacă de la PSD, dar a zis, domnule, da, tăiem 20%, știți care e șmecheria? Tăiem 20% din posturile neocupate. Vă pup, e în regulă, mergem mai departe. Adică, ăsta e un partid care se agață de toate șmecherile pentru ca protejații lui, pentru că el e partidul statului și protejații lui sunt oamenii de la stat. Nu zic că e un lucru rău sau bun, ăsta e un fapt. PSD-ul e statul. Chiar și AUR spune că vrea să guverneze cu PSD-ul pentru că PSD-ul e statul și știe că nu se poate dacă vrei să ai puterea în România să nu fii cu statul, adică cu PSD-ul. Și ce nu spune domnul Grindeanu este că tăierile importante de acolo de unde mai era o sânză de tăiat nu s-au întâmplat pentru că PSD-ul nu a fost de acord. Mă refer la primării, nu mai vorbim despre pensii speciale și alte uimiri din astea.
0: Acolo, până la urmă, parte din legea pentru magistrații a trecut, dar proiectul pentru celelalte pensii speciale, pensii de serviciu, a rămas doar la nivel de promisiune.
4: Exact, e o promisiune pe care o face toată lumea de foarte multă vreme, nimeni nu o îndeplinește și asta... cum să spun, deja bate la ochi. Deja este evident de ce nu îndeplinește nimeni. Pentru că oamenii ăștia sunt datori lor cu pensii speciale. Ce să mai să spunem direct. Sunt datori vânduți. Nu știu în ce fel și cum. Dar asta e viața. Ori, PSD-ul, din păcate, el n-a fost cel mai mare reformist în materie de tăiat. Din cauza PSD-ului să avem TVA-ul ăsta. Pentru că nu s-a putut tăia din altă parte și pentru că trebuia închis cât mai, mă rog, redus cât mai repede deficitul. Netăind de unde sunt protejații lui, a tăiat de unde plătește lumea, Bolojan. Asta e. Adică de la noi.
0: M-aș uita puțin la ce spune fostul președinte Traian Băsescu. A avut o intervenție astăzi la Digi24 și a vorbit despre șansele pe care le au socialdemocrații să primească de la actualul președinte al României, Nicușor Dan, mandatul de premier, această misiune de a forma un guvern. Traian Băsescu a mai spus că dacă actualul președinte va alege această cale a unui guvern social-democrat, nu se îndoiește că PSD ar reuși să treacă testul voturilor din Parlament.
5: Cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritate.
6: Sorin Grindeanu premier. Așa au zis-o, nu?
5: Da.
6: Și nici el n-a zis că nu.
5: Din acest punct de vedere, PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament. Deci, așa cum și-a creat majoritatea de cădere a Parlamentului, o majoritate extrem de largă, își va crea o majoritate mai mult sau mai puțin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate.
0: Nu se poate spune despre Traian Băsescu faptul că nu cunoaște foarte bine Partidul Social Democrat.
4: Cunoaște
0: practic,
4: că
0: ce poți citi printre rânduri?
4: Au fost inamici multă
0: PSD,
4: vreme.
0: PSD trebuie doar să vrea să preia acest mandat, că se descurcă
4: de fapt,
0: o majoritate.
4: Trebuie ca Nicușor Dan să aibă încredere să le dea mandatul. Dar din ce aud, n-a avut încredere să le dea mandatul și în continuare nu are, fără ca PSD-ul să vină clar cu voturile și de unde vin ele.
0: A fost o condiție impusă de la început de șeful statului,
4: anume
0: de dinainte
4: de
0: să convoace consultările oficiale.
4: Da. Să nu vină de la aur. Acum, dacă e vot secret, pot să vină de la aur. Cine poate să verifice chestia asta? Că doar nu să se voteze iar cu bilă la vedere. Nu cred că se va mai vota cu bilă la vedere acum. Și apoi, cum să spun, când dai jos un guvern, te descurci dacă ai un aliat cum este aur. Dar ca să pui un guvern, Traian Băsescu o spune mai mult sau mai puțin pe șleau. Există atâtea funcții pe care le poți distribui la finii, verii și cumnații parlamentarilor care te votează, chit că sunt de la alt partid, încât ești un nabab. Important este să ai mandatul ăla și să te duci cu premierul în Parlament. Are dreptate, Băsescu, s-a întâmplat de atâtea ori. Voturile se tranzacționează. Și Băsescu știe, pentru că și PDL-ul a făcut scheme similare. Nu e ca și cum el este vreun virgin și acum, dintr-o dată, a descoperit treaba asta la PSD. Toate partidele au făcut mișcările astea. Aproape. USR-ul nu prea a avut ce să dea, deci USR-ul mai puțin.
0: Da, uite, prea multe lucruri nu se schimbă în politică și îmi amintesc și declarația făcută zilele trecute de Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale.
4: Vorbeam singur la final de mandat.
0: Prim-ministru independent politic la finalul anilor 90 și povestește cum vorbea singur la final de mandat.
4: Nu cred că vorbea singur, cred că avea cu cine să vorbească.
0: Un tehnocrat trebuie să aibă ochi lateral și la spate ca să vadă cine îl înjunghie. A descris cumva perfect și actualul peisaj care ar fi valabil în cazul în care s-ar recurge la această variantă, care nu e îmbrățișată de nimeni public, dar nimeni nu o respinge.
4: Nu funcționează cu tehnocrat. E un moment în care chiar trebuie să continui să redresezi bugetul, adică austeritatea va continua o vreme, dacă nu avem creștere economică. Sunt niște mici semne că economia se redresează și Adrian Negrescu, cred că l-ați avut invitat acum o zi sau două și a vorbit despre ele. Există câteva, să zicem, scântei de viață în economie, dincolo de șocul foarte dur de final de anul trecut și recesiunea tehnică din ultimele trei trimestre.
0: Inflația în creștere.
4: Da. Dar, dincolo de asta, cred că suntem într-un moment în care oamenii nu mai acceptă încă unul parașutat. Oamenii sunt sătui, li se pare că votul lor nu contează. Unii dintre ei, nu toți, dar 40%, da, sunt cu aur și pentru că, și asta a crescut aur, pentru că vor turul 2 înapoi, da, li s-a părut că votul lor a fost complet ignorat, după aia, chiar și votanții lui aur se întreabă, stai mă, dar aur și cu PSD sunt primele două partide ale țării, da? De ce nu guvernează ele? Nu cred că mai acceptă cineva acum să vină unul parașutat și de care nimeni s-au auzit, dar nu este votat de cetățeni și să fie pus să taie el. Pentru că va fi foarte rapid cel mai urât om din România și cred că nimeni nu vrea să-și asume funcția asta. Nu cred că dorește cineva să ajungă să dea cu pietre
0: până la urmă,
4: lumea în geamul lui.
0: Și de susținerea de care are nevoie o decizie impopulară.
4: Exact. Și așa s-a văzut că Bolojan are niște miniștri, de exemplu vicepremierul Oana Gheorghiu, și are miniștri pe care i-a adus de la USR, care nu aveau cel mai mare scor și care au fost buni, au performat, se bat, sunt bătăioși, dar nu au atâta legitimitate cât ar fi avut unul de la un partid mai mare. Până la urmă, și despre asta este vorba, despre legitimitatea dată de vot. Și asta este drama României, că, uite, hai să spun un lucru pe șleau, noi, România, de 150 de ani de când avem o istorie parlamentară, toată treaba Parlamentului e să-i păcălească pe oamenii fără educație și care votează populiști și care dau votul unora care le promit o grămadă de minciuni, să-i păcălească că le pun oamenii acolo și de fapt să nu le livreze politicile alea care oricum nu sunt realiste, nu funcționează. Practic, de 100 și ceva de ani, oamenii ajung la putere în România promițând case la 35.000 de euro sau mândrie națională și primesc real politic, o guvernare bazată pe realități, mai mult sau mai puțin, cu excepția lui Ciolacu și a lui Ciucă. Ori, treaba asta în momentul ăsta nu mai merge, pentru că oamenii ăștia nu mai sunt tăcuți. Ei reușesc să spargă geamul presei, să comunice între ei, să se organizeze, au grupuri, au platforme uriașe. Nu mai pot să nu-i mai iei în seamă, să nu-i mai bagi în seamă.
0: Și uite, apropo de cum percep oamenii tot ce se întâmplă în această perioadă, m-aș uita puțin la cel mai recent sondaj din Scop, care spune așa, că 7 din 10 români sunt nemulțumiți într-o oarecare măsură sau foarte nemulțumiți de activitatea președintelui României. Uh-huh. Un procent similar e valabil și în cazul premierului Bolojan. S-a măsurat și modul în care Nicușor Dan s-a raportat la războiul ăsta politic. Ne ajută cu toate datele Anca Orhean și ne întoarcem pentru o scurtă concluzie.
6: Haideți să vedem ce au răspuns românii. Legat de rolul președintelui în criza politică pe care o traversăm, 49,2% spun că rolul lui Nicușor Dan este pentru a diminua neînțelegerile și 36,3% cred că, de fapt, s-au amplificat aceste neînțelegeri. Legat de cât de mulțumit sunt de activitatea de la Palatul Cotroceni și de la Palatul Victoria. Vedem acum președintele, în primul rând, foarte mulțumit, spun 4,4% doar dintre români că sunt, destul de mulțumit 23,2% și cresc procentele când mergem spre nemulțumiți 27,7% și 42,8% spun că sunt destul de nemulțumit sau foarte nemulțumit de activitatea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Ne îndreptăm acum atenția către Palatul Victoria. Aici, legat de cei mulțumiți de activitatea premierului, 12,8% este procentul, destul de mulțumiți 17,7%, iarăși la nemulțumire cresc procentele. 20,2%, 47,7%, destul de nemulțumit și foarte nemulțumit, declară românii care au răspuns la acest sondaj. Acum câteva date despre acest sondaj vă spun. A fost realizat între 11 și 14 mai, interviuri telefonice, 1100 de persoane au fost întrebate și marja de eroare este de plus minus 3%.
0: Reflectă ceea ce, nu știu, poate ai simțit și tu, vorbind cu ascultătorii Digi FM, de exemplu, despre tot ce se întâmplă în această perioadă?
4: Reflectă ceea ce simt și eu. Nu numai ascultătorii Digi FM. Și eu sunt printre cei nemulțumiți. Și anume foarte nemulțumiți. Și vezi tu, noi l-am ales pe Nicușor Dan pentru că eram mulțumiți de el ca primar general. În primul lui an de mandat, n-a făcut mare lucru. Cel puțin pentru categoria socială din care fac eu parte, oamenii care vor să deplaseze cu bicicleta prin București, nu se plimbe, să se deplaseze unde au treabă, n-a făcut mai nicio pistă. A promis când a început mandatul și a început să promită din nou când a cerut din nou votul pentru al doilea mandat. Ceea ce mi se pare aproape dezgustător. 2. Nicușor Dan la primăria Capitalei n-a făcut mare lucru în afară de a înlocui țevile și am senzația că s-a vorbit mai mult despre înlocuirea țevilor decât s-a făcut în materie de înlocuit țevi. Pentru că oricum, da, s-au înlocuit niște țevi, dar știi, treaba asta s-a amplificat în social media, dincolo de utilitatea și de bravada extraordinară de a schimba niște țevi. Problema e, sau mai bine zis, avantajul lui la primăria Capitalei e că a putut să nu facă mare lucru timp de 4 ani fără să fie nimeni deranjat. Întrucât, ți-aduce aminte prima oară când a venit la putere că vorbea, la fel ca toți ceilalți, de semafoare inteligente, de trafic, de... Da? Și am știut că nu o să facă mare lucru, pentru că e o minciună. În București...
0: S-a lovit și de realitatea Capitalei.
4: Realitatea, știi care este? Traficul suntem noi. Dacă vrei să reduci traficul în București, pui taxă de congestie în centru, astfel și pui parcări de foarte scumpe.
0: A vrut doamnă Firea la un moment dat.
4: Exact, a vrut și pesediștii ei au sărit în cap. Da. Nimeni n-are curajul în București să le spună bucureștenilor, traficul sunteți voi, dacă vreți să fie mai puțin trafic, lăsați mașina acasă, nu vă mai cumpărați încă una, mergeți cu metrou sau cu bicicleta în timpul sezonului și în general mai mergeți și pe jos. Acest lucru nu-l spune niciun politician și ăsta este singur adevăr cu putință legat de trafic. Restul este bullshit complet, la toți politicienii, inclusiv la Nicușor Dan. E, de atunci am știut că nu e un politician deosebit.
0: Dar uite, a avut... totuși voturi suficiente care l-au dus în turul 2.
4: A fost promovat pentru că el, în zona lui de expertiză, ca ONG-ist, a făcut niște lucruri remarcabile. S-a luat de gât cu foarte mulți dezvoltatori, a avut curajul să meargă și a avut și energia să se ducă pe la tribunale și să se bată, să-i dea în judecată pe nu știu câți.
6: Mi-amintesc că ne întâlneam adesea pe vremea când eram reporter.
4: Se bătea cu Oprescu pe la miezul nopții cu escavatoarele, dacă ți-aduce aminte, când au demolat piața Matache.
6: Și ce s-a întâmplat atunci?
4: Atunci Oprescu a câștigat. Și știi ceva?
6: Ce s-a întâmplat de atunci și până acum?
4: Asta e, nu știm.
6: Nu mai nu seamănă exact activismul cu politica?
4: Probabil că unele calități necesare pentru activism nu se traduc automat în calități necesare pentru a fi președinte.
6: Bun, dar poate va veni totuși cu o soluție la criza asta
4: poate
6: politică.
4: Că va veni, dar dacă se va întâmpla totuși o soluție, nu știu dacă va veni de la el.
6: Rămâne de văzut. Îți propun să luăm o foarte scurtă pauză și când ne întoarcem ne uităm puțin la ce se întâmplă plan extern, la un președinte care beneficiază de un mare avantaj din partea unei instituții din subordine. Ne întoarcem, rămâneți pe Digi24.
7: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele pe care detergenții de rufe și vase le au asupra mediului și sănătății noastre. O activitate casnică banală pe care o facem zilnic vine cu efecte serioase asupra sănătății planetei, pentru că toți detergenții clasici conțin substanțe chimice. Odată ajunși în râuri și lacuri, acești compuși, în special fosfații, alimentează dezvoltarea excesivă a algelor. Fenomenul duce la scăderea nivelului de oxigen din apă și la moartea peștilor sau la dezechilibre majore în ecosistemele acvatice. Impactul nu se oprește aici. Substanțele chimice pot ajunge și în apa pe care o consumăm, mai ales în zonele unde sistemele de epurare nu sunt performante. Soluțiile sunt simple, dar eficiente și sunt la îndemâna noastră. Cel mai important, alegerea detergenților să fie biodegradabili fără fosfați, apoi cantitatea. Ideea că mai mult detergent înseamnă haine mai curate este falsă. Respectați întotdeauna cantitatea indicată de producător. În cazul detergenților de vase, avem și aici în magazine variante prietenoase cu mediul, dar ne putem face noi acasă detergenți bio, complet inofensiv din oțet sau bicarbonat de sodiu. Protejarea planetei, care ne susține o viață echilibrată, începe cu alegerile de zi cu zi ale fiecăruia dintre noi. Pentru că orice gest, oricât de mic, în special repetat de milioane de oameni, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
5: Întrebarea numărul 4, care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
6: Mi-e greu să fac aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
5: Întrebarea numărul 5, de ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
6: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
5: Întrebarea numărul 6, dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
6: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
7: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase. În fiecare sâmbătă, de la 17:30 la Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat

0: te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să, să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
0: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare... Digi24 FM.
3: La audiență națională vorbim despre Donald Trump în continuare, care scapă de grijă anchetelor fiscale. Președintele american, familia sa, companiile afiliate grupului Trump primesc imunitate fiscală pe viață. Departamentul de Justiție al Statelor Unite poate acum să blocheze orice plângeri împotriva președintelui. E o decizie fără precedent care ridică noi semne de întrebare cu privire la amestecul administrației Trump în justiția americană. Totul a fost posibil printr-o clauză introdusă discret într-un acord prin care Trump renunță la un proces de 10 miliarde de dolari, proces intentat chiar Agenției Fiscale Federale. Documentul a fost semnat de procurorul general interimar, numit chiar de Donald Trump, și vine la doar o zi după ce Departamentul de Justiție a anunțat crearea unui fond de aproape 2 miliarde de dolari destinat persoanelor care ar fi fost victime ale unor anchete și procese motivate politic în timpul administrației Biden. Lucian Mândruță, te surprinde? Nu. Vorbeam în pauză publicitară despre momentul de acum câteva luni cu acel meș uriaș cu fața lui Donald Trump pe clădirea Departamentului de Justiție.
4: Mă surprinde că America nu are anticorp la acest cancer al corupției președintelui și camarilei lui. E mai grav decât ai spus tu acolo. Banii vor merge inclusiv la unii dintre insurecționiștii din ianuarie.
3: A fost întrebat procurorul general despre asta și n-a spus nu.
4: Nu, dar Trump a lăsat să se înțeleagă. Banii merg la ăștia și vor fi răsplătiți pentru faptul că au fost anchetați pentru violențe și pentru uciderea cel puțin unui polițist, din câte mi-aduc aminte, rănirea altora. Ei bine, Trump numește chestia asta proces politic și vrea să-i recompenseze pentru că i-au spart unora capul, au omorât pe unul, au încercat să răstoarne ordinea constituțională, iar în viziunea președintelui Trump, treaba asta trebuie plătită de contribuabilul american. Este absolut șocant. Mai șocant este că, nu știu dacă știi, dar procesul intentat a fost, era cât pe ce să fie dat peste cap de judecător. Deci, în momentul în care s-a ajuns la acest deal, această negociere care a dus la crearea fondului, procesul era în următoarea situație. Judecătorul angajase 10 experți care luaseră tot procesul și stabiliseră că nu are niciun merit, că nu poate să meargă mai departe. Judecătorul federal era pe punctul de a-și face datoria către contribuabilul american și de a trânti procesul în nasul Trump. Ei bine, înainte ca asta să se întâmple, cu o zi, două, Todd Blanche, care este șeful fiscului, pe dedesubt a făcut un deal cu Donald Trump. Donald Trump a făcut un deal cu el însuși. Și apropo, cine este șeful fiscului? Este fostul avocat personal al lui Donald Trump, care a fost numit acolo. Adică este ceva care, dacă s-ar întâmpla în România, în orice alt moment în care o administrație americană stătea cu ochii pe noi, am fi avut ambasadorul Americii la televizor, la toate televiziunile, denunțând corupția nesfârșită din România. Când se întâmplă în America... What? Nimeni nu face, nu zice nimic. Este absolut șocant.
3: Da, cu siguranță însă vor mai fi reacții pe această temă și evoluții în zilele următoare. Lucian Mândruță, mulțumesc. Audiența națională se încheie aici. Rămâneți însă pe Digi24. Mă întorc

0: imediat cu informațiile și imaginile zilei la Jurnalul de la Miezul Nopții. Îți mulțumesc!
1: Un program oferit de Digi. În anul 1856, după înființarea Comisiei Europene a Dunării, Serviciul Tehnic al CED va construi în Sulina, pe malul stâng al Dunării, șantierul pentru repararea navelor. În perioada 1857-1877 se construiesc atelierele CED, ansamblu de arhitectură industrială extins și modernizat până în deceniul 4 al secolului 20. Conform inventarului oficial, în anul 1930, șantierul naval cuprindea ateliere de mecanică, modelărie, tâmplărie, cazangerie, turnătorie, forjă și confecționat pânze. Pentru depozitare, erau 11 magazii pentru scule combustibil, 7 depozite pentru materiale diverse, 9 hangare și o uzină de acetilenă. Pentru buna funcționare a șantierului, tot aici se aflau birourile inspectorului mecanic, contabilității generale, serviciului tehnic și 7 locuințe pentru personal. După al doilea război mondial, fostele ateliere CED au fost înglobate în șantierul naval din Sulina. În prezent, sunt clasate ca monumente istorice. Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
6: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
5: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
6: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
5: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
6: cel dovede... mai bun ca preț.
5: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
6: Fără să ți se întrerupă furnizarea,
5: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
7: deci,
5: să-l schimbi.
7: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
5: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
7: 6 luni.
5: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la
2: există.
1: Cele mai înalte standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând. Să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Găsirea noului guvern, misiunea imposibilă a partidelor, continuă în paralel cu atacuri și încercări de sabotare politică. În timp ce președintele cheamă alți aleși la discuții, șeful PSD pune tunurile pe Ilie Bolojan. Cum răspunde premierul interimar, dar și ce mize au negocierile de la Cotroceni, vedem imediat. Au fost percheziții de amploare la Consiliul Județean Brăila. Vizat este ginerele fostului premier Mihai Tudose. Ancheta DNA vorbește despre abuz în serviciu și mită. Care e legătura dintre instituția publică și clubul de handbal condus de ginerele lui Tudose, vă spun în scurt. Iar supărarea lui Donald Trump pe aliații NATO, care nu l-au susținut în războiul din Iran, capătă noi proporții și a retras mii de soldați din Europa și anunță că vor mai urma. Ce s-a schimbat în planul lui Trump și cine câștigă din decizie, mai târziu la știri începe. În așteptarea noilor consultări cu președintele României pentru formarea viitorului guvern, atacurile politice devin tot mai agresive. Pare că miza social-democraților e îngroparea politică a lui Ilie Bolojan. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu nu a renunțat încă la ideea refacerii coaliției. Între timp, președintele a făcut o nouă mișcare, a chemat la Cotroceni parlamentarii care ar putea decide viitorul executiv. Rebecca Marea ne explică. Rebecca Marea ne explică.
1: Bun găsit tuturor! Continuă seria de consultări cu parlamentarii pentru formarea unui guvern. Președintele Nicu Șordan se va vedea în câteva ore cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, Pace, dar și cu cei neafiliați. În acest moment sunt mai multe scenarii pe masă. Primul este ca viitorul guvern să fie format doar din Partidul Social Democrat. Aici știm din informațiile noastre că de principiu UDMR ar susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acesta să nu aibă și susținerea celor de la AUR. Știm pe de altă parte că nici președintele Nicu Șordan nu își dorește ca viitorul executiv să fie susținut de partidul lui George Simion. De asemenea, mai este și varianta ca socialdemocrații să apeleze la cei din grupul Pace și la neafiliați, însă și aici știm, uitându-ne la matematica parlamentară, că ar mai fi nevoie de câțiva parlamentari pentru a susține guvernul. Ar putea așadar socialdemocrații să apeleze chiar la liberalii nemulțumiți, cei care au spus că își doresc refacerea coaliției, însă și aici calculele sunt complicate. Pe de altă parte, mai există și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat care poate să aducă la masa discuțiilor partidele pro-occidentale. Știm, cel puțin din aceste zile, din toate discuțiile care au fost și toate declarațiile publice, că inclusiv președintele Nicu Șordan își dorește un guvern puternic și un guvern care să nu genereze o viitoare criză.
0: Între timp, liderul PSD spune că nu se dă înlături de la asumarea guvernării, fie ea și într-o formulă minoritară, dar planul principal al partidului e altul.
2: Prefera poate să aveți un guvern monocolor, înțeleg. Asta ar fi varianta ideală.
3: Ceea ce preferă PSD-ul este să refacem cât e posibil. Eu nu spun că poate să fie exact la fel, cât e posibil această coaliție de partide pro-occidentale. Asta este varianta prima pe care o preferă PSD.
2: Deci ăsta e planul A. Planul B care ar fi?
3: Păi nu, dar facem tot ce putem să fie planul A.
2: Așa, și dacă pică planul A, guvernul minoritar.
3: Hai să vedem, mai avem.
2: Monocolor.
3: E o treabă pe care nu o excludem și am spus-o și președintelor. Dar nu e una din variantele care să spunem e printre preferatele până la urmă a președintelui, că ați văzut condițiile și le-am enumerat mai devreme. Aici nu ține doar de PSD.
2: Deci să fie un guvern monocolor, poate și cu niște oameni din acele grupări.
3: Haideți să vedem. Vor mai fi runde de întâlniri, de consultări.
0: Iar Ilie Bolojan a explicat gândirea din spatele deciziei lui Nicu Șordan de a chema la Cotroceni reprezentanții grupurilor parlamentare mici și ai aleșilor neafiliați, însă i-a dat și un răspuns lui Sorin Grindeanu, care l-a acuzat că blochează ieșirea din criza politică.
4: Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci, cu siguranță, au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege într-un

0: sau în altă. Ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă, pentru că eu întotdeauna, așa cum v-am spus, muncesc de dimineața până seara. Se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești. Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorități pe care partidul care a dinamitat coaliția în mod irresponsabil probează că astăzi, din păcate, nu are soluții.
1: Iar Sorin Grindeanu duce programul SAFE la Curtea Constituțională în calitate de președinte al Camerei Deputaților. Liderul social-democrat a atacat la curte ultima ordonanță dată de Ilie Bolojan înainte să pice guvernul. E un act vital pentru programul SAFE, care prevede bani europeni pentru industria românească de apărare. Ne spune mai multe Ema Stoica.
2: Pe scurt, președintele Camerei Deputaților contestă acea ordonanță de urgență și spune, din calitatea de președinte al Camerei Deputaților, că există un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern, pentru că acea ordonanță a fost intrată în vigoare după ce executivul a fost picat în Parlamentul României. Există deja câteva explicații venite din partea Guvernului. Acesta spune că, de fapt, respectiva lege ar fi fost aprobată cu o zi înainte să fie moțiunea de cenzură votată în Parlamentul României și doar un aviz a fost cerut după acel moment, încă un aviz în plus, de fapt, din partea Consiliului Legislativ și momentul în care a fost publicată efectiv în Monitorul Oficial ordonanța de urgență respectivă. Ce se poate întâmpla, de fapt, în acest moment? Curtea Constituțională poate să decidă că acea ordonanță nu a fost aprobată conform Constituției, pentru că după ce este picat un guvern, nu mai poate să emită ordonanțe de urgență și să declare acea ordonanță una nulă, iar tot ceea ce reprezintă ea să iasă din vigoare, sau poate să considere că acea ordonanță este una dată conform legii și să rămână în continuare în vigoare. Vorbim despre o ordonanță de urgență care are legătură cu programul SAFE, prin care România se pregătește să ia împrumuturi la nivel european pentru înarmarea țării noastre. E un program la nivel internațional și care are termene destul de strânse. Este și motivul pentru care, spunea ministrul economiei, în cazul în care se va ajunge la momentul în care această ordonanță ar putea să fie declarată neconstituțională, Parlamentul are posibilitatea să vină cu un nou proiect de lege într-o săptămână sau două, spunea acesta la Digi24. Așteptăm așadar să vedem dacă curtea se va pronunța într-o perioadă rapidă sau dacă va folosi toată acea perioadă de care are nevoie, undeva la 30 de zile.
0: Sunt acțiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile ca să-și acopere neputința de a veni cu o soluție după ce au generat căderea guvernului, o acțiune irresponsabilă care nu face bine României, și deci când faci o astfel de lucru trebuie să vii cu o soluție. Ca să acopere această lipsă de soluție, fac această gălăgie.
1: Cu doar câteva săptămâni înainte de vacanța de vară, se înmulțesc tentativele de fraudă. La ce ar trebui să fim atenți când ne cumpărăm rovinieta online, ca să nu ne ușurăm de tot buzunarele, vă spun imediat. Birocrații statului au reușit contraperformanța de a pierde aproape toți banii din finanțarea europeană PNRR alocați pentru reabilitarea barajelor și digurilor. Din cele 30 de baraje și 510 km de diguri selectate inițial, au reabilitat un baraj și, atenție, zero diguri. În sistemul hidrotehnic al țării e haos. Aproape jumătate dintre baraje nu au autorizații de funcționare în siguranță. Echipamentele sunt vechi de zeci de ani și nu se mai găsesc piese pentru reparații. 74 dintre construcții nu au proprietari, nimeni nu știe ale cui sunt. Digurile de protecție au o vechime de cel puțin jumătate de secol. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
3: Yeah. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
4: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor. Evident, Apele Române cu toate cheltuielile suplimentare vor trebui să se îngrijească de ele.
3: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
4: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
3: Barajele mari de importanță excepțională și deosebită sunt în administrarea Apelor Române și a Hidroelectrica. Mai toate au fost construite în anii 70 și niciodată nu au fost reabilitate. Specialiștii de la Apele Române dau asigurări că, din punct de vedere al structurii, barajele nu prezintă un risc să cedeze. Funcționează însă cu echipamente vechi, de 10 de ani, care se strică frecvent, iar asta poate reprezenta în sine un pericol.
5: Durata normată de funcționare a acestor construcții hidrotehnice este cumva expirată. Echipamentele de acționare, că vorbim de echipamente electrice, hidraulice, hidromecanice, sunt depășite din punct de vedere fizic și moral.
3: Barajul Buftea face parte din ultima linie de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
6: Astea din ce an sunt?
7: Din 1936.
6: Din 36?
7: Da.
6: A, deci chiar sunt de atunci?
7: Da, da.
6: Serios?
7: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
6: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră, da, de la Apele Române,
7: Dă la manivela.
6: Da,
7: exact, da. Păi și mie
6: am doi oameni.
7: Da.
3: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978, anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
5: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne, sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
3: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
8: Cumva se suspecta că am fi estimat valorile, au fi fost subestimate. Nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciul de proiectare.
3: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
8: O surpriză care stătea în afara sferei noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliu.
3: Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.

0: Procurorii anticorupție au descins azi la Consiliul Județean Brăila și la Clubul Municipal de Handbal, condus de ginerele europarlamentarului Mihai Tudose. Suspiciunile anchetatorilor sunt de abuz în serviciu și luare de mită, dar ancheta e la început, așa că documentele ridicate la percheziții urmează să fie studiate înainte de eventualele audieri. Ne explică Dana Costache.
1: Au fost percheziții maraton astăzi la sediul Consiliului Județean Brăila, la Clubul de Handbal Dunărea Brăila, dar și într-o altă locație din municipiu. Procurorii DNA Serviciul Teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu. Mai exact, anchetatorii vor să afle cum au fost folosite sumele de bani primite de la CJ Brăila, banii publici, de către Handball Club Dunărea Brăila. Consiliul Județean finanțează HC Dunărea și este unul dintre fondatorii clubului de handball. Ancheta vizează faptele, nu și persoane, așadar se desfășoară în REM, iar astăzi procurorii au verificat și au ridicat 10 de documente. Președintele clubului de handball Dunărea Brăila este ginerele fostului premier brăileanul Mihai Tudose.
2: Ce știu de la colegii mei este că au cerut documente, statutul, de conturi și așa mai departe, pe care le-am pus la dispoziție pe toate. Altceva chiar nu cunosc.
3: Anul trecut, spre exemplu, cu cât a fost finanțat clubul?
2: Aceeași sumă ca și anul ăsta, 16 milioane de lei.
3: Banii pentru ce sunt folosiți?
2: Salarii, taxe la stat, masă, transport și cazare. Nu mi-e teamă de absolut nimic, pentru că am decontat de la o lună la alta, așa cum este legal.
0: Patronul unui site tabloid a fost prins în flagrant în timp ce primea 25.000 de lei de la un om de afaceri. Anchetatorii spun că acesta ar fi fost șantajat cu publicarea unor imagini compromițătoare. Suspectul a fost imobilizat de anchetatori în fața unui restaurant. Ușor! A decis să ceară ajutorul autorităților după ce individul i-ar fi spus că trebuie să plătească un abonament de publicitate de 3.000 de euro lunar în schimbul discreției. Teodora Chiuș a urmărit cazul, ne spune cum s-a derulat investigația.
4: Bun găsit, după ce inculpatul a fost prins în flagrant, a fost încătușat și dus la audieri pentru a da explicații. Ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. Șantajul ar fi început în luna aprilie, atunci când patronul site-ului a publicat un articol despre omul de afaceri. S-ar fi întâlnit ulterior cu acesta și i-ar fi transmis că deține mult mai multe materiale compromițătoare și i-ar fi cerut să achite un abonament de publicitate pentru site în valoare de 3.000 de euro lunar. Omul de afaceri s-a dus la parchet, așa au intrat procurorii pe fir. S-a stabilit o întâlnire între victimă și inculpat în fața unui restaurant, în moment în care omul de afaceri i-a înmânat un plic cu 25.000 de lei patronului site-ului și acesta l-ar fi dus ulterior la recepția unui restaurant. Acela a fost și momentul în care a fost prins în flagrant, a fost încătușat, după cum vă spuneam, și dus la audieri. Individul este recidivist, a fost condamnat la 5 ani de închisoare în Belgia pentru mai multe infracțiuni, precum furt.
0: Atenție de unde vă cumpărați rovinieta! Compania de autostrăzi avertizează că au apărut site-uri neautorizate care vând taxa de drum la suprapreț, iar în unele cazuri șoferii plătesc chiar și cu 30% mai mult, fără să-și dea seama, pentru că paginile copiază perfect imaginea celor oficiale.
5: Odată cu dezvoltarea tehnologiei, și șoferii au diversificat locurile unde plătesc taxa de drum. O pot face de pe tabletă, de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Însă autoritățile atrag atenția asupra faptului că pe internet există multe fraude, așa că șoferii sunt sfătuiți să fie puțin mai atenți.
6: Avertismentul vine din partea companiei de drumuri, care a identificat deja două portaluri care au început să vândă rovinete la prețuri peste cele stabilite oficial.
7: sunt anumiți cetățeni care constituie astfel de platformă, cumpără de pe platformele oficiale pachete mari de rovinete, în special pentru autovehicule grele, dar și pentru autoturisme, după care le vând cu suprapreț. Aceste platforme fake, cum le numim noi, adaugă la suma legală, își adaugă propriile comisioane care sunt practic în funcție de cât voi, adică nu au o logică.
6: Pentru o rovinietă anuală destinată unui autoturism, șoferii plătesc aproximativ 254 de lei pe platformele autorizate din România. Pe site-urile neautorizate, aceeași rovinietă poate ajunge la aproximativ 330 de lei, spun cei de la CNAIR. Multe platforme neautorizate arată identic cu cele oficiale, astfel că șoferii pot fi păcăliți foarte ușor.
5: Ca să evitați astfel de situații neplăcute și să treceți cu bine de controlul video al rovinietei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vă recomandă să cumpărați rovinieta doar din locurile autorizate sau de pe site-urile oficiale.
6: Taxa de drum se poate plăti și prin SMS la numărul oficial de pe site-ul Companiei de Autostrăzi.
0: Durerea se vindecă mai nou cu vacanțe este noua modă de terapie care a prins și la noi. Ce presupune și cât costă, vă spun în scurt.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
11: Mult, mult. Din 2022...
10: Dați-ne niște exemple concrete.
11: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate din București. A făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, dar toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile. Ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holograf.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
13: Scos din sărite, sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
14: Gata, înapoi la ale noastre.

v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. În acest episod vom discuta despre un subiect extrem de actual. Cum este să fii propriul tău șef? Este la mare modă astăzi să te numești antreprenor sau freelancer, dar oare e chiar așa de ușor? Sună bine, sunt propriul meu șef. Libertate, program flexibil, fără șef care te verifică, dar, în realitate, antreprenoriatul nu e mereu o vacanță pe Instagram. Astăzi demontăm cele mai populare mituri despre antreprenoriat. Primul mit și cel mai răspândit, ai mai mult timp liber. În teorie, da, în practică, mai ales la început, ai mai puțin. Când ești antreprenor, nu mai există program, există responsabilitate continuă. Tu ești și manager, și contabil, și marketer, uneori și curier. Nu mai există opțiunea să rupi ușa la final de program. Uneori simți că nu ai suficiente ore într-o zi pentru câte ai avea de făcut, iar consumul este mult mai mare pentru că venitul nu este asigurat la final de lună, este responsabilitatea ta să te asiguri că există un venit. Al doilea mit, câștigi mai mult din start. Realitatea, veniturile sunt instabile la început. Un business are nevoie de timp să crească, iar profitul vine după ce acoperi costurile, nu mai vorbim de recuperarea investiției. Primele luni pot însemna chiar zero sau pierdere, iar apoi primele luni cu profit va trebui să-l reinvestești constant. Până ajungi să crești și să dezvolți un business sau un proiect, durează, iar calea nu e mereu cea dreaptă. Al treilea mit este că devii complet liber, însă e o libertate greșit înțeleasă. Da, nu mai ai un șef să te controleze, dar asta nu înseamnă că nu ai reguli de respectat. Ba mai mult, responsabilitatea crește atunci când nu mai există nimeni să te împingă de la spate. Libertatea există, dar vine cu un preț. Deciziile sunt doar ale tale și odată cu ele și riscurile. Nu mai răspunzi în fața unui șef, dar răspunzi în fața clienților, a pieței, a propriilor decizii. Dacă pierzi, trebuie să-ți asumi. Al patrulea mit este că dacă ai o idee bună, e suficient, însă poate fi doar începutul. Execuția, adaptarea, disciplina sunt cele care fac diferența. Piața nu plătește idei, plătește soluții care funcționează. De la idee la punere în practică e calea extrem de lungă și nu mulți sunt cei care au răbdarea și tenacitatea, mentalitatea, resursele financiare să reziste. De obicei, faptul că o idee bună a fost sau nu bună se vede peste ani de creștere și reziliență în piață. În concluzie, a fi propriul tău șef nu înseamnă mai puțină muncă, înseamnă alt tip de muncă. Mai mult autocontrol, mai multă responsabilitate. Și poate, dacă faci lucrurile bine, în timp, mai multă libertate reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Rănile emoționale au devenit o țintă pentru agenții de turism. S-a mulțit numărul oamenilor cu perioade dificile în viață care își cumpără vacanțe de recuperare, adică merg în locuri cu peisaje superbe, unde se implică în activități terapeutice.
1: Vacanțele de tip retreat, care promovează regăsirea echilibrului interior, au devenit extrem de populare și la noi în țară.
2: De multe ori aleg să merg, adică să mă conectez cumva cu natura, să mă liniștesc, să fie liniște în jurul meu și, de obicei e foarte important să vezi exact ce stări ai ca să poți să vezi ce locuri să alegi în vacanța care vrei să ai.
3: Evident că mă ajută, mă deconectez și se spune că atunci când vizităm locuri noi simțim, adică ni se activează niște emoții pe care nu le-am simțit până atunci.
4: Cred că vacanțele ajută, în primul rând ca să te reconectezi cu tine.
1: Rezervările pentru astfel de vacanțe sunt în creștere, spun agențiile de turism, deși costurile pot depăși 1000 de euro de persoană pentru destinațiile exotice.
5: Am avut cereri pentru tipul acesta de călătorii pe Grecia, pe Spania, dar chiar și pe destinațiile exotice unde se fac retreat-uri, de exemplu Bali este cunoscut pentru partea aceasta de spiritualitate. Există și un program predefinit de activități.
6: Sunt foarte binevenite aceste programe de yoga, de meditații, de mindfulness, în afară de acestea și exercițiile fizice, care ajută foarte eficient reglarea corpului uman.
1: Așa numitul Grief Travel a luat amploare pe fondul pandemiei și al crizei globale provocate de războaie.
0: Statele Unite vor retrage și mai mulți militari din Europa în următorii ani, spune comandantul suprem al NATO. Între timp, criza din interiorul Alianței Nord-Atlantice a atins tensiuni fără precedent după criticile lui Donald Trump privind lipsa de implicare a țărilor europene în războiul cu Iranul. Cu mai multe explicații, Corina Matlinski.
7: Găsit, este vorba despre reducerea numărului de brigăzi de luptă staționate în Europa de la 4 la 3. În principal vorbim despre militari din Germania. Este o nouă etapă în reducerea prezenței militare americane pe vechiul continent, inițiată de președintele Donald Trump. În total, în Europa, sunt aproximativ 80.000 de militari, iar cei mai mulți sunt staționați în Germania, aproximativ 36.000. De aici a spus președintele american că va retrage 5.000 de militari și poate citez și mai mult. Și ceea ce vedeți aici sunt și alte țări unde există baze importante, unde sunt foarte mulți militari americani, Spania și Italia. Un aliat NATO, vecin al României, este deja direct afectat de această decizie de retragere a celor 5.000 de militari, pentru că, pe 15 mai vă reamintesc, un general american a anunțat că Statele Unite au anulat desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia. Marți însă, vicepreședintele american a afirmat că această desfășurare este pentru moment întârziată mai degrabă decât anulată. Acești 4.000 de militari ar putea merge în altă parte în Europa, a afirmat J.D. Vance. Și ministrul apărării din Polonia a avut o reacție pe acest subiect. Iată.
8: Że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce, że czasowe jest wstrzymanie, a nie zmniejszenie kontyngentu w Polsce. Jesteśmy w kontakcie, generał Grynkiewicz, dowództwo ma teraz czas na zaplanowanie nowej obecności w Europie. Może to również oznaczać korzystne lub bardziej nawet niż do tej pory korzystną obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
7: Aceste declarații vin și în contextul în care sunt informații că Trump nu se oprește la cei 5.000 de militari. Vrea să retragă și mai multe trupe din Europa, dar procesul se va întinde pe parcursul mai multor ani. Asta pentru a le oferi aliaților timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui. Nu vă pot oferi un calendar exact, va fi un proces continuu care va dura câțiva ani, a spus comandantul suprem al NATO. De ce sunt importante aceste mișcări? Într-un cadru cunoscut sub numele de modelul de forțe NATO, țările membre ale alianței identifică un fond de forțe disponibile în cazul unui atac militar asupra unui membru NATO. Pentagonul ar fi decis să-și reducă semnificativ angajamentul, au declarat mai multe surse pentru Reuters. Intenția ar urma să fie declarată în zilele următoare. Un anunț anunț în acest sens ar putea să facă și secretarul de stat american Marco Rubio, care va participa vineri la discuțiile NATO din Suedia, mai ales că este una dintre ultimele întâlniri NATO la nivel înalt, înainte de summitul din iulie din Turcia.
9: President Trump explicitly promised not to reduce the troop level in Poland. Why are you rewarding Putin and punishing your best ally in Europe?
10: No. What we're trying to do, what our foreign policy is geared towards, is promoting European independence and sovereignty. We want Europe to take more ownership over its own territorial integrity. We want Europe to step up in a big way. We've not reduced the troop levels in Poland by 4,000 troops. What we did is that we delayed a troop deployment that was going to go to Poland. That's not a reduction. That's just a standard delay in rotation that sometimes happens in these situations. It is a very small and very minor thing. And I think, frankly, a lot of the European media, again, is overreacting to this a bit.
0: Noul premier maghiar promite că țara sa va fi de acum înainte alături de partenerii europeni. A spus asta în prima sa vizită externă oficială în calitate de prim-ministru în Polonia, două țări cu legături tradiționale, ambele trecute prin guvernări anti-europene.
11: Vreau să croțim tot eu, domnule.
12: Tu ușa pe data. Nu vreau să ne tot.
13: Gentlemen, thank you.

0: Noul lider al Ungariei are și un plan regional care implică țara noastră, precum și alte state din fostele zone comuniste ale Europei.
1: Partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban.
2: Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny, jeśli chodzi o dostawy energii i źródła energii.
1: Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
0: Înapoi la noi urmează o zi cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius, însă nu scăpăm de alerte. E informare de ploi abundente, iar în multe zone va sufla puternic vântul. Toate informațiile în prognoza meteo pe larg, chiar acum.
3: Peste noapte vor fi averse, tunete și fulgere în jumătatea estică a țării, în masivele sudice și estice, unde se vor strânge cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu 55 de km pe oră în est, iar în zona înaltă vor fi rafale de 80 de km pe oră. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 15 grade Celsius. Peste zi, vremea va fi instabilă în jumătatea de est a țării, unde vor fi perioade cu ploi torențiale și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor trece de 30 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu 65 de km pe oră în Moldova, nord-estul Munteniei și în sudul Banatului, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de 90 de km pe oră. În prag de weekend, vremea va deveni instabilă în majoritatea zonelor. Sâmbătă ploile vor rămâne în regiunile sudice, la munte, nest și centru, iar duminică se vor retrage în sud-vest. Vântul va mai avea intensificări, iar temperaturile vor atinge 28 de grade.
0: Care a fost primul mesaj al noului antrenor de la FCSB, dar și care e planul lui Hagi înainte de debutul la națională, vedeți la sport, imediat, iar știrile serii au ajuns la final. Să vezi o noapte mică.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
7: Cu siguranță.
6: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
7: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
8: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
7: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
11: Gata, înapoi la ale noastre.

0: În prima lună ca selecționer, Hagi a fost în tribună la 18 meciuri. A discutat cu internaționalii români și este gata pentru debut. Va chema 33 de jucători la lot, câte 3 pe post, și vrea să-i folosească pe toți în partidele cu Georgia și Țara Galilor.
1: Cu Georgia vor juca unii o echipă și la meciul cu Țara Galilor va juca altă echipă. Deci avem două echipe. E bine să folosim toți jucătorii și mie personal să țineți minte lucrul ăsta. Îmi place să folosesc pe toți care îi iau, pentru că la echipa națională nu există rezerve.
0: Implicați în barajele pentru Conference League, fotbaliștii de la FCSB Dinamo și FC Botoșani vor primi ultimii convocările.
1: Care v-a arătat de la început până acum că au un pas în plus. Ca și echipă, ca și jucători, ca și lot, au fost în formă, cred că cei mai în formă jucători.

0: și albaștilor în acest sezon după Haralambus, Rădui și Filip.
1: N-ai cum să nu te bucuri, pentru că eu vin de aici, din vestiarul ăsta. Știu ce înseamnă Steaua, știu ce înseamnă FCSB.
0: Gigi Becali a avut un mesaj clar pentru antrenorul de 51 de ani.
1: Mi-a cerut să fiu omul care așteaptă el să fiu. Și am început de la capitanul Marius Baciu. Omul Marius Baciu, să-mi arăt personalitatea mea, s-a considerat că eu sunt unul din oamenii, prin trecutul meu de la FCS, de la Steaua, să nu confundăm, și actuala FCSB, care mi-a lăsat oarecum amprenta, să zic așa.
0: Pe când o pregătea pe Concordia Chiajna, Baciu le-a făcut viață grea roșie albaștilor în drumul spre tripla istorică din 2015. Fostul capitan din Ghencea nu a mai antrenat în ultimii 3 ani, dar nici nu privește în urmă.
1: N-am antrenat că n-am vrut să antrenez. Băieții din stafful meu au încercat să-mi arate niște faze din trecut și le-am aruncat alea pe acolo, n-am vrut să le văd. Nu mă mai interesează absolut nimic de ce a fost.
2: Rapid a fost lider după prima etapă din play-off, la fel ca în ultimele 3 sezoane. Giuleștenii s-au prăbușit în clasament și încheie stagiunea cu o nouă dezamăgire.
3: Ar trebui să fac o analiză amănunțită la ceea ce se întâmplă acolo, pentru că este al 4-lea sezon când Rapid ajunge în play-off și nu reușește nimic. Este păcat de investițiile care se fac. Cu siguranță cred că la un moment dat vor găsi problema. Important este să o găsească cât mai repede, pentru că este păcat de oportunitățile pe care le au.
4: Păcat că Rapid a făcut un campionat bun, dar la play-off mereu s-a întâmplat așa, asta și nu a ajuns mai departe.
2: Rapidiștii îl așteaptă pe Pancu în Giulești.
3: Este Rapidist pur sânge, cu siguranță va fi o decizie aplaudată de cei din tribune, de toți rapidiștii, mai ales că vine după niște rezultate foarte bune pe care le-a avut la CFR, când nimeni nu le dătea nicio șansă să mai ajungă în play-off, cu atât mai puțin să ajungă în cupele europene. Uite că el a reușit imposibilul.

0: Jucătorii lui Arsenal au urmărit împreună la stadion meciul care le-a adus titlul după 22 de ani. Manchester City a remizat, iar tunarii au devenit campioni cu o etapă înainte de finalul sezonului. Londonezii au așteptat al 14-lea titlu din palmaresul clubului din 2004, de pe vremea legendarului Arsène Wenger.
1: You did it. Champions go on when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
0: După ce a pus mâna pe primul titlu din carieră, Arteta își va conduce echipa la Budapesta în finala UEFA Champions League cu PSG. Un succes ar aduce trofeul în premieră la Londra. Arsenal are în palmaresul european doar un triumf în Cupa UEFA în 1994 și unul în Cupa Orașelor Târguri în 1970.
2: We made history again together. I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. Let's enjoy the moment.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: au rămas în urmă.
1: După ce stăpâna lor a decedat, cei doi cățeluși s-au trezit singuri pe lume. Nimeni care să-i iubească, nimeni care să-i vrea. Pentru a nu ajunge pe stradă, au fost preluați de protecția animalelor și duși în centrul de adopție Ilfov. Au jucării, primesc mângâieri, ies la plimbare, dar nu mai au omul lor și ei simt asta. Toată viața au stat lângă o doamnă minunată care i-a îngrijit cum a știut ea mai bine. Deși ambii se bucură la fiecare persoană întâlnită, iar Jack este deseori gelos încercând să capteze toată atenția, dacă te uiți în ochii lor, observi că Jack plânge aproape tot timpul, iar Lady are privirea tristă. Probabil că nu înțeleg unde s-a dus stăpâna.

0: a lor și nici de ce nu sunt toți oamenii ca ea, de nu se mai găsește un loc într-o casă și pentru ei. Lady și Jack au 8 respectiv 9 ani, sunt sterilizați și deparazitați. Cuminți și iubitori încă așteaptă, încă mai speră să plece din nou acasă.
1: Eu, Lady și Jack, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adopta

0: devine tot universul.
1: Vestea bună de la final este despre Ina și Aria. Cele două micuțe care au supraviețuit printr-un miracol după ce au fost abandonate în ger sunt acum fericite alături de adoptatorii lor minunați, ceea ce ne dorim curând și pentru Lady și Jack.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
7: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
6: Nu vedem?
7: Cred că este și un scepticism sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, de a frumuseța pe care îl vedem în anumit discurs, da? este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice
6: idee. Și întrebarea numărul 10, ce le lipsește românilor să fie fericiți?
7: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să ne reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Noi construim o bază mare la Cugălnicianu, iar este în expansiune în momentul ăsta. Credeți că s-ar putea să vedem relocate trupe din Europa de Vest, din Germania, înspre România, trupe americane?
7: Bun, semnalul care a fost trimis pentru România în ultima perioadă era vorba de circa 500 de soldați, dacă nu mă înșel, în contextul războiului din Iran. O reversare la acea retragere din noiembrie.
6: Deci adică nu este 500 în plus.
7: Da, față de ce. Deci nu este ceva semnificativ. Întotdeauna, iarăși, când analizăm genul acesta de declarații, trebuie să ne uităm să înțelegem și care ar fi obiectivul strategic. Eu nu am văzut până acum în documentele administrației Trump menționa cuvântul Marea Neagră. Asta e un element. Al doilea, n-am auzit, chiar în contextul Ucrainei, cuvântul garanții militare. Sunt două elemente care erau importante și atunci contextualizai diferit. Pentru că garanțiile, cum le vede administrația Trump în momentul de față, sunt mai mult de investiții și economice. Deci nu cu trupe într-o zonă pe care nu le consideră neapărat importante. De ce nu consideră Marea Neagră important? Deși sunt oameni în Heritage Foundation care au susținut. Aici sunt niște coridoare energetice, sunt niște coridoare importante, dar probabil, iarăși, gândirea este foarte bine că sunt. Dar noi vrem din punctul de vedere, să avem prezență în plan economic, energetic, nu neapărat militar. Deci nu văd un semnal puternic în momentul de față ca multe trupe din Europa de vest să facă rocada spre est, pentru că nu văd obiectivul strategic enunțat de administrația americană, cuvintele cheie, garanții militare, Marea Neagră, care să... Este o mică luminiță, să spunem, din punctul de vedere, că s-ar putea construi ceva legat de vizita lui G.T. Vance în Armenia și Baku. Pentru că aici este coridorul energetic, dar care are mai puțină legătură cu Rusia, are mai multă legătură cu China. De acolo, după războiul din Ucraina, a început o mare parte din comerțul transmis pentru Europa de către China venea prin acea zonă. Bun, în ce măsură aceasta se va concretiza mai mult de prezență militară, rămâne de văzut. Și nu uităm, să nu uităm, da? Strategia de apărare americană a spus foarte clar, deci asta este ghidul în care te orientezi când să înțelegi, dincolo de retorică, să înțelegi politica. Numărul 1 de apărare înseamnă Statele Unite Continentale din zona vestică. Numărul 2, da? Când plan de zonă, trebuie să se referă la China. Europa e undeva în plan secundar în momentul de față.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Biletele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Duminică, în direct la Digi Sport.

0: I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with everybody.
1: Ca un soare în jurul căruia se învârt toate planetele, așa arată China zilele acestea și Xi Jinping îl primește pe Putin la Beijing la nici 5 zile după ce l-a găzduit pe Donald Trump. Toată lumea comentează care dintre ei a fost mai bine primit, cu mai multă pompă. Pur și simplu nu contează. Ce e de reținut este că nici Putin nu a smuls de la Xi Jinping tot ce și-ar fi dorit de la el. Exact cum i s-a întâmplat și lui Trump acum mai puțin de o săptămână, Xi Jinping se arată lumii exact așa cum își dorește, toți vin la el, dar nu are legături cu niciunul. Președintele Nicușor Dan îi cheamă mâine la Cotroceni pe parlamentarii Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Care este planul șefului statului? Să caute susținere pentru un guvern minoritar? Să fie PSD cu premier Sorin Grindeanu sau să fie PNL cu același prim-ministru Ilie Bolojan? Analizăm toate scenariile în această seară în jurnal cu invitații noștri. Poloniei nu-i vine să creadă ochilor. Statele Unite tocmai au întors din drum 4.000 de soldați care urmau să plece în Polonia. În cuvintele unui jurnalist polonez de la Washington, Polonia privește uluită cum Donald Trump îl răsplătește pe Putin și își pedepsește cel mai apropiat aliat european. Întrebarea serii la București este: ce ne așteaptă pe noi? Ce ne așteaptă pe noi românii? Ne vor părăsi și pe noi americanii? Analiza în jurnal, în studio va veni Cristian Diaconescu. Momentul este unul complicat. Comandantul trupelor americane din Europa confirmă că sunt chemați acasă definitiv 5.000 de soldați SUA din Germania și nu mă voi opri aici, amenință Donald Trump. România are cea mai proastă conjunctură economică posibilă. Economia scade, iar prețurile cresc. Consumatorii sunt în depresie. Toată lumea ține de bani, nimeni nu mai vrea să cheltuie. Iar depresia se adâncește pentru că încă habar n-avem când vom avea guvern, ce fel de guvern vom avea, dacă va fi stabil sau nu. În vremea asta, strategia PSD, partidul care a aruncat țara în criză, este tot mai stranie. Sorin Grindeanu pune tunurile pe Ilie Bolojan. Anunță că i-a demascat manevra electorală și că trebuie să iasă din campanie electorală. Ce nu înțelege nimeni este la ce l-ajută pe Sorin Grindeanu să-l atace pe cel pe care l-a destituit prin moțiunea de cenzură. E de neînțeles. Începem jurnalul. Acum informația serii. Nominalizarea unui prim-ministru ar putea avea loc mai repede decât ne-am fi așteptat. Președintele Nicușor Dan discută mâine dimineață cu parlamentarii neafiliați să vadă ce variantă de guvern ar susține. Au voturile necesare ca să facă diferența? Iar dacă balanța va înclina într-o parte, președintele ar putea renunța să mai facă alte consultări și ar putea nominaliza direct un prim-ministru care să încerce să obțină o majoritate de voturi în Parlament. Variantele care par să fi rămas în discuție acum sunt un guvern minoritar PSD sau guvern tehnocrat. Ce date avem pentru fiecare dintre variante, Rebecca Manea?
2: Găsit tuturor, continuă seria de consultări cu parlamentarii pentru formarea unui guvern. Președintele Nicușor Dan se va vedea în câteva ore cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, Pace, dar și cu cei neafiliați. În acest moment sunt mai multe scenarii pe masă. Primul este ca viitorul guvern să fie format doar din Partidul Social Democrat. Aici știm din informațiile noastre că de principiu UDMR ar susține un astfel de guvern, însă cu condiția ca acesta să nu aibă și susținerea celor de la AUR. Știm pe de altă parte că nici președintele Nicușor Dan nu își dorește ca viitorul executiv să fie susținut de partidul lui George Simion. De asemenea, mai este și varianta ca socialdemocrații să apeleze la cei din grupul Pace și la neafiliați, însă și aici știm, uitându-ne la matematica parlamentară, că ar mai fi nevoie de câțiva parlamentari pentru a susține guvernul. Ar putea așadar socialdemocrații să apeleze chiar la liberalii nemulțumiți, cei care au spus că își doresc refacerea coaliției, însă și aici calculează regulile sunt complicate. Pe de altă parte, mai există și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat care poate să aducă la masa discuțiilor partidele pro-occidentale. Știm cel puțin din aceste zile, din toate discuțiile care au fost și toate declarațiile publice, că inclusiv președintele Nicuș Ordan își dorește un guvern puternic și un guvern care să nu genereze o viitoare criză.
1: În așteptarea unei nominalizări pentru formarea viitorului guvern, rivalitatea dintre PSD și PNL devine tot mai agresivă. După ce l-a făcut zombie pe Ilie Bolojan, președintele PSD are noi reproșuri de făcut la adresa prim-ministrului, pe care l-a demis prin moțiunea de cenzură împreună cu AUR. Într-un interviu pentru Adevărul, Sorin Grindeanu îi reproșează lui Bolojan că ar fi în campanie electorală pentru prezidențiale. În schimb, Sorin Grindeanu are doar cuvinte de laudă pentru președintele țării. Spune că Nicuș Ordan este o surpriză plăcută.
3: Eu sper că într-un final Ilie Bolojan să iasă din campania electorală, din asta de alegeri prezidențiale. I-aș recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvern. Nu, pe aia poate să facă ce vrea, să se ducă, să-și facă, continue alegerile sau campania pentru alegerile prezidențiale.
4: Altă
3: că
4: variantă.
3: Este evident din punctul meu de vedere că asta se întâmplă și asta urmărește.
4: La ce credeți că l-ar putea ajuta acum pe domnul Bolojan? Să treacă guvernul minoritar?
3: Doamne, există exemple.
4: Să rămâneți în opoziție cu AUR?
3: Există exemple că nu așa să pune problema. Pe domnia sa îi interesează 2030.
4: PNL cumva prin intermediul domnului Bolojan să reușească să-și treacă un guvern minoritar.
3: Cum?
4: Cu ajutorul AUR. Asta înțelegem.
3: Nu, n-ați înțeles bine.
4: Spuneți.
3: Eu am spus că este un plan durată mai lungă. Că asta este ceea ce urmărește și din perspectiva alegerilor parlamentare din 2028 și din perspectiva alegerilor prezidențiale. Nicuș Ordan, pentru mine e o surpriză plăcută.
4: Președintele Nicuș Ordan,
3: da.
4: O surpriză plăcută,
3: da.
4: Pentru președintele PSD.
3: Da.
4: Poate viitor.
3: Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.
1: Și tot Sorin Grindeanu pare că vrea să pună bețe în roate programului SAFE, programul de înzestrare a armatei. În calitate de președinte al Camerei Deputaților, el a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență dată de Ilie Bolojan, până să pice guvernul. Este un act vital pentru programul SAFE, care prevede bani europeni pentru industria românească de apărare. Ce se întâmplă? Emma Stoica.
5: Pe scurt, președintele Camerei Deputaților contestă acea ordonanță de urgență și spune, din calitatea de președinte al Camerei Deputaților, că există un conflict de constituționalitate între Parlament și Guvern, pentru că acea ordonanță a fost intrată în vigoare după ce executivul a fost picat în Parlamentul României. Există deja câteva explicații venite din partea Guvernului. Acesta spune că, de fapt, respectiva lege ar fi fost aprobată cu o zi înainte să fie moțiunea de cenzură votată în Parlamentul României și doar un aviz a fost cerut după acel moment, încă un aviz în plus, de fapt, din partea Consiliului Legislativ și momentul în care a fost publicată efectiv în Monitorul Oficial ordonanța de urgență respectivă. Ce se poate întâmpla, de fapt, în acest moment? Curtea Constituțională poate să decidă că acea ordonanță nu a fost aprobată conform Constituției, pentru că după ce este picat un guvern, nu mai poate să emită ordonanțe de urgență și să declare acea ordonanță una nulă, iar tot ceea ce reprezintă ea să iasă din vigoare, sau poate să considere că acea ordonanță este una dată conform legii și să rămână în continuare în vigoare. Vorbim despre o ordonanță de urgență care are legătură cu programul SAFE, prin care România se pregătește să ia împrumuturi la nivel european pentru înarmarea țării noastre. E un program la nivel internațional și care are termene destul de strânse. Este și motivul pentru care, spunea ministrul economiei, în cazul în care se va ajunge la momentul în care această ordonanță ar putea să fie declarată neconstituțională, Parlamentul are posibilitatea să vină cu un nou proiect de lege într-o săptămână sau două, spunea acesta la Digi24. Așteptăm așadar să vedem dacă Curtea se va pronunța într-o perioadă rapidă sau dacă va folosi toată acea perioadă de care are nevoie, undeva la 30 de zile.
1: PSD acuză guvernul de trafic de influență, un contract de consultanță de 19.000 de euro cu o casă de avocatură, doar că această casă de avocatură are în paralel un contract cu o companie germană de armament. Contractul de consultanță vizează de asemenea respectiva companie germană. Într-un răspuns pentru Digi24, Cancelaria Premierului spune că rolul societății de avocați este de a ajuta la punerea în aplicare a colaborării între firma germană și industria românească de armament și nu ar avea nicio legătură cu negocierea propriu-zisă. În plus, la firma de avocatură contractată de guvern lucrează un consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu. Aceasta, din urmă, explică pentru Digi24 că nu are în subordine contracte din programul SAFE, deci consilierul onorific nu ar fi putut să o influențeze pe acest subiect. La rândul său, vicepremierul Tanțoș Barna nu-i găsește nicio vină Oanei Gheorghiu.
6: Am înțeles că există un contract de consultanță cu un cabinet de avocatură din care face parte și un consilier onorific. Sunt total nesănătoase aceste lucruri pentru că, până la urmă, aduce într-o lume foarte proastă persoana care i-a chemat, i-a acceptat, i-a adus în echipă ca și consilier onorifici. Cel mai frumos este dacă a văzut cineva că vine firma de consultanță, cabinetul de avocatură, ce-o fi, la o licitație sau la o depunere de oferte, ori să facă pasul înapoi din poziția de consilier onorific, ori să nu depună ofertă. Deci nu cred că doamna a greșit cel care, știind sau neștiind, a rămas în funcția de consilier onorific.

0: Xi Jinping și Putin au decretat tovărășia geopolitică dintre China și Rusia merge tot înainte pe noi culmi de cooperare. Mesajul este adresat, desigur, Occidentului, în frunte cu America lui Donald Trump. Totul la 5 zile de la vizita făcută de președintele Statelor Unite la Beijing. Imagini.
1: Vladimir Putin au semnat 20 de documente de cooperare, inclusiv strategică. Nu au făcut economie de laude și au caracterizat relațiile dintre cele două țări ca fiind de neclintit și tot mai profunde.
2: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
1: În timpul întâlnirii, Putin l-a asigurat pe omologul său că Rusia va aproviziona China neîntrerupt cu petrol și gaze. De altfel, Kremlinul a anunțat o înțelegere de principiu pentru proiectul unui gazoduct către China, dar Moscova și Beijingul încă nu au semnat un acord.
3: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжижины и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстро растущий китайский рынок.
1: Cei doi lideri nu au uitat totodată să arunce din nou săgeți în direcția Occidentului și a țărilor care, spun ei, vor să domine afacerile globale după model colonial. Nu au nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut Statele Unite din acest punct de vedere. Xi Jinping și Vladimir Putin, care își spun în mod obișnuit unul altuia, vechi prieten sau drag prieten, s-au întâlnit de aproximativ 40 de ori de când sunt amândoi la conducere. Întâlnirea lor s-a desfășurat la doar câteva zile după vizita lui Donald Trump la Beijing, unde președintele american a fost primit cu aceeași pompă.

0: La imaginile cu Putin la Beijing, sigur s-a uitat și Trump, pentru că președintele american se umflă în pene după ce a remarcat diferența dintre felul în care a fost primit el și felul în care a fost primit dictatorul de la Kremlin. Nu a ratat Trump ocazia de a se lăuda cu o ceremonie mai strălucită decât a lui Putin.
1: President Xi meeting with Putin this week.
2: Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them, but I think it's good. I don't know if the ceremony is quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped him. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with everybody but your husband and a few others.
0: Laude la scenă deschisă din partea comandamentului NATO pentru pilotul român de F-16 care a doborât ieri o dronă în Estonia. Este o dovadă că NATO este o alianță pregătită, capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24 de ore pe zi pentru a proteja teritoriul statelor membre. Asta spune comandantul forțelor NATO din Europa, aprecieri și din partea șefului NATO, Mark Rutte, care ne spune nouă românilor că ar trebui să fim mândri.
3: It was a Romanian F-16 fighter jets shooting down this drone over Estonian airspace. NATO's air defenses were effective, yet again. Exactly what we planned and prepared for. A calm, decisive and proportionate response to these drone incursions.
0: Corina Matlinski în studioul Digi24. Bună seara, Corina!
4: Bună seara!
0: Pentru o întrebare pe care ne-o punem cu toții, pentru o întrebare pe care a primit-o chiar și Mark Rutte, pentru că în conferința de presă, secretarul general NATO este întrebat. Cum se face că un pilot român de F-16 doboară o dronă în Estonia și piloții de F-16 din România nu doboară dronele rusești care intră în spațiul aerian al României? Răspunsul pe care l-a dat Mark Rutte ne-a cam descumpănit. Și te rog pe tine să ne explici cam ce am putea să înțelegem de aici. Mark Rutte spune așa: nu pot să vă spun pentru că este informație clasificată. Ce înseamnă asta?
4: Poate ar trebui, în primul rând, să ne uităm cum a fost posibil ca un pilot român să doboare o dronă în Estonia, să comparăm condițiile pe care el le-a avut acolo, ca să înțelegem foarte bine de ce nu s-a putut la noi în țară în momentul în care am văzut acele drone rusești. În primul rând, această dronă, ca să explicăm așa foarte pe scurt, și telespectatorii văd și imagini în momentul în care au fost găsite fragmente de la racheta cu care s-a tras și de la această dronă, a fost interceptată inițial de Letonia, după care a ajuns în Estonia, a pătruns undeva la 80 de kilometri în adâncime, în interiorul țării, moment în care a fost doborâtă. Ce înseamnă că a fost interceptată de Letonia? Asta înseamnă că piloții au avut timp suficient ca să primească direcții. Adică să-și facă toate acele lucruri astfel încât să poată să o doboare, să confirme în primul rând că este vorba despre o astfel de dronă de război, să primească instrucțiuni clare de direcție și să acționeze extrem de rapid, ea să nu intre mai adânc în teritoriul Estoniei, pentru că aici, Cosmin, ajungem la o a doua condiție și anume: unde zbura? Pentru că nu zbura într-o zonă populată, e foarte important relieful de la sol. Vă reamintesc că această dronă s-a prăbușit într-o pădure, într-o zonă mlăștinoasă, iar resturile de dron, de la rachetă, s-au prăbușit pe un câmp în apropiere. Era într-adevăr o casă la câteva sute de metri, însă niciodată nu poți să elimini absolut de tot acest risc. Cel puțin asta spun și oficialii de acolo din Estonia, pentru că spuneau așa: realitatea este că nu este posibil să se determine locația exactă a prăbușirii unei drone doborâte de la o înălțime de 300 de metri. Riscul acum era unul minim, aveau relieful corespunzător și atunci au acționat. De asemenea, extrem de important, Cosmin, vremea a fost favorabilă, au avut contact cu ținta, adică pilotul român a văzut această dronă și a fost mult mai ușor să o intercepteze, să tragă și să nimerească această dronă, ceea ce nu prea s-a întâmplat în cazul dronelor care au pătruns în România. Spunea de altfel comandantul forțelor aeriene de acolo. Citez că în timp de pace trebuie să obținem o identificare vizuală înainte de fiecare tragere, iar acest lucru a făcut ca deciziile ulterioare să fie mult mai ușoare. Nu putem trage în orb doar pe baza sunetului sau a imaginilor radar în timp de pace. Probabil a contat și ce fel de dronă. Este o dronă ucraineană, probabil mai mare față de dronele Shahed care au ajuns la noi în țară, de dronele rusești. Și toate aceste condiții trebuie privite simultan, pentru că pilotul în momentul în care ia decizia trebuie să aibă condiții optime, nu doar vizibilitate, nu doar să fie drona deasupra unui câmp. Toate trebuie să fie îndeplinite simultan și este decizia lui dacă în momentul în care trage acea dronă nu pune în pericol în primul rând populația de la sol, iar mai apoi că nu va produce și alte pagube. Și poate, Cosmin, ar trebui să ne uităm și la costuri și de ce nu tragem așa cu aceste rachete, pentru că o astfel de unitate costă undeva la 400.000, 450.000 de dolari pentru o dronă care poate ajunge doar la câteva mii.
0: Mulțumesc mult, Corina Matlischi, în studioul Digi24. Înțelegem în felul acesta că atunci când dronele rusești intră în spațiul aerian al României, nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile despre care ai vorbit, condițiile care au fost îndeplinite, da?
4: În foarte cazul... pe scurt, suntem foarte aproape de Ucraina, noi vedem pe radar acel roi de drone rusești, poate una ajunge la noi, până ridicăm avioanele, până vedem această țintă, până reușește pilotul să vadă acea, să aibă acea vizibilitate și contează foarte mult să acționezi extrem de repede, Cosmin, pentru că acea dronă se mișcă până la urmă, nu așteaptă să vadă să ai tu condiții optime.
0: Mulțumesc, mulțumesc încă o dată, Corina Matlischi, merge mai departe. Mâncarea, produsele alimentare făcute în România se vor scumpi. E inevitabil, avertizează agricultorii, asta pentru că fermierii români au suportat cele mai mari scumpiri ale îngrășămintelor. E vorba despre scumpiri, da, majorări de preț. Din toată Uniunea Europeană la noi s-au scumpit cel mai mult îngrășămintele. Asta arată datele pentru 2025. Peste această explozie a prețurilor se adaugă noile creșteri de preț apărute odată cu războiul din Iran. Producătorii cer disperat măsuri de sprijin. Haideți să vedem.
5: Agricultorul român a plătit anul trecut cel mai scump îngrășământ din Uniunea Europeană. După aceste scumpiri, fermierii sunt îngenunchiați acum de un nou val de creșteri. Prețul îngrășămintelor a explodat din cauza războiului din Orient.
6: Îngrășămintele față de acum câțiva ani, cred că de 3-4 ori s-au scumpit. Ne descurcăm din ce în ce mai greu. Nu mai se pune în discuție dezvoltarea fermei. Acum discutăm despre supraviețuirea fermei. Sunt deja fermieri în zona noastră care au intrat în insolvență. Nu i s-a dat nimic la motorină și nu, până acum n-am niciun ajutor.
7: O să dăm mai puțin? Din ce în ce mai puțin. Cât ne ține buzunarul?
5: Comisia Europeană a aprobat un plan pentru a ajuta fermierii prin subvenții de aproximativ 200 de milioane de euro. Însă nu este clar până acum cum vor fi distribuiți banii. Ministrul interimar al agriculturii vrea să ceară măsuri imediate.
8: Nu putem spune fermierilor că o să aibă îngrășăminte ieftine peste 20 de ani. O să susțin săptămâna viitoare la Comisie o intervenție pe două planuri, pe planul de termen scurt să ajutăm fermierii și, da, pe termen mediu și lung să găsim soluții pentru a înverzi această industrie.
9: De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile îngrășămintelor au crescut la nivel global cu aproximativ 30-40%. Prin Golful Persic era livrată aproape o treime din exporturile globale de îngrășăminte pe bază de azo, precum și fosfat și sulf.
5: Îngrășămintele pe bază de azot costă în jur de 500 de euro pe tonă, față de aproximativ 380 cât plăteau fermierii anul trecut.
10: Să relanseze producția internă de îngrășăminte chimice, cumva să ajute fermierii prin vouchere, prin un fel de subvenție, ca să poată compensa cât de cât această mărire de prețuri.
5: Și Organizația Agricultorilor din Uniunea Europeană critică planul Comisiei Europene. Fermierii avertizează că dacă nu se iau măsuri, criza agricolă se va transforma într-una alimentară la scară globală.
0: Este nevoie de prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, spune ministrul interimar al agriculturii. Argumentul invocat de Tanțoș Barna este că puterea de cumpărare a românilor a scăzut foarte mult pe fondul creșterii inflației. Plafonarea adaosului comercial la 20% a fost introdusă în iulie 2023. Vizează 17 alimente de bază, inclusiv pâinea, uleiul, carnea, telemeaua și ouăle.
8: Știu că intervențiile în piață nu sunt dorite, nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim. În momentul de față, eu cred că este nevoie de o prelungire.
0: Despre șantiere goale acum, muncitorii vin și pleacă pe șantierele din București. Am filmat în zonele Șinca, Inerva, Traian, Camil Resu și Teodor Paladi. Pe kilometri întregi n-am găsit niciun utilaj și niciun muncitor. Situația îi nemulțumește pe bucureșteni. Primarul i-a convocat la discuții pe constructori ca să le ceară implicare.
5: Bulevardul Nerva Traian, 20 mai, puțin trecut de 8 dimineața. Șinele tramvaielor au fost scoase. Traseul este șantier, îngrădit la stânga și la dreapta. Cât vezi cu ochii însă, nici un utilaj și nici muncitorii.
11: Este un șantier deschis, dar nu aveți muncitori.
12: Nu.
11: Păi și unde sunt muncitori?
12: În concediu, la mare, la ce acolo...
5: Spre Șincai găsim 5 muncitori și un excavator mare. Scot alte șine, iar lângă podul de la Timpuri Noi, 2 meșteri cu lopeți ajută un excavator mic. Altă agitație nu există. Apare însă un inginer. Zice că treaba merge, iar personal de lucru are destul.
13: Acum începem treaba, băieți, stai aici cu săpătura la grup.
11: Doar
13: noi ne ocupăm doar de fundațiile de stâlpi. Colegii de la Ford care lucrează.
11: Câți aveți aici pe toată partea? De la Digi24.
13: Pe tot tronsonul ăsta, cred că sunt undeva la vreo 30 de băieți, dar lucrează în concomitent.
11: Îi găsesc dacă...
13: Îi găsiți, dacă mergeți și aici la Chiu Dâmbovițile alea, scot acolo, îți fac traversele. Noi acum facem fundațiile de sâmb și ce pe betonarea la el.
11: Pe tot spunea primarul general ieri să munciți mai cu sport.
13: Nu, se muncește, dar se lucrează pe mai multe tronsoane. Aici este o zonă unde să plantăm întâi stâlpii ca să preluăm iluminatul, după care începe excavația la șin.
5: Mutăm obiectivul camerei pe șantierul de pe Camil Resu și nu vedem pe nimeni. Zero utilaje, zero muncitori. Plecăm pe bulevardul Teodor Paladi, între Nicolae Grigorescu și 1 decembrie. Pentru presă și curioși, organizatorii șantierului au montat pe garduri afișe care interzic fotografiatul. Oricum, nu se poate fotografia nimic, că utilaje nu sunt, muncitori nu sunt. Doar cetățenii nemulțumiți de lipsa lor.
14: Ne-a scos linia de trăvai și cine știe la anul și la mulți ani, când o mai băgau, aici 2 ani. Păi dacă lucra continuu, nu înțeleg că făcea, dar așa nu face nimic. Lucrează 1, 2 sau un utilaj, mai mult, n-am văzut, mai mult un utilaj pe aici.
11: Știți cumva unde sunt muncitorii, că nici pe Camil Resu nu sunt, nici pe Paladi?
15: Probabil acasă.
11: Acasă?
5: Găsim câțiva muncitori abia în dreptul colegiului Nenițescu spre autostrada Soarelui încolo. Păreau că încă se sfătuiesc cum să-și înceapă treaba. Echipa Digi24 a mai vizitat o parte dintre șantierele traseelor de tramvai și pe 11 mai. Nici atunci n-am prea întâlnit muncitori și utilaje pe trasee. De altfel, nici cel care îi plătește nu este prea mulțumit de ritmul de lucru. Așa că, la epilog, mesajul primarului Ciucu despre o posibilă viitoare forfotă pe șantiere.
16: Am făcut apel la constructor să lucreze minim 2 schimburi și eventual și în weekenduri. Dar acest lucru se va întâmpla, că le-am spus, nu se poate să vă apucați de mâine să lucrați în 2 schimburi sau și în weekend. Și au zis domnul primar, nu, pentru că trebuie să ne asigurăm că avem întâi utilitățile. Dar după aceea, pentru a grăbi, să nu avem foarte mult disconfort pentru foarte mult timp în trafic, am vorbit cu constructorii și am rugat și vom schimba contractele astfel încât ei să poată lucra de la 6 dimineața până la 10 seara. Să fie o mobilizare mult mai bună decât a fost până acum.
0: Care este planul președintelui Nicușor Dan? Mâine îi așteaptă la Cotroceni pe reprezentanții grupurilor parlamentare mici și pe neafiliați pentru o discuție despre situația politico-economică a țării. Să caute președintele susținere pentru un guvern minoritar și dacă da, care să fie guvernul minoritar? PSD cu Sorin Grindeanu sau PNL tot cu Ilie Bolojan? Analizăm toate scenariile împreună cu invitații noștri imediat după o scurtă pauză și tot atunci vorbim despre coșmarul polonezilor care s-au trezit fără să-i fi prevenit cineva că 4.000 de soldați americani care trebuiau să vină la rotație în Polonia au fost întorși din drum de administrația Trump. Nu vor mai veni în Polonia. Așa cum spun jurnaliștii, este vorba despre o pedeapsă. Să vrea Donald Trump să-i pedepsească pe cei mai apropiați aliații Americii din Europa? Și dacă se întâmplă asta, ce ne așteaptă pe noi? Ce așteaptă România din partea administrației Trump? După o scurtă pauză, rămâneți cu noi!
17: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
18: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vorbim astăzi despre rezistența la insulină care poate avea consecințe serioase. Este implicată nu doar în apariția diabetului zaharat de tip 2, ci și în alte dezechilibre ale organismului. În timp, această modificare poate influența modul în care corpul utilizează energia și poate fi asociată cu modificări la nivelul mai multor organe. La nivelul ficatului se acumulează grăsime în celulele hepatice, afecțiune ce poartă denumirea de steatoză hepatică non-alcoolică. La nivel cardiovascular pot apărea modificări ale grăsimilor din sânge. Cresc trigliceridele și scade colesterolul bun, adică HDL. Aceste dezechilibre se asociază cu depunerea de grăsimi pe pereții vaselor de sânge, așa numita ateroscleroză, care crește riscul de infarct și accident vascular cerebral. Rezistența la insulină este frecvent întâlnită în sindromul metabolic, un ansamblu de modificări care are ca semne grăsimea abdominală, tensiunea arterială crescută, modificările glicemiei și dezechilibrele lipidelor din sânge. Modificarea metabolică poate fi asociată cu o reglare mai puțin eficientă a tensiunii arteriale și cu modificări ale modului în care organismul procesează glucoza și grăsimile după mese. Atunci când acest mecanism nu mai funcționează eficient, organismul tinde să compenseze printr-un nivel mai mare de insulină pentru a menține echilibrul glicemiei. Despre dezechilibrele metabolice și cardiovasculare ca urmare a rezistenței la insulină vorbim duminică în emisiunea Grija la Maximum.
17: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
22: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
23: Nu cred că PSD chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD, cât mai e și electoratul AUR, derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna. FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care oare PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut în 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun bronz. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
4: Ratele plătite de sute de mii de români ar putea să crească în perioada următoare, este avertismentul analiștilor pe baza datelor economice din ultima perioadă. Inflația ridicată pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu ar urma să influențeze și dobânzile creditelor.
1: Analiștii estimează că din a doua jumătate a anului am putea asista la o creștere a dobânzilor.
5: Dacă să ne uităm la robor pe 6 luni, pe 12 luni, să înglobeze și această informație cu războiul din Iran. Care e problema aici, ca să zic așa, și cu așteptările astea? Că nu știm dacă ele se materializează pe termen lung sau nu.
1: Deja românii cu credite în euro au fost loviți de creșterea monedei europene.
6: Anticipațiile noastre pentru finalul acestui an sunt undeva la, dacă nu mă înșel, 5,2-5,3, asta fără a lua în calcul niciun fel de alte turbulențe. Deci e o tendință pe care cred că o vedem oricum independent de alte evoluții.
7: După calculele noastre, se pare că e unde trebuie.
8: Asta înseamnă că în cazul unei rate lunare în valoare de 600 de euro, suma plătită în final a crescut cu aproximativ 80 de lei doar din cauza acestei creșteri a cursului valutar.
9: Au scăzut numărul de credite, s-au făcut foarte multe refinanțări și în continuare se fac refinanțări la creditele existente, pentru că da, chiar dacă dobânzile variabile sunt sus, băncile au venit permanent cu oferte de dobândă fixă mai mică decât orice dobândă variabilă de pe piață.
1: Mădălina, de exemplu, a împrumutat 43.000 de euro, iar la final
0: a dat înapoi mai mult decât dublu.
10: Când ne-am uitat, ratele practic au fost de două ori, cu dobândă, pentru că am păstrat întreaga perioadă de 20 de ani. Plătești o viață pentru un apartament de două camere, nu prea mult.
11: Foarte mari, foarte mari. Pe lângă salariile care au rămas foarte mici.
12: Ce înseamnă rate foarte mari? Cam cât plătești
11: dumneavoastră? Păi cam 30-40% din salariu. Da. Restul trebuie să plătim facturi, trebuie să mâncăm, trebuie să ducem copii la facultate.
0: În același timp, prețurile în imobiliare cresc pe fondul scumpirilor materialelor de construcție.
4: Statele Unite vor retrage și mai multe trupe din Europa, confirmă comandantul suprem al NATO. Procesul se va întinde pe mai mulți ani. Decizia Washingtonului a declanșat o criză de încredere în interiorul NATO, mai ales că Donald Trump a criticat deschis lipsa de susținere a aliaților europeni în războiul din Iran. Ce și de unde ar putea să-și retragă Statele Unite soldații? Cum și de unde? Ne spune Corina Matlinski.
13: Găsit, este vorba despre reducerea numărului de brigăzi de luptă staționate în Europa de la 4 la 3. În principal vorbim despre militari din Germania. Este o nouă etapă în reducerea prezenței militare americane pe vechiul continent, inițiată de președintele Donald Trump. În total, în Europa, sunt aproximativ 80.000 de militari, iar cei mai mulți sunt staționați în Germania, aproximativ 36.000. De aici a spus președintele american că va retrage 5.000 de militari și poate citez și mai mult. Și ceea ce vedeți aici sunt și alte țări unde există baze importante, unde sunt foarte mulți militari americani, Spania și Italia. Un aliat NATO, vecin al României, este deja direct afectat de această decizie de retragere a celor 5.000 de militari, pentru că pe 15 mai vă reamintesc, un general american a anunțat că Statele Unite au anulat desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia. Marți însă, vicepreședintele american a afirmat că această desfășurare este pentru moment întârziată mai degrabă decât anulată. Acești 4.000 de militari ar putea merge în altă parte în Europa, a afirmat J.D. Vance. Și ministrul apărării din Polonia a avut o reacție pe acest subiect. Iată.
14: Że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce, że czasowe jest wstrzymanie, a nie zmniejszenie kontyngentu w Polsce. Jesteśmy w kontakcie, generał Grynkiewicz, dowództwo ma teraz czas na zaplanowanie nowej obecności w Europie. Może to również oznaczać korzystne lub bardziej nawet niż do tej pory korzystne, korzystną obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
13: Aceste declarații vin și în contextul în care sunt informații că Trump nu se oprește la cei 5.000 de militari. Vrea să retragă și mai multe trupe din Europa, dar procesul se va întinde pe parcursul mai multor ani. Asta pentru a le oferi aliaților timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui. Nu vă pot oferi un calendar exact, va fi un proces continuu care va dura câțiva ani, a spus comandantul suprem al NATO. De ce sunt importante aceste mișcări? Într-un cadru cunoscut sub numele de modelul de forțe NATO, țările membre ale alianței identifică un fond de forțe disponibile în cazul unui atac militar asupra unui membru NATO. Pentagonul ar fi decis să-și reducă semnificativ angajamentul, au declarat mai multe surse pentru Reuters. Intenția ar urma să fie declarată în zilele următoare. Un anunț în acest sens ar putea să facă și secretarul de stat american Marco Rubio, care va participa vineri la discuțiile NATO din Suedia, mai ales că este una dintre ultimele întâlniri NATO la nivel înalt, înainte de summitul din iulie din Turcia.
4: Iar vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a fost confruntat de un jurnalist polonez în legătură cu surpriza neplăcută de la Varșovia. Haideți să vedem momentul.
15: President Trump explicitly promised not to reduce the troop level in Poland. Why are you rewarding Putin and punishing your best ally in Europe?
16: No. What we're trying to do, what our foreign policy is geared towards, is promoting European independence and sovereignty. We want Europe to take more ownership over its own territorial integrity. We want Europe to step up in a big way. We've not reduced the troop levels in Poland by 4,000 troops. What we did is that we delayed

au autorizații de funcționare în siguranță. Echipamentele sunt vechi de zeci de ani, iar reparațiile se fac cu greu pentru că nu se găsesc piese. 74 de baraje nu au proprietari, nimeni nu știe ale cui sunt. Digurile de protecție sunt vechi, de peste jumătate de secol. Urmăriți un nou episod Statul la Stat.

0: În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizația expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni.
1: 46 dintre ele au probleme litigioase, deci sunt procese pe rol și nu se poate lua o decizie, dar pentru cele rămase, primăriile vor prelua în cea mai mare parte, acolo unde nu vor. Evident, Apele Române cu toate cheltuielile suplimentare vor trebui să se îngrijească de ele.
0: La fel de prost stăm și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare, fiind construite în urmă cu 60 de ani. Conducerea Apele Române spune că nici măcar nu mai are oameni suficienți pentru monitorizarea și întreținerea lor.
1: Un muncitor hidrometru are de monitorizat cam 20 de kilometri de dig. În condițiile acestea, întreținerea lor are de suferit. Cresc plante, uneori chiar cresc copaci și poate să însemne o problemă majoră dacă nu faci lucrarea de întreținere la timp.
0: Barajele mari de importanță excepțională și deosebită sunt în administrarea Apelor Române și a Hidroelectrica. Mai toate au fost construite în anii 70 și niciodată nu au fost reabilitate. Specialiștii de la Apele Române dau asigurări că, din punct de vedere al structurii, barajele nu prezintă un risc să cedeze. Funcționează însă cu echipamente vechi, de 10 de ani, care se strică frecvent, iar asta poate reprezenta în sine un pericol.
2: Durata normată de funcționare a acestor construcții hidrotehnice este cumva expirată. Echipamentele de acționare, că vorbim de echipamente electrice, hidraulice, hidromecanice, sunt depășite din punct de vedere fizic și moral.
0: Barajul Buftea face parte din ultima linie de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. A fost construit în perioada interbelică în urmă cu 90 de ani. De atunci nu s-a schimbat mare lucru. Echipamentele sunt exact aceleași.
3: Astea din ce an sunt?
4: Din 1936.
3: Din 36?
4: Da.
3: Deci chiar sunt de atunci?
4: Da, da.
3: Serios?
4: Da, s-au mai făcut reparații, mici reparații. Da.
3: Practic, angajatul care se ocupă de la dumneavoastră, da, de la Apele Române,
4: Dă la roată.
3: Dă la manivela,
4: da,
3: asta.
4: Exact, da.
3: Păi și mie
4: am
3: greu.
4: Doi oameni? Da.
0: Ne mutăm la barajul Budeasa de lângă Pitești. Are rol de apărare împotriva inundațiilor, dar și de alimentare cu apa orașului și a localităților învecinate. Și aici echipamentele sunt vechi, din 1978, anul în care a fost construit barajul. Se defectează frecvent, iar angajații cu greu mai reușesc să le cârpească.
2: Foarte greu mai găsim piese de schimb pentru aceste echipamente antice. Încercăm să adaptăm soluțiile moderne, sunt garnituri noi, sunt echipamente noi care nu se pupă exact pe tipicul echipamentelor pe care noi le avem la construcții hidrotehnice.
0: În această situație sunt mai toate barajele din România. Am avut șansa unică să le reabilităm complet fără să plătim un leu de la bugetul de stat, totul cu bani europeni. Prin PNRR, cei responsabili, de la politicieni până la directori și funcționari, au eșuat lamentabil. Inițial, ar fi trebuit să reabilitate 30 de baraje, 20 de poldere și 510 km de diguri. Suma alocată era de 557 de milioane de euro. La mai mult de jumătate din licitațiile organizate de Apele Române nu s-a prezentat nicio firmă.
5: Cumva se suspecta

0: Dacă am fi estimat valorile, au fi fost subestimate, nu acesta a fost motivul. Tot din termenele din calendarul PNRR și jaloanele intermediare pe care noi trebuia să le respectăm, au venit constrângerile, lăsând la dispoziție un termen foarte scurt pentru serviciul de proiectare.
1: Așa că în 2023, reprezentanții Comisiei Europene ne taie din finanțare și rămânem cu 13 baraje, 13 poldere și 408 km de diguri. Birocrația românească se mișcă greu și aproximativ un an mai târziu, Comisia Europeană trage concluzia că nu suntem în stare să realizăm nici măcar aceste investiții și ne taie finanțarea aproape de tot. Mai rămâne un singur baraj, un singur polder și 0 km de diguri. În bunul stil românesc, instituțiile încep să se acuze una pe alta. Ministrul Mediului trimite corpul de control la Apele Române. Controlul a constatat întârzieri majore în procedurile de achiziție, documentații tehnice refăcute în buclă, lipsă de coordonare între structuri și o slabă asumare managerială.
0: O surpriză care stătea în afara sferii noastre de putere a venit în așteptarea aprobării hotărârilor de guvern. Am așteptat pentru baraje 4 luni de la momentul de avizare interministerială. Deci proiectele care erau gata din martie au stat pe loc până am reușit să avem acte aprobatoare pentru tot portofoliu.
1: Cert este că birocrații statului au ratat încă o oportunitate uriașă. Vedem deja cum schimbările climatice produc fenomene meteo extreme, așa că în loc să ne punem la adăpost de ce este mai rău, vom continua doar să ne rugăm la Dumnezeu să nu vină potopul peste noi. Și, dacă va veni, ne vom ruga din nou ca barajele și digurile comuniste să reziste.
2: La ce să se aștepte România după vestea proastă primită de Varșovia? 4.000 de soldați americani care ar fi trebuit să meargă în Polonia la rotație nu vor mai merge acolo. Ei au fost întorși din drum. Și la ce să ne așteptăm în privința vizitei lui Nicu Șordan în Statele Unite? Informații, comentarii, după pauză cu Cristian Diaconescu, vă așteptăm.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
5: M-a sunat cineva care vrea să împădurească 2000 de hectare în România. 2000 la 18 pe care le-am reușit noi până acum sau vom reuși, înseamnă foarte mult. Dar, din păcate, va reuși să împădurească maxim 500, pentru că statul nu se mișcă astfel încât să-i pună la dispoziție actele și documente, cu toate că ar avea terenurile respective.
6: Deci nu procesul de împădurire e problema, ci hârțogărea, documentele, nu?
5: Da. Vă dau un exemplu. Ca să faci un proiect de împădurire, ca să faci împădurirea respectivă, îți trebuie un proiect de împădurire. În Republica Moldova am întrebat specialiștii de la ICAS, Institutul lor de cercetare, care fac aceste programe de împădurire, proiecte de împădurire, cât îți ia pentru un proiect, să zicem, de un hectar jumate. Îmi ia 280 de ore de muncă. Am muncit gratuit, am făcut un sistem astfel încât să implementez toate hărțile cu toate speciile, harta climatică, harta solurilor și să digitalizezi totul, astfel încât doar să mergi în teren, să dai coordonate unde vrei să împădurești, iar proiectul respectiv să fie generat automat. De la 280 de ore am scăzut la 10 ore. În România se fac astfel de proiecte când ele ar trebui să fie digitalizate și n-ar trebui să mai stai o lună de zile să pierzi sezonul de împădurire pentru un proiect care poate fi făcut într-un click, în timpul în care noi avem o propoziție de spus. Atât. Ori nu vor să facă această digitalizare care ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Poți să faci proiecte de împădure imediat uitându-te pe hărțile digitale, să unești, de exemplu, sau să crezi păduri de-a lungul râurilor, unde ai nevoie și ai aportul de umiditate fantastic. Împădurirea în sine îți aduce 20% umiditate pe un sol fertil agricol și asta face diferența între eșec total sau vinzi ceva, nu ești pe pierdere. E o diferență foarte mare la anii secetoși, când tu pui presiune foarte mare pe instituțiile la care ar fi trebuit să-ți faci asigurare împotriva pierderii recoltei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Mi-aduc aminte că în una dintre ultimele ediții în care ați venit la În fața ta, erați șef al Gărzii de Mediu și vorbeam despre arderi ilegale și așa mai departe. Ne anunțați atunci un proiect de achiziționare și implementare a unui sistem cu drone.
5: Da.
4: Ați plecat de la Garda de Mediu sau, mă rog, ați fost trimis la plimbare de la Garda de Mediu? Ce s-a întâmplat cu proiectul ăla? Funcționează? S-a ales ceva de el?
5: Proiectul ăla avea câteva etape de implementare. O etapă a fost parcursă, achiziția de drone, din câte am înțeles. Nu știu ce senzor au pus acum pe dronele respective. Au fost instruiți niște comisari din Garda de Mediu, de către niște instructori în pilotare de drone, doar că dronele nu se ridică. Aici nu pot să vă dau eu un răspuns, dar dronele nu se ridică de la sol pentru a face o cartare a suprafețelor care sunt predispuse pentru infracționalitate.
4: Nu se ridică, că ăsta e scopul principal al dronei, da. Să se ridice de la sol.
5: Dronele funcționează acum cum funcționează acele echipamente speciale din spitalele României care stau în subsoluri. Așa funcționează și aceste drone. Pentru că aveam nevoie de un suport digital în care să se introducă citirile de la aceste drone care trebuie să zboare aproape non-stop și să ne facă, să ne mapeze, să ne arate hărțile poluării, să ne arate care sunt punctele din care
4: avem... Se emite
5: poluarea. Cine sunt poluanții? Despre asta discutăm. Ori ele nu funcționează.
4: Dar
5: nu
4: câte drone sunt?
5: Ce anume?
4: Câte drone sunt până la urmă?
5: Eu aveam la momentul respectiv nevoie de 40 ceva de drone, o dronă pe județ, cu diferite echipamente. Puteai să miști o dronă dintr-un județ în altul în care, să zicem, aveai un anumit tip de poluare și era specializat senzorul pe o anumită dronă. Nu știu cum funcționează, pentru că ar fi trebuit ca orice cetățean să găsesc informațiile astea pe site-ul Ministerului Mediului, la Garda de Mediu.
4: Știți sigur însă că nu au fost ridicate vreodată?
5: Nu există date furnizate de aceste drone. Nu există un suport digital în care noi să intrăm, fiecare dintre noi, vrem să ne relocăm cu, nu știu, să ne mutăm de aici la Corbeanca și vrem să vedem care este poluarea în ultimele 6 luni din Corbeanca sau în ultimele 3 luni sau unde să-mi pun casă. Nu există date. Eu am și informații din interior. Mulți colegi, foști colegi din Garda de Mediu refuză să le ridice, mulți șefi refuză să le folosească și nu am văzut softul acela sau suportul digital în care să-ți pui datele și să-ți creeze niște hărți.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Războaiele comerciale pe piețe de desfaceri alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Amintesc informația momentului. Mâine, președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace Întâi România și pe neafiliați. Înțelegem că în felul acesta se încheie prima rundă de consultări, chit că în comunicatul Palatului Cotroceni nu se vorbește despre consultări. Se vorbește despre discuții, despre situația politico-economică a țării. Se fac deja foarte multe speculații. Care este planul lui Nicușor Dan? Să caute susținere pentru un guvern minoritar? Să vină cu o propunere de prim-ministru, o propunere surpriză? Vom trece toate aceste scenarii în revistă. Vrem să înțelegem ce face, ce vrea să facă mâine președintele Nicușor Dan. În discuția cu invitații noștri, ceva mai târziu, un jurnal deocamdată, așa cum v-am promis, în studio, invitatul nostru este Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu!
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
2: Înțelegeți ceva din ce se întâmplă, din ce vrea să facă președintele Nicușor Dan?
3: Mă încăpățânez să subliniez un anume aspect, mai ales la nivelul instituțiilor puternice, politic asertive din România. Se știe prin ce lume trăim. Se știe că este o lume în care contestarea și faptul că merge și așa, business as usual, se elimină una pe alta. Deci avem probleme enorme care trebuie să-și găsească un răspuns. Puțini interesează, într-un fel sau altul, inclusiv pe parteneri, în ce măsură ai diverse aranjamente politice interne, într-un sens sau în altul. Respecti regulile democratice, este perfect. Soluția e la tine, dar trebuie să existe. Altfel, pot exista, în egală măsură, interpretări. Pentru că acum nu mai este o lume a coagulării instantanee, mai ales în zona multilaterală, a organizațiilor internaționale, nu. Este o lume în care contează nu să fii aliniat, ci contează să ai sinergia intereselor. Deci să poți individualiza la un moment dat statul care îți devine partener pe un anume tip de tematică.
2: Dacă ești prezent acolo.
3: Absolut.
2: Dacă afli asta
3: și dacă are încredere
2: la
3: în tine.
2: Mâna a doua sau a treia. S-ar putea să nu se lege nimic.
3: Da, sau să fii depășit de situație.
2: Hot News scrie astăzi despre un newsletter Politico, publicație foarte importantă, așa, care își râde de noi. Sau mai bine zis, își râde de misiunea noastră la Bruxelles, constatând că oamenii lipsesc de la birou. Se întreabă dacă e cineva acasă. Iar legătura se face imediat cu guvernul pro-european de la București, care a căzut prin moțiune de cenzură din cauza unuia din membrii coaliției de guvernare, și atunci vă întreb dacă credeți că deja s-a format la Bruxelles, cel puțin, percepția că România o ia pe arătură.
3: Deci ne-a fost favorabil până acum, acum s-ar putea să fie o problemă. Toată lumea ne ia în serios. Atenție! Nu există beneficiul unei anume moment disruptiv intern și o să treacă ei peste asta. Nu. Inclusiv, am citit și eu ce scrie în Politico, inclusiv un anume tip de percepție. De exemplu, să iau 4 state foste ieșite din spațiul comunist. Ungaria, cu un istoric până de curând destul de complicat în relația cu europenii, diverse preferințe transatlantice, mai mult sau mai puțin semnificative. Cehia, Slovacia, România, Bulgaria. Și se caută un numitor comun. O exista așa ceva? Ne este de folos să fim asociați pe o astfel de gândire? Pentru că, ce spune Politico? Mă rog, nu sunt de acord complet cu acest lucru. Că n-am mai avea politică externă, cam asta spun.
2: Păi oricum nu la Bruxelles.
3: Oricum nu la Bruxelles. Deci, din punctul de vedere al perspectivei europene, nu se poate să existe chiar și o astfel de percepție. De ce? Politicul citește toată lumea, nu numai noi aici. Ori din această perspectivă, repet, și o situație contradictorie este luată în serios, pentru că fiecare gestionează interesele cât se poate de clar. Avem în acest moment, am avut B9 la București, perfect, în perspectiva summitului NATO de la Ankara. Circulă o serie de elemente extrem de interesante legate de escaladarea în statele Baltice din partea Federației Ruse. Este un factor evident cu implicare militară directă. Doi, aspecte care țin de regiunea Mării Negre. De exemplu, se discută în acest moment în legătură cu o vizită a președintelui Erdogan la Washington. Ce ar putea să însemne acest lucru? Cumva că Donald Trump nu vine la Ankara? Repet, nu e o știre. S-ar putea să greșesc, fără doar și poate. Dar încerc să spun că există tot felul de dezvoltări față de care diversele convulsii politice într-un stat sau altul contează prea puțin. Ci ce rezultă la sfârșitul zilei? Ce trebuie să rezulte? Un guvern solid din punct de vedere politico-democratic, nu autocrat, că nu de acest lucru vorbim, care să fie de încredere. Pentru că în momentul în care, iată, rapid trebuie să angajăm o serie de elemente de agendă, trebuie să știu cu cine discut. Pentru că pot să discut cu cineva care îmi face mare plăcere, îl și cunosc, bem o cafea, dar el când se întoarce acasă n-are sprijin. Am văzut tot felul de dezvoltări interne, sunt cât se poate de clare. Votul, sau mă rog, contradicțiile în legătură cu votul în Parlament privind sprijinul dat americanilor, a făcut turul cancelarilor. Să tragă fiecare ce concluzie dorește din acest aspect. Deci, ce vreau să spun este că sunt lucruri extrem de serioase cu derulare din 3 în 3 zile. Vizitele la Beijing, de exemplu. Cine își putea imagina că acest lucru se întâmplă? Ba mai mult, se discută că la un moment dat, în noiembrie, China organizează un summit multilateral la care este posibil, se pare că au confirmat și Vladimir Putin și Donald Trump. Și la Beijing s-ar putea ca noiembrie să se întâlnească. Deci, vreau să spun că nimic nu seamănă cu ce era în trecut. În trecut, poate, predictibilitatea era mult mai simplu de înțeles. Astăzi, intrăm în cu totul și cu totul, am intrat deja în cu totul și cu totul altă lume.
2: Cristian Diaconescu, un pilot român face istorie în țările Baltice.
3: Da?
2: Este vorba despre capitanul comandor Costel Alexandru Pavelescu, este primul pilot NATO care distruge un obiect care intră în spațiul aerian al țărilor Baltice, nu s-a mai întâmplat niciodată, și astăzi primește mulțumiri la scenă deschisă din partea Estoniei, este țara în spațiul aerian al căruia s-a produs dezintegrarea dronei atacate de pilotul nostru de F-16, primește laude și mulțumiri din partea comandantului suprem al forțelor NATO, primește laude și mulțumiri din partea secretarului general NATO, care ne spune nouă românilor că ar trebui să fim mândri de ce a făcut pilotul nostru în Estonia, primește recunoașterea ministrului român al apărării, dar nimic, liniște din partea comandantului suprem al forțelor armate, președintele României, credeți că ar trebui să spună ceva? Ar trebui să-l recunoască drept erou pe domnul capitan comandor? Sau avem așteptări aiurea?
3: Gestul acestui capitan excede misiunii în sine. Pentru că a arătat capacitate de reacție, solidaritate, un român în statele Baltice care execută o acțiune militară în mod clar cu un potențial periculos destul de serios. Aș mai adăuga ceva la înșirirea făcută foarte corect de dumneavoastră, care mi se pare relevant. În spațiul leton a intrat o dronă, n-au reușit să o doboare și primul ministru și-a dat demisia. Deci cam aceasta este rezonanța unor astfel de atitudini, reacții, gesturi în timp real. Pentru că arată solidaritate și capacitate de răspuns. Ce se întâmplă de fapt? A fost o testare a funcționării militare, mă rog, o schimbare de mesaj, o dronă ucraineană care a fost introdusă în spațiul NATO
2: din cauza unui
3: joc de bruiaj rusesc. Bun. Deci s-a reacționat în timp real, indiferent că a fost vorba de un pilot român undeva în statele Baltice, în solidaritate, expresia solidarității pe flancul estic. Este ceea ce ne dorim cu toții. Ori din acest punct de vedere, această recunoaștere în legătură cu determinarea românilor, reprezentată prin acest bun român, determinarea românilor de a fi împreună și de a răspunde, da, trebuie subliniată și de noi. Pentru a arăta că ceea ce a făcut acest om nu este o decizie singulară. E clar că a primit o comandă. Nu asta e problema, nu e o decizie singulară, ci este un element de atitudine. Ei fac poliția aeriană, cum și nemții astăzi, să zicem, fac poliția aeriană la noi. Și ei ridică interceptările. Ori, din acest punct de vedere, acest tip de semnal arată că nu există deosebire de percepție în legătură cu insecuritatea. Deci, cine vrea să verifice, știe foarte bine că răspunsul va fi omogen.
2: E panică la Varșovia din cauza celor 4.000 de soldați,
3: da,
2: pe care americanii nu i-au mai trimis la rotație. Acum Washingtonul încearcă să dreagă busuiocul spunând că nu e vorba de o decizie definitivă, o întârziere. S-ar putea ca cei 4.000 să meargă de fapt într-o altă țară europeană. Nu este clar absolut deloc. Întrebarea e dacă așa peste noapte ne putem trezi și noi cu o decizie care să-i lasă pe toți cu gura căscată. Asta e temerea.
3: Trebuie să facem totul ca o astfel de decizie să nu apară. Da, a ieșit și comandantul militar al NATO spunând că este o decizie singulară, oricum. Dar mai adaugă ceva. Și ar trebui să fim extrem de, după părerea mea, extrem de atenți la acest semnal. S-ar putea ca procesul de retragere sau de redislocare americană să fie unul pe termen lung. Dar această redesfășurare, în mod clar, va trebui să aibă în vedere și capacitatea statelor europene de a face ce au promis. Adică să-și preia apărarea în propriile mâini, cel puțin cea de natură convențională. Ori, din această perspectivă, ce vedem noi uitându-ne la București? Un mare scandal pe SAFE. Exact pe tema asta găsirăm să ne certăm. Nu știu, nu mă refer cine, care, cum are dreptate. Nu. Hai să gândim ceva mai elaborat și ceva mai sus. Pe această temă transmitem semnalul că în România nu poți să faci o înțelegere care să complinească așteptările de natură comercială cu cele de natură strategică, pentru că de acest lucru discutăm. Este o problemă de percepție. Atenție! Iată, semnalul Washingtonului a fost la un moment dat că se retrage din Germania. Nu s-a retras din Germania deocamdată. Poate se va întâmpla. S-a retras de unde? Tocmai de la un partener, precum Polonia, aflat în prima linie, care investește aproape 5% din PIB în armare și care, evident, este un partener al Statelor Unite extrem de respectat. Și atunci? Deci, de ce am dat acest exemplu? Tocmai a arătat cât de dificil...
2: Că nimic nu e sigur.
3: Și nimic nu e sigur. Exact. Și cum trebuie să te implici, să nu lași lucrurile să decurgă de la sine. Da, sunt niște forțe dislocate într-o anumită logică. În 2022 de americani, atunci în fost administrație de la Washington, în condițiile în care au intervenit ruși în Ucraina, a avut loc un plasament suplimentar. Bun, situația și amenințarea este aceeași. Dar, iată, că trebuie să-ți pui la bătaie toată resursa politică-diplomatică pentru a evita o astfel de dezvoltare. De ce este extrem de important? Ca și valoare de semnal. Ca și valoare de semnal. Deocamdată, iată că sunt situații foarte complicate în Baltice, ce au făcut tot leadership-ul european să iasă, dincolo de aceste sublinieri, inclusiv von der Leyen, să spună, atenție, suntem toți aici, europenii suntem solidari. Deci, situația este excepțională, iertați-mă, din multe puncte de vedere.
2: Haideți să-l vedem pe Donald Trump, pentru că amenințarea de a retrage 5.000 de soldați din Germania rămâne,
3: da.
2: Și Donald Trump, în declarația pe care o să o vedem noi, spune că nu se va opri. Îi amenință pe europeni cu o retragere mai amplă, despre care comandantul trupelor NATO spune că va fi întinsă pe mai mulți ani, da. Și că, într-adevăr, vor fi retrași mai mulți soldați americani din Europa. Donald Trump.
4: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
2: E o amenințare?
3: Nu cred. O repetă de atâtea ori că îi va da substanță. Bun, e vorba cam de 80.000 de militari. Într-adevăr, prezența americană este extrem de importantă din punctul de vedere aerian, naval, informații, intelligence, comunicare, logistic. Da, este și interesul american și de aici trebuie să fim atenți. Este și interesul american în legătură cu o prezență americană în Europa. Nu vorbim numai de europeni din această perspectivă, dar în sfârșit, tocmai în Congres s-a votat cu sprijin inclusiv din partea republicană o rezoluție în legătură cu declararea războiului în zona Golfului. Congresul vrea să preia atribuțiunile și mandatul în propriile mâini. Deci sunt discuții. Dar cred că această redistribuire, da, va avea un anume tip de continuitate. Pentru că de foarte mult timp, inclusiv electoral și nu numai în mandatul lui Trump, s-a câștigat în America spunând politicienii, spunând avem tot interesul ca ai noștri băieți și fete să vină acasă, să stea acasă, să nu mai stea pe diverse fronturi. În al doilea rând, această reașezare geostrategică China, Federația Rusă, sigur că presupune un anume tip de preocupare din zona Washingtonului. Nu se va întâmpla, mă rog, e previziunea mea, dar dacă China și Federația Rusă stau foarte aproape, în acel moment primul stat care are o preocupare este Statele Unite. Da, în declarația comună, președinții Chinei și ai Federației Ruse n-au mai nominalizat Statele Unite, ca cea din 2022, dar s-au referit la zonele de influență, s-au referit la multipolaritate, la o relație nu mai prietenească, frățească până la orice limită, cum era declarat atunci, dar în orice caz de un anume tip de cooperare, de se joacă. Ori americanii, în mod evident, vor fi foarte interesați să vadă care sunt evoluțiile din această perspectivă. Dacă este favorizată Federația Rusă, nu America pierde, Europa pierde. Și de aici lucrurile sunt extrem de complexe. Deci, te afli la frontieră. Te afli între trei zone de conflict. Ai Orientul Mijlociu, două calde, Orientul Mijlociu, Ucraina și Balcani. Din acest punct de vedere, repet, nu numai interesele noastre în relația bilaterală cu americanii contează, cât și anumite elemente care țin de poziționările lor. Motiv pentru care prezența militară și gestica în legătură cu România este extrem de importantă pentru un anume tip de planificare. Nu e lipsită de importanță. Astăzi Germania are o strategie națională de apărare prima oară după al doilea război mondial, care consacră, cum se spune, ieșirea militară din frontiere. Uh-huh. Până acum aveau două teme. Ne dezvoltăm militar înăuntru frontierelor și politico-militar în dialogul din Alianța Nord-Atlantică. Au participat în Afganistan foarte departe și cu unități extrem de mici. În acest moment, Germania se gândește la proiecția forței în exterior din perspectiva Germaniei, deci asumării naționale. Același lucru și în ceea ce ne privește. Proiecția forței în exterior din perspectiva României este extrem de semnificativă. Marea Neagră, Republica Moldova, cea mai lungă frontieră cu Ucraina, coridoarele de ieșire spre Orientul Mijlociu, energia care se intersectează cu securitatea. Din factori disruptivi, astăzi când vorbim, noi prin cooperare, că de unii singuri n-ai cum, trebuie să arăți că poți fi contributivi. Dar, repet, în primul rând, arătând că tu ai capacitatea să faci acest lucru.
2: Suntem în pericol din perspectiva retragerii militarilor americani din Europa. Știm că Donald Trump are un dinte împotriva Germaniei, are un dinte împotriva Marii Britanii, are un dinte împotriva Spaniei, are un dinte împotriva Italiei. Nu e aceeași situație cu România. Suntem sau nu în pericol?
3: Din punct de vedere strict militar, Germania nu a avut nevoie de safe pentru că a lor contribuție din PIB e atât de semnificativă încât nu au nevoie de împrumuturi. Deci, din punctul nostru de vedere, există această problemă. Aș vrea să răspund categoric nu. Dar ce știe Alianța Nord-Atlantică? Faptul că trebuie să se apere și să descurajeze cu o proiecție europeană mult mai serioasă în ceea ce este amenințarea dinspre răsărit, dinspre est. Dacă folosim cuvintul defensiv și apărare, descurajare și apărare, mă scuzați, avem acum, sincer, dacă ne gândim, elementele care să ne spună putem sta liniștiți. Totul este în regulă. Deci, repet, capacitatea de apărare proprie este o decizie luată politic cu toții, șefii de stat și de guvern. la Haga și nu numai, când a fost summitul NATO, au hotărât două lucruri. 3,5 plus 1,5 din produsul intern brut pentru armată. Avem 2 și ceva. Bun, până în 2035 n-ar fi greu de făcut. Și în al doilea rând, preluarea, mai ales din punct de vedere convențional, a responsabilităților de apărare la nivel european. În momentul în care s-ar redisloca forța americană, automat, de partea cealaltă, s-ar face evaluarea capacității strategice de răspuns înăuntru statelor, înăuntru NATO, privind statele, din punct de vedere național. Și în acel moment, ce cifre știm că le au și alții pe masă? Aici.
2: Ministra Oana Țoiu spune că ne anunța la începutul săptămânii că vineri va exista o reuniune a miniștrilor de externe din țările NATO, se întâmplă în Suedia. Ne spunea că vineri va folosi ocazia acestui summit pentru a sta de vorbă cu americanii, pentru a mai stabili din detaliile vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite. După această declarație aflăm că din partea Statelor Unite în Suedia merge chiar Marco Rubio, secretarul de stat. Și de aici întrebarea. Vă așteptați ca aici să apară detalii importante, să fie stabilită eventual și data, acum să avem detaliile, data să vină mai încolo, nu se va întâmpla deloc, la ce vă așteptați?
3: Dacă are o agendă deja negociată, poate exista o șansă în legătură cu dialogul bilateral, nu cuvântul vizită. Pentru că dacă faci vizită, poți obții o vizită și vizită rămâne. Faci niște poze, vorbești o jumătate de oră de chestiuni generice și asta este tot. Trebuie să existe o agendă. Ministrului, dacă îi dai către omolog doar semnalul, îl prea ca atare și o să-ți transmită un răspuns. E standard, iertați-mă. Lumea n-a început de astăzi. Dar dacă a existat deja o agendă negociată cu interese identificate, cu teme comune, cu proiecte, uitați-vă cum au arătat întâlnirile bilaterale de la Beijing, ale lui Donald Trump. Oameni cu trilioane cu el în delegație. Au semnat ce au semnat. În egală măsură Vladimir Putin s-a dus cu șefii Rosneft, Gazprom, etc. Cam așa arată un dialog bilateral care contează. Dacă vrem doar să arătăm o poză, s-ar putea să se obțină, n-ar fi o problemă. Dar nu are semnificația pe care ne-am dorit-o. Adică, despre un astfel de dialog bilateral, să se discute în proiecte. Este cum spun chinezii când, mă rog, ne mai pregăteam să avem întâlnirea. Să-l asculți ce spune, dar să vezi ce face. Trebuie să ai acest tip de comprehensiune în abordarea celui, mai ales când e vorba de o superputere. Nu se joacă, cum am văzut. Lăsați atitudine minimale la modul ce îmi cere ca să-i dau sau ce îi dau ca să-l devină simpatic. Nu există așa ceva. Ei știu foarte bine care sunt așteptările, la rândul nostru trebuie să le știm foarte bine și punem pe masă proiectele. Și în acel moment se consacră prin contact bilateral la cel mai înalt nivel parcursul pentru deplinirea acestor proiecte. Iată, Vladimir Putin a mers în China, au reușit să prelungească tratatul de prietenie și bună vecinătate de 25 de ani, au reușit să semneze să-l prelungească. Conducta prin Siberia nu s-a semnat, nu se face. Iată. Deci, cum să vă spun, fie vrei să arăți pentru opinia publică, mă rog, o interacțiune într-un anume fel, da, se poate, dar considerați-o doar la capitolul politeță. Vrei să arăți proiecte de substanță, trebuie pregătite din timp.
2: Știți să existe șantiere pentru o ofertă a României? Știți să existe niște proiecte la care să se lucreze? Există ceva ce România poate să ofere Statelor Unite acum?
3: Da, știu. Știu care, mă rog, știam, ce să spun, n-am ambiția că am acum datele concrete, știam care sunt așteptările americanilor, ceea ce este important, știam că din punct de vedere politic, România n-ar fi avut dificultăți, concretizarea tehnică însă nu mai știu. Pentru că sunt anumite aspecte care la un moment dat se discută și în termen de linii roșii. Iată, dau un exemplu tot de la alții. Statele Unite, la Beijing, Taiwanul a fost destul de sus pus din punctul de vedere al problematicii, așa cum o vede președintele Xi. Președintele Trump, din ce a transmis public, a spus totuși, Taiwanul e la 9500 de kilometri de noi. Nu, poate nu e o problemă atât de acută.
2: Asta e o schimbare de atitudine importantă. Cristian Diaconescu, spuneți-ne cum a trecut pentru dumneavoastră confidența pe care i-ar fi făcut-o și Xi Jinping lui Donald Trump. Confidența a ajuns în presă și anume că Putin s-ar putea să regrete că a început războiul din Ucraina. Asta ar fi spus președintele chinez. Ce credeți despre asta?
3: Nu cred.
2: Nu credeți că i-ar fi spus?
3: Nu cred că Putin ar fi spus așa ceva.
2: Nu Putin, Xi Jinping.
3: Da.
2: Despre Putin.
3: Deci, ce este într-adevăr interesant, iarăși aici cuvintele contează, pentru că sunt alese, au trecut de la comunicarea unei relații de frățietate și prietenie până dincolo de orice limite, la o lume multipolară în care se respectă suveranitatea fiecărui stat și în orice caz nu se susține atacarea terților. Sigur, s-a nominalizat numai zona Golfului, nu s-a nominalizat Ucraina în comunicarea publică. Dar e posibil ca în dialogul...
2: Dar ce înseamnă terți? Înseamnă alte țări decât cele din sferă de influență?
3: Alte țări decât cele din propria sferă de influență. Mai este ceva, un semnal cu vreo 2-3 ani în urmă, a mai dat președintele Chinei, spunând așa, la un moment dat, într-un dialog, în strategia de apărare a Chinei de această dată, niciodată, dar niciodată, nu vom exersa lovitura nucleară de primă instanță. Când se tot accentua retorica la Moscova privind acest factor de descurajare cu care se rezolve peste noapte Ucraina. Și atunci au transmis că nu vor accepta niciodată o lovitură primordială.
2: Se încheie la Beijing cele două războaie? Războiul din Ucraina, războiul din Iran?
3: Nu. Nu. Au loc repoziționări. Repoziționările nu se fac într-o oră de discuție față în față. Sunt repoziționări de parcurs pentru că sunt factori de joc pe terțe piețe. De exemplu, Statele Unite la un moment dat introduseseră 140% regim de taxare a importurilor din China. Dar între timp au avut desfășurările militare în Golf. Din desfășurările militare în Golf au cheltuit foarte mulți bani pe armamente ofensive. Aceste armamente ofensive se fac, evident, cu componente din minerale rare. Chinezii au oprit exportul de minerale rare. Da, sunt și în telefoane mobile, dar și în carcasa la F-35, acele minerale rare. Și în acel moment, Statele Unite a făcut un pas în spate în legătură cu această taxare. Deci, de aceea putem avea un anume tip de angajament, dar evoluțiile fiind atât de complicate, nemai având organizații multilaterale în spate în care să se aducă tema și să se rezolve în colectiv, totul se face în bilateral sau în regional. Trebuie să știm bine lucrul ăsta.
2: Două minute mai avem la dispoziție și știm că în războiul lui din Ucraina, în războiul lui cu europenii, Putin s-a bazat întotdeauna pe Teheran, s-a bazat întotdeauna pe Beijing. În privința Teheranului, nu știu, lucrurile cum sunt. La Teheran înțelegem că la putere sunt gărzile revoluționare. Ele dictează, nimic nu mișcă, fără garda revoluționară. La Beijing, cum stau lucrurile? Îl susține Xi Jinping pe Putin în războiul lui cu Europa? Îl susține în războiul lui cu ucrainenii?
3: Nu îl susține în războiul cu Europa. E foarte controlat sprijinul, mai ales în sistem dual use, de exporturi dual use, privind componente pe care le trimite China către Federația Rusă. Deci ceva ce intră în zona oarecum aleatorie, poate fi și pentru telefonul mobil și pentru rachetă. Dar, pe de altă parte, se uită cu foarte mare atenție la modul în care Statele Unite se raportează la Europa. Deci, dincolo de această dislocare, o să aminte, trebuie să spun, nici rachete ofensive Tomahawk nu vor mai desfășura americanii în Europa. Și atunci apare logica să intervenim în nișa de oportunitate. Deosebit de Federația Rusă, China merge cu o politică de escaladare în domeniul economic. Rușii merg cu o politică de escaladare militară. Ambii dezescaladează la un moment dat, dar sigur funcție de aranjament.
2: Mulțumesc mult! Cristian Diaconescu în studioul Digi24. După o scurtă pauză vorbim despre președintele Nicușor Dan. Ce pregătește președintele Republicii? Ce înseamnă aceste discuții pe care le-a convocat mâine la Palatul Cotroceni? Speculațiile sunt în toi, se vorbește inclusiv despre o iminentă nominalizare a unui prim-ministru chiar înaintea celui de-al doilea tur de consultări cu partidele politice. Ce știm și ce s-ar putea întâmpla după pauză, vă așteptăm!

0: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Bătălia pentru Superliga. Sâmbătă, Chindia ridică ziduri în fața farului. Duminică, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Statele Unite și China își dispută și redesenează constant noua ordine mondială. Despre cum să înțelegem vizita lui Donald Trump în China și care vor fi efectele pentru Europa, discutăm cu Silviu Nate, invitat special vineri la Pașaport Diplomatic.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: ce vrea să facă președintele Nicușor Dan. Mâine îi cheamă la Cotroceni pe reprezentanții grupurilor Uniți pentru România, Pace Întâi România și pe parlamentarii neafiliați. Să fie ultima rundă a consultărilor? Să fie vorba despre doar niște discuții despre situația politico-economică a țării, cum ni se spune în comunicatul de la Cotroceni, să aibă președintele o soluție care se află în rândul acestor parlamentari, să strângă majoritate, să strângă voturi pentru un guvern minoritar, oricare dintre variante ar fi valabilă. Oricum, ne vom lămuri cu invitații noștri în această seară în studioul Digi24, Ion Meioniță, Emma Stoica, Claudiu Crăciun, Cristian Păun. Claudiu Crăciun este politolog și profesor la SNSPA, Cristian Păun este economist și profesor la ASE. Bună seara tuturor!
1: Bună seara.
0: Și de la Cluj este cu noi Radu Albu-Comănescu, este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună seara, domnule profesor!
2: Bună seara!
0: Perfect, ne auzim, imediat stăm de vorbă. Comunicatul Palatului Cotroceni sună în felul următor. Președintele României Nicușor Dan, în temeiul prevederilor articolului 80 alineatul 2 din Constituția României, invită joi 21 mai 2026 la Palatul Cotroceni la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Nu este Emma. E, așa se termină primul episod al consultărilor? Sau e ceva special? De ce aici ni se spune că e vorba despre discuții?
3: Pentru că președintele trebuie să mai țină cont și de Constituție uneori. Și conform Constituției, unii dintre parlamentari nu fac parte dintr-un grup ca să poată să fie chemați la consultări oficiale. Aici s-a tot discutat în administrația prezidențială dacă să intre în acel nivel de consultări oficiale, pentru că așa au fost denumite cele inițiale, conform Constituției, în momentul în care este demis un guvern, sau să intre în aceste discuții pe care președintele poate să le poarte oricând cu parlamentari atunci când este vorba despre probleme legate de politică, de economie, poate să ceară oricând astfel de consultări neoficiale, dacă putem să le numim așa.
0: Asta înseamnă că mâine e vorba doar de o formalitate?
3: Este doar o formalitate, cum o numește președintele, această consultare, sau mă rog, această discuție despre economie și politică, pentru că dacă ne uităm la program, sunt chemați la fel cum au fost și partidele, în ordine, la ora 9 va veni primul grup, la ora 10 al doilea grup și la ora 11 sau nu mai știu exact ora, dar oricum unul după altul vor veni grupurile parlamentare sau neafiliații, pentru că mai sunt, acolo e o problemă foarte mare în Parlament, cu acel partid al Anei Maria Gavrilă, care s-a rupt, care s-a transformat într-un grup, care vrea să-și facă partid, e o problemă care ține de altă bucătărie, care nu ne ajută în momentul acesta. Cert este că acele voturi, că sunt până la urmă niște voturi care ar putea să-ți vină dinspre parlamentarii neafiliați, sunt voturi importante, mai ales când te duci în Parlament cu un guvern minoritar, cu un guvern tehnocrat, cu un guvern cu premier tehnocrat, pentru că cam astea sunt variantele pe care le mai are pe masă președintele României și da, sunt foarte importante aceste voturi și da, cântăresc foarte mult.
0: Credeți, Claudiu Crăciun, că președintele va avea aceeași atitudine, da? Știm de la partidele care au fost la început, da? La consultări, că președintele doar a pus întrebări. Ce credeți, ce majoritate ar putea exista și ce credeți despre ideea unui premier tehnocrat? Atitudinea va rămâne aceeași sau aici poate să obțină mai mult de atât? Poate să-i întrebe. Guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu, ce credeți? Guvern minoritar PNL cu Ilie Bolojan, ce credeți? Vă rog.
4: Accentul de data asta mie mi se pare în mod corect pus asupra unui posibil program de guvernare. Accentul la primele consultări era pus asupra numelui premierului eventual a unei formule de coaliție, picând în planul 2 programul de guvernare al unei noi guvernări până la urmă. Și eu cred că e normal să se înceapă, de fapt, cu o agendă de politici în care să se vadă diferențe și asemănări între actorii politici și cumva formula guvernamentală și chiar numele premierului să corespundă unei astfel de apropieri, da? Unei astfel de compatibilități. Și eu cred că în curând se va pune problema și așa. Pentru că nu e nevoie doar de o coaliție. Este nevoie de o coaliție care are și un mandat cu care președintele trebuie să fie de acord, pentru că se va trece prin Parlament și intrăm într-o nouă zonă și perioadă politică.
1: Adică respectivii să-și pună părerea și despre o anumită linie de guvernare,
4: da,
1: în legătură cu un posibil program de guvernare. Că până acum ați văzut ceva?
4: Tocmai. Să nu uităm de unde a plecat criza sau măcar o mare parte a crizei.
1: Avem un
4: sau
1: singur
4: tensiunii.
1: Program de guvernare, nu Bolojan.
4: Da.
1: Ăsta e programul de guvernare.
4: A venit de la interpretarea diferită a partidelor în privința necesității și structurii tăierilor din cheltuielile publice. Uh-huh. Nu cred că a fost doar asta, dar a fost o mare parte din... A explicat o mare parte din tensiuni. Putem să avem aceleași tensiuni dacă nu se discută încă din această fază ce susține fiecare, de acum încolo.
1: Pentru că senzația este că se întoarce brazda și dacă se întoarce brazda, ne gândim că tot ce a făcut Bolojan și tot ce s-a întâmplat în ultimele 10 luni trebuie să fie inversat. Nu înțelegeți asta?
2: Ba da, și doi, mă miră sau cel puțin mă intrigă faptul că l-au dat jos pe Bolojan pentru că vrea să privatizeze și s-au dus apoi la președinte că vor să privatizeze. Uh-huh. Adică e o ciudățenie. Au transformat pur și simplu partidele, această plimbare până la Cotroceni și până la urmă alegerea unui nou prim-ministru într-un fel de concurs din ăsta de frumusețe. Cumva l-am văzut astăzi pe președintele Grindeanu care spunea, domne, să fie economist, să fie bun comunicator, mai avea puțin să ne spună că să se priceapă la mindfulness, să fie, nu știu... Să...
5: Holistic.
2: Da, da, holist, da, adică chestii de tipul ăsta. Dom'le, discuțiile trebuie purtate, exact cum s-a spus aici, pe un pachet maximal de reforme obligatorii pe care trebuie să le facem în perioada următoare și pe acel pachet maximal trebuie găsit cât mai mulți politicieni din Parlamentul României care să voteze un guvern cu acest mandat pe zona de reforme. Pentru că, evident că guvernul se va ocupa și de partea administrativă, va face ordine prin ministere, va gestiona resursele, va face bugetul. Dar pe chestiunile importante, acolo trebuie să existe un mandat, trebuie să existe ceva. Ei trasează linii roșii legate de persoane.
1: Da.
2: Dar liniile roșii cred că ar trebui să fie trasate pe zona reformelor. Băi, linia roșie este să nu fie mai mult de 2000 de UAT-uri într-o posibilă reformă administrativă. Așa serioase discuțiile. Și astea, discuțiile astea trebuie să fie cumva publice. Doamne, eu, președintele României, am venit și le-am spus, trebuie să faceți reformele astea, că statul român trebuie să se modernizeze, eu, președintele, nu fac reforme, că nu fac legi, voi sunteți în Parlament aia care faceți legi, guvernul nu face legi, că n-are treabă cu legile, el a mai dat ordonanțe de urgență, dar hai să punem capăt acestei guvernări pe ordonanțe de urgență, să dea legi Parlamentul pe pachetul ăla de reforme și eu vă promit că guvernul ăla cu ochii pe el și eu și voi să execute ad literam ce decideți voi prin lege. Dar nu vedeți că nu se întâmplă discuția asta? Nu se întâmplă pentru un simplu motiv. În Parlament acum nu sunt neapărat partide, ci există două tabere mari și late, dintre care una e dominantă, din păcate. Eu zic că are cam două treimi din Parlamentul României. Sunt aia care n-au nicio treabă cu modernizarea României, reformarea României, ducerea României într-o zonă mai bună. Din păcate. Așa că, deocamdată, trebuie să avem răbdare. Nu o să se întâmple nimic spectaculos până în 2028.
1: Domnul profesor Cristian Păun, ne aduce aminte că la prima rundă a consultărilor, totuși, a existat un partid care s-a dus cu, nu știu cum să-i zic, program de guvernare?
3: Cred că două partide, dacă punem și SOS.
1: Și SOS avea ceva de spus în privința guvernării României. AUR. AUR a mers cu cărțulia neagră. Da? Unde, surpriza surprizelor, pe la punctul 8-9 la economie, apărea majorarea capitalului companiilor de stat prin emiterea de acțiuni care să fie listate la Bursa de la București.
2: Nu, dar era distractiv la acel program că spuneau să scadă taxe, să scadă taxe și pe aia, când era la partea de cheltuieli să tăiem ajutorul dat Ucrainei. Asta era singura cheltuială tăiată masiv acolo în opinia lor. Adică noi știm cu toții că noi n-am dat nimic Ucrainei. Adică, să fim serioși, procentul din PIB pe care noi l-am transferat către Ucraina e oficial, publicat de Consiliul
1: este
2: Fiscal.
1: Publicat,
2: da, e 0, cred că, nu știu, dăm mai mult pentru, habar n-am, țările din Africa, probabil, Noi ne-am mimat, am mimat, ne-am făcut că facem treaba asta, asta e, să ne fie rușine, e altă discuție, dar să vii să spui că cea mai tare reducere de cheltuieli pe care o propunem noi ca partid, păi de unde să dai reducerile alea de taxe dacă tu nu faci reforme? Toți ne dorim reducere de taxe.
1: Bun, domnule, acum să-i lămurim pe telespectatorii noștri, vă lămurim și pe dumneavoastră, că în discuțiile în spatele ușilor închise, în discuțiile cu camera oprită, politicienii spun, jurnaliștii întreabă pe bandă rulantă, bine, bine, și care e planul? Care e planul? Cu ce vă duceți la președinte? Toți spun, nu știm, nu avem niciun plan, nu? Asta spun. Să vedem ce zice președintele. Ideea s-au dus la primele consultări fără nimic. Nici măcar variantă de prim-ministru. Am putea, spunea Sorin Grindeanu, am putea să ne asumăm funcția de prim-ministru. S-au dus ca să vadă ce zice Nicușor. Nu așa a fost, Ion Meoniță?
5: Nu există un plan după moțiunea de cenzură și căderea guvernului, un plan al PSD-ului, că doar el a făcut chestia asta. S-a asociat cu AUR și au reușit să dărâmă guvernarea. Planul a fost unul foarte subțire, negândit deloc, în 3 ore după moțiunea de cenzură, rebeliune în PNL, Consiliu al Conducerii, demis Bolojan, aripa, Tuma revine la butoane, frăție cu PSD și mergem înainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Erau și pregătiți în bloc starturi politicienii din aripa asta anti-Bolojan la declarații, imediat nici nu s-a număraseră bilele din urnă. N-a ieșit. Și atunci a rămas totul în aer. Sunt șocați că nu a ieșit acest plan care era subțire de la început. Însă cred că...
1: Rămâne atașați planului ăstuia și închipuie că mai pot face...
5: Prin tergiversare, prin atrage de timp, ceea ce Nicușor Dan a făcut, pentru că întâi a făcut o felă de discuții din astea. Hai, mai treceți pe la mine, pe la Cotroceni, să vă întreb de sănătate. Că alea n-au fost consultări. De-abia o zi am avut de consultări la 2 săptămâni după moțiune. Ori n-a fost nicio urgență între timp. Mâine altă, ca să aduci cine afiliații și partide de-astea care au grupuri auto-intitulate prin Parlament, ne strângem 2, 3, 5, 7 și ne facem un grup parlamentar. Dar ceea ce se întâmplă grav în România și cred că ne va afecta în mod foarte serios,

0: că au majoritate și își promovează aceste legi, între care am văzut câteva care te înfiară, cea cu ONG-urile.
1: Da.
0: Deci asta ce înseamnă? E un alt program de guvernare în România, care se pune în aplicare cu legi made in Russia.
2: N-ar trebui să fie transparentă povestea asta?
0: Păi nu e transparentă.
2: Să știm și noi.
0: Păi nu vedem cine votează.
2: Să vedem programul, să scrie.
0: Ați văzut și legea cu dezincriminarea propagandei legionare? Cum a trecut de comisie? Păi nu e ceva grav? N-a trecut de plen în Senat.
3: Încă.
0: Încă. Încă n-a trecut de plen. Dar ce te faci cu această majoritate care deja legiferează în România, deja conduce țara, guvernul nu există, oricum este demis de Parlament, gestionează treburile curente, îi salută portarul când intră pe ușă și cam atât. Dar poți să guvernezi foarte bine România fără program de guvernare și fără guvern. O guvernezi din Parlament cu majoritatea PSD-uri, POT, SOS și cine mai este. Și
4: care funcționează.
0: Au votat de legea blocării, vânzării, listării pachetelor la companiile de stat. Este lege votată.
1: Da.
0: Legea cu ONG-urile este votată. Sorin Grindeanu a spus foarte clar că o susține la cameră.
3: Încă nu e trecută, da.
0: Deci,
3: nu e trecută de Parlament, dar a zis că va analiza pentru că ar trebui să există transparență. Brusc a descoperit că nu este transparență.
0: Deci, cea cu dezincriminarea.
4: Deci moțiunea nu e un accident.
0: Foarte serios.
4: Moțiunea nu e un accident.
0: Nu
4: adică
0: este,
4: cumva, vai, am votat moțiunea, dar să știți că numai pentru asta ne-am înțeles, noi avem alte interese diverse. Nu e adevărat. Nu
2: își vor asuma vreodată?
0: Este o majoritate.
2: Adică vom avea un guvern PSD
0: în putere în acest moment. Nu este asumată într-o guvernare. Dar ce se va întâmpla în momentul în care se va ajunge acolo când președintele României va trebui să nominalizeze pe cineva? Ar putea foarte bine să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu. Și mulți spun că n-ar fi o idee rea. Ai dat jos guvernarea, asumă-ți responsabilitatea. Pentru că dacă pune un tehnocrat, raiul pe pământ, va fi PSD-ul în al nouălea cer? Se va mira ce noroc are să vină să dea în el cu toate tunurile și să spună că... Dar dacă îl numește pe Sorin Grindeanu, spune președintele fără aur, păi vine Sorin Grindeanu, ia mandatul, zice, poftim mandatul, du-te în Parlament în 10 zile și fă o guvernare.
2: După
0: el, dacă va lua voturile aur, va mai zice cineva ceva?
2: Reluăm discuția noastră, rămâneți cu noi.

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Mai multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Când va avea România guvern și dacă până la urmă președintele Nicuș Ordan va fi de acord cu o formulă oricare ar putea fi valabilă în care AUR să susțină noul guvern. Doar să susțină Parlament, să facă parte din el, să avem parte de un guvern PSD-AUR. Care sunt cele mai posibile variante? Reluăm discuțiile despre cât de greu se naște un guvern la București. Dar să nu uităm în ce lume trăim. Exact la această oră se suie rapid în avion Vladimir Putin, pleacă oarecum supărat de la Beijing. De ce știm că pleacă supărat? Pentru că nu și-a obținut conducta. Spera să semneze un contract cu chinezii în legătură cu o uriașă conductă în Siberia care să transporte petrol către China. Nu a fost semnat acest contract. Iar conferința de presă anunțată peste tot, o conferință de presă comună pe care ar fi avut-o cu Xi Jinping după ce s-au terminat întâlnirile zilei, nu mai are loc, a fost anulată, nu se mai ține nicio conferință de presă, motiv pentru care Putin pleacă, așa cum spuneam, supărat de la Beijing. A doua informație e mai preocupantă decât ce face Putin în China. Pentru că astăzi, pentru prima dată într-o țară NATO, de când a început războiul din Ucraina în februarie 2022, astăzi, pentru prima dată într-o țară NATO, a fost dată alertă aeriană. S-a întâmplat în Lituania. În Lituania au fost transportați, au fost conduși de urgență în buncăre miniștrii cabinetului, toți miniștrii cabinetului, prim-ministrul și președintele țării, iar toată țara a primit pe telefonul mobil, cum vă spuneam, prima alertă de atac aerian dintr-o țară NATO de când a început războiul. Alerta suna în felul următor. Alertă de raid aerian, mergeți imediat la un adăpost sau un loc sigur, aveți grijă de membrii familiei voastre și așteptați instrucțiuni suplimentare. Alerta a venit dimineață la ora 10 și 20 de minute. A durat aproape o oră. O oră oamenii au stat ascunși în adăposturi, cei care au avut loc. Pentru că știți cum e, la 10 și 20, sigur, mulți erau la serviciu. Dar închipuiți-vă atmosfera. Ce se întâmplase? NATO a emis o alertă conform căreia, din cauza bruiajului rusesc, foarte multe dintre dronele pe care ucrainenii le trimiseseră către Rusia au fost divertate și urmau să intre în spațiul aerian al celor trei țări baltice, de aici și pericolul de raid aerian. În acest context, ieri, un pilot român de F-16, am vorbit despre acest caz, a doborât o dronă care intrase în spațiul aerian al Estoniei. Astăzi, alerta a fost în Lituania. Este vorba despre prima alertă de raid aerian. Mergeți imediat la un adăpost sau un loc sigur, aveți grijă de membrii familiei și așteptați instrucțiuni suplimentare. Gândiți-vă la atmosfera care a fost acolo și acum, brusc, gândiți-vă la cum se discută despre facerea unui guvern în România, după ce el a fost dat jos de unul dintre partidele care fac parte din coaliția de guvernare, defuncta, da? Este vorba despre PSD. Și începem cu comentariul domnului profesor Albu Comănescu, vă rog.
3: Da, tocmai mă gândeam la același lucru, cum suntem văzuți din exterior într-o situație, nu doar pe care am creat-o cu mâna noastră, dar în contextul mai larg în care ne aflăm și unde, în mod evident, gravitatea circumstanțelor nu pare să atingă câtuși de puțin conștiința celor care se joacă și cu viața noastră economică și cu securitatea noastră pe fond, doar pentru o serie de strategii politice începute cu aproape o lună în urmă și care ne-au dus în situația în care ne aflăm. Mă gândeam la cei care se uită sub optică economică la noi, optică securitară la noi. Am citit articolul acum câteva ore, articolul din Politico, care practic desfințează ideea de prezență diplomatică a României la Bruxelles. activitate credibilă și gestiunea afacerilor europene sau implicare în ceea ce înseamnă procesul de creare a unei case mai puternice din care facem și noi parte. Suntem complet absenți, știm de altfel acest lucru și acolo situație pentru o perioadă destul de bună de timp, iremediabilă. Mă miră că în fața unei asemenea, și mă miră e un termen elegant, în fața unei asemenea situații, personaje de la Cotroceni sau din alte locații ale ministerilor noastre nu că doar nu renunță, nu vin cu un proiect credibil care să treacă dincolo de bătaia de nume. Am spus-o de mai multe ori, până la urmă putem să dăm jos eticheta Bolojan, Ilie Bolojan, de pe un personaj. Ceea ce ne interesează pe noi este cineva capabil să asume un proces credibil de reformă și domnul Grindeanu nu este acest personaj capabil. Dacă la Cotroceni cineva privește către domnul Grindeanu, înseamnă că probabil nu-și mai dorește să corespundă nu doar cu așteptările investite de electorat în persoana respectivă, ci și un al doilea mandat. Pentru că nu cred că după situația prelungită a unei asemenea crize, cu probabil jumătăți de măsură și cu ceea ce numeam cu alte reprize și bănuiam atunci și văd că se îndeplinește pas cu pas, acel modus operandi între PSD și AUR, care se concretizează cât de clar, nu cred, ca să reiau ideea anterioară, că electoratul român european, veritabil european, nu va ajunge să se mobilizeze cu același efort, probabil, și aici intrăm în competiție cu Ungaria, pe care l-a depus electoratul maghiar să dea jos o combinație nefericită de anti-europenism și naționalism conservator, spre care se îndreaptă exact cu mare precizie alianța PSD-AUR. Pentru că alianța, mă rog, modus operandi, dar până la urmă tot o alianță este, această susținere discretă care își o acordă, tot mai puțin discretă până la urmă și care este justificată printr-o serie de fraze care tind să îndepărteze, nu-i așa, pericolul non-european, pentru că începem să vorbim de un guvern pro-occidental. E o formulă care de mai multe săptămâni este dezbătută și care lasă să se înțeleagă că s-ar putea primi și anumite sfaturi și indicații de la zona naționalist-suveranistă în conceperea unor politici, nu-i așa, protectoare pentru ceea ce înseamnă interesele românului de azi. E foarte... Nu știu unde vom... Dacă vom avea un guvern în 2 săptămâni, dacă vom avea în 3 săptămâni, dacă vom avea responsabilitatea găsită pentru a numi un guvern, în orice caz, situația este deplorabilă și revin la prima idee. Economia este cea care ne costă cel mai mult.
2: Imediat îl vedem pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu și astăzi... într-un tur de multe interviuri, vorbește despre Ilie Bolojan, îl atacă pe Ilie Bolojan, s-ar putea să nu vă surprindă, oricum ne tot întrebăm ce rost mai are dacă tot l-a dat jos, ce altă demonstrație mai vrea să facă în privința lui Ilie Bolojan. L-a dat jos prin moțiune de cenzură și totuși continuă să-l atace și să-l acuze de tot felul de lucruri, dar mai face ceva Sorin Grindeanu și sunt foarte curios ce veți spune despre asta. Sorin Grindeanu spune că Nicușor Dan este o surpriză foarte plăcută. Așa a zis, nu? Astea sunt cuvintele. Da. O să-l vedem și o să-l comentăm, dar înainte, vă provoc pe toți cu observația pe care a făcut-o Ion Meioniță mai devreme și anume că de facto avem această alianță PSD-AUR, funcționează deja, cel mai probabil va funcționa în continuare, probabil, spune Ion Meioniță, nu va fi asumată. Va fi așa, mai pe ascuns, mai pe sub, pe după perdea.
4: Poate la început, dar s-ar putea să
2: asistăm. Dar totul depinde de atitudinea lui Nicușor Dan aici, nu?
4: Nu.
2: Nu? Nu. Și fără, nu mai contează.
4: Nu mai contează. Îmi pare rău, dar dacă dă mandatul lui Sorin Grindeanu, i-a dat mandatul, să zicem. Poate apare o asemenea variantă. Și se vorbește despre ea. Să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Și Sorin Grindeanu îi spune, nu cu AUR, nu, da. Sorin Grindeanu se duce în Parlament și e votat de AUR. Ce se întâmplă? Nimic. Adică devine premier.
2: Sigur.
4: Dacă Sorin Grindeanu zice pe față, bag 5 miniștri AUR în guvern și e votat de Parlament, ce se întâmplă? Ia înapoi mandatul Nicușor Dan, spune, stai că mi-ai promis că nu faci guvern cu AUR și tu ai făcut guvern cu AUR?
5: Am promis și că mă țin de o coaliție și am
4: deci
5: dat-o
4: jos. Deci nu, din moment, președintele are un singur glonț pe țeavă. Mandatul. În momentul în care publică decretul în Monitor Oficial, în care este nominalizată o persoană,
2: treaba
4: acea persoană se duce în Parlament cu lista miniștrilor și